0: sätestab paragrahv 79 nende tööülesandena ja jumala eest lõpetame ära selle primitiivse demagoogia ühes sõnade mänguga, millega isegi 4. klassi õpetaja saadaks nurka häbenema rääkimata vanema kooliastme eriala pedagoogika, kas siis filosoofia või ühiskonnaõpetuse õpetaja resoluutse ebapiisava hinnanguga nähtule kuuldule. Valija ei ole rumal ja oskab hästi ridade vahelt ja kehakeelest välja lugeda, et sõna määramine tähendab selle mõiste lause omakasupüüdliku majandusliku ja võimuiharat soovi, mille rakendamiseks ükski telekaamera ega sotsiaalmeedia lõim maha ei jookse. Need vitsad on antud, saab tarkade klubi nüüd rahumeelselt asuda tõdema, et oleme mõttelist joont vahele tõmbamas uue tulemise 13. ja nädala pärast algavale 14. hooajale. Tarkuse kuule omaselt ja traditsiooniga teeme seda mängudega, kus stuudios palistavad oma teadmisi armastatud pedagoogidest mälumängusõbrad. Neid traditsioone ei murta ja nõnda ongi hea meil Tartu stuudios tervitada kallist Kivilinna kooli ajalõpetajat Inga Toomi.
1: Tervist!
0: Inga Paarilisena mälumängumaestrat ja Jõgevamaa gümnaasiumi koolmeistrit Tiit Naaritsat.
2: Tere!
0: Aga Tallinna stuudios on õppeaasta alguse puhul hea meel tervitada saate debütanti. Loo kooli eesti keele ja kirjandusõpetajat Indrek Pirkanit.
3: Tervist!
0: Ja tema kogenuma paarilise ja kolleegina Loo ja Kuusalu kooli füüsikõpetajat ja haridustehnoloogi Enn Kirsmanni.
4: Tere, tere!
0: Tore, et olete meiega. Kõik astrid me kingiks nüüd teile, aga esialgu ja aseainen on pakkuda 10 küsimust, mille oleme traditsiooniliselt asetanud õppeainete nimetuste alla. Tänane koolipäev on järgmine. Matemaatika, keemia, ühiskonna õpetus, käsitöö ja kodundus ja muidugi vahetund. Küsijate ring on täna lai, Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajatest Tenno Sivadi Inglirannast, kirglik harrastuskalur ja veel kirglikum saagipildistaja Papa Muus, Valeri Küpsis ja väga toredad küsimused on saatnud ka paberil muide kuulaja Rosina Keeks. Alustame ja anname avavalik õiguse headele tartlastele. Inga ja Tiit, palun!
2: Lihtsalt naerame, et need autorid lähevad järjest toredamate nimedega.
1: Ja, et lisaks siin... Valeri Küpsisele ka Rosina Keeks.
2: Ja, ei noh, aga nai naljaks...
1: Äkki siis alustaks selleks käsitööst ja kodundusest?
2: Ma mõtlesin reaali kallale minna, et võibolla siin, kuna vastas on vähemalt üks inimene, kes reaalteadust võiks teada, et noh, meie oleme pigem nagu tumbad selle seisukohalt, eks ole, siis aga võtame käsitöö. Okay, et seal on lootus, vähemalt sina tead, eks ole, et see stereotüübid, et naine ikka mõnda asja teab.
0: Käsitöö ja kodundus. Joodikud ja pätid. Need kaks ebameeldiva sisuga mõistet on kõikidele paratamatult tuntud ning paljudele tulevad kindlasti silme ette vastavatest inimkategooriatest ka konkreetsed näited. Möödunud sajandil elanud Muhu käsitöömeister Kalju Mann, kodaniku nimega Maria Mereäär, ühtlasi endanimelise tordiretsepti autor, oli pikka aega mures, et nii tema kodusaarel kui kogu Eestis väga paljudel meestel ning kohati samuti naistel viina viga küljes on. Ning kui talle tundus, et on ilmunud välja inimene, kes ta murele just kui leevendust pakkuma hakkas, kinkis Mann talle enda valmistatud pätid. Sel kevadel sai vastavast sündmusest juba 4 aastakümmet. Mis pätid antud tähenduses on ja kellele ta need kinkis?
2: No ja pöidlad juba meil siin isekeskis kerkisid, aga tõesti lasen siis selle vastuse vaeva Ingal ära kanda, mis vast vaev ei olegi.
1: Et jah, siin võib öelda, et ma olen juba nii vana, et ma isegi mäletan seda, et tegemist oli siis karskuse eest seisva Mihail Gorbatšoviga ja pätid on nagu sellised Muhu traditsioonilised tikitud jalanõud.
0: Hiilgavad teadmised kohe võtta varasalvest D-vitamiinist pakatavast peast.
2: Kui meenub, siis kõigesti meenub, siis seal oli mingi jah, oli see vanem naistalavas, kes ütles, et hüppas rõõmust lakke lausa kui kuulis, et siukene suur mees hakkab viina joomise vastu võitlema riiklikul tasemel.
0: Kus juures vist ta sai ka väga meeldivad tagasisidet otse Kremlist, aga tõesti, pätid on Muhu tikandiga suissid ja kingisaaja siis kevadel 86.
2: Korbas pätides ei näinud.
0: Ja vahendajate kaudu oli siis NLKP keskkomitee peasekretär Mihail Gorbatšov, tema juhitud alkoholivastase kampaania esimeseks aastapäevaks. Tollal nimetati avalikkuse ees neid erilisi kauni tikandiga jalanõusid siiski veel kirjakeelse variendina sussideks. Meenutame siis, et Gorbatšovi teisilma lahkumisest möödub muide homme 4 aastat ja oleme talle 35 aastat kestnud ja taastatud iseseisvuse eest kas tahtliku või tahtmatu panusest ikka tänulikud olnud, nii nagu ka Maria Mereäära elutööle teeme siin kohal kummardusse. Palun, Enn ja Indrek, teie valite.
4: Kõlab muidugi uskumatult, aga ka õpetajate lemmiktund on vahetund.
0: Tõesti, ja nüüd siis kirglik alamees Papa Muus, see on varju nimi, ma igaks juhuks ütlen. Koos ajaga muutuvad ka kombed ning see, mis kunagi oli tavapärane ja enesest mõistetav, ei pruugi seda enam tänapäeval olla. Igihaljas raamatus Suvi kirjeldab Oskar Luts tegevust, mida Toots ja Lible üheskoos tegid, kuid mis nüüdseks on juba ammugi keelatud. Vähe sellest. Selle teo eest näeb karistusseadustik paragraf 405 lõige 2 ette 5-10 aastase vangistuse. Ja vaatamata rangele karistusele pannakse seda tegu ikkagi Eestis aegajalt toime. Viimati ületas meediakünnise juhtum, mis pandi toime 20. detsembril 2025 Tallinnas ühes kaubanduskeskuses. Mis tegu see on? Toots ja Livle seda harrastasid, Lut sellest kirjutas, aga see on päris rangelt karistatav.
4: Kui nüüd hakata jutulõnga veeretama, siis kas detsembris 2025 siit samast mitte kaugel Ülemiste keskuses ei toimunud üks plahvatuselaadne asi. Nüüd vaatan kirjandusõpetajal otsa, et kas Toots ja Livle ju lõhkasid kive vähemalt filmis.
3: Ja oli küll selline asi, nii filmis kui ka raamatus, nii et selles mõttes sinu mõtted enne liiguvad tuleks, minu meelest täitsa õiges suunas.
4: Nüüd tuleks see kuidagi sõnastada, et...
0: Aga selleks üle tarvidest, kui vastus juba kõlas, te ei pea siin Andres Keili finesse täpsemalt kasutama. Plahvatuse tekitamine on õige vastus. Toots ja Livle õhkisid püssirohu abil suuri maakive üle sõdalu põllul, inglit kesapõllul mäletate. Juu, Tallinnas toimus plahvatus tõesti Ülemiste keskuses. Ülemiste juhtum on küsimuse koostamise ajal alles kohtueelse menetluse faasis ja nõnda siis ka tänasel päeval.
2: Ja just sattusin suvel vaatama Kõrva ja peremeest, kus samasugune teema ju on. Eks ole, kui Viilul küll läks natukene jubedamalt see asi.
0: Kõik on õige ja ma ei tea, vanasti vähemasti kui mina kuulis, kesin oli plahvatus ka vahetundide teema, nii et ma ei tea, kuidas tänasel päeval sellega on. Aga palun.
2: Mulgi on olnud selline lõhkaine meistrist klassivend.
0: Inga ja Tiit, te valite need.
1: No jah, kohustusliku kirjandust siin kahjuks ei ole.
2: Jah, aga võta sa sama käsitöö siis, eks ole, et esimesega läks ju täitsa hästi, äkki see teine nii-öelda joppab ka.
1: No võtame siis selle käsitöö, jah.
0: Nüüd peame tõdema, et ainetevahelise integratsiooni edendamist on haridusmaastikul ikka tähtsustatud ja teeme siin kohal seda meiegi lõimides nüüd valitud teemaks oleva õppeaine nii keemia kui ka ühiskonnaõpetusega. Äsja möödunud suvepuhkuste perioodil Hapukurgi hooaja haripunktis sai piisavalt tähelepanu üks konkreetne tegevus, millega keemilises mõttes nõnda nimetatud Maillard'i reaktsioon kaasneb. Louis Camille Maillard oli prantsuse keemik, kes viis 1912. aastal teaduslikus formaadis läbi teatud eksperimendi ja antud katsed tulemused aitasid omakorda inimeste igapäeva elu kvaliteeti edaspidi nüansi rohkelt üha täiustada. Aga meie siis küsime, missugune mainitud keemilist reaktsiooni sisaldav tegevus oli suvel sotsiaalses fookuses?
2: No, see võib olla jah... Selles mõttes, mis iganes, et siin muidugi tekib see küsimus, et miks just see suvi, noh, see minu tekist esimesed mõtted, kus hakata kuskil kas või minema, noh, näiteks mingisugune hapukurkide sisse tegemine, sest kõik need kõik on nagu keemilised reaktsioonid, eks ole, kuidagi pidi mingi toju mingisugune lagerdumine või edasi.
1: Minu mõte
2: koduveini tegemine.
1: Hoopis teist teed. Nii. Minu mõelest, kui ma hakkasin mõtlema suvele ja sotsiaalmeediale, siis nii palju, kui ma vähemalt pealkirju olen jälginud, siis minu mõelest oli küsimus, et kes on Brigitte Susanne Hundi lapse isa? Et millalgi tulid ju need, ütleme, need... No, isadust jah, ei siis kindlasti ei. Aga no, ütleme, raseduse kindlaks ütleme, tegemine uriiniprooviga, et see
2: meie teemat
1: tuli,
2: on laialt
1: et see oleks juba perekonnaõpetust pigem.
2: See on jah, pigem perekonnaõpetus.
1: Ja, et käsitöö, kodundus, keemia ja ühiskonnaõpetus.
2: Ja nüüd see mul hakkas sealt nagu minema, kui ütleme, et see ei ole nagu selle tuue.
1: Aga ühiskonnaõpetus ei haaku kuidagi hapukurkidega.
2: See ja selle suve tegevus.
1: Ja et just selle suvel. Mis siin sellel suvel veel on?
2: Sotsiaalmeedia on kuidagi nagu...
1: Pulmapeod.
2: Pulmapeod, jah.
1: Midagi, mis nagu midagi hõlbustaks. Presidendi otsimine.
2: Mm-hmm. Aga kuidagi nagu ei tule sealt aga siis erilist esile.
1: Ja ma sellepärast ma pakungi, millised meenutan, et millest siis sel suvel...
2: Kuidagi nagu vaikne on olnud vaatamata kõigele, et sellise nagu ei ole väga midagi meeletut ega pöörast juhtunud sellel suvel.
1: No, kui mitte neid suunamudijate isiklikke selliseid suuri läbielamisi siin arvesse.
2: No jah, aga... kuidagi nagu ei haaku minu jaoks need pulmapeodega. Võib täitsa olla, aga ja see Maillard'i reaktsioon, ma nagu...
1: Mis nagu igapäeva elu
2: nime, kuidagi... Nime, kui sukkest olen kuulnud sellel asjal. Seal aga mul ei seostu see praegu mitte millegagi nii, et see on see täpselt, et...
1: Kas sa palun täpsustaksid selle Maillard'i selle need üksikasjad, et mis detailid meil seal teada on siis?
0: Maillard'i reaktsioon. Tema oli siis prantsuse keemik, kes 1912 teaduslikus formaadis viis läbi teatud eksperimendi ja selle katse tulemused aitasid omakorda inimeste igapäeva elukvaliteeti edaspidi nüansirohkelt üha täiustada. Ja nimetatud reaktsiooni sisaldav tegevus oli suvel ka sotsiaalses fookuses.
2: Ikkagi jah, et ühesõnaga see altpunkt on meil kuski keemias.
1: Nüansirikas täiustamine ja igapäevased
2: tegevused. No see on tõesti, see ongi nagu mingi appukurgi tegu või siukene asi, eks ole, et nii-öelda, et noh.
1: Aga kas lõimitud õppeainete hulgas oli ka ühiskonna õpetus mainitud?
0: Oli.
2: Aga see ikkagi peab kuskil poliitikasse välja jõudma.
1: Ja.
2: Ta kuidagi nagu jõua sinna, et need seosed, nagu öeldakse, et kool on nagu see sahtlitega kirjutuslaud, eks ole, et iga sahtel midagi tähendab, aga meil on nad täiesti nagu eraldi kõik praegu, et no, ei ole seotud.
1: Mm-hmm. Mis on ütleme veel olnud fookuses, on ikkagi see koolikohtade puudus.
2: Ei seostu ilmselt selle reaktsiooniga.
1: Et ta fookuses on olnud, sellest on pikalt räägitud.
2: Ja ikka sel suurel suvel ei olnud nagu ikkagi, oli ikkagi üsna vaikus.
1: Ehkki aegajalt oli jälle need hüüdlauseid, et ka minu lapsel ei ole veel endiselt kohta ja nii edasi, nii see on just suvi läbi. Ja igapäeva elu siis ei sobi need mingisugused pulmapeod ja need, sest noh, need ei nagu ka kõige tublimatel ei toimu siiski igapäevaselt.
2: Ja, issand, ei löö kuskil ette nii-öelda asi, täiesti nagu peast pühitud.
1: Mis laadi asjad su igapäeva elu üldse nüansirikkalt nagu kuidagi täiustavad?
2: No ongi mingisugune, ma ei tea,
1: kohvimasin, eks ole,
2: toidu valmistamine, mingi joogi valmistamine endale, eks ole, et kohvimasin tõesti, aga miks ta peaks olema just sel suvel, eks ole, et noh, kohvimet tegime eelmine aasta, eks ole, et nii edasi, et see on midagi, jah, mis on tiinsõigelt mul kahe silma vahele jäänud. Seda nime ma olen nagu kuulnud, jah, aga mis see nagu tähendab, ega see on paljud asjadega reaalteadusest nii, et jah, et olen kuulnud küll, aga kui peaks seletama, siis noh, ei seleta. Mis siis on, peame lihtsalt kuidagi hanitama minema ilma igasuguse lootuseta punktile.
1: Nojah, ja ütleme, kui me võtame selle proua või preili hundi selle lapse ootuse, siis ei saa öelda, et rasedusteste tehakse ka, et see kuidagi mõjutaks inimese igapäeva elu. Aga midagi kasutati pakume, neid konnasid, eks ole?
2: Pakume välja, aga, et võib-olla tõesti, et vaata, et on see on reaktsioon ju.
1: Aga see ei seostu jälle ühiskonna ja kodundusega kuidagi.
2: No pere ja kodundusega seostumeks, nagu siin vahepeal hakkasid ju viima. Vähemalt on mingi vastuseks olete, mingi midagi, mis on sellest suvest ja mida me nagu...
1: No ja ütleme siis teame. See uriinipõhjaline rasedustest.
0: Ei ole see jah, kahjuks õige vastus. Nii, ma Jaardi reaktsiooni ja vaatan siin füüsikõpetajal otsa.
4: Tühjus, pilgus.
0: Jah, tegemist on füüsika mitte keemata.
4: Aga kui sa nagu... Kuidas oli, et kas ka sellel suvel või eriti sellel suvel või kuidas sul see sõnastus?
0: Äsja möödunud suvepuhkuste perioodil sai piisavalt tähelepanu üks konkreetne tegevus, millega siis see Maillardi reaktsioon kaasneb.
4: No suvepuhkuste perioodi vähemalt suures osas ju sisustas jalka MM, aga kuidas seda jalka MM-i Maillardiga seostada jube keeruline, et...
3: No, jalgpalli teatavasti ju mängiti juba Inglismaal juba 19. sajandil, tükk aega enne 1912. aastat.
4: Aga jalgpalliga seoses, eks ole, väga levinud on kuskile minna kuskile pubisse, eks ole, võtta külm jook.
3: Tõsi.
4: Arendab sotsiaalses plaanis ja muudab elu nüansi rohkemaks, aga noh, kuuldavasti ka narkootikumide tarvitamine pidavad mõningatel juhtudel elu nüansi rohkemaks muutma, aga seoses kooliga ma nüüd selle mõtte kriipsutaksin kiiresti maha.
3: Ja see ei ole vist õige teeots, kuhu minna edasi.
4: Aga noh, ma ei tea, tuleb sul veel midagi, grillitakse suvel, aga miks?
3: Siin on just sellel suvel
4: jah.
3: No grillimine on nagu iga suvine
4: iga
3: asi.
4: Suvi.
3: Ja.
4: Seda enam, noh, ma mõtlen, et jalgpall oli selle suve erandlik lugu.
3: Jah, aga...
4: Aga mis see Maillard ja jalgpall, äkki ta mõtles mingisuguse keemilise aine, millest valmistatakse tänapäeval need paremad jalgpalle?
3: No jah, et esi on see, et jalgpall on tõesti teinud läbi märkimisväärse arengu võrreldes selle ajaga, kui teda... No, näiteks Inglismaal hakati mängima 19. sajandil, et võibolla see Maillard siis tegi midagi revolutsioonilist siis, mis siis mõjutas hilisemat jalgpallitööstust. See läheb muidugi väga spetsiifiliseks, et kuidagi nagu...
4: Aga no, lähme poolt punkti kalastama, et pakume, et see oli midagi jalgpalliga seoses.
0: Ei näkanud kuskilt otsast. Te korra juba mainisite seda märksõna. Tsiteerin. Õige grill muudab kibeda sibula magusaks. Ühe toiduainetootja reklaam ühes meediakanalis. Maillardi reaktsioon on siis küpsetamise käigus toimuv keemiline protsess, kus suhkrud ja aminohapped omavahel reageerivad ja näiteks sibula ja porgandi puhul kaasneb ühtlasi karamelliseerumine ehk magusaks muutumine. Mõistagi grillit ja küpsetati ammu enne Maillardi eksperimenti, aga

0: Palun, loogooli õpetajad ja ka Kuuselu kooli õpetaja. Teie valik.
1: Indrek, teie valik. Matemaatika, keemia ja ühiskond vahetund.
2: Minu teadmised matemaatikast on muidugi väga, väga sinuga võrreldes hoopis teissugused, nii et, et kus me mõlemad suudaksime kaasa rääkida, äkki ühiskond ja. Siis.
0: Ühiskonna õpetus. Mõlemad küsimused on saatud meile hea kuulaja Rosina Keeks. Ja küsimus kõlab. Reversiooni probleem tekkis või tekitati 1688. aastal, kui Stuarti printsessid Mary ja Anne võitsid lahingu, kuid kaotasid sõja, kui olid oma isa James teise troonilt kõrvaldamisel vastu võtnud viikide aristokraatia toetuse. Teatud mööndustega võib reversiooni täheldada ka meie poliitikas ja valitsemise juures ka nii vähemalt väidetakse, mida tähendab reversioon selles tähenduses. Puhas ühiskonnapõtse küsimus.
1: Noh, Tiidul juba vastus kirjas kindlasti.
3: Kirjutan küll, aga mitte vastust.
2: Ma pean tunnistama jah, et
1: reversioon, kui me nagu hakkaksime seda sõnasõnalt proovime, see on äkki millegi ümberpööramine. Avers, revers, kas see on, aga et mida, midagi ümberpöörata, mis võis seal 1688. Aastal juhtuda.
2: Kas tohib veel paluda korra seda küsimust?
0: Jaa, 1688. Aastal see probleem või mõiste tekkis või tekitati, kui Stuarti printsessid Mary ja Anne võitsid lahingu, aga kaotasid sõja, kui nad olid oma isa James teise troonilt kõrvaldamisel vastu võtnud viikide aristokraatia toetuse. Teatud mööndustega võib reversiooni täheldada ka meie poliitikas ja valitsemise juures, nii vähemalt väidetakse, mida tähendab reversioon selles tähenduses.
1: Kas see ei võiks olla seotud sellega, et, et näiteks valitseja on kaotanud rahva usalduse? Et kas ta nüüd just nimetame teda vähemusvalitsuseks, aga
2: see on olnud aktuaalne teema küll viimasel ajal, jah.
1: Et või, kuidas olid, võitsid lahingu, kaotasid sõja. Noh, meie praeguse valitsuse elu on ju üks lahing. Võibolla kohati neile tundub isegi, et võidukas, aga, aga sõda on ju kaotatud. Pakume, et see on seotud vähemusvalitsusega.
0: Ei ole kahjuks õige vastus. Tiit ja Inga, ajalugu ühiskonnapets on teie edasi antavad distsipliinid.
4: Meil natukene tuli see, et äkki see on nagu endise korra taastamine, aga see peaks olema, termin peaks olema ju restauratsioon, eks ole?
3: Seda küll, seda küll. Et jah, et, no, et endine valitseja tuleb tagasi Eestis muidugi, noh, on olnud sellised, no on küll juhtumid olnud, eks ole.
4: Noh, näiteks Mart Laari valitsused,
3: Mart Laari valitsused, eks ole, et edasi.
4: Aga ma ei... Aga noh, mis...
3: Noh, Ameerikas on Trump, eks ole, et noh, klassikaline sellisel juhul. Ei nimetada kindlasti restorationiks, eks ole.
4: Et, muidugi, muidugi võtta Anni puhul ma nagu nii kindlalt ei mäleta, aga Meeri kindlasti valitses koos oma abikaasa William kolmandaga äkki. Et võtta Meeri ja William ei aeg, et, et mis see võib siis...
3: Aga just see nagu probleem on seal selles mõistes sees, et noh, peab olema probleem, et kui endine valitseja tagasi tuleb, siis ta ei ole juba tingimata probleem.
4: Jaa, ja. Aga noh, kui, kas võib olla mingi seos sellega, et mõlemad need Jamesi tütred ilmselgelt on naiste rahvad, et äkki kuidagi nad valitsevad kus oma abikaasaga, no samas see ei saa olla selline üldine termin, eks ole, see versiooni probleem.
3: No juba alles tegin küsimuse, Kleopatragi valitses koos oma vendade ühtlasi abikaasadega siis.
4: Jah.
3: Vähemalt vormiliselt.
4: Jah.
3: Et, jah, et
4: sellega, kas see oli mingi glorious revolution? Oli,
3: see, oli jah. Ja see 1688 peakski see aasta äkki olema.
4: Ja minu mõttes, kas selle sisu ei olnud mitte see, et nad nagu ühesõnaga lubasid valitseda koos parlamendiga?
3: Mm-hmm. Vist oli tõesti, jah.
4: Et kas sa näed kuidagi siin klikib sul ära selle reversiooniga?
3: No, reversioon võiks olla nagu sõnast reverse, eks ole ju. Eks ole, et midagi nagu tagasi või niimoodi põrgatama või ikkagi see, et see nagu sellepärast mul nagu see oli, et jah, et ühiskonnaõpetus on nii suur ja lai, et seal nagu ei oska seda kuidagi võtta miskist otsast. Et ainult nagu rõõrsõna pealt ei tule ära, sest sisu võib olla täiesti teine. Ja.
4: Aga no, ütleme, kui jätta kõrvale see mõiste kõla, et kuidagi lubasid valitseda koos parlamendiga.
3: No näiteks, jah, et see on see võitsid lahingkaotsid sõja, eks ole.
4: Jah,
3: et said võimule küll, aga lõudsid suures on võimust lihtsalt ära.
4: Sest kui me võtame, et noh, tegelikult näiteks noh, Prantsusmaal oli ju veel korralik absolutismi aeg sellel ajal.
3: Ei, loomulikult, Louis XIV, kui ma mõtlen.

0: oli. Et britid hakkasid ju suhteliselt varakult parlamendiga koos
1: valitsema. Ja nendel kuskil seal 1700 oligi see asi, kus hakkas see süsteem enam pihta ju.
0: Ja. Nii et no, ma ei oska öelda, äkki siis see, et valitsejad valitsevad koos parlamendiga.
2: Ei ole see ka kahjuks õige vastus. Antud juhul on reversioon ameti või töökoha lubadust tulevase vabakoha tekkimisel. Nii nagu sa ütlesidki, et Meeri hakkas valitsema hiljem, kui troon vabaks õigenakasti ja ta sai viikidel selle toetuse. Ja tulevase ametikoha lubadus on paraku siis ka meil kõneldud probleem Eesti poliitikas või väidetud probleem. Aga Titti ja Inga poole mängu peale jõudes saate valida jätkuvalt nelja teema hulgast.
1: Nüüd tuleb see häbi ikkagi üle elada, kui tuleb vastata neid küsimusi, et mina läheks, võtaks näiteks uljalt keemia.
2: Väga tore. Ja see keemia küsimus kõlab siis nõnda. Keemiat ei pea kartma alati. Mõni antud teemaga küsimus võib olla ka nii lihtne, nagu näiteks see, mis kohe kõlab. Keemiline element järjekorra numbriga 1 on vesinik, numbriga 2 väärisgaas heelium. Mis on aga numbriga 3? Esimene metallidest, kõige väiksema tihedusega nendest. Vabal kujul looduses ei leidu, avastati alles 1817. Kui sa kibeled vasta, mulle lahke.
1: Juba tundus või?
2: Jah, tundus.
1: Jah, lisalt just eile tegin selle asja kohta ise küsimuse. seetõttu on nüüd mul see loetelu, et nimeta Mendeleevi tabelis võimalikult palju järjest. Siis ma tean, et on jah, vesinik, on heelium ja liitium.
2: Täpselt nii, tegemist on siis liitiumiga. Sealt pärineb siis ka tõesti nimetus. Rohkem kui pool küsitava varudest maailmas on siis arvatavalt maavara geograafilise paiknemise mõttes nõnda nimetatud kolmnurgas Andides, Argentiina, Boliivia, Chiili piirialadel, enim Boliivias. Ja kuna põhiliselt mineraalidest teda saadakse, siis ongi ta pälvinud vastava nimetuse, tuletatuna kreekakeelsest sõnast liitos ehk kivi. 2-1 keemia aitab paisulagant välja ja aitab meil mängul lustiliselt edasi minna, kui nüüd loogooli õpetajad Tallinnast valivad.
3: No, julge undi rind on kas rasvane või haavleid täis, lähme siis matemaatika kallale.
2: No, ja teine kord ei ole ka matemaatika üldse mitte keeruline, nagu antud küsimusest välja tuleb. Nimetage ainuke täisarv, mille ristsumma ehk antud arvu numbrite summa on täpselt pool selle väärtusest. Kuna juba Pythagoras matemaatika ja muusika omavahelisi seosid väga oluliseks pidas, siis kuuleme meiegi üht muusikalist vihjet. See on nüüd algusosa. Ligikaudu kuu aja pärast 3. oktoobril oma 90. sünnipäeva tähistava Ameerika minimalistliku helilooja Steve Reichi pool sajandit tagasi kirjutatud teosest, mis ka oma pealkirja järgi on muusika nimelt küsitavale arvule muusikutele loonud. Nii siis, mis arv?
3: Ainukene täisarv, mille rist summa.
2: Ehk siis antud arvu numbrite summa on pool selle väärtusest.
3: Mm-hmm. Siin tuleks nüüd hakata võrrandit koostama tõenäoliselt, aga püüame vähe lihtsamalt. Rist summa viitab sellele, et see peaks olema, noh, võiks olla kahekohaline arv. Pool selle väärtusest võiks siis olla ühekohaline arv. Noh, kui me ka numbrit kirjutama, sa Indrek nii kaua täida eetrit.
4: No, minule tundub see kõik loogiline, mis sa enne oled siiamani rääkinud, et vastavalt, mis oli seotud siis vastavalt kahekohalise ja ühekohalise arvuga. Nii et
3: see ei saa väga suur arv olla, mulle tundub. Ristsumma on poole väiksem.
2: Täpselt.
3: Mhm.
4: Saate juht ütles ju ka, et see ei ole liiga keeruline küsimus, vihjas just kui ka, et.
1: See on jah, nagu vanasti oli Toomas Uba kommenteeris 10 võistlust Ela Rosil arvutas punkte kõrval.
2: Lembitu Kuuse tegi seda korraga, ma ei tea, samaaegselt.
1: No, Toomas Uba oli nii kõva mees, et ta oli oma poiss olemas.
3: Umbes nii see on ja ma arvan, et ma jõudsin selle teie kommentaari ajal ka vastuseni, et see võiks olla 18.
2: Pihtas põhjas see tõepoolest on 18, sest 1 plus 8 võrdub 9. 2-2. Siingi on võrdne summa nüüd tabloo peal ja lähme edasi ning Inga Tiit.
1: Valikut on, aga ma ei tea, kas proovi vahetundi näiteks äkki või mis arvad või tahad neid ülemisi teemasid proovida.
0: No, need tulevad nagu nii, ega me nendest ei pääse.
1: Ja pakku siis omalt poolt vahelduses.
0: Oota, kas ühiskond on ka veel üks teema?
1: Üks ühiskond on ka veel, jah.
0: No kumba sa eelistaksid vahetundi? Sa vist eelistad vahetundi. Noh, võtame siis.
1: Noh, vaatame, jah.
2: Nii, ja me jõuame vahetunni küsimuseni, mille on saatnud Tenna Sivadi Inglirannast. Prantsuse revolutsiooni ajal nimetati Louis 15. Väljak ümber revolutsiooni väljakuks, Place de Revolution. Asendati ka väljakut kaunistanud kuninga ratsamonument, tol ajal ühe uudse vidinaga, mille nimeks oli siis Lusiette. Millega siis täpsemalt? 1830. aastal paigutati väljakule 3300 aasta vanune ja 23 meetri kõrgune roosast graniidist valmistatud Luxori obelisk, mis kaunistab aga seda väljakut tänini. Aga küsimus kõlab, mis asi on see Lusiette?
1: No jah, Lusiette võiks ka kaunistada seda tänase päevani, aga võibolla isegi museaalina on ta natuke keeruline seal sellepärast, et kui pahatahtlikud inimesed sinna ligi pääsevad, siis on võibolla pahandus hirmus ja suur. Ise peab olema kindlasti siis selline tööks kõlbmatu siis selline nagu nii-öelda mudel. Sest et ma arvan, et Inga praegu ei saa kõrvalt aru, mida ma räägin, aga ma olen kahjuks õnneks seda kuulnud. Ma nüüd hakkan Ingale rääkima, et see sai siis oma nii-öelda arsti uue nime ühe siis arsti järgi, mis on instrumendi või aparaadiga või seadeldisega Prantsuse revolutsiooni ajast. Üks arst ütles, et pakkus välja, et kuidas seda kasutada ja siis lollid võtsid ja ütlesid selle arsti järgi, et nime talle. No muidugi, siis on sinu nimi. Et nüüd Inga kirjutas õige asja mulle siia või tähendab enda paperi peale, et täpselt nii oligi, et siis jah, kui ma õigesti meenutan, mingi Saksa viiuni meister oli tegelikult see suure töö tegijas, tema nagu mõtles välja selle nagu tööpõhimõtte või protsessi nii-öelda, et see härra giljotiin jassa ja ainult nagu nime nii-öelda kuidagi sinna külge.
2: Just nii, legende liigub selle masina loomise kohta kohe väga palju, aga giljotiin algselt nimetati seda tõesti illusiooniks ehk Lusiettiks, kuna riista autor oli tema nime seostamisega selle masina vastu väga, see sama härra giljotiin. Selle kuulsa riistaga tapeti siis üle 1000 inimese, muuhulgas ka siis kuningas Louis 16, kuningana Marie Antoinette, mitmed revolutsionäärid nagu Danton ja Robespierre. Ja veel kuni surmanuhtese kaotamiseni oligi see Prantsusmaal nii-öelda tapparistaks ka Prantsusmaa vanglates toona muidugi mitte enam revolutsiooni väljakul.
1: Muidugi selline küsimus teemal vahetund on päris oli
2: kelmikas, aga nüüd on vahetund sellega selja taha jäetud plahvatused ja giljotiinid on oma eesmärgi täitnud, ehk siis vastused saanud.
5: Kuku Raadio. Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: 3-2 ja Tallinn valib.
3: Kas võtame Tiidu eest ühiskonna või sukeldume keemiasse või matemaatikasse? Aha. Meil on kolm valikut.
2: Ja.
4: Kui nüüd on niimoodi, et lihtsam keemiaküsimus on ära küsitud, on jäänud keeruline keemiaküsimus. Või siis keerulisem ühiskonna küsimus on ära küsitud, on jäänud lihtne ühiskonna küsimus. Ma ei tea, kuidas need asjad on siin, aga võibolla need asjad ei ole sellise loogika järgi. Samas keemia oli isenesest ainukene reaalaine, mis mulle kooli ajal meeldis. Nii et võibolla siis võtaks see
3: vaki.
2: Küll selle toreduse peale peame alustama väga kurva meenutusega. Eesti ajalo ulatuslikemast. 68 hukkunaga metanooli tragöödiast Pärnumaal saab neil päevil veerand sajandit. Puupiirituse sageli surmavad tagajärjed tulenevad selle toimest organismis aset leidnud reaktsioonide alusel põhiliselt metabolismist. Ellujäänutele võib aga igaveseks mälestuseks kas nägemiskaotus või nägemisvaegus jääda. Ja selle põhipõhjused on kahes mürgises laguproduktis, värvitusgaasis, formaldehüüdis ja veel ühes aines, ühes teatud konkreetses happes. Ja küsimus kõlab millises. Ametlikult metaanhappe, kuid enam kasutatud siin kohal küsitav rahvapärane nimetus, on pärit inimeste kohati ebameeldivaid aistinguid tekitavatest loodusega kokku puudetest. See sama happe on samuti üks komponentidest, mis muuhulgas ka kõrve nõgese paneb kõrvetama.
3: Meil on kaks varianti siin.
4: Mina mõtlesin oblikhappe peale.
3: Aga mina mõtlesin jälle sipelgahappe peale.
4: Jah, see oli mul ka mõttes, aga esimesena tuli oblikhappe millegi pärast.
3: Aga oblikhappe minu teada päris palju rabarberis, päris palju õuntes. Loodame, et lapsed ei kuule. See on õpetaja veini valmistamise hobi. Et ma laseks sul otsustada. et viska näppu rohkem, noh, mõlemad on looduslikud, nii sipel kui oblikhape, aga sest et vaata, kui sipel kes hammustab, siis on jube valus, mitte sellepärast, et ta hammustab, vaid sellepärast, et ta laseb sinna peale sipelkapet. Kui nõges kõrvetab, siis pritsib ta seda sama hapet, aga kas see on nüüd sipelkape või on nagu oblikkape?
4: Mina millegi pärast arvan, et nõgesel ei ole otseselt seost sipelkappega. Millegi pärast arvan, ma ei ole mingi keemik, aga lihtsalt kohe varsti selgub. Intuitsioon aga oli õige või mitte. Et mina ikkagi nagu esimene mõte oli see oblikkappe, aga mina jätaks oblikkappe.
3: Jah, jätame.
2: Ei ole see kahjuks õige. Ja Tartu.
1: No mina panin juba teile tammu enne selle kirja, et mitte, et metanooliga midagi kokku puudutu oleks olnud väga ja nii edasi, aga jah, see kõik see muu juttu vastab sipelkappele siiski.
2: See on sipelkappe, nii et see kord läks täring natukene valesti ja intuitsioon. No vahel juhtub, et esimene pakkumine ja esimene mõte ei ole alati õige, ehk väidetakse mälumängus vastupidist. Siit võtab Tartu endale neljanda punkti. Ja lullu, meil on veel minna kaks küsimust ja ühiskonnaõpetust ning matemaatikat. Kumb? Inga ja
1: Kahmame ühiskonna ära see kord.
0: Ja ehkki see eelmine matemaatika oli tõesti lihtne.
2: Ja. Ühiskonna küsimus ja ikka Rosina keeks. Me teame kõik, mida tähendab demokraatia, kuid millel põhineb timokraatia? Kõige klassikalisim näide selles korra kehtimisest on vana Ateena pärast Sooloni reforme umbes 594-593 enne Kristust. Kapreisima valimissüsteem aastal 1849-1918 tuli sellele lähedane. Ehk ka mõni riik või riiklik moodustis ajalost veel.
1: Jah, see on nüüd tuttavam asi kui see reversiooni probleem. Aga nüüd on vaja nagu täpselt meenutada ja niimoodi, kuidas see asi nagu täpselt sõnastada.
0: Et noh, põhimõtteliselt on see midagi umbes nagu kord nagu preisi kasarmus, eks?
1: No tähendab, mina tahaks pakkuda, et see on nagu selline midagi nagu oli ka Spartas, kuna seal ei olnud demokraatiat, aga et ikkagi see väike seltskond.
0: No kes, see on oligarhia.
1: Ei, oligarhid vaatan need rikkurid, aga noh, see on lihtsalt nagu see võimu nii-öelda võimuga seot seltskond, et ka preisimaal oli hästi siukene konkreetne gildkond. Et siukene karmi käe, mingisugune, et teatud seltskond, perekondi või üks suguvasasid, kes kontrollib seda süsteemi.
0: Jah, ja see kindlasti selle karmi käega ka seostub.
1: Jah, et preisimaal oli ka see seltskond, neid suguvasasid üsna pisikene seal, paar kümend või niimoodi. Sama kord võiga vaata seal Spartas, eks ole?
0: Jah.
1: Sparta oli nagu selgelt ikkagi selline hästi autoritaarne, et nendel oli natuke rohkem sellest vabadust, eks ole, vaatamata sellele. Mm-hmm. Et ei, jah, et ei oska hästi sõnastada, et natuke selline keililik laiali valguv. Äkki noppisid sealt selle meie iva välja?
2: No noppisin iva välja, ma nüüd vaatan tegelikult ka Tallinnale otsa andes neile võimaluse.
3: Kui erinevate valitsemisvormide peale mõelda, siis mulle torkab esimese veidrusena pähe selline, kus on nagu üheaegselt kaks võrdset riigipead, aga noh, muidugi demokraatiast on selline valitsemisviis üsna kaugel, kui lähedal ta demokraatiale on sul mingid mõtteid, Indrek?
0: See, mis tundub tarkadeks.
3: Sest et noh, Tartu sõnastas seda, kui karmi käe poliitikat me peaksime siis veel täpsemalt ütlema kahe karmi käe.
4: et kaks valitsejat siis mõtlesid seda või?
3: No jah, ala nagu, ma ei tea, Svatiinis on isa elevant ja ema elevant või nüüd seal Nicaraguas isa Ortega ja ema Ortega. Aga ei, mul ei ole mõtteid. Minu jaoks on see teema või see valdkond küll täiesti tumema. No pakume kahe inimese samaaegset võimu.
2: Nii, nüüd teeb saatejuht eukraatliku otsuse ja annab Tartule pool punkti. Põhimõtteliselt on demokraatia riigikord, kus kodanikud omavad poliitilise õiguse vastavalt oma jõukusele. Sellest järgmine samm oleks juba siis plutokraatia, aga põhimõtteliselt on siis nii, et kodanikel on suures osas võrdsed õigused, kui jõukamal osale ühiskonnast on ikkagi suurem osalus poliitikad, aga jõukamad peavad selle nimel ka pingutama rohkem avaliku rahakotti panustama.
1: No aga Eesti ajalus on olnud see tsensuse põhine, eks ole, et rahakotti järgi saanud valida, et kui riigi vaen olid, siis ei saanud.
0: Võib öelda ka, et, et demokraatia on see, mis toimub tarkade klubis.
2: Ja mina nimetan seda eukraatiks, ma ei saa lihtsalt. Nii edev ma nüüd ka ei ole. Aga tänast mängu jääb lõpetama meil küsimus matemaatikast ja kui see läbi saab, siis on kindlasti hea meel, et kuulipäev on läbi saanud. Ja tegelikult see matemaatika on meil ka täitsa helirikastatud küsimus, nii et... Minu ees laval on hüperboloid, insener Kaalini hüperboloid, insener Kaalini hüperboloid, hüperboloid. Nagu aru saate, see küsimus on rakendusmatemaatika valdkonnast. Räägime kõigepealt siis konkreetsest geomeetrilisest ruumipöördpinnast ehk hüperboloidist. Romantiline ettekujutus insener Gagarini hüperboloidist Aleksei Tolstoi samanimelisest sajandi tagusest teosest uinutab nii mitmetegi teadvuses fakti, et kirjaniku fantaasia läbi kavandatuna on muuhulgas tegemist ikkagi purustava relvaga, mis läänemaailma nõrgestamiseks oli mõeldud ja on kergendus tekitav, et näiteks praeguste Venema relvajõudude varustuses midagi taolist ei ole. Aga tuleme nüüd kodukamarale ja toome välja mõiste hüperboolne paraboloid. Kordan, hüperboolne paraboloid. Eestlaste käsutuses kasutuses on tänapäevani üks objekt. Nimelt siis hüperpoolne paraboloid, mis pärit nõukogude ajast EKP keskkomitee ja Eesti NSV ministrite nõukogu ühismääruse alusel saadud ja millele tollal 12 miljonit rubla kulus, mille kohta me küsime. Võiks öelda, et meie ajaloole ja mõnes mõttes isegi kogu maailma ajaloole laiemalt on see ehk isegi rohkem reaalselt mõju avaldanud kui Gagarini hüperboloid Tolstoi kirjanduslikes ulmeunelmates.
3: Ma olen seda sõnaühendit midagi kuulnud, hüperboolne paraboloid, aga siin ühes ükskord küsiti minu käest musta auku, mida ma ei osanud vastata, siis nüüd peaks, oleks vaja mälupulka, mis sinna mäluauku pista.
4: Kas saab täpsustada ja, veel üle?
3: Loeme ühe korra veel küsimuse.
2: Ja loeme selle hüperboolse paraboloidi osa. Eestlaste käsutuses ja kasutuses on tänapäevani üks objekt, nimelt siis hüperboolne paraboloid, mis pärit nõukogude ajast EKP keskkomitee ja Eesti NSV ministrite nõukogu ühismääruse alusel saadud ja millele toona 12 miljonit rubla kulus, mis asi see on või mille kohta me küsime. Võiks öelda, et see meie ajaloole ja mõnes mõttes kogu maailma ajaloole laiemalt on rohkem reaalselt mõju avaldanud kui Gagarini hüperboloid Tolstoi kirjanduslikes ulmeunelmates.
3: Minul tekis assotsiatsioon just selle 12 miljoni rublaga, et äkki on tegu ühe hoonega Tallinnas, mille on maailma kunstiajalukku jäädvustanud selline kuulus mees nagu Christopher Nolan, kes selle õhku leskis. Äkki on linnahalliga tegu.
2: Ei ole see linnahall ja õpetajad Lookoolist ja Kuuselokoolist lõpetavad täna tubli kahe punktiga. Igal juhul piisav. Kui need õpetajad arve annab siin hinnanguid. Ja palun, Tartu.
1: Inga on see väga eeskujulik õpilane, keda vist vanasti oivikuks imetati.
0: Ja tõstsin kohe käe.
1: Tõstis kohe käe ja isegi kirjutas midagi paperi peale välgukiirusel ja siis en näe mullegi vist meenus, et tubli õpilane Toom võib vastata küll.
0: Ja see on laulukaar, ma arvan.
2: See on Tallinna laululava, mis arvestatavas osas nii siis hüperboloidse parabooli ehk lihtsamalt öeldes sadula kujuline. Ripsadul katusega arhitektid Alar Kotli ja Henno Seppmann, konstruktor Endel Paalmann, akustiline lahendus Helmut Oruveelt, inspiratsioonirajatise ja disainimiseks saadi enim Põhjakõra Laina pealinas release asuvas Dorton Arenast. Meie laulev revolutsioon oli nii siis nagu liblika tiivalöök, mis lõpuks punaimpeeriumi lagunemisi nii viis. 5,5 punkti teile, eeskujulik. Tartu, suurepärane mäng ja suurepärane väljajuhatus 13. hooajale, siis juhatus kindlasti ka 14. Kogu selle rõõmu peale. Ma palun teie abi valimaks välja tänases mängus kostunud teie hinnangul parim küsimus.
1: No Inga, minule ei kohe see karamelliseerimine meelde. Ma ei maganud seda maha, aga kuidagi nagu juba on nagu ununenud ka, eks ole, et see käis nagu korraks nagu lainetus oli, eks ole, et nagu veebel ikka.
3: Kirjutame alla sellele.
4: Ja.
2: No nii, konsensus tuli siit, seda tahaks kohe rohkemgi kuulda, mitte tarkade klubist. Õige grill muudab kibeda magusaks Maiari reaktsioon ja see oli siis see tõesti lõimitud küsimus käsitöö ja kodunduse tunnist, kus oli meil siis ka ühiskonnaõpetuse ja keemia sugemed otseselt sees. Suur tänu, Indrek on Tallinnas. Aitäh, Inga ja Tiit Tartusse. Soovime teile ilusat suve lõppu ja peatselt algavat uut haridusaastat. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas küsimus, mis kõlas järgmiselt.
6: 17. sajandil sulges Jaapani toonane shogunaat täielikult selle saareriigi piirid, jättes ainsaks linnaks, kus välismaalased, antud juhul hollandlased, kaubelda võisid Nagasaki. Seetõttu pälvis Nagasakiga hüüdnime, mis veidi hiljem omistati ühele teisele suurlinnale, mis kerkis Nagasakist 7400 kilometri kaugusele. Millise hüüdnime? Kõlas küsimus. Õige vastus on Aken Euroopasse. Sama hüüdnime hakkas kandma teatavasti ka Peetri esimese rajatav suurlinn Sankt Peterburg, mida hakati mõni aasta hiljem ehitama Läänemere kaldale. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Ain Luigele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Honoré de Balzac elas aastail 1829 kuni 1835 Pariisis Rue de Cassini asuvas korteris, kus ta avanes vaade bulvarile, mis toona oli tulvil boheem maailmas tuntud isikuid ja tähti, kes seal jalutasid, istusid või muul moel aega parajaks tegid. Seetõttu nimetas de Balzac oma korterit tõeliseks Pariisi kolm punkti, ehk milleks? See nimetus polnud juhuslik, sest ametlik Pariisi kolm punkti. Paiknes tollest korterist Rue de Cassinil mitte väga kaugel. Aga küsimus siis kõlab, mis käib nimetatud kolme punkti asemel. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme järelkuulatavad Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal internetis aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni!
5: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Tere jätku kuradi kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi on laupäeva pärast lõuna ja algab selle nädala ilma parandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Tänas saates räägime natukene sellest, et juba homme algab Tallinnas ronkkäik loomade poolt. Aga sellest kõigest räägime saate teises osas. Saates kõigepealt räägiks natukene sellest, kuidas üldse taastuv energiaga Eestis läheb sellepärast, et alles sel nädalal oli viimane maismaa tuule vähem pakkumine riigi poolt, kuhu põhimõtteliselt või sisuliselt oli ka piisavalt palju pakkujaid ja Enefit jäi isegi välja. Mul on hea meel, et kuidas taastuvenergiast läheb, on minuga rääkimas taastuvenergia koja juhataja Silver Sillak. Silver, tere päevast.
4: Tere.
3: No ma ei tea, kas ma võin küsida kohe üldise küsimuse, et kuidas taastuvenergiaga Eestis läheb. Meie eesmärk 100% elektri tarvet aastaks 2030 taastuvenergiast on jäänud minevikku, kuigi kuupäev on veel tulevikus. Miks nii?
4: Ja võid ikka küsida. Me tegelikult igal aastal avaldame ka sellist taastuvenergia aastaraamatut, mis just sellele küsimusele vastab ja see iljuti tuli välja. Ja noh, taastuvenergias peamiselt on kolm suurt sektorit, kus seda kasutatakse. Ei ole ainult elektr, vaid on ka soojus ja transport. No, soojus ja eelkõige kaugküte sektoris me selgelt oleme kõige rohkem ees, et meil kuskil 70% kogu soojuse tarbimisest tuleb juba taastuv kütustest, elektrist või siis heitsoojusest, mis on siis see soojus, mida muidu lastakse õhku on ju, et tegelikult me oleme eeskujuks kogu Euroopale eelkõige meie kaugküte sektor ja teised riigid alles üritavad nagu järele jõuda meile. Nüüd elektri ja transportisektoris tõesti me oleme maas. Transportisektoris isegi see taastuvenergia osakaal on viimasel ajal vähenenud, aga lähiajal jah, kõige suurem potentsiaal on elektritootmises ja meil vahepeal oli tõesti selline ambitsioonikas eesmärk, et aastaks 2030 toota nii palju, kui me ise tarbime, aga noh, see nüüd erinevatel põhjustel enam ei ole realistlik, mitte sellepärast, et ta tehniliselt ei oleks võimalik või isegi ka majanduslikult, vaid eelkõige sellepärast, et planeeringud, mida kohalikud omavalitsused peavad tuuleparkide jaoks eelkõige kehtestama, ei ole liikunud sellises tempos, nagu ma oleks soovinud, aga noh, nüüd riigil on uus eesmärk või vähemalt ambitsioon aastaks 2035 see siis saavutada, et ma arvan, et see on täiesti nagu tehtav ja mõistlik.
3: Vaadates seda sama aastaraamatut ka, eelmisel aastal ühendati võrku 105 megavatti uusi päikese elektritootmisvõimekusi ja 0 megavatti tuuleenergiat vist. 68% vist, kui ma vaatasin seda numbrit õigesti kasutas, oli meie elektritootmisest taastuv energia minu aasta. Energiatootmises 38%, noh selle 100 megavatti kaupa me sinna ei jõua ikkagi, et 100% kätte saad.
4: Ja tegelikult kui me vaatame seda elektritootmist nüüd omakorda tehnoloogiate kaupa, siis nagu sa väga õigesti ütlesid, et päikese elektritootmises me oleme jällegi tegelikult väga suurepäraselt edasi liikunud. Probleem on selles, et me oleme jõudnud sinna suhteliselt nagu lae lähedale, et enam ei ole mõistlik päikese elektri tootmist juurde tuua süsteemi, kui meil tarbimine ei tõuse. Sest et suvel juba meil on nii palju tootmist, et hinnad on nullis või negatiivsed ja tootjale see ei ole enam kasulik. Et see kõige suurem potentsiaal ongi meil lähiajal ikkagi selles, et me peame tuuleenergiat rohkem tootma, tuuleparke rajama ja seal kahjuks tõesti eelmisel aastal ei rajatud mitte ühtki, sellel aastal ka ei tule. Oli vahepeal väike hüppe 2 aastat tagasi, kus rajati Sopi-Tootsi tuulepark on ju ja ka Saardes 2 suurt tuuleparki, aga tegelikult need olid ka lihtsalt väga pikkade planeerimis- ja ehitusprotsesside nii-öelda lõpetamine. Mm-hmm. Et see üldine probleem on see, et see võtab Eestis väga-väga palju aega ja kui me nüüd lähiajal kiiresti otsuseid ei tee, siis tegelikult siin lähiaastatel ei tule mitte midagi. Ja see on selles mõttes probleem, et meil on, nagu sa õigesti ütlesid, et kuskil 60% elektrist me suudame aastas keskmiselt ise endale toota, 40% me peame importima. Ja tänases maailmas see on nagu päris suur risk, et sõltuda nii palju import elektrist, mitte ainult hinna, vaid ka nagu, no, üldse tarnekindluse ja julgeolekuses.
3: Aga kus see pudelikael on? Miks me ei suuda siis neid planeeringuid piisavalt kiiresti ja võimalikult õigeaegselt valmis saada? Ma kujutan ette, et see vastus ongi planeeringu protsess põhimõtteliselt, sest et ega ehituse taha vist midagi jäänud ei ole.
4: Jah, meil on kaks suuremat nagu väljakutset. Üks on need sama planeeringud ja teine on siis see tulukindluse loomine arendajatele. Kui ma alustan sellest esimesest, on siis see vähem pakkumine, mida sa mainisid, on ju taastuvenergia vähem pakkumine. Lõppes just meie ajaloo suurim ja keskendus tuuleenergiale. Ühelt poolt see on nagu hea uudis, et pakkumisi oli, et meil on neid projekte, mida võiks teoreetiliselt ehitada, et arendajatele neid huvi ellu viia. Ja see tulukindluse pakkumine kindlasti on oluline meie elektriturul, et see ei ole ainult nii, et on tuuleparkide rajatele seda vähem pakkumist vaja, vaid tegelikult meie elektriturul igasugune tootmine sõltub sellest, et oleks investeerimiskindlus, et kui Elering kuulutas välja gaasijaamade hanke viimase, siis neile pakkudi täpselt sama hinnavahe lepingut on ju. Nüüd tuumajaama rajaja on öelnud, et nemad vajaksid ka seda, et see ei ole mingi taastuvenergia nagu eri palve.
3: Kuigi vahepeal on see, loed jälle üle seda jutut, vaata kui palju me peame doteerima taastuvenergiat, et kõik muu oleks meile ju põhimõtteliselt tasuta. Et seal ei oleks maksumaksjale mingit kulu. Seda, ma olen neid üleskutseid välja ütlemisi lugenud väga palju.
4: See on kummaline, jah, sest jällegi vaadake Eleringi gaasijaamade hanke tingimusi. See on täpselt sama hinnavahe leping pakutud tootjatele. Vaadake, mida on Fermi Energia rääkinud tuumajaama rajamisest, et on täpselt sama hinnavahe lepingut vaja ja isegi veel riigi osalust ja veel suuremat toetust, et see on üldine selle elektrituru mudeli nagu probleem, mida praegu vist ei ole. Ärme sinna nagu väga süvitsi lähe. Et selle mõttes see vähem pakkumine oli tore. Ühelt poolt tead pakkujad tuli, aga teiselt poolt see, ja on see planeeringute probleem, mis teeb selle vähem pakkumise nagu spekulatiivseks, et need 9 pakkumist, mis sinna tulid, tegelikult neil ei ole mingit kindlust, et nad saavad nagu neid tuuleparke rajada, sest tegelikult neil ei ole ehituslube, neil ei ole isegi planeering kehtestatud paljudel või kui on, siis see planeering on kohtus vaidlustatud, mis tähendab, et nad ikka ei saa seda ehitada. Ja tegelikult see olukord Eestis nagu läheb aina hullemaks, et ne kohalikud omavalitsused ja nende volikogu poliitikud, kes peavad siis neid planeeringud kehtestama, nad kas venitavad seda menetlust või siis üldse peatavad planeeringu menetluse ja paljudel juhtudel, see on selline õigusvastane või ütleme väga nagu juriidiliselt kaheldav tegevus, et seal peab ikka nagu väga korralikud põhjendused peavad olema, kui sa seda menetlust lõpetad.
3: Menetlused lõpetatakse öeldes, et kogukonna hääl peab kõlama ja kogukond ei taha seda tuuleparki siia. Väga raske on ka vastu vajelda sellele, et inimesed ei taha, me teeme ikka.
4: Ja see on selline kohaliku poliitiku väljakutse, jah, et ühelt poolt peab esindama kohaliku kogukonda, aga teiselt poolt peaks ka silmas pidama siis nagu kohaliku sellise ettevõtluskeskkonna arengut või ka riigi huve tervikuna ja võib-olla mõnel juhul olekski mõistlik, kui kohalikud volikogud ei saa hakkama või soovi need otsusi langetada, et siis riigil tuleks suurem roll võtta siin, sest et tegelikult ikkagi riigi energiamajanduse eesmärkide täitmine on riigi ülesanne. Praegu on see jäetud nagu kohalike omavalitsuste kanda, kes tõesti ei tule sellega toime, aga lõpuks, kui nad ei tule toime, siis riik vastutab sellest, et meil on elektr väga kõrge hinnaga tulevikus või on seda vähem, kui meil toodame vähem, kui meil tarvis oleks.
3: Ja tihti peale vist peab ka arvestama sellega, et ega täpselt nagu neti kommentaariumi puhul siis ka see, kes kõige kõrgemini ja kõige kõvemini karjub ei tähenda, et alati väljendab ka kogu kohaliku kogukonna arvamust ja soovi, eks ole.
4: Ja seda küll, jah, et kui planeeringuga ikkagi mitte edasi minna, seal peab olema väga sellised tõsised põhjendused, mis eelkõige tulenevad ka siis keskkonnamõju hindamisest on ju, et keskkonnamõju pole võimalik vältida või leevendada ja see on oluline mõju, aga noh, mitte niivõrd sellest, et seal mingile grupile inimestele ei meeldi, kuidas need tuulikud välja näevad või midagi sellist on ju, et see ei ole noh, väga selline vetpidav põhjendus juriidiliselt.
3: No eks seda saab huvitav olema, väga mitu omavalitsust ja arendajat on oma vahel kohtus praegu, selle pealt vaadates 2030 peaksid need vähem pakkumisega tulevad need tuulepargid valmis saama, eks ole. Kui realistlik see sinu arvates on, et me 2031 teravatt-tund juures Eesti elektrivõrgus tuuleenergiat on?
4: No me kindlasti loodame, et midagi muutub ja et need projektid saavad teoks, aga praegu see on tõesti, nagu ma ütlesin, täiesti nagu spekulatiivne, et need projektid on paperil ja see mitte isegi ei ole sellest, et need projektid ei oleks nagu majanduslikult või kuidagi keskkonna mõistes võimalik välja ehitada, vaid lihtsalt sellepärast, et poliitiliselt nagu pidulatakse seda protsessi suuresti on ju. Et praegu see on jah, see olukord on, need pakkumised on sellised spekulatiivsed. Kui me vaatame seda viimast vähem pakkumist, mis toimus aastal 2023, ehk siis juba 4 aastat tagasi, siis noh, ka nendest parkides, kes seal pakkumise tegid, keegi veel ehitusloani jõudnud ei ole ja need peaksid olema noh, järgmisel aastal valmis. Et see, noh, see annab meile aimu, et mis nagu suunas see uus vähempakkumise protsess ka liigub, kui midagi nagu ei muutu.
3: No seda küll. Silver, sa ütlesid, et päikesepark ei tehta, sest et turunõudlus on juba täis põhimõtteliselt ja seda on ka räägitud, et tegelikult kui konkreetselt tarbijad taha ei tule, siis aga ma just Sanniga olen rääkinud, neil ei ole nagu plaanis niisama ehko peale ehitama hakata ja sellest, et päikesepaneelid enam raha tagasi ei too, kas oma koju on ikka veel mõtet panna maja peale päikesepaneele või on see juba mõtetulu rahakulu?
4: No enda tarbimise katmiseks kindlasti on mõtet, ma arvan veel rohkem on mõtet, kui sinna juurde paigaldada akud, aga need, see kindlasti on juba suurem investeering, et üldiselt see päikeselektri turg on ja selline, mis on juba oma lae praegu vähemalt nagu saavutanud.
3: Räägime korraks kogu sellest taastuvenergias ka teise külje pealt, ehk siis täpselt päikesepark ei ehitata, kui meil ei ole tööstust ei ehitata, kui meil ei ole taastuvenergiat, mida sinna pakkuda. See on munakana olukord, eks ole. Mõnikul mõte küsida, kumb siis enne tulema peab? Kas meil on vaja nüüd seda tööstus siia või me peaksime selle taastuvenergia valmis tegema ja siis loodame, et tuleb tööstus peale järgi?
4: Eks see on selline jah, kummaline vastuoluline küsimus on tekitud, et kumb esimesena, et tegelikult neid mõlemaid tuleb arendada nagu koos ja paralleelselt, et nagu sa ütlesid, et arendajad aktiivselt otsivad endale neid tarbijad, kes toodangu ära ostaks on ju ja vastupidi, et tarbijad tulevad sinna ka, kus tegelikult seda tootmispotentsiaali on ju, et kui meil on näha ikkagi, et lähitulevikus ei tule mitte ühtki tuulepargi juurde ja tegelikult see elektridefitsiit süveneb, mis tähendab seda, et me ka ei oma kontrolli meie elektri hinna üle, me ainult importime seda ja selle hinnaga, mis meile antakse on ju, siis tegelikult ka suured tarbijad ja ettevõtted siia ei riski tulla.
0: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Jätkame ilmaparandaja saadet, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas Eesti taastuvenergia koha juht Silver Sillak. No kohalikul omavalitsusele eriti Ida-Virumaal toob tulu põlegivitööstus. Põlegivitööstus sellel nädalal kaebas, et nad peaksid saama erandi ETS-süsteemis, ehk siis heitkogustega kauplemise süsteemis. Ja CO2 inteb Eesti Euroopa tööstuse kalliks, Eesti põlegivitööstuse suuretab üleüldse välja ja nüüd seda erandit ka kindlasti otsima minnakse, ma isegi ei kahtle selles, et sina kirjutasid sel nädalal, et ETS-i peatamine oleks majanduslikult halb otsus ja ETS tõstab Euroopa konkurentsivõimet. Miks?
4: No mina kirjutasin suures osas siis keskendudes põlevkivi elektri tootmisel on ju. Et
3: aga seda on meil suhteliselt vähe, eks ole?
4: Jah, et see on suuresti juba tegelikult, noh, välja surnud on palju öelda, aga tegelikult väga palju vähenenud ja ilma, et mingit nagu katastroofilist mõju oleks sellel olnud, noh, Ida-Virumaale või ka Eesti riigile on ju, et selles mõttes see hirm oli natuke ülepaisutatud võibolla. Ma arvan, et see konkurentsivõime küsimus, noh, taandub sellele, et kas me mõistame seda lühiajaliselt või pikaajaliselt. Et lühiajaliselt võibolla tõesti, kui me kulutaks suure hulga raha ja energiat, et need põlevkivi elektrijaamad hoida töökorras natuke kauem, siis võibolla paar aastat nad tõesti töötaksid kauem ja annaksid meile odavama hinnaga elektrit eeldas, et me tõesti selle ETS-süsteemi kaotame ja CO2 hinnaselt eemaldame on ju. Aga tegelikult nende põlevkivi elektrijaamade probleem ei ole ju see ETS, vaid see, et nad on nii vanad, et nende tehniline eluiga välja arvatud Auvere jaam, mis on siis kõige uuem. Kõigi teiste jaamade tehniline eluiga on juba läbi, et nad tegelikult tuleks nagu nii kinni panna ja nende asemele ehitada uued on ju. Et see ei ole sellest, et kas seal on ETS-süsteem või ole. Ja nüüd uue põlevkivi elektrijaama ehitamine, noh, kui me võtame sellise Auvere laadse jaama.
3: Ei, võtaks mitte Auvere laadse, võtaks nii. Mingi, mis töötab.
4: Ja no see on eraldi küsimus. Aga ütleme, et kui me võtame selle 300 megavattis jaama, mis on Auvere umbes on ju, et selleks on vajalik kapitali investeering üle 1 miljardi euro. Et noh, see on nii suur summa, see tehnoloogia on nii keeruline ja kallis, et selle investeeringu tagasi teenimiseks elektri hind peaks olema kogu selle aja, kui see jaam töötab kuskil 200 eurot megavatt tundi. Et võrdluseks meil Eesti aasta keskmine on alla 100, kuskil seal 80-90, olenevalt aastast on viimastel aastatel. Et üle 2 korra kõrgemaks oleme elektri hind, et see ei ole nagu kuidagi tasuv investeering uut põlevkivi elektrijaama ehitada ise keeldusele, et me selle ETS-i süsteemi ära kaotame. Et kui see oleks nagu mõistlik investeering, siis Eesti Energia ammu teeks seda või vähemalt räägiks sellest, aga Eesti Energia ei ole midagi öelnud, et nad tahaks uut põlevkivi elektrijaama ehitada. Vastupidi, et tegelikult see põlevkivist elektri tootumine nagu nii on konkurentsivõimetu, et me võime lühiajaliselt võibolla seda elus hoida, aga pikaajaliselt noh, me oleme siis lõhkise künaes, et meil läheb kõik ainult kallimaks. Et tegelikult meil on ikkagi vaja uut ja puhtamat elektri tootmist siia. Ja mida ma ka seal artiklis kirjutasin, et meie kaugküttesektor, mida ma enne mainisin, tegelikult pakub meile seda näidet, et kui me vaatame

0: jaamad moderniseeritud ja mindud üle taastuvkütusele võrreldes nendega, kus on veel fossiilkütused. Et see on nagu selline win-win olukord olnud ja elektrisektorist oleks nagu samamoodi.
1: Põlevkivist me teeme muidugi peamiselt põlevkiviõli praegu Eestis, kui me räägime põlevkivitööstusest ja seal vist on ka ikkagi see sama etsi mure on ju peal sellepärast, et kuigi me ise seda ei põleti ja Euroopas kuskil mõjal ka ei põleta, sest et see on liiga reostav, et seda lubatakse Euroopas põletada, siis sellegi poolest me tahame seda põlevkiviõli nagu rohkem toota. Selle, jällegi näeme selle nädala uudistesse, eks ole, uus põlevkiviõli tehas avati. Eile, kui ma eksi, üleile avati uus põlevkiviõli tehas ja see on praegu väga selge plaan, kuhu on mitu sada miljonit sisse pandud ja riik on öelnud, et me oleme nii palju sisse pannud, aga me sealt ju välja ka ei võta. Ma mõistan, milleks tahetakse kvoodikaubandust või saada rohkem tasuta kvoota sinna peale, sinna meie riiklik raha, miks tulevad taastuvenergi inimesed, tahavad meie riigit raha ära võtta.
0: See, jah, põlevkivi tööstuse puhul ilmselt tuleb eristada seda põlevkivi elektritootmist, mis suuresti on juba hääbunud, nagu me rääkisime, on ju, ja siis põlevkivi õlitöötmist, mis tegelikult on veel elus tööstus ja see avati, nagu sa ütlesid, uus põlevkivi õli tehas on ju. Siin on jällegi see lühiajalise ja pikaajalise perspektiivi küsimus on ju, et nüüd lühiajaliselt tõesti meil tuleb see investeering, meeletu investeering tagasi teenida, mis me sinna põlevkiviõli tehasesse panime, on ju, sest muidu see on lihtsalt meeletu maha visatud rahasumma, on ju. Aga noh, pikaajaliselt jällegi, kas see on nagu konkurentsivõimeline tegevus või meile konkurentsi eelist andev, ma ei usu, et põlevkivi õli tootvate ettevõtted häda on see, et nende ärimudel sõltub ainult sellest ühest toorainest, milleks on põlevkivi on ju, ja nad ei soovi või nad ei oska või nad ei taha midagi muud kasutada. Samal ajal ja mujal maailmas vedelkütuse tööstus või see, ütleme, laevakütuse tööstus, milleks ka seda õli lõpuks kasutatakse meil, vaatab väga tugevalt nagu teiste toorainete poole juba uurib või kasutab. Tegelikult ka Eesti Energia ju ütles, et on võimalik seda õli toota plastijäätmetest, refiakkest on ju. Seda laevakütust on võimalik toota biomassi jääkidest, siis biokütusena on ju seda võimalik toota siis sünteetilise kütusena vesinikust ja CO2-st metanooli on ju, mille jaoks Taanis just avati esimene tehas ja tegelikult Taanis seal samas on ka manni tehas, kus ehitatakse siis laevu ümber ja uusi laevu, mis seda metanoolkütust, mis on siis CO2-neutraalne, saaksid kasutada. Ja ka meil Eestis tegelikult merendussektoril, täpsemalt siis laevaremondi tehastel ja riigil on tegelikult tugev huvi selle vastu ja minu teada lause nende uus kasvuplaan on see, et me hakkame siin laevu ümber ehitama ja pakume siis seda teenust nagu kogu Euroopal on ju. Aga samal ajal me siis nagu kütusena tahame kasutada seda vana kütust ja saastada edasi samal ajal, kui me saaksime toota seda puhtamalt. On ju. See probleem on see, et see uus ärimudel nõuab nagu ja üldiselt kliima ja energia nagu selle ülemineku probleem on see, et see nõuab alguses suurt investeeringut. On ju. Et see on pikaajaline plaan. See on pikaajaliselt kulutõhus ja kasulik, aga see nõuab algselt suurt investeeringut on ju. Ja nüüd ongi küsimus, kust see raha saada on ju, kellele me seda raha anname ja keda riik nagu toetab on ju. Et selles mõttes Euroopa Komisjon on tulnud välja sellise ettepanekuga, et me seda raha, mis me sellest etsist nii-öelda CO2 vahenditena kokku kogume, et seda me suuname edaspidi nendele ettevõtetele, kes need puhtad investeeringud tahavad ikkagi teha on ju.
1: Ja sellegi poolest kuniks Hormuusi väin on kinni, siis põlevkiviõli on veel maailmaturul põhimõttes konkurentsivõimeline, aga konkurentsivõimeline on ka puhastööstus, nagu siis ütlesid, puhastööstus julgeolek kui konkurentsivõime jaoks 25. september tuleb selline seminar Tallinnasse. Mida puhastööstus Eestis ühe ettevõtte jaoks tegelikult tähendab?
0: Väga filosoofiline küsimus sinult. Ma arvan, et tegelikult see puhastööstus on päris hea sõna, sest et vahepeal siin räägiti rohetööstusest või rohetehnoloogiast, mis selles mõttes on natuke eksitav võib-olla, et ega ükski tööstus ei saa päriselt olla roheline või mingisugune üdini keskkonnasõbralik tegevus on ju, et seal

0: paratamatult on mingi negatiivne keskkonnamõju, see kasutab energiat ja ressursse ja me saame seda vähendada või minimeerida seda keskkonnamõju on ju. Et, ja muuta seda puhtamaks, et selle mõttes see puhas tööstus on nagu hea väljend, ma arvan. Ja no, seal on kaks peamist nagu asja, mida saab teha, et üks on oma energiakasutus muuta puhtamaks ja teine on siis selline ringmajanduslik lähenemine oma ressursikasutusele on ju. Et noh, energia poole pealt paljud ettevõtted juba tegelevad sellega, et oma kas elektri või soojus või ütleme muud energiatarvet elektrifitseerida, kas siis soojuspumpade või elektrikatelde kaudu või siis vahetada need fossiilkütused välja mingi muud astuv kütuse vastu, kas siis maagaas biogaasi vastu või siis panna biomassi katel omale hiljuti. Viimane uudis, mis mul tuleb meelda, oli see, et Saku Õlletehas tegi suure investeeringu, et pani endale maagaasi katelde asemele biomassi katlad ja see ei olnud üldse nagu mingisugune eelkõige keskkonna investeering, vaid eelkõige sellepärast, et see biomass on jällegi kohalik ressurss on ju, see tuleb meil kohaliku metsa või puidutööstuse jääkidest ja selle hind on palju stabiilsem, kui on gaasil näiteks ja ka see tarne risk on väiksem. Täpselt nagu sa ütlesid, et viimase energia või gaasikriisi ajal see gaasi hind läks väga volatiilseks ja need ettevõtted, kellel oli kohalik kütus kasutusel, need nagu püsisid palju, palju paremini konkurentsis. Et selles mõttes see puhas tööstus konkurentsivõime ja julgeoleku heaks selle seminari nimi, ma arvan, viitab hästi nendele põhjustele, miks seda tehakse, et see ei ole ainult keskkonnainvesteering, vaid see on ka nii-öelda varustuskindluse ja hinnamõttes mõistlik.
1: Nii et see on uus suund, kuhu peaks Euroopa majandus minema? On jätkusuutlik suund?
0: Pikaajaliselt kindlasti ja ainuvõimalik, et sellepärast seda ju tehakse.
1: No siis, kas tahab seda ainuvõimaliku suunda tulla ise ka vaatama, siis 25. september on see võimalus tulla kaasa mõelda ja rääkida. Silver Sillak, aitäh täna tulemast rääkimast.
0: Aitäh.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Kolmekümnendal augustil tuleme kokku, et marssida läbi Tallinna linna nende eest, kelt on võetud vabadus ja võimalus enda eest seista. Toetame neid, keda nähakse pelgalt vahenditena, keda kantakse kui rõivast, keda müüakse kui kaupa. 30. augustil ehk homme toimub rongkäik loomade poolt. Mul on hea meel, et selle rongkäiku kaks korraldajat Aleksei Põtka ja Farishtama Eller on minuga täna stuudios. Aleksei, Farishtama, tere päevast!
3: Tere!
4: Tere!
1: No alustaks üleüldse sellest homsest päevast võib-olla. Mis täpsemalt toimumas on ja miks?
3: Tere veel kord. Homme siis on rongkäik loomade poolt, mille korraldavad siis neli organisatsiooni. Mainin need kohe ära, et meelest ei lähe. Loomus ja Eesti Vegan Selts, Vegan Kõu ja Toit ei ole prügi. Peakorraldaja on Triin Toom, kelle asemel me siis just kui siin oleme. Ja mis siis toimuma saab? Põhimõtteliselt jaa, nagu sa ütlesid, on ju, et rongkäik kõigepealt kõnnime ja skandeerime ja nii nagu rongkäigud on ju. Ja pärast seda siis, kui me jõuame sinna Schnelli parki, siis seal on selline väike minifestival, kus saab süüa, seal on retroburger ja toiti ole prügide päästu kohvikud ja seal on ka muusikat, mitmed live muusikud ja siis on ka kõnesid nagu ikka.
1: Ja miks ja kelle heaks te ikkagi siis nii-öelda marsite või rongkäiku teete?
3: Ja loomad. Neid loomi on ju hästi palju ja igal ühel on ilmselt ka selline erinev kogemus loomadega, kelle jaoks on olulised siis lemmikloomad ja kelle jaoks võib olla hoopiski mereloomad, Läänemere päev oli on ju hiljuti ja kelle jaoks siis on hästi valus see farmiloomade olukord ja kelle jaoks siis võibolla loomade pealt testitakse. Neid valdkondi on hästi palju, inimesed kasutavad loomi tohutult ära ja Eestis me oleme loomuses ja teiste loomakaitsetega ka hästi palju arutanud seda, et millest need põhjused võivad tulla. Ja üks asi on see, kuidas loomad on seaduses nii-öelda reguleeritud on ju, et millised õigused kohustused on, et inimestele kehtib üks, siis lastele kehtib natuke teissugusene, aga loomad on samas kategoorias asjadega ja see on asi, mis tuleks ära muuta see tõttu, et sealt paljud asjad võivad alguse ilmselt saada.
1: Aleksei, kelle hüvanguks või heaks sina eelkõige homme marssima või ronkaiku lähed?
4: No ma tahan enne kõike rääkida oma lugu, et kuidas minus sai loomade õigust aktivisti ja vegan, kuna arvan, et veganik saamine on esimene asja, et loomi kaitsma hakata. Et elu läbi ma ei olnud mingi vegan aktivist või loomade aktivist või vegan, ei mõelnud loomadele midagi, lihtsalt sõin liha, nautisin seda, mulle meeldis. Ja ainult meeldisid mulle ka koduloomad. Koduloomi ma armastasin, see oli mulle väga südamele lähedane. Aga juhtus üks asi, et ühel õhtul mul lihtsalt ei olnud külmikus liha. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma võibolla saan hakkama tatradega ja salatiga. Ja elasin see läbi. Oli väga hea kerguse tunne. Ja ma mõtlesin, okei, ma jätsin seda meelde. Ma jätsin seda meelde ja mõtlesin, võibolla ma jätkan sellega. Selleks ajaks mul oli juba natukene vananemise tunnuseid, probleeme, et oli raske treppist üles saada, raske, olin väsinud juba päeva lõpus. Siis mõtlesin, võibolla see võib mind aidata. Aga kahe nädala pärast oli juba minu vaimne jõud otsa saanud. Ja mõtlesin, et kust otsida jõudu, kus võiksid olla need allikad, mis hoiaksid mind üleval. Ja lihtsalt googeldasin vegan, sain aru, et meil on olemas Eesti vegan selts, et meil on olemas loomus, et seal on olemas teiste inimeste lood, et seal on olemas retseptid, seal on olemas igasugused nipid. Ja mõtlesin, et okei, ja olid ka viited filmidele, kus näidatakse, kuidas need farmiloomad elavad, kui nukker nende elu tegelikult on, kui nukralt see lõpeb. Siis mõtlesin, ma ei saa niimoodi vaikselt elada, ma pean midagi tegema selleks, nende loomade heaks. Ja siis liitusin vabatahtlikuna vegan seltsiga ja loomusega. Ja ma arvan, et need inimesed, kes valivad seda teed, tihti satuvad isolatsioonisse. Et meil on üsna traditsiooniline ühiskond ja ei saa hästi sellest probleemist aru. Aga see on mulle väga lähedane, see on mulle väga tähtis ja see pärast ma lähen homme sinna ronkäigule.
1: Ma küsin võibolla teie mõlema käest siis sellise küsimuse, et kas inimene, kes loomadest hoolib, kas see on nagu selline kõik või mitte midagi olukord, ehk siis kui sa vegan ei ole, siis sa loomadest hoolida ei saa. Kas see on nii mustvalge või kuidas see ja kust see piir jookseb?
3: Okei, ma citeerin kõigepealt Movit, kes hiljuti Eestis käis. Mulle nagu väga meeldis see, kui temalt küsiti, et mida sa soovitad algajale loomakaitsjale. Ja siis ta ütles kolm soovitust ja üks soovitus nendest oli, et ingliskeeles vist oli, et don't judge. Ja eesti keeles on siis see, et ära, mis asi, no mitte kritiseeri, aga ära nagu ära mõista hukka. Ja selles mõttes, et ma ise arvan niimoodi, et ja püüan selle mõtte järgi nagu elada ses mõttes, et igal ühel on oma teekond ja ma päriselt usungi sellesse, et kõigil on nagu, meil on neid teemasid nii palju, millest hoolida ja neid väärtusi on ka nii palju, mida nagu ritta seada ja mille järgi oma otsuseid teha, et ma täiesti nõustun, et osa inimesi võibki öelda, et ja tõsi meeli öeldagi, et tead, et sa ei saa niimoodi, nii nagu sa seda sõnastasid ja osa võib öelda, et ei saab küll ja lihtsalt ma ise tunnen, et kes olen mina, et siin nagu seda kohut mõista. Ma ise olen omad valikud teinud ja elan nagu nii nagu ma oskan. Mul ema on rääkinud, et igaüks elab nii nagu ta oskab. Ja seetõttu mul endale tundub, et kui inimene päriselt nagu mõtestab lahti, miks ta midagi teeb, siis ta saab iga päev teha uusi otsuseid lähtuvalt nagu oma uutest teadmistest või nendest tunnetest on ju, aga noh, meil peab olema see vabadus nagu.
4: Ja ma ei pingutaks inimesi ka ot, ma tahan rõhutada seda sõna otsus. Kui sa nagu tahad proovida ise oma kogemuse peal, kuidas sul, kas sul on tulemas see kerguse tunne pärast vaid toimset toitu süües, siis sa võib-olla jätkata. Järgmine kord siis, kui tellid midagi, siis sa võid ka valida. Ma ei rõhuta seda, et kõik peavad kohe päevast minema veganiks. Aga siis, kui inimesed on kursis selle probleemiga, selle lahendusega, siis see võib olla neile üheks nagu, suunaks, mida valida.
1: Aru saadab, no tegelikult olgu mausad, nii Tervise Arengu Instituut kui ka kõik võimalik keskkonnaorganisatsioonid ja nendas on öelda, et me isegi ei pea rääkima, kas inimesed peaksid olema taimetoitlased või veganid, aga et selles, et me sööme liiga palju liha iga tahes ka oma lihtsalt tervise peale mõeldes, eks ole. Et see on kindlasti. Aga räägime üldse loomade õigusest ka. Kuidas, mis on praegu Eestis loomade siis vaatepunktist või õiguse poole pealt see kõige suurem probleem? Meil olid siin suured kampaaniad puurikanade teemadel just hiljuti, eks ole. Meil on kindlasti, noh, nüüdseks kinni läinud karusnaha tootmine ja kasvatamine, eks ole, et asjad liiguvad paremuse poole.
3: Oleneb siis, kuidas seda paremust mõõta. See on suurepärane muidugi, et karus loomafarmid ära keelustati ja et noh, nii suurt tähelepanu kanad on saanud. Meie mitme organisatsiooniga mitu aastat tagasi või oli see paar aastat tagasi tegime kampaaniat, mille nimi oli Loom ei ole asi. Ehk et me oleme ise nagu leidnud, et hästi oluline oleks see süsteemne muutus, kuidas me loomadesse suhtume. Võib-olla see on ka laiem, et kuidas me loodusesse suhtume, on ju. Et see ei ole lihtsalt nagu ainult meile kasutamiseks või meile siis nagu inimestele ja tegelikult ainult teatud gruppile inimkonnast on ju, sest osa inimesi ju tegelikult neile ressurssidele ka ligipääsu ei oma. Või neile seda ei anta. Et loomade suhtes see, et loomadel on iseväärtus, loomad ei ole meelelahutus näiteks, on ju. Loomi inimene ei pea saama kõike, keda ta tahab hoida omale, nagu lemmikloomana näiteks, on ju. Mingi kiskja või ma ei tea, röövlind või nagu miks, on ju, et kõik sellised asjad või et täpselt see, et kuna, ma ei tea, majanduslikult on parem, siis on need kitsad puurid või mis iganes, on ju, et tegelikult on vaja tõmmata kokku esimene asi, kui me räägime üks kõik millest nagu, siis on vaja nagu vähendada kindlasti nagu ühiskonnana on ju. Ja võib-olla ka see, et ühiskonnana normaliseerida seda, et igakord ei pea näiteks noh, liha laual olema. Ma räägin, võib-olla on huvitav lugu on ju, et maikuus ma olin päris mitmel üritusel, mis toimusid nagu teistes riikides ja see korraldajad olid siis ka on ju välismaalased Euroopas. Ja siis oli hästi põnev see, et tegemist ei olnud looma õigustlastega, vaid pigem just keskkonnateemaliste nagu organisatsioonidega ja aga toit oli lihtsalt kõik oligi vegan, lihtsalt sellepärast, et noh, see on keskkonnasõbralik on ju ja noh, ja taimsest toidust, noh, seal on ju ka võimalik valku saada, et kui paljud muretsevad valgu pärast, et lihtsalt see lähenemine, et organisatsioonide ja just asutuste ja sellisel ühiskondlikul tasandil, et me teeksime otsuseid, olenemata sellest, mida keegi oma isiklikus elus võib-olla täna suudab või jaksab või oskab teha. Ja küll siis need isiklikud valikud nagu tulevad järgi, aga mida ma Eestis tihti nagu kogen on see, et inimesed nagu selliseid suuremaid ühiskondlike otsuseid tehes ikkagi kuidagi lähtuvad sellest, milleks nad isiklikult on võimelised, aga need ei peaks nii väga, ma arvan, seotud olema, et muudame nagu süsteemi ja küll meil siis kõigil läheb lihtsamaks.
1: Igates, kui nüüd inimesed homme tulevad rongkäigule, oleks see, keda te ootate siin?
4: Kõiki, keda huvitab loomade saatus, kõik, kes teavad, kuidas need loomad farmidel elavad, kõik, kes arvavad, et meie inimestena lihtsalt võtame nii palju ruumi endale. Mul on näiteks ökoloogiline ärevus ja mina jälgin kõiki uudiseid, mis toimub kliimamuutusega seotud maailmas. Ja mulle meeldib suusatada ise endale ja ma näen, et iga talvega on vähem ja vähem lund saamas. Ja kui ma hakkasin uurima seda küsimust, siis ma sain teada, et meie põllumajandust on enamasti loomade kasvatamisega seotud. Kõik põllumaa on sellega seotud. Ja kui me lihtsalt vähendame oma loomade söömist, siis meil vabaneb rohkem maad loomadele. Me saame neile tagastada seda metsa, nad saavad seal hoida kliimat korras. Vesi on paigal ja kõik asjad, nemad oskavad seda teha, nad on seal seda miljardeid aastaid teinud. Meie lihtsalt oma eesmärkide täitmisega, oma mõnu pärast, oma naudingu pärast lihtsalt ei saa sellega hakkama kahjuks. Ja me näeme, kui palju probleeme on praegu kliimaga Euroopas ja meie nii see ka jõuab arsti. Näiteks metsas on nii palju puuke, juba tiigid kõik õitsevad vetikatega.
1: Räägime korras sest ökoärevusest, eks? Mida see, kuidas see sinu puhul väljend? Ma tean, et see on üks teema, mis paar aastat tagasi tuli. Ma ütleksin, et tugevamalt inimestele teadusesse, et see ongi reaalne ärevus sellepärast, kuidas keskkonnal loodusel ja kliimal läheb Eesti roheline liikumine tegi projekte, kuidas ökoärevusega tegeleda ja hakkama saada ja nii edasi. Milles see väljendub siis päriselt või kuidas see ökoärevus erineb sellest, et ma muretsen looduse pärast?
4: No see on haiguse moodi. Mul on YouTube'is kõik klipid tulevad nagu nendest muutustega seotud asjadega. Ja siis ma vaatan neid iga päev. Aga ma tean, et haigusest lahti saamine, see nõuab tegusid. Et ma lihtsalt lähen rongkäigule ja see on üks teemadest. See on üks suur teemadest, kuidas loomade kaitsmine võib aidata seda.
3: Kus juures ja ma olen ise ka hästi palju selle peale mõelnud, et noh, ma ise tunnen enda puhul seda sama on ju juba mingi tükk aega ja kui ma olen, noh, võib-olla tänasel päeval on parem, aga põhimõtteliselt ma mäletan, kunagi ma tegin seda mingi esmaabi, noh, just see vaimne esmaabi või kuidas seda nimetatakse nagu koolitust on ju ja seal me tegime mingid harjutusi ja too hetk, kui ma sellega tegelesin, siis nagu see oli vist veits varem kui see paar aastat on ju, et siis veel ei teatud sellest nii palju ja kui mina näiteks rääksin sellest, et päriselt, noh, minu mure on see, mis nagu noh, toimub või mida inimesed nagu loodusele loomadele teevad on ju, siis noh, et ei, et noh, meie näited on ikkagi tööl on keerulised või kodus või ma ei tea, sõpradega või noh ja see ei tähenda, et see on väiksem mure on ju, aga minu mõelest on halb see, et meil kuidagi ühiskondlikult peetakse nagu, noh, ma ei taha öelda kriminaaliteks, aga kuidagi nagu radikaalseteks inimesteks neid, kes tahavad just nagu loodust loomi nagu hoida kaitsta, räägivad sellest, et see on oluline on ju, mitte neid, kes noh, tahavad ja reaalselt nagu noh, laastavad, rüüstavad, laomendavad, saavad nagu sellest nagu rikkaks, sest noh, üks asja on see, et meil on ju noh, inimõigus, vabadus, kõik see on väga oluline, aga minu mõelest ei peaks olema inimõigus nagu lõputu kasum, sest see kasum tuleb alati kellegi arvelt, see tulebki looduse loomade teiste inimeste arvelt, see ei ole niimoodi, et sa oled miljardär ja siis sa lihtsalt oled väga palju parem inimene kui teised, ei ole, sa oled väga palju ahnem inimene, palun vabandust nagu selles mõttes, kui sul on reaalselt varandus nagu tee head, nagu anneta kuskile, mine rongkäigule, tule rongkäigule, on ju, või siis anneta nendele organisatsioonidele, mis tegelevad või niimoodi, sellepärast, et lihtsalt suuremad majad, suuremad, ma ei tea, jahid, lennukid, see kõik tegelikult panustab täpselt sellesse, kus me kõik ühiselt oleme.
1: Homme kell üks Tammsaare pargis, Frista paari sõnaga, kell üks pargis sealt jalutate või marsite Schnelli tiigi juurde, mis täpsemalt, kuidas täpsemalt ja mis ajastus on ja kui tulla ja tahta näiteks pakkuda omapoolset tuge, et siis kas sinna võib tulla ka niisama jalutama või oma loomaga jalutama või ise jalutama või peab tulema looma plakateid, loosungeid ja skandeerima?
3: Igat pidi. Oluline on see, et meil on kõigil nagu tore olla, sest tegelikult loomade kaitsmine, looduse kaitsmine, kõik see peab olema inimesele tegelikult nagu talutav ja noh, nii-öelda fun on ju, meil peab olema tore. Ehk et see rongkäik on ka üles ehitatud selliselt, et meil tegelikult oleks seal tore olla ja igat moodi võib tulla lihtsalt jalutama meiega koos on ju, võib tulla oma plakatiga, oma sõnumiga, sest neid sõnumid on ju hästi palju võimalik on ju, ne alustades kaladest ja metsloomadest, lindudest, linnurahu, kõik suksed teemad on ju kõik puudutavad nagu loomi, et mitte ainult ju need loomad, keda inimene nagu oma farmidesse paneb, vaid et ka kõik, kes looduses elavad on ju linna loomad ja nii. Ja no, siis sealt on siukene nagu matk on ju ja siis jõuame sinna parki välja ja seal parkis ongi siis võimalik omale süüa osta ja siis nautida seda ja muusikat ja kõnesid, et muusikat seal on klaverimuusikat, siis on sellist laulu klaverimuusikat ja üks külaline tuleb ka Soomest, Soome kõige suurem looma organisatsioon Animaal ja sealt tuleb üks Jaan Eskola, kes siis räägib samuti, noh, tema siis räägib ingliskeeles on ju, aga jah, erinevaid kõnesid saab kuulata, et noh, loodame, et vihm peab on ju, et on enam-vähem kuiv ja et inimestel on tore endal olla ja et me nagu meenutame tegelikult seda, et me isegi kui need loomad on kõik nagu noh, peidus nii-öelda, noh, eriti noh, farmiloomad ja need, keda inimene ära kasutab, siis tegelikult me ise kõik hoolime ja tahame neile nagu paremat maailma ja et me püüame seda võib-olla saavutada.
1: No aga see on hea üleskutse kõik, kes tahavad loomadele paremat maailma, siis homme kell 1 Tammsaare pargis on kogunemine ja edasi läheb päev sama lõbusalt edasi. Aleksei Farištamaa, aitäh täna tulemast!
5: Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
6: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

se sõnum oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb nüüd. Muusika mängida kuskil on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu on lõppenud aastal nõud.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

terre ne bouda. Sur la terre ne soit. Koi de du daro. Lausi gillut me teen. Kehävät miks tänäkin maa. Muusikka mängivä saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

Marca. Ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käi ja midagi kurba ja ammust. Peegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igatsus sammu.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kaitsetööstusettevõtte OÜ Tistel on välja töötanud relvasüsteemi, millele saab paigaldada kõiki jalaväe käsutuses olevaid tulirelvi. Nüüd tegi ettevõtte sammu edasi ja katsetas Tistel Shieldi nimekandva relvasüsteemiga edukalt ka droonivastaste rakettide tulistamist. Süsteemi automaatika tuvastab, jälitab ja vajaduse korral hävitab nii tavalisi droone kui ka drooniparvesid. Ettevõte loodab jõuda seeria tootmisse järgmise aasta alguses. Ja ettevõtte kinnitusel on süsteemi vastu huvi üles näidanud juba ka mitmete riikide edasimüüjad, kelle kaudu loodetakse jõuda lisaks Eestile ka teiste riikide relvahangetesse. Elektribörsi hind kerkis täna eilsega võrreldes ligi 44% 45,27 euroni megavatt tunnist. Päevasisene hinnakõikumine on suur, kõige kallim on elekter õhtul veerand tunnil alates kella 9, mil megavatt tunni hind küündib 145,12 euroni. Soodsaim hetk tarbimiseks saabub kell 9.45, mil hind langeb veerand tunniks 10,84 eurole. Eesti konservatiivse rahvaerakonna volikogu koguneb täna kell 12 Paide muusika- ja teatrimajas. Volikogu päevakorras on korraline volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning erakonna esimees Martin Helme annab traditsiooniliselt ülevaate poliitilisest olukorrast. President Alar Karis annab täna Haapsalu kultuurikeskuses üle konkursi Eesti kaunis kodu tiitlid. Eesti kodukaunistamise ühendus korraldab konkursi 29. korda. Rahvusooper Estonia avab täna keskpäeval uue hooaja traditsioonilise teatrilaada ning tasuta kontserdiga. Teatrimajas ja selle ümber toimuvad uue hooaja tähtsündmuste tutvustused ning suurkostüümide ja rekvisiitide väljamüük saab kuulda ooperi ja balletti uudiseid ning üle antakse Estonia teatrisõbra tiitel. Tallinnas toimub täna ronkeid, millega loomakaitsjad kutsuvad inimesi märkama loomade halba olukorda ning seisma õiglasema ja hoolivama ühiskonna eest. Ronkeik algab kell 1 Tammsaare pargis ning sealt liigutakse läbi kesklinnas Nelli tiigi äärde, kus toimub minifestival. Zaporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid järgnevaks 10 päevaks. Jaam kaotas tavapäras elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuuma järelevalve amet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relva rahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Nepaali päästjate tööd, kes üritavad jõuda üleujutuse rusudega täitunud tunnelitesse lõksu jäänud hüdroelektrijaama töötajateni, takistasid täna öine tugev, vihmasadu ja tõusev veetase. Arvatakse, et tunnelis võib olla elusalt lõksus üle 100 töölise. Nepaali siina piiri lähedal toimunud laastavates üleujutustes on viimastel andmetel hukkunud 734 inimest, ligi 2500 inimest on jäänud teadmata kadunuks. Hiina riigimeedia on teatanud 16 hukkunust ning 546 teadmata kadunud inimesest. USA teatas, et eraldab Nepaalile 3,6 miljonit dollarit humanitaaravi, mille eest saab pakkuda toiduabi kümnetele tuhandetele inimestele. Põhja-Korea kaitseminister tagandati ametist osana riigi sõjalise juhtkonna ümberkorraldustest. Uueks kaitseministriks nimetati Korea rahvaarmee poliitilise peavalitsuse direktor Kim Song-ki. Teatati ka mitme teise kõrge ametniku vahetusest. Juhtkonna vahetus toimus vahetult pärast Lõuna-Korea ja ühendriikide iga-aastaste ühisõppuste lõppu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
1: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihm, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna jädela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 17 ja 21 kraadi vahemikku. Järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on näike, kuid päevanõhu temperatuur ulatub siiski veel homme näiteks kuni 23 kraadini. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 16, Tartus 14, Pärnus 17 kraadi.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
6: Mis sul siis juhtus?
5: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
6: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
5: Oota, aga kust sina selle said?
6: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Tere teile kõigile. Tänase saate peategelane on kõige aegade legendaarsemaid naisi, kelle tõttu ja tegevusel sai rikkast Egiptusest Roomast sõltunud provints. Octavianus aga kindlustas veelgi oma võimu, mis võimaldas tal Rooma vabariigi muuta keisririigiks. Rooma senat andis talle lipitseva aunimetuse Augustus, mis tähendas austatud ja püha. Küllap jõudsid teist paljud juba taibata. Entsüklopeedia tänane kuuldepeatükk on Kleopatrast. Ta oli järjekorras koguni 7. Ptolemaioste dünastiast pärit Egiptuse valitsejanna, kes Kleopatra nime kandis. See suguvõsa tütarde nimede otsimiseks erilist vaeva ei viitsinud näha. Kleopatra käis küll, ja kohe mitu sajandit jutti. Seega olid olemas ka 6 eelmist Kleopatra nimelist valitsejannat, tuli ka 8 õigemini Kleopatra Selene teine, Markus Antoniuse ja Kleopatra 7. Tütar, kellest sai oluline figuur enne kõike Mauretaania ajaloos, aga kuningannat seda ju tavapäraselt on. Tema kaudub Ptolemaioste dünastiat mõneks aastaks veel jätkus, ent mitte enam Egiptuses. Meid täna huvitav Kleopatra sündis tõenäoliselt aastal 69 toonase Egiptuse suurimas linnas Aleksandrias, mille oli paar sajandit varem asutanud Aleksander Suur, kes tahtis kogu maailma vallutada. Õnneks ta ei teadnud, et ka India taga on veel maid ja meresid. Pealegi katkestas surm Aleksandril veelgi suuremaks saada. Tema peamise aatekaaslasi ja väepealike oli Ptolemaios esimene sooter, kellest sai pikaajalise ja värvika dünastia rajaja. Päritolult oli seega tegemist Kreeka-Makedoonia dünastiaga, mille esindajad Egiptuse keelt ei osanud ega suvatsenudki osata. Erandiks oli Kleopatra 7. Üllatav on tõdeda, et teada pole, kes oli 7. Kleopatra ema. Võimalik, et tütar sündis mitte nii nagu Ptolemaiosed tavaliselt merepilastuslikul teel. Ehk oli see põhjuseks, et Kleopatras sai tark, kaval ja teo võimas naine. Legendaarse ajaloolase Plutarhose arvates oligi ta ainuke, kes suvatses oma alamate keele ära õppida. Kleopatra isa oli Ptolemaios 12. Auletes. Kohe kuulete, kuidas Arier Hansen kujutab muusikas Egiptuse vaaraod, seega ka Kleopatra 7. Filopaatorit. Ptolemaiused poetasid alatihti oma nimede sekka ilmselt neid mõnevõrra iseloomustavaid epiteete. Kleopatra 7. Filopaator tähendab ära seletatult oma isa Ptolemaios 12. Aulest ülistavalt armastavat tütart. Aules aga ei tähendanud au ega hiilgust, vaid tühipaljast klöödimängijat. Paljude uurijate arvates olevatki seesinane vaarao olnud rohkem huvitatud muusikast ja pidudest kui poliitikast ja võimuvõitlusest. Kuid vaarao pilli järgi tuli ta rahval piltlikult öeldes ikka ja alati tantsida. Egiptlased kutsusid Kleopatrat vaaraoks ning pidasid üsna üksmeelselt jumalanna Iisise maiseks kehastuseks, kusjuures valitsejana rõhutas seda kõikjale alati upsakalt ka ise. Paraku ei aimanud keegi, et Kleopatra jäi viimseks, iseseisvaks Egiptuse vaaraoks, mine tea, äkki päris Iisis solvus, et naisest sündinu end jumalannaks peab. Kleopatral oli mitu õde, neist kaks olid Penerike 4. Ja Arsinoe 4. Neist ning Kleopatra kahest lapseohtu vennast teen pisut hiljem veel kord olulistel põhjustel juttu. Nii või teisiti, Kleopatraga lõppes Egiptuse vaaraode 3000 aastat väldanud ajajärk. Juba pelgalt seetõttu on Kleopatra ajalooline suurkuju, kuid see oli vaid osa ta legendide rohkest elust, saatusest ja surmast, millest tänaseni legende räägitakse. Ega minagi siin mingi erand taha olla. Esialgu aga viib meid kunagisse Kleopatra aegruumi Egiptuse vaarao muusikaline portree.

Vanas Egiptuses oli kombeks kaks vaaraot korraga, sest toona polnud naisõiguslaste vaaremade vaarematki veel sündinud. Ja kui olekski, oleks nad otsemaid tühistatud. 18-aastane Kleopatra pidi pärast oma isa surma valitsema koos temast tervelt 8 aastat noorema venna Ptolemaios 13-ndaga, kellest sai ka oma õe ametlik abikaasa. Nii tobe ja uskumatu, kui see täna ka ei tundu. Kuna neil ülemise korruse olenditega ilmselt kontakt puudus, ei tuldud patusel maakamaral selle peale, et oma vendade, kuid koguni emade ja isade, tädide ja onudega naituda ning voodisse heita pole tervislik. Aga Kleopatra nii-öelda abikaasaks sai pisut hiljem koguni veel üks ta alaealine vend Ptolemaios 14. Raske on isegi ette kujutada, kuidas need paremal juhul murde ikka jõudnud poisid vanainimeste asjaga võisid hakkama saada, kuid mine tea, ehk ei saanudki, sest verepilastuslikud abielud võisid ka pelgalt lavastused olla. Loota ju võib. Kindlasti küsib nii mõnigi teist, miks Egiptuses üldse intsesti harrastati ajal, mil Roomas ning mujalgi oli see ainuõigetel põhjustel keelatud. Vastus on ühtaegu kummaline, kuid samas ka omamoodi loogiline. Egiptuse valitsejad nimelt pidasid ennast jumalateks ning nendega said ühte heita vaid samasugused, ehk antud suguvõsa puhul Ptolemaiosed. Kleopatrat talle poegadeks kõlvanud poisid igatahes käima peale viia ei suutnud, mistõttu moondunud välimusega kuningapojad ala Habsburgid jäid egiptlastel nägemata. Kindlasti olete näinud Diego Velázqueze realistlike maale neist lähisugulaste vahel sigitatud meestest. Carlos II sai juba lapseeas Hispaania kuningas. Tõsi, Egiptuses oli ka üks erand, Ehnaaton, kes valitses 1300 aastat enne Kleopatrat. Tema oli küll pigem tulnuka kui naises sündinud mehemoodi. Muide, osa uurijaid on arvamusel, et Ehnatoni moondunud välimused aga võis tegelikult olla tollase kujutava kunsti mingi kummaline moekomme või oli lihtsalt tegemist keerulise geneetilise haigusega. Ent geenid saadakse ju oma vanemailt ning nende vanemailt. Hüva. Ptolemaios 12. Ajal oli Egiptus sisuliselt Rooma nigelavõitu provints. Rahvas polnud olukorraga rahul, korraldati ülestõuse ning lõpuks pidi Kleopatra isa troonist loobuma. Ta põgenes Rooma ning Kleopatra järgnes talle. Egiptuse valitsejannaks sai koguni 4 aastaks Kleopatra vanem õde Benerike 4. Roomas otsustati Ptolemaios tagasi troonile upitada, mõndagi tegi Pompeius. Ptolemaios flöödipuhuja kogus kokku korraliku armee, vallutas Aleksandria ning lasi oma tütre Benerike hukata. Miinusmärgiga aastal 51 Ptolemaios suri ning Egiptust hakkas valitsema 18-aastane Kleopatra 7. Koos oma lapseohtu venna ning abikaasa Ptolemaios 13-ndaga. Kuid see oli alles eelmäng. Kaasvalitseja õukonnas leidus inimesi, üks neist oli Eunuh Potkinos, kes alustasid Kleopatra vastast laimukampaaniat. Paari aasta pärast läks olukord sedavõrd ohtlikuks, et Kleopatra pidi Süüriasse põgenema. Süüriasse enne kõike seepärast, et seal oli võimalik väge moodustada. Pealegi kuulus Süüria, Kleopatra toona veel pooldanud Rooma mõjusfääri. Troonist mehine naine ei loobunud. Peagi seisid kahe äsjase abikaasa väed vastamisi ning olid valmis ohjeldamatuks verevalamiseks. Ning siis saabus Caesar. Võimalik, et koguni valgel hobusel, kuigi ilmselt siiski laevaga. Caesar jälitas ning ajas taga oma verivaenlast Pompeiust. Sisuliselt kodusõja käigus alistas ta Egiptusse taandunud Pompeiuse, kes Madina käigus iidsetest lahingutest kurikuulsa Pelusiumi lähedal tapeti. Pompeiuse pea saadeti komplimentide saatel Caesarile. Julius olevat seda žesti küll näotuks pidanud, ent Kleopatra sai oma valitseja näo ning õigused ja võimu tagasi. Vähe sellest. Caesar üsna otseses mõttes kinkis õigemini andis Egiptusele tagasi Küprose saare, mis vahepeal oli Rooma võimu all. Ptolemaios 13. Põgenes pärast lüüasaamist Niiluse lahingus, kuid ta uppus. Võimalik, et selleks vajati seltsimeheliku abi. Seega vajas Kleopatra uut kaasvalitsejat selleks ning ka tema abikaasaks sai toona 12-aastane Ptolemaios 14. Tegelikult aga jätkus kahe elust suurema tegelase Caesari ja Kleopatra romantiline ajajärk, mille alguses olnud Plutarhose andmetel ka kuulus vaiba või
kotiepisood. Kooselu nautitti romanttillisen laivaseidul Kleopatra eelmiselle mehelle saatuslikuks saanud Niilusel. Peagi tõestas Kleopatra, et kuulujututa võimetusest oma vendadega lapsi saada paika ei pidanud. Kleopatra ja Caesari poega Caesarioni kutsuti ametlikult Ptolemaios 15. otse, kui oleks tegemist juudiga. Neil ju otsustavaks emaliin. Peagi kõrvaldati vana halva kombe kohaselt tülinaks ette jäänud Ptolemaios 14. kus juures operatsiooni kiitis ilmselt heaks Kleopatra isiklikult. Tema kaasvalitsejaks sai 3-aastane Caesarion. Rootsi helilooja Jonathan Jerpehaag on Caesarionile pühendanud muusikapala, mille kirjutas videomängule Imperaator Rooma. Ning nii see lugu kõlab.

Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

0: Laupäeval ilmub Postimehes nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.
4: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
5: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: William Shakespeare huvitus tõsiselt Rooma, aga ka Egiptuse ja Kleopatraga seotud teemadest. Küllap mõnigi teist on näinud geeniuse näidendit Antonius ja Kleopatra, millest Eesti raadios tehti aastat eest tasemel kuuldemäng. Jõuame paari katkendit sellest tänaseski saates kuulata. Enne aga seostame päris Kleopatra saatuse ja surma tegelikult elanud Markus Antoniusega. Pärast Seesari mõrva naasis Kleopatra uuesti Egiptusesse, sest vanade halbade kommete kohaselt tühistati alles jäänud konkurendid ja pretendendid printsipiaalselt, ilma pikema jututa ning veriselt. Kleopatra oli mures iseenda ja oma poja saatuse pärast ning õigusega oli. Pärast võidukat kodusõda Seesari tapjate Bruutuse ja Kassiuse vastu kahis Augustus Octavianus keisririigi lääneosa. Markus Antoniusele jäid ida-alad. Tulevased armukesed kohtusid Väike-Aasia linnas Tarsoses, sest Markus Antonius tahtis täpsemalt teada, ega Egiptus polnud seotud Seesari mõrvaga. Muide nad kumbki ei kannatanud liigse tagasihoidlikkuse all. Kleopatra kandis jumalanna Iisise stiilis rõivaid, Markus Antonius aga arvas upsakalt, et on jumal Dionüüsos. Seega pole imestada, et peagi kõrvuni armunud paar pidas lakkamatuid pidusid, mis isegi päris Dionüüsosele oleks hommikuti peavalu valmistanud. Me esimene katkend aastal 1955 Eesti raadios lavastatud kuuldemängust on just sellest ajast, mil peategelased vahelduseks kainelt arub.

0: pitasid. Kleopatra kasutab naiselikku kavalustet Rooma kippuvat Antoniust Egiptuses hoida. Kleopatra rollis kuulete Aino Talvit. Antonius räägib Kaarel karmi häälega. Jutustaja on Arne Ruus, harmian Ellen Liiger.
1: Kleopatra on ärivuses. Ta aimab, et Antonius kavatseb lahkuda ning püüab seda igati takistada. Tema juures on toaneitsi harmian.
2: Kus ta nüüd on? Ei ole näinud. Alexas, vaata, kus pool ja kellega ta on. Mis teeb? Ma sind ei saatnud. On ta kurb? Siis ütled, et tantsin. Näib ta rõõmus. Talle teata jäi näki haigeks. Jookse, tule ruttu.
3: Kui ta teile väga armas on, siis näib nii sundida, ta tunned pole õige.
4: Mis võiksin teha? Mida ma ei tee?
3: Võiks järel anda, mitte kiusata.
2: Sa õpetad kui narr.
4: Nii kaotan tema.
3: Kuid hoidke liialdamast. Eks te tea, kes tihti kartma peab, see vihkab pea. Ent näe, sealt tulebki Antonius.
2: Olen mor ja haige.
1: Ma teatan kahetsevalt, mis mul käsil.
4: Ja harmian... Vii mind siita, ma kukun muidu. Ei saa see kaua kesta. Loodus ise ei talu seda.
1: Kallis kuninganna.
4: Must hoidu palun eemale.
1: Mis on?
4: On näen sinu silmist. Uudised on head. Mis ütleb abielu naine? Mine. Oleks ta sul tulla lubanudki. Tärgu öelgu, et ma pean sind kinni. Mul puudub võim. Sa kuulud temale.
1: Jumalat teavad.
4: Oh, mis kuningannat on nõnda julmalt petetud.
1: Kleopatra!
4: Kuis võin küll uskuda su mehed ruudust, kui jumalaigi vappust roon su vandest, kui petsid Fulvia.
1: Kuninganna!
4: Ei, ära vali värve minekule. Võid lihtsalt minna. Sõnuks oli aeg, kui siia jäämist palusid. Ent juttu siis polnud lahkumisest. Igavik me huulil silmis viibis, õntsus püsis me kulmudel. Meis iga liige vääris siis jumalaid ja väärivad veel praegu. Või sinust sa maailma suurim sõdur on saanud suurim luiskam.
1: Mis jutt see? Mind kuula. Aeg oma karmis sundusega nõuab mu teineid mujal. Üle voolav süda jääb sulle. Kodusse ja mõõkades käib Elk Itaalias. Sextus Pompeius on juba Rooma sadamaitse teel ja siseriigi kahevõimu võrdsus toob raske riiu. Mis peaks sind veelgi julgustama, kui ma lahkun, on Fulvia surm.
4: Kui vanus mind ei päästnud meeletusest, siis päästis lapsikusest. Saab ta surra!
1: Ta suri, kuninganna! Näe oma üllas soovime ta lohe, mis lärmi ta on teinud. Heaks tagatipuks veel, kus ja kuidas suri.
4: Oh, võltsarm! Kus on need pühad astjad, mida peaksid sa täitma leina veega? Fulviast näen, kui ruttu surres unustusse jää.
1: Sa jäta tõrelus ja võta kuulda mu kavatsusi. Sinu soovi järgi need püsivad või kauvad. Tule nimel, mis eostab muda niilusel. Sit minnes, su kaitsjaks tindriks jään, su tahtel sõda või rahu kulutan.
0: Enne kõike oli solvunud Antoniuse ametlik naine Fulvia, kes pidi alandust taluma kuuldes, et Kleopatra sünnitas ta mehele kaksikut, kellest üks oli juba mainitud Kleopatra Selene. Ei tea, kas nüüd just sellepärast end Fulvia suri varsti. Tänastes filmides öeldaks selle puhul oi kui mugav lahendus. Marcus Antonius oli aga endiselt huvitatud headest suhetest Octavianusega. Seepärast võttis ta naiseks Octavianuse õe Octavia, kes aga ei suutnud rahuldada mehe üha kasvavaid vajadusi. Kleopatra suutis. Nende pulmapidu peeti muide Küprose saarel seal, kus müütide kohaselt kunagi sündis Afrodite. Kreeklaste meelest Kleopatra oligi Afrodite maine kehastus. Suhted Octavianusega halvenesid ent vähe sellest. Marcus Antonius tunnistas Caesarioni Caesari pojaks, mis hinge põhjani solvus Octavianust, kelle oma pojaks ja koguni pärijaks oli mõned aastad varem Caesar tõepoolest nimetanud. Paljud uurijad arvates puhkes toona esimene täisvereline propagandasõda inimkonna ajaloos. Octavianus andis igal võimalikul juhul teada, et Antonius parseldab kogu Rooma riigi Egiptusele ning Aleksandriast teeb pealinna. Kleopatrat aga mõnitati tasemel, mis tänastele inimestele on küll igapäevane lugemisvara. See mõjus. Rooma senati otsusega kuulutati Kleopatrale sõda, mitte Antoniusele, sest tema ei kujutanud endast enam mingit ohtu. Järgnes aktioni merelahing, mis Octavianusele oli võidukas. Sel temal võiks eraldi saate teha. Kahe vastasleeri peale kokku olid lahinguteks valmis ligi 900 laeva. Antoniusel oli neid rohkem ning nad olid suuremad, mis oleks võimaldanud vastase väiksemaid aluseid puruks rammida. Mitmetel põhjustel see ei õnnestunud. Ütlen selgituseks vaid nii palju, et Antonius ja Kleopatra valisid oma armeeli ja laevadele vabatahtlikult täiesti sobimatu laagrikoha. Meri oli seal madal, kõikjal olid sood, mis tõttu sajad, ehk isegi tuhanded mehed surid ebasanitaarsete tingimuste tõttu. Kuid Octavianusel oli veel üks trump, see oli kindral Agrippa, kuuldavasti geniaalne merelahingute strateeg ja taktik. Kui lahingu tulemus kaldus otsustavalt Octavianuse kasuks, põgenes Kleopatra mõne laevaga Aleksandriasse. Ning siis tegi otsustava vea Antonius, kes jättis maha suurema osa oma laevadest ja meeskondadest ning põgenes samuti. Kleopatra sulgus oma mausoleumi. Antonius aga püüdis mõni aeg veel mõndagi sõja tandril korda saata. Ei tulnud sest välja midagi peale tuhandete sõjameestel langemise. Antonius sai libateate, mille kohaselt Kleopatra oli surnud. On väidetud, et teate saatis Kleopatra isiklikult. Antonius tegi enesetapu katse, haavas ennast ohtlikult, ent mitte surmavalt, ning palus end viia Kleopatra surnukeha juurde. Suur oli ta üllatus, kui ta kaasa oli elu ja tervise juures, kuigi sügavas masenduses. Enne surma palunud Antonius Kleopatrat Octavianusega rahu sõlmida. Elukogenud naine aimas õigesti, mis teda ja ta poega ees ootas. Ta lasi Antoniuse palsameerida ning maha matta. Plutarhose versiooni kohaselt andnud Octavianus koguni korralduse Antonius kuninglikult ära saata. Vangistatud Kleopatral lubati Antoniuse matmispaika külastada. Kleopatra aga otsustas vaba surma minna. Nii olevatki kaks hiljutist Egiptuse valitsejat kuninglike auavalduste saatel maha maetud. Antonius siis juba teist korda. Siin kohal kuulame veel üht katkendik Shakespeare'i näidendi Antonius ja Kleopatra alusel Eesti raadios valminud kuuldemängust. Shakespeare lähtus müüdist, et Kleopatra suri maohammustuse tõttu. Koos temaga läksid teispoolsusesse ka kaks Kleopatra ümmardajat. Võimalik, et madusid pidi rohkem olema, aga sellest täpsemalt pisut hiljem, sest Shakespeare'i see eriti ei huvitanud. Kohe siseneb Kleopatra kambrisse mees, kelle viigimarja korvi oli peidetud Egiptuse kobra. Katkendis teevad kaasa Aino Talvi ja Hugo Laur.
5: Kas niiluselt tõid kena siu, kes surmab, kui te ei tee haiget?
6: Teadagi tõin. Tema hammustus on surematu.
5: Kas mäletad kedagi, kes temast suri?
6: Paljusid. Meesterahvaid ja ka naisterahvaid. Ühest kuulsin alles eile. Väga aus naisterahvas. Kippus ainult luiskama, mida naised ei peaks muidu tegema kui ausal teel. Kuulsin, kuidas ta oli hammustuses surnud ja mis valu tunnud. Tõesti, ta andis ussile hea tunnustuse.
5: Nüüd mine hüvasti.
6: Ja. Aga palun, ärge andke talle midagi.
7: Ta pole oma toitu väärt.
5: Kas ta mind sööb?
6: Ärge pidage mind nõnda lihtsameelseks, just kui ma ei teaks, et isegi kurat ei võta naiste rahvas suu sisse. Ma tean küll, et naine on jumalate roog, kui kurat pole teda just üles hoolanud. Kuid tõtt öelda, teevad need samad kuradid jumalaile nende naistega suurt tuska, sest igast kümnest, keda need loovad, narrivad kuradid viis ära.
4: Ja küll, nüüd mine hüvasti.
6: Tõsi ja, toogu see ustele palju rõõmu.
4: Kroon pane pähe, urruta iiras. Kuulen hüüdvat Antoniust. Ma tulen abikaas. Seks nimeks õigustab mind minu julgus. Ma olen leek ja õhk. Muud kooste osad las pärib alamelu. Ons kõik valmis? Siis tulge võtke huulilt viimne soojus. Õrn harmian hüvasti. Pikk hüvasti minu iiras. Ons mul restik suus, et kukud iiras. Kui nõnda õrnalt lahkud loodusest, on surma hoop kui peiu näpistus, mis valus, aga armas. Lebad vaikselt, kui nõnda kaod. Siis ütle ilmale, et jumalaga jättu see ei vääri.
3: Veeks laust paks pilv, siis võiksid öelda, et jumalad kinnutavad.
4: Oh häbi, kui varem näeb ta kähärpäist Antoniust. Mees tasub uudistees suudlusega, mis mulle taevaks. Tule surmav kelm, sutterav hammas. Hoobilt pääst, kui lahti see elukeert sõlm. Ma enne mürgin narr. Nüüd vihasta. Tee lõpp.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
4: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

Kleopatra surma kohta on mitmeid teooriaid. Maohammustust peetakse vähe usutavaks, sest sageli on Egiptuse kobra hammustused nii öelda tühjad. Kolme inimese surmamiseks oleks aga mürki pidanud mitme maojagu olema. Pole päris võimatu, et viigimarjade korvis oligi nõelajaid rohkem kui üks. Kuid selline surm olnuks pikk ja piinarikas. Kleopatra oli loogiliselt huvitatud kiirest ja efektsest lõpplahendusest. Ärme unusta, et ta peamiseks peaehteks oli aastaid tarkuse ja võimukehastuse Egiptuse kobra minikuju. On räägitud ka teist laadi mürgist, eelkõige surmaputkest. Kleopatra käel olevat olnud mingid väikesed torke jäljed. Võimalik, et ta kasutas oma juukse nõela ning viis torke abil mürgi otse vereringesse. Muide, Kleopatra olevat olnud mürkide asjatundja. Ta oli ju tapnud oma venna, kes oli ka ta abikaasa ning kaasvalitseja. Araabia allikate kohaselt kirjutas Kleopatra koguni raamatu mürkidest. Kahtlustatud on ka Kleopatra mõrva. Ent kes selle võis tellida? Augustus Octavianusele oleks Kleopatra elavana olnud palju kasulikum. On koguni väidetud, et Kleopatra võis surra südame rabanduse tagajärjel. Ta oli nurka surutud, pojad Cesarioni saatust oli tol eluohtlikult karmil ajastul kerge ette kujutada. Kindlasti aimas Kleopatra, et Egiptus oli uuesti langemas Rooma võimu alla. See aga tähendas 3000 aasta pikkuse ajastu kuulsusetut lõppu. Ärme unusta, et Kleopatrat jumaldati ning kujutati vahel koguni 10 meetri kõrguse jumalanna Iisisena. Ta poeg Cesarion oli seega Horos. Selle arutu loogika kohaselt oli Julius Caesar Osiris. Muide ka Iisis ja Osiris olid õde venda. Seega toimiti ka patuse maa peal nii nagu õnnistatud taevas. Pole vaja erilist fantaasiat, et ette kujutada Kleopatra valikute vaest olukorda. Ta ei tahtnud ega saanudki olla Octavianuse vang, keda rõõmust röökiva rahvamassi vahel oleks mööda Roomat vangistusse võimalik, et koguni tapalavale veetud. Vaba surm lahendas kõik need võimatud valikud, tehes temast mitte pelgalt märtri, vaid legendi, mida tänagi meenutame. Seetõttu kõlab me meenutussaate lõpus tänapäevane filmist Kleopatra tuntud armastuse teema. 4 Oscarit võitnud filmi kandvates osades särasid Elizabeth Taylor, Richard Burton ja Rex Harrison. Muusika kirjutas Alex North. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Hommikust kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Selleks, et Eesti saaks liikuda edasi, peab Reformierakonna liidri Kristen Michali valitsus astuma tagasi, leidis eile Pärnus kogunenud Isamaa volikogu. Eesti kaitsetööstusettevõtte OÜ Distel on välja töötanud relvasüsteemi, millele saab paigaldada kõiki jalaväe käsutuses olevaid tulirelvi. Nüüd tegi ettevõtte sammu edasi ja katsetas Distel Shieldi nime kandva relvasüsteemiga edukalt ka drooni vastaste rakettide tulistamist. Süsteemi automaatika tuvastab, jälitab ja vajaduse korral hävitab nii tavalisi droone kui ka drooni parvesid. Ettevõte loodab jõuda seeria tootmisse järgmise aasta alguses ning ettevõtte kinnitusel on süsteemi vastu huvi üles näidanud juba ka mitmete riikide edasimüüjad, kelle kaudu loodetakse jõuda lisaks Eestile ka teiste riikide relvahangetesse. Islandlased hääletasid eile selle üle, kas riik peaks jätkama pürgimist Euroopa Liidu liikmeks ja alustama uuesti 2013. aastal peatatud liitumisläbirääkimisi. Esialgsetel andmetel kogusid vastased 50,1 ja pooldajad 49,9% häältest. Islandi rahvusringhäälingu hinnangul ei ole vastaste leeril enam ohtu oma edumaad kaotada, sest seni lugemata hääled tulevad piirkondadest, kus meeleolud on olnud valdavalt liikmesuse vastu. Referendumi täpsed tulemused selguvad tänase päeva jooksul. Zaporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avariidiisel generaatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid 10 päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhja kaldal. Tuumajärelevalveamet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relva rahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Ukraina väed ründasid möödunud ööl suurt Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja õhuväe baasi Krasnodari krais mõlemas puhkes suur tulekahju. Vene väed ründasid eile ilisõhtul aga taas droonidega Kiievit. Hukkunutest teateid praegu ei ole, purustusi sai üks 12-korruseline elumaja ja 2 laohoonet. Nepaali päästjate tööd takistasid täna öine tugev vihmasadu ja tõusev veetase. Päästjad üritavad jõuda üleujutuse rusudega täitunud tunnelitesse, kus võib elusalt lõksus olla üle 100 hüdroelektrijaama töölise. Nepaali Siina piiri lähedal toimunud laastavates üleujutustes on viimastel andmete lukkunud 734 inimest, ligi 2500 inimest on jäänud teadmata kadunuks. Hiina riigimeedia on teatanud 16 hukkunust ning 546 teadmata kadunud inimesest. Hiina päästjad, kes tegelesid maalihke tagajärgedega Tiibeti piirisadama lähistel, evakueeriti täna turvalisse kohta, kuna uus maalihe moodustas piirkonda järve. USA teatas, et eraldab Nepaalile 3,6 miljonit dollarit humanitaarabi, mille eest saab pakkuda toiduabi kümnetele tuhandetele inimestele. Ekvadorisse eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eri olukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamist tööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis, ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid. Teadlased ennustavad, et praegune nähtus saavutab haripunkti aasta lõpuks ja põhjustab tuleval aastal rekordilise ülema maailmse kuumuse.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 kraadi. Järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab, on võimalik käike, kuid päevasooja tõuseb homme näiteks 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 15, Pärnus 17 kraadi.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
9: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
10: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
11: Vanad semud nüüd Kuku Raadios. Pühapäeval kell 12. Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3. Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
12: Raadio Kuku.
11: Maaelu.
13: Tere teile siit maarahust, kus praegu on saagikogumuse aeg, olgu tegemist aia või põllupidajate või ka nendega, kes armastavad metsaainde või käia marjul soos. Sisse tegemine on õnneks endiselt moes ja informatsiooni ja retseptide vahetamine samamoodi, kes kust mida saab, millise hinnaga saab, kui ise ei ole lusti ja tahtmist kuhugi korjama minna. Turult saab ikka osta. Lisaks sellele on ju viimane kooliel nädalavahetus, nii et lapsed ja lapselapsed, kes maal müttavad ja lustivad, võtavad veel viimast. Tänased jututeemad viivad meid aga kurssi sellega, miks Euroopa agronoomia ühingu liikmed olid sel nädalal Eestis, mida nad arutasid, kus nad käisid, mille vastu huvi tundsid. Siis jagame teavet selle kohta, mille pärast seakasvatajad ja selle sektoriga seotud inimesed pöördumise kokku panid ja ministriga kohtumis käisid ja kuhu jõuti, mida tõdeti. Pärast seda olen juba pollis aiendusfoorumil, kus räägiti selgemaks selle valdkonna probleemid ja jagati teavet ka näiteks Põltsama tehase uue peatüki kohta, seega aega kõrvad kikki kõik need, kes kasvatavad kurke kõrvi kuritsaid ja kapsaid ning tahate neid rohkem kasvatada, kohe kuulete kutset ja selgitust. Ning varumisega on seotud ka meie viimane lugu, mis tuleb Aakre moositööstusest, kus pannakse purki ja pudelisse kõike seda, mis Eestimaalt kokku ostatud, siin kasvanud või kasvatatud, kuid trendikas on ju ka see, kuidas põhja-lõunamaiseid maitseid kokku panna. Kaiendusfoorumilt võtame kõneks trendid sellepärast, et peale tavakohase on tuleviku peale mõeldes mõistlikke soovitusi kuulata. Ning infot jagame ka selle kohta, millised on poli aiendusuuringute keskuse võimalused kasvatajatele toeks olla, et oma mõtteid teoks teha. Ühtekokku ootab kuulemis 7 intervjuud. Saate jutuohja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Peintjärv. Jääge meie seltsi!

0: Euroopa agronoomia ühingu president professor Evelyn Lloyd Harro. Kas printsiip on ka see, et kongress toimub sellel maal, kus ta valitseb president?
1: Ja just nii see on. Et mõned aastad tagasi tehti siis niimoodi, et seda Euroopa agronoomia ühingut juhib siis selline juhtgrupp, kus on siis eelmine president, praegune president ja järgmine president. Ja siis see, kes on siis keskmine peamine president, tema maal siis see konverents ka aset leiab.
0: Tulite terve nädala siin Tartus, kuhu see mitte ainult Tartus tegite ka veel välja sõite. Mis olid need peateemad, mis siis teadlase kokku tõid ja arutama pani?
1: Üks peamine kindlasti on taime toitained, et kuidas me saaksime võimalikult efektiivselt neid taimede toitaineid kasutada selleks, et me saaksime saaki ja et see saak oleks ka kvaliteetne. Ehk siis, et ei piisa sellest, et nisu tera on ilus ja potsakas, vaid tegelikult sellest peab saama ka väga ilus koheva saia. Ja selle juures on tähtis ka raha, ehk siis, et see peab olema tehtud niimoodi, et ikkagi peale ei pea maksma. Ja siis samuti üks koht, mida me vaatasime, olid mitmeaastased kultuurid. Näiteks, et jällegi, et kui me räägime jätkusuutlikkusest ja sellest, et kuidas meie õuaste kevadete ja selliste keerulisemate ilmaoludega hakkama saada. Lisaks muidugi ka see, et me ju ei taha väga palju mulla pinda häirida. Ehk siis selleks, et rohkem süsiniku jääks mulla sisse, selleks on sellised mitmeaastased kultuurid kasulikud. Ja veel mitmeid erinevaid teemasid, mida me jõudsime selle 4 päeva jooksul siis läbida.
0: Ja kindlasti kõik neid nimetatud ja ka teisi mõjutab see, et kliima soojeneb. Me peame mõtlema selle peale, kas neid kultuuri, mida on Eestimaal kasvatanud, peaks jätkema või peaks tooma soojedat maadat uusi sisse?
1: Jaa, kindlasti. Ja ka meie konverentsil üks nendest sessioonidest oli siis kliimamuutused ja nendega kohanemine. Ja üks võlu sellel ühingul ongi see, et meil on ju osalejad erinevatest riikidest, nii siis lisaks siis Põhja-Euroopale ka Lõuna-Euroopast ja tegelikult oli meil kokku üldse 26 erinevast riigist osalejad. Ja siis nemad saavad tuua enda seda kogemust, et kas ja missugused kultuurid selliste erinevate ilmastikoludega siis hakkama saavad ja selle põhjalt saame meie siis jälle teha ka nagu järgmisi otsuseid, kas või näiteks soojavaaga.
0: Kõik see, mis mulda pannakse, peab ka saake andma. Nüüd on küsimus, kui palju anda väetisi ja kui palju kasutada taimekaitsevahendeid. Järjest rohkem tuleb eurodirektiive, mis tõmbavad kaitsevahendeid, aga koomale ehk lühendavad seda nimekirja. Kui palju see tematika teadlastele tööd annab?
1: See teema samuti on väga oluline. Tõepoolest neid taimekaitsevahendeid turulaine vähemaks jääb, eriti meil, meie väikses Eestis, kuna meie turule tulemiseks see kadalipp on mõne ettevõtte jaoks lihtsalt liiga suur. Ja teiselt poolt nagu need piiranguid tehakse juurde ja juurde. Aga taimi tahame me ikka kasvatada, see süüa on ikkagi 3 korda päevas vähemalt ju tarvis. Ja siis siin meie konverentsil ka meil oli teemaks siis segukülvid, et võib-olla see, kui me kasvatame selle teravilju ja liblikõelisi koos, siis tegelikult teatud tingimustes on võimalik, et see aitab ka erinevate siis taime haiguste vastu. Ja ma näen, et Euroopas see on selline, ma ei oska nüüd öelda, et kas just nagu kasvav, aga see on selline päris selline kuum teema.
0: Te tõstsite esile ka vee küsimuse ning viisitas raatsmõttes oma külalised kolleegid rappa.
1: Jaa, vesi oli täpselt algusest peale siis Eesti teema fookuses, sest me mõtlesime, et Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus siis värsket või sellist puhast vett on siis ütleme liiaga rohkem kui meil endale kulub. Ja siis sai algselt mõelda, et kõik teed viivad mitte Rooma, vaid Rappa. Ja see väga-väga meeldis inimestele, et kui me võtame teadusliku programmi, siis mulle paistab, et me olime või me oleme täna ajast natuke ees. Ehk siis teadustöö ei ole seda vee rolli siis põllumajanduskultuuride biomassi ja saagi kujunemises seda veel nii põhjalikult uurinud. Aga see, mis puudutab seda kultuuri poolt ja seda rabaskäiku, see meeldis inimestele väga, et see tõesti oli selline eriline, see võib öelda, et vapustas neid ja jättis neile väga pikalt meelde jäävaid melastusi.
0: Rõhukatsajuht Toomas Tõrra, teie juures käisid ka Euroopa agronoomid, mille vastu nad eriti huvi tundsid?
2: No eks nad said ikkagi näha seda innovatsiooni, mida meil Eestis täna pakkuda on, et ja pakkusime väga siis mitmekülgset väljapanekut seal, et alates siis viinapuudest, rohumaa katsetest, meie põllukultuuride kollektsioonist, rääkisime ka mullast ja otse loomulikult ei saanud me ju jätta ka uhkustamata oma siis täppisviljeluse valdkonna droonide ja robotitega. Nii et kõik need valdkonnad pakkusid huvi, et iga katse juures oli huvilisi, kes tahtsid seal ikkagi pikemalt uurida ja arutleda.
0: Mille kohta kõige rohkem küsimusi tuli?
2: Eks kindlasti tehnika pool oli atraktiivne ja tehnika poole peal tunti väga palju huvi, et kuidas me ikkagi seda rakendame ja millised on õigusaktidega reguleeritud küljed meil siin, et mida me tohime teha ja mida me ei tohi teha. Et see kindlasti on täna selline vähekaetud ala siiski üle Euroopa siin ja siin on seda huvi kindlasti päris palju.
0: No teie valdustes on nii nõnda tavapõllundust kui ka mahekasvatust. Näitasite mõlemaid ka külalistele?
2: Jah, otse loomulikult. Et siin Eerikal on meil tavamahe võrdluskatse ja selle pealt käidi siis esmajoones läbi ja vaadati, et kuidas siis mahetoodangu pool on võrreldes siis tavatootmisega. Aga no ega siin nii meil ja Euroopas ju hinnapoliitika kisub sinna suunda, et mahe on väga sellises raskes konkurentsis tavatootmisega, et väga ei taheta sellega tegeleda.
0: Aga igal juhul selline külaskäik aitab oma sammu ka rohkem seada ja näed ja kuuled, mida mujal tehakse, sest küllab kõlas ju ka võrdlusi.
2: Pigem selliseid võimalusi

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Haapsalus on hea.
2: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates 6 samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: Maaelu.
6: Jätkan saadet juba seakasvatusega. Tõusigad aretusühistujuht Anu Ellenorme. Panid pöördumise kokku ministrile ja käisite siis sellel talal kohtumas. Milline on see olukord, mis teie sektorit ja sellega seotud

0: tegelejaid iseloomustab ?
1: See võimalus kohtuda kogu väärtusahelaga ministri juures oli väga harukordne, sellepärast, et tavaliselt rääkimas käivad sektoripõhised. Aga seekord me olime laua taga kogu väärtusahelaga, alates transportiettevõtetest, tapamajadest, söödatööstustest, et see 24 ettevõtjat, kes ühispöördumisel alla kirjutasid, ilmestas kogu väärtusahelat.
0: Kas vahetasite üksnes arvamuse olukorra kohta või jõudsite ka mingi otsuseoni?
1: Meil see kohtumine oligi üles ehitatud niimoodi, et iga valdkond rääkis oma rollist selles väärtusahelas, seakasvatuse väärtusahelas, ja et tuua, ütleme, seda laiemalt pilti. No näiteks biogaas, millist rolli ta mängib, millist rolli mängib seal äga nii biogaasi kui ka põldudele digestaadi tootmiseks vajaliku komponente. Ja kui mõelda selle peale, kuidas meil see kohtumine läks, see tegelikult oli positiivne, mõeldakse ja otsitakse lahendusi, et ministri sõnum oli see, et olukorrast oleme aru saanud ja proovime leida lahendusi. Ja tänaseks olemegi plaanimas 31. augustil ühispöördumis ka Euroopa Komisjonile ühiskirja ette valmistamas, et selgitada Eesti eripära, Eesti olukorda ja just mõtlega selles suunas, et kui tähtis on tegelikult iga riigi toidujulgolek.
0: Seega siis üleval ei ole mitte see, kui palju Eestis sigu kasvatatakse, kui palju võiks või peaks kasvatama, millised on hinnad ja turuseis, katkude mõju ja Euroopa omakorda siia, vaid ikkagi kogu see väärtusahel, mis on seakasvatusega seotud, mis moodi ta välja veaks ja ka püsima jääks.
1: Just, see on väga õige sõnastus, et meie mõte ongi nagu ütleme ka tuleviku mõte, et kuidas see väärtusahelas, kuidas kodumaine sealiha ikkagi meie eestlaste toidulauale jõuaks ja et tänane kriis selle hindade osas tuleb meil üle elada, aga me näeme ka pikemalt aega, et see tänane, kui leitakse lahendus erakorralist toetust leida, on see tegelikult seakasvatusele ka psühholoogiline julgolek, mis annab nagu ka inspiratsiooni ja ütleme sellist head tahet ka tulevikus investeerida seakasvatusse. Et see kõik on omavahel väga tugevalt seotud, et selle meie üks kohtumise mõtetest eesmärk oligi ka selles, et saada poliitilist tahet, et kas see seakasvatussektor on oluline, kas meie väärtusahel kogu tervikuna on oluline ja selle noodi me saime, et me oleme riigile olulised.

0: Peeter Kalmet oli ajendus Foorumis uue peatükiga, ehk siis rääkis, mis plaanid on Põltsamaa tehasel pärast omanike vahetust. No kui 100 aastat on põllumajandussaadusi purki ja pudelisse pandud ja muudesse paketitesse, siis see on baas, millelt edasi minna. Kas see põhijoon jääb ikkagi samaks?
1: Jaa, mul on hea meel öelda, et põhijoon jääb samaks ja me omaniku vahetusega oleme leidnud omaniku, kes on huvitatud kõikide nende tänaste tootekategooriate jätkamisest Põltsamaal ja vähe sellest ka arendamisest. Et me tahame tuua turule tagasi tuntud kaubamärke, me tahame tuua tagasi tuntud kategooriaid ja me tahame jätkata kindlasti neid, mis on harjutud Põltsamaaga seostada.
0: Veini ei toode tagasi?
1: Veini tänastes plaanides ei ole, aga kes teab, aga ma siin ja liiga lootusrikas ei oleks.
0: Te näitasite siin ka tabel, et mida kõige rohkem Põltsamaal vajatakse. Kurki läheb 1000 tonni ja praegu on ju kurgihooaeg.
1: Jaa, praegu on kurgihooaeg, kuigi praegu nüüd on kurgihooaeg kohe-kohe lõppemas. Et kui keegi omal ajamaal või põllu peal vaatab kurgitaimi, siis nüüd on nad närtsimas. Eesti kurgihooaeg lõpeb siin septembri esimese nädalaga. Aga tõesti, kurk, avama kurk on meie jaoks see kõige suurem portfelli osa. See aasta 1000 tonni, meil on võimekus teha ka 2000. Ja kindlasti me neid võimalusi otsin, et läbi ka oma uue omanike ettevõtte ja partneri Svenski kaubanduse meil on täna ka väga head võimalused seda turustada, nii nagu Baltikumis, Skandinaavias ja sinna me kindlasti tahame laiendada, et kurgikasvatajad, võtke meiega ühendust, me oleme avama kurgist kindlasti huvitatud ja kohe-kohe ongi aeg hakata tegema uue aasta plaane, hakkame vaatama oma järgmise aasta lepinguid üle, et kellelt ja kus kohast me saame oma vajalikud kurgimahud.
0: Kui vaadata nüüd laiemas plaanis peale kurkide, et mis veel Põltsamaal pakendisse läheb, purki või muudesse pakenditesse, kui palju sellest toorainest tuleb Eestimaalt, kui palju veate mujalt sisse?
1: Mis on tuntud ja teada tooted, on kindlasti kõrvits, on kindlasti kapsas. Ja need on ka päris olulises mahus, et need on ka seal 600 kuni 1000 tonni vahel, mis meil töötlemisvõimekused on ja ka kindlasti seal otsime kasvatajate selliseid kontakte ja huvitatud põllumajanduskasvatajaid. Neid tooteid me kindlasti samuti tahame rohkem arendada.
0: Kasvatajad peavad teie plaanidega päris hästi kursis olema sellepärast, et seda mööda, kuidas uue omanik alt hakkab eksport kasvama, on vaja rohkem toorainet. Kasulikum on vedada teda lähemalt ehk Eestimaalt, mitte kusagilt Lõuna-Euroopast. Tuleb hoida kätt pulsil.
1: Tuleb hoida kätt pulsil. See on väga, väga õige märkus. Mida lähemalt me seda saame, seda kvaliteetsema toote me purki saame. Kurgi puhul on see aeg hästi lühike, see logistika peab tootama väga-väga hästi. Et jah, sellise viie päeva jooksul võiks juba kurk purki jõuda, et oleks see tarbija oodatud krõmps ja värskus ja ilusti seal kurgis kaane ajal 3 aastaks tallele pandud, aga samamoodi on kõrvitsaga, natuke samamoodi on kapsaga, kapsal muidugi on pikem säile ja kapsega saab kauem toimetada, aga jah, me väga hea meelega tahame olla kohaliku kasvataja väärindaja, kohaliku kasvataja partner. Me otsime head koostööd ja julgustame ka alustajaid, kui on vaja natukene köögiviljaalast nõu, on vaja korraldada kas siis seemneoste või kilehankeid koos, et me oleme seal ka hea meelega partneriks, mitte lihtsalt kokkuestiks.
0: Ja te siin ütsite välja, et valiajandusuuringute keskuse rahvas on peatsetel külas, need otsid ise ka nõu ja uusi ideid ja mõtteid.
1: Kahtlemata ennast kõige targemaks pidada on kindlasti suurim viga, mida saab teha, et me teeme head koostööd Maaülikooliga, me tahame jätkata Poljaajandusuuristuskeskusega head koostööd just uute toodete arendamiseks, et vastame visiidiga, et täna oli minul au ja suur rõõm esineda siin Poljaajandusuuringute keskuse laval, aga juba paari nädala pärast on nad meile külla kutsutud, et arutelu jätkata.
0: Kas ehtne hea jääb ikkagi ka uue omaneku all Põltsamaa lipukirjaks?
1: Jah, ehtne hea jääb samaks lipukirjaks. Ma võtan julguse mitte seda tunnusmeloodiat sisse laulda. aga ehtne hea on see, mida seostage endiselt ja ikka Põltsamaaga.
0: Kuna aiendusfoorum toimus palju, siis otsa loomulikult tutvustas aiendusvurikute keskus ka oma võimalusi, kuidas siis kasvatatud paremini ära kasutada. Peipäevan, kes on need, kes teie tootmisvõimsust tahavad kas proovimiseks või siis rohkem ära kasutada, et oma toodangust, aga midagi teha?
2: Eelkõige piirkonna una ja marjakasvatajad on või puuviljakasvatajad. Uued leidnud tee meie juurde. See on nagu üli kiht.
0: Tahavad nad mahla teha või muud?
2: Eelkõige jah, mahl on inimestel see mõttes, aga on ka muid, ehk siis see sama, et väga palju siit on kõnetanud meie marmelad ja moosi tootmine, et need võimekused on täna samamoodi ikkagi kõik kasutusse võetud.
0: Millise kogusega juba löögile saab?
2: No tootmiseks me räägime ikkagi jah, niisugune 150-200 kilo võiks olla, et kui juba toota. Aga noh, palju omapära ongi see, et me saame teises majas teha katsetusi ja seal saab juba ikkagi selle proovi tootmise ja toote arenduse teha ikkagi väga palju väiksemate kogustega.
0: Seega, kas tahab, löögu teie koduleht lahti ja saab ennast sappa panna?
2: Kindlasti. Julgen soovitada, et täna on tõesti pooleli väga, väga palju ja väga ägedaid retsepte ja arendusi.
0: Vain Kulderv lõpetas oma ettekande slaidiga, olgem innovaatilised üheskoos. Mida me peaksime siis toidulauale panema, mis see teie soovitus on, et trendikas olla?
3: No ma arvan, et praegu trendikas on midagi funktsionaalset, mis siis tegelikult kõige rohkem tervist toetav oleks selline äge trend. Ja mis seal on siis võibolla kõige hetkel veel väga trendikas on valk, mida siis kõik tahavad, aga mida siis vähemalt uued uuringud näitavad, et kiudained on tegelikult järgmine trend. Et kiudaine rikkad tooted, et sellest on aru saadud, kuna mikrobioomi tervise mõjudest on paremini tänapäeval aru saadud, siis inimesed tunnevad järjest rohkem huvi just selle mikrobioomi toetavate toodete vastu.
0: Kas meie inimesed on kinni traditsioonides või otsitakse uut või jagub kõik enam vähem võrdselt?
3: Jagub ikka igale poole, aga ütleme, natuke vanemad on rohkem juba oma maitsemeeled välja kujundanud ja nad võibolla nii palju ei tuttu uute asjadega, sest neil on omad lemmikud välja kujunud, neid on raskem tihti peale püüda, aga noored on ikkagi väga vastuvõtlikud igasus uuele infole, nad jälgivad sotsiaalmeediat hästi palju, vaatavad seal, mis on äge trendikas ja tahavad proovida ja tänapäeval inimesed ka reisivad palju ja sealt tuleb ka väga palju selliseid uusi eelistusi.
0: Kuna vajame juttu aiandusfoorumil, kas aiast tulev marjad, loomid, õunad on auses?
3: Jaa, ikka on, aga tihti peale tahetakse sinna midagi juurde võibolla sellist vau-efekti natukene. Noh, näiteks minul on küll end mulje, et see aasta kõik kasvatasid arbuusi aias. Et sellest minust oli mitmes kohas üleskutse isegi, et pildistega oma arbuusi ja rääki, kuidas läks. Ja ka mina proovisin, kus juures natukene päris valmis ei saanud, hakkas enne kuskilt mädanema natukene, aga maitse oli väga hea, nii et tasub kasvatada, et ikkagi need head asjad kõik hindavad, noh, kuldrenetti, valged klaari, kõik tahavad, aga tahetakse natuke ka midagi uut. Nii et toimubki selline põnev üleminek ja mida veel tahetakse ka rohkem teadlikust, ma olen aru saanud, et tahetakse teada, mis sort see päriselt on. Ja näiteks mina ka nii äge oli poes minna ja ma tean, et ka Metk teeb tänuväärset tööd, et panebki juba pakile kirja, et mis sort see on ja erinevad sordid, et inimesed saaksid katsetada, et inimesed tahavad ikkagi katsetada ka.
0: Ja tõite välja siin kolm asja, millele võiksime siis tulevikus rohkem rõhuda. Kala, kormoran, kolmas jõllatav, teod.
3: Jaa, see oli lihtsalt mõttekäik, et kalaga me juba tegeleme, ehk siis see invasiivne ümarmudil, kes on siia tulnud ja ta siit tõenäoliselt täna enam ei lähe. Õnneks ta räime välja ei söönud, et algus kardeti, et ta mõjutab ka räime. Aga nüüd ikkagi veel suurem probleem sellest ümarmudilest, ta otseselt probleeme ei tekitan, on kormoranid, kes tõesti kaluritel on väga suured probleemid. Öeldakse ligikaugu, kui üks kolmandik söövad ära meie kalavarudest kolmoranid. Nii et nende selle probleemiga tuleb midagi ette võtta ja tõenäoliselt toiduks tarbimine tundub väga mõistlik. Ja noh, see kolmas teema, mis on eriti suur ajapida, et kõik kardavad ja mina ka hirmuga kogu aeg jälgin, kas tuleb või mitte see tigu meie aeda, et siis mina arvan küll, et need võiks ikkagi, kui mitte siis inimtoiduks, siis äkki vähemalt lemmikloomade toiduks, keda on ka järjest kasvav hulk, kuna tegelikult teod on hea valguallikas, võiks hakata tarbima, aga seal on vaja veel natuke sellist innovaatilist arendamist, sest see materjal oli nii hea, et kui kormoranil liha veel väidetavalt kokkade hinnangul on, kui 24 tundi marineerida, siis on täiesti okei, tõmbab maitse ligi, aga mitte lihtsalt nii kiiresti kui kanaliha, siis noh, teod on ikkagi paras väljakutse ka maitsemeeltele.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
8: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
9: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12. Ufonautika 4. saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
10: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
9: Maaelu.
11: Aakramas juhate Vahur Luksi jutule tulin sellepärast, et rääkida moosidest, uutest maitsetest, funksionaalsetest moosidest ja loomulikult ka varumisest, sest hooaeg ju käib. Kui me kevadel kohtusime maamessil, siis sa ütlesid, et järjest enam annab toone see, et inimesed tahavad, et eestimaised marjad oleks kokku pistetud mingite lõunamaistega, no näiteks ananasiga. Kui palju see praegu nüüd, kui paakule läbimüüki vaadata, on nagu tõkse kasvutrendis, et otsitaksegi neid põhja- ja lõunamaa ristandeid moosipurgis?
12: Otsitakse ikka, sest et inimesed on nii ütelda uudisimulikud ja nad tahavad vaheldust saada. Et, ja siis me proovime mitmesuguseid segusid teha. Ma olen ikka ütlenud, et kui keegi tellib mustasõstra ja nõgesse moosi, et eks me siis teeme ta ikka valmis. Aga nüüd on küsitav, ta peab ka hästi maitsema, et kas see nõgesse ja mustasõstra moos nüüd hästi maitseb, ei ole proovinud, ta on veel küsitav. Aga jah, otsitakse nagu uusi, natuke uusi maitseid.
11: Kas nende uute maitsete seas on mõni juba kujunenud selliseks domineerivaks või on lihtsalt selline proovimist aeg praegu?
12: Üks, mis on kujunenud ikkagi välja heaks müügiartikliks, on virsiku vaarikamoos. Ja seda toodame nii tavalist kõiki muidki tooteid päris hästi.
11: No selle aastal oli vaarikasaak ju väga hea, nii et sul peaksid varud olema korralikud, jääb üle ka virsikud ikka juurde muretseda.
12: Ja kõike seda, mis meil Eestis ei kasva, seda me ostame juurde. Sest et kui juba mitmest kord küsitakse mingisuguse, me nimetame neid troopilisteks, aga nad kõik ei kasva ju troopikas, nimetame troopilisteks toorainetseks, siis tuleb see tooraine leida ja võtta kasutusele. Me kasutame väga palju neid nii-ütelda troopilisi asju, aga puhtana nad siiski ei müü nii hästi kui meie kohalik, ütleme ikkagi on kohalik, on ikka maasikas, vaarikas, jõhvikas õun, need on koha peal minevad kõige paremad ja need puhtad troopilised toorained, no nad on ikka seal tagumises otsas, aga segudena küsitakse ja võetakse küll.
11: Aga nii palju ikkagi need küsijad on, et Akras neid uusi maitseid või lõuna põhjamaa segusid tasub teha?
12: Tasub ikka. Praegust on üks asi, mis on nüüd tulnud nii ütelda kasutusse granadil ja siis erinevad segud granadiliga. Ja üks mees, kes siin on käinud ostmas aastaid, ütles, et number üks on teil virsiku vaarika maas. Ja nüüd, kui ta viimati käis, see on nüüd number kaks. Esimesel kohal on granadilimoos, tema arvates nüüd. Et nii need maitse eelistused tekivad.
11: Aga ülepea, kui need traditsioonilised uued kokkuvõtta, kas moosi tarbimine näitab tõusutrendi või on see seltskond nagu enam vähem ühesuguse isuga?
12: Ma ei ütleks, et ta tõusutrendis oleks, sest et praegust on toitumis- ja tervisenõustajatel seisukoht, et vähem suhkrut anda ja alustame siis lastest, et anname lastele vähem suhkrut. No see on nüüd jällegi tervise- ja toidustusnõustajate niisugune ettepanek, et eks nad kodus ikka söövad selle maguse ära, aga sest me pakume moosi asemel külmutatud marju ja puuvilju, et me saame ikka oma jao müüdud.
11: No aakras tulevad ka funksionaalsed moosid. Mis vahet on moosil ja funksionaalsel moosil?
12: Funksionaalne moos peab olema tervisele soodne. Ta peab avaldama tervisele mingisugust positiivset mõju. Ja seda saab mõõta teaduslikult asjale läheneda ja see funksionaalsus saab ja ainult ütelda teaduspõhiselt. Tuleb teha analüüsid ja võrrelda ka vereanalüüse ja teha kliinilisi katseid inimestega. Tähendab, mingisugused näitajad vereproovist peavad muutuma paremaks. Paremaks tähendab seda, et nad peavad siis lähenema põhimõtteliselt niisugusele keskmistele headele näitajatele vereproovis.
11: Seega siis, kui ma söön mitu moosi sai ära ja saan kõhu täis, sellest jääb väheks.
12: Sellest jääb väheks, et see mõjuks tervisele positiivselt. Et see peab olema siis näiteks funksionaalne moos või mõni teine funksionaalne toiduaine, mis on saanud siis tunnustuse Euroopa toiduohutuskomisjonilt.
11: Kuid aakras siin pakulused ette mitte üksnes moose, vaid mitmesuguseid muid tooteid selleks, et valmistada jäätisi ja kõikvõimalike toite. Kui hästi nad kaubaks lähevad?
12: Jaa, et näiteks piimatööstustele me pakume jäätise lisandeid või siis jogurtile, või siis kohupiimatoodetele lisandeid, et nad oleksid siis maitsvamad süües. Muidugi jälle öeldakse, et no maitsestamata jogurt või maitsestamata kohupiim on kõige parem, aga jällegi mina toidutoodjana ütlen, et toit peab ka maitsema.
11: No teil on seda kogemust ikkagi väga pikalt, üle 30 aasta juba on siin aakras, moose ja muid taolisi tooted tehtud, nii et te olete trendid ära tabanud, ega te muidu turul ei püsiks.
12: Ega ei püsiks, jah, no septembri kuul saab 37 aastat tegeldud nende marja toodetega, marjadest ja puuviljadest valmistatud toodetega ja päris pikk aeg. Ja tuleb jälgida, mida küsitakse ja siis tuleb ka pakkuda ja arvata, et no tähendab, mis võiks minna ja kui kliendile meeldib, no eks ta siis ostab.
11: Vaatame ka siis, mida varumisplaan ütleb. Mis on juba sel aastal kokkuostetud, mis ootab moosiks ja muuks tegemist?
12: No alustame nagu ikka rabarberi kokkuostuga. See tuleb esimesena kevadel, saame tolle varutud. Järgmisis on tükk maad vahet, siis tuleb maasikas. Siis on natukene vahet, siis tuleb vaarikas. Siis on kohe järel must sõstar, punane sõstar, mustikas. Need on juba meil kõik varutud. Nüüd hakkame pohla võtma. Siis tuleb astelpaju, epakutoonia. Ja siis lõppu jääb siis õun ja jõhvikas.
11: Saate kirjusti selle koguse siit kodumaalt kätte, mida te tahate või peate kusagilt mojalt ka käima lisanõutamas?
12: Kõiki asju ei saa, eriti need, mis on nagu enam nõutud asjad. Ja siis me ostame lihtsalt külmutatud marjana juurde, aga me võtame siit nii palju, kui saada on.
11: Aga õnneks ikka pakkujaid on?
12: On, pakkujaid on. Praegu juba elistavad, et millal me hakkame jõhvikad võtma, millal pohla, millal me õuna hakkame vastu võtma. No, astel pajud ja epakutooniat, teda kasvatatakse vähem ja terva pakku on ka juba küsitud. Inimesed tunnevad huvi, kes kasvatavad, nii millal alustame ostuga. Me kindlasti teeme eelregistreerimist suuremate kogustega, mis tulevad nagu kiiresti kohale. Õuna vastuvõttu me kindlasti teeme ette registreerimise. Meie eesmärk on see, et see õun, mis täna meile tuuakse, me jõuame ta kõik homme töödelda, et ei jääks seisma ja et ei jääks niisugune paus töösse. Noh, aegu jookseb ja aga õuna pole. Me avame tolle registreerimislehe, tuleb meile helistada, öelda, palju umbes keegi tahab pakkuda ja me ütleme, mis päeval meil vaba ruum on, millal saate tuua.
3: Kallid kuulajad, käes on kokkuvõtte tegemise aeg. Täna rääkisid teiega Maaülikooli professor Evelyn Lloyd Harro, Euroopa Agronoomia Ühingu president. Mikrofoni ees oli ka rõhukatsaja juhataja Toomas Tõrra, tõusigade aretusühistu juht Anu Helenurme andis ülevaate seakasvatuse olukorrast ning kohtumisest ministeeriumis. Aramella Põltsama tehase endise veeliks juhataja Peeter Kalmet, Polli aiendusuuringute keskuse juhataja Priit Praaman ning toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse suunajuht Rain Kulderv olid mul kõnetada Pollis toimunud aiendusfoorumil. Akras moositööstuse Paakula juhataja Vahur Vuksiga rääkisime aga, millised meie maised maitsed rahvale meeldivad ja millist kooslust nad otsivad põhja- ja lõuna maadeviljade segudest. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulemast, olge tööked ja terved ja puhake hästi!

0: Maaelu. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb Riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete Riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama ka Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus võimalikult kiiresti tagasi. Eesti konservatiivse rahvaerakonna volikogu koguneb täna Paide muusika- ja teatrimajas. Volikogu päevakorras on korraline volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning erakonna esimees Martin Helme annab traditsiooniliselt ülevaate poliitilisest olukorrast. Islandlased hääletasid eile selle üle, kas riik peaks jätkama pürgimist Euroopa Liidu liikmeks ja alustama uuesti 2013. aastal peatatud liitumisläbirääkimisi. Esialgsetel andmetel kogusid vastased 50,1 ja pooldajad 49,9% häältest. Islandi rahvusringhäälingu hinnangul ei ole vastaste leeril enam ohtu oma edumaad kaotada, sest seni lugemata hääled tulevad piirkondadest, kus meeleolud on olnud valdavalt liikmesuse vastu. Referendumi täpsemad tulemused selguvad tänase päeva jooksul. Zaporožia tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma 6 mittetöötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid 10 järgnevaks päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuumajärelevalve amet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relva rahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Ukraina väed ründasid möödunud ööl suurt Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja õhuväe baasi Krasnodari krais, mõlemas puhkes suur tulekahju. Vene väed ründasid eile ilisõhtul aga taas droonidega Kiievit, hukkunutest teateid ei ole, purustusi sai üks 12-koruseline elumaja ja 2 laohoonet. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauere reivil toimunud tulistamises surma 1 ja haavata 5 inimest, kellest mõned on raskes seisundis, teatas kohalik politsei. Praegu käivad seni tabamatuks jäänud kurjategijate otsingud, samuti pole veel teada teomotiivid ja täpsemad asjaolud. Iga-aastases tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest. Ekvadoris sai eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eri olukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid. Teadlased ennustavad, et praegune nähtus saavutab oma haripunkti aasta lõpuks ja põhjustab tuleval aastal rekordilise ülemaailmse kuumuse. Autoralli MM-sari jätkub sel nädalal Paraguay etapiga, eilse ehk teise päeva järel on liider Sami Pajari. WRC2 viiendat kohta hoidnud Romet Jürgenson katkestas aga eile võistluse 11. katsel, kui lõhkus avarii järgselt masina. Teine eestlane, Robert Virves, tegi avarii juba ralli esimesel katsel ning langes sellega küll suurest mängust välja, aga ta jätkab võistlust. Täna kavas 5 kiiruskatset kogu pikkusega 66,35 kilometrit ja esimene katse algab Eesti aja järgi kell 13.05.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 17-21 kraadi vahemikku. Tuleva nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on ka äike, aga päevane õhutemperatuur ulatub siiski 20 graadini, homme tuleb sooja isegi kuni 23 graadi. Veel on hommikuselt jahe Tallinnas ja Tartus on sooja 16, Pärnus 17 graadi.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
8: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
9: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäev.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kaunist reedet. Kuku Raadio vestlussaade Kahe vahel alustab. See on augustikuu viimane ja muidugi me oleme sihid seadnud uude õppeaastasse. Ainar Ruussaarel ja Timo Tarvel on ütlemata hea meel endi vahel tervitada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorit Ingar Tubolasovit. Tervist!
3: Tere, tere!
2: Ilusat teadset uut algavat aastat!
3: Aitäh!
2: 35-aastane Ingar Tubolasov on Eesti haridussüsteemis töötanud erinevatel ametikohtadel aastast 2018, vastutades peamiselt mitte eestikeelsete õpilaste keelepoliitika eest. 2023. aastal asus ta Haridus- ja Teadusministeeriumis tööle eestikeelsele haridusele ülemineku juhina. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorina töötab ta tänavuse aasta 1. märtsist. Direktori ameti kõrvalt on Ingar Tubolasov ka hinnatud pulmaisa.
4: Ingar, nädal enne uue õppeaasta algust ei olnud enam kui 600 Tallinnas elaval põhikooli lõpetajal veel teada, kus nad õpinguid jätkavad. Vähemalt nii väitis abilinnapea Kante. Kuidas see võimalik? Kuidas teie seda olukorda haridusasjatundjana selgitate?
3: Siin on nüüd jah, mitu tahku sellel asjal, et ühest küljest tundub ka asjakohane olevat nii-öelda see kriitika, mida on tõenäoliselt tehtud, et kuidas need lapsed ikkagi üles leitakse, kas need kohad on seal, kus on need lapsed. Et see on kindlasti asi, mille peale peab nagu mõtlema ja kes on siis see, kes selle kontakti nende lastega loob, sest me teame, et neid lapsi on kümnendite jooksul olnud alates kõigist nendest reformidest, ma arvan, kus on fookusesse seatud riigikeele oskus, siis on hästi loogiline, et sellised õpilasi põhikooli järgselt on kogu aeg tekkinud ja mis mõttes on see väga vajalik, et nüüd me tegelikult nagu räägime sellest, et meil on kuskil sellised lapsed, sest enne õpikoostuse pikenemist, ma mäletan ministeriumis töötades, me saime meeletult kirju lapsevanematelt kõnesid, kus kõigi nende laste vanemad helistasid paaniliselt, otsisid kohtasi, kus nende lapsed saavad edasi õppida ja kui me vaatasime kõigi nende laste statistikat, siis neil oli peamiselt kaks läbivat joont toona ja ma arvan, see ei ole väga palju täna ka muutunud, on see, et need olid peamiselt poisid ja neil oli keskmisest madalam tulemus eesti keel teise keelena põhikooli eksami puhul. Nii et nüüd on see asi, millest tegelikult räägitakse, aga ma ütlen, et tegelikult see olukord on sellistes suurusjärkudes kestnud, ma arvan, selline 10 aastat kindlasti.
2: Tahtmata muidugi otsida süüdlasi. Tahaks siiski teada, et kes nüüd peaks rohkem peeglisse vaatama ennast käivitama, kas on see reformi käivitanud HTM või koolipidajad?
3: Ja see on selles mõttes hea küsimus, ma arvan, meil kõigil on nagu oma vastutus, et loomulikult reformi käivitaja selles olukorras peab ka vaatama, mida saab kindlasti teha teisiti ja neid asju kindlasti on, mida saab teha teisiti, aga kui me jälle suures pildis mõtleme, et miks me oleme sellises olukorras, siis siin on nagu kõigil, ma arvan, oma roll, sest nagu ma ütlesin, me tuleme tagasi tegelikult nende samade ühiste nimetajate juurde. Ja kui meil ei oleks riigikeele oskusega probleemi, siis me tõenäoliselt ei räägiks sellistest suurusjärkudest absoluutselt.
4: Samas ju koolikohti on. Vaatsin, et Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium kuulutas vähemalt koduleheküljel välja õpilaste jätku vastuvõttu gümnaasiumi esimesse klassi. Te kooli gümnaasiumi astmesse kandideeris siis vähem kui oli kohti või kuidas seda seletada?
3: Kandideeris kõvasti rohkem. Et me võtsime paremusjärjestuse alusel ja nagu ka praegu palju on räägitud, meil tegelikult kokku võin öelda, et tänase seisuga kahes voorus kandideeris siis kokku ümmarguselt 500 noort meile gümnaasiumisse. Esimese ringiga tuli selline peaaegu 400 noort, kellest me võtsime siis, me tahtsime võtta 3 klassi, see on siis kuni 72 õpilast. Ja esimese hooga me saime sealt kuskil selline 66-68 õpilast, sest osad ikkagi valisid siis lõpuks mingi teise kooli, sest need olid paralleelsed protsessid. Ja siis me nägime, et meil tegelikult mõni koht jäi. ja siis me tegime nii-öelda selle jätkuvastuvõtu ja sinna sellele mõnele kohale siis ütleme mingi 5-6 kohta, mis meil veel oli pakkuda, sinna me saime siis peaaegu 100 avaldust.
2: Vau! Wow. Tänavune kooliaast on hästi eriline. Kõik lapsed hakkavad esimesest kuni 6. klassini õppima eesti keeles. See tähendab, et siis kogu põhikooli esimene ja teine kooliaaste tegutsevad täielikult eesti keeles ka teie juhitavas koolis.
3: Jah.
4: Kinnitate, et teie õpetajad on selleks valmis ja saavad eesti keeles kõigi ainetundide andmisega hakkama.
3: Absoluutselt, selle nimel on kõik need kuud, mis ma olen tööl olnud, ma ei ole puhkanud suvel ja siin on ainult olnud vestlused ja ma olen nüüd 2 päeva, oleme selle uue kollektiiviga võib nii öelda, sest meiega on liitunud 26 uut inimest ja koos istunud, vaatanud enda sisse, kes me oleme, kuhu me läheme. Ja millistest väärtustest me lähtume, et need on olnud 2 väga võimsa emotsiooniga päeva, ma julgen väita.
4: 26 õpetajat?
3: Jah.
2: Vägev.
4: Kus te võtate neid õpetajate puudus pidi olema?
3: Mina ei tea, õpetajate arv ju meil riigis kasvab kogu aeg, kui me ei saanud meid vaatama, et ja laste arv on nagu teises suunas, et aga see on olnud väga suur töö värbamine, inimesed tulevad meile kokku, kes käib Haapsalust, kes tuli Tartust, Paidest, Jõhvist, Narvast. See on olnud väga, väga suur töö, väga palju lihtsalt selliseid külma kõnesid, kui müügi paraleeli tuua, et kas keegi sooviks, kui keegi kuskilt tuleb, läheb jutt lahti, et kuule seal tehakse midagi kifti ja aga see on käinud kuni viimse hetkeni. Mul ka see nädal on nii-öelda 2 kokkulepet saanud sõlmitud veel, et sellest 26 ja ma loodan veel ideaalis iljemalt esmaspäeval veel ühe kokkuleppe sõlmida. Nii et.
2: Kas vastab tõel ühe sõitja kaubanduskeskuses ka või?
3: Sealt ma sain ühe kontakti tõesti ja seal on niimoodi, et seal me jõuame koostööni, ma arvan, järgmine aasta, sest mul on ka järgmiseks aastaks tegelikult juba 2 klassi õpetajat olemas, kes veel lõpetavad oma praegustes koolides ära ja siis tulevad võtavad meie esimesed klassid.
2: Ilmselt seda probleemi ei ole, mis nüüd viis lahkumisele teie eelkäijal. Direktor Sergei Teplov pidi siis ametis lahkuma. Tale heideti, et eestikeelsel õppel ülemineku takistamist ja mõned õpetajad olid ka ilma vajaliku kvalifikatsioonita. Kinnitate, et koolis on olukord rahulik. No, mis me räägime, verevahetus on toimunud korralikult. Õpetajate juhtkonna vahel pingeid ei ole. See 2 päeva, nagu ütled, olis fantastiliselt.
3: Ja see oli kogu kollektiivile, ma arvan, selline uudne kogemus, et meil oligi arengupäev. Õpetajate majas päevotsa, kus me siis vaatasime enda sisse. Noh, oleks, ma arvan, naiivne arvata, et mõnel vanemal oli jäl veel nii-öelda, ei tekita võib-olla mingisugused asjad küsimusi, sest see kultuuri muutus lühikes ajaga on olnud, ma arvan, päris järsk. Aga see on selline loomulik organisatsiooni käitumise pool, ma arvan, et aga suures plaanis tõesti, me oleme teinud hästi suure sammu edasi, esimese kuni 6. klassi pärast mul ei ole absoluutselt sellist mure, nagu see oli tööle asudes, sest tööle auandes ka ülemineku klassides ei olnud nende tundidega kõik hästi ja tunnikeelega ja täna minu kõige suurem mure on 7-9, kellel veel paperil on võimalus lõpetada just kui põhihariduseks ole vene keeles, aga minu nii-öelda see eesmärk on kindlasti ka nende õpilaste puhul eestikeelset ainemahtu suurendada, et nad ei oleks need, keda me siis siin peame praegu kuskil mööda riiki taga otsima ja kuskil õppima kuidagi suunama, et selles mõttes see eestikeelse õppekvaliteet on meil praegu selline prioriteet ja mitte ainult õppekvaliteet, vaid ka tegelikult koolikultuur ja see, millise keskkonna me loome õpilastele ja tegelikult panin ka kogu kollektiivile nagu selle hingele, et ei ole ainult õpilased need, kelle jaoks eestikeelne keskkond algab ja lõpeb päevas meie maja ustega, vaid see on ka väga paljudele kolleegidele nii, et ka neile pakkuda seda eestikeelse töökeskkonda, sest see ei ole olnud eestikeelne töökeskkond.
4: Ma lähen siit edasi. Te olete ise öelnud, et tsiteerin, meile tulevad inimesed on osa millestki suuremast kui igapäevane õppeprotsess. Mis see millestki suurem on siis? Mida tähendab, et kool ei ole ainult õpikoht? No, ma mõistan seda, aga seletage palun.
3: Ja, mina ütlen, et päeva lõpuks me leppisime enda kollektiiviga kokku, et meie visioon on olla maailma parim eestikeelsele õppele üleminev kool. ja see, kui meie koolis me teeme õpilastele ühe imelise eestikeelse tunni, siis me ei anna ainult edasi keelt, me ei anna edasi ainult ainet, me anname edasi meelt, neid väärtuseid, mida me siin riigis oluliseks peame. Ja tegelikult, kui me teeme seda tööd hästi, siis me päeva lõpuks tegelikult tagame läbi selle, et need noored saavad ennast siin elus teostada, tagame selle, et meil on lihtsalt parem riik, meil on parem Eesti, õnnelikumad inimesed lihtsalt.
2: Te tegutsete endiselt kahes majas, Kreutzwaldi ajaloolises ja siin Juhkentali tänaval ka või?
3: Just.
2: Õpetajate toja sõite pedagoogidele?
3: Ja see just mõtlesime, et huvitav, et kas peaks lindiga ka avama, et õpetajate toa tegemine on hoos ja ümberkorraldusi on palju, et nüüd siis Juhkentali majas saab nii öelda esimese kuni kuuenda klassi maja, eks on meie nii öelda siis ülemineku maja ja siis Kreutzwaldi maja on siis 7 kuni 12 klassidele.
2: See on mingit haldusprobleemi tekita?
3: Minu jaoks pigem oli keeruline, kuidas ta vastupidiselt toimis, et meil on see omapära, et Juhkentali majas on nii-öelda tööõpetustehnoloogia, kodundus ja kogu sporditaristu ja et kuidas siis varem kogu alkooli laste hulk liikus kuidagi kehalisse kahe majaval. No, ei, ma üldse jammustan seda läbi. Tundus loogiline, et paneme väiksemad lapsed sinna, kus kõik toimub, kes ei pea rändama mööda linna. Ja siis suuremad lapsed saavad käia sinna kehalisse ja tehnoloogiasse ja nii edasi.
2: Läheme siin kohal väiksele pausile ja siis jätkame Ingar Topolosoviga saadet kahe vahel.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
4: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad

0: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Saade Kahe vahel täna Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori Ingar Tubalaasuiga. Esimeses osas te kirjeldasite seda tohutut proaktiivset värbamistööd, mis te olete õpetajate kooli saamisel teinud ja teinud seda efektiivselt. Kuulge, kas asjad käivadki nii tänapäeva Eestis või kas nad peaksid käima niimoodi tänapäeva Eestis olukorras, kus tõesti õpetajate arv ju tegelikult suureneb ja direktoritel pole muud teha, kui end hoida ust lahti oodata, kes tuleb?
2: Noh, direktori ülesanne on ikka olla ka see päris tihe filter seal, et milliseid inimesi me ootame. Et ma tõesti, jah, on teatud ainetega, võiks võib-olla olla valikud rohkem, eks ole, ja ma ka siin kohal. Mul on gümnaasiumisse veel bioloogiõpetajat vähe ja nii edasi, et ja robootikaõpetajat, aga ma arvan, et ega kuskil ei ole hea spetsialist sul nagu ukse taga järjekorras, et oled sa arst, jurist, ehitaja või õpetaja, et head inimesed on kõik kuskil tööl. Loomulikult uusi tuleb ka juurde, aga koolijuhina ma pean ütlema, et seal ma ei saa nüüd nagu väga suurt koorilaulu nagu laulda, et nüüd õpetajad üldse ei ole. Ma julgeks väita, et kohati oli ikkagi valikut ja päris mitmele kandidaadile tuli ei öelda enne, kui ma nüüd leidsin selle inimese, kes oma väärtustelt meile nüüd sobib ja tahab tulla, sest ma rääksin hästi ausalt ära, et meie organisatsioon ei ole valmis ja siin on kindlasti inimesed kogevad selliseid loksumisi, et protsessid ei ole paigas koolis. Et selline oma hulk määramatust on nii varajasse sellisesse arengu protsessi sisse kirjutatud. Et ma arvan, et kui tekib selline õpetajate suunas kaldu olev turg, siis see ei ole üldse halb.
3: Ja aga erinevalt ehitajast peab õpetajal olema eriala aine andmiseks magistrikraadi õpetajakutse.
2: Just.
3: Kõigil on teil?
2: Ei ole kindlasti.
3: Selleni vist läheb aega, kuni koolid selleni jõuavad.
2: Küll aga ei ole ma täna teinud ühtegi kokkulepet tööl asuvate õpetajatega selliselt, et see ei oleks sisaldanud endas kokkulepet, et millal inimene jõuab kvalifikatsioonini. Ja vastavalt sellele on siis sõlmitud ka tema tähtajalise töölepingu pikkus. Enamus juhtudel on see 1 aasta ja selle aja jooksul siis inimesed taotlevad oma kutse ja siis me saame tähtajatud lepingud nii-öelda sõlmida.
1: No me peame rääkima muidugi ka õpetajate motivatsioonist. Me teame, et Tallinna linn toetab oma õpetajad üldiselt hästi. Öelge, kas teie koolis on õpetajatel veel mõni ekstra motivatsioon? No peale selle, mida teie räägite väärtustest ja neis nii-öelda seda kirgi üles sütitate.
2: Jaa, selles mõttes ülemineku koole üldse. Linn toetab täiendavate tundide, täiendavate tegevustega, kus on inimestel võimalik lisateenida. Haridusteadusministeeriumi meetmed, kust saab õpetajatele nii-öelda selles mõttes palgalisa võimaldada. Nii et need on kindlasti argumentid, mida saab inimestele pakkuda. Ja just kui muidu on võib-olla see koormuste küsimus, et kuidas koormused täis tulevad, siis just see linnatoetus, mis on päris laialdane ja ma julgen väita, et me kahjuks vist ei suuda seda kõik ära kasutada lihtsalt, et meil ei ole seda kogu koormust lihtsalt nii palju laiali jagada, sest seda toetust on tõesti palju ja võimaldab mitmeid ametikohti meie kooli suuruse puhul luua tegelikult.
3: No peame kõik tunnistama, et tehisaru mõjutab klassikalist õpetamist, ka klassikalist õpetamist üha enam. Kuidas teie juhitavas koolis õpetajad tehisaru õpetajas kasutavad, õpilased kasutavad niigu nii seda?
2: Ja meie kooli üks tugevusi on üleüldse kogu see informaatika ja tehnoloogia pool, et meil on seal kaks väga tugevat spetsialisti, kellest üks just sai meisterõpetajaks ja ma arvan, teine on ka kindlasti selle vääriline. Et need kaks inimest on teinud aastate jooksul ikka väga suure töö, plus meil ongi koolis ka juba esimesest kuni 9. klassini õppekavas 1 tund nädalas ongi sellist nii-öelda meie õppekava järgi on see robomatemaatika, aga sisuliselt see algabki esimesest klassist selliste konstruktoritega, lõpeb programmeerimisega 9. klassi lõpus sisuliselt juba.

0: et see on nagu selline igapäeva lahutamatu osa on kindlasti Tehisaru gümnaasiumis ja noh, nüüd me kuuleme, et ka tegelikult riiklik TI-hüpe, eks ole, hakkab vaatama ka 5. kuni 9. Klassi suunas, et seal ta ei ole nii laialdane veel põhikooli, ütleme 3. astmes, aga ma arvan, et see suund just, et õpetajad oskaksid seda kasutada oma töös, noh, see on kõige olulisem osa, et minu arust ei pea tingimata õpilased seda kogu aeg kasutama, vaid et õpetajal peab kõigepealt see asi selge olema ja siis ta oskab ka panna õpilased seda õiget moodi kasutama.
1: Aga no ma eeldan, et klassikaline selline tahvlikepp või kaardikepp peaks ikkagi ka olema, ehk siis see elementaarne käsitööoskus ka nii-öelda baasteadmised, mida ta Tehisaru.
0: No, see on ääretult oluline. See peopesale surve, on see käärid, kahvel või midagi muud, see on otseselt, mõjutab lausa arengupsühholoogide sõnul kõnekeskust meie ajus, et see surve, mis sinna avaldub, nii et see on ääretult oluline, aga see kõige lihtsam eile oli just esimese klassi lastevanematega kohtumine, et rääksime nendest lihtsatest asjadest ka.
2: Hiljuti suhtlesin ühe gümnaasiumi õpetajaga ja ta nagu muu hulgas ütles, et ta on viimastel aastatel tähele pannud, et lapsed on nagu varasemast rohkem väsinud või magamata, et ta ei öelnud, mille arvele ta selle kirjutab, aga selle võib ilmselt kirjutada sotsiaalmeedia arvele.
0: Ma arvan küll, et
2: nad ei maga, nad on telefonis.
0: Jah, ja või kui magavad, siis see, kui sa isegi magad, siis kui sa oled päev otsa selle ekraani taga, siis sellel on ka mõjutanud sinu une kvaliteedile lihtsalt, et sellel on mõju ja me rääkisime ka väga konkreetselt enda koolis, et algkooli maja me püüame nii-öelda kõige paremas mõttes saada nuti vabaks, et tundides absoluutselt mitte ja ka tegelikult püüame ka vahetunnid niimoodi üles ehitada, et sest see on päris hirmus pilt tegelikult, kui väiksed esimese teise klassi lapsed, et nende sotsialiseerumine vahetunnis on see, et saadakse 3-4 kokku ja siis terve vahetund lihtsalt kõrvuti olles on pilgud telefonis, nad ei räägi ka.
1: Räägivad, aga suhtlevad üksteisega telefonis.
0: Kui siis ainult seal, aga ainus asi, mida tehakse, on siis vahepeal keeratakse oma ekraani, natuke näidatakse teisele, aga seotud kõne lausetega laste vahel ei ole ja seda ei tahaks.
1: Kuidas te suhtute? Hästi paljud riikide juba käivitunud ja ka Euroopa Parlamendi algatatud keeldu sotsiaalmeedia kasutamisse üldse alla 16-aastastele noortele.
0: Seal on oma tera tõtteks ole, muidu me ei räägiks praegu nendest asjadest ja sellest sotsiaalsest pädevusest, mis selle taha kindlasti jääb. Et ma olen ka nii palju aru saanud, et muidugi on noored päris agaralt leinud kohe alternatiivid nendele, et kui on lihtsalt mingi selline peavoolu platform nagu ära keelata, et ma arvan, et väga suurt tööd tuleks kuidagi teha ka ikkagi nagu laste vanemate suunal, sest noh, kodust algavad ikka väga paljud asjad, et ma täna kuidagi tunnen seda, et väga paljud ühiskondlikud nagu trendid, just kui et kool on see koht, kus peaks kõik need ära lahendama, laste liikuvus, laste tervislik toitumine, laste nutisõltuvused, noh, kõik sellised küsimused kuidagi kalduvad väga kooli. Et jah, kool on arvestatav osa, aga lapsed ikkagi kodus viibivad rohkem. Et see kool saab ka omalt poolt teha palju, aga see vastutus tegelikult lasub ikkagi suures osas kodus.
2: Väga keeruline sellepärast, et lapsevanemad kodus on ka kogu aeg telefonis ja ühismeedias, eks ole?
0: Just.
2: See ongi väga keeruline ülesanne, eks?
1: Ingar Tubolasov, siin varem sihiku saates olete meile rääkinud ja tegelikult mujal ka mõista annud, et tegelikult mindi eestikeelsele õppel üle muidugi väga kaua venitades, meil on riik ju 35 aastat olnud ja oma keeleseaduse järgi. Ja need sõnad, mis te ütlesite, nüüd kevadel on päris karmid. 15 aastat on keelenõuetele vilistatud, markantsemate juhtumite puhul on direktorid isegi sunniraha ära maksnud, tööte rahulikult edasi järjekord uksed, aga pole konkurs, peidetakse kodulehel 8 klikki kaugusele. Fiktiivselt toimub jälle uus konkurs. Ma tahaks loota, et need ajad ja suhtumised teie kolleegidelt on läbi või ma ei tea, kas te julgete näpuga näidata kuskile Lasnamäe suunas, mõne koolimaja suunas, kus jätkuvalt see mentaliteet valitseb.
0: Ma niimoodi ei tea, aga noh, nende sõnad juures ma olen jätkuvalt, et see on olnud kurioosne suhtumine ja aga nii-öelda meie enda koolist ju inimesi lahkus keeleoskuse tõttu, ka ise olin sunnitud nii-öelda neid samme astuma, et keeleoskuse tõttu pidid osa inimesi lahkuma. Et ja tõele auandes mu süda valutab ka täna mõne töötaja pärast, et kus see keeleoskus võib-olla on selline piiri peal, et kui mul täna tuleb keeleamet ja keeleamet on tulemas, juba ma tean, et tuleb ja paneme juba andmeid kokku nende jaoks, et kogu töötajaskonna nagu kvalifikatsioon, et sellepärast ma olengi kõigele pannud ingele, et õppige, mul tuleb 2C1 rühma, keeleõpet avan meie kooli ruumides, et õpetajad saaksid kohe peale tunde minna, tuleb, püüan luua neile eestikeelse keskkonna, et nad saaksid seda keelt piinlikust tundmata praktiseerida, kolleegidega arutada, eksida, õppida, et me peame seda nagu koolijuhtidena tegema, sest mina tunnen vastutust, mul on ikkagi piinlik, kui minu koolis peab õpetaja selle tõttu lahkuma ja ma ei taha seda tunda, et vähemalt ma saan öelda, et mina omalt poolt tegin kõik, et küll aga, noh, nagu ma ütlesin, et ma olen öelda mõne pärast muretsen, küll aga ei ole mul selles hulgas kahtlust, et need õpetajad oma tunde hästi ära jäänaks, et kui ma, noh, võõrkeele õpetajatel B2, eks ole, on see keele nõu, et ma tean, et see tund on väga hea, aga ma olen nende õpetajatega nagu kõigiga rääkinud, et see on oluline, sõbrad, et kasutage seda keelt julgelt, oleme õpilastele eeskujuks, oleme kolleegidele eeskujuks, õpime koos ja tegelikult, kui ma selle palvega Eesti Keele Instituuti nagu saatsin, et kas oleks võimalik meie koolis avada grupp, et õpetajate läks registreerimislink, siis ma olin enda paberi lehe peale kirjutanud välja selline 7-8 nime, keda ma väga tahaks seal kursusel näha, et kes siis registreeruvad nii-öelda meie majast. Ja lõpuks tuli sinna 21 nii-öelda inimest.
1: Need 7-8 nende hulgas?
0: Jah, nii et tuli lausa inimesi, kes hakkavad seal kursusel käima, kes tegelikult paperil on lapsehalduspuhkusel isegi, et tulevad ja õpivad siis nagu kõik koos teiste kolleegidega.
2: Suurepärane, annab põhjust optimismiks, teeme siin veel ühe pausi ja siis kohe jätkame.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkuvad vestlust Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori Ingar Tubolasoviga. Ingar, eesti ja eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eksami tulemuste vahe oli päris suur, aga riiklik õppekava ju erandeid ei tee. Keelebarjäär on üks põhjusi, aga üks on selge. Võrreldes eesti emakeelega noorega on muu kodukeelega õpilasel ju keerulisem mõista õppetekste ja oma teadmisi eesti keeles väljendada. See tähendab ju põhimõtteliselt teissugust lähenemist neile õpilastele ka.
0: Absoluutselt, jah.
2: Aga milles see väljendub? Kuidas seda teha siis?
0: Jah, see ongi see metoodiline kompetents, et kuidas samal ajal ikkagi anda seda ainet edasi. Me teame, et seal üks põhilisi printsiipe on see, et me ei tõlgi, eks ole, et sa pead suutma selle sisu. Noh, kõige parem näide on pilt, kus ma nägin, kus õpetajad teevad matemaatika tekst ülesade ainult piltidega. Et ainus asi, mida nad seal siis sisuliselt kasutavad vahepeal, on võib-olla plussid, miinused, nii-öelda matemaatilised sümbolid, aga et panevadki lihtsalt pildid ritta, eks ole, et poiss, võib-olla number 3, eks ole, siis on õunapilt ja läheb niimoodi, et ja sulgudes on ainult õun, et laps näeb siis, et ta lõpuks teab, et mis need on, et seal ei kasutata seda teist keelt, mis lülitab kohe aju pingutuse välja nii-öelda õppida, et ja seda tuleb teha maast madalast, et ma arvan, et suuremaid võite kunagi ikkagi oli see, et me ei teinud Lätit, et seal ju läks üleminek ka 7. klassist, et ma ei oleks võt seda küll enda peas nagu ette kujutanud, et jaab plus meil on veel ju see, et meil on ikkagi eesti keel teise keelene õppekava, mis lubab ka rühmades õpet teha ja et olla õpilastele tegelikult nagu lähemal selle õppega, siis minu teada lõunanaabrite juures ei ole ka sellist asja, et nii-öelda teise keelena, mis arvestaks seal seda metoodilist eripära ja raskustaset natukene, et kõik läheb nii-öelda ühe puuga.
1: ma nüüd ei tea, kas üldistada või mitte, aga pigem kipub olema nii, et väga paljud venekeelsed lapsed ja noored kasutavad ju eesti keelt ainult koolis kohustusliku eesti keelega õppetundide ajal. Vahetunnis, kodus, vabal ajal suhtlevad nad jätkuvalt oma emakeeles, vähemalt noh, minu tähelepanekud. See mõjutab ju õpitulemusi. Ja nagu ütlesite, see nii-öelda eestikeelsel õppel üleminek peaks ju kanduma mitte ainult kooliseinte vahele, kus eeldatakse tõesti, et laps kasvatatakse suureks tubliks kodanikuks, vaid ka kodudesse, ühistransporti, Tammsaare parki, kus iganes.
0: Jah, ja järgmine koht, mida mina tahaks öelda, et see kõigepealt kanduks huviharidusse ja kõikvõimalikesse huvitegevustesse, et sinna kanduks, sellel on hästi suur mõju. Ja kui me tahame seda keelt enda ümber rohkem kuulda ka nende inimeste suust, kes seda emakeelena ei räägi võib-olla kodus, siis inimesed hakkavad ka seda ju tegema järjest julgemini siis, kui nad oskavad seda keelt paremini. Et kui sul on lihtsam lülituda nende erinevate keelte vahel, sul on lihtsam lülituda eesti keele peale, küll sa siis kasutad ka seda poes rohkem ja noh, nii edasi, et see on võimalik tegelikult lasta see protsess ikkagi oma kulgemisega sinna punkti, et lõpuks tullakse Eesti koolisüsteemist välja kõrgtasemel keeleoskusega, sest ega see B2 ka, kus meie tänane siht on 12 õppeaasta lõpuks, noh, see on madal siht, ma saan aru, et seda nagu tänastes olukorras ka väga suur osa ei saavuta, kuid siiski, ka see siht peab olema nagu kõrgemal, et ka lihtsalt B2 ära tehes gümnaasiumi lõpus ülikooli minnes, noh, need noored näevad ikka kurja vaeva, et noh, keeleliselt ikkagi olla siis ütleme eesti emakeelega nii-öelda tudengitega, kaastudengitega nii-öelda võrdsel tasemel seal loenguseks ole, et see on väga suur töö ikkagi.
2: Siit peab olema suur ja ma olen absoluutselt eestikeelsel õppel ülemineku veendunud pooldaja, aga kui laps ei suuda näiteks ajaloos oma mõtet eesti keeles vabalt väljendada, siis on ju tegelikult oht või reaalne võimalus, et õpib lihtsalt selle teksti pähe ja vuristab pähe õpitud teksti ette, saamata aru, millest ta tegelikult räägib, et ta tegelikult räägib Prantsuse revolutsioonist näiteks.
0: Ja see oht on. Siin ongi nüüd, see on õpetaja tarkus, et kuidas seda vältida, et siis selles olukorras mitte anda sellistele õpilastele tekste pähe õppimiseks või siis kontrollidagi neid teadmisi moel või teisel on see mingi vahetu vestlus, kus noh, õpilasel pole seda võimalust ja et ennast väljendada siis moel, mis on temale nii-öelda jõukohane, et õnneks tulevad ka nüüd väga head uued kohandatud õppematerjalid ajaloole ka, mis puudutavad ülemineku klasse, et me oleme sinna poole teel, me oleme väga õiges suunas teel, see võtab aega ja kui me ise ka arutasime koolis, et no võt, aga et neil võib-olla jääb aines ikka midagi saamata, aga keegi ei ole nagu mõelnud, et aga viimased rohkem kui 10 aastat neil on jäänud ka oma emakeeles midagi puudu siin riigisarituses. Isegi kui nad on emakeeles õppinud, nad on loodusõpetuse teadmistes rohkem kohast aega maas eestikeelsetest teakaaslastest. Järgelt on midagi nagu, et mida me nüüd siis nagu seal taga igatseme või et mis nüüd siis nagu halvemaks läks. See olukord oligi halb. See olukord oli juba halb. Et minu arust selles olukorras, kus isegi emakeeles õppides me tekitasime sellise segregatsiooni teadmistes ja edasistes võimalustes, siis ma nagu seda kriitikat praeguses olukorras absoluutselt ei poolda.
1: Mõned õpilased Ingar vajavad ju ettevalmistavad õpetajad pärast siis 9. klassi põhikooli lõppu kutseõppesse või gümnaasiumisse pääseda. Öelge, kelle ülesanna selle ettevalmistava õppe korraldamine noorte sinna suunamine on? On see koolipidaja või?
0: No, praegu on selle ju võtnud riik enda kanda.
1: Riik?
0: Ja, on nemad võtnud praegu enda kanda. Noh, ma saan aru, et Tallinn on nüüd teinud ettepaneku, eks ole, et mingisuguse kompensatsiooniga oleks valmis siin nii-öelda linn ka appi tulema, aga me ju saame aru, et tegelikult reformi ellukutse ei ole seda selliselt näinud, vaid öeldakse selgelt, et meil riigikoolides kohti on ja et nad tahavad seda ise teha. Kas see nüüd ütleme, tõe hetk on käes praegu, vaatame siis, et kuidas see siis välja kukub, aga selge on see, et et nii suur muutus ja ma olen ise sisuliselt õpikohustuse pikenemise absoluutne pooldaja. Absoluutselt. Noh, mis asi see põhiharidus meie tänases maailmas nagu selles mõttes on, et olemegi rahul, et see noor peale seda on saanud just, mina ma olen alati nagu kuidagi sõnaliselt mõtestanud, kas see ongi see põhiline haridus, mida nüüd siis vaja nagu on. Noh, tegelikult meie ootused ju täna ükskõik kus kohas on palju kõrgemal. Et see on väga õige asi, aga arvata, et nii suur reform nii kiiresti kohe ideaalselt välja kukub, ei usu. Et siin on nüüd vaja nagu avatud meelt, sest kõik tahavad ju head, kõik tahavad õiget asja. Nüüd oleks vaja nagu täiskasvanutel näidata piisavat koostööd ja tarkust, et siit teha nüüd järgmised sammud, et see asi saaks veel parem. Ja välja mõelda, et kõige olulisem minu jaoks jällegi see, et kes seda nüüd konkreetselt nagu pakkuma peab, vaid et kuidas see noore jaoks oleks kõige loogilisem ja lihtsam, sest see mõjutab praegu seda, et kui suurest numbrist me räägime, kelle kohta me ei tea ju mitte midagi. Et meil ei ole mõtet argumenteerida mingite tühjade õppimiskohtadega, eks ole kuskilt Harjumaalt väljas poolt, kui lõvi osa nendest noortest on Harjumaal. Kellest me räägime või Tallinnas. No siis me saame aru, et siin ei ole mõtet tuua näiteid, et Valga kutseõppekeskuses on vabu õppekohti, eks ole. Et kõige lihtsam oleks ikkagi teha nii, et need õppekohad on seal, kus on õpilased.
2: Kuidas teie suhtute iga aastasesse koolide tulemuste edetabelisse? On see õpetajate ja õpilaste jaoks mingil moel motivaator? Olen kuulnud ka kriitikat selle edetabeli kohta.
0: Jah, ega ta absoluutselt teda ei näita, et kui panna sinna kõrvale nüüd mingid õpilaste rahulolu kooliga või mingid rahulolu küsitlused, siis seda saab jälle nagu teise pildi alt vaadata. Minu arust hariduses on alati nagu kõige olulisem see, et mis hinnaga need tulemused tulevad alati. Et ja mingites koolides ongi need õpilased ja selline keskkond, kus see tuleb, võibolla tuleb ka see hea tulemus, eks ole lihtsalt, sest see kontingent on, eks ole, selline ja mingis kohas mõne õpilase puhul oled lihtsalt õnnelik, et ta on täna koolis, saab oma päeva ainsa sooja toidu ja nii edasi, et kool on jah, palju rohkemat kui lihtsalt üks edetabel või üks eksami tulemus, et ma ise kõigis oma lõpuaktuste kõnedes ka, jah, meil olid näiteks gümnaasiumis väga head tulemused. Aga ma ikkagi panin noortele ja õpetajatele hinge peale, et lisaks nendele headele tulemustel on vaja olla ka nagu hea inimene päeva lõpuks ja seda sa ei mõõda ka kuidagi. Et mis vahepeal on palju tähtsam sellest suurepärasest, võid anda 10 punkti seal kuskil eksamil ära, aga võibolla päeva lõpuks, kui on suutnud õpetaja sulle olla eeskujuks või anda sulle õigid väärtusi, siis sa oled võibolla palju parem meeskonnas töötaja päeva lõpuks või palju parem inimene. Et need on ka olulised asjad, et kõik need edetabelid ei mõõda kõike, mis siin elus nüüd oluline on.
1: Absoluutselt. Teeme siin kohal veel väikese pausi.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
12: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
13: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12. Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kahevahel. Kahevahel.
1: Vestlussaade Kahe vahel Ainar Ruussaar, Timo Tarve koos Ingar Tubolasoviga, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktoriga. Kuulge, lugesin, et teie koolis saab teise võõrkeelena õppida saksa, prantsuse, hiina või soome keelt. Kas teil on hiina keele õpetajad, kes suudavad suhelda nii eesti kui ka vene keeles?
0: Jah.
1: Kui äge.
2: Kus te leidsite nad?
0: Ma ei tea, see inimene oli juba enne minu tulekut seal olemas, aga tõepoolest ja ma ütleks, et hiina keel on, ütleme, põhikoolis kindlasti populaarsem kui saksa või soome keel.
2: Mida see tähendab? See huvi selle vastu on suur.
0: Jah. Mm. Ja, ja.
1: Siin oli nüüd mõnda aega tagasi üleval üks uudis, et teie maja asub ju ajaloolises kesklinnas Kreutzwaldi tänaval asuvas Lenderi koolis, kus siis 40. aastani tegutses tütarlaste gümnaasium, mis on ka Jaan Krossi Vikmani poistes kaunilt ära märgitud. Mart Saarma, Teaduste Akadeemia president akadeemik, on teinud ettepaneku anda siis teiega juhitavale koolile tagasi Lenderi gümnaasiumi nimi. Ma ei tea, olete te seda arutanud, mida teie sellest mõttest arvate ja ma ei tea, kui palju segab võib-olla kuvandi mõttes ikka see nimetus vene seal kooli nimetuses.
0: See on väga aktuaalne teema ja me eile õppenõukogu üksäälselt otsustas avada kooli identiteedi ja nime teema. Nii et me hakkame enda sisse vaatama ja mõtlema, et kui me panime paika enda suundi, et me oleme maailma parim üleminev kool eestikeelsele õppele, siis ja sama aru, et kuna me teeme oma arengukava praegu, eks ole, et järgmise arengukava perioodi jooksul meis saab täielikult eestikeelne kool ja kui me vaatame meie piirkonda, siis me saame aru, et meie piirkonnas on väga kõrge nõudlus kvaliteetse eestikeelse hariduse järgi. Ja me avame kindlasti järgmine aasta juba esimese klassi, kus me hakkame õpetama eesti keelt emakeelena tasemel. Ja me näeme, et see, kuhu me teel olema ja kes me tahame olla, et see tänane identiteet ei peegelda seda nii täpselt, kui me võib-olla tahaks. Ja et selle teema me avame selle lõppeaastal kindlasti ja minule personaalselt see ei saa olema, kogukond otsustab, lõpuks see tuleb väga laiapindne kaasamine, et kokku leppida siis millist nime kool kandma hakkab. Aga minule endale on kogu selline Elfriede Lenderi pärand väga sümpaatne. Tallinna esimene eestikeelne tütarlaste eragümnaasium. Ja 100 aastat hiljem me oleme jämedalt olukorras, kus me räägime uuesti eestikeelsest haridusest. Sellel koolil on väga suur ajalugu ja väärtus. Selle kooli pikaaegne muusikaõpetaja oli Gustav Ernesaks ja nii edasi. Et seda lugu tegelikult see maja ja see kool jutustab väga, väga suursuguselt. Et minul endal on see väga sümpaatne, aga selle otsuse me tegime eile, see on väga värske, ma ei ole seda mitte kuskil mujal rääkinud, kodus ka korra rääkisin. Nii et, aga selle teema me otsustasime ühehäälselt õppenõukogu eile otsustas, et see on teema, mille sisse me peame koos vaatama.
2: Ja Kreutzwaldi tänav ajalooline maja annab selleks põhjust ka. Kuulge, ühtegi erakondad ei kuulu, eks ole?
0: Ei.
2: No aga käidud on teie uksed aga ju koputamas küll, eriti enne märtsi valimisi nüüd.
0: Ei, enne neid ei ole käidud. Enne eelmisi käidi küll.
1: Teie kolleegid siiski paljud koolide direktorid ikkagi on erakondade liikmed, ei saa kindlasti neile seda halvaks panna. Maailmavaade võib olla, seda võib ka väljendada erakonna liikmelisusega. Aga kui sellega kaasneb ikkagi koolipidajalt võib-olla parem suhtumine, siis juba on see natuke probleemiks. Ma ei tea, kas te täheldate seda, ei?
0: Ma olen alati olnud üpris ka ministeriumistöötades üpris kriitiline selle teema vaates, et ja lootsin, et kuidagi noh, meil oli ikkagi oli väga ülepolitiseeritud koolijuhtide ametikohti riigis, et ja võt see oli nagu halb, et see on selline kohalik mingisugune poliitiline kauplemisvahend on mingisugune positsioon, ükskõik mis positsioon, aga see hästi tihti kipub olema, on see mingisugune huvikool või üldhariduskool, et selle juhi positsioon on siis selliste poliitiliste tõmbetuulte nagu keskmised, nii kui kuskil võim kukub, siis kukub ka kohe kolm allasutuse juhti ja noh, nii edasi, et seda me oleme näinud ka lähiajaloos palju ja noh, vahepeal kui saigi vaadata puht niimoodi sportlikust huvist mingisugust volikogude koosseise, siis eriti teatud Eesti piirkondas, näiteks Ida-Virumaal oli see vahepeal ikka no väga suur, kui sa vaatasidki, et kui suur hulk koolijuhtidest on võimul oleva erakondliku kuuluvusega, siis see päeva lõpuks nagu saad aru, et see enam ei ole juhus või see vaba enese teostus nagu noh, poliitiliselt, mis on meie kõigi põhiõigus. Et seal on nagu need sidemed noh, selgelt olemas ja sa näed, kuidas see, mis ühel on lubatud ja teisele ei ole samas olukorras, et seda ma absoluutselt ei poolda ja lootsin, sest seal see soosis vahepeal, ma ütlen teist ausalt, ka sellist ebaprofessionaalsust lihtsalt. Ja võt seda ta ei tohiks teha, et see ootus peaks olema ikkagi professionaalsusosas kõigil üks ja minu lootus oli, et selle koolijuhtide atesteerimissüsteemiga me kuidagi ka parandame seda, aga ma näen, et ka selle reformi jõuõlg on jäänud nagu
1: kängu.
0: Ja see oleks võinud olla minu hinnangul tugevam. Ja.
2: Meie Timoga oleme tänase Eesti haridussüsteemi ja koolisüsteemiga seotud oma laste kaudu, aga kõrvalt vaadates, see on minu isiklik arvamus, jääb mulle mulje, et Kristina Kallase algatatud reformidele Eesti haridusmaastikul jäi liiga vähe aega ja neid oli liiga palju. Kõiki neid reforme tuleb teha, aga kas teie arvates sai neid kiiresti korraga ja palju? Või tuligi tulda anda nii-öelda?
0: Mõnes mõttes tuli ka, sest seda seisvat vett loomulikult oli, aga tõepoolest kogu haridusmaastiku ei jõua korda teha 27. aasta märtsiks, me näeme, et mingid asjad vajavad paika loksumiseks rohkem aega. Kas see alati on pikema planeerimise küsimus? No, seda tegelikult ei tea, ega sa ei suuda ka kogu seda maailma nagu ette ennustada. Aga jah, lühikes ajaga väga palju ja lihtsalt olles nüüd ise ka nagu koolijuht, siis ma kuidagi nagu ümbertringi, et kui ma peaks nagu peegeldama seda, et mida meil siis erinevates seltskondades või kuskil gruppides või mis iganes, mis meil on, eks ole, on need koolijuhid või mingid muud haridustöötajad või kuskil konverentsil rääkides, siis nüüd ma nagu tajun, et sellele kogukonnale või sellisele laiemale koolikogukonnale on seda selle aja jooksul olnud natuke liiga palju. Et ma näen, kui kiiresti vestlus viib nagu nendesse punktidesse ja noh, inimene ikka hakkab rääkima sellest, kus tal valutab.
1: Öelge, kas teil kevadel oli probleeme ka, ma ei tea, eksame või muu hariduse infosüsteemidega?
0: Ei, meil ei olnud. Saime hakkama.
2: Ega te juhtumisi Vabariigi presidendi 20. augusti Roosia ja vastuvõttu kõnet ei kuulanud noorelt õpetajalt ja luuletajalt Aliis Aalmanilt?
0: Jaa, tagantjärgi.
1: Ja. Sest sellest räägiti palju.
0: Ja, just.
1: Õpetaja peab olema missioonitundeline kõike tegev olend, kes on suuteline elama ei mitte õhust ja armastusest, vaid pidevast kahtlus alla seadmisest ja enese tõestamisest. See on päris ränk hinnang. Kuidas seda suhtumist parandada?
0: Ja, ka mina ütlesin eile õpetajatele, et minu ootus ei ole see, et nad peavad kogu maailma ära ravima ja nüüd selle 7. kuni 9. klassi näiteks, noh, tundiselt selle näite pealt, et seal all on 6 aastat tööd, et ei saa võtta enda külge kogu seda vastutust nüüd lahendada kõik see ära, mida oleks saanud teha paremini, vaid et meie jaoks on päeva lõpuks kõige olulisem see ja ka minu enda jaoks, et minu süda on rahul sõltumata tulemusest, kui me teame, et me tegime endast parima. Ja see on see koht, mida ma pein ka enda õpetajatele südamele. Et need ootused on kõrgel, noh, see on täpselt see sama loogika, et eeldatakse, et kool nüüd lahendab kõik need ühiskondlikud mured ära. Ei, noh, kool ei lahenda kõiki neid muresi ära, et meie lapsed ei liigu ja ei söö tervislikult ja on magamata. Et kool ei lahenda neid kõiki mures ära ja kool ei tohiks ja õpetaja ei tohiks endale võtta seda vastutust. Et jah, see hinnang oli karm. Aga kus suitsu seal tuld ja selles mõttes ka meie juhtidena peame hoidma enda õpetajaid ja ka lapse vanematele andma seda sama sõnumit, et see kõige parem tulemus tuleb ikkagi koostöös ja kui me toetame õpetajaid, sest õpetaja jaoks vaimne tugi ja lapsevanema ja juhi usaldus on üks olulisemaid asju.
2: On need, kes teavad, mis on õige, ülejäänud on õpetajad. Tehakse uus visioon, uus kava, mida väljendatakse sõnadega, me peame tegema, aga see on tsitaat sellest eelnevast jutust. Olete nõus sellega? See, kes teeb, aitab on õpetaja?
0: Ei, loomulikult. Ükski, noh, ma olen ka alati öelnud, et võtage kas või see eestikeelse lõppel üleminek, et lõpuks ju seda reformi tehakse klassiruumis. Noh, kes see teine seal teda teeb? Et selles mõttes ma nagu tajungi, et võibolla ka nende reformide ja kõige mõttes, et sinna sellesse klassiruumi on koondunud lühikese ajaga hästi palju nagu seda ootust ja ülesandeid. Et loomulikult see ülesand on nagu üks, et õpetada, aga lihtsalt see kõik võimalik nagu tulemuse, võimalik kriteerium ja selline emotsionaalne surve, et selle on küll nagu õpetajad võtavad enda külge, sest noh, neil ongi meeletult suur missioonitunne. Et siin me peame ja juhtidena oma inimesi nagu hoidma ja sellepärast ma ka küsisin kõigi meie õpetajate käest, et mina ütlen neile, kes nad on või et kuhu me selle kooliga läheme, vaid me istusime päev otsa, tegelikult poolteist päeva ja küsisin nende käest, et kes me nagu oleme, et mida nemad peavad oluliseks, millest nemad koolis puudust tunnevad. Et jah, see on selline... aga ma olen väga nõus, ma kirjutan sellele alla, aga siin ma tunnen ka koolijuhina tegelikult selle teksti kuulates ja lugedes vastutust, et ka meie saame väga palju selles olukorras koolijuhtidena ära teha õpetajate jaoks.
1: On teil teisipäevaks aktuste jaoks juba kõned valmis tehtud?
0: Ei ole päris valmis. Ütleme niimoodi, et kandvad mõtted on, jah.
1: Ärge tehisarvul seda teha laske,
0: ei.
1: See on kohe aru saada.
0: Ei.
2: Suur tänu, Ingar Dubolazov, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktor, selle huvitav vestlusest ja teile, teie kolleegidele ja kõigile õpilastele ilusat kooliaasta algust ja edukat kooliaastat.
0: Ja soovin kõigile koolidele, kooliperedele head saabuvat uut aastat.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
14: Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus tagasi. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks oppositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel, aga sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Perlingus sõnul saab riigikogu jätta valitsuse esitatud eelarve vastuvõtmata ning teha selle koostamise järgmise pärast korralisi valimisi ametisse astuva valitsuse ülesandeks. Korralised parlamendivalimised toimuvad juba märtsis ning Isamaa ja Keskerakonna üleskutse erakorralisteks valimisteks on Perlingu arvates asendustegevus. President Alar Karis annab täna Haapsalu kultuurikeskuses üle konkursi Eesti kaunis kodu tiitlid. Eesti kodukaunistamise ühendus korraldab konkursi juba 29. korda. Rahvusooper Estonia avab tunni aja pärast uue hooaja, traditsioonilise teatrilaada ning tasuta kontserdiga. Teatrimajas ja selle ümber toimuvad uue hooaja tähtsündmuste tutvustused ning suur kostüümide ja rekvisiitide väljamüük saab kuulda ooperi ja balletti uudiseid ning antakse üle ka Estonia teatris sõbra tiitel. Islandlased hääletasid eile selle üle, kas riik peaks jätkama pürgimist Euroopa Liidu liikmeks ja alustama uuesti 2013. aastal peatatud liitumisläbirääkimisi. Esialgsetel andmetel kogusid vastased 50,1 ja pooldajad 49,9% häältest. Referendumi täpsed tulemused selguvad tänase päeva jooksul. Zaporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid 10 päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõel. Tuumajärelevalve amet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relvarahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauveris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma 1 ja haavata 5 inimest, kellest mõned on raskes seisundis, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks. Samuti pole veel teada teo motiividega täpsemad asjaolud. Tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest. Saksama kantsler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig-Halle lennujaamas ära hoitud droonirünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksamaa ja Euroopa Liit ette uut laiaulatuslikku sanktsioonipaketti. Milliseid konkreetseid meetmeid Merz välja kuulutada kavatseb, allikad ei täpsustanud, samuti pole veel selge, kas Saksamaa kavatseb rünnaku eest vastutavaks pidada konkreetseid Venema kodanike, Vene luureteenistusi või Venema valitsust. Ja Ecuadoris sai eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eriolukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis ning Indoneesias, kus see süvendab maastikupõlenguid.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
14: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoo vihma, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Praegune prognoos ütleb, et järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm, vahelduva pilvisusega mitmel pool sajab hoo vihma nii ööl kui päeval, on võimalik käike. Päevan õhutemperatuur ulatub siin lähipäevil siiski isegi kuni 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 16 kraadi.
16: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
17: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
18: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
19: miks , kuidas , kus asub . iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
20: Kuku Raadio .
21: saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Pluss . mõista Euroopat paremini .
22: välismääraja .
23: tere hommikust , head Kuku kuulajad . rahvusvahelise elu sündmusi käsitlev Välismääraja alustab . mina olen Mart Mardisalu . Augusti viimane Välismääraja saab suuresti olema pühendatud Ukraina sõja ümber toimuvale , sealhulgas laiemale julgeoleku olukorrale Euroopas . me kõneleme tänases saates Venemaa naftasektori olukorrast . kehtestatud liitlaste sanktsioonid ja ukrainlaste pidevad rünnakud Venemaa naftataristu objektidele on kaasa toonud riigis kütusekriisi . kõlab uskumatult , kuid kunagine maailma suuruselt teine naftaeksportöör on muutunud teatud spetsiifilistes kütuseliikides nende importijaks . tõsi , peab ütlema , et vastukaaluks teenib Venemaa jätkuvalt tulu toornafta ekspordist , seda tänu tõusnud naftahindadele , mis tingitud olukorrast Pärsia lahel . möödunud nädal tõi tänu kahe kõrge Ameerika Ühendriikide julgeolekuametniku visiitidele siiapoole Atlandi ookeani teravalt tähelepanu alla Euroopa julgeolekuolukorra laiemalt ning tõstatas küsimuse venelaste võimalikest järgmistest sammudest meie suunal . räägime sel teemal meiegi . saate esimene jutuajamine vaatab aga ette uude nädalasse , mis saab olema Euroopa Liidu vaates diplomaatiliselt väga oluline ja aktiivne ning mis samuti suuresti just julgeolekule saab olema keskendunud . järgmisel nädalal keskendub suur osa Euroopa fookusest ja tähelepanust Euroopa Liidu eesistujariiki Iirimaale . juba esmaspäeval , teisipäeval kohtuvad Wicklow lossis tunnikese autosõidu kaugusel pealinnast Dublinist lõunasse Euroopa Liidu riikide kaitseministrid . teisipäeval , kolmapäeval sealsamas Euroopa Liidu välisministrid . millest rääkima hakatakse , võime aimata , küll aga teab neist asjust täpsemalt välismäärajale külla tulnud Eesti Vabariigi suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillas-Telling . tere , Küllike !
24: tere !
23: alustaksin aga kaugemalt . Te olete pärit Kanadast , Torontost olete seal sündinud , kasvanud . Toronto laotub teadupärast kilomeetrite pikkuselt otse Ontario järve kaldale . Olete ilmselt isegi lapsepõlves seal tihti aega veetnud . kas vaim hakkab vaikselt harjuma juba sellega , et nüüdsest kannab see järv Ameerika nime , vähemalt Valge Maja peremehe versioonis ?
24: ei , eks see järv jääb ikkagi Ontario järveks , kusjuures see nimi , selle nime panid järvele ju põliselanikud ehk indiaanlased ja seda ei muuda mitte keegi .
23: aga tuleme sealt kaugelt Ontario järve äärest siis tõesti tagasi vanale mandrile Iirimaale , kus ka muuseas mainitud Kanada kohal . välisministrite kohtumise üheks kandvamaks teemaks saab kahtlemata olema Ukraina ja nende abistamine sõjas Venemaa vastu . milliste positsioonidega Eesti Iirimaale läheb ?
24: me läheme ikka selle sama positsiooniga , mis meil on olnud sõja algusest saadik , ehk et Ukrainat tuleb jätkuvalt toetada kõiges , nii poliitiliselt , majanduslikult kui ka sõjaliselt ja samal ajal tuleb siis jätkata ka surve avaldamist Venemaale .
23: lõppeva nädala alguses Ukraina iseseisvuspäeva eelõhtul võtsid Ukraina ja Põhjala-Balti riigijuhid Kiievis vastu ühisavalduse , milles kinnitatakse jätkuvat toetust Ukrainale ja abi andmist riigile kuni õiglase rahu saavutamiseni . üks kandvamaid punkte selles oli Ukraina ja Euroopa Liidu liitumiskõneluste kõigi peatükkide avamine kiiresti juba tänavu sügisel . Tundub see teile võimalik ?
24: see tundub võimalik , see ei pruugi olla väga lihtne , sest teatud liikmesriikidel on küsimused , mis puudutavad Ukrainat ja Ukraina nii-öelda integratsiooni Euroopa Liiduga , aga Euroopa Komisjon juba peaaegu 2 aastat tagasi soovitas avada kõik peatükid Ukrainaga , ka Moldovaga . nii et see on tehniliselt , see on täiesti võimalik , juunis me avasime siis esimese nii-öelda selle peatükkide niisuguse paketi , juulis avasime teise , nii et on nüüd 4 paketti veel või noh , neid peatükke veel vaja avada ja minu teada Iirimaa tahab juba septembris alustada tööd selle nimel ja vähemalt kaks seda paketti panna lauale siis septembrikuu jooksul.
23: Aga mis need peamised lahtised küsimused või need potentsiaalsed komistuskivid olla võiksid?
24: No Ungari, kes on muidugi juba pikalt rääkinud sellest, tahab, et Ukraina võtaks vastu vähemuste tegevuskava. Vaata, neil on suur vähemus, nagu me teame Ukrainas, ja nad tahavad, et Ukraina siis riik näitaks, et ta päriselt ka selle nende vähemuste küsimustega tegeleb. Muidugi Ukraina ongi tegelenud ja siin ei ole küsimuski, aga nad tahavad, et Ukraina siis parlament ametlikult kiidaks heaks ühe sellise dokumendi või tegevuskava. Ja eks teised vaatavad ka otsa olukorrale, mis Ukrainas on. Seal on olnud küsimusi, mis puudutab korruptsiooni ja nii edasi, aga ma vaatan, et Ukraina riik on muidugi tegelenud kõikide nende küsimustega. Need meie poolt, meie ei näe ühtegi takistust, miks ei võiks kiiresti nüüd edasi liikuda.
23: Kui laiemalt Euroopa Liidu ühtsusest rääkida, siis varasematel aastatel oleme ju harjunud sellega, et üks peamisi Ukraina abi blokeerijaid vähemalt sellele teele kuidagi mingite komistuskivide veeretajaid oli Ungari. Seal teadupärast suvehakul vahetus valitsus, see suhtumine on nüüd muutunud.
24: Jah, on küll muutunud, aga nagu ma ütlesin, nad veel tähelepanelikult jälgivad olukorda. Ma siiski loodan, et nad on nõus sügisel siis liikuma edasi. Aga kindlasti on muutunud, kuna eelmine valitsus ütles siis väga selgelt, et me isegi ei toeta Ukraina liitumist Euroopa Liiduga.
23: On kuulda olnud ka lõppeval nädalal, et mitmete riikide, sealhulgas Eesti initsiatiivil, on plaanis sellel Wicklow kohtumisel uuesti lauale panna ka Venemaa külmutatud varade kasutusele võtt Ukraina abistamiseks. No mäletame hästi, et kevadel kukkus see läbi. On vahepeal midagi toimunud, mis saab panna meid nüüd kuidagi teistsugusele tulemusele lootma?
24: See on teema, millest meie oleme rääkinud nüüd juba päris mitu aastat ja detsembris oli siis, kui siis Euroopa ülemkogu liidrid arutasid seda teemat, aga eelkõige Belgia vastasseisutatu siis otsustati, et need varad jäävad külmutatuks, aga et neid ei võeta veel kasutusele. Seest võeti otsus vastu, et antakse Ukrainale 90 miljardine laen, millest on, ma arvan, olnud väga palju abi Ukrainale. See on ju lõppkokkuvõttes väga suur summa, aga praegu jah, see teema on tulnud uuesti lauale. Seda võis ka ennustada, kuna raha on alati vaja ja tegelikult praegu on ka Ukraina vajadused väga suured. Euroopa Liit on Ukraina kõige suurem doonor ja on aidanud Ukrainat nüüd 4,5 aastat, aga nüüd on näha, et seda kestab ja tegelikult ja need vajadused on väga-väga suured. Ukraina peab nii, ütleme, oma riiki ülal pidama, palkasid maksma nii edasi, aga samas peab ka soetama sõjalist tehnikat, mis nagu me teame ei ole odav. Nii et ma arvan, et need Ukraina vajadused on praegu väga suured ja miks just praegu, et kõik vaatavad väga otsa ka talvele, saavad aru, et see talv saab olema väga-väga raske ja et on vaja teha praegu juba kulutusi, on vaja energiataristut üles ehitada nii palju kui võimalik selleks, et Ukraina suudaks selle talve üle elada. Et siin on, ma arvan, paljude teemade kokku sattumine taaskord ja meie muidugi toetame väga seda, et tulekski võtta need varad, külmutatud varad kasutusele.
23: No lisaks Belgiale üks teisi suuri, kes külmutatud varad kasutusele võtule vastuseisis oli Itaalia. On Belgia ja Itaalia suhtumises midagi muutunud või on see nii-öelda jätkuvate läbirääkimiste teemaks?
24: Ma arvan, et välisministrid saavadki siis seda nii-öelda mitteametlikult arutada Iirimaal. Järgmisel nädalal saavad otsa vaadata sellele küsimusele. Minu teada Belgia seisukoht ei ole muutunud, aga võimalik, et kui nüüd nad arvestavad seda praegust olukorda, et võib-olla nad on siis valmis nii-öelda uuesti otsa vaatama sellele küsimusele. See on juriidiliselt üsna keeruline. Euroopa Komisjon tegi kogu selle eeltöö ära eelmine aasta. Nii et isenesest ma arvan, et see ei tohiks olla liiga raske praegu võtta vastu selline otsus. Ma arvan, et skeptikuid ei ole juurde tulnud liikmesriikide seas, aga positiivne on see, et ma näen, et rohkem liikmesriike on nüüd asunud seda toetama, seda mõtet.
23: Euroopa komisjon valmistab ette paralleelselt ka järjekordset Vene vastaste sanktsioonide paketti, mille kohta on juba öeldud, et see saab olema vastuvõtmisel senistest kõige jõulisem. Millele see küllike teile teadaoleva põhjal keskendub?
24: Tegelikult täna mul puudub informatsioon selle järgmise nii-öelda paketi kohta, et juulis võtsime vastu 21. paketi. Läbirääkimised olid väga pingelised, väga rasked ja ma hetkel ei tea täpselt, millega siis Euroopa komisjon tahab välja tulla.
23: Siin on spekuleeritud sellest just, kui see oleks keskendatud Venemaa kaitsetööstuse vastu ja sellest tulenevalt oleks ka Euroopa riikide ühist keelt lihtsam leida.
24: Jaa, ei no igati tervitatav ja loomulikult ja üleüldse me loomulikult toetame seda, et tuleb sanktsioonidega edasi liikuda nii kaua kui seda kestab ja seda me oleme alguses peale öelnud ja kui me vaatame, siis tegelikult 4,5 aasta jooksul on jõutud võtta vastu 21 paketti, et see on ikkagi väga, väga palju, aga arenguruumi on ja kindlasti on neid valdkondi nii nagu sõda areneb on ka valdkondi, mis tulevad nii-öelda juurde selle käigus mida võiks siis ette võtta ja kus võiksime sanktsioone kehtestada, nii meie kindlasti toetame seda tööd.
23: Samal ajal, mis seal salata, me näeme, et Venema otsib ja ka leiab erinevaid auke, kuidas neist juba olemas olevatest sanktsioonidest mööda hiilida. Ka lõppeval nädalal tuli uudiseid India ja Türgi kaubaga lastitud tankeritest. Mida me siin teha saame, et venelaste võimalusi seda sõjakassat täita kuidagi vähendada? Kuidas neid kolmandaid riike motiveerida venelastega mitte äri ajama?
24: Euroopa Liidul on eri esindaja, kes tegeleb just selle kõrvale hiilimise küsimusega, kes siis suhtleb pidevalt nende erinevate riikidega, kus on informatsioon tulnud, et nad aitavad Venemaad just kui nad osalevad selles kõrvale hiilimises. Ja noh, selles mõttes on pideva tähelepanu all, aga nagu sa ütlesid, olukord muutub ka pidevalt. Nii et, aga noh, suheldakse väga aktiivselt nende riikidega ja siis katsutakse neid veenda erinevatel viisidel, et ikkagi see ei ole õige tee ja et nad ei tohiks seda teha.
23: Viimastel nädalatel on Ukrainast tulnud mitmeid uudiseid ka selle kohta, et venelased on võtnud sihikule Ukraina teravilja laevad ja noh, teravilja ekspordi halvamine oleks valus hoop Ukraina nii kehukesele rahakotile. Saab siin Euroopa Liit midagi ette võtta ja teha selleks, et musta merd kaubanduse mõttes kuidagi turvalisemaks muuta. On meil mingisuguseid hoobasid näiteks Türgi mõjutamiseks?
24: Ma ei tea, kas otseselt Euroopa Liidul, aga see tõepoolest on tõsine probleem, nagu ma enne mainisin, üks on see, mis talvel saab, aga praegu see olukord on tõsine, Ukraina kaotab sissetulekus ja seda nad ei saa endale lubada. Kui sõda algas, täiemahuline sõda, siis oli ka see teemaks ja siis selle teema võttis nagu juhtida või sellega tegeleda ÜRO ja ma tean, et praegu mingi suhtlus käib nii-öelda Euroopa ja ÜRO vahel, et järsku nad saaksid uuesti võtta selle teema jutuks, sest just nimelt see puudutab eelkõige ka kolmandaid riike, kes nagu sõltuvad sellest Ukraina teraviljast.
23: No õige varsti juba septembris toimub seal samas Ameerika Ühendriikides New Yorkis ka ÜRO järgmine peaassamblee, need teemad viiakse ka sinna.
24: Jaa, kindlasti, see on väga hea võimalus, ma arvan, seda teemat arutada ja muidugi ukrainlased ise ka on väga aktiivsed, et neil on väga suur diplomaatiline võrgustik ja nad kindlasti tõstatavad ise ka neid teemasid.
23: No küllike te juba mainisite ka eelolevat ja paljude arvates võibolla üle mitmete aastate kõige raskemat talve, mis Ukrainat ees ootab. Millisena Euroopa Liidu poolsena on plaanitud jätkuma Ukrainale antav rahaline siviilabi?
24: No jah, see siviilabi on väga vajalik, nagu ma ütlesin, Euroopa Liit on suurim doonor. Üks asi on see, kui palju saab Euroopa Liit või Euroopa riigid saavad individuaalselt või siis keskselt ka nõustada Ukrainas ja aidata neid selle energiataristu taastamisel, aga saab anda ka igasugust füüsilist nii-öelda abi, kas või noh, saata generaatoreid. Seda on tehtud muidugi, ega eelmine talv ka ju lihtne ei olnud ja noh, ma arvan, et selle nimel siis jätkatakse tööd, aga noh, see tuleb tõsiselt otsa vaadata sellele olukorrale praegu, kus Euroopa Liit on annud suure laenu, nii-öelda laenu. Ukraina peab selle tagasi maksma siis, kui Venemaa lõpetab või kompenseerib Ukrainale kogu selle sõjakäigus tekitatud kahju. Aga noh, selle aastal oli ette nähtud ja ongi juba antud 45 miljardit järgmine aasta sama palju palju, aga sellest ei piisa. Ja noh, selles mõttes ma arvan, et seisavad ees päris tõsised arutelud sel sügisel, ka võibolla ülemkogul, et mida teha, et kas võtta täiendav laen, võibolla seda kõik liikmesriigid ei pruugi toetada, aga kuskit tuleb leida lisa raha, sest see laen anti selle arvestusega, et seda noh, lõpeb järgmine aasta, aga noh, keegi meist kahjuks seda praegu ei näe, et Venema ei ole muutnud oma seisukohti.
23: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillaste Helling. Suur tänu.
24: Aitäh.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav

0: lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
0: Kuku Raadio.
10: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
11: Jätkame saadet ja teeme seda Ukraina ja laiemalt Euroopa ning meie regiooni julgeoleku teemadel. Põhjust selleks andsid meile kaks sel nädalal palju tähelepanu saanud ameeriklaste visiiti Euroopasse. Välismäärajal on külas endine kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Neeme Väli. Tere!
12: Tere päevast.
11: Alustaksin Neeme vast luure keskagentuuri direktori John Ratcliffe'i visiidist Moskvasse. No väga palju selle kohta teada või selle visiidi sisu kohta ei ole. See sama saladuse loor omakorda võimendab ka erinevaid spekulatsioone. Tõstatades muuhulgas noh, ka meile siin kordamineva retoorilise küsimuse, kas Narva on järgmine. No ilmselt räägiti Moskvas muidugi mitmetel eri teemadel, kõigel võibolla isegi ei peatuks, aga mõned aktsendid siiski püüaks panna. Mulle tundub tõele kõige lähemal olevat versioon, et Ratcliffe'i visiidi üks keskseid teemasid oli siiski püüd survestada venelasi Ukrainaga kõnelusi alustama. Mis teie vaade on?
12: Ma nõustun sellega ja samamoodi selle eelnenuga ehk siis tõepoolest, millest täpselt räägiti, teadmist on väga vähe, aga selle spekulatsioone oletusi on selle võrra rohkem. Ja ma tuginen tegelikult president Trumpi välja ütlemistele ja sealt saab välja korjata kaks teemat. Esimene, kui ta vihjamisi ütles, et kõneal oli Ukraina, et see oli selline esimene kommentaar tema suust, mis siis antud visiidi kohta välja tuli. Ja teine, natukene hilisem, kus ta siis vastuseks ajakirjanikele ütles, et Putin NATO-t ei kavatse rünnata. Nii et need on nagu need kaks asja, mis Trumpi suust on minu teada välja tulnud ja ülejäänud oletustele ma väga palju tähelepanu ei pööraks. Kuigi kindlasti oli neid teemasi seal ilmselt rohkem, sest et see visiit kestis sealt peale 8 tunni. Aga Ukraina kindlasti oli laual ja võib eeldada, et ameeriklaste jaoks prioriteet ehk siis Iraan ilmselt ka.
11: No seda, et Ukraina teema laual oli, seda kinnitaks just kui ka Ukraina president Zelenski siis avalikuse teavitus, et ameeriklased olevat Ukraina poolt briifinud nii enne kui pärast Moskvas käiku.
12: Just, sama, täiesti nõus sellega, jah.
11: Miks teie ennangul Neeme president Trumpil oli tarvis Moskvasse luure keskagentuuri direktor saata? Tal on ju Moskvaga suhtluseks olemas eri esindajad, härrad Witkoff ja Kushner.
12: Nii see on ja kui me nüüd meenutame neid varasemaid avaldusi, siis Witkoff ja Kushner pidid ju eelnevalt jõudma ka Kiievisse, aga paraku ei ole nad sinna jõudnud. Nii et ilmselt ikkagi oli vaja saata Vene poolele sõnum ja teha seda nii-öelda mitte väga laias kontekstis ja selleks siis luure keskagentuuri direktor oli kõige sobivam, kus juures ta siis kohtus nii FSB kui SVR-i juhtkonnaga, mitte siis riigi kõrgemas juhtkonnaga. Nii et selline kanalite lahti hoidmine erinevate luure teenistuste vahel on tavapärane ja seda tehakse ka siis, kui ütleme riikide vahelised suhted ei ole just mitte kõige soojemad.
11: No meil Eestis muidugi Ratcliffe'i visiit Moskvasse külvas oma jagu ärevust, mis seal salata juba ajalooliselt põhjust meil

0: selleks on, me kardame eelkõige ilmselt seda, et üle meie peade tehakse mingisuguseid kokkuleppeid. Tundub vähemalt selle visiidi nende esialgse tagasside põhjal, et selleks meil siiski põhjust selleks kartuseks ei ole.
1: No ma usun küll, et siin tuleks ikkagi eristada kahte aspekti, et esiteks sõda on ju tegelikult meieni juba jõudnud ja mis on loogiline, kui me vaatame kas või Gerasimovi doktriini, mis ütleb, et see hübriid sõda sellises formaadis käib kogu aeg ja seda me oleme näinud ja see ei ole ka mingi uudis. Noh, meenutame kas või näiteks pommiähvardusi meie erinevatele asutustele ja koolidele. Siin saab välja öelda näiteks 12. oktoober juba 2023, aga ka november 2025 ja ka selle aasta juuni algus. Nii et need erinevad hübriidmeetodid, kuidas siis tekitada paanikat ja segadust, need on täna meie on juba jõudnud. Noh, ja tuleme siis tagasi selle õnnetu Auvere korstna juurde, eks ole. Nii et need asjad juba juhtuvad ja kindlasti sellises võtmes Venemal on piisavalt vahendeid, et saavutada seda segadust nii-öelda asümmeetriliste vahenditega ja meil minu hinnangul täna küll ei ole põhjust muretseda mingisuguste konventsionaalsete liigutuste pärast.
0: Selle Radcliffe'i Moskva visiidiga samaaegselt leidis tee Euroopasse teinegi kõrge Ameerika Ühendriikide julgeoleku ametnik, kaitseministeeriumi poliitika osakonna direktor Elbridge Kolbi, kes kohtus Brüsselis NATO juurde akrediteeritud liikmesriikide suursaadikutega, mille kohta on samuti ilmunud vastukäivaid tõlgendusi. On neid, kes ütlevad, et see oli ameeriklaste hüvastijät Euroopaga ja on neid, ning tuleb möönda, et neid on siiski enamik, kes ütlevad, et tegu oli asjaliku ja töise visiidiga. Millisesse leeri näeme teie kaldata?
1: Mina kuulun sellesse viimasesse leeri ja selleks on väga selged põhjused. Esiteks on kõik need suhtlused ja nende suhtluste algused avalikud, seal hulgas muuses ka Kolbi kõne, mida ta pidas siis Põhja-Atlandi nõukogu koosolekul. Teiseks, nii see kõne kui ka varasemad sammud ameeriklaste poolt näitavad väga selgelt, et nad täidavad neid eesmärke, mis on sätestatud nii nende julgeoleku kui ka sõjalises strateegias. See ei tulnud mitte kellelegi üllatusena ja mina näen, et selles kontekstis klaas on pigem pool täis. Ehk siis ameeriklased on selgelt välja öelnud, et Euroopa on jätkuvalt nendele eluline huvi, kuid nende prioriteet on ikkagi nende niinimetatud Western Hemisphere ja selle tõttu nad oma jõudusi siis ümber liigutavad. Juuni alguses kaitseministrite kohtumisel kaitseminister Hexet kuulutas välja, et nad teevad 6 kuu jooksul vägede paigutamise ülevaatuse ja see praegu käib. Nii et tegemist on protsessiga, mida tehakse kooskõlas ja koordineeritult liitlastega ja tuleb lihtsalt ära oodata, et mis need tulemid on.
0: Direktor Kolbi käis oma siis suursaadikutele peetud kõnes välja ka termini mõtte NATO 3.0-ist. Kuidas näeme teie sellest aru saate, mis loom see NATO 3.0 on?
1: No NATO 3.0 on tegelikult üsna antiikne, sest väidetavalt käis selle esimesena välja Sandy Verschbau, kes oli siis ase peasekretar ja kellega ma töötasin koos nõustades siis NATO strateegilisi ülemaid. Aga nüüd on tõepoolest ta sellise terminina uuesti ellu äratatud ja ta on tõepoolest selline Kolbi, kuidas ma ütlen, et selline lemmikloom, kui nii võib öelda. Ja põhimõtteliselt ikkagi eesmärk on selles, et Euroopa liitlased ja seal lisaks veel ka Kanada võtaksid endale suurema koorma kandmise alliansi kontekstis, et vabastada siis ameeriklastele jõudusi muuks otstarbeks ja allians läheb siis tagasi sellise, kuidas ma ütlen nüüd, rohkem konventsionaalse suuremahulise sõjalisele ohule võimekusele siis sellele vastata. Nii et selline sõjalise võimekuse üldine tõstmine Euroopa ja Kanada kontekstis, see on selle termini sisu.
0: Ja ameeriklaste tähelepanu saab siis olema eelkõige lääne poolkeral pluss Vaikse ookeani basseinil.
1: Jah, täpselt nii.
0: Erinevat vastukaja on selles Kolbi kõnes või nendes kohtumistes tekitanud või selle taustal tekitanud ka liikmesriikidele laiali saadetud väehoiak väehoiaku küsimustik. Kui tavapärane selline tegevus on ja mis selle täpsem mõte teie hinnangul on? Mis selle tegevuse eesmärk on?
1: No selle tegevuse eesmärk on ilmselt USA poolelt püüda vältida erinevaid üllatusi tulevikus, et see on seotud siis Iraani ründamisega ja erinevate siis liikmesriikide vastusega, kus siis püstitati ameeriklastel erinevaid piiranguid, seal hulgas neile ei lubatud kasutada Euroopas paiknevaid lennuvälju ja nii edasi ja nad püüavad siis ühtepidi saada teadmist, kuivõrd koostöö valmis on teised liitlased erinevate stsenaariumite kontekstis ja teistpidi siis ikkagi saada ka ülevaadet liitlaste tulevikuplaanides, ehk siis kui kiiresti ja missuguseid võimeid nad on valmis arendama, mis tähtajaks need valmis saavad ja see on ka siis seotud selle just nimelt selle Ameerika panuse siis vähendamisega.
0: No see küsimustik on saanud ka üks jagu kriitikat põhjus selles, et liikmesriigid on saanud selle küsimustiku mõnevõrra erineval ajal vastuste andmisega kiirustati, riigid ei jõudnud seetõttu oma vastuseid võibolla vajalikul määral kooskõlastada, koordineerida. Selline kiirustamine, kuidas teile tundub, pole võibolla parim viis olukordi kaardistada?
1: No kindlasti mitte ja ma ei näe ka, et sellega peaks nüüd nii hirmsasti kiire olema, eks ole, vaatame kas või USA endale püstitatud tähtaegu, eks ole, milleks siis võeti juunist alates veel 6 kuud aega. Nii et, aga ma arvan ka, et see on seotud sellise selle administratsiooni tavapärase käitumisega, kus siis püütakse kõiki panna surve alla ja arvatakse, et see on siis selline, mis jätab nii-öelda küsijale rohkem võimalusi hiljem. Nii et nii see paraku on ja sellest on tingitud ka näiteks erinevad ootamatused, mida me ju ka oleme näinud, kus on tekinud nagu vastuolud ühelt poolt siis Pentagoni ja Valge Maja seisukohtade vahel.
0: See teie poolt mainitud juba 6 kuud tähendab see ka seda, et siis võimalik, et isegi aasta lõpus saame juba täpsemalt teada, millises mahus ja määral ameeriklased Euroopasse jääda kavatsevad.
1: Ilmselt küll, jah, kui nad siis oma tähtaegadest kinni peavad.
0: Vahetame nüüd veidi võibolla vaatenurka ja tuleme meie regiooni tagasi. Järjest rohkem räägitakse sellest, just kui valmistuksid venelased sügisel läbi viima mobilisatsiooni. Eri allikate poolt on välja käidud vajadussuurusjärk kuni 600 000 meest. Tundub see mobilisatsiooni läbiviimine teilegi usutav?
1: Hetke seisuga tundub küll, et kui vaadata nüüd olukorda rindel, siis ukrainlased on olnud selles mõttes väga edukad, et venelaste kaotused on pidevalt olnud suuremad, kui nad suudavad juurde värvata inimesi. Ja see värbamine on läinud järjest keerulisemaks ja järjest kallimaks. Ja järelikult siis püütakse kuidagi siis seda nii-öelda liha sinna rindejoonele genereerida ja selleks siis ei ole näha nagu muud võimalust kui teha osaline mobilisatsioon. Aga siin on ka piirangud, et ühtepidi ilmselt see süsteem ei jõua või ütleme on võimeline genereerima ainult teatud koguse korraga ja teistpidi on see, et on ka poliitiline piirang, ehk ma ei usu, et Putin on valmis sellist sammu tegema enne tuuma valimisi septembris.
0: Kuidas hinnata president Zelenski kabineti ülema endise Ukraina luurejuhi Budanovi intervjuud, kus ta toob välja vajaduse ka Ukrainas mobilisatsiooni tugevdada? Budanov ütleb, et tarvis oleks cirka 30 000 meest kuus. On see selline vastukäik venelaste mobilisatsiooni juttudele või reaalne vajadus?
1: No kindlasti on see reaalne vajadus, sest et ukrainlastel on, no esiteks, kui me võrdleme nüüd kahe riigi mastaape, eks ole, siis see inimjõu puudus Ukraina poolel on olnud ju akuutne sõja algusest peale ja sellest, kuivõrd ebaefektiivne on see Ukraina värbamissüsteem, sellest on ju ka pidevalt räägitud ja aegajalt on tulnud siin uudiseid, kuidas Ukraina pool on plaaninud näiteks ka seda vanuse alammäära veel alandada, mis on alati põhjustanud selliseid mullistusi Ukraina ühiskonnas. Nii et ka see Ukrainal on inimestega probleem, nad on Venemast tunduvalt väiksemad ja kui me vaatame nüüd kas või rindejoone taktikat, kus siis venelased üritavad väikeste gruppidega Ukraina positsioonidest läbi imbuda või kõrvalt mööda minna, siis see on ka tingitud just nimelt selles, et ei jätku seda inimjõudu selleks, et seda rindejoont piisaval määral mehitada ja neid lünki siis püütakse kaitsta erinevate sensorite ja kõige muuga.
0: No lisaks inimestele on Ukrainal hädasti puudust ka õhutõrjest, eriti ollakse mures venelaste poolste ballistiliste rakettide löökide tõrjumisega, neid saab maha võtta piltlikult vaid ameeriklaste Patrioti rakettidega, aga neid tundub, et hetkel ei ole ei ameeriklastel ega Euroopa liitlastel.
1: Kahjuks vastab see tõele, et siin on jällegi ühtepidi on nii Ameerika enda tegevuse tõttu, me räägime siis Iraanist, kui ka siis Euroopa poole peal tekinud defitsiit, kuigi ma jällegi meenutan, mai keskel Sakör lubas peale kaitsevõtete kohtumist Brüsselis, et kõik see, mis on tellitud Euroopa rahest Ameerika sõjatööstuselt, tuleb kohale, seal lugas ka õhukaitsevahendid. Aga täna on, kui vaadata statistikat, siis on näha, kuidas Venema kasutab seda nappust ära ja ründab ka siviil infrastruktuuri. Aga teistpidi on, need probleemiks ei ole mitte ainult raketisüsteemid, vaid käib tegelikult selline tehnoloogiline võidujooks, kaasa arvatud droonide puhul, sest noh, kui me toome need Geranid näiteks, siis Ukraina hakkas neid maha võtma lennuvahendite pealt, mis venelased tegid, panid peale õhk-õhk raketid osadele Geranidele. Ukraina kasutab elektroonilisi segamisvahendeid, pandi külge fiiberoptiline kaabel ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Eks ole, et see käib selline, kogu aeg on selline tehnoloogiline võidujooks, kes jääb peale. Ja noh, Ukraina näiteks kasutab väga palju neid püüdurdroone ja nüüd paraku on Geranidel osadel uuemal versioonil peal reaktiivmootorid ja need püüdurdroonid on lihtsalt aeglasemad ja nad ei saa neid kätte.
0: Olukord muutub samal ajal pingelisemaks ka Euroopas endas, see lisab kahtlusteta ärevust. Ma tooksin välja siin viimastel nädalatel toimunud drooniintsidendid Saksamaal, Rumeenias. Venelased tunduvad olevat selgelt panuseid tõstnud.
1: Jaa. Et olukord Venema jaoks ei ole üldsegi roosiline ja selle tõttu siis leiutatakse järjest uusi vahendeid, kuidas siis püüda avaliku arvamust Euroopa riikides mõjutada ja hirmutada, noh kas või siin see viimane avalduseks ole brittide suunal, kui briti rakette kasutati Venema territooriumil asuvate sihtmärkide ründamiseks.
0: Kas ja kui siis kuidas näeme teie hinnangul muudab see ohu hinnangut terviklikult? Soomlased maalivad siin oma hiljuti avaldatud keskpikas perspektiivis nukrama pildi. Meie omad siin Eestis ütlevad, et mingisuguseid noh, kiireid, koheseid, dramaatilisi muutusi oodata siiski pole.
1: No kõigepealt ma tunnustaks soomlasi, et selline tõsine analüüs, nad on asjale lähenud väga süsteemselt ja põhjalikult ja see ilmunud dokument on tegelikult osa veel laiemast nii-öelda olukorra hinnangust ja soovitan täitsa lugeda, ta väga pikk ei ole, 56 lehekülge, kui ma eriti mäletan. Nii et väga, väga märkmisväärne ja süsteemne hinnang julgeoleku olukorrale. No me olemegi nagu sellise dilemma ees, et ühtepidi on selge, et ega see olukord kuidagi nagu paremaks ei ole läinud ja mida nagu kitsamaks Venemaal selle edu leiutamisega läheb, seda rohkem on nad valmis igasugusteks avantüürideks. Aga noh, teistpidi ei tasu minna nagu ka sellisesse paanikasse, mida siin mõned inimesed, kui oli küsimus sellest Ratcliffe'i Moskva visiidi sisus, et mõned tekis lausa paanika, et kohe tullakse Balti riikidele kallale ja meie oleme järgmised, et no ei ole. Et Balti riigid ei ole strateegiline sihtmärk. NATO on strateegiline sihtmärk ja kui me geograafist räägime, siis peaks ju Rootsi ja Norra ka olema mures. Nii et tasub olla valmis, tasub väga hoolega jälgida, mis maailmas toimub ja arendada oma enda kaitsevõimet.
0: Suur aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas meie kaitseväe peastaabi endine ülem, kindralmajor Neeme Väli. Aitäh!
2: Maxima kinnitab uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
5: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
6: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
7: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
8: Kuku raadio.
9: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
10: Välismääraja.
0: Välismääraja jätkab ja järgnevalt võtame vaatluse alla Venemaa võimalused järjest kasvavate kuludega sõda edasi pidada. Ehk siis hakkame rääkima Venemaa naftasektori olukorrast ja sellest, millist mõju avaldavad ukrainlaste sisuliselt igapäevased rünnakud Venemaa energiasektori vastu riigi sõjatõttu niigi uppis majandusele. Välismäärajal on külas Välisministeeriumi kliimadiplomaatia osakonna peadirektor Kert Sinilo. Tere Kert!
11: Tere ja aitäh kutsumust!
0: Suvi on toonud täiesti juhmistavaid uudiseid. Venemaa kunagi maailma suuruselt teine naftaeksportöör kasutab iga väiksematki pragu ja võimalust selleks, et kasvavad kütusekriisi impordiga leevendada. Kert, kuidas nii on läinud, et üks kunagisi maailma suurimaid eksportijaid nüüd impordist sõltub?
11: Mõnes mõttes võiks öelda, et Venemaa energiasektoris toimub nagu praegu sellised arengud, mis on vastassuunalised. Et ühelt poolt on ju niimoodi, et Iraani sõda ja Hormuusi väinas toimuv on selgelt nafta hinda tõstnud, mida me siin kõik igapäevaselt ka kütusindade kaudu tunnetame. Ja see on toonud ka Venemaale täiendavat naftatulu, kuna Venemaad võib pidada selle Iraani sõja kõige suuremaks võitjaks, kui me vaatame siis eksporditulusid. Aga teistpidi need aina sagenevad ja aina sügavamale jõudvad ja tõsisemaks muutuvad Ukraina droonirünnakud on niivõrd tugevalt Venema rafineerimist ja kütuseturgu mõjutanud, mis siis ongi viinud selleni, et nagu te õigesti ütlesite, Venemaal on tekkinud probleemid erinevate kütuste kättesaadavusega ja import on oluliselt kasvanud ja huvitav on veel see, et import on kasvanud riikidest, mille jaoks Venema veel üsna hiljuti oli ise kõige olulisem tarnallikas, et siin näiteks see nädal tõi uudise, kuidas saabus Venemaale esimene laadung bensiini Türgist. Noh, näiteks eelmisel aastal oli Venemaa päritolu diisli osakaal Türgi diislimpordis 85%. Nii et selles mõttes on oluliselt pilt muutunud.
0: No see sama teie poolt mainitud juba ukrainlaste taktika jutumärkides otseste sanktsioonide kehtestamisel on olnud siis rünnata Venemaa nafta rafineerimise ümbertöötlemist tehaseid. Siin on olnud uudiseid sellest, et näiteks Lukoili võimalused naftat töödelda on täielikult ammendunud. Kokku räägitakse suve jooksul töötlemisvõimsuste kahanemisest isegi kuni 40% ulatuses. Ukrainlased on tunduvad olevat õigele nupule vajutanud.
11: Tundub küll nii, jah, et seni on näiteks augustis Ukraina korraldanud rafineerimistehastele, kui ma nüüd õigesti mäletan, viimane number oli 18 rünnakut, see on umbes samal tasemel, mis kuu varem ja noh, siin need hinnangud on tõesti erinevad, aga noh, võib öelda, et tšuke keskmine on võibolla 30%, aga noh, ta tõesti kohati olenevalt sellest perioodist, mida vaadata. Võib olla suurem siis see osakaal, mis see naftatöötlemisvõimsus on ära langenud. Et selge on see, et Ukraina strateegia on selline nagu mitmetasandiline, kui me räägime energiasektori ründamisest, et esimene ongi otseselt siis sihtida rafineerimistehaseid sellel eesmärgil, et Venema saaks vähem toota just neid kõrgema lisandväärtusega, kõrgema hinnaga tooteid nagu bensiin ja diisel. Teiseks tuua siis venelastele see sõda koju kätte, seda me oleme ka näinud, neid kütuse järjekordasid isegi ju suurtes linnades. Praegu on ka väga oluline periood, analüütikute hinnangul september ja oktober on selline Venemaa kütusetarbimise kõrghooaeg, nii et koduturul siis ka tekivad puudujäägid, see tähendab siis rohkem kulutusi pistikale , loomulikult ka hinnad ja noh , kolmas osa sellest strateegiast ongi siis otseselt ekspordi selliste füüsiliste võimaluste ära lõikamine , ehk siis sadamate , terminalide ründamine , et me oleme siin ju ka näinud uudiseid langevatest mahtudest siin Läänemere-äärsete sadamate väljaveo numbrites , nii et see kõik kokku on tõesti praegu Venemaad päris tugevalt hammustamas .
0: No mainisite juba ka suve , ehk siis Venemaa tarbimise tippaega , sellele tõesti on ka mitmed analüütikud viidanud , mis see teie arusaam sellest probleemist praegu on , räägime me ka täna eelkõige hooajalisest defitsiidist , mis sügise saabudes leevenduda võib , või räägime ikkagi pikemaajalisemast kriisist ?
11: No võib-olla üks indikaator , mille abil seda hinnata on see , et kui palju Venemaa valitsus piirab erinevate kütuste eksporti ja et kui need piirangud on kehtestatud , et kas neid siis ka pikendatakse . ja noh , siin tegelikult on ikkagi praegu just neil päevil kuulda , et konkreetselt diisli puhul , mille algne ekspordikeeld kehtis siin augusti lõpuni , ehk siis peaks kohe läbi saama , et seda on ikkagi põhimõtteliselt pikendatud või plaanis on seda pikendada vähemalt septembri lõpuni , noh põhjuseks seesama , et kodumaal seda ei jagu , rafineerimistehastel on suured probleemid ja noh , diisel loomulikult oma olemuselt on äärmiselt vajalik transpordisektorile , aga ka põllumajandusele , tööstusele , et siin on põllutööd algamas ja loomulikult ka sõjaväelogistikas .
0: kõige akuutsem on täna ikkagi probleem Venemaa siseses bensiini tootmise võimekuses ?
11: jah , et bensiin ja diisel mõlemad , et siin noh , nagu mainisin , siis Türgist , eks ole , sel nädalal saabumas esimene bensiinilast , aga noh , tegelikult on Venemaa pidanud bensiini importima ka Valgevenest , kus seda on ka varasemalt tulnud , seal on ka samamoodi need tarned kasvanud , India on tegelikult Venemaale oluline impordikanal , jällegi siin tasub meenutada , et omakorda toornafta ekspordis on India Venemaa jaoks kõige suurem turg , aga just seda rafineeritud toodet , eks ole , seda , mida panna kütusepaakidesse , on Venemaa praegu siis sunnitud sisse võtma .
0: mainisite juba neid bensiinitarneid Türgist , Indiast , Valgevenest , siin lõppev nädal tõi uudisega selle kohta , et Kasahstani on rajatud nafta rafineerimistehas , mille toodetest siis enamik või lõviosa liigub tagasi Venemaale . nii et venelased püüavad sõna otseses mõttes ikkagi igat pragu ja võimalust ära kasutada , et riigisiseselt tekkinud defitsiiti leevendada ?
11: jaa , nii see tõesti on , et Kasahstani kohta tõesti sellised teated on laekunud , ega noh , Kasahstan ongi ju tegelikult selles mõttes ka Venemaale oluline partner , kuna Kasahstanis asub suur Kaspia torujuhtme konsortsium , mis on tegelikult ka oluline siis partner Euroopale , kuna sealt tegelikult imporditakse samamoodi toornaftat Euroopa riikidesse , nii et noh , tegelikult Kasahstanis toimuv on tegelikult üsna kõrge tähelepanu all , aga jah , tõepoolest nii ta on , et noh , ka Egiptus näiteks on samamoodi riik , mida võib siin välja tuua , kust on samuti erinevaid kütusetarneid laekunud , nii et noh , kust võtta on , praegu Venemaa võtab .
0: aga millistest mahtudest me siin ikkagi räägime , kõikide nende võimaluste puhul , on Venemaa suurust ja territooriumi arvestades üldse võimalik puudujäävat ressurssi kuidagi impordiga adekvaatselt asendada ?
11: Selles mõttes võib öelda niimoodi , et ega Venemaa ei ole ju tegelikult kaotanud võimekust toornaftat toota , seda eksportida , sama kehtib tegelikult ka rafineeritud toodete puhul , et lihtsalt see kasvanud import viitab nendele naftatöötlemistehaste probleemidele ja noh , nendele erinevatele aukude kinnitoppimisele , noh samas Venemaa suudab ikkagi endiselt väga suurtes kogustes toornaftat eksportida , et siin kõigi nende impordi uudiste kõrval tuleb tegelikult tähelepanu pöörata ka sellele , et näiteks juulikuus , mille kohta on viimased terviklikud andmed , kasvas jälle oluliselt Venemaa toornafta eksport Indiasse , mis on tegelikult praegu rekordilisel tasemel , et umbes 2,5 miljonit barrelit naftat päevas India Venemaalt ostis , et see on siin jätkanud tõusujoones , et see on siis rahalises vääringus noh , ikkagi seal 5 ja rohkemgi miljardit dollarit kuu lõikes , et igaüks saab ise mõelda , kui suures ulatuses sellega saab rahastada Ukraina vastast sõjategevust ja noh , miks see on oluline , võib-olla see India-suunaline areng on just sellepärast , et tegelikult kui me mõtleme tagasi sügisele novembrikuusse , kui USA kehtestas väga tugevad sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu , mis olid tegelikult Venemaa energiasektori energiasektorile tervikuna üsna laastava mõjuga. Samal ajal ka USA survestas väga tugevalt Indiat Vene nafta importi asendama, ostma Vene nafta asemel rohkem USA-lt otse. Ja seda tegelikult ka India tegi. Need mahud aasta alguses enne siis sõja puhkemist Iraanis olid tegelikult drastiliselt kukkunud, et India võttis sisse palju vähem Vene naftat, aga nüüd seoses Hormuusiga on ikkagi tegelikult ka see Vene nafta import Indiasse oluliselt kasvanud ja see vahepealne muutus on tegelikult nagu kadunud.
0: Millised need venelaste poolt välja müüdava toornafta mahud üldse kuidagi mingisuguses võrdluses eelmiste perioodidega on? On need kasvanud? Ma saan aru, et rahaline tulem on kasvanud eelkõige just tänu tõusnud toornafta hindadele.
11: Jaa, et siin tõesti tegelikult kui vaadata näiteks kuupõhiseid andmeid, et siis möödunud juulikuu oli tegelikult nagu päris kole, kui me vaatame Venema tulusid, et juulikuist nafta ja gaasitulu hinnatakse umbes 60% kõrgemaks kui see, mis ta oli aasta tagasi, just nimelt nende kõrgemate hindade tõttu. Samas kui me vaatame siis perioodi jaanuar kuni juuli ja võrdleme seda aastataguse ajaga, et siis tegelikult seal on ikkagi õnneks tervikuna nagu toimunud vähenemine, seal on ka erinevaid hinnanguid, aga ütleme siis suurusjärgus 10-15% on see tulu väiksem kui siis aasta tagasi.
0: Kert, on teil mingi taimu sellest ka, mis hinnaga venelased seda valmistoodangut oma siis partnerriikidelt tagasi ostavad? Räägime me maailmaturu hindadest.
11: Ma siin nii täpselt ei oska nagu kohe neid numbreid kommenteerida, et ega neid tegelikult ka selles mõttes väga, väga palju nagu avalikuses kindlasti ei liigu, et eks siin võib oodata, et tehakse siukseid väga kiireid ad hoc lepinguid, aga üldiselt ikkagi eeldada võib, et kui nõudlus on suur ja pakkumine on piiratud, sellepärast, et tegelikult on ju ka eriti diisliturg praegu kogu maailmas väga, väga piiratud, sellepärast, et ei tule ju lähisidast neid tooteid, mis sealt on varasemalt tulnud. Me võime eeldada, me võime ka loota, et see on Venemaal oluline kulu.
0: Et mingis mõttes me räägime ikkagi absurdsest situatsioonist, kus nad alla hindlusega müüvad välja toornaftat ja hiljem siis rafineeritud kujul valmistoodanguna võib-olla kordi kallimana ostavad tagasi.
11: Meil kõigil, kes me hoiame pöialt Ukrainale selles sõjas, tasub selles mõttes tõesti loota, et Venemaal praegu kehtib see, et müün odavalt ja ostan kallilt. Kui me samas vaatame neid toornafta hindu ja seda, mis hinda saab Venema oma selle põhilise naftalipulaeva Uralsi barreli eest, siis allahindlus suhtes Brenti võrdlusinnaga on ikkagi viimastel kuudel oluliselt see vahe kahanenud, et selles mõttes venelased ikkagi seda tulu teenivad, et siin kui meil praegu on Brenti hind cirka $90 barreli eest, et siis Uralsi oma on seal cirka 76, et jällegi ma tulen tagasi nende Rosnefti Lukoili sanktsioonide kehtestamise aegadesse ja siin aasta alguse aegadesse, kus Venemaa energiasektoris oli tegelikult esimest korda ka nafta ekspordi füüsilised mahud, ehk siis need barrelid, mida turul antakse, olid need langenud, siis oli see allahindlus seal cirka $25-30 barreli eest, nii et tegelikult olid venelased siis juba tõsises hädas, nii et kahjuks praegu on pilt selles mõttes keerulisem.
0: Mis käigud Vene valitsusel selle kriisi siseriiklikuks leevendamiseks üldse on, kui nõudlus ka lähi kuudel tõesti langema ei peaks, tõsta lihtviisiliselt kütuse aktsiise ja selle kaudu olukord kuidagi kontrolli alla saada?
11: Eks seda maksukoormust tootjate suunas on siin ka varem kergitatud. See on kindlasti nagu üks variant, mille juurde võidakse tagasi tulla. Samal ajal on niimoodi, et mulle tundub, et praegu on valitud pigem see ekspordi piirangute loogika, et siis hoida võimalikult palju seda rafineeritud kõrgema väärtusega toodet, bensiini, diislit ja ka lennukikütust on ju hoida seda Venemaal siis sisetarbimise jaoks ja püüda siis kuidagi tasakaalustada seda kaotus siis selle ekspordi pealt selle kõrgema toornafta hinnaga, mida siis õnnestub välja viia. Õnneks on ka muidugi ju niimoodi, et see kõrgem nafta hind, mis meil maailmaturul valitseb, ei laeku ju otse Venema riigieelarvesse, et eks seal läheb ka väga palju vahelt muudeks kuludeks, kindlasti transportikulud on siin oluline tegur ja ka ikkagi sanktsioonidega seotud kuludesse ja sellesse üleüldisesse vastumeelsusesse Vene nafta suhtes suhtes . Noh , siin on kindlasti tegelikult äärmiselt oluline meil ka Euroopa Liidus koos samameelsete partneritega jätkata Venemaa vastaste energiasanktsioonide tugevdamist , sest et noh , sellel on reaalne mõju . Noh , jällegi juba kolmandat korda mainin neid Rosnefti lukkuoli vastaseid sanktsioone . Me näeme tegelikult , et ikkagi hästi sihitud jõulistel sanktsioonidel on otsene mõju sellele , kui palju Venemaa suudab seda raha energiaekspordi pealt sisse võtta .
0: ja lõpetuseks , Gert , ukrainlased ja sealt edasi ka meie nende liitlastena loodame muidugi , et mingil hetkel see sõjapidamise kalkulatsioon tõesti muutub selliseks , mis paneb Venemaa presidendi ja tema lähikonna asju ümber hindama . Räägitud arvestades , oleme me täna sellele hetkele lähemal kui näiteks , ma ei tea , aasta tagasi ?
11: Kui vaadata siin erinevaid teateid Vene majanduse kohta , mis tuleb Vene sisepoliitiliste pingete kohta ja nii edasi , siis on kindlasti põhjust teatavaks selliseks ettevaatlikuks optimismiks , aga seda kindlasti ei tasu võtta sellisena , et nüüd me rohkem nagu midagi tegema ei pea ja nüüd jääb üle ainult oodata . Et ei , kindlasti mitte , Venemaa on ka tõestanud selle sõja jooksul tegelikult vastupidavust erinevatele sanktsiooni ja muude piirangute režiimidele , Venemaa kohaneb , Venemaa õpib ka pidevalt juurde , seda nii sõjaväljal kui ka tegelikult majanduses , sellesama energiaekspordi puhul , me peame ikkagi jätkama selle Venemaa tõsise survestamisega ja noh , konkreetselt siis energiakaubanduse puhul püüdlema ikkagi aina tugevamate sanktsioonide poole ja signaliseerima jätkuvalt Venemaale seda , et aeg ei ole Putini režiimi poolel , aeg on Ukraina ja tema toetajate poolel ja üheskoos me selle sõjaga võidame .
0: aitäh selle jutuajamise eest , Välismäärajal oli külas Välisministeeriumi kliimadiplomaatia osakonna peadirektor Gert Siniloo , kellega rääkisime olukorrast Venemaa naftaturul , suur tänu .
11: Suur tänu .
0: ja sellega tänane Välismääraja ka lõpetab . ilusat puhkepäeva jätku , kohtumiseni nädala pärast .
8: Välismääraja . saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Pluss . mõista Euroopat paremini .

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere, käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb Riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete Riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus tagasi. EKRE volikogu koguneb täna Paide muusika- ja teatrimajas, päevakorras on korraline volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning erakonna esimees Martin Helme annab ülevaate poliitilisest olukorrast. Parempoolset esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks opositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel, aga sellele takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Kuna korralised parlamendi valimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Esmakordselt tekib ka Rakvere-Tartu otseühendus. Talvine sõiduplaan arvestab septembris algava tihedama töö- ja koolirändega, näiteks Viljandi, saab päevas ühe väljumise juurde ning edela suunale tuuakse tagasi ekspressrongid. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb aga mõneks ajaks taristu tööde tõttu ligi kaudu 20 minuti võrra. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauueris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma üks ja haavata viis inimest, kellest mõned on raskes seisundis, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks. Samuti pole veel teada teomotiividega täpsemad asjaolud. Tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest. Zaporožje ja tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid 10 järgnevaks päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuumajärelevalve amet püüab nüüd pidada läbi rääkimisi kohaliku relvarahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Venemaa kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas Moskva korduvalt Ukraina elektrijaamu, laastas energiasektorit ja jättis miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Nii Ukraina kui Venema on mitme kuu jooksul suurendanud kaugrünnakuid sihtides sellist taristut nagu laod, ettevõtted, nafta- ja sadamarajatised ning laevad, mis tõttu on oluliselt kerkinud ka siviilohvrite arv. Eile põhjustas Venema rünnak Ukraina pealinna eeslinnas asuvale laskemoona laole tohutu plahvatuse, mille sukkus vähemalt 37 inimest. Saksamaa kansler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig Halle lennujaamas ära hoitud droonirünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksamaa ja Euroopa Liit ette uut ulatuslikku sanktsioonipaketti. Milliseid konkreetseid meetmeid Merz välja kuulutada kavatseb, allikad ei täpsustanud. Ecuadoris sai eile viimane Ladinameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eriolukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis, ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid. Teadlased ennustavad, et praegune nähtus saavutab haripunkti aasta lõpuks ja põhjustab tuleval aastal rekordilise ülemaailmse kuumuse.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna pilves selgemistega mitmel pool, sajab hoovihma, on äikese võimalus, puhub valdavalt lõuna jädela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 17 ja 21 graadi vahemikku. Homme päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja saju hood õrenevad ja homne päeva soe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval 1-3.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
8: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
9: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
10: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
11: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
12: Me veel näidame.
13: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
14: Samost ja Aaspõllu.
15: Kohe näed, vanad sõbrad.
16: Tere päevast, kell Tallinnas on 12.8 minutit, on 30. august ning Kuku raadio otse-eetis on ajakirjanikud Anvar Samost.
17: Ja Huko Aaspõllu.
16: Ja nagu ikka, mõned sekundid pärast Eesti raadiojaamade kõige huvitavamat signatuuri räägime teile eelmise nädala huvitavamatest positiivsetest uudistest. Ma alustaksin sellest, et meie naabrid lätlased, kelle käekäik meile väga lähedaselt korda läheb, seda mitte ainult kultuurilise läheduse, vaid ka jagatud ajaloo ja majanduslike suhete tõttu on valmis saanud suure tüki Rail Balticut. Vabandust, et see ei olnud nii mõeldud, et on saanud valmis suure tüki Rail Balticut, nimelt siis Riia kesklinnas, et kes on käinud seal turu- ja bussijaama kandis, on valminud peaaegu 500 miljoni euro eest umbes kolmandik plaanitavast siis Rail Balticu keskterminalist Riias ja selle asja eripära seisneb selles, et kuigi see siin nädala keskel pidulikult avati lintide lõikamist õhupallide ja orkestriga, siis ei ole seal ei rööpaid, ei elektrit ega ka tegelikult kuni 2029. aastani tõenäoliselt ei tule sinna ühtegi reisijat. Ja kui sinna 2029. aastal reisijad tulevad, siis nad ei hakka sõitma sinna Tallinnast, vaid pigem nad, kui hästi läheb, istuvad vana rööpmelaiusega rongi peale selleks, et sõita Jurmalasse. Et seda, nagu kuulsuslikalt ütles endine peaminister Andrus Ansip, on isegi raske kommenteerida.
12: Ei, no mis ja
16: lisaks... Aga midagi on siiski valmis.
12: Ei, ja lisaks sellele see terminal ei ole ka valmis. Et...
16: No, siin midagi on valmis.
12: midagi on seal ehitatud tõepoolest, et siin on...
16: Oh, et aegajalt mul on selline tunne, et lätlased teevad seda selleks, et neil on mingisugune varjatud kokkuleppe reformierakonnaga või Eesti ametnikega selleks, et iga kord, kui ma tahan öelda, et või noh, kes iganes võiks tahta öelda, et Eestis on midagi ikkagi totaalselt halvasti, siis tulevad lätlased ja teevad midagi sellist, mida Eestis siiski vaatamata kõigel isegi ette ei kujutaks.
12: No panevad põhinivoo paika, ja, et mis puudutab rauta enda valmimist, siis Riiast Eesti poole kulgeva trassi alal ei ole isegi kõik maad veel omandatud. Et,
16: no ühesõnaga, ma tahan öelda, et selle asja kulu siis, et kes nüüd kallitest rahvuskaaslastest peaks olema hetkel Riias, kas siis vaatamas Vanemuise etendusi või käisid vaatamas draamateatri Rahamaad või lähevad sinna niisama kaunist sügisest nädalavahetust veetma, sest et Riias on palju, mida vaadake, et käige, siis vaadake ka seda 454 miljonit maksnud poolikut rautajaama, kus rööpaid ei ole, et ma ei tea, ma ise
12: sinna
16: mõtlesin,
12: sisse vist ei saa
16: ma sattun esmaspäeval riiga, et mul on selline kuri plaan, et ma lähen otsin selle koha, kus on need perroonid, aga rööpaid ei ole, lähen teen endas seal paar selfit.
12: See hea mõte, aga tulles Eesti juurde tagasi, et positiivsed uudised veel, et Tartusse saabusid sel nädalal järgnevad Rootsi vangid, kokku peaks neid nüüd seal olema üks 15, See on positiivne sellepärast, et lõpuks seda vanglat võib meil tulevikus tarvis minna ja selle säilitamine selliselt niivisi, et Rootsi riik selle eest veel ka raha maksab, on ju hea. Kuigi sellest nädalas saime jälle teada, et justiitsministeerium või vanglatame, et koos justiitsministeeriumaga oma lõpmatus tarkuses läks ja veenis rootslased ära, et nad ei annaks Eesti meedia väljaannetele teada, et mis tüüpi või kes sinna täpselt Tartusse liigutatakse, mille eest on neid inimesi karistatud ja nii edasi. Sellepärast, et Rootsis...
16: Sa pead võib-olla kuulajate nagu selgitama, et Rootsis on need andmed avalikud vangide kohta, ma saan aru, eks?
12: Jah.
16: Ja Eestis traditsiooniliselt ei ole ja nüüd siis, kuna need Rootsi vangid tuuakse Eestisse, siis vastavalt Eesti justiitsministeeriumi soovile ei ole nad ka Eestis avalikud.
12: Et sõikene tahtlus ja soov kõik asju salastada ja ära varjata ja kinni panna, no miks? No sõmselt, et see on ju kõik nii rumal, et, et tekitada mingisugust vastuseisu ja vaadet sellele, et inimesed ametnikud üritavad varjata ühiskonna eest mingisugused asju. Sõbrast, et no miks need... Karistused olulised on, on sellepärast, et Eesti on tegelikult oma selles lepingus Rootsiga kokku leppinud, et, et mis tüüpi inimesi siia üldse võiks tuua. Et selles osas, kui meedia või ükskõik, mis avalikus üritab selle lepingu täitmise osas mingit kontrolli läbi viia, peaks olema mõistuspärane ja arusaadav. Eriti veel, kus sellest Rootsi vangla värgist on teatav valimiseelne teema kujunemas.
16: Et... Aga lähme positiivst uudistega edasi, et ma jääksin Läti juurde, et kui ma enda olin siin selline irooniline, siis nüüd ma olen täiesti siiras ütlen, Lätis on teine hea uudis sel nädalal, et üks Eesti kaitsetööstusettevõtte Wolfram Euroopa on selle ettevõtte nimi, rajab Jekapilsi lähedale 200 miljoni euro suuruse investeeringuga miinide ja erinevate lõhkeseadeliste tehase 200 töökohta. Kindlasti Läti majandusel hakkab sest paremini minema. Ainus küsimus on see, et ei tea küll, miks seda lõhkene tehas Eestisse ei rajata.
12: No küll Eestisse tuleb ka lõhkene tehas, et see on aja vaim on selline, et neid ikka ehitatakse. Aga veel häid uudiseid, endine justiitsminister ja mitte ainult, eks Kalle Laanet mõisteti lõplikult õigeks, kui sel nädalal Riigikogus ei võtnud menetlus prokuratuuri kaebust ringkonna kohtu õigeks mõitsa otsuse kohta. Sellega ringkonna kohtu otsus jõustus. Mäletatavasti ringkonna kohus leidis, et minister Laanet, kui ta lasi hüvitada oma abikaasa pojale kuuluva korteri rendikulud ministri ametis, käitus küll valesti, aga kuivõrd Laanet ei teadnud, et ta ei tohiks küsida abikaasa poja korteri rendikulude hüvitamist, sellepärast, et ta ei tundnud seadust, ei ole kelmust läbi viinud.
16: Mul on veel üks hea uudis, nimelt Eesti välispoliitika on erakordselt mõjukas, et kogu maailm rääkis sel nädalal sellest, kuidas Ameerika Ühendriikide luure keskagentuuri, mis ta siis on ametinimetuse poolest peadirektor või? Ma kontrollin hetkel üle, et kas ta siis on peadirektor või?
12: Ja siia ei juhti igal juhul.
16: Ja käis Moskvas selleks, et Eesti, Läti ja Leedu asja ajada. Öelda neile, et ärge siin Eesti, Läti, Leedu suunal mingisuguseid asju planeerige. Või ma olen milleski valest aru saanud?
12: No ma ei tea, kas sa oled siin irooniline või mitte ja ma tean, et siin igasugused spekulatsioon on terve pilv õhus kirjutatakse selle kohta, mida küll Radcliffe siin Moskvas tegi. Seal hulgas ka, et hoidis ära venelaste rünnaku Balti riikide suhtes, mida nad selgelt plaanisid.
16: Aegalt ma mõtlen, et kui ma loen nüüd sama John Radcliffe Moskva väga demonstratiivse käigu kajastusi, siis ma mõtlen, et kui palju üldse tegelikult ma suudaks tõsiselt võtta selliste suurte rahvusvaheliste ajakirjandusväljaannete juttu sellest, mida nende meelest siis nagu kuskil maailma piirkondas toimub, sest et näiteks vägagi minu meelest tõsiselt võetav ajaleht Telegraph Suurbritannias ju suutis ju sel nädala avaldada nagu detailse kaardi selle kohta, et kuidas siis täpselt Eesti vallutamine välja nägema hakkab, umbes selline välja, et kuidas Narva Peetri platsil midagi toimub ja kuidas pärast hiljem kuskilt mingi muu asi toimub ja ütleme siis nii, et ma ei suuda seda nagu väga tõsiselt võetavaks ajakirjanduseks pidada ja lisaks kogu see ikkagi veidad müra selle ümber, kuidas kõik võimalikud nimetud isikud, amet endised või ma ei tea, mis iganes luure või muud ametnikud teavad selle kohta, mida John Radcliffe Moskvas ei tea kellega küll, aga täpselt siiski nagu rääkis, et see iroonia muidugi oli jah see, et käis seal Eesti asja ajamas, aga vaevalt, et ta seal Eesti asja ajamas käis, et küllap olid mingisugused muud asjad, mida ta ajamas käis, aga ma olen nii enesekindel küll, ma võin ausalt öelda, et mina ei tea, mida seal ajamas käis.
12: Keegi ei tea. Muidugi, kui sa vaatad, millised probleemid on akuutsed Ameerika praegu selle presidendi administratsioonile, siis pigem on need seotud Iraani sõjaga ja sellega, kuidas Venema aitab iraanlastel Ameerika sihtmärkide pihta rünnakuid läbi viia.
17: Nii ta ütles.
18: Need viljad on üsna ära noopitud. Me oleme üsna õukseks lihvinud juba, aga eelkõige siis ühiskonna kuidas öelda siis nagu valmis oleks sellisteks asjadeks on hoopis teine kui praegu poliitiline valmisolek. Aga küll me hakkama saame. Me oleme endiselt kõige madalama laenukoormusega ja teised saavad meie ka ja saame meie ka ja mellu.
16: Nii, ütlen kuulajatele, et jah, see ei olnud Ameerika Ühendriikide endine president Joe Biden, et see oli Eesti Vabariigi rahandusminister, Reformierakonna esindaja Jürgen Ligi ja jah, ta rääkis riigi eelarvest ja järgmise aasta eelarveplaanist ning majandusprognoosist, et mis see küsimus täpselt oli, millele ta siis sellisel ärksal viisil vastas?
12: See oli seotud sellega, et kuidas Eesti riigi võlg täiesti pidurdamatult kasvab.
16: Tõttes, et saame hakkama.
12: Jah. Natuke resigneerunult just kui ju kõlas, eks ole. Ja ega kui me nüüd sellest rahandusministeeriumi majandusprognoosist räägime, et ega seal midagi liialt rõõmustavad ei ole, et jah tõsi, et Eesti majandusel läheb ütleks normaalselt.
16: Oda, selles osas ma tahaks nüüd kohe vaidlema hakata, et ma siin nagu vaatsin ka, et see nädal ikkagi see valitsuse narratiiv selle kohta, et ootamatult on meil kuidagi väga hästi minema hakkanud.
12: Ma ei olnud väga hästi, ma ütlesin normaalselt.
16: Normaalselt minema hakkanud, normaalne Eesti keeles tähendabki seda, väga hästi.
12: Ei, normaalne tähendab normaalselt.
16: Ei, no normaalsus on midagi muud. Kus see nüüd see hästi läheb, et oletame, et tõesti, et siis Eesti majanduskasv on mingi 2% või sinnakanti ja siis inflatsioon on ka umbes 2-3%, et kas me saame seda lugeda siis selliseks nagu tõsiseltvõetavaks majanduskasvuks olukorras, kus meil aastaid on majandus kas stagneerunud või langenud, eks ju, et ei tegelikult, et see ei ole nüüd teab, mis nagu eriline saavutus ja majanduskasv lisaks, noh, siin endiselt on ikkagi väga tõsiselt püsti küsimus selles osas, et kas me võrdleme ikkagi nagu põhimõtteliselt õunuõuntega või võrdleme õunuapelsinidega sellepärast, et statistikaamet on suutnud siin muuta nii inflatsiooni arvestust kui ka tegelikult majanduskasvu arvestust vahel peal, et me natuke võrdleme aga ka võrdlematud asju, eks?
12: Ei, no vaata, et kus kohas me oleme täna? Et me see majandus kasv on umbes selles kohas, kus rahandusministerium hindab, et Eesti majanduse pikaajaline kasvupotentsiaal võiks olla ja see on alla tulnud nüüd viimastel aastatel.
16: See on ju kõik tegu sellemasse, mis asi on Eesti majanduse pikaajaline kasvupotentsiaal. Et ma saan aru, tehniliselt ma saan aru, millest jutt käib, eks ju, et, aga ei ole vaja seda selgitama hakata ja tegelikult see ei muuda seda asjaga kuidagi nagu paremaks. Eestil on tegelikult mure selles, et Eesti majandusse ei tule uut raha juurde. Ei tule ei eksportituluna, ekspordiga ei ole asjad hästi. No numbrid näita seda, eks ju, ei tule välisinvesteeringutena, noh, see sama John Ratcliffe'i Moskva visiidi kajastus ilmselgelt andis sinna ka täiendava negatiivse panuse ja tegelikult ka Eesti oma ettevõtjad, nagu me näeme, viivad 200 miljonit kuskile Lätti selleks, et lõhkene tehast ehitada, eks. Et see ei ole üldse mingi normaalne ega ka suugi mitte nagu hea majanduseks.
12: Absoluutselt, ma ei vaidla sulle selle otsas vastu, aga lõppkokkuvõttes meil ei ole mingisugust kohutavat majanduslangust, mis puudutab Eesti majandust. Aga nüüd liigume edasi riigi rahanduse juurde ja riigi rahandusega on täiesti katki. Et me jooksutame megalt defitsiiti, meil on tohutu puudujääk ja ei ole ka ühtegi ette nähtavat lahendus, kuidas see asja ära likvideerida.
16: No ma ütlen sulle kohe, mis oleks lahendus, et eelarve puudujääk ja maksulaekumised ja tegelikult ka üldine heaolu paraneks kohe, kui Eesti majandus kasvama hakkaks, eks?
12: Ja mitte väga.
16: No mõttes, et seal on üks ühene seos, mis mõttes mitte ei, väga. No, kiirem majanduskasv, rohkem raha majanduses, eks?
12: Sa tuled nüüd väitma, et majanduskasv ainu üksi 4,5% SKP-s defitsiidi ära likvideeriks.
16: No ta ei likvideeri seda ära, eks, aga kindlasti majandus, ja muide see 4,5% ilmselt ka see aasta ei realiseeru, kuna eelarve on koostatud sellisel viisil ja kahetsusväärselt ilmselt koostatakse järgmiseks aastaks, keegi ei saa midagi sest aru ja kas on 4,5% defitsiiti või on seal tegelikult 2,5% defitsiiti, me olemegi täpselt sellises kohas, et täiesti siiralt ilma igase naljata võib öelda, et me ei tea seda täpselt.
12: Ei, no eelmisest aastast tuli ka terportsiga sugust asju üle, ehk siis, et no,
16: sinna me kohe jõuame.
12: Pigem me oleme ikkagi rängas defitsiidis. Ja noh, selle asja valguses, no ma saan aru, et siin parteid ütlevad, et vaadake, et meil on...
16: Aga ma vaatan seda sama prognoosi, meil on siit 4 aastat ette näha, et on selline 4,5% defitsiit ja siis juhtub mingi ime 2029. aastal defitsiit, äkki siirdub 3% juurde. Kas sa oskad mulle seda selgitada?
12: Ja ma oskan seda selgitada väga hästi, et sellel hetkel lõpeb vabastusklausel, mis võimaldab 4,5% defitsiiti.
16: Kas see muudab selle rahandusministeeriumi majandusprognoosid nüüd sinu meelest nagu poliitiliselt tõsiselt võetavaks?
12: Muidugi.
16: Muudab või?
12: Muidugi.
16: Vastu pidi, ma ütleks, et kui ma näen sellist nagu jõnksu siin 2029. aasta peal, kus see vabastusklausel lõpeb, siis ma seab see kahtlus olla ka kõik ülejäänu, mis on majandusprognoosis kirjas.
12: See on parima käesoleva informatsiooniga koostatud asi, et ega see rahandusministeerium ei saa...
16: Ega vabastusklausi lõpetamine ei oma otseseid nagu mõjusid Eesti majandusse
12: või liigele laekumisse.
16: See on parim informatsioon,
12: mis praegu olemas.
16: On küll, ma arvan, et see on ka seal 4,5%.
12: No, ma kahtlen selles, ma tõepoolest loodan, et mitte. Ma väga siiralt loodan, et mitte.
16: Aga sa ei tee majandusprognoosi selle järgi, mida Euroopa komissioni mingisugune vabastusklausel ette näeb.
12: Võid teha vabalt.
16: Ei, võid teha tegelikult.
12: Mina loodan ausalt, et ühel hetkel tekivad...
16: Kuule, tegelikult ka...

0: ei ole jätkusuutlik lihtsalt kärrutada, nagu ei oleks mingit omset ja laenurahaga põhimõtteliselt maksta pensioneid, sotsiaaltoetuseid.
1: Ja aga see kasv põhineb suuresti valitsuse laenurahaga tehtud kulutustel. No põhineb.
0: No mitte päris.
1: No põhineb.
0: Seal on kindlasti
1: osa. Rahandusministeerium ise ütleb
0: seda. Ära unusta seda, et Eestis laenatud euro majanduse paigutamine ei oma sellist multiplikaatori efekti nagu suurtes majanduses.
1: Mingit efekti ta kahtlemata
0: oma. Me selle laenurahaga tõmbame käima Rootsi majandust, Soome majandust, Saksamaa majandust ja nagu väga
1: marginaalselt. Ei ole arvestas seda, kuule, ma nüüd vaidlan sulle tegelikult vastu, et sina räägid umbes sedasi, et me võtame selle laenu, eks, ja ostame sellega mind investeerimiskaupu, eks, on nii, see on sinu
0: nagu ei, me võtame selle laenu ja maksame selle pensioni.
1: Just! Ja no see pensionär ei osta mingid asju, mis pärinevad välismalt. Pensionär läheb kohaliku krossi
0: poodi. Ta läheb Lidlisse.
1: Ta läheb kohaliku krossi poodi, muidugi Lidli sellest kaubavalikust väga palju asjadest pärineb Eestist. Aga ta läheb kohaliku krossi poodi, ostab sellest leiba, vorsti, piima, eks ju, ja võid, eks ju. Ja selle raha läheb majandusse tagasi.
0: Mingis osast ta kindlasti tuleb
1: tagasi. Ja see ongi selle asja nagu kõige suurem mure koht, et küsimus pole selles, et me võtame 2 miljardit aastas laenu. Küsimus on selles,
0: muidugi see on probleem. See on muidugi probleem.
1: Et küsimus on selles, et selle 2 miljardiga me ei tee absoluutselt mitte midagi muud, kui maksame selle välja toetusteks, pensioniteks ja palkadeks.
0: Mina ütlen, et see on vastutustundetu
1: ja.
0: Poliitika. Et niiviisi ei peaks riigi asju ajama. Et, ja eriti vastutustundetu on selles samas valguses, kus sa ütled kõigile, et sul on kaitsekulusid tarvist tõsta 5% SKP-st. Et aga teeks siis ikkagi nagu mingisuguse maksulangetuse rikkaval
1: osa ühiskonnast. Ma tahaks kogu aeg püsida nagu selles teemas, et ma tahan siit majandusprognoosist veel nagu ühest asjast rääkida, et kui ma rohkem ka mitte midagi selle kohta ei ütle. Et ma iga aasta loen selle dokumendi läbi, nagu ma loen ka riigieelarve, kuigi ma saan olnud viimasel mingid mõtet olnud, eks. Aga loen siin siis seda sõltumatu majandusprognoosi eelarve poliitilist eessõna, mille on koostanud ametnikud, täiesti sõltumatult. Ja ametnikud kirjutavad selle majandusprognoosi lehekülg 3 eessõnas järgmist. Nii nagu varasema viie riigikogu valimise eel hindame ka järgmisel kevadel erakondade valimislubaduste maksumust. Selle töö eesmärk ju anda hinnangud maailmavaatelistel valikutel, vaid teha nähtavaks lubaduste rahaline mõõde. Nii, edasi, jätame natuke vahele, eks ju.
0: Ja sa tead, miks seda vaja teha, sellepärast, et parteid ei suuda seda ise teha, sellepärast, et parteid on alarahastatud.
1: Ma arvan, et parteid suudavad seda ise teha.
0: Ei, no ei suuda ju.
1: Aga siit tuleb edasi selline jutt. Neil, kes soovivad märkimisealselt vähemat riiki, tuleb ausalt öelda, millistest suurtest teenustest, toetustest või riigi ülesannetes oleks valmis loobuma.
0: Adekvaatne.
1: Üldine jutt bürokraatia vähendamisest ei asenda neid valikuid.
0: Adekvaatne.
1: Ja siis on veel palju juttu sellest, kus ametnik arvu kärpida ei saa. Kuulge.
0: Ametlikult ei ole aga palju.
1: Kes meil seda poliitikat teeb? Seal Jürgen Ligi, ma saan aru, ei ole rahandusminister, et ta on lihtsalt see inimene, kes istub rahandusministeeriumi esindajana kuskil valitsuse laua taga või pressikonverentsileks. See on ju ametnike riik, see on kõige otsesemas mõttes. Et ametnikud ütlevad poliitikutele, me kontrollime enne valimised ja valimislubadused üle selleks, et ta jumala eest ei hakkaks bürokraatiat vähendama. See on nüüd kirjas, see must valge.
0: Ei, sa loed seda ikkagi meelevaldselt.
1: Ei loe meelevaldselt, ma loen seda, mis seal kirjas on. Ma lugesin ette seda praegu.
0: Selle asja mõte on ikkagi selles, et...
1: Maks alandada ei saa, ametnike arve vähendada ei saa, eks ju. Kõik on kirjas.
0: Et kui sa tahad vähendada riigi kulutusi, siis sul on tarvis mingid tükid kinni panna, mida riik täna teeb.
1: Seda ei tohi teha, öeldakse.
0: See on adekvaatne.
1: Seda öeldakse, ei saa teha.
0: Saab teha, muidugi.
1: See on kirjas, et seda saab teha.
0: Lihtsalt abstraktne
1: Kui meil oleks päris rahandusminister, siis päris rahandusminister ütles ametnikele, et sellise sõltumatu prognoosiga ärge tulge minu juurde, sest et see ei ole sõltumatu.
0: Mulle meeldis hoopiski sellest prognoosist üks teine tükk palju rohkem, et seal tuuaks ära, et järgmisel aastal pensionid indekseerimise tõttu kasvavad 175 miljonit eurot. Töövõimetustoetus indekseerimise tõttu kasvab 26,3 miljonit eurot. Mis arvad, kui palju muutuvad perehüvitsed järgmisel aastal?
1: Mitte midagi.
0: Vale, vähenevad 5 miljoni euro võrra.
1: No, see ei ole üllatus, ma lihtsalt arvasin, et on nullis enam vähem. Aga meil on aega vähem, ma tahan lihtsalt jõuda selleni, et samaaegselt selle rahandusministeeriumi eelarveprognoosiga
0: valmis... Ei, aga ei, ma ühe punkti siin ütleksin, et lihtsalt, et see on tervikuna jällegi üks nendest asjadest, kus on meie riigi rahandusliku fookus on noh, mitte toetada laste saamist ja see ei ole nagu jätkusuutlik taas.
1: Samaaegselt rahandusministeeriumi majandusprognoosi ja noh, tegelikult ka eelarve eelnõuga, mis ärme mängi lolli on tegelikult valmis tänaseks, eks, on valminud ka riigikontrolli audit 2025. aasta, mitte siis eelmise aasta, vaid üleelmise aasta riigi, noh, öelda, majandustegevus...
0: 2025. aasta on eelmine aasta.
1: Noh, üleelmine, see on okei, vahet ei ole. 2025. aasta nagu majandustegevuse tulemust ja põhimõtteliselt riigi raamatupidamise aastaruande audit. Ja kõik on rääkinud siin terve reede ja laupäeva sellest, et kuidas audit näitas, et põhimõtteliselt juba teist aastat järjest leitakse, et kaitseministeerium, kaitsevägi, kaitseressurssid amet, riigi...
0: Paradak valitseb seal.
1: Et seal ei ole suudetud mitme aasta jooksul panna hinda külge arvel olevatele varudele, varadele.
0: Mitte ainult hinda külge, vaid ja. Seal on mingi leping.

0: räägin hästi lihtsalt,
1: kus on võetud mingisuguseid ettenähtamatud kohustusi, mis on tänaseks 70 miljoni ulatuses ka realiseerunud.
0: Tehtud ettemakseid olukorras,
1: lubati mingi aasta tagasi, et rohkem sellised asja juhtu ja mingid kohustusi realiseerumas ei ole, eks ju. Et noh, ma olen ka avalikus asutuses töötanud ja tegelikult pean ütlema, et see ei ole mingi universaalne nähtus, et ei valitse kaost avalikus sektoris reeglina, ma loodan. Et igal asjal, mis on bilansis, on küljes tema bilansiline maksumus ja selleks, et aasta arvane saaks kinnitatud ja auditeeritud, selleks peab see maksumus olema seal iga aastaga uuendatud.
0: Nüüd ma loodan, et
1: pooleteise miljardi ulatuses kaitseväes
0: 1,2.
1: Seda, noh, 1,2 miljardi euro ulatuses kaitseväes ei ole, siis tuleb kuskil kaitseministeriumi kantsler kaamera ette, teeb sellise nukra näo pähe, ütleb, et püüame paremini.
0: Ei, no Kaimo Kuusk ütles, et ta võtab vastutuse.
1: No ta võttis, ta ütles täpselt seda sama ka eelmisel aastal.
0: Aga võttiski vastutuse, ju võttiski vastutuse.
1: Aga nüüd see toob mind tagasi selle majandusprognoosi juurde, kus öeldakse, ametnik ei ole võimalik kuidagi koondada. Ma arvan, et ametnikud tuleks kõik ära koondada, seda sama tööga lihtsalt hakkama, nagu, et kui ma ju tean, vabandust,
0: kui
1: ma olen ise
0: tööga hakkama, nii
1: avalikus,
0: lasta,
1: just,
0: ära
1: avalikus kui erasektoris just olen kogenud seda, kuidas tehakse bilans kuidas tehakse aasta aruannet, kuidas tehakse audiitorile, antakse mingit infot, kuidas määratakse mingit asjade bilansilist maksumust. See ei ole mingi raketi teadus, see on ülimalt lihtne asi tegelikult. Ja ei ärge tulge mulle rääkima, et mingisugune mürsk või labidas või ma ei tea, kiiver on kuidagi teissugused, kui ma ei tea, pastakas või ma ei oska öelda riiule. See on täpselt samasugused asjad raamatupidamislikust vaatest. Neil on mingisugune maksumus, mingisugune amortisatsioon, eks või on mingi kulu, need kõik asjad on kõik võimalik sinna Excelisse kirja panna. Kui need ei ole sinna kirja pandud, järelikult kas keegi ei ole suutnud oma tööd teha või on jätnud kuritahtlikult selle töö tegemata. See on väga lihtne. Aga kui veel kaks minutit saaks öelda, kõige hullem tegelikult selles riigi majandusaasta aruande auditis ei ole üldse mitte see kaitseministeeriumi osa. Ma ütlen seda täie teadmisega, sest et enamus inimesi pole seda läbi lugenud, aga ma soovitan seda lugeda. See on riigikontrolli leheküljel olemas. Tegelikult ma loen siit palju hullemaid asju.
0: No see kaitsevasi on ka päris hirmus.
1: See on ka päris hirmus. Aga ma loen siit seda, et riigikontroll ütleb ühemõtteliselt, et meil ei ole mitte mingit pilti kasvava riigieelarve puudujäägi tingimustes, kui palju tulevaste aastate riigieelarvest on juba kaetud, enne kui riigikogu on teinud mingeid otsuseid või valitsus või poliitikud on teinud mingeid otsuseid riigieelarve suhtes. Ei ole teada, kui palju on juba seotud mingisuguste ametnike poolt võetud pikaliste kohustustega ja riigikontroll ütleb ka siin seda, et juba praegu on tagant järele valitsuse poolt ebaseaduslikult kinnitatud mingid asju, miljonite, kümnete miljonite ulatuses, mida ei ole riigieelarves tegelikult kunagi olnud. Et noh, selles mõttes,
0: no
1: jah, et kõik see jutt nendest ülekantavatest
0: vahenditest.
1: See ei ole
0: mingi uudis ju selles mõttes.
1: Ei, see on uudis.
0: No, see
1: nii kalmis vormis ei ole seda keegi öelnud.
0: Kogu aeg toimunud, et tead, et tõepoolest riigikontrolli.
1: Vabandust, aga minu jaoks on see uudis. Mina olen kogu aeg uskunud seda, et kuigi meil on ametnike palju ja bürokraatia kasvab, siis ametnikud suudavad vähemasti mingis osas oma töö ära teha, eks ju, et kui meil on mingisugused varad kuskil, siis nad on arvel, või kui meil võetakse mingid kohustusi, siis nad on vastavuses riigieelarve seadusega, selgub, et üldse ei ole nii tegelikult.
0: No vaata, esmalt, et mis puudutab neid tagantjärgi ministrite eelarveliste vahendite kasutamise kinnitamisi, eks ole. Noh, jah, protsessi mõttes nad käivad ja nähtavasti nagu riigikontroll leiab seadusest noh, üle või vastupidiselt seadusele, aga noh, tegelikult on tegemist normaalse protsessiga.
1: Ei ole tegemist normaalse protsessiga.
0: Kus sul aasta, eelmise aasta...
1: See on seaduse vastane protsess.
0: Jah, aga kus sul eelmise aasta kulutused, siis minister mingil hetkel ära kinnitab.
1: Ta ei tohi teha seda.
0: Jah, vastab tõele.
1: Ta peaks olema ametist lahkunud pärast sellist asja. Kujutad ette eraettevõttes kuskil pärast juba eelarve aasta sulgemist hakkab juhatuse liige kinnitama mingisuguseid kulusid eelmisesse aastasse. See on, kui ma väga ei eksi, on kriminaalkuritegu põhimõtteliselt.
0: Võib ikka teha, võib ikka teha.
1: Nalja teed
0: või? No ei, no ikka saab kõik asju teha.
1: Aga kui seal peaks mingi pankrotti menetlust tulemas, see inimene läheb kinni.
0: Lisaks sellele, jah, tõepoolest, meil riigieelarvest ei ole head ülevaadet ja meil ei ole ülevaadet selle kohta näiteks, et kui palju on juba seadustega kinni pandud kulusid igasugustele aastatele. Noh, kui sa võtad võrdluseks näiteks Soome riigieelarve, kus sul on ära märgitud ka need otsad, eks ole, et mis on teiste seadustega juba fikseeritud kulutused, mille üle ei ole võimalik riigieelarve protsessis noh, midagi ette võtta. Et Eestis siis ülevaadet ei ole, et meil noh, on need protsessid täpselt sellised, nagu nad on.

0: kapsulis on hea.
1: Vabaõhu lavastuse Valge Daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Samost ja Aaspõllu.
4: Kuku raadio otseetris jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Huku Aaspõllu, kes saate esimest osa ei kuulnud, võite seda järgi kuulata, kas nüüd või siis soovitavalt mõnevõrra hiljem selliselt aadressilt nagu kuku.postimees.ee või siis Postimehe äppist, kus on ka kõik muud Kuku raadio saated järel kuulatavad, aga meie räägime siin edasi
5: Politika.
4: Asjast, mis jah, täna hommikul sai nagu minu meelest mingisuguse hoo sisse, et või noh, heile õhtul siis, kui soovite, et kas meil siis olukorras, kus meil on vähemuskoalitsioon, on mingisugune perspektiiv selleks, et võiksid toimuda valimised varem kui 2027. aasta märtsi alguses?
5: No, mina sellesse absoluutselt ei usu. Täna lisaks siis Eesti konservatiivse rahvaerakonnale ja keskerakonnale teatas ka Isamaa, et nende hinnangul võiks korraldada nüüd lähiajal erakorralised riigikogu valimised. No, et ja Isamaa alustab ka siis sellel suunal tööd. Mina seda väga tõenäoliseks või üldse tõenäoliseks või reaalseks ei pea. Siit juba ka täna nägime, kuidas sotsiaaldemokraadid reageerisid seal külmalt, ütleme siis, mitte entusiastikult ja sinna taha tulles. Kuigi ega ka sotsiaaldemokraatide häältest ei piisaks selleks, et praegune koalitsioon maha võtta. Sulle on lihtsalt nii suur hulk inimesi nii-öelda aknaaluseid ja aknaaluste, nagu ka tegelikult kõigi teiste riigikogu liikmete kohta on ju alati see sama kalkulatsioon, et kui ka isegi sinu erakond võiks erakorralistest valimistest võita ja saada rohkem mandaate, kui on praegu riigikogus, siis sina isiklikult peaksid esmalt osalema kampaanias, aga teiseks ei garanteeri mitte midagi, et sa saad ka tagasi valitud, aga eriti veel puutub see fraktsioonitud parteidega mitte liitunud, õigemini parteidest lahkunud riigikogu saadikuid, kes peaksid ju praegu näpud veel väga ilusti arvutama, et sul on võimalik kaotada kuue kuu riigikogu sissetulek ilma, et sa sellest mitte midagi võidaks, et miks sa peaksid siis aitama valitsust maha võtta ja nii lihtne see kalkulatsioon ongi.
4: No sõltub muidugi sellest, et kuivõrd palju suudavad siis nüüd need kolm oppositsiooni parteid neid teisi nagu ära veenda. No, sotsiaaldemokraatide olukord on tegelikult ebamugav, et ma arvan, et kui üldse nagu hinnata, et millised, võiks minna niimoodi, et hinnata, et millistest siis, millistel erakondadel oleks varasematest valimistest nagu võita. Et Isamaa on ju selle toetusedetabeli liider olnud nüüd tänaseks vist juba peaaegu mingi 2 aastat või isegi rohkem, eks, üle 2 aasta. Keskerakond on viimase aasta jooksul tõusnud sinna teiseks, eks, noh, tõenäoliselt mõlemad umbes ka sellises toetusvahemiku seal 25% või 20% võiksid ka järgmise aasta veebruari lõpuks jääda, aga sotsiaaldemokraadid on sellised, kes on teatud mõttes ju nagu sellises ühendatud anumate liikumises Reformierakonnaga. Et kui Reformierakonna toetus peaks enne valimisi mingisuguse suure kampaania või mingite muude, näiteks julgeoleku poliitiliste arengute tõttu tõusma, et siis on sotsiaaldemokraatidel võimalik kaotada oma praegust toetust ja vastupidi, et praegu on sotsiaaldemokraatid väga, noh, väga suure tõenäosusega nii heas asendis, kus nad juba tükk aega olnud ei ole. Et nemad ju tegelikult võiksid olla just see erakond, kes oleks erakorralistest valimistest, mis toimuksid varem kui järgmise aasta veebruaris, nagu kõige rohkem veel huvitatud. noh , EKRE puhul on see loogika täpselt vastupidine , et ma arvan , et EKRE-l on suuri muresid oma praeguse parlamendifraktsiooni koosseisu taastamisega järgmistel valimistel ja noh , siis on meil Keskerakond , kelle , vabandust , siis on meil parempoolsed , kelle puhul noh , erakorraliste valimiste noh , küsimus on väga raskesti nagu lahendatav , et kas praegu või veebruaris , et noh , tõenäoliselt nemad ka pigem loodavad , et nende toetus veebruaris on parem , kui ta praegu on .
5: ei no vaata , kui sa mõtled seda asja nii-öelda , siis mitte praktiliselt , et praeguses hetkes kindlasti oleks noh , mõistlik , kui erakorralised valimised korraldada , et seda otsa ma üldse nagu ei vaidle .
4: sa mõtled selles mõttes nagu riigi mõttes mõistlik ?
5: riigi mõttes muidugi mõistlik .
4: valijate mõistes , majanduse mõttes mõistlik , majanduse, et 6 kuud vähem mingisugust segast jama , eks ju .
5: et no me ju näeme ette , mis siin nagu järgmised 6 kuul juhtuma hakkab , siin tuleb tohutul kogusel poliitilist show'd nii Riigikogus kui väljaspool Riigikogu sul...
4: no, mitte ainult show'd , siin tuleb ka igasuguseid lolle majanduspoliitilisi otsuseid tõenäoliselt .
5: lehmakauplemist , noh mida iganes , eks ole .
4: seda enam , et mingid asjad pressivad ennast ju peale , mis tuleks kohe ära teha , aga mis on praegu noh , põhimõtteliselt paratamatult valimiste tagusesse no, aega lükatud , eks .
5: Ja noh , et sul nii-öelda siis liberaalsed jõud , noh mis iganes see Eesti mõttes tähendab siis , aga no ütleme , Reformierakonna Eesti 200 koalitsioon üritab tõenäoliselt veel mingisuguseid asju ära teha, mis iganes hinnaga, et...
4: mis asju?
5: No mis iganes.
4: Nad on vähemuskoalitsioon, nad ei tee mitte midagi enam ära.
5: No küll teevad, küll teevad. No, sul on võimalik
4: mida sa silmas pead?
5: Sul on võimalik mõned asjad jaoks ikkagi
4: näiteks
5: kliimaseadus
4: näiteks. Ei, no, see ei muuda mitte midagi.
5: No tead, et no.
4: Ma arvan, et nad ei hakka riskima sellega enne valimisi.
5: Ei, aga ma ütlen, et
4: mida kliimaseaduse nimel osta kuskilt akna alt, eks ju saadikute hääli, no ma ei pea seda tõenäoliseks.
5: Vaatame seda veel, aga kindlasti mingisugused
4: sellised... Aga meil toimuvad siin vahepeal ka presidendivalimised, et muide me pole üldse rääkinud sellest, et noh, on mingi tõenäosus, et järgmise nädala, mis on siis kolmapäeval, Riigikogu valib Eesti Vabariigil uues presidendiks Ülle Madise ja siis on jälle nagu uus faas selles valimisteelses poliitilises kulgemises, et president on olemas, mingisugused jõujooned Riigikogus on ära testitud, eks ju, meil on mingit solti valimistulemus, et see on just see koht, kus tegelikult samad sotsiaaldemokraadid peaksid nendel otsa vaatama küsima, et kas nad tahavad, et nüüd 6 kuud toimub sellist igas mõttes nagu Eestile ja nende erakonnale pigem vähem kasulikku või siis nad on ka selles seltskonnas, kes ütleb, et teeme erakorralised valimised.
5: Ei, no, ta sõltub, kus sa oled, nagu ma mõtetelt, et kui sa näiteks oled sotsiaaldemokraat ja tajud, et osaliselt sinu hääled on Reformierakonna taga, et siis laste jätkata sellel koalitsioonil, mis võiks vähemusvalitsuse tingimustes toetust veelgi kaotada või vähemalt
4: mitte. Või siis tõsta.
5: Võt, jah, no. See on Reformierakonna enda lootus on, et no, majanduse kasvab ja majandus ju kasvab, eks.
4: Ja siis saab riigieelarvest jagada kõik võimalike rahasid, eks ju, anda lubadusi vähemasti.
5: Võiks tuua kaasa toetuse kasvu ja kui inimeste sissetulekud kasvavad, kui nende heaolu just kui kasvab, et siis nad suhestuvad positiivsemalt võimul olevatele parteidele. Lisaks annab võimul oleks sulle võimaluse, et no, näiteks kasvi korraldada Eestis Ukraina taastamise konverents.
4: Mille kohta väidetavalt siis Ukraina president olevat Eesti peaministri öelnud, et ärge tehke see jaanuaris, aga no ma ei oska öelda,
5: Ja, aga noh, et taas, aga praktiliselt rääkides ei juhtu seda, et erakorralised valimised tulevad, et ma ei usu seda asja enne, kui ma seda ise näen ja no ma pigem kardan, et ma ei näe seda, aga poliitilised teemadel üle jätkates, selle nädalal sai ka tegelikult selgeks see, et prokuratuur plaanib Isama rahastamise skandaalis ikkagi kohtusse minna, esitati Isamaale ja sellega seotud mitmele isikule täpsustatud kahtlustuse, millele on 6 aega aega nüüd vastata, aga noh, sisuliselt see tähendab seda, et prokuratuur siis valmistub süüdistuse esitamiseks. Mart Maastik, Riigikogu liige, pääses uurimise alt osaliselt vast selle tõttu, et prokuratuur hindas, et selle asjaga ei ole võimalik kohtusse minna, kui Riigikogu ei võta Mart Maastikult maha. Puutumatust ja puutumatuse mitte maha võtmine on tegelikult siin kohal ka isenesest võimalik, sellepärast, et kogu see protsess näeb natukene halb välja. Ja tõsi, et kohtu mõttes ma näen, kus on võimalik argumenteerida, et Isamaad on varjatult rahastatud, sellepärast, et lõppude lõpuks raha ju liikus, rahast mingid asju tehti.
4: Mitte just kuigi varjatult muidugi.
5: No, jah, aga no, raha liikus selles mõttes ja siis sellest ei antud ERJK-le, ehk siis erakondade rahastamise järelevalve komisjonile teada. Nagu peab annetustest teada andma ja no sellest tehti mingisugused poliitilisi tegevusi. Aga nüüd, et kas ta nüüd on tingimata sellise seaduse mõtte kohaselt ka kriminaalkorras karistatud tegu, et selles osas mul on nagu, noh, tekib nagu kahtlus, et kui mul Laaneti kohta näiteks moraalses plaanis ei olnud nagu erilist etteheid, et kuigi juriidiliselt mulle ikkagi tundus, et Laanet ja no tegelikult ta oligi seadust rikkunud, siis sama siin kehtib selle Isamaa suhtes, sellepärast, et erakondade rahastamise reeglid on meil selleks selliselt paika pandud, et ei oleks võimalik mõnel rikkal inimesel varjatult anda erakonnale raha niimisi, et keegi ei teaks, kes selle erakonnale raha andis. Ja, no, asja mõte on selles, et kui see partei pärast hakkab sellele isikule soodsaid seaduseid, majanduslikult soodsaid näiteks vastu võtma, et siis on üks ja kaks on lihtsalt lihtne kokku panna ja no, on ühiskonnal teada. Ja on ka teada ka valijatel valikute tegemise puhul. Nüüd kui me räägime 300,000 euro liikumises Parvel Pruunsillalt, kes on Isamaa liige, Tartu ettevõtja poliitilisteks tegevusteks, siis vabandust väga, Parvel Pruunsild on miljonite euro aude ulatuses Isamaad rahastanud. Et talle absoluutselt puudus vajadus või põhjus varjata enda poliitiliste tegevust, seda, et ta on mingisugust raha kuskil andnud, et mida täpsemalt, et mis on see nagu kriminaalkuritegu, mis Pruunsild on koos siis Isamaa poliitikutega ette võtnud, nagu tegelikult seda ju sellel kujul ei eksisteeri. Ja tervikuna kogu see protsess näeb ikkagi nagu selline väga veider välja, ütleme siis niipidi, et ajastamise mõttes see, kuidas see tekkis, mäletatavasti ju kahtlustati Parvel Pruunsilda ja Tartu abilinna pealt Priit Humala toimingupiirangu rikkumises vastavalt ja toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises, mille käigus siis mindi ja otsiti Parvel Pruunsilda asjad läbi, noh, mis nägi välja selline kalastamisekspeditsioon, et äkki õnnestub midagi leida.
4: Et no, leitigi.
5: No kas ikka leiti on?
4: No selles mõttes, et mida otsiti, seda leiti, et kas see ka kohtus pidama jääb on ise asja.
5: See ei näe hea välja. Muud ma ei oska selle kohta öelda.

0: iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4-pakk 3,52 või 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
0: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Hukko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12. Samost ja Aaspõllu.
4: Jätkame majandusteemadel, täpsemalt avati Auveres sel nädalal Eesti Energia poolt uus õlitehas. Õlitehas on aastaid olnud ehituses, tema valmimine on edasi lükkunud osaliselt selle tõttu, et erinevad roheorganisatsioonid kaebasid selle ehitamise kohtusse. Alguse sai see veel kunagi EKRE Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni ajal, kui tehti investeerimise otsus.
5: Tegelikult projekt tehti vist aastal 2010.
4: Ja tegemist on nagu pika vinnaga asjaga. Huvitaval kombel me ei näinud sellel avamisel koha peal mitte ühtegi poliitikud või ütleme suur tipppoliitikud.
5: Sa arvad, et oleks olnud põhjust, et mis see ei ole? Et põhimõtteliselt 250 000 tonni põlevkivi üli ekspordiks iga aasta, 150 töökohta, ligi 400 miljonit eurot
4: 250 000 investeeringut. Tonni ei ütle palju, aga ütleme, et see on 100 miljonit, suuris järgis 100 miljonit eurot aastas ekspordi tulu.
5: Rohkem isegi vist.
4: No midagi selles, enam vähem seal kandis.
5: See kisub ikka protsendikanti Eesti SKP-st põhimõtteliselt, olis see kogu see tehase mõju, eks ju?
4: Mitte päris.
5: Ütleme, jah, et,
4: neljandik.
5: Jah, aga sinna kanti, eks ju.
4: Neljandik.
5: Aga kas on sellise tühja asja pärast on mõte, et ministril sõita Tallinnast
4: Ida-Virumaale? Ma saan aru, et eelarve läbirääkimised käivad praegu ja see on kõik väga pingeline, eks? Aga ütleme, et kui tegemist oleks üks kõik, mis tüüpi muu asutusega või tehasega.
5: Magnetitehasega.
4: Magnetitehasega oleks.
5: Ja või mingisuguse spa avamisega.
4: No, et spaade puhul sõltub, kui palju sinna maksumaks raha on täpsemalt sisse pandud, eks? Aga ei näinud me koha peal omaniku esindajat.
5: Ja omaniku esindaja nõugu esimehe näol oli kohal.
4: NF-it.
5: Aga poliitilisel tasandil ei olnud kedagi.
4: Et Eesti Energia omaniku esindaja on ja üldkoosolek on rahandusminister Jürgen Ligi. Siis oleks võinud seal kohal olla näiteks majandusminister, on ju, Erki Keldo. No, tegelikult oleks võinud olla ka energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Et neid inimesi, kes seal kohal oleks võinud olla, oli täitsa mitu ja oleks võinud olla ka mõni Riigikogu majanduskomisjoni esindaja oleks näiteks. Aga aru saada, miks see inimesed seal ei taha olla.
5: Ja miks aru saada on?
4: Sellepärast, et praegu see teadmise kohaselt ei pruugi see õlitehas mitte kunagi sinna sisse pandud raha tagasi teenida. Et Eesti Energia on seda...
5: Sellepärast, et valitsus, kui ta oleks peagu selle tehase ehituse seisma pannud paar aastat tagasi, siis ju kehtestas tähtajalise keskkonna loa, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma räägin peast praegu. Põhimõtteliselt seati sellised tingimused, et see tehas peab oma raha tagasi teenima 14 aastaga praeguse seisuga. See on keeruline. Aga selle asja muudab veel keerulisemaks see, et meil hakkab tõenäoliselt ülejärgmisest aastast kehtima siis ETS2 ja kaovad ära need tasuta süsinikukvoodid, mida siis siiamaani õlitootmiseks on antud. Et siin sel nädalal ju siis kaks omavahel konkureerivad.
4: ETS2 lükkub nüüd edasi, aga meil on ETS1 reform. Kolmist on jutt, aga no.
5: Et kaks konkureerivat energeetikaettevõtet ja õlitootjat, üks siis Eesti Energia, teine siis VKG, mis on erakapitali põhinev ettevõte, saatsid ju sel nädalal peaministrile kirja, mida juhtus tihti ja nad ütlesid seal, et kui Eesti ei saa selle ETS-i raames oma põlevkiviõli tootmisele sobivaid tingimusi, noh, nagu praegu paistab, et ei saa sellepärast, et Eesti ei ole kunagi ühegi oma rahvuslikult majandusliku huve ees seisnud päris mõistlikul viisil, et siis 5 aasta pärast ei ole Eestis mitte ainult selles Auver uues tehases, vaid üldse mõistlik enam põlevkiviõli toota, kuna see lihtsalt muutub maksud, see maksustatakse lihtsalt noh, katki.
4: Kui sa vaatsid muidugi kliimaministeriumi väljaütlemisi, siis selle nädala Aktuaalses Kaameras kliimaministeriumi ametnik ütles, et Eesti plaanib
5: kliimahoidliku, tohime ütlen ka, kes ametnik oli, et see on alati väga oluline, kuna noh, ma arvan, et antud juhul ka kliimaminister ei juhi seda protsessi.
4: Energeetika ja keskkonnaminister.
5: Kliimaministeriumi kliimahoidliku majanduse osakonna juhataja Laura Remmel. Kas kujutad ette, see inimene läheb nüüd Euroopasse kaitsma meie õlitööstuse huve?
4: No mul on teatavad...
5: Mul on teatav skepsis.
4: Jah, sama siin. Aga igal juhul ta ütles, et see kord, ausõna, ministerium plaanib Eesti ettevõtjate huve esindada.
5: Võitab see ametniku mõttemaailm selles mõttes, et ta on üks paljudest kindlasti ja samas mängib seal olulist rolli selles osas, et missugune Eesti majanduskasv on ja kas see 2% Eesti SKP-st nagu läheb või tuleb, eks ju. Et kas ta mõtleb ka selle peale, et meil on järgmise aasta märtsist on tõenäoliselt uus valitsus, eks ju, et kas tema ametikoht säilib ja kas tal on võimalik see alles on 6 kuu jooksul midagi ette võtta selleks, et tema ei oleks selles nagu koondatavate nimekirjas.
4: Vindikatiivne asjade suhtes.
5: Mis vindikatiivne? Ma olen lihtsalt nagu inimene, kes tõenäoliselt maksab kogu selle jama koos teiste Eesti maksumaksjate ja valijatega kinni.
4: No vaata, esiteks, et kahtlusteta ju praegusel koalitsioonil on valijate mandaat, eks ole, mis on nüüd ajas toetuse mõttes küll langenud.
5: Kas neil ka Eesti nagu õlitööstus lammutamiseks mandaat on, no, selles ma kahtlen?
4: Lõpuks on
5: Riigikogu liige. Ei mäleta nagu sellist Riigikogu valimistel esitatud lubadust, et sulgeme Eesti õlitööstuse.
4: No seda on mõned poliitilised
5: mitte need, kes praegu võimul.
4: Jõud, no jah, rääkinud, aga no, lõpuks, et kui nad teostavad oma mandaati, siis ka ministeeriumi ametnikud aitavad neil poliitikutel oma
5: soovitud elu. Poliitikud laekuvad see ministeeriumisse, nad saavad teada, et asjad käivad nii.
4: No, et igal juhul, et puht protsessi mõttes, kui sa näiteks näed ette, et valitsus võib muutuda, võivad ka nende ametnike teostatavad teod muutuda, et lõpuks riigiaparatuur on seal just täpselt selleks, et poliitilist tahete soovi ellu viia. Et selles lähtuvalt ei ole tarvis sinu soovitud vallandamise ellu viia, vaid või läbi viia, et võivad kõik asjad veel muutuda. Aga noh, mis puudutab muidugi fundamentaaltasandil, et lõppude lõpuks, et nii kaua kui maailmas fossiilkütuseid kasutatakse kasvõrdud Euroopas, eks, et milleks seda põlevkiviõli kasutatakse.
5: On sul teada, kaua neid kasutatakse muidu?
4: Ette nähtavas tulevikus.
5: Ja mul on ka umbes sama teadmine.
4: Et sul on näiteks see sama laevandussektor, kus seda põlevkiviõli kasutatakse.
5: Olemasolevate hetkel elavate inimeste elu ja lõpuni päris kindlasti.
4: Et seda on enam vähem võimatu kuidagi elektrifitseerida normaalselt. Et no lihtsalt ei ole teostatav. Et sul suured kaubalaevad, mis sõidavad üle ookeani põhimõtteliselt Hiinast Euroopasse, no, et seal jah, hüpoteetiliselt sul on seal mingisugused vesiniku võimalus, seda, aga no see on kaugel mõistuspärasest energiakasutamisest. Et nende jaoks on seda arv jätkuvalt. Ja kui me ütleme, et jah, hästi, et Euroopas me sellised asju ei tee selle võrrest, et me soovime olla oma 7% süsiniku heitmega maailma süsiniku heitmest kõigile teed rajavateks, noh, ma ei tea, siis markeriteks või majakateks, kuidas siis on võimalik majanduses hakkama saada, et noh, hästi, et siis me ostame seda asja Venemalt või noh, kui ostavad teised seda Venemalt ja meie jääme sellest rahast ja noh, eelarve tuludest ilma, aga noh, kas see on ka mõistuspärane, no ma ei pea seda liikselt mõistuspäraseks, kui see üles, noh, ma ei vaidle üldse seda kohta, et tulevik on elektrifitseerimises, aga siis ma näen jälle, kuidas mingisugune nominaalselt kliima ja roheteemadest hooliv Riigikogu liige postitab, kuidas tuumajaama ehitamine on keskkonna vainulik ja me peaksime õppima Kesk-Euroopalt, kuidas tuumajaam on halb, sellepärast, et toona kuivas ära või midagi. No, mis on nagu...
5: tegemist ei ole siiski huumori saatega. Aga sel nädalal tööandjad, kuhu kuuluvad ju tõenäoliselt ka see Eesti Energia Viru Keemia Grupp.
4: Ja sinna kuulub töötab mitu tuhat ettevõtet .
5: Kes annavad tööd sadadel tuhandelt inimestele , nad , ma saan aru , et ikkagi järgmistele valimistele suunatult panid kokku oma sellise soovide nimekirja .
4: Iga kord enne valimisi nad .
5: jah , et ei ole ka seda nagu näinud siin ülemäära pikalt siin analüüsitavalt ja ma ütleks , et tegemist on ikkagi sellise nagu väga pehme tekstiga , et
4: no sul on sinna ridade vahele ja ma ei tea , miks nad seda asja , või noh , tean küll , miks nad seda asja niiviisi korraldavad , sellepärast et miks nad sinna ridade vahele oma sõnumid ära peidavad , sest kui nendest asjadest otse rääkida ja niiviisi ja mitte eufemistlikult , võiksid suur hulk inimesi väga närvi minna selle peale , sellepärast et noh , sõna-sõnalt nad ju tegelikult panevad ette , et no kas , et Eestis tuleks tervishoiusektorit reformida selliselt , et noh , põhimõtteliselt vaeste juurdepääs tervishoiusektorile kahaneks , samas suureneks efektiivsus .
5: aga need ei ole need kesksed ettepanekud , kesksed ettepanekud on seotud halduskoormusega , ametnikega , regulatsioonidega , eks ju , maksudega .
4: Keskne ettepanek on öelda , et maksud ei tohiks tõusta . no teisalt jällegi , kui ma sinna ettepanekutesse sisse vaatan , et siis seal on jälle , tuleb mingisugused mõtted , kuidas riik peaks targalt toetama ettevõtetel ühte ja teist teha , et noh , mina ei näe mingit vajadust , mille pärast peaks riik ettevõtteid abistama , et selle asemel võiks selle sama raha ettevõtetele endale kätte jätta , et ei ole tarvis seda maksudega kokku koguda selleks , et siis targalt valida , et kellele see vastu anda mingisuguste asjade eest . aga nagu põhimõtteliselt ma paljude asjadega seal ju ei ole sellises opositsioonis , et ka nemad juhivad tähelepanu , et meil on riigi ja rahanduse kurss täiesti jätkusuutmatu ja mingitele asjadele tuleb ikkagi nagu piir tõmmata ja pidev maksufestival või nagu Ain Hanschmidt , Tööandjate Keskliidu juht ütles , maksupalagan tuleks nagu ära lõpetada ja mõistuspäraselt edasi tegutseda . et kas ma lõppkokkuvõttes arvan , et Eesti maksukoormus peab sinna 35% juurde SKP-st jääma , no ma ei ole nüüd selles väga kindel , meil on Euroopas ka kõrgema maksukoormusega riik Euroopa .
5: ei no küsimus ei ole selles , et kui kõrge meie maksukoormus on , kuigi selles on ka oma point , aga küsimus selles , mis me selle kogutud maksudega teeme , eks ju , et see on see keskne küsimus , mida ma nagu väga selgelt sellest tööandjate manifestist , noh , kuigi ma saan aru , mis nad ütlevad , et aga tavaline inimene jääb seal poole peal nagu magama , kui ta seda lugenud on ja ma arvan , et tavaline valitsuse liige ei loegi seda läbi .
4: No efektiivsuse kasvatamine on alati mõistuspärane , aga efektiivsus saab kasvatada niiviisi , et sul on olemas ülevaade sellest , mida maksurahaga tehakse ja no mitte kellelgi Eesti riigis ei ole ju sellist ülevaadet .
5: Sellega tänaseks lõpetame , tuletan meelde , et Kuku otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Uku Aaspõllu , taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval .
6: kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
7: Magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
8: mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
9: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
10: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
11: me veel näitame .
12: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
13: Samost ja Aaspõllu .
14: kohe näed , vanad sõbrad .
15: kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb Riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada koalitsioone enne tähtaegsete Riigikogu valimiste korraldamiseks. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus tagasi. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks oppositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist, kuna korralised parlamendi valimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul on küsimus enne kõike selles, kas nii lähedal korralistele valimistele oleks erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Alates homsest suunatakse .ru lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrollimistõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Prokuratuur soovitab .ru lõpulise e-posti aadressi kasutajatel võtta kasutusele mõni muu usaldusväärne e-posti aadress, see aitab vältida olukordi, kus tähtis teave ei jõuagi adressaadini või vastused viibivad. Linnade ja valdade liidu teatel on 8 omavalitsust lisanud oma avalike hoonete ja objektide ligipääsetavuse info ligipääsetavusportaali LIPS, millest saab enne teele asumist kontrollida näiteks sissepääsuteede, kaldteede, liftide ja Inva parkimiskohtade olemasolu. Lipsika on liitunud lisaks Tallinnale ka Pärnu Loksalinn ning Rae, Saku, Saarema, Kose, Tapa ja Saku vald. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma üks ja haavata 5 inimest, kellest mõned on ka raskes seisus, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks, samuti pole veel teada teomotiividega täpsemad asjaolud. Venema kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energia taristu pihta. Mullu talvel ründas Moskva korduvalt Ukraina elektrijaamu, laastas energiasektorit ja jättis miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Nii Ukraina kui Venema on mitme kuu jooksul suurendanud kaugrünnakuid sihtides sellist taristut nagu laodettevõtted, nafta ja sadamarajatised, mis tõttu on oluliselt kerkinud ka siviilohvrite arv. Saksamaa kantsler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig-Halle lennujaamas ära hoitud droonirünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksamaa ja Euroopa Liit ette uut ulatuslikku sanktsioonipaketti. Milliseid konkreetseid meetmeid Merz välja kuulutada kavatseb, allikad ei täpsustanud. The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljes suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasi tungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Island hääletas Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgub täna avaldatud referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselile, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9 rannikul iliti kuni 12 meetrit sekundis. Päeva soe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. praeguse prognoosi kohaselt on järgmise nädala esimeses pooles ilm üsna sarnane tänasele, ehk ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik võib olla äike. Kuid päevane õhutemperatuur ulatub siiski paarikümne graadini, homme võib tulla isegi kuni 23 graadi sooja. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
3: Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. Aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruulijaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
2: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik kell 12.
6: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
7: Raadio Kuku.
8: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
9: Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek. Ufonautika.
10: Tere tulemast Ufonautika pardale. Selles erisarjas me oleme vaadanud inimkonda köitnud fenomeni mitme erineva vaate nurga alt. Esimeses saates me tegime ajaloo rännu läbi ufoloogia ajaloo. Teises saates uurisime seda, kuidas on ulme popkultuuris kulgenud ja loovinimesi vaimustanud. Kolmandas saates suunasime taevalaotusesse teleskoobid ja vaatasime, kuidas tegeleb maavälise eluotsingutega astronoomia. Ja tänases saates uurime seda, kuidas mõjutab inimest kontakt tundmatuga. Eelnevaid saateid saate järele kuulata aadressidelt kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee. Nüüd aga tänase saate juurde ja mul on väga-väga hea meel, et minuga on stuudios sellised fantastilised tegelased. Alustame sinust, Mare. Sa oled Eesti Teaduste Akadeemia liige, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur, juhataja ja rahvale teatud kui armastatud folklorist Mare Kõiva. Tere, Mare!
11: Tere!
10: Karl Käsnapu, sina oled surmauurija ehk tanatoloog. Tere, Karl!
12: Tere, Ingrid!
10: Ja Mart Sander, sinu puhul on ikka väga pikk loetelu, et kirjanik, filmi, teatri, lavastaja, kunstnik, muusik, näitleja, saatejuht.
12: Tere!
10: Ja multitalent igas valdkonnas. Täna oled sa siin sellepärast, et äsja ilmus sinu väga põnev raamat Objekt M, millest ka kindlasti räägime, sest see käsitleb ühte Eesti põnevaimat müsteeriumit, meie oma väikest Roswelli juhtumit. Aga alustame sellest, mida üldse tähendab kontakt tundmatuga, et kui inimene on on kohtunud millegi ebatavalise anomaalsega, on saanud üleloomuliku kogemuse osaliseks, on võib-olla kohtunud millegi väga hirmutavaga surmaga näiteks. Sellised kogemused muutuvad inimese jaoks tihti elu muutvaks sündmuseks, mis mõjutavad tema isikliku elu väga-väga tugevalt. Teie olete kõik selle teemaga üht või teispidi kursis. Mida tähendab kontakt tundmatuga? Mare.
7: Jaa, see on hästi põnev, sest selle kohta on seisukohad muutunud tohutu palju sajandite ja aastatuhandete jooksul. Võib-olla kõige vapustavamad mu enda jaoks on, kui lugeda mingeid väga vanu käsikirju ja sa saad aru, et need peletised, need niisugused, kellel on sarved peas saba taga, kellel on mitte 5 sõrme, vaid 10 sõrme ja kellel on võib-olla lestavad jalgade asemel ja kõik muu selline, et see on tegelikult naaberhõim. See on kedagi, kes elab seal selle mäe taga, keda sa ei tunne ja kellest sa kahtlustad, et ta teeb kõike kahtlast, kaas arvatud sööb sinu ära ja nii edasi. Aga no see on tohutu palju muutunud ja peab ütlema, et juba 2 viimast sajandit on tegelikult inimeste küsimus selles, et kui nad räägivad oma lugu edasi, siis see, kes kuulab, see mõtleb, et kas ta nüüd luiskab mulle, kas ta tegelikult elaski selle läbi. Ja siis, kui jutustaja toob välja mõned tõendid, näiteks, et minu naaber rääkis, minu isa rääkis, mu ema ei valeta kunagi. Ja siis ta räägib sulle niisuguse loo, mida ei saa mitte kunagi olemas olla. Need kriteeriumid või see, kuidas me tundmatud tajumised on tohutu palju muutunud. Ja selle kohta 1960. aastatel väga tark teadlane ütles niimoodi, et me kõik kasvame teatud kultuuri sisse. Kõik, kes kasvavad üles USA's, nii-öelda valgete kultuurikeskel ja kogu Euroopa, nad on võimelised oma kultuurilise taustatõttu saama aru Boccaccio juttudest, aga nad ei saa mitte midagi aru, kui neile räägib hopi indiaanlane või mõni muu indiaanlane. Sest neil ei ole seda kultuurimudelit, kogu loogika on teistsugune, tegelased on teistsugused ja ta laseb ennast alt vedada.
10: Karl.
11: Tundmatu ja hirm ja surm ja surmahirm. Mul on oma alal see kohtumiskoht just tegelikult hästi huvitavas kohas. Ma õnneks ei oleks ju päris teadus tulemuste saates, aga saab poole pealt rääkida ka lõpuni. Vastust ei tea, me pidime küsimuse küsima, eks ole? Et see on hästi huvitav, et näiteks üks Kanada teadlane, Carleton näiteks, on 2016 tegelikult kogu aeg kirjutab ja on positsioneerinud tundmatu hirmu kõikide hirmude emaks. Fundamentaalsemaks hirmuks. Et muidu minu alal on, palju maailmas on räägitud juba varem ja siit leiab ka praegu kõik sellist, kus räägitakse, et see surmahirm on nagu sala ja kõikide hirmude taga, eks ju. Ja nüüd sellel meie saates või nagu üli seonduvalt on niimoodi, et tema on tegelenud palju sellega nii sukkest inimeste peal uurimist kui teoreetilist, teiste uuringute läbivaatamist ja ta leiab küllaltki palju sellele nagu seljatagust. Et ongi see tundmatuse hirm see kõige suurem asi. Ja siis, mis minu alal, need surmalähedased kogemused, seal on nagu, see on nii mitmekülgselt huvitav, et seal on niimoodi, et inimene kohtub ikka selle kõige suurema tundmatuga, aga see konkreetne surmalähedane kogemus erineb teistest tundmatuga kohtumise juhtumistest selle poolest, et inimesed ei tunne seda nii suurt hirmu ja miks nad sattuvad kuhugi nagu sinna tõelisse koju või selle armuse valguse sisse või sinna õigesse kohta. Et see on juba huvitav, et siis erinev nõks nagu samale postulaadile.
10: See on tegelikult väga huvitav, mis sa välja tõid, et sa kohtud selle kõige hirmutavama hirmuga, selle kõige suurema tundmatuga ja sellest läbi minnes nii-öelda jõuad sellesse väga tuttavliku turvalisse kohta. Väga põnev, sinna veel tuleme tagasi. Mart, mis sina arvad, mis see kontakt tundmatuga olemuslikult tähendab?
12: Kindlasti midagi väga isiklikku, aga kindlasti tuleks siin ka jagada, kas see on vaimne tundmatu või füüsiline tundmatu, kas see on reaalne või mõnes mõttes ebareaalne tundmatu. Ja siin tõepoolest Õhtumaades on see surmahirm kõige suurem ilmselt hirm, mis on väga reaalne, eks ole. See on hirm, et me saame viga, et midagi juhtub. Ja siis on muidugi need täiesti ebareaalsed, mentaalsed tundmatud, mida on väga raske sagele sõnadesse panna. Ja millega opereerib siis kogu looming tegelikult, eks ole. Mina kui filmitegija ütleksin, et loomulikult parimad õudusfilmid on need, kus ei näidata mitte midagi. Kuni sa ei tea, mis seal on, kuni seda ei näidata, sa hakkad kartma, kui tuleb välja nii-öelda koletise kostüümis mees tõmbluks selja peal, no sa ei karda enam, sest ta ei ole enam tundmatu, ta on korraga naeruväärne. Aga samas, kui Mare ütles, et need on palju muutunud, mina leian, et ei ole. Sest tegelikult samamoodi on kujutatud ju vaenlast või seda kedagi teist, näiteks isegi veel teise maailmasõjaksetel plakatitel, kus me nägime vaondust väga näiteks Saksa sõdurit last õgimas või midagi sellist, kus tõesti üritati seletada, et see vaenlane ongi nii kohutav, et ta sööb su ära sõna otses mõttes. Nii et selles mõttes meie kujutlus sellest tundmatust või oht või kuidas me manitseme selle tundmatu vastu üksteist, see ei ole väga muutunud.
7: Võib-olla sul on õigus selles mõttes, et ma tean praeguseks nad on täiesti maa pealt ära kadunud, aga 60-ndatel, 70-ndatel möödunud sajandil, eks ole, olid laste hirmu jutud. Need on niisugused naljakad. Küll on niimoodi, et sul sinised käed mängivad klaverid. Selgub, et ema või vanaema käib salaja ja teeb lastest vorsti või midagi niisugust. Ühesõnaga, sa näed, kuidas sealt tulevad välja need vanad hirmud. Inimsööja, keegi sööb su ära ja nii edasi. Nii et see plakatid on geniaalsed, nad mängivadki millegi peal, mis kuskil stereotüübina tiksub meil teadvuses, me ei saa tast lahti.
12: Väga ürg hirmud.
10: See oli jube ja näide, see plakati näide, et täitsa sama hirm oli ju kunagi sel ürginimisel lõkke ääres, eks, et tuleb keegi ja õgib meid ära. Aga kui me mõtleme inimajaloo peale, inimesed on ju läbi ajaloo rääkinud kohtumistest inglitega, teemonitega, vaimud, haldjad, hiiglased, päkkapikud. Tänapäeval on need tihti peale ufod, tulnukad, mingid sellised tegelinskid kuskilt erinevatest sivilisatsioonidest. Ja kui me võtame ära need ajastute kirjelduse, siis kas nende kohtumislugude all, just kui me räägime kontaktist, eks ju tundmatuga, mingite olendite, olemite, nähtustega, kas seal all on mingi selline muutumatu struktuur või mingi psühholoogiline muster? Kas ajas on muutunud see nähtus ise või on lihtsalt muutunud see keel, milles me seda nähtust kirjeldame?
7: Äkki sümbolid. Ma ei tea, mis te arvate. Selles mõttes, et ma hakkasin mõtlema, kui tohutu palju lugusid näiteks on ja mida inimesed kartsid 19. sajandil ja me näeme isegi 20. sajandil, mind maetakse elavalt. Ma olen varju surnu. No, ma ei ole päriselt surnud. See oli tegelik koht.
11: Vanast oli see päris oht. Ja, eks, et minul on kaks aspekti. Mulle väga meeldib, et see oht tundmatuga, et kui need lood tulevad ja need surmalähedaste kogemuste lood, seal on eraldi nähtus, et need ongi väga raske kirjeldada. Ühe osa nendest lugudest dikteerib see, kus kultuuris ja millises peres, millise jutude sees sa oled olnud. Kui on ikka sügavam surmalähedane kogemus, kohtub mingisuguse ebamaise olendiga, kes on tavaliselt see väga hea, siis mõni kirjeldab seda oma, eks see jumalana, mõni Jeesusena, mõni ütleb, ei, see, no, on kasvi kristlane, et see jumal Jeesus ei olnud, see oli keegi inglitest. Mõni kirjeldab, noh, ta lihtsalt teab kultuuriliselt maailmast mõnda jumal olendit ja talle täie jõuga tundus, et see on see. Ja mõni kirjeldab lausa sellised olendid, kes on ainult muinasjuttudes olemas, keda ei ole nagu religioonides ei ole, aga ei ole lõplik vastust, aga mulle meeldib see osa sellest, et see, mis päriselt selles kohtumises kõik juhtub, on nii sõnul seletamatu, see on see sama tundmatu, meil ei ole keelt selle jaoks, ja siis nad millegi kaudu räägivad ja nüüd tule see tagasi siia, tekivad mingid sümbolid ja mõned on pikemalt esinevad maailmas, eks ju. Et see võib väga vabalt olla vahel sama juhtum. Ja me oskame sellel ajast üle sellel kohas niimoodi rääkida. Ja siis on see üks element, tunneli element, et noh, ühel hetkel seal peale, kui kehast oleks väljas, inimene sageli kogeb ka kas tunnelis jõudmist, vahel tuleb see vastu jõud, peab tagasi tulema, vahel minnakse läbi tunneli, seal on hoopis see õige koht, eks ju. Aga ühed põhja, lääne, Ameerika mandri, pärismaalased, kelle hulgas suudeti sellest uurimust teha, ei kasutanud kunagi sõna tunnel, sest nad pole elu sest tunnelit näinudki, neil ei ole tunnelit. Ja nendel oli siis mingi pikk hoone, mingi indiaani hoone, siis nemad kuidagi nimetsid seda selle nimega, eks ju. Aga noh, see on üks hoone ja tunnel, aga siis on neid arhetüüpsed tegelasi.
7: Ja muudki põnevat, näiteks see sama, ma olen ikkagi alati olnud vaimustunud, kui ma loen vanu Eesti jutte. Küsimus on alati, et kuhu keegi paigutab selle, kuhu surnud lähevad või kui sa ajutiselt oled surnud või sind on ära röövitud, midagi on juhtunud, et kus sa satud? No üks võimalus näiteks eestlastel, see on nagu tõeline virvar ja vikerkaar võiks selle kohta võibolla öelda, et sa lähed ja lähed trepist alla ja sa tunned, et sa pead sinna alla minema ja sa jõuad pikkade laudade juurde ja pikkade laudade taga istub Jumal ja seal istuvad inglid. See on väga rikkalikult kaetud, on imekaunis muusika. Paistab nii ilus päike, mida sa maa peal ei ole kunagi näinud. Ja korraga on näha ka kuu, mis on ka ilusam ja tähed, mis on ilusamad kui maa peal. See järel juhatatakse siin delikaatselt, et no sa võid minna vaadata oma hingeaseme üle. Ja see hingeaseme on sul tegelikult linn, majad, korterid. ja sa lähed, võtad oma maja korteri ukse lahti, vaatad sisse, seal on laud, tool, sõber istub laua taga, kuigi sõber on elus ja nii edasi. Ja noh, samasugused fantaasiad on ka selle nii-öelda keskmise ilma kohta, kus meie elame või ka paljude ülemiste taevapiltide kohta. Aga mis võibolla ongi võibolla selle eestlase kadus ära, röövite ära viidi kuhu? Ei viidud metsa, viidi linna või metsas olevasse linna või mõned need pöörased eestlased, kes on kirjutanud üles lugusid, kuidas teispoolne, kui sa oled olnud paha inimene ja tõepoolest oled otsustanud, et sa lähed vaatad üle, et kus sa siis elad pärast surma. Lähed seda vaatama ja sind juhatatakse siit sealt igalt poolt üle ja ümber ja sa jõuad jällegi mingisuguse suure uhke lossini või majadeni. Ja siis sa vaatad üle oma hingeasemele ja tead, ma parem lähen tagasi ja katsun olla parem.
10: Huvitav, kas siis neil oli see selline linn oli nii võõras nähtus kuidagi nagu meil, noh ütleme, kui lähed talust Tokios elama, see kontrast on nagu nii suur.
7: Kontrast on pöörane.
10: Et see ongi, või noh, rääkimata, et võtad vihmametsast mingi hõimu esindaja ja viita kuhugi tänasesse kõrgtsivilisatsiooni, see on tema jaoks täielik ulme, isegi ebameeldiv ulme võib-olla, eks ju.
7: Või ka see, et nad paigutatakse reeglina metsa. Sellega on seletatud mõnikord, et miks eestlane kardab metsa, kuigi meie sugulasrohvad, soomlased, karjalased kardavad metsa palju rohkem kui meie. Kuna seal elavad need, kes sõjad inimese või lapsed ära röövida. Aha,
11: mets oligi see tundmatu koht, et mõtleme selle peale, see on huvitav, selle peale võib kogu aeg mõtle või mõned kõik nooremad. Metsa olemus, et me niimoodi praegu siin vaidleme, et kas maha võtta või mitte, et me oleme nagu... On top of the game. Me oleme nii bossid, et me võime, kui me paneme saad tööle, me kogu metsa maha võtta. See on hästi uus asi, eks ju, selle viimase 100 aastat, üks oli juhtunud isegi vähem. Enne on kogu inimajaloo vältel olnud mets. Ja üks on sul mingi asula küla kõrval mets ja siis on vanastajast ka neid lugusid. See ohtlik mets, et sealt lapsed ärge kaugemale minge. No üks mets on, kus sa käid korjamas ja sul endal võib-olla ka mingid prügiviskad ja siis kuskilt maalt, noh, terves külast jutud sinna ei lähe. Mets oli tundmatu koht, ohtlik. Ja asumite vahel oli teed, tee oli väga kallis asi, sest kui sa sattusid sinna suvalisse metsa, kogu maa oli loodust täis, inimene valitses ainult punkte, sellised vaasid, kus me saime käia, eks ju. Täitsa hullumeelne rännumees juba läks kunagi läbi metsa, vaata rääkis lugusid. Aga ja see on juhtunud nüüd, et nüüd me valitseme nagu kogu maailma ja otsustame, et kas lõvid elavad või mitte. Et see on muutunud ja vanadest lugudest, see mets on alati oldki see tundmatu maa, nagu võib-olla kosmos meile.
10: Jah, nüüd me saame vaadata kosmost ja nüüd on see nii-öelda tundmatu maa.
7: Mitte ainult, ma arvan, et on veel üks stereotüüp, mida me vist oleme kõik üle elanud. See on see, et kui vana eestlane kujutas ette, et ta läheb hilja öösel, läheb koju ja ta läheb põõsaste vahelt läbi ja põõsast tulevad koledad käed ja katsuvad teda. Et nagu see puute või tundmatu ja pimeduse hirm.
13: See on kõik see, mis piirab meie vaate välja. Mets piirab vaate välja, veekogud, me ei näe, mis on seal all ja üldiselt pimedus ongi.
7: Ja.
13: Kui meid jäetakse sellest kõige tähtsamast tajust ehk nägemisest ilma, siis me oleme korraga... Hirmul.
14: Pärast väikest pausi rändame edasi ja mõtestame seda, kuidas mõjutab kohtumine tundmatuga inimest.

0: Jänedasi tislaadal 5. septembril.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Ufonautika jätkab lendu. Tundmatu ise ei ole meile seni kasutusjuhendid kaasa annud, mistõttu oleme pidanud tema kirjeldamisega ise hakkama saama. Kord on tulemuseks haldjas, kord vaim, kord tulnukas. Aga kas nähtus muutub või ainult meie seletus, selle üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, loomeinimene Mart Sander ja surmauurija Karl Käsnapuu.
1: Kuna selle sarja nimi on ufonautika, see fenomen on väga põnevalt arenenud, eriti viimastel, ütleme viimase aasta kümnega veel eriti. Mare, ma tahaks sinult teada seda, kas sul on äkki mõni põnev näide Eesti folkloorist, mis on just konkreetsed ufo kogemused tulnukatega tänases keeles väljendates?
2: Jah, kindlasti need juhtumid, kui inimene elab üle selle, et keegi röövid ta ära, ta viibib mingis teises ruumis, ta tuleb tagasi ja ta peab sellest teistele rääkima. Ka kogukonna liikmed ei jäta sind rahule. Sa olid kadunud, sa olid ära, kus sa olid, palun räägi. See on nagu kindlasti üks selline alaline, aga ma pean ütlema, et tegelikult me tegime 2008 ja 2018 küsitluse õpilaste hulgas ja see oli mitmes mõttes hästi huvitav. Seal olid teatud õpilased, kes kirjutsid, aga minu tädiga on juhtunud, minu onuga on juhtunud, meie perekonnas on viidud asju ära, on viidud inimene ära, on viidud loomi ära. Või on viidud tööriistu ära või midagi muud niisugust. Ja nad seostasid seda ufodega. Aga teine asi, mis kindlasti on mõjunud Eesti tingimustes lausa rabavalt, isegi rohkem kui need sammistad raamatud, kus räägite Ameerika juhtumitest, ausalt öeldes Vahur Keerasna saated.
1: Monoloog tundmatud 90-ndatel.
2: Aga nii, et üksikud, eks ju üksikud, kellel on isiklikud kogemused või kes aksepteerivad, sest sageli on näha ka seda, et mõni klassist kirjutab, et jah, mul on olnud niisugused kogemused, ma olen näinud, kuidas mingid valguskerad või midagi tulevad maha ja ma näen, et seal toimub midagi, mitte keegi mind ei usu. Nad arvavad, et ma olen ullike. See ei ole lihtne tegelikult.
3: Ei ole, ma mõtlen, ma saan ka neid, ma ju kuulen ka vahel tunnukate lugusid, ma mõtlesin, et see ka hästi kirjeldab seda, et inimesed teavad, et ma tegelen millegagi, mis on nagu tundmatu piiriga tegelemine ja võib-olla tunnetavad, et talle võib rääkida, vaata mõnikord ma näiteks kuskil esinen, suurem pärast keegi tuleb ja küsib näiteks, mis ma arvan, võtta, et tal on selline kogemus, noh, tuli tunnukas või vaata, kui tuleb veel kodu aedega, ta ei oskagi rohkem, noh, vist tulnukad, eks ju. Aga sa, kuhu sa seda räägid ja kuidas sa julged ja on, arvatavasti on paljudel inimestel mingisugune isiklik kogemus ja nad ei julgegi välja rääkida, sest tahetakse ka mõistlik olla.
1: Jah, see on tegelikult hästi huvitav teema, et kuidas uurijana uurida seda inimese jaoks päris kogemust, niimoodi, et sa suhtud austusega sellesse, mida ta on läbi elanud, tema jaoks on see ju tõelisus, eks ju. Aga samas sa, noh, ei nii-öelda ei kinnita ka ikka ümber, ei tee sellest kohe nonsensi ja jama ja ei tee sellest ka kohe objektiivset tõde. Et see selline materjali käitlemine, nagu Volke ütles, see teema uurimine tundlikult ja austusega, et see on nagu väga oluline minu meelest, sest need paljud kogemused, kohtumised tundmatuga ongi väga hirmutavad ja väga elumuutvad, eks ju, selle inimese jaoks, kes ise seda subjektiivselt koges.
2: Ma mäletan, et siis ma olin üsna alles ülikooli lõpetanud ja me sattusime välitöödel ühe vana metsavahi juurde, kes rääkis, et temal tuleb igal õhtul, aga eriti kolmapäeviti tuleb nurgast, tuleb välja üks niisugune heleda peaga pois, kes võiks olla umbes 10-aastane ja et kuidas ta ka ei paiguta oma diivanit ümber, alati teda tiritakse jalgadest ja lükatakse teepealt teist ära ja nii edasi.
1: Tema nägi siis seda poissi oma
2: silmadega? Ta nägi seda poissi oma silmadega, ta kirjeldas seda, mis me tegime. Me muidugi otsustasime, küsisime ta, kas luba, kas me võime tulla sinu juurde, kas me võime ööbida, kas me saaksime vaadata, kuidas see poiss tegelikult välja näeb. Sest pilt oli

0: Ja nii selgelt sa võid otse kohe maalida ükskõik mida teha. Läksime sinna. See kõlab nagu tüüpiline rahvajutt. Ajasime õhtul magusasti juttu. Ei puudunud ka mõnus õlu. Ja mis te arvate, hommikul ärkasime üles, me olime kõik kolmekesi maganud nagu noti. Mitte ainult mina ja mu see folkloristist kaaslane, vaid ka vaene metsamees. Kuigi me õhtul leppisime kokku, et me märgime ära, et kus ta, kus retike täpselt või diivanike on, et kui seda lükatakse, et me saame kontrollida, et kui palju siis jõuab üks 10-aastane tundmatu pois lükata. Ja nii juhtub väga sageli. Ja seegi vist kuulub ebatavalisega kohtumise reeglite juurde. Saatus näeb ette, et sulle ei anta seda lõplikku lahendust, sest oleks ju väga kurb, kui me kõike teame korraga. Mida sa, Mart, arvad?
1: Ma arvan, et see on tõsi. Ja ta ei tohi liiga palju.
2: Mardil on ka põnevaid kokemusi, aga kuna me oleme korra veel nende folkloori lugude juures, siis Eesti üks parimaid folkloriste on oma listika vallast Igor Volke, kes üle poole sajandi kogus UFO folkloori, ehk UFO loori, ilus sõna. Ja tema raamat Eesti anomaalsete keskkonnanähtuste X-failid kogutud aastatel 1972 kuni 2022. Siit raamatust kaks lugu, ma lühendatult refereerin neid. Need on lihtsalt nii lahedad, et kuulajatel tekiks väike arusaam. Me oleme hästi palju teoretiseerinud nendes saadetes, aga ka mõnedest nagu reaalsetest kontaktilugudest. Üks ägedamaid lugusid oli Muhu Tiiu juhtumi lugu, mis toimus 30. juulil 1990 Muhus, kus Tiiu S. kirjeldas oma koju ilmunud umbes 130 sentimeetri pikkusi hõbedasi olendeid. Nad küsisid temalt eesti keeles, et mis on ajalehed ja mis on lamp ja tutvusid tema kodus olevate asjadega. Ja siis üks kutsus teda väidetavalt kaasa siis nende riiki, et tule meie riiki, me näitame sulle, kui rikkalt me elame. Aga Muhu Tiiu keeldus ja tahtis vabaneda tülikatest tulnukatest ja hammustas ühte neist käsivarrest. Ja see tükk väidetavalt oli tal veel pärast külmkapis, et Volke ütles, et ta on seda näinud. Ja siis seda tükki ta kirjeldab nii. Seda tulnuka käsivarrest hammustatud tükki oli kuulda krõginat nagu vafli hammustamisel. Pealmine õhuke hõbeda karva kile purunes, allavanes pruun kiudjas materjal. Ei verd, ei vedeliku, ei valu reaktsiooni. Siis tulnukad lahkusid, nad lubasid kaks päeva hiljem tagasi tulla, tulid tagasi, aga ilmusid siis ainult nii-öelda tundmatute lendavate objektidena. Ja Volke kirjeldas seda hiljem kui Eesti üht tähelepanu väärsemat UFO juhtumit. Noh, see on fantastiline lugu. Teine hästi selline tore, ka reaalne nagu kontakti kirjeldus on aastast 1989, kus 2. oktoobril nägid piimaautojuht Toomas Vendel ja laborant Laine Pilov Haimre teeristil hõbedast silotorni laadset objekti ning selle juures kahte umbes pooleteise meetri pikkust inimese sarnast kuju, kellel olid ebatavalised pikad käed. Vendeli sõnul tulid olendid objektist välja, tegid kummalisi häälitsusi, liikusid hiljem tagasi ja siis objekti eemaldus kiirelt sinaka valguse saatel. Mõlemad tunnistajad kirjeldasid pärast sellist imeliku uimast olekut, mälu lünk raske oli aru saada, kus nad täpselt olid. Ja kaks päeva hiljem, 4. oktoobril 1989 nägi samas piirkonnas Lüps ja Maire Tamm kahte helendavad inimese sarnast olendid samasugust tüpaaži, kes olevad talle öelnud, teist saab uus inimene. Ja temal ka jäi siis osa mälust puudu, oli selline noh, ka ikkagi väga nagu raju kogemus nendel. Et need on lihtsalt kaks näidet, et siin Volke raamatus on poole sajandi anomalistika, ufoloor, ligi pool tuhat lugu erinevatest kategooriatest. See on nagu lihtsalt nii kuldaväärt materjal. Ma mõtlen, Mare, kuidas teil seal folkloristika osakonnas on? Loete seda raamatut ja mõtlete, et aitäh välitööde eest.
0: No loomulikult ja ma pean ütlema, et oli periood, kus me sattusime Igor Volkega sageli samadele konverentsidele ja ma olin alati murelik, kui tema esines enne mind, ta oli nii kohutavalt kütkestav. Ma pidin täiesti nahast välja pugema, et pakkuda talle võrdväärset elamust, nii et see ei olnud üldsegi lihtne. Ja see on suurepärane, et ta on nad kokku kogunud. Tegelikult midagi umbes samalaadset ja ka jällegi täielik uunikum on ju tehtud Jämejala endise psühiaatri poolt, kes eks ole kogus,
2: Ilmar Soomere.
0: Täpselt, kes kogus ja kokku igasuguseid ebatavalisi elamusi ja kogemusi ja kõike muud sel ajal, kui need reeglina ei kogutud. Aga ma võin ka öelda, et oli Tartu Ülikoolis igasugused toredad õppejõudusid ja mulle meeldis õudsalt meie keeleteaduse professor Paul Ariste. Ta oli väga kärsitud. Teda huvitasid kõik. kõik asjad, mis olid tundmatud. Ta käis näiteks Werneris igasuguste inimestega rääkimas, aga siis ta helistas aegajalt ja küsis selgelt nägija käest, äksinuja käest, küsis niimoodi, et kuule, mis sa teed praegu, räägi mulle. Ja siis ütles, et mida tema nägi, et see äksinuid tegelikult tegi. Ja no igasugused muud asjad, et ta käis Tartu erinevate inimeste juures ja ütles, kuule, kas sinuga midagi huvitavat on juhtunud? Ja kui midagi huvitavat oli juhtunud, siis ta, kuigi ta oli ammu juba tähtis professor Tartu ülikoolis ja eksperimentaal katsetused olid kõik selja taga, aga ta ikkagi saabus oma esimese töökohta ja kirjutas kribinal üles, et see Tartu naine rääkis, et tema majas ja me võime praegu öelda ilmselt poltergeist, aga kes teab? Võibolla midagi muud. Nii et äärmiselt tänuväärne minu meelest see näitab, et ka vägagi professionaalsed võivad koguda, aga peamine on see, et nad on kokku kogutud.
2: Jah, see kogumine jätkub, et inimesed, kui teil on anomaalseid, paranormaalseid, üleloomulike kogemusi, siis on loodud Igor Volke anomalistika keskus ivak.ee, et seal saate oma loo kirja panna ära saata ja ta jõuab sellisesse uue generatsiooni kogujate kätte. Aga Mart, no nii, nüüd on aeg näidata seda raamatut. Objekt M, Eesti maetud saladus, Eesti väike oma Roswell maailma mõistes. Sinu uus raamat, väga tänuväärne töö, et sa oled tegelikult kaardistanud selle sellises kompaktses vormis, millest on räägitud aasta kümneideks, 69. aastast saadik. Ja kõik sellest on rääkinud ja lugusid ja artikleid ja mida kõike, aga ühte kompaktset tervikut, noh, polegi jõutud kokku panna enne seda. Ma tean, Volke töötas sellega, aga läks kahjuks varem tähtede taha ära. Sina olid ju heas suhtes õpekuse elanikega, eks ju? Sinu ingliski lõpeta oli Viivika Evi Mitt. Tema mees oli väga tore tüüp ka sinu juttude järgi, kes oli automehaanike Soome poiss Virgo Mitt, eks ju, kelle majas siis algas 69. aastal mingi totaalne müsteerium, mis kestis aastakümneid. Äkki räägi sellest, kuidas see objekt ja see kontakt sellega mõjutas kõiki neid inimesi ja ka loomi ja kogu seda seltskonda, kes seal siis aastakümnetega läbi käis, et see oli ju tõeline kohtumine tundmatuga väga mitmest põnevast nagu spektri otsast.
1: Kui sa ütled, et see on Eesti Roswell, siis tegelikult ta nagu ei ole, sest Roswell on üks konkreetne juhtum, mis on nii-öelda toimunud. Ja. Ehkki seal on muidugi palju sellist, mida võib-olla pole avaldatud.
2: Me tegelikult ei tea täna see ametlikult lõppu.
1: Ei tea muidugi, aga objekt M on käimas olev juhtum. See teeb temast tegelikult huvitava, sest mitte keegi pole kunagi sinna maja alla siiski pilku heitnud. See on lahe asi, et ta ei ole minevik, vaid ta on arenev lugu. Ja ma oleks küll eelistanud, et tegelikult mitte seda raamatut kirjutada, vaid lugeda, mida oleks Igor Volke kirjutanud. Kahjuks ta ei jõudnud seda teha. Me teame, et tal on temast teid maha mingid märkmed ja on väga väikene osa, umbes väidetavalt 15 lehekülge, mis ta jõudis kirjutada. Ma ei ole ise neid lugenud, aga kindlasti oleks tema olnud targem mees seda kõike tegema, sest tema seotus selle objekti uurimisega oli aastakümnete pikkune ja väga teadlik. Minul on ta rohkem tõesti emotsionaalne. Ma pean ütlema ka, ma ei ole kahjuks seda Volke raamatut lugenud. Praegu ma kuulasin, mõtlesin, et peaks lugema. Ja, aga samas ma muidugi tunnen ka, et alati, et ma ei viitsi selliseid lugusid lugeda, sest mina olen ka professionaalne valetaja. Eks ole? Ma kirjutan ilukirjandust, ma teen filme. Kõik on vale. Kõik, mis ma teen, on luiske lood tegelikult, eks ole. Seetõttu ma ei võta neid väga tõsiselt, aga muidugi see sõjaka muhu naise lugu on väga huvitav, sest et see läks ju lausa kätte juba nii-öelda teise astme lähikontaktiks, mis jätab maha endast füüsilisi jälgi. Ja kui meil on kusagil tükk,
2: tulnud ka käsivarrest.
1: Käsivarrest. See on minu kui, mul nii meeldib seda, minu kui teadlase jaoks, väga huvitav, kus see tükk on, miks teda õigel ajal ei uuritud, miks Igor Volke ei teinud kõike, et see tükk jõuaks kuhugi laborisse. Need on toredad lood, mitte see, et keegi nägi, keegi ütles. Ja siin on samuti objekt M-i puhul, et neid tükke, neid salapäraseid nii-öelda tõestusmaterjale peaks tegelikult olema palju, väidetavalt on neid palju, siis korraga pole neid ühtegi, siis on nad läinud ammu sassi ja läinud sassi vähemalt kolm korda. Nii et kui me lõpuks nüüd tegime siis 2012. aastal uued, ma ei saa öelda meie, mina ei olnud kahjuks sellega seotud, need uued uurimused, siis tegelikult ei tea mitte keegi, kas analüüsiti neid kilde, mis 69. aastal tõesti kaevust välja tulid ja mis väidetavalt siis 70. aastatel jõudsid Teadusakadeemia nii-öelda geoloogia instituudi hoidlasse.
2: 2017 ilmus Novaatoris lugu, et TTÜ uuris seda väidetavat objekt M-i tükki ja tuli noh, järeldusele, et see on tõenäoliselt inimtekkeline või maine ja ferrokroom ja mida iganes. Aga väidetavalt, ikkagi need tükid, mis väidetavalt läksid Moskva ja Kiievi laboritesse.
1: Jeleningrad samuti, jah.
2: Et need väidetavalt ei olnud nii-öelda tavapärased inimtekkelised maise päritoluga tükid. Et see on selles mõttes, sul on õigus, see on kestev müsteerium ja me võime selle üle arutleda, ma arvan, aastakümneid veel.
3: Kui mõni kõrgem tsivilisatsioon meid praegu kuulab, siis järgnev võib olla neile meie ühiskonna üks raskemini seletatavaid rituaale. Meie nimetame seda reklaamipausiks.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
11: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Hukko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
12: Kuku Raadio. Ufonautika.
3: Reklaamirituaal edukalt läbitud. Jätkame nüüd nende küsimustega, millele vähemalt seni pole keegi suutnud 30-sekundilist müügipakkumist juurde lisada. Sõna saavad Mare Kõiva, Mart Sander ja Karl Käsnapu.
2: Mart, aga jätka, kuidas sealt kontaktini jõuad?
1: Mina olin Viivika Mitiga, julgen öelda, hea sõber, ta oli mu klassijuhataja, ingliskeele õpetaja, ainult ühe aasta, kui ma nii-öelda eliitkoolide ehk muusikakoolide vahel pidin veetma ühe aasta Tallinna reaalkoolis, et siis toonases teises keskkoolis, et saada kätte algharidus, et siis jätkata Georg Otsa nimeliselt muusikakoolis. Ja temaga oli tõesti selline äärmiselt lähedane suhe, sest ta oli ise samuti olnud õppinud, valmistunud saama ooperilauljaks noorena ja see oli tal üks selline täitmata unistus. Hiljem, kui ta oli juba pensioni põlves, siis mina selles samas majas teda aega külastasin, siis oli ta juba lese põlve veetmas elas seal üksinda koos oma koeraga, kes on siis ka nende lugude üks tegelane, keda siis väidetavalt on nähtamatud jõud paisanud küll läbi kinniste akende ja muud sellist ja see, olen ise tunnistunud, et see koer on oli väga veider.
2: Traumeeritud.
1: Siis ta oli traumeeritud, ta aegajalt hüppas õhku haukudes kellegi poole lihtsalt toas vastu seina kuhugi. Aga noh, mõeldes sellele, et väidetavalt koerad ja loomad näevad reaalsuse kanga taha, siis see koer oli näide sellest, et tõepoolest midagi veider seal toimus. Aga Viivika oli samuti, nagu mina temast oli kujunenud selline professionaalne jutuvestja. Tema töö oli mingil määral hoida üleval seda legendi ja olla selle objekti nii-öelda valvur. Ja hiljem ma olen rääkinud nüüd nende inimestega, kes on seal majas elanud hiljem, kes ütlesid mulle, et see elu oli raske. See käis nendega kogu aeg kaasas ja näiteks lastel oli koolis väga raske. Võib-olla tänapäeval see ei oleks enam nii. Tänapäeval saab kõike pöörata enda kasuks ja öelda, et aga meie elame selles majas. Aga toona oli see siis väidetavalt midagi, mille pärast näiteks koolikiusu toimus palju. Ma ei taha rohkem praegu pikemalt rääkida, ma vist vastasin selle küsimuse ära.
2: Ei, ma ikka laiendaks selles mõttes, et seal raamatus sa kirjutad ju ka väga huvitavalt sellest, et esiteks seal oli poltergeisti laadseid nähtuseks ju asjad lendasid tundmatute jõududega.
1: Taaskord väidetavalt.
2: Väidetavalt. No me räägime, Merivälja on juhtum, millest me räägime väidetavalt. Eks? Et meil tänaseks vana kaardivägi on peaaegu lahkunud, vanu tõendusmaterjale, mis iganes tükke või ka neid kirjeldusi me tegelikult kontrollida enam ei saa, aga me saame sellest kui ühest nähtusest või näitest rääkida siis väidetavalt vormis. Ma saan aru, et seal ju oli ka igasugu linnalegende, kuidas see maalune objekt mõjutas inimeste terviseid. Too ikkagi võib-olla mõned näited, mida sa ka siin raamatus välja tood, mis sa saad ju ka praegu rääkida ja. Sellest, kuidas see müsteerium siis inimesi mõjutas, inimkontakti just.
1: Siin on muidugi väga suur skaala, on ühel poolt siis need linnalegendid, mida ma lahterdaksin, ütleme siis sinna kuuluvad need samad poltergeisti juhtumid, ehk siis kõik see, mida ütleme Viivika rääkis ja mida on täiesti võimatu tõestada. Küll üks inimene on mulle öelnud, et tema oli toona elektrik ja käis seal majas aegajalt parandamas telerit ja muud ja ütles, et tõesti mitte miski ei toiminud seal majas. Et seal läks kõik elektroonika pidevalt rikki ja see on üks sellise poltergeisti fenomeni kõrvalnähtus. Ja teisel pool siis selles skaalas on siis need nii-öelda enam-vähem teaduslikud, ma ei saa öelda tõestused, aga hüpoteesid või lähenemised, mis siis puudutab kõike seda, mis toimus väidetavate katsete ja uurimuste käigus, mille siis ütleme siis teise otsa nii-öelda kõrgtipus on siis Jaapani uurimusrühma töö aastal 1991, kes siis tõesti väga kaasaegse toonase tehnikaga seda maja uurisid. Kahjuks jäi see nende uurimustöö pooleli, aga nad siis kaardistasid vähemalt seda piirkonda ja said hämmastavad sarnaseid vastuseid varem seal töötanud ekstrasensside ja teadlaste ja nii-öelda pseudoteadlaste tööga, kes siis olid kaardistanud selle objekti piirjooned. Ja need langesid väga lähedalt siis kokku. Nii et tõepoolest üks, mida võib enam-vähem kindlalt öelda, et seal pinnas ja all sügavuses on üks või kaks objekti. Selle vastu tegelikult on väga raske vaielda.
2: Et kindlasti päris selline pühendunud teadlaskond tahab uurida, aga seal selles loos või igasugu tegelasi, et ma arvan, et need paljud need päris tükid on läinud.
1: Teada, aga see lugu algas äärmiselt teaduslikult. Ja seda nõukogude teaduse bürokraatiat tegelikult tasub usaldada, sest seal ei olnud põhjust ega ka vajadust ega ka teatud mõttes luba sellist häma ajada. Ja see lugu algab teaduslikult ja ta lõpeb väga teaduslikult, aga seal vahepeal on tohutu hulk sellist hämarust, legende ja pseudoteadust. Need nõukogude laborid ei saanud infot, et see on kosmoselaev tükk. Neile saadeti lihtsalt kummaline materjal. Ja kui nad siis sõltumatult jõudsid järeldustele väga erinevad teaduslaborid, kes ilmselt ei teinud teinedesega selle asja käigus koostööd, kui nad jõudsid järeldusele, et tegu on materjaliga, mida ei saa tänapäeva teaduse abil ei Nõukogude Liidusega läänes kuidagi valmistada ja mis ilmselgelt ei ole ka valminud planeedil maa, sest seda näitavad selle gravitatsioonilise hangumise jäljed. See on minu jaoks see tugev vundament sellele loole, mis näitab, et tegu on seletamatu asjaga. Ja kui me nüüd, jah, ütleme küll 40 aastat hiljem teadus on tõesti arenenud, aga ta ei ole arenenud nii tohutu tiigri hüppega, et tegelikult lahendada see lugu tõmmata nii-öelda niidi otsad kokku ja öelda, et ei, kõigepealt oli seal palju segadust ja need tükid oli üldse kuskilt mujalt ja need tükid on üldse need, mis valmistati esimese maailmasõjal Beckeri laevatehases, katseline sulam. Ma ei taha seda uskuda, sest et sinna vahele jääb liiga palju lahendamata asju. Ja kuidas see on võimalik, et aastal 1916-17 valmistatakse sulam, mida praktiliselt kaks inimpõlve hiljem kõige tipptehnoloogid ja teadlased peavad võimatuks sulamiks. Ja see tehti Eestis lihtsalt ühes laeva teha, sest no juhtus nii. See kõlab mulle liiga mugava seletusena.
2: Mart, sa uurisid ise oma doktori tööraamas professionaalselt seda, kuidas narratiiv inimese taju juhib.
1: Manipulatsiooni täpselt.
2: Kuidas sa kontrollisid selle sama Merivälja objekti puhul seda teemat uurides, raamatut kirjutades seda, et see legendaarne, väga hea lugu ei hakkaks omakorda sinu enda tajusid juhtima? Kas on nii, et võib-olla see lugu kasutab sind?
1: Eks ta kasutab ka, just see on õigesti öeldud ja eks ma muidugi tahaksin, et see lugu arenaks millekski põnevamaks. Selleks annab meile võimalus just tema praegune staatus, et ta ei ole nagu Roswell lõpetatud lugu, vaid ta ongi saladus. Ta on saladus, mis on kusagil sügaval, mida me pole suutnud uurida ja mida loodetavasti ka ei suudeta uurida, kuni ta jääb uurimatuks. on ta saladus ja on ta põnev ja elab. Kui see asi nii-öelda lahendatakse ühel või teisel viisil, ta ei oleks enam saladus. Ma üritasin loomulikult läheneda siiski uurimustööna, et tuua võrdselt poolt ja vastu argumente, aga üks asi, mida sageli unustatakse, et sellised ütleme siis paranormaalsed või ebamaised hüpoteesid peavad kõik saama teadusliku seletuse või vastuargumendid, aga sama peavad saama ka need vastuargumendid. Kui sul on vastuargument, mis just nagu minu jaoks ei kannata üldse kriitikat või vett, siis ma pean saama ka sellele tuua vastuargumente. Ja ma olen üritanud siis kõiki neid lähenemisi siin raamatus võrdselt esile tuua. Ehkki ma usun, et teatud mõttes jääb ikkagi kõlama minu isiklik sümpaatia selle saladuse vastu ja lootus, et meil on tõesti midagi põnevat, mis on tänaseks ka õnneks toonud siis Eesti teatud mõttes maailmakaardile.
2: Ja see on üks oluline asi, mis selle raamatu ilmumisega on toimunud, et see sama objekt M ilmus ka inglise keeles ja sina andsid pika intervju ning sellest tehti veel ka jätkusaade, kus Salo Naelapea ja Sirje Presnal siis räägivad sellisele tüübile nagu Ross Coulthard, Reality Check genomaaliate käsitlemise saade Ameerikas, mis jõuab kümnete miljonite koduteni läbi kaabeltelevisiooni, miljonite vaatajateni läbi interneti, kus siis on tänaseks kõik maailma sellised põnevuse para ja anomalistika huvilised on saanud teada, et Eestis on kuskil meriväljal mingi põnev arvatavasti ufolaev kuskil maa sees, aga noh, jällegi müsteerium jätkub, et selles mõttes väga tore. Eesti kui selline põnev paik, kus meil on oma müsteeriumid, oma asjad, mida maailma
0: oma jagada, meediumid,
2: oma meediumid ja, on jõudnud maailma. Aga Karl, sinu teemasse ka tulles, surm on ju, nagu me enne ka rääkisime, inimese üks baashirmusid. See on võibolla inimese jaoks kõige suurem tundmatu. Kui sina oled uurinud surma lähedasi kogemusi, kirjutanud sellest ka raamatu, siis sa oled kindlasti seal märganud mingeid selliseid korduvaid mustreid või mingid lugusid, mis kuidagi kirjeldavad seda. Kas tahaks teada, et kas seal on mingi tüüp senaarium, mida see kohtumine tundmatuga kaasa toob?
10: No, et inimene näiteks sureb ära, ütleme, meil on võtta mõned maailmast sellised tugevad näidis juhtumid, kus olid inimesed ka haiglas ja oli palju juhtumeid küljes, et ja sekundite pealt on püütud lugeda. Aga ütleme, see standard oleks nii, et inimesel jääb süda seisma. Kui on olnud väga arusel juhul rohkem juhtmeid küljes, et nähaks, et see ajutegevus läheb ka hästi miinimum peale, öeldakse, et ajusurm tegelikult selleks põhjas midagi käib. Aga inimene on kliinilises surmas. Järsku kui inimene vaatab, võib-olla kui on õnnetuse tagajärgi, mõnel on olnud väga nagu hädas olukord, eks ju, siin on draama, valu, oht, järsku vaatab, et kõik on korras või tunneb, et kõik on korras, et nagu tunne juba ja siis ta on mulle väga meeldivad, need on nii toredad. Inimesed tihti räägivad seda ka nagu natuke toredalt, sest nad enam vasti tunnevad hästi ja see on selline lõbus ja me räägime surmast, aga hästi vabalt. Et siis vaatavad, et tahavad haidata, elustada või öelda, et mul on kõik korras või üks sõber iluti juhtus. Et ja täitsa selline inimene, kes ei aja taga üldse selline teemat, juhtus selline asi. See oli südamega midagi. Tahtis õpetada, kuidas elustada. Ja vaatas keegi kuule, siis vaatas, et see on tema, keda elustatakse. Neid toredeid avastamisi, vaata, nüüd see on see esimene kohtumine tundmatu, kui pole harjunud sellega, et järsku sa vaatad maailma teiselt poolt, sa näed oma keha seal. On ehmatavaid momente üllatavaid, aga üldiselt ollakse just rahul ja paremas kohaseks valud on läinud, mured on läinud. Ja sa ise ju kui nüüd see pilk, kus kõik, kuidas me ei pea kohe sinna minema, vaatab kõrvalt seda. Mina olen nüüd siin, kui ma kasvõi ajalt vaatan, eks ju. Ja siis noh, mõni on kirjeldanud, et see keha, seal on nagu vana särk. Mitte nagu alvas mõttes vana, aga noh, see ei ole üldse nii suurt tähtsust. Ja nüüd on vastavalt sellel kogemusel, et igakord ei ole kõik asjad inimestel meeles või kuidas nad seda registreerivad või ütleme mingi standardsel juhul, see inimene läheb siis sinna tunnelisse. Seal on nüüd ka mõnedel on see tunneli koht jube, seal on mingisugune kas tõmbejõud või lükkejõud või no midagi, et miski nagu viib sind kuhugi, siis midagi teha. Mõnikord tunnetatakse neid tunneljääri, mõnikord mitte, sa lihtsalt oled abstraktses kirjeldamatus asjas ja jõud viib su kuhugi poole ja seal on mõnedel hirmus, sest nüüd läheb aina tundmatumaks. Ja siis seal tunneli taga on sageli kohtutakse ka kadunud lähedastega, aga võib-olla siis selle valgusolendiga, valgusolend, sest see on nagu tead veel ja seal on valgus. Ja valgusest räägitakse võib-olla miljard väikest, tuhat väikest, mis sõnadega sa ütled, sa ei oska korrutada väikse valgust, aga ta on nii ere, kui sa kunagi oled näinud, aga ei pimesta. Et see on siis teadus ja see on samal ajal olend, aga nagu oleks ise ka selle osa, aga sa oled nagu kodus. Rohkem emas üles, kui üldse siin maailmas saab olla, eks nüüd oled õiges kohas. Ja neid sügavamaid kogemusi on loomult vähe. Et päris huvitavad on ka need, kus inimene kirjeldatud on tunnelis ja siis liigub valguse poole. Ta tunneb ära, et see valgus on armas ja ma tahan saada. Ja mõtlen, kui üks Eesti mees, kes on ikka täiskasvanud korralikus eas, palju läbi elanud, ta ei ole tundlik, ta ei taha peenud seda, aga kui ta jõuab selle kohan ja selle valguse poole ma tahtsin nii saada, aga sealt tuli nagu vastas jõud, et see ei ole sinu aeg, et, aga kui ta valgust rääkis, tal tuli pisar kurku, nut kurku, et sa tunned seda jõudu, eks. See järgmine, kui salvestame intervjuud, saab hästi kokku selles kohas ennast, sest noh, tunned, et inimene on tohutud jõudunud. Ja mõnel on seal teisel pool, mõned nagu õljuvad kuskil vahepeal, et näevad oma umbes vanavanemate kodu, oma lapsepõlve kodu, nad on, vaatavad veel mingit kohti, aga seal, kui seal päris sügaval, siis see kohtumine või suhtlemine tuleb, et milliseid, vahel lausa nagu jutu näol, milliseid aru saama või uusi teadmisi saadakse või noh, jõudu, mõnedel on elus väga raskeid jamasid, et nad enamasti ütlevad, et tahaks sinna jääda, elu sees ei taha siia tagasi tulla ja siis nad selle jumaliku valgusolendiga sealt nagu on ka vahel selgitud, et ei, et sul läheb. Mõnel öeldakse ette ka, et ära mure, et see pärast on kõik korras, aga vaata, see ongi sinu ülesanne. Milleks pead tegelema, et sa ei pääse põhimõtteliselt sest ka ära, kui sa noh, siit praegu ära lähed, võibolla saad puhkuse korra sealt. Aga et selle aru saam, et meres mina kõige rohkem täna, noh, ma proovin, ma kogun just neid nüüd, et mis sealt on aru saadud, see on suu lahti ja tihti need lähevad kokku vanad suurte tarkustega, mis tulevad iitsetest kultuuridest, kus ongi või piiblist või mujalt, eks, ei ole mingi ühe religiooni piiriga või üldse piirata, need on suured arusamad, millest me kõik tegelikult saame aru, kui keegi sulle seda ütleb, et jube kihvt on neid ühisosasid näha.
3: Olemegi jõudnud esimese saatetunniga sellesse punkti, kus oma eetriaega taotlevad Kuku Raadio täistunni uudised. Peale seda jätkab Ufonautika oma lendu, et mõista ja mõtestada, mida tähendaks inimkonnale kontakt kõrgema teadlikkusega tsivilisatsioonidega. Meenutan teile, et saate varasemaid saateid üle ja järel kuulata internetist aadressidelt kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee. Kui keegi meist kõrgema teadlikkusega tsivilisatsioonist juba kuulab, siis palume neil püsida liinil, et taas kohtuda juba peale uudiseid.
12: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimisjärgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE volikogu otsustas täna, et Eesti vajab kiirkorras erakorralisi valimisi. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks opositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel aga sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Kuna korralised parlamendivalimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul ei ole nii lähedal korralistele valimistele erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Alates homsekst suunatakse RU lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Prokuratuur soovitab RU lõpulise e-posti aadressi kasutajatel võtta kasutusele mõni muu usaldusväärne e-posti aadress. Keskkonnaamet andis reedel mitmele jahipiirkonnale kokku 17 karu jahiluba, et vältida pruunkarude tekitatud kahjustuste jätkumist. Keskkonnaameti hinnangul on neis piirkondades tegemist ebatavaliselt ja julgelt käituvate isenditega, enamasti noorte karudega. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu. Selgus referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselise, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest. Referendumil osales 82,5% hääleõiguslikest kodanikest. Venemaa kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energia taristu pihta. Mullu talvel ründas Moskva korduvalt Ukraina elektrijaamu, laastas energiasektorit ja jättis miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Üleil õhtul tabas Venemaa droon Kiievi lähedal Butša rajoonis mõlakülas asuvat laskemoona ladumis vallandas plahvatuste ahela. Hukkus vähemalt 38 inimest ja 130 elumaja on purustatud. Ukraina ametivõimud kuulutasid tänase päeva leinapäevaks ja alustasid juhtun uurimiseks kriminaalmenetlust, sest Ukrainas on keelatud hoiustada laskemoona elurajoonis. Nii Ukraina kui Venemaa on mitme kuu jooksul suurendanud kaugrünnakuid sihtides erinevaid taristuid, mis tõttu on oluliselt kerkinud ka siviilohvrite arv. Iraani usujuht Maitaba Khamenei kutsus täna piirkonna islamiriike üles ühinema Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vastu kirjalikus sõnumis, mis avaldati 6 kuud pärast Lähisida sõja algust. Sõjapuhkedes võttis Iraan sihikule USA sõjaväebaase üle kogu Lähisida, seal hulgas Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides, Jordaanias, Kuveidis, Kataris ja Bareinis. Iraani suhted nende riikide kansest saadik halve. Venenud. NASA kavatseb saata täna kosmosesse 4,3 miljardit maksma läinud kosmose teleskoobi. Hubble'i teravuse, kuid 100 korda avarama vaateväljaga observatoorium hakkab uurima tumeenergiat ja tumeainet, otsima eksoplaneete ning kaardistama miljardeid galaktikaid. NASA ja SpaceXi kavandatud Nancy Crazy Romani nimelise kosmose teleskoobi start peaks toimuma Eesti ajajärgi kell 14.26. NASA otse ülekanne juba käib. Kui ilm või tehniline probleem tänase starti nurjab, minnakse uuele katsele homme.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna jätela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Ka homme päeval on ilm mitmel pool vihmane, on võimalik käike. Homne päeva sooja jääb aga 18-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
5: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. Aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
6: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone mini! Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
9: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Kuku raadio. Ufonautika.
10: Tere tulemast Ufonautika pardale. Meie sellesuvine ekspeditsioon on jõudnud oma viimase episoodini. Esimeses Ufonautika saates aja rändasime ufoloogias ja vaatasime, kuidas said ufodest UAP-ed. Teises osas arutlesid kultuurieksperdid selle üle, kuidas ulme on meile meie sisekosmost peegeldanud. Kolmandas saates võtsime teadustehnoloogilise kursi kosmosesse, et leida maavälist elu. Meenutan teile, et kõik Kuku raadio saated, Ufonautika sealhulgas, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuula.postimees.ee ja Postimehe äppist ning Ufonautika episoodid leiate ka aadressilt ufonautika.ee. Erisarja viimases ehk tänases osas uurime seda, kuidas mõjutaks inimest indiviidina ja inimkonda tervikuna kontakt meile tundmatu intelligentse eluvormiga. Arutelu ringis on folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ning tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapu. Mina olen Ingrid Peek.
11: Mul tuli meelde üks niisugune kriitiline jutuke. See on kogutud aastal 1941 umbes või 39 ja see on juhtunud natuke varem, võib-olla 10 aastat varem. Ja üks naine räägib oma niisugusest unenäost või nägemusest. Ta ei oska öelda, kas see on uni või nägemus. Ja parasjagu on see olukord, et oma on liidetud Eesti Vabariiga ja nagu Eesti Vabariigiski kirik riigist lohku ja igasugused muud protsessid käivad. Ja siis see naine näeb, kuidas ta isa tuleb talle vastu, istub seal ja ta ütleb isale niimoodi, et kuule, mul on lehma õige. Ja selle taga on mõte, et äkki sina surnu tegid selle mulle. Ja see järel isa ütleb, et oh, mis asja sa muretsed, lehm saab terveks. Siis ta ütleb nii, et tead, et meil iga päev räägitakse, et jumalat ei ole olemas, kirikut ei ole olemas. Mis sinuga juhtus, kui sa ära surid? Ja ta ütleb, et mis asja sa muretsed, kõik on olemas. Minuga juhtus niimoodi, et ma läksin mööda teed, mind saadeti, ma jõudsin Jumala trooni, et siis mulle tehti ettepanek, et ole kena, pese ennast natuke, et sa oleksid puhas. Ja seejärel ma olin puhas ja vaba. Mille pärast sa ometi muretsed? Löö sellele käega elama elu parima äranägemise järgi. Ja mul on see, noh, nende paljude lugude sees on väga meeldinud. Just selle tõttu, et ta räägib natukene sellest, kus see isa on. Tal on isa, kui võibolla käib kodus ja võibolla teeb pahandusi. Tal on mitmeid kõhklusi. Tallega nagu see surnud isa seletab kõik ära.
3: Aga võt, kui tore, mul on siia juurde panen, see iljuti, noh, suhteliselt iljuti ei saa kuulsin nüüd sealt vanalt sõbrannat. See ei olegi võimul isegi kuhugi kirjutatud, aga sellepärast, et see ei ole ka niivõrd tema surmalähedane kogemus, kui tema ükskord käis ringi, ütles, et ma ei mäleta, kas oli kass või koer, aga tundus, et isegi kass oli rihmaga, aga ta käis selle üldse kaugele, aga siis läks ja kuidagi tõmbas ja Klossimäele ja siis tuleb, ilmub tema juurde, minu arust oli, ma võin nükkeste detailidega mööda vanna, kumbus 17 aastat tagasi juba kõrvale jäänud isa või noh, ja ta on siis ka ju ikkagi siis paha, mingid asjad on üldse isa eemal läinud, ma ei tea juhu. Aga no tema jaoks, et see on nagu see, ta seal kõnnib ja siis järsku nagu põhimõtteliselt ilmub see isa tema lähedusse kuidagi ja näitab selle Klossimäe pealt, et midagi siin ja midagi teist ja jah, midagi vastikut ikkagi oli ta teinud see isaga. Ja nüüd tüdruks saab hiljem teada, eks ju, loomulikult, et isa sellel ajal just suri, eks?
10: Kui ta teda kohtas seal Lossimäel või?
3: Jah, hoopis teises linnades, teistes kantides ja vaata juhu ütles, et läks selle kassiga kuidagi kaugemini alutu, mis ta kunagi ei käi, mis värk see kõik on. Ja siis, mis tal isa nagu edasi andis rääkis, vaata, seda ka ju paljudelt aladelt räägitakse, aga et, no, et nüüd seal kuski hingemaailmast vaadates oli tundis ka ja see tüdruk tundis ka seda, et see on ikkagi sellukene nagu jäägitu armastus. Ja see elu, kus üks oli vastik mingis osas, oli nagu mingi ülesenne see elu jooksul vaata, et keegi peab olema, et kui me näeme elus, noh, kui keegi meile tuleb võibolla eriti lähedane, on eriti vastik, et see võib olla osa sellest sinu elu töövihikust, et need ülesanded peab lahendama ja ta võibolla teeb see teene, et kui me raskusi üks ületame, me oleme järgmine aasta, kui me jääme ellu, me oleme palju kõvemad, palju suuremad ja see juhka asi ka ja tema noh, täitsa isiklik kogemus, ta ei, nagu ei see tüdruk ei tahtnud seda rääkida nüüd see nagu formaadina, aga noh, päriselt, eks isa tuli surma ajal, tuli teist kohast, sai kokku seal ääre peal ja seal tundi ikkagi seda, et päriselt on see armastus.
10: Ma tahaksin edasi minna selle teemaga tulla natuke tänapäeva, sest me elame infoajastus, toimetame tähelepanu majanduses, elust suur osa on ekraanide sees, ekraanide ees, meie tähelepanu on digimaailma kaaperdatud, meil on ekraanisõltuused, me räägime tehisaru revolutsioonist, meil on kogu maailm taskus selles ühes väikeses telefonis, nutifonis, me võime olla kõikide maailma sündmustega, mis internetis on, ühenduses tead veel kõigest, mis toimub, mida kõik teevad, mida kõik ütlevad, et seda infot on mega, mega palju. Kas see kõik teeb meid tundmatu suhtes avatumaks või vastupidi hoopis võimetumaks seda märgata? Kas tänapäeva inimesel on üldse ruumi tundmatule?
12: Kahe otsaga teema. Kindlasti loominguliselt tuimestab see meid. Väga raske on tänapäeva inimest panna veel üllatuma või hirmu tundma. Professionaalselt leian, et see on aina raskem. Ja kui lihtne oli seda teha kirjanikel näiteks 97. sajandil, kui lihtne oli kirjutada haarava tõuduslugu, mis praegu paraku tundub see natuke selline haigutama panev, sest lihtsalt me oleme kõigega liiga kursis ja me oleme kõiki saanud liiga palju. Aga teises mõttes loomulikult see avab meid ja muudab meid vastuvõtlikumaks, sest kui sa ikkagi kasvad teadmisega, et nii kui ma arvast nöelda, et kui me suudame midagi ette kujutada, siis pole olemas olukord, et seda ei oleks olemas.
10: Siis, kõikide võimalikuste võimalikus.
12: Absoluutselt, jah. Midagi, mida me suudame välja mõelda, ei saa olla olematu kusagil. See loomulikult kasvatab üles ikkagi aina uusi põlvkondi, kelle jaoks võib olla mõne aastakümnete taguse artikli või muu lugemine paneb vastupidi tundma, et miks need inimesed olid nii juhmid ja miks nad olid nii kinni ja miks nad sõdisid nii elementaarselt asjade vastu. Ja praegugi on ikkagi teadus töötajale suur risk sageli lubada endale rääkida paranormaalsetel teemadel, kui sa oled ikkagi nii-öelda respekteeritud peavoolu teadlane, sa pead väga oma sõnu kontrollima. Mina ei pea, mina olen õnneks siiski loovisik eelkõige, aga väga hindan neid neid inimesi, kes olles väga kõrgel kohal teadusmaailmas suudavad uurida neid nähtusi ja mitte ainult skeptikuna uurida, vaid uurida avatud meelega.
10: No Mare, sina saad kindlasti täiendada siin.
11: Ja ma mõtlesin selle üle, see on tegelikult tõde. Me oleme valmis, aga teiselt poolt on niimoodi, mida ma pean ka ütlema, et võibolla ei ole mitte kunagi üles kasvanud nii palju inimesi, kes juba ette teavad tänu kas ulmefilmidele, hirmufilmidele või millelegi muule, et varem nad paljusid asju ei osanud ette kujutada.
12: Või arvavad teadvat.
11: Või arvavad teadvat, jah. Ma mäletan neid paanikahoogused, mis oli, käisin mingis klassis uurimas, et mis nad arvavad näiteks vampiiridest ja muust. Ja üle üldine paanik oli kohutav, sest teismeline, alla teismelise, nad võtavad seda nagu reaalsuse osa. Ja siis kui sa räägid, et tead, nad ei elagi Eestis. Meil isegi keskpäeva vaimuga on natuke kehvasti. Võibolla keegi röövib su ära ja venitab sul käe või sõrmed välja, aga seda juhtub väga harva. Paljusid asju kujutatakse võibolla kohutavamalt ette. Ma aegalt piiluma ei ole järjekindlalt vaadanud seda maailmade sõda näiteks, kus sa näed, kuidas mingid robotkoerad, mida praegu on tegelikult ju toodetakse nii, et vähe ei ole. Kõnnivad ringi ja nad on väga vaenulikud. Kindlasti see teadus on avanud üht-teist samas. Ma pean ütlema, et võibolla me peame uuesti kätte võtma kõik selle, mida uurisid omal ajal esoteerika huvilised. Kas inimese hing rändab, kas temaga saab kontakti, kas tema sõnumeid on võimalik üles kirjutada ja nii edasi. Olge mausad, sellest sai üks teaduste akadeemiate suur projekt omal ajal. Ja ma arvan, et oleks aeg vaadata need šifreeringud ja kirjad, mida need meediumite kaudu kirjutati seansside ajal üles, vaadata neid mitmes Euroopa piirkonnas. Kindlasti tasub ka Eestis ringi vaadata.
3: No just, ja siis mulle väga meeldis, et kuidas Sander kahel korral ütles selle nagu teadusümbergeva põhimõtteni ilusas lühidas keeles, et kui on ka mingit kellegi jaoks liiga suurte mõtete lihtsalt vastu või tühistavaid mõtteid, et neid tuleks ka tõestada, seda tihti ei tehta. See on hästi huvitav, et kultuuriruum mingil ajastul võib olla ühest kohast lihtsalt kogemata mingi silmaklapid, et sinna poole nagu ei sünni vaadata, kuigi väga häid küsimusi pole küsitudki, pole tegeletudki. Ja siis teine asi, mida ma siin mõtlesin ise, huviga see sama küsimus, et maailm on tõesti, meil on internet või need ükskõik, mis sorti videosid, siis kindlasti on see, et kogukonnad, kes ufosid on ammu uurinud või kas see materjal, kas see kolmand ärgu, et lihtsalt vaatlejana loeb neid lehekülgi, loomulikult ta ei ehmata, kui need tulevad. Mõttes on juba seal ammu kohal, eks ju loed neid lugusid. Aga teine, see pool ei ole ainult internetis, vaid meie maailm minu arust täitsa praegu võttes on meid üllatanud veel suurema ulmega, kui me oleksime kunagi osanud oodata. Me oleme juba praegu nii treenitud, kus see sõda nüüd alge, see päriselt pommitavadki neid korralikke majusel või. Aga see mingi siuke haigus tuli. Poola või niirid ka kinni, keegi tuli liikuma. See on nii suured asjad, et korra oleme teadmatuse. Et kui võtame kõik muud asjad ümbrit ära, see on nagu tohutu võimas treening kohtumaks tundmatuga just. Me keegi ju korra ei teadnud mida. No mõni arvab nii mõni naa, aga tegelikult see oli tundmatu. No mida, maailm ongi selline. Ja siis ma mõtlesin siin ka vastu küsida, et kuidas teile, mul on jällegi endal nii, et mu tavaline elu, see ei tohiks kostuda valesti, et kuidagi suurustavalt. Ja ma mõtlesin, mul on igapäevane elu, et kui ma käin maailmas ringi ma enamasti olen nagu suu lahti ja imestan ja ma üllatun, sest meil on need inimesed mingid huvitavad asjad. Maailm on täis ju tohutult imelike asju, kui kõnnid oma kõndi, siis teed oma filmi või teed midagi ja käid ja mis asju vastu tuleb, ma vahel tõesti suu lahti ja mõtlen ma selle pärast. Kogu maailm, see päris maailm, see tavaline maailm, nii ja tavaline maailm, ei ole tegelikult üldse tavaline, on nii pagane eriline, on nii täis tundmatud ja võibolla, et kui sul on, kui sa ise ennast päris ühtedes silmaklapides ära ei pargi, see maailm ise ongi, see on crazy, kogu aeg tundmatu.
10: Jah, Karl, see on võibolla selles mõttes tore näide, mis sa tõid, et see hea meel kuulda, et sa käid ringi ja märkad, et tavaline maailm on täis imelisi, põnevaid, huvitavaid, erilisi asju. See, mida praegu on ju ühiskonnas välja toodud kui ühe mure kohana, vaimse tervise kriis ja sealjuures see, et inimesed väga palju rullivad telefonides, keeravad oma dopamiini sünteesimise süsteemid üle võlli. Me oleme kõik suuresti üle stimuleeritud. Meil on liiga palju asju, meil on liiga palju infot, meil on liiga palju signaale, liiga palju teemasid. Me teame liiga palju kõikide sõdade kohta, kõikide heade asjade kohta. Info väli, inforuum on nii täidetud. Sellest tõukus see küsimus, et kas me üldse enam märkame seda, mis siis vanasti oli anomaalne. et kui internet on täis anomaaliaid, pooled on mingi liba kunstilised taiesed või lihtsalt tähelepanumajanduse, mingisugused tähelepanu konksutamise videod ja asjad, et kas kõige selle tohutu virvarises, kus me räägime praegu juba tähelepanu väsimusest, digi väsimusest, info üleküllusest, kas see tavaline nii-öelda selles vurris vaevlev inimene, kes võibolla ei märkagi seda põnevust, ilu ja imelisust igal pool, kas suudame märgata seda tundmatut ja kas üldse miski meid enam nagu vaimustab või üllatab, mis see teema on sellega märkamise mõttes.
3: Sama maailma nagu ulme imede hulgas oli, on ka see AI praegu tulnud, eks?
10: Sinna me veel jõuame.
3: Jah, aga noh, et lõpmatu hulk uut infot, aga tegelikult jällegi mingi kvalitatiivne teistmoodi reaalsus peale seda, vaata, eks? Et see on ka mingi uus asi ja see on nii palju järjest juba tulnud. Vähemalt 7 aastat oli võibolla mõnes seltskonnas võimalik rääkida, et jah, mobiiltelefon ja see ekraani mobiiltelefon muutis maailm, noh, tead, väga huvitav, nüüd on elu teistsugune, nüüd tuleb teistsugune elu iga aasta, siis tulevad tulnukad, okei, ülejärgmine aasta, äkki võiks, mis see mõtle veel midagi huvitavalt välja, mis veel võiks tulla.
11: Aga teate, mis oli sel aastal minu jaoks tõeline üllatus, see oli see, et ma sain kokku ühe sõbraga, kes ütles, et ta oli värvatud punuma pärgasid. Ta võttis seda asja väga kergelt, ta võttis kaasa natuke lillekesi ja rohukõrrekesi ja oli kindel, et kes see ikka tuleb. Ja pärast oli nii, nagu ta ütles, et helistasin kõigile sõpradele, võtke vikat kätte või võtke kõik, mis asi niitke ja tooge mulle üks kõik, mis kõrsi ja heinu või nagu ta ütles, et linna inimese jaoks oli täielik avastus. Ja sõnaga, mida ma tahan öelda, on tegelikult see, et me kolisime mürinal linnadesse, ja me ei oska väikeses korteris hakkama saada. Sinna on väga raske paigutada ära, ütleme, taluue ja loomade ja kõige muuga. Mis on minu teine üllatus on, ütleme, Saaremaa ooperipäevad või see, kui ma näen, kuidas üks teatrietendus, üks kontsert teise järel ja inimesed lähevad ja kuulavad väga erinevat muusikat. Või see, kui ma näen äkitselt, et mingisuguse etnorocki või etnometalli saatel noored laulavad kaasa seto keeles. See kõik, see niisugune pikku aega kontsertide ja kõige muu korraldamine on viinud selle nii, et inimestele meeldib, noortele meeldib käia, kuulata ja vaadata.
10: Ühe inimese maailmapilti on võimalik raputada üsna põhjalikult. Terve inimkonna oma on seni olnud logistiliselt keerulisem ettevõtmine. Kuulame vahepeal maiseid kuulutusi ja siis lendame edasi, et mõtte mängelda teemal, mida tähendaks inimkonnale kontakt mitte inimliku intelligentsiga.
13: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorpe.

0: kontakt tundmatuga.
1: Teadusfantastika sageli lüpsab selliseid väga traditsioonilisi ja üksluised teemasid, mis ei olegi väga, väga reaalsed. Ja palju on öeldud, et näiteks kõige ammendamatum teema teadusfantastikas ja ka ulmefilmides, ehk siis just see maailmade sõda, just need robotkoerad ja muu selline, see on kõige põhjendamatum üldse, sest kui sul on sivilisatsioon, kes on suuteline tulema tähtede tagant siia planeedile, tal võib olla mõni põhjus siia tulla, aga kui ta tahaks meid üle võtta, kui ta tahaks meid hävitada, siis see kõik ei toimuks nii nagu toimus 19. sajandi romaanides, et tulevad kombitsatega robotid, kes hakkavad ükshaaval meid maha nottima. Neil oleks palju lihtsamaid vahendeid seda teha, neil pole põhjus siia tulla. Ainuke võimalus võib olla tõesti jäänud on veel üks variant, et äkki me oleme need, kellel on hing ja nendel teistel ei ole ja nad tulevad neid hingi siia võtma. Aga sellest hoolimata lüpstakse just seda ühte teemat aina uuesti ja uuesti.
2: Mõtle nüüd, et üks päev siit ühelt tähelt tuleb, mingi radar saab, et signaal on, vist on, kontrollime. Ongi, ei, päriselt ka, seal tundub mingit siviliseeritud asja olevat, maailma kõik uudised on korra täis seda uudist, täitsa lõpp leidsime, 30 valgusaasta kaugusel. Siis suur sokk, aga arutatakse, et me peaks sinna sõnumi saatma. Aga see põnevus on see, et see sõnum läheb sinna miinimum 30 aastat. Kui peaks nagu vastu tulema, tuleb miinimum, et 60 aasta pärast, et järgne põlvkond saab vastuse. Ja mõtlesin sinna väga põneva mängu, vaata pole rahulikum, koletisi veel ei ole. Aga mis sa julged neil öelda seal 30 aasta kaugusel? Ega ei tohi liiga palju öelda, äkki nad on pätid, eks ju. Aga äkki on head, mis me ütleme. Ja see mäng, et kuidas me seda ennast siis nägema hakkame, et kuidas me sõnumineerime. Aga vastus, esimese vastus saab järgmine põlvkond.
1: No me oleme juba järgmine põlvkond, me oleme isegi üle järgmine põlvkond. Võib-olla isegi üle, sest sellest ajast, kui on raadiosignaalid ja telesignaalid hakkanud maalt välja levima, oleme meie juba need, kes ootavad sellele vastus.
2: See on nii tõsi.
3: Ja kui me vaatame arvutimänges, ma pean ikkagi ütlema, et neid loob inimene. Selles mõttes, et kõige suuremad võimalused on ikkagi inimtegelusel. Ja igale võlurile, igale haldjale, igale vaimolendile on jäetud piiratud mõistuse või piiratud arenguruum, et ta ei jõua meile järgi. Me ikka peame olema kõige paremad ja natukene ees. See on minu mulje.
4: Seda me rääkisime selles teises Ufonautika saates, kus olid muusikaekspert Sander Varusk, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja ulmekuru Jüri Kallas. Ja siis me rääkisime sellest, et ulme ehk ufonähtus või tundmatuga kohtumine kultuuris on tegelikult ju meie endi peegel. Et kus me parasjagu inimestena oleme, mis on meie väärtused, mis on meie hirmud, kõik need sõjad ja hävitamised, mis on meie ambitsioonid, kosmose koloniseerimine. Me peegeldame ise ennast või kuidas sulle tundub?
1: Ma arvan, see on pigem nendest arusaamine ja nende kirjeldamine on meie kultuurilooline peegel. Võib-olla tundmatute nähtuste selline hulk või spekter muutub väiksemaks praegu, kui see oli 100 või 200 või 300 aastat tagasi. Aga kindlasti, kui toimub midagi tundmatut, mis on siis etteootamatu meile või mida me ei oskaks praegu isegi kirjeldada, nagu ma ütlesin, pole olemas midagi, mida pole olemas. Kui meile midagi sellist ette satub, siis küll me kardame ja küll me oleme taas kord segaduses. See on kindel. Aga lihtsalt selle kirjeldus, vaat see on meie kultuuriline peegeldus. Väga paljusid nii-öelda muistseid legende saab tõlgendada, kui me tahame seda, siis ütleme ufonautika või teadusliku paranormaalia märkide keeles ja nad muutuvad palju selgemaks. Näiteks tõepoolest on väga lihtne öelda, et kõik muistsed rahvad kirjeldasid draakonitena või mingisuguste taevalindudena kõiki lendavaid objekte, sest mis lendas, see oli lind ja kui ta oli väga suur ja kohutav ja tegi suitsu ajas välja, siis ta oli draakon. Ka oma raamatusse sain selle sisse tuua, et alles ju paar aastat tagasi siis Vatikani arhiivist leiti paavsti legaat Posevino käsikiri 1580. aastatest, kus ta ütleb, tema siis käis mööda toonaseid Vene ja ütleme siis praegu see Eesti alasid paavsti legaadina, see oli siis katoliiklik vastu reformatsioon, pärast siis luterlik reformatsiooni ja kirjeldab siis, kuidas eestlased suure austusega suhtuvad ja kirjeldavad draakoneid, kes meie taevas lendavad ja see siis toimus umbes 20 aastat pärast seda niinimetatud Nürnbergi taevalahingu kirjeldusi, millest on siis gravüürid, mida siis omakorda uurija Dejev, kes on minu raamatus üks tähtis tegelane, kangelane või antikangelane, see on iga enda silmis, tema siis arvutas välja, et tegelikult see nii-öelda taevane lahing, ehk siis mida nägid Euroopa inimesed, toimus Soome lahe kohal, võimalik, et siis Eesti kohal.

0: ja võimalik, et siis see Merivälja objekt on siis üks nii-öelda artefakt sellest parima sõna puudumiselt taevasest lahingust. Ja mida näib, siis kinnitavad ka see, et 20 aastat hiljem eestlased räägivad taevas tegutsevatest draakonitest.
1: Ja kas te teate, et kutsutakse Eesti kratti ja puuki ja varavedajad kutsutakse vene ja muudes keeltes kutsutaksegi lendavateks draakoniteks?
0: Lausa nii, jah. Kratt on väga raskelt tõlgitav sõna.
1: Ja
0: olen palju mõelnud selle peale, kuidas seda ingliskeelde tõlkida ja tavaliselt sellised... Nagu isegi Estonia teater vist tõlgib balletti krätsõnaga goblin, mis on täiesti vale.
1: See on absoluutselt.
0: Ja. Aga on olemas selline suurepärane termin nagu pact spirit, mis on tegelikult kõige parem vaste. See ongi keegi, kellega sa oled seotud mingisuguse lepingu, halva lepingu teel. Ja see on siis krati kohta kõige parem. Aga seda, et neid kutsutakse venekeelsemalt, ma ei teadnud.
1: Ja see on suurepärane. Ja see on ka kõik rahvad ümber ringi vaatasid meid ja olid veendunud. Ja mis on hästi maru, et tegelikult isegi kuradi lepingut ei ole vaja, sa vaatad, mida naabrimees teeb. Ja paned nagu niuudi taeva alla. Või see, mis mind on alati vapustanud, kuidas saarlased räägivad, et Liivimaalt tulevad mehed, lendavad üle mere, mustad kotid on kaasas, viivad meie lehmade piima ära. Ja noh, võibolla praegu, selle aasta taustal me saame aru, miks oli need kurjad hinged või need, kes tahtsid teisele kahju teha, miks nad olid tuulispasad. Tuulekeerised, mis viisid. Nagu Iirimaal on tegelikult näidatudki, et ta lihtsalt lõigatud vilja viib minema ja kogu lugu. Keerutab vilja kohal ja läheb minema. Ja need on meil nii kunstis tegelikult kui rahvaluulast täiega olemas.
2: Või, ja järgi viljaringid.
1: Jah, just. Ja merekohal need suurepärased vesipüksid, mis jällegi, mis ta viib. Ta tassib midagi minema.
2: Kuulge, kas ma mäletan õigesti, et Eesti valitsus vahepeal hakkas kratti looma, et tehisaru, tehistaip, tehisintellekti loomine, et seal otsustati, et teeme nüüd ka kratti, mis minu mõelest on päris hirmutav selles mõttes, et kratti ei olnud ju mingi tore tegelane, et ta tahab ju kogu aeg veel ja veel ja veel ja seda me näeme täna tegelikult ju ka nende tehisintellekti ja arengutega, et ma korra teekski selle põike sellesse teemasse, sest see on väga aktuaalne, see muutub iga päevaga, me saame iga päevaga vaimustavaid jutte Big Techi suure tehnoloogia bossidelt, kes ütlevad, et teil kõigil on seda vaja ja ostke aktsiaid, mis kohe tulevad ja antke kõik oma maad, et me saaksime teha veel rohkem data centereid ja compute. Ja samal ajal on teised uudised, mis ütlevad, et näed, et murdsid turvasüsteemidest välja ja läksid jälle iseseisvalt kontrollitud katsetest välja interneti möllama ja täiendavad ise ennast ja peidavad ja valetavad, teevad, kratt on töös ja täies hoos ja tegutseb. Kas võib olla, et tehisintellekti ajastu hakkab meid nagu harjutama või ette valmistama millegagi suhtlemiseks, mis on intelligentne, ütleme intellekt, kuid mis ei ole inimene. Et ta just kui valmistab meid ette psühholoogiliselt kohtumiseks millegiga, mis on veel tundmatum, veel suurem, veel ekstravagantsem, veel teissugusem kui meie ise.
0: Mina arvan, et see on väga õigesti sõnastatud ja loomulikult see on teema, mis nõuaks täiesti oma ette saadet või
2: kahte saadet. Ja selles saaks mitmeid sarju ja filme ja asja.
0: Ja on loomulikult ka tehtud, kuid kõik see on siiamaani veel siiski sellise algelise fantaasiapiiril, sest tegelikult ju meie see kohtumine selle tundmatuga algas ainult... Palju siis umbes 3 aastat tagasi, see on ikkagi niivõrd uus nähtus ja kui kiirelt on see muutnud meie elu, see on selge. Ja võibolla kõige rohkem on ta muutnud meie elu selles, et me saame aru, et keegi on meist parem. Me võibolla ei taha seda tunnistada endale, aga oleme ausad, et see, mida me nimetame praegu siis AI-ks või tehisintellektiks, ta on võimekam kui inimene hetkel juba. Ja see on väga alguses. Ja ega ma täpselt aru ei saa, mis siis tema eesmärk võib olla. Kas tõesti on ta meile abimees, meile kratt, aga me teame, et kratt tahab alati midagi vastu ja kratt ei suhtuma peremehesse halastusega lõpuks. Lõpuks ta oma peremehe sageli hävitab, kui just peremees ei leia seda klauslit sealt lepingust, millega ta saab ennast ja oma hinge kuidagi vabaks jällegi osta. Kas me seda tahame üldse? Krati ja puulase ja tohtlase ja nende lummuses on väga hea elada, sest nad teevad meie elu äärmiselt lihtsaks. aga me kaotame sellega võib-olla lõpuks ära oskuse ise midagi teha. Mul hakkab tunduma, et mitte üksnes ei ole enam kätte jõudmas aeg, kus inimesest ei saa nii palju enam looja kui tarbija, kes naudib seda, mida talle ette söödetakse. Aga võib juhtuda järgmine asi, et ka nautija ei ole enam inimene, vaid nii-öelda AI toodab AI-le ja AI loeb, kommenteerib ja ütleb midagi vastu. Me peame juba praegu, ütleme inimmeedias, selliseid AI-de vahelisi dialooge, kus inimene on tegelikult üsna juba välistatud. See on äärmiselt põnev aeg, kus me elame.
2: Ja see on täiesti uue ajastu koidik, see ongi väga-väga põnev. Tänaseks juba nii räägitakse nii-öelda surnud internetist, et üle poole internetist on botid, likeid, kommentarid, provokatsioonid, vaidlemised lõimedes mingite trollivabrikute telefonidega, noh, see on täiesti suur omaette maailm. Kui AI on meie peegel, ütleme LLM-id, Large Language Model, suured keelemudelid on need, millest me täna räägime rahva käes mängida ja testida ja proovida ja katsetada, et kõige selle juures, mis ilmselt viib mingisuguse mulli lõhkemiseni nii või naa või kuidagi üle võlli, äkki see toob meid selleni, et me hakkame lõpuks mõtlema, et kui on mingi tööriist vahend, koostööpartner, tegelane, ma kratti jätaks kõrvale, see on nii, noh, nagu selline saata teema.
0: Aga oleme ausad, kahjuks see kratt on kõige lähemal sellele, ma kardan.
2: Jah, aga kui näiteks me räägime uue digitaalse või üks kõik uue teadvusliku eluvormi tekkest, mis võiks jõuda nagu teadlikkuse tasandile, siis võib-olla see tüüp mingi hetk saab aru, et meie inimlikud sellised hävitusmängud on noh, tegelikult mõtetud, et kas nad pikas perspektiivis kannavad meid edasi.
3: Aga kaks asja, mis ma selle juures või läbi kahe asja seletaks, mis on veel võimalus, sa ütled täiesti õigesti, et toimib sellena, et ta juhatab mingi järgmise teadvel asja sisse nagunii. No ühesõnaga, kas tahtlikult või tahtmata, see asja on juba meid avardanud. Ja äkki siis see läbi hoopis võib tulla mingi uus arusaam, et see uus asi, mis on tulnukas, ei ole mitte härra tulnukas ja proua tulnukas, vaid uus arusaam ja näiteks, mida ma oma alalt saan ju ka, ütleme siia mõned teoreetiliselt katsuda ja mõelda sellest, et kui see maailm algselt on teadusest või infost, eks ju, et meil võib olla see, et me ise oleme kõik need natuke eraldi seotud teaduse kimbud, siin äkki tuleb nii suur uus arusaam. Ja siis kuuluvad selle teaduse mängumaasse kõik ufod, võiks kõik mida vaata, eks ju. Et ma, no siis lõpun nii see lugu, et kui see all there is või keegi kutsub seda jumalaks, et see on loonud nüüd eraldi nähtused ja me oleme see mänguväli. Aga meie oleme need veel teaduse enda osakesed kimbukesed, kes me saame siin kaasa mängida, et meie opereerimine loeb midagi. Ja siis palun kuduge ainult ilusamaks seda maailma kangast või noh, tehke stiilselt midagi sellega, sest me oleme, eks, nagu nii mõnes mõttes, et kui selle aru saame, nii näiteks jõuame, sest et see küsimus on seal, et kuivõrd on teadus, praegu ta arvutab ikka hästi palju, seal on ikkagi see must kaist vahel, et vaata need kvant arvutud, eks ju. Ja siis nad panid selle ükskord siin 200 sekundit tööle, ta on kõik seal 0 Kelvini lähedal, eks ju, mis on külmem kui universum on, vaid teha mingi tingimus. Ja siis ta teeb, noh, teoreetiliselt saame arvutada, mida ta arvutab, aga need arvutuste tehe on nii suur, mis saabes kõik universumi aatomeid ei mahuks ja maailma ära, et aga kus arvutus juhtus? Aga ta annab ka mingi vastuse. Ja see vastus tuleb sellest kvantarvutist. Mitte keegi nagu teaduspõhimõttele ei saa seda kontrollida, kas vastus oli õige vaata.
2: Vastus oli 42.
3: Ma arvan, et paar korda veel parem lõppu ikka tuleb.
2: Ja siis saame otsida paar miljonit aastat seda küsimust, millele me vastame.
3: Ja sellistes piirides me juba, noh, kas nüüd teoreetilises teaduses kõige suurem pead mängime, et päris tõesti kreisi, eks ju, ja ulme huvitav aeg.
0: No aga siis me nii kui nii opereerime juba asjadega, mis on väljapool meie teadvust nii või teisit, et siin otsid enam, et kas see on siis nüüd õige, noh, see muutub juba selles mõttes sisutuks see küsimus, sest selle küsimusel ei ole võimalik.
3: Ja väga hea, et sa ütlesid, et muidu mu jutus filosoofis läheb sassi, ma sellepärast ma vahel ütlesingi seda, et meie oleme kõige selle keskel siin oma selle teaduse kimpuga, et mängisid oma mängu stiilselt, et mõnes mõttes ei ole üldse vahet. Et kui sa tegeled ufade otsimisega, siis sul on see vahet, aga kui ma elan teisel tõnev, ma ei peaks üldse muretsema sellest. Minu mängu ilu on see, et ma teen oma ümbrust ägedaks. Eks?
2: Elad nii hästi, kui saad.
0: Ja võime muidugi võtta ju eesmägiks vaadata, mis on öelnud selle kohta ulmekirjandus. Sest ulmekirjandus, mille ajalugu me võime tänapäeval öelda, et umbes on 2 sajandit või 2,5 sajandit, on tegelikult osutunud kõik tõeks enam vähem. Kui on keegi suutnud midagi välja mõelda, siis tänapäevaks me oleme üsna juba jõudnud selleni, et see kõik on jõudnud ellu. Aga paraku ma pean ütlema, et minu teada ei ole eriti ühtegi ulme teost, mis kirjeldaks või tegeleks, ütleme siis, masinliku teadvuse enese teadlikuks muutumisega, mis lõpeks õnnelikult.
4: Universum on suur, inimene väike ja reklaamipaus täiesti vältimatu. Ufonautika jätkab kohe pärast seda väikest kõrvalepõiget maisesse majandusse.
5: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
6: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe kaarklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe kaarklas.ee või helista 1720.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Raadio Kuku!
4: Ja olemegi tagasi. Planeet pöörleb endiselt, kosmos püsib kahtlaselt avar ning ufonautika jätkab sealt, kus maised kohustused meid korraks katkestasid. Inimese kontakti üle tundmatuga mõtte mänglevad täna tanatoloog Karl Käsnapuu, folklorist Mare Kõiva ja kirjanik filmitegija Mart Sander.
2: Aga kui me tuleme tagasi ufonautikasse, siis no, mängime sellist mõttemängu, et homme kuulutatakse avalikult, tõenduspõhiselt, et me ei ole universumis üksi, tuuakse tõendid, näete, siin nad on meie kosmilised õed ja vennad. Mis te arvate, kuidas inimkond sellele reageeriks? Me oleme rääkinud täna sellest, kuidas indiviidi kohtumine tundmatuga on, aga kui me mõtleme kogu inimkonna tervikuna, mida ta teeks, kuidas me reageeriks, mis esimesena muutub, mis murdub, mis toimuks, mis te arvate?
0: Inimkond on nii prognoosimatu nähtus, et siin ei saa mitte midagi ette arvata. Me võime loota, et see on korraga selline nii-öelda kollektiivne teadvus ja kollektiivne empaatia, mis korraga tekib ja kõik saavad aru, et me oleme õed ja vennad ja siin planeedil ja me peame üksteist hoidma ja armastama. No see on ilus, aga see on natuke selline roosa mull. Et...
1: Aga äkki neil on mingid varandused, mida meil on vaja ja vendlus ja õelus on kõik läinud.
0: Mis on minu jaoks väga loogiline on see, et mitte midagi ei muutu. Ma ütlen, me oleme kõigega juba harjutatud ja meie enda madalad instinktid ja vajadused ja sõjad ja eraelu on meid niivõrd haaranud, et teadmine sellest, et me pole siin üksi, ei lähegi enam kellelegi väga korda. See on kaks nüüd äärmust. Ma arvan, et see tegelikus võib jääda kuhugi sinna vahele.
1: Ja ma arvan tegelikult seda sama, et me harjutame ju iga teine päev tegelikult oma väikese arvuti oma telefoniga, mis pakub kogu aeg. Ma tõlgiks sulle natuke. Kas sa tahad, ma arvutan sinu eest?
3: Päris hea, see tuleb nii mitmest küljest, kuidas me oleme ise eneslikult valmistunud, ükskõik ise eneslikult kuidas see on juhtunud, et vaadake need robotid või need on kohe igal pool vaata, et kui me alles 20 aastat tagasi fantaseerisime, oli poole vähem nagu inimkujulist asja, inimmõtlemist ja rääkida sa juba saad teise ajuga. Tõesti, ma olen nagu nii valmis, et siis enam nii suur vahe pole. Kui tulevad, ja, ütleme, enam vähem humanoidsed tulnukad, kellel on ükskõik mis kuju, aga vahet siis ei ole, las nad olla siis kahe käega, kahe pika käega näiteks niisugused eri. Aga meil on nähne, et tolmuimed on ja paljud asjad ise asju ajavad asjad ja rääkimisel räägib sulle vastu nii, et täitsa ulmenu, seda poleks võib-olla üldse nii uskund, eks ju mingil aastal. Me oleme tõesti valmis.
0: Ei tea, kas oleme. Ma tooksin ühe toreda sõna siia sisse, mida pole täna üldse mainitud, aga sobiks siia nii-öelda teadussaatesse väga hästi. See on paranoia ja see väljendub minu mõelest praegu selles, et natukene tehisaru areng on tekitanud meil paranoiat selles, et me enam ei usu üksteist, ega me ei usu seda, mida me näeme. Mõnes mõttes on see hea, mõnes mõttes on halb.
2: Ma nüüd toon meid tagasi selle kohtumise juurde tundmatuga selles võtmes, et juhul kui me kohtuksime maavälise tsivilisatsiooniga, kes on kuidagi meile planeedile maa jõudnud või siin olnud kogu aega, aga lihtsalt meile nüüd ennast ilmutanud. Ehk siis on tekkinud avalik kontakt. Nad ei ole maised, nad on ebamaised, neil on teine tsivilisatsioon, teised vaated, maailmad, tehnoloogiad ja nii edasi. Et mind huvitab, et kuidas see hakkaks inimkonda mõjutama reaalselt, et okei, indiviidi võib-olla ei mõjuta nii palju, aga institutsioonid, näiteks religioon, ainujumala religioonid ja nüüd nad tulevad, need samad kosmilised õed ja vennad, keda paavst lubas rõõmselt ära ristida, kui nad tulevad, sest minu isal on palju kodasid üle kogu universumi, eks ju, või teadus, kes on kogu aeg meie ajastul sel viimastel kümnenditel olnud tõevalideerija ja nüüd meil on äkki mingid masinad, kuskilt nad tulevad, painutavad aega ja ruumi, neil võib-olla üldse ei olegi aega lineaarselt, mingi intelligentne kontakt, kes püüab meiega suhelda, see on keele küsimus, teaduse küsimus, aeg, ruumi küsimus.
1: Ei, ma arvan, et see ei ole keele küsimus, tõesti. Sest see on võib-olla üks ühiseid vanu motiive jälle, et jumalad räägivad alati selles keeles, millest kohalikud inimesed saavad aru.
0: Kui jumal on suuteline meiega meie keeles rääkima, siis tegelikult suudavad nad ilmselt panna meid neid nägema kujul, mis meid ei rabaks. Eks ole, sest tõepoolest see, et me kujutame ette, et kosmos on täis humanoidseid olendeid, kes on siis kahe jala ja kahe käega ja näevad enamuses 99% välja kui inimesed, see on üsna naivne uskumus, sest et eluvormidel ei ole selliseid nõudmisi, et nad peavad sarnanema sellele eluvormile, keda esindame meie. Aga kui nad on niivõrd kõrgelt arenenud, nad suudavad siia tulla ja nad ei taha meie psüühikat purustada oma õudse välimusega, siis nad suudavad kindlasti panna meid nägema ennast kui midagi meeldivat näiteks.
3: Ma sama mõtlesin, et või tundma, kas või tulevad mingi uue ravimi või narkootikum, et teid terveks ja teil on hea olla. Või see tants on ju nii lai, mida kõike võib, eks ju. Läbi ajalu oleme ka kõike ju inimese silmade läbi proovinud kirjeldada kõike tundmatud. Eks? No, et kui puu peal on kaks täppi ja üks oks, siis on sellel puul nägu või midagi sellist.
2: Ja ma olen mõelnud, et mis suurem vapustus on, kas siis see teadmine, et nad on olemas, et me ei ole üksi looduse kroon, universumi valitseja ainukene juhuse tahtel tekinud kõige teadlikum mõistuslik intelligentne eluvorm või siis ikkagi see, et no, okei, nüüd me peame selle teadmisega elama, oma süsteemid üle vaatama, asjad, mida me uskusime olevat ühte või teist moodi. Me peame nagu muutma oma uskumusi, tõekspidamisi, oma maailma vaadet tegelikult.
0: No sellist leppimist nii kiirelt kindlasti ei teki, sest ma arvan, et pärast sellist teadmist siis sekunditega tekiks ju kohe väga palju küsimusi. Eelkõige siis, miks nad siin on, mis nad tahavad
2: meist,
0: kas nad on vaenlased.
2: Ja üks asi on kontakti tuvastada, teine on kontakti taluda. Kas inimkonnana me võiksime olla nüüd juba psühholoogiliselt valmis võimaliku kontakti taluma ja ka nagu mõistma kuidagi
1: minu ei usu. Ma ka ei usu. Ma lihtsalt
2: millised
1: pessimistid. Mul tundub, et inimestel on nii raske üksteist isegi taluda.
3: Ja siis, kui me skandinaavialikult oleme selles oma väikses korteris kaua elanud, siin taharitsed raabrit ka näha. Ja siis, kui tuleb tunnukas, et okei, see on teine põhjus, midagi, mis sa küsid, aga jah. Aga...
0: Mis on üsna kindel on see, et noh, me põgeneme enda sellistesse vaimsetesse kindlustesse, mis meil on alati olnud, ehk siis tohutu religiooni puhang on oodata, eks ole.
2: Juba sellistes, käimas tegelikult kristlusel.
0: Sellistel hetkedel inimene korraga pageb otsima abi ja turvalisustunnet religioonist ja kirikutest. Aga kõige vähem usuma sellist tohutud aksepteerimist või sellist, siis on asi ikkagi terava konflikti lähedal, ma kujutan ette.
2: Huvitav, kas see, mis sina rääksid praegu, on äkki see, mis on meie endi hirmise enda varju poole ees. Sama me ju pelgame tulnukatelt, eks ju. Nad tulevad, nad vallutavad, nad hävitavad, nad teevad. Ehk siis me tegelikult kardame kohtumist oma inimese varju poolega, mis ei ole väga meeldiv.
1: Jah, või isegi endast andekama poolega. miks mitte? Kellegagi, kes tegelikult suudab maalida tundlikumalt kui meie või luua mingit muusikat, milleni meie ei küüni.
0: See oleks kõige kohutavam, ma arvan, nii-öelda karistus inimkonnale, kui me oleme korraga silmitsi sellega, et kõik see, mida me oleme tuhandid aastat pidanud inimesele kuuluvaks ja inimese selliseks suuruse näitajaks, osutub tegelikult millekski, mida tehakse kusagil mujal märksa paremini ja märksa vähemate vaevustega.
1: Aga kuulge, me elame ikkagi topelt õnnelikul ajal. Saate aru, et varem igasugused vaimud või see, mida sa nägid või midagi üleloomulikku, kuni sa nägid seni, see oli paha. No võibolla see kuulus psühhiaatria valdkonda, aga kui sa kuulsid midagi, see oli kaks korda nii paha. Inimesed ei julgenud väga palju seda asju rääkida.
2: Aga Mare, kuidas Eesti teaduses lood on, et kui me räägime ufonautikast, ufofenomenist, millest on saanud UAP, julgeoleku teema, Pentagon, NASA, kongress, kuulame, arutame, see on nagu ümber formatitud viimase mingi 8-9 aastaga, et võtta maha stigma, et saada paremaid andmeid, paremaid raporteid, paremini teada. Kuidas teaduses see on? Kas on tekkinud Eesti teadlaskonnas ja sinu
1: teadus
2: valdkonnas?
1: Hilineb, see on minu mõelest kõige huvitavam asja, et teadus hilineb alati 10-20 aastat võrreldes sellega, mis on väga silmaga nähtav ja mida oleks ammu vaja uurida või mille kohta mingid üldistused teha. See on mu enda niisugune kogemus. Sisuliselt igal pool tehakse näitusi sellest, et missugused on Eesti koledad olendid, missugused võiksid olla need või teised olendid. Ja see on ka, et praegu on jällegi natukene üks sammukene eespool on tegelikult see inimeste enda loomine, tegemine ja teadus tuleb selle järel.
2: Miks see nii on?
1: Ma arvan, et seal on võibolla see, et väga paljud probleemid. Ta vajab mitme eriala ühendust, ta vajab eksperimente, eksperimentaaluuringuid. Ja ega see erinevate teadusarude vaheline teadlaste koostöö nii kergesti ei lähe. Või onneks ole kogu aeg mingisugused 3-4 paralleelset lahendust. Ja need tegelikult räägivad üksteisele vastu. Võibolla ongi see, et mille tundub, et teadus marsib kogu aeg kõige ees, tema käes on tõde. Aga tegelikult on teadlaste käes korraga 3-4-5 tõde ja ei ole kindel, et kõige parem ja kõige tõesem jääb peale.
0: Ja väga tõenäoline on see, et see, mis on täna teaduseks tõde, et 30 aastat hiljem uued teadlased naeruvääristavad seda täiesti ja ütlevad, nüüd me teame tõde. Pikemas perspektiivis me näeme, et teadus ei jää püsima, ta muudab. Ise ennast ta teeb kannapöördeid ja naeruvääristab ise ennast.
3: Teadusmeetod üldse ei saa kogu maailma kirjeldada, see võib ka eraldi asju täna vaadata. Kogu olemust, aga ta on püüdlik asi, ta on väga, väga otstarbekas väga paljudel juhtudel, kobasused sees, aga see on minust ka kõige parem, et kõige nagu närvi minevamaid inimesi neile meelde tuletada, mis sa just ütlesid, et pagan, et me oleme praegu siin kõige targemad ja teadus eriti, ta on nagu ka karm, jah, 30 aast pärast vaata, et me kõik teame, et siis on uued arusaamad, eks igal juhul.
2: Meie tänane saade ja üldse ufonautika erisari hakkab lõpule jõudma. Ja lõpetuseks on mul teile selline küsimus, et kui selline kontakt tundmatuga sunniks meid ümber mõtestama mingi ühe asja inimeseks olemise juures, siis mis see oleks?
1: Ma ei teagi, ma võibolla alustan jälle niisuse rohvapärase jutuga, et ma olen ikka imestanud, kuidas 1930. aastatel mitmel pool Eestis inimesed läksid rohu järele. No inimene või loom või midagi muud majapidamises oli nii haige, ta ei kannatanud transporti. Eest ta läks selle imeravija juurde, talle anti vesi, väidetavalt sinna peale loeti midagi, palve või midagi. Ja siis ütleb see ravi ja ütleb niimoodi, joo see nüüd ära. Ja siis need mõtted, mis käivad läbi inimese pea, et aga mis ma koju viin, mis ma neile ütlen. Kuigi see tegelik tervenemise jutuskeem on see, et samal ajal kui vesi ära juuakse kodus, ükskõik kas see on veis või lammas või inimene, see saab terveks, see tal ka valu ära ja hakkab tervenema. Ja sõnaga, et võibolla äkki lähematel aastatel kõige olulisem ongi uskuda uskumatuid asju.
3: Ma arvan, et me ei ole nii eraldi, nagu mina isiklikult inimesena, minu nahaga ei lõppe mina, et ma ei ole eraldi maailmast, et see on ka minu keha, mis siin ümber on. Me oleme kõlagu nii selles ja kui seal tulevad need tulnukad, need selles mõttes on ikkagi omad, et me oleme kõik siin maailmas, kui see maailm juba olemas on. Aga me oleme koos selles paadis selle tulnukaga, et miks üldse miski on. Ja me nagu tunneme, et ikkagi see minuks olemise tants läheb edasi, ma püüan tegeleda sellega no loomulikult otsida, mis minu elus oleks nagu see õige, kus mina oma oskustega saan panuse anda. Ma mängin seda sama tantsu edasi nagu nii. Ja see maailm ümber minu muutub nii hullumeelselt, vahet ei ole, mida ma tahan. Noh, ongi meie maised asjad ja tunnuke asjad. Ma püüan oma mängu kõige paremini mängida.
0: Parim stsenaarium on võib-olla see, et me saame selle uue kogemuse, et me oleme lihtsalt üks selline sipelga farm kusagil laboris. Ja ma kardan väga, et me ei oska sellega toime tulla. Kogu meie eetos on ehitatud ikkagi sellele, et me oleme nii-öelda universumi kuningad ja ainsad ja väga tähtsad. Saada korraga aru, et me seda ei ole. See toob muidugi kaasa mingisuguse väga uue paradigma meie mõtlemises või üldse mõtlemisest loobumises, sest et kas on tõesti mõtet enam mõtlemist jätkata, kui sa saad aru, et sa teed seda umbes kellegi katseklaasis.
2: Võib-olla me oleme siis ikkagi nii-öelda väiksemad õed ja vennad, ehk kogu universum peale üks põnev eksperiment.
1: Aga äkki ikka on niimoodi, eks ole, nagu need samad kogemused, eks ole, et sa jood vee ära, sinna on loetud peale palve, sa ei tea seda, aga tulevikus seisab ees, et sa saad teada, mis tegelikult aitas, mis juhtus.
0: Jälle, kas meil on seda vaja teada? Me oleme rahul tulemusega. Veis sai terveks, ma ei taha rohkem teada.
2: Kahju, ma pean lõpetama, see on nii põnev vestlus, ma loodan teiega veel mingi kord seda teemat edasi arutada, kas siis koos või eraldi. Aitäh tulemast, aitäh Mart Sander, filmilooja, kirjanik, multitalent loomevallas. Millal on muide filmi oodata Objekt M-ist?
0: Oheldus, eks ta
2: vaikselt sünni. Ma tean, sa selle kallal toimetad, nii et jõudu.
0: Aitäh,
2: folklorist Mare Kõivani, tore, et sa tulid, et sa jõudu sulle sinu töödes tegemistes. Hoia ikka sellist head avarat pilku, nagu sa oled hoidnud. Ja Karl Käsnapu, surmauurija. Head surmauurimist, et paremini elada. Et väga tore, et sa
3: tulid. Aitäh kutsumast ja kõigiga tore kohtuda.
2: Aitäh. Ja aitäh, kallid kuulajad, vaatajad. Rõõm teiega siin selles Ufonautika sarjas seigelda. Meil on tulemas uued uvitavad seiklused. Niko, saate kõiki neid saateid järele kuulata, üle vaadata. kuula.postimes.ee ja ufonautika.ee ning edasi tähtede taha järgmiste seiklusteni. Aitäh!
11: Ufonautika. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kolm Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalikke otsuseid, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE volikogu otsustas täna, et Eesti vajab erakorralisi valimisi. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks opositsioon keskenduma aga sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Kuna korralised parlamendi valimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul ei oleks nii lähedal korralistele valimistele erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Ka riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul on vähem kui pool aastat enne korralisi valimisi erakorraliste valimiste nõudmine pigem populistlik poliitiline mäng kui tõsine lahendus Eesti ees seisvatele probleemidele. Reformierakonnaga valitsuses oleva Eesti 200 esimees Kristina Kallas kinnitas, et tema valitsus vastutust maha panna ei plaani. Alates homsest suunatakse .ru lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Omsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb mõneks ajaks aga taristu tööde tõttu ligi 20 minuti võrra. Keskkonnaamet andis reedel mitmele jahipiirkonnale kokku 17 karujahi luba, et vältida pruunkarude tekitatud kahjustuste jätkumist. Keskkonnaameti hinnangul on neis piirkondades tegemist ebatavaliselt ja julgelt käituvate isenditega, enamasti noorte karudega. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselile, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Küprose rannikul lähedal läks täna ümber reisiparvla ligi 270 inimesega pardal. Õnnetus juhtus vahetult pärast sadamast väljumist, selle põhjus pole praegu veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 159 inimese pääsemine. Päästetööd alles käivad. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauueris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma üks ja haavata viis inimest, kellest mõned on ka raskes seisus, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabama jäänud kurjategijate leidmiseks, samuti pole teada teo motiividega täpsemad asjaolud. NASA saatis täna edukalt kosmosesse 4,3 miljardi maksumusega Nancy Grace Romani nimelise kosmose teleskoobi. Hubble'i teravuse, kuid 100 korda avarama vaateväljaga observatoorium hakkab uurima tume energiat ja tume ainet, otsima eksoplaneete ning kaardistama miljardeid galaktikaid. Teleskoop suundub umbes 1,5 miljoni kilometri kaugusele päikese maa süsteemi teisele Grange'i punkti. Teekond sinna kestab ligi kaudu kuu aega. Reedel surnud Norra kuninga Harald viienda matused viiakse läbi septembri teisel nädalal. Haraldi surmajärel sai uueks kuningaks automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII. Täna toimus Haraldi mälestusteenistus Askeri kirikus, mis asub pealinna Oslo lähedal ja kuni riiklite matusteni kehtib Norras leina aeg.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna sajab mitmel pool hoovihma, on äikese võimalus puhu valdavalt lõuna ja edela, tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-21 kraadi. Praeguse prognoosi järgi on järgmise nädala esimeses pooles ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab jätkuvalt hoovihma. Nii ööl kui päeval on võimalik käike, päevanõutemperatuur tõuseb siiski näiteks homme suviselt 23 soojakraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
3: Hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist.
8: Keerulised ajad on jätnud meisse arme, mille tunnistamine ei ole vähemalt minule olnud kunagi jõukohane. Kergem on olnud nende olemasolu eitada või kanda seda koormat nagu paratamatust, nagu me lepime aastatega, mis halli samblana meie turjale koguneb. Keerulised ajad algasid Eestis juba eelmise sajandi 30-ndatel, kui paljude Euroopa riikide eeskujul sattus löögi alla seni auses olnud õigusriik ja vabadused. Ja siis olidki vaiki vajastu põrguväraad ka meie ees valla. Seda, millega see aga päädis, teame kõik. Ent halbadel aegadel on kalduvus anda halbusele vaid uut hoogu. Kaotasime iseseisvuse, Eesti okupeeriti ilma, et me selle vastu midagi ette oleks saanud võtta. Nii elasime ligi pool sajandit, omamata õigust kurta, omamata isegi õigust südant valutada. Miks ma sellest räägin? Aga see tõttu, et isegi nüüd, 35 aastat pärast iseseisvuse taastamist, kui meie rind võiks ise olemise õnnest lausa lõhkeda, ei saa me üle ega ümber tavast alustada oma riigi tutvustamist 50 aasta pikkuse okupatsiooniaja meenutamisega. Otse kui kerjates kaastunnet või õigustust oma olemasolule. Otse kui kompenseerikse meile osaks saanud valu ja kannatusi. Mul on aru saamatu see vastuvõetamatu ja alandav. Seetõttu meeldib mulle pigem mõelda, milline Eesti oleks olnud ja millised me ise täna oleksime, kui too kurjuse impeerium poleks pool sajandit meie peadel tallanud, kui me oleksime olnud vabad ja ise oma saatuse peremeed. Tere tulemas saatesse filosof, ajaloolane ja politoloog Rein Ruutsu. Tere!
9: Tere!
8: Saadet aitab põnevamaks muuta ajakirjanik ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Tere ka sulle.
9: Tere.
8: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Mis oleks, kui mõtlekski korraks ennast mineviku taagast priiks ja kujutaks toda kõneks olnud poole sajandi pikkust aega hoopis teises võtmes, mitte okupatsiooniaja, vaid Eestile osaks saanud õnneajana, et me olime vabad. Ainus, millega me peame paraku oma unistusis arvestama, oli sõda. Niisiis, milline oleks olnud või oleks tänane Eesti, millised oleksime ise alusta ehk sina, Rein?
9: No, küsimus on ikkagi väga vastus spekulatiivne, aga ma paneksin kaks raami. Üks raam on see, mille Eesti nende riigipöörajad, kes läksid kaasa okupantidega, nägid võimalust, et see on mingi Mongoolia staatusega. Tähendab riik, mis on sõltuv, kuid säilitab iseseiduse. Mina jagaksin selle peale kaheks. Üks on siis nii-öelda Soome tee, finlandiseerimine. Tähendab, see säilib kapitalistlik või turumajandus, säilib rahvuslik iseseisvus, säilib demokraatia. Teine võimalus aga on see Ida-Euroopa tee, tähendab, kus ikkagi surutakse peale hoopis teine võimumudel, nii nagu see toimus Poolas või Tšehis või kõikus kohal. Mina isiklikult pean tõenäosemaks, arvestades meie suhteliselt väiksust ja nõrkust ja kõike muud ja et tee oleks, või meil oleks suhtud ikkagi peale Ida-Euroopa mudel, kas nüüd Ungari normis, mis oli noh, suhteliselt demokraatikum või siis oleks see juhtunud nagu see oli Rumeenias. Igatahes üks asi oleks mõlemal juhul olnud välditav, see on massmigratsioon, tähendab koloniseerimine. Sellises ulatuses poole miljoni võõrkodaniku sissetung, see arvatavasti sellises ulatuses poleks toimunud. Aga majandusareng oleks üldiselt olnud samas võtmes, nii nagu see oli Poolas ja mujal.
8: Ja nüüd Raul, kuidas sina vaatad sellesse aega?
10: 38. aasta Cambridge'i siis majandusentsiklopeedia tõi riigid SKP inimese kohta välja. Eesti oli siis 10-11, eespool seal Soomet, Itaaliat, seal 38, Austriat ja nii edasi. Nii et see kõik on äärmiselt oletuslik, aga ma arvan, et me oleks olnud ilma kõige selleta täpselt nii nagu enamik Euroopa riike praegu on rikas ja igav.
8: Ma saan aru, et eelduseks sellele, mida sina Rein nimetasid neid kahte võimalikku teed, oleks olnud see, et Päts presidendina oleks käitunud teisiti. Siit ma küsiksin sellele ühe lisaküsimuse, et kui me oleksime nii-öelda õitsev riik on need aastad ja meie õitsega oleks jätkunud, kas me oma rahvuslikult koosseisult oleksime väga palju erinevat, näiteks tänasest Saksamaast või Rootsist või Soome ühiskonnast, kus on nii-öelda see uus migrantide tulek 50, 60, 70 aasta jooksul on muljet avaldavalt muutnud koosseisu rahval.
9: Venelaste selline osakaal oleks olnud täiesti mõeldamatu. Ilmselt oleks koos baasidega, baasidega oleks suundud vältida, ma ei näe seda võimalust. Koos baasidega oleks tulnud ka siia perekonnad, arvatavasti nii kui Saksamaalgi oleks kuulnud linnad, terved linnad, kus on 20-30 tuhat võõr, kodaniku, kes ümbritsevad neid baase, neile luuaks oma kultuurine infrastruktuur, aga see kõik oleks olnud igagi isoleeritud ja mitte mõjutavad otsused meie igapäevast keelekasutust või arusaamist, mis on kultuurist.
10: Enam-vähem sama Reinuga nõus, aga jah, üks on selge, et Vene elanikkonna osakaal nii suur poleks olnud, mis oleks olnud muud, kes oleks tulnud. Hästi palju oleks sõltunud sellest, mis on poliitilist otsused ja teine see, et kui atraktiivsed me oleksime olnud teistele.
8: No lihtsalt tuletan arve meelde, et aastal 45, kui vaadata ainult seda territooriumi, mis ei kaasaks Petserimaad ja Narvatagust, siis Eestimaa pinnal oli eestlaste osakaal 97% ja aastal 88, kui me alustasime oma jälda teed vabaduse poole, oli 62%. Nii et see on väga suur vahe, aga nüüd tuleks laulva revolutsiooni aastatesse. Ja aega, kui venemeelne ja venekeelne Karl Vaino mäletatavasti määrati EKP esimeseks sekretäriks, oli 78. aasta suvi ja plaanipärane venestamine sai alles siis hoogu, sealhulgas ka vene keele süvendatud õpetamine koolides. Aasta lõpus võttis EKP keskkomitee vastu salajase otsuse vene keele omandamise õpetamise edasisest täiustamist, sest ja 80. aasta suvel vahetati eestimeelne haridusminister, ta oli vist, tema nimi oli Ferdinand Eisen, venemeelse Elsa Kreskina vastu. Ja siis mäletavasti 22. septembril toimus Kadrioru staadionul ajalukku läinud jalgpallimats, kus esines ka punkansambel Propeller. Ja too mats oli omamoodi viitsütikuks noorte rahutustele ja sellele järgnenud 40 kirjale, mille eesmärgiks oligi siis kaitsta eesti keelt venestamise vastu ja ka rahutuses osalenud noori okupatsioonivõimu omavoli eest.
9: Asi, millest ikka väga palju teada, siis ma võin ütelda, et selle venestamise otsuse sokutusin läände mina. See on küllalt keeruline lugu, see võeti filmile, see peideti ühte ehte karpi, see läks Juhan Talvele, Juhan Talve oli selle Vaba Euroopa korrespondent, Ilvese sõber. See on küll pikk lugu, aga see läks õnneks. Nii et võin ütelda, et selleks ajaks, kui juba noorterahutused toimusid, oli see dokument läänes, ainult nad ei teanud, mida teha. Nad kahtlustasid, et tegemist on võlsinguga, kahtlustasid, et tegemist on mingi provokatsiooniga ja ootasid seda 3-4 kuud. Aga noh, lõpuks ta ilmus. Aga kui jätkata nüüd seda veel seda, mis toimus, siis omaaegses raamatus ma olen rõhutanud kus Sirje Kiini ja Andras Tagandiga seda rahvuslikust ja keelelist võibolla elementi. See oli tõepoolest niisugune trigger või vallandas, aga hiljem olen lugenud mõningad muid raamatuidki ja maandades, mida toimus Ukrainas, siis toimus midagi taunist, mis oli nii-öelda Ukrainat nimetas žalesnosti, väärikuse revolutsioon. Küsimus oli ikka see, et see, selleks ajaks oli meie mõõd täis. Tähendab see, kuidas režiim meid kohtles, oli sügavalt vastuolus meie kasvanud eneseteadlikusega. Sellega, et oli kirjanike kunstnike põlvkond oli selleks ajaks ikka üsna sõltumatu hirmudest ja noor põlvkond ei saanud üldse aru, et tegemist on terroristliku riigiga. Nii et see konflikt nagu ühelt poolt sügavalt arenud identiteet ja eneseväärikus põrkus jõhkalt rumalale ja halastamatule ilma mingi dekoratsioonita vägivalla.
10: Mina vaatan seda kahest aspektist. Üks oli see, et 80. aasta ja ütleme see periood oli tegelikult aeg, kus tulid mingid tagajärjed välja. Tuleb imetleda seda, et 50 aastat kogu nõukogudaja kuni vabanemiseni Eestis oli suudetud säilitada nii-öelda see vabaduse tahe. Ma olen käinud paljudes teistes liiduvabariikides ja meid eristab see, et 20 kuni 40 olime iseseisvad Eesti, Läti, Leedu ja need jäljed nii-öelda jäid nii tugevalt sisse. Lisaks takkatippu kogu see surve, kõige muu poolt oli jõudus mingi küpsemise astmel, inimesed olid nagu valmis ja teine oli see, et kogu nõukogude süsteem ideoloogiliselt jookses kokku. Ja need kaks asja kokku viisid inimeste ette valmistuseni, mis andsid võimaluse, ma ei tea, teha nalja, mängida jalgpalli sellel kuupäeval, seal 22. Midest mitte keegi meist ei teadnud, et see on Tallinna vabastamise aastapäev. Ütlen ausalt kohe, et see selgus meil hiljem, kui me karistada hakkasime sellest saama. Või paljud. Ja siis ja teine 40 kirja, appellid, värgid, tähendab. Aeg jooksis kokku 80. aasta, seepärast, et Nõukogude Liidu ideoloogiline skeem oli selleks hetkeks sisuliselt lõpetanud oma eksistentsi.
8: Nüüd te kirjeldasite seda olukorda, kuhu me olime jõudnud aastast 80. Aga mind huvitab nüüd edasine, et kuivõrd oli üldse noorte rahutustel ja selle 40 kirja mõju meie arengutele Eestis, ütleme, kuni korba tulekuni. Mina mäletan seda aega, et ta oli selline tumm ja ainuke elav hetk oli see, et siis õnnestus mul esimest korda lugeda George Orwelli 1984 ja Looma farmi. Ja see mingil moel avas neid silmi, aga ikkagi milline kliima valitses kuni ühiskonna kliima meil kuni korba selle ajaloolise otsuseni, et andis mingil moel vabadusi või õigust mõelda vabadusele.
9: siis tuli võimul Andropov. Ja nii palju, kui ma nüüd tean enda ümber olnud filosoofe, kes lugesid hoolikalt partei dokumente ja lugesid ka filosoofe ajakirju, kus muutus toon. Need Andropovšina, nagu see nimetati, nemad valmistusid ikka kõige halvemaks. Valmistus selleks, et tuleb nüüd pehme stalinism. Hoiame suhu kinni, muidu sama ametest lahti. Nii et filosoofi tulgas valises küll tõsine pessimism ja ettevaatlikus. Kirjanikud muidugi elasid oma elu, kui võtame rängast rõõmust viivi tulge kogu, eks ole, või siis runnel, nende vaimu maailma ei suhteliselt sõltumatu.
10: 80, ütleme, kuni Gorbatšovi tulekuni on võibolla mõnes mõttes kõige pimedam aeg. Erakordselt loll, vaene, tühi, aga selle ajal toimus siiski väga palju asju. Tegelikult on siis kõige lõbusamaid aegu sel lihtsalt põhjusel, et mitte kunagi varemega pärast seda ei ole nii palju häid nii-öelda riigivastased anekdoot räägitud. Sellega algas sisust iga hommik. Ja tavaliste inimeste ringides iga päev oldi vait, ei räägitud, seepärast, et oli hirmu ja vägivalla foon, aga oma vahelistes asjades käis iga päev ettevalmistus. Tähendab, kogu see süsteem lammutati vaimselt ära, nii et selleks hetkeks, kui läks aken lahti või väike aken Gorbatšoviga, siis olid inimesed selleks valmis.
8: Mul on omamoodi selline hüpotees, Raul, kas sa seda kinitad või mitte, sina oled ilmselt Eesti üks tuntumaid infosõdade ja psühholoogiliste operatsioonide asjatundjaid, et mina teades, et nõukogude režiim põhines ju teadlikult ja oskuslikult valetamises, musta valgeks rääkimises ja aga need 80. aasta sündmused, mis siis millele järgnes 40. kiri, et neile reaktsioon võimude poolt oli nii labane, nii oskamatu, nii saamatu, tollajal juba meedial oli enam roll. Sellest hetkest ei ongi režiim enam usutav. Kas võibki seda nii öelda, et ükskõik mida me oleks siis hakanud juba tegema, nende reaktsioon oleks ikka olnud asjakohatu?
10: Sa sõnastasid siin, et psühholoogist operatsioonid, ma toon ühe aspekti, mis on väga vähe tuntud. 1975 Helsingi rahukonverents ja meie silmis oli see nii-öelda lääne poolt tõeline reeturlukus, Tartu ülikoolis joodi palju viina kurbusest, et kinnitati meie piirid ja nüüd nagu igavesti lääne külge. Tegelikult oli asja oluliselt keerulisem. Helsingi kokkulepped andsid võimaluse, eriti see nii-öelda kolmas portmeleve pakett, kultuurilise mõju Nõukogude Liitu, ei tohtinud segada teleprogramme, muide seal on sees. Ja selle ideoloogia autorid väitetavasti on kolm inimest, see on siis Prantsuse salaluure ülemde kooliajal kindral Melnik, Vene järel tuli ja kindral Grosjean ja Vatikani kardinal Viola. Ja kui te mäletate, siis selle hetkel hakkas tulema sisse massiliselt lääne meelelahutust, Louis de Funesi filmid, värgid, asjad. Ja tegelikult selleks hetkeks, 80-ndaks, mis sest, et tume oli Nõukogude Liit juba ideoloogiliselt täiesti lagunenud. Eks see tähendab, et meile võid rääkida mida tahes. Ja ühed paar Texaseid oli väärtuslikum kui kõik NLKP kongresside otsused kokku võetuna. Ja selleks hetkeks oli asja juba valmis, nii et väga huvitav kogemus võrrelda seda praegu, mis toimub praeguse Venemaaga. Et siin on oma teatud sarnasused olemas. Nii et Nõukogude Liit, kuidas see Mark Twain ütles, et tapeti seebi hariduse ja meelelahutusega.
9: Ma olen teaga täiesti nõus. Sellepärast, et seda ei olnud palju raamatud, just et need piitlid ja massikultuur oli see, mis tegelikult lammutas ja hävitas nõukoguliku identiteedi. Aga ma natukene kahtleksin selles võrdluses praeguse olukorraga. Sest et kommunismi ideaal oli nagu saavutamatu, eks ole, ei saa ikka Brežnevi pakikestega ehitada üles usku sellesse, et on helge tulevik, aga see natsionalism, vene natsionalism, mis on ajalooline, mis toetub sügavale kultuuritraditsioonile, tundub, et see on natuke sügavamalt imbunud ja selle juured on

0: muutusi peale seda 40 kirja ja Korba tulekut alles 87. aasta alguses, kui lahvatas skandaal seoses sellega, et Moskva keskvõim kavandas Kabalas ja Toolses fosforiidi kaevandusi, nii et jaanuar-veebruar 87 algas see fosforiidi liikumine ja see päädis, minu meelest see oli sama aasta detsembris, kui siis võeti vastu tõenäoliselt Eesti ministrite nõukogus, et mingisuguseid uuringuidega kaevandamist Toolses ja Kabalas ei tule. 87. aasta mais me asutasime loomeliitude kultuurinõukogu ja ma mäletan, et esimene teema, märgukiri, mille me siis vastu võtsime, oli mass elamehitusest ja immigratsioonist, ehk sellest nii-öelda rahvuskeha hävitamisest uue võõra kultuuriga. Ja toda aega ma mäletan just, et ETV, Eesti Televisioon, oli just siis nagu ärkamas, et aastast 85 oli eetris Talviku, Maasika ja Müüriga vaatevinkel ja paar aastat hiljem tuli siis Šeini, Järviku ja Unduski Mõtleme veel, et need kandsid juba tol ajal teatud sellist meie kõigi kodudesse julgust ja söakust ja vabadust mõelda vabaduse üle. Kas te ka mäletate seda mingisugust pöördepunkti, mida andis Eesti Televisioon tol ajal?
1: No, olles siis selle maja sees ja nende meeleolude sees, ma ju nägin, kuidas see kõik kulges nende inimeste kaudu ja kuidas noh, käis nüüd pidev kompamine, et mis on võimalik, mis ei ole võimalik. Ja siis jälle saadi kuskilt vastu näppu ja siis tuldi tagasi ja noh, see oliks imeline keel tuli ära õppida, mitte, et mida mehed valdasid päris hästi, et öelt poolt nagu olla nagu poolt ja teiselt poolt nagu sisuliselt anda sõnum, et tuleb teha midagi muud. Nii et selles mõttes vedas kahtlemata, et sel perioodil oli kohal suur urka väga andekaid ajakirjanike ja ma siin ikkagi väga jõuliselt rõhutaks noh, nii-öelda Kaagi Seini rolli.
2: Ma meenutaks veel saada, et see on Panda. Ja minu jaoks oli mõned just Panda jälgimine ja minu perekonnas, see oli väga noh, sugune tähtis sündmus jälle, mis Pandas toimub. See vist hakkas natuke varem kui vaatevinkas kõige ennem, siis tuli Panda ja siis tuli Mõtleme veel. Nii et kõik need kolm saated on peegeldavad erinevad võimalusi. Majandusolukorras võis rääkida, seda võis kritiseerida, sest et kõik said juba aru, et siin on väga tugevad argumente ja seda ei saa süüdistada nende sabotaažis, need inimesi, kes seda tõstatavad. Rahvusküsimusega oli natuke raskem. Ma olin ka muinuskaitse seltsi juures ja mäletan väga, millise valuga see läks, kui esimeste kogunemiste juures oli alati esimesed, kui sõidaks autodega või võsa vahel vaatamas, mida me teeme. Ja, aga kõik see toimus paralleelselt mitmetes nagu tasemetel, loomeliitude pleenumid, eks ole, ettevõtjad, kes püüdid saad oma asja ajada, looduskaitsjad, nii et protsessid võimelised üksteist.
0: Kas mäletan õieti, et Pandat tegi Juhan Aare?
2: Jah.
0: Aga nüüd ma meenutan ise endaga seonduvat, et me saime 5. veebruarist 88 Eesti Raadios loomeliitude tunni, mis oli otse saade ja see oli vist 4., 5. või 6. saade. Meile öeldi, et nüüd tänasest edaspidi ei ole see enam otse saade, vaid eelsalvestusega. Ja põhjuseks oli see, et me rääkisime teatud asjadest, mis juhtusid 2. veebruaril, ja ka hiljem no, lahtise tekstiga. Aga kui järgnes loomeliitude pleenum 1. ja 2. aprill 88, seal sai see tõsiselt esile toodud selline Eesti raadio käitumine ja toonane ministrite nõukogu esimees või oli ideoloogia sekretär Indrek Toome kuidagi sekkus ja see asi sai jälle nii-öelda otse-eetrisse. Ja ma nüüd küsiks, Raul, sa ehk mäletad, et peale loomeliitude pleenumit oli Lohusalus mingisugune konverents või et sai vastu võetud mingisugune Lohusalu deklaratsioon. Mis see oli?
1: Vaatame ajaskeemi. 1. aprill loomeliitude pleenum, 8. 9. aprill ehk sisust nädala pärast Lohusalu nii-öelda deklaratsioon, 13. aprill

0: Raffaa Rinneä ETV-studios. Ja missä oli Lohusalo? Lohusalo oli Eesti Televisioni, siis juhtite ja aktiivi sellainen yhinen seminar, mitä toimus erinevät valtkonnat paljon, aga se oli erillise tähendusega, mis mõjutas kogu Eesti Televisiooni elu sealt edasi. Ja initsiatiiv oli siis metoodika osakonnalt Hagi Shane, Renita Demak ja Salme Rannu, aga seal olid kohal kõik enam vähem. Ja seal võeti vastu rida otsuseid, mis muutsid tegelikult kogu, arvestas seda, et inimestel oli otse juurdepääsu rahvale tänu oma saadetega. Ja seal võeti ETV arengukava otse sõnastas ka rahvusliku identiteedi ja rahvusliku eneseteadvuse kaudu arendamine. Siis juba mõni aeg, üks pisike detail veel. Agi oli 8. õhtul erakordselt närvis. Ma pole teda enne aga kunagi näinud nii närvis, sest ta vaatas inimeste nimekirja üle ja leidis, et see deklaratsioon ei lähe läbi. Et hääletatakse vastu ja siis toimus unikaalne juhtum, kus hääletati mitte inimeste kaudu, vaid laudade kaudu. Lauad, kus siis istusid 5-6 inimest ja siis oli õhtul jaotati inimesed laudadesse ja siis kes pidi kellegi pehmeks rääkima, ma mäletan, et Matti Talvik oli ühes lauas ütles, et ma räägin selle pehmeks. Ja siis läks läbi. Ja sealt algas kogu keele muutus ka, näiteks enne oli mingi partei ja muu keel ja siis järsku muutus ta nii-öelda rahvuslikuks keeleks. Ja Eesti Televisioon kui rahvustelevisioon ja see andis inimestele väga suure legitiimsuse teha saateid hoopis teistmoodi.
1: Rein, sina olid üks 40 kirja koostajaid. Mida sa sellest koostamise ajast mäletad? Ma tean, et esimese versiooni koostas Jaan Kaplinski, aga see ei läinud täiega ja siis sekkusite.
2: Jah, ma kirjutan uut raamatut sellest samast asjast. Ja ütleks ma, et esimeneks üks osulise artikli, mida ma kavasin kirjutada, on kirjutatud Juhan Viiding ja 40 kiri. Et alati on olemas passionaarid ja Juhan oli üks nendest, kes oli äärmiselt aktiivne ja väga jõuline ja ma mäletan teda kõigi nendel istumistel, mis toimusid minu kodus, kui saabus Juhan ja koos Juhaniga ka teatav uus elevus, ka teatav julgus.
1: Elan.
2: Ja just. Juhani energia ja tema see on erakonna inimene. Ja vahepeal ta nagu Kaplinski ja suhtles ka konsulteeris, nii et nende kahe mehe tandem. Kaplinski poolt alustatud ja Jaani ja Viidingu poolt nagu toetatud oma vaimse ja eetilise taustaga oli selleks jõuks, mis hoidis meid koos ka siis, kui me läksime liiga tigedaks või liiga poliitiseks. Me sälitsime kirja eetilis moraalse niisuguse selgroon.
0: Mina peale vaatan seda mingis ajaloolises kontekstis ja ma imetlen, et sel hetkel oli valmis selline grupp inimesi, kes suutsid 40 kirja teha ja julgesid sellega välja tulla. Ja neid nii-öelda erinevaid merke vastuakust oli teisigi. Eesti oli väga paljudel põhjustel minu meelest muutusteks palju paremini valmis kui enamik teisi riike. Üks oli see 20-40 iseseisvus, siis kultuuriline mõju suhted Euroopaga ja erakordse mõjuga ikkagi oli ka Soome televisioon, mis andis täiesti selge ettekujutuse demokraatlikest aspektist. Minu sügava veendumuse järgi me saavutasime tänu Soome telekale 2-3 aastase edumaa kõikide teiste ees ja kui mul palutakse öelda, et mis oli erandlik, siis ma ütleks nii, et mis moodi, missugused inimesed pidid valmis olema, et septembris 91, 3 nädalat pärast iseseisvumist hakkas tööle põhiseadusassamblee. Kuidas see on võimalik? Teistel võttis kuid ja seedimist ja pahandamist ja nii edasi. See on, te teate mõlemad seda paremini, aga see tähendab, et Eesti oli valmis.
1: Retooriliselt ma küsiksin sellise küsimuse. Ma olen varem ka selle peale mõelnud, et ütleme, Eesti Raadio ja Eesti Televisioon pidasid peale loomeliitud pleenumid selle Lohusalu konverentsi või seal teatud väga olulisi asju otsustati. Soome ringhääling pidi ju teadma, et Põhja-Eesti elab sellest nii-öelda Soome televisiooni ideoloogilises mahlas. Me isegi nautisime neid reklaame, kus reklaamiti värskelt grillitud liha ja see andis ka meile mingisuguse teistmoodi tunde, mingisuguse unistuse vabast Eestist kunagi. Ja kas huvitav, kas Soome ringhääling ka arutas kunagi teemat, et kas nad võiks kuidagi oma programme nii raadios kui televisioonis muuta, et see paremini vastaks Eesti ootustele või toetaks meie seda mõttemaailma. Kas on võimalik selline küsimus, et see saaks ka vastuse?
0: Küsimust küsida võib. Vastust väga hästi ei tule, seepärast, et seda on küsitud ka Soome televisiooni juhtide käest, aga mul on seal isiklikult väga palju sõpru, kes just sel ajal tegelesid nii-öelda Soome programmid ja ma kinnitan, et isiklikud suhted erinevate toimetuste, erinevate juhtide vahel, siis nemad olid absoluutselt kogu aeg orienteeritud Eesti peale. See abi, mis seal tuli, oli müstiline.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: Uue Eesti sünnist.
1: Uuesti sünnist jätkab, stuudios oleme nagu ikka kolmekesi, Rein Ruutso, Raul Rebane, mina Ignar Fjuk. Alates kodanike komiteede liikumise alguses saati hakkas süvenema Eesti iseseisvuse nimel tegutsenud jõudude vahel teatud rivaliteet, millest siis 90. aastate alguseks kujunes välja kaks selget poolust. Üks oli nii-öelda see rahvarinde ja ülemnõukogu pool ja teine oli Eesti komitee pool. Rein, sina olid põhiseadusassamblee liige, mida Raul just kui ühte imet mainis. Kas põhiseadusassamblee tööst ka kajastus kuidagi see ülemnõukogu ja Eesti komitee vaheline pinge?
2: Pean kahjuks tunnistama, et üsna tõsiselt siin ei ole midagi teha. Siin ei ole midagi teha, sest et küsimus ei ole mitte niivõrd maailmavaates erinevus, nagu seda püütakse rõhutada, nagu keegi ole tahtnud kolmandat vabariiki ja midagi naolist. See on puhas vale, ütleks ma. See on välja mõeldis. Põhiline probleem oli ikkagi taktikas, kuidas neid probleeme lahendada. Kas me räägime veel ümber nurga või räägime otse või kas me läheme rindele või oleme kaevikus veel. See oli üks külg. Kuidas teha poliitikat? Kuidas teha vangimajas olles poliitikat? Kus juhus relvad on valvuritel. Aga teine küsimus oli paraku, see on äärmiselt kurb isiklikud vastuolud. Siin oli küsimus oli ka selles veel, et mõned inimesed tahtsid saada väga Eesti presidendiks. Mõned inimesed tahtsid saada võimule. Ma olen tõest kirjutanud õige mitu artiklit ja kogu see niisugune retoorika, et kolmas vabariik ja edasi tähendas seda, et ühtedel on, kes on kunagi kannatanud, kes on olnud vangis ja edasi, oleks nagu eelile õigus uuele võimule. Nii, parakus oli see taga ka pagulased. Pagulaste kõige radikaalsem tiib, kellega mulle ei ka päris head suhted. Aga need poliitilise võimu võitlus koos isiklike ambitsioonidega teravadas palju suhteid. Taagepera on selles kirjutanud oma raamatus ajalugu hakkas liikuma.
1: Taagepera oli ka meil ühes saates ja seal ta avas seda telgitagust, kus ma üldse esimest korda nagu sain teada, et Rein Taagepera oli see, kes soovitas Eesti komiteele õigemini selle eelnenud juhtidele, sest see soovitus oli enne esimest Eesti kongressi, kui valiti Eesti komitee, soovitus võtta nii-öelda täieline võim ja vastutus Eesti iseseisvuse taastamise nimel, et ülemnõukogu ei mängi selles üldse mingisugust rolli. Ja ta oli oma jagu jahmunud, et Eesti komitee juhid saanud Eesti komitee juhtideks sellest taganesid.
2: Kui ma kommenteeriksin oma raamatus, on tõepoolest lausa kärtab, et jätsite tegemata palju olulisi asju. Aga mul tundub, et Taagepera nagu ei kõik pagulased. Ikkagi ei orienteerunud Eesti oludes, nii nagu ta 60. aastal soovitas, astuge parteisse, võtke partei üle. Mida kontrolliti kõige enam oli see, et kunagi oleks eestlased enamuses. Ilm hakkas tema argument oli see, et kui on tegemist Eesti järjepidevuse väljakuulutamisega, siis maailm peab õigusliku argumenti piisavaks, et seda tunnustada. Ta vastandas nõukogude režiimi loogika õiguslikule loogikale ja indas õiguslikku loogikat väga selgelt üle. Seda, et Gorbatšov ei teinud Eesti kongressist kuulmagi. Rüütel on seda paar korda meenutanud, kui ta püüdis seda juttu alustada, kus kongress on, siis ta raputas pead. See kinnitab veel kord seda, et režiimi loogika oli hoopis teise laadne ja mitte ainult Gorbatšovi peas, vaid ka kõige ametnike peas. Taagepera teataval tüüpi lääne inimese illusioonid nõukogude ühiskonna suhtes. Siin teda vedasid alt.
1: Ja eriti tema nii-öelda eelarvamustlik jutumärkides hoia kõigusriigi kasuks, et õigusega saab kõike. No, ja aga tegelikult sai kõigusega kõiki, sest see, mida Taagepera soovitas, oli ju väljuda nõukogude tolleaegsest õigusruumist, aga tolleaegne nõukogude õigusruum, näiteks see sama maailma kõige humanistlikum ja demokraatlikum Nõukogude Liidu põhiseadus, nii nagu nad teda nimetasid, seal ei olnud sätet, et liiduvabariigid ei võiks Nõukogude Liidust lahkuda. Ja just see ülemnõukogude tee oligi samm-sammult, kasutades seda sama Nõukogude seaduses lubatud liberaalset ja demokraatlikku alget, sest nad eeldasid, et midagi saa juhtuda, sest terrori võim on enne käes, et nad suruvad kõik maha. Et just selle võtmes saigi see Eesti iseseisvus teostatud, kui me oleks läinud teisteed ja loonud paraleelse võimustruktuuri, siis see oleks koheselt maha surutud, sest ei olnud argumenti selle kasuks. Aga nüüd ma esitaks selle küsimuse hobis, mis mind huvitab hobis teises võtmes. Et taas iseseisvumise 35. aastapäev puhul peeti lugematul hulgal kõnesid ja tehti intervjuusid ja 20. augusti klubi korraldas rüütelkonna hoones ka konverentsi ja üheks läbivaks märksõnaks ois kõnedes ja intervjuudes oli hirm, et meid valdas või vähemalt pidi valdama hirm, et kuidas te sellest üle saite. Ja et just ainult see tõttu, et me saime sellest üle, võiks meid kangelasteks pidada. Minule on see arusaamatu ja kummastav. Kes teist on hirmuekspert? Kes pidi noil aastatel kõige rohkem kartma, ütleme 88-92? Kas tõesti eestlased?
2: No hirm oli see, mille abil valitseti tegelikult. Ega siin usku enam ju tulevikku ei olnud. Siin mingisugust lojaalsust ka ei olnud. Oli vaid kartus, me olime olime sisuvalt vangid ja meie perekonnad olid pantvangid. Ma mäletan suurepäraselt 40 kirja mitte allakirjutatud inimest argumente. Mul on lapsed, mul on töö, mul on vaja korterit, mul on midagi taunist. Nii et inimesed ei kaadu mida niivad Siberit, vaid tihti palju kaatsid ka seda, et nende võimalus normaalseltki elada hakkab olemast. Aga ma mulle isiklikult on ütelda, oli mingi fatalism.
3: Ma ei oska öelda, kes tundis hirmu, aga mina kindlasti tundsin. See lihtsal põhjusel, et kogu lapse põlve kõik oli seotud sellega, kui nii-öelda enda suguvasa, kas oli Siberis või tuli Siberist. Ja kes võid taga otsitavad ja kõik need lood. Nii et selle repressiivaparaadi võimalused olid nagu päris selged. Ja see tõttu inimest rakendasid erinevad meetodeid. Ja hästi palju niisugust sisemist vastuolu oli minu mõelest maa all sees ja plavatas siis sel hetkel, kui aken lahti läks. Mida näitab ka see, et kui 50 aastaga ei suudetud Vene võimul infoga, sümbolite vahetusega, kõigega ei suudetud mitte midagi Eesti tegelikult vabadusepüüdlusel teha. Nii et sellel hetkel, nii nagu praegu Venemal, nii nagu praegu Valgevenes, nii nagu paljudes teistes totalitaarsetes riikides, on hirm eluga kaasas käiv asi. Ja sel hetkel ta oli.
2: Ma olen päevikupidaja ja ma praegu nüüd redigeerin, need on 2000 lehekülge. Ja ma iluti redigeerisin, me lugesin oma vestusi Kaplinskiga. Kaplinski suhtlemine KGB-ga, taluriga, kus talu 87. aasta sügisel, 8. aasta kevadel räägib tal umbes niivisi, nii kui nõustavad üksteist. Talu ütleb, et jah, et vastutab Popkov, kes on targem mees, kui need praegused vennad, kui Tšerrikov, asjad võibolla lähevad paremaks. Ja Kaplinski usub ka sellesse, et see režiim isenest laguneb. Tähendab, kuskil oli see hirm kadunud. Tähendab, inimesed alutasid realistlike arenguteid, mis oli kas hea või väga hea vahel. See on täiesti uskumatu. Ja ma ei pea kedagi jaani kuidagi olla vähatumiks. Ja see peegeldas teatavad optimismi, kus oli näha, et kõik laguneb. KGB talu ütleb väga, sõimab Nõukogude armeed, ütleb see, mis nad siin teevad, on täiesti, kuidas öeldakse, kujuteldamatu ja provokatiivne. Ühesõnaga, hirm oli kuskil siiski ikka kadunud.
1: Minu kodus ei räägitud neist asjust. Ilmselt oli minu vanematel mingisugune soov lapsi säästa, nii et kui tulid need ajad ja kultuurinõukogus hakkasime asju arutama, ehk juba enne seda, mulle avanesid silmad kogu selle kurja eest, mis eestlaste vastu oli tehtud. Ja kuskil 80. aastate alguses olid need juhtumid, kus siis mina oma esimesed hirmud ja ebamugavused üle elasin. Näiteks 81. aastal oli ETV saade, kuidas kodustada Kivilinna, jutt oli Lasnamäest ja seal ma siis lahtise tekstiga rääksin, et pidage see migratsioon kinni või tehke seda vähem ja siis me saame ka nii-öelda ehitusressurssi kvaliteetsemaks elamuehituseks kasutada ja peale seda ma sain oma ametist priiks, nii et mõnda aega pidin vaevlema noori inimese jaoks ikkagi, noh, see oli enne kuulmatu või kohandamatu, aga miks ma sellest räägin, nii et minul meeldib mõelda nii, et kõige rohkem kartis hirmu ikkagi KGB. Mäletate, 89. aastal tuli Moskvas KGB-st mingi korraldust ja hakati Eestis ära viima neid KGB toimikuid ja igasugusid dokumente, mis oleks paljastanud nende tegevust ja agente. Nii et eks neil oli ikkagi tõsine hirm naha vahel.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.
4: Uue Eesti sünnist.
5: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios ikka kolmekesi Raul Rebane, Rein Ruutsoo, Ignar Fjuk. Ja nüüd kui jätkata seda KGB ja hirmu juttu, Raul, sina mäletad sealt veel mingisuguseid seike?
6: No vaat, eesti keelt ei ole tõlgitud, aga on hästi meenes kirjas Gorbatšovi ideoloogisekretari Jakovlevi mälestused, minu mõelest on mis 1000 lehekülge summerki. Ja seal on siis täpselt kirjeldatud seda perioodi KGB ajalost. 1990. aastal muide KGB rahadega loodi Žirinovski partei. Tähendab selles mõttes, et KGB ilmselt vähemalt nende mälestuste põhjal oli ais ammu ninased ja arhiivid ära viimine kõik need asjad, sest see protsess sisuliselt oli juba sel hetkel käimas. Ja mina väidan veel kord, et olimata sellest, et oli kõige tumedam aeg 80-ndatel kuni 85 kuni Gorbatšovini, siis suur osa inimeste muutumisest oli toimunud juba enne seda. Ja pärast seda oli kõik palju lihtsam. Iga päev oli väga huvitav, nii nagu ka leeduskoopi vaatad, kogu aeg pöörles, mingid uued asjad tulid. Aga sel hetkel oli juba tehtud ja ma arvan, et pärast seda 88. aasta loomeliit, siis rahvarindeid ja kõiki neid asju, siis oli juba noh, taktikaliselt küsimus, kuidas, mis moodi. No. Ja ma toon oma kogemust näite, Eesti televisioonis juhtus midagi väga ebatavalist. Oli mingi periood, kus Eesti televisiooni diktorid uudiste saated muutusid mingis veidraks programmiks, kus iga diktor pidas eelmist partei sõnumit vajalikuks mõnitada. Eriti Urmas torkas silma. See ei olnud enam uudiste
5: Urmas saade.
6: Urmas Ott, jah. Ja see ei olnud enam uudiste saade, see oli mingi veider meelelahutus uudiste saate vormis, no siis saade sellele küll pidurid peale, aga põhimõtteliselt siis oli juba kõik läinud.
7: Oleme kogunud ka teateid selle kohta, kuidas reageeris KGB ja ka isiklikult. No sellest on kirjutanud üsna pikalt Valk, kuidas Raus niisugune mees. Tema siis oli ikka peatanud alati Valgu ja ütled, et rääkige, mis tahate, aga ärge rääkige iseseisvust, siis hakkavad tanki roomikud lõgisema. Ja nüüd räägin ka isiklikust lugu. Aastal 89 kutsus mind, ilmus minu öelda välja üks KGB ohvitse, keda ma tundsin ülikooli aast ja ütles, et KGB tahab minuga rääkida. Ja ma ütlesin, et paper, meil on kelle juurde, mis asjas, kuidas moodi. See siin või ruutsus, et miks te nii agressiivne olete. Ma ütlen, et mul on õigusriik. Teiga tahab rääkida kindral. See oli kindral Sillari. Ja me kohtusime siis hotellis palas. Me vestlesime terve päeva poliitikast ja ma sain üsna hea ettekujutuse, milline oli selle mõningase ettekujutuse, milline oli selle masinavärgi sisemine seisund, kuidas oli jagunud erinevateks gruppideks ja rühmitudeks, see oli nii kuidas Tšerno Ivanov, nagu nimetati. Ja. Üks erinev Moskva oli saatnud juba kohale omad mehed, kes pidid tegelikult võimu üle võtma. Sest Eesti KGB-d enam ei usaldatud, seal oli dubleeritud kõik olulisemad lülid ja nemad ise kartsid ka, kui nad liiga ränki samma astavad, siis tabab neidki midagi. Nii et ütleksime, et hirm oli mitmepoolne.
5: Paistab, Rein, et sina tead ka kõike, ilmselt sul, kui sul kõike praegu meeles ei ole, siis see on sul see päevikus. on palju räägitud sellest, et kui oli see august 91 ja riigipöörekatse Moskvas ja meil siis Eesti riikliku iseseisvuse taastamine, et tolleks ajaks oli juba olemas või nimetatud või välja mõeldud see isik, kes pidi siis Eestis seda nii öelda riigi kukutajate poolt taas loodud nõukogude Eestit hakkama juhtima. Kas see nimi on ka tegelikult olemas või sul teada või aimatav?
6: Kõik oletused asendul, kõik rääkisid, et selline inimene
5: kõik on olemas, rääkisid.
6: Aga mitte keegi ei nimeta nime ja keegi ei tea ilmselt.
7: No, ma karutan seda, see inimene pidi vastama mõnikalt tingimustele. Ta pidi oma neda, kuidas öeldakse, taverne agent, nagu öeldakse, inimene, kui usaldati, inimene, keda avalikuses tunti mõnevõra, kes võis liidripositsiooni võtta, kelle oli poliitilise elu kogemus ja edasi. Võt Lätis ja Leedus oli niisugused inimesed olemas. Üks oli Leedus, oli Prokjavičius ja Lätis oli Rubiks. Need olid 2-3 aastat juba, nüüd ta kuidas öeldakse, õnnestanud või olnud. Eestis oli interrinne koosnes Venema eestlastest juhtkond. Täiesti inimestest, kelle polnud mingit profiili usaldusväärsust ja kes ei võinud kuidagi täita mingit rolli peale kuklalasum voli. See tähendab seda inimest praktiselt oli võimatu leida ja me oleme püüdnud sõeluda, kas keegi täidaks need tingimused. Seda inimest lihtsalt on tundub, ei jõutud kokku leppida. Seda ei olnud. Ma arvan nii.
6: Ma tahaks rõhutada ühte asja, et selle inimese leidmine, nagu sa siin nimetasid, on väga keeruline. Et Eestis oli kõik juba nii äraspidine ja nii Nõukogude Liidu vastane, et tuletame meelde, Soomest 1970. aastal toimus 2000 reaalset üritust, mis oli pühendatud Lenini 100. aasta juubelile. 2000.
5: Soomes?
6: Soomes. Ja see oli täiesti reaalne. Ja Soomes muide on Helsingis tänaseni Lenini park. Kaks korda on võetud vastu otsus selle nimeringi muutmisel 2018 ja 2024 ja ma kirjutasin ühe artikli Helsingin Sanomates, kus ütlesin, et järgmine kord Helsingisse lähen sinna parki, teen pildi ja mõtistlen soometumise üle ja ma tegin selle ära ja 24 võeti teist korda otsus vastu. Tähendab, need asjad, mis meil toimusid, noh, nii-öelda näiliselt igased, ma ei tea, sõjast 25 või 30 aastat ja meil oli, me elasime paraleel reaalsuses ja tuleb paraku tunnistada, et need põhjanaabrid soomlased elasid pikka aega, noh, nii-öelda teissuguses reaalsus. Neil ei oli, noh, mõelge, 2000 üritust.
5: Ma olen siin kohal vabandan oma Soome sõprade eest, et kui teie nüüd sellest Rauli jutust saite mingisuguse vihje või halba varju heitmise teie peale, siis ma vabandan selle eest. Aga nüüd lähme selle saate viimase küsimuse juurde ja nüüd palun teil meenutada, et kas olid ka neil aastatel alates suveräänsusdeklaratsioonist kuni ütleme, mitte ainult 92. aasta riigikogu valimisteni, vaid siit ka natuke edasi, 31. august, kui viidi Vene väed Eestist välja. Kas oli ka mingisuguseid selliseid kriitilisi hetki, kui te mitte ise füüsiliselt või vaimselt ei tunnud hirmu, vaid te muretsesite Eesti pärast, et äkki need tankiroomikud tulevad siia. Kas oli midagi sellist või oligi nii, nagu meil saates on nagu välja tunda, et ühel hetkel oli rong Moskva jaoks läinud. Eesti oli juba leidnud või leidmas oma teed.
6: Mina olin 1991. aastal Eesti vasapaarnimise ajal Tokios. Ja Vene ajakirjanik ei jõudnud sinna kohale, aga nad tulid hiljem ja nad kõige siiramalt, suur enamik nendest, tuli surus kätt tubli poisid. Tähendab, ne ei olnud need, kes oleks öelnud, et küll on väga kahju, et Nõukogude Liit lagunes. Tähendab, meie iseseisvus ja ära minek oli juba neil seal oma vahelistes juttudes noh, nagu põhimõtteliselt kokku lepitud. Hiljem on selgunud küll, et osa nendest võib-olla natuke teestlesid, vähemalt ühe hea tolleakse kolleegiga olema korralikult tülis, aga enamikuga ei ole. Siis mina tahaks öelda, et see kuni see 94 kuni Venevägede ära minekuni ausaltudes õhkond ja meeleolu oli küll selline, et selle hetkel, kuna tundus, et see on täiesti võimatu tagasi pöörata, minul oli vähemalt selline meeleolu, ma olin väga õnnelik.
7: Jah, seda hirmu ei olnud. Oli mingi kummaline usk, mingi fatalis. Ajalugu on teinud sammu, mida enam tagasi pöörata ei saa. Terves maailmas!
5: Hüva! Tänud saatesse tulemast, sest saade on nüüd lõppemas. Üks 40 kirja koostajaid, Põhiseadusassamblee liige Rein Ruutso, tänud ka sulle meedia- ja kommunikatsiooniekspert, ajakirjanik Raul Rebane. Mina olin arhitekt Ignar Fjuk, uus saade on eetris järgmisel reedel kordusena pühapäeviti nagu ikka kell 3.
4: Uue Eesti sünnist. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
8: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu oppositsiooni erakonnad Isama, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised. Samuti oppositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik erakond aga algatust ei toeta. Erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul ei oleks nii lähedal korralistele valimistele erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb aga mõneks ajaks taristu tööde tõttu ligi kaudu 20 minuti võrra. Alates homses suunatakse punktruu lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Keskkonnaamet andis reedel mitmele jahi piirkonnale kokku 17 karu jahi luba, et vältida karude tekitatud kahjustuste jätkumist. Keskkonnaameti hinnangul on neis piirkondades tegemist ebatavaliselt ja julgelt käituvate isenditega, enamasti noorte karudega. Venemaa kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas massiliselt Ukraina energiasektorit, jättes miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Üle eile õhtul tabas Venemaa droon Kiievi lähedal Butša rajoonis mõlakülas asuvat laskemoona ladu, mis vallandas plahvatuste ahel, hukkus vähemalt 38 inimest ja 130 elumaja on purustatud. Ukraina ametivõimud kuulutasid tänase päeva leinapäevaks ja alustasid juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlus, sest Ukrainas on keelatud hoiustada laskemoona elurajoonis. Saksamaa kansler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig-Halle lennujaamas ära hoitud drooni rünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksamaa ja ka Euroopa Liit ette uut ulatuslikku sanktsioonipaketti. The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasi tungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamiste vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselile, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest. Küprose ranniku lähedal läks täna ümber reisi parvlaev 267 inimesega pardal. Õnnetus juhtus vahetult pärast sadamast väljumist, selle põhjust pole veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 100 inimese pääsemine, aga on ka hukkunuid, täpne arv pole teada. Serbia politsei päästis Belgradis 3 Türgi ja 2 Afganistani kodanikku, kelle eest 3 kinni peetud kahtlusalust nõudsid 30 000 euro suurust lunaraha. Päästetud meestega politsei operatsiooni kohta rohkem üksikasju praegu avaldatud ei ole. Reedel surnud Norra kuninga Harald viienda matused viiakse läbi septembri teisel nädalal. Haraldi surma järel sai uueks kuningaks tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon 8. Täna toimus Haraldi mälestusteenistus Askeri kirikus, mis asub pealinn Oslo lähedal, kuni riiklike matusteni kehtib Norras leina aeg. Ja Ekvadoris sai eile viimane Ladinameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eriolukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuad küüsis, ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee.
9: iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
8: Ilm on täna mitmel pool vihmane, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Üsna sarnane tuleb ilm meil ka homme, aga homne õhusoe võib tõusta kuni 23 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
10: Kuule, sa rooli saad istuda.
11: Mis sul siis juhtus?
10: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
11: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
10: Oota, aga kust sina selle said?
11: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
13: Te kuulate kordussaadet.
14: Tarkade klubi.
15: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
16: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab heid kuulajaid juba lehvitava lõikus kuu viiendal ja viimasel laupäeval, kus erksavärvilistest kantseleid arvetest lookas riiulid kaubandusvõrgus, päevitunud ja ootusärevatest nägudest tänavatel ja mänguväljakutel, äärmiselt närvilistest uudistest ja loendustest meedias, kellele kui palju kohtimisajaks puud on ja sajast muust märgist õhusvees ja armastuses on tunda, et oleme sisenemas taas tarkuse ajajärku, mis kätkeb endas viit koolivaheaega vähemalt kahte spordi päeva. Loodetavasti õpetajate palgatõusu, hulka tasemetöid, esseid, kollokviume, kardetavasti ka enamat tehisaru nuumamist, aga tahaks loota, et hulka siirast rõõmu ja nähtud vaeva, millega võetakse vastu uusi teadmisi, mis lubavad meil hiliskevadel resümeerida, et me oleme jälle saanud targemaks, kui olime seda aasta eest. Siirast jõudu soovime Tarkade klubis mõistagi kõigile neile, kes valimas sirklit ja sobiva suurusega kilegaasi, lihvimas ja lakkimas viimaseid põrandaid renoveeritud või juurde ehitatud õppehoonetes, pidames viimaseid messengeri läbirääkimisi tulevase pingi naaberluse osas või tuhandel muul moel valmistumas uueks õppeaastaks. Sama siirad, aga rangemad soovid läkitame teile 101 liikmelisele põhiseaduslikule institutsioonile, kelle iga kui viimane liige peaks nüüd veel kord kätte võtma tegelikult juba 34 aastat kehtinud põhiseaduse ja vaatama täpselt, mida sätestab paragraf 79 nende tööülesandena ja jumala eest lõpetama ära selle primitiivse demagoogia ühes sõnade mänguga, millega isegi 4. klassi õpetaja saadaks nurka häbenema rääkimata vanema kooliastme eriala pedagoogi, kas siis filosoofia või ühiskonnaõpetuse õpetaja resoluutse ebapiisava hinnanguga nähtule kuuldule. Valija ei ole rumal ja oskab hästi ridade vahelt ja kehakeelest välja lugeda, et sõna määramine tähendab selle mõiste lausi ja omakasupüüdliku majandusliku ja võimuiharat soovi, mille rakendamiseks ükski telekaamera ega sotsiaalmeedia lõim maha ei jookse. Need vitsad on antud, saab Tarkade klubi nüüd rahumeelselt asuda tõdema, et oleme mõttelist joont vahele tõmbamas uue tulemise 13. ja nädala pärast algavale 14. hooajale. Tarkuse kuule omaselt ja traditsiooniga teeme seda mängudega, kus stuudios palistavad oma teadmisi armastatud pedagoogidest mälumängusõbrad. Neid traditsioone ei murta ja nõnda ongi hea meil Tartu stuudios tervitada kallist Kivilinna kooli ajalõpetajat Inga Toomi.
17: Tervist!
16: Inga Paarilisena mälumängumaestrat ja Jõgevamaa gümnaasiumi koolmeistrit Tiit Naaritsat.
18: Tere!
16: Aga Tallinna stuudios on õppeaasta alguse puhul hea meel tervitada saate debütanti. Loo kooli eesti keele ja kirjandusõpetajat Indrek Pirkanit.
19: Tervist!
16: Ja tema kogenuma paarilise ja kolleegina Loo ja Kuusolu kooli füüsikõpetajat ja haridustehnoloogi Enn Kirsmanni.
20: Tere, tere!
16: Tore, et olete meiega. Kõik astrid me kingiks nüüd teile, aga esialgu ja aseainen on pakkuda 10 küsimust, mille oleme traditsiooniliselt asetanud õppeainete nimetuste alla. Tänane koolipäev on järgmine. Matemaatika, keemia, ühiskonna õpetus, käsitöö ja kodundus ja muidugi vahetund. Küsijate ring on täna lai, Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajatest Tõnu Sivadi Inglirannast, kirglik harrastuskalur ja veel kirglikum saagipildistaja Papa Muus. Valeri Küpsis ja väga toredad küsimused on saatnud ka paperil muide kuulaja Rosina Keeks. Alustame ja anname avavalik õiguse headele tartlastele. Inga ja Tiit, palun.
14: Me lihtsalt naerame, et need autorid lähevad järjest toredamate nimedega.
17: Ja, lisaks Valeri Küpsisele Karosiina keeks.
14: Ja, ei noh, aga naljaks.
17: Võtaks äkki siis alustaks selleks käsitööst ja kodundusest.
14: Ma mõtlesin kui reaali kallale minna, et võibolla siin, kuna vastas on vähemalt üks inimene, kes reaalteadust võiks teada, et noh, meie oleme pigem nagu tumbad selle seisukohalt, eks ole, siis aga võtame käsitöö. Ja. Et seal on lootus, et vähemalt sina tead, eks ole, et see on stereotüübid, et naine ikka mõnda asja teab.
16: Käsitöö ja kodundus. Joodikud ja pätid. Need kaks ebameeldiva sisuga mõistet on kõikidele paratamatult tuntud ning paljudele tulevad kindlasti silme ette vastavatest inimkategooriatest ka konkreetsed näited. Möödunud sajandil elanud Muhu käsitöömeister Kalju Mann, kodaniku nimega Maria Mereäär, ühtlasi enda nimelise tordiretsepti autor, oli pikka aega mures, et nii tema kodusaarel kui kogu Eestis väga paljudel meestel ning kohati sammuti naistel viina viga küljes on. Ning kui talle tundus, et on ilmunud välja inimene, kes ta murele just kui leevendust pakkuma hakkas, kinkis Mann talle enda valmistatud pätid. Sel kevadel sai vastavast sündmusest juba 4 aastakümmet. Mis pätid antud tähenduses on ja kellele ta need kinkis?
14: No ja pöidlad juba meil siin isekeskis kerkisid, aga tõesti lasen siis selle vastuse vaeva ingal ära kanda, mis vast vaev ei olegi.
17: Et jah, siin võib öelda, et ma olen juba nii vana, et ma isegi mäletan seda, et tegemist oli siis karskuse eest seisva Mihail Gorbatšoviga ja pätid on nagu sellised Muhu traditsioonilised tikitud jalanõud.
16: Hiilgavad teadmised kohe võtta varasalvest D-vitamiinist pakatavast peast.
14: Kui meenub, siis kõigesti meenub, siis seal oli mingi jah, oli see vanem naistalavas, kes ütles, et hüppas rõõmust lakkel osa kui kuulis, et siukene suur mees hakkab viina joomise vastu võitlema riiklikul tasemel.
16: Kus juures vist ta sai ka väga meeldivad tagasisidet otse Kremlist, aga tõesti, pätid on Muhu tikandiga suissid ja kingisaaja no, siis kevadel 86.
14: Korbas pätides ei näinud.
16: Ja vahendajate kaudu oli siis NLKP keskkomitee peasekretär Mihail Gorbatšov tema juhitud alkoholivastase kampaania esimeseks aastapäevaks. Tollal nimetati avalikkuse ees neid erilisi kauni tikandiga jalanõusid siiski veel kirjakeelse variendina suissideks. Meenutame siis, et Gorbatšovi teisilma lahkumisest möödub muidu homme 4 aastat ja oleme talle 35 aastat kestnud ja taastatud iseseisvuse eest, kas tahtliku või tahtmatu panuse eest ikka tänulikud olnud. Nii nagu ka Maria Mereäära elutööle teeme siin kohal kummardusse. Palun, Enni, Indrek, teie valite.
18: Kõlab muidugi uskumatult, aga ka õpetajate lemmiktund on vahetund.
16: Tõesti. Ja nüüd siis kirglik kalamees Papa Muus. See on varju nimi, ma igaks juhuks ütlen. Koos ajaga muutuvad ka kombed ning see, mis kunagi oli tavapärane ja enesest mõistetav, ei pruugi seda enam tänapäeval olla. Igihaljas raamatus Suvi kirjeldab Oskar Luts tegevust, mida Toots ja Lible üheskoos tegid, kuid mis nüüdseks on juba ammugi keelatud. Vähe sellest. Selle teo eest näeb karistusseadustik paragraf 405 lõige 2 ette 5-10 aastase vangistuse. Ja vaatamata rangele karistusele pannakse seda tegu ikkagi Eestis aegajalt toime. Viimati ületas meediakünnise juhtum, mis pandi toime 20. detsembril 2025 Tallinnas ühes kaubanduskeskuses. Mis tegu see on? Toots ja Lille seda harrastasid, Luts sellest kirjutas, aga see on päris rangelt karistatav.
18: Kui nüüd hakata jutulõnga veeretama, siis kas detsembris 2025 siit samast mitte kaugel Ülemiste keskuses ei toimunud üks plahvatuselaadne asi. Nüüd vaatan kirjandusõpetajal otsa, et kas Toots ja Lible ju lõhkasid kive vähemalt filmis?
19: Jah, oli küll selline asi. Nii filmis kui ka raamatus, nii et selles mõttes sinu mõtted enne liiguvad tuleks, minu meelest täitsa õiges suunas.
18: Nüüd tuleks see kuidagi sõnastada, et...
16: Aga selleks ei ole tarvidest, kui vastus juba kõlas. Te ei pea siin Andres Keili finesse täpsemalt kasutama. Plahvatuse tekitamine on õige vastus. Toots ja Lible õhkisid püssirohu abil suuri maakive ülesodalu põllul Inglitkesapõllul, mäletate ju. Tallinnas toimus plahvatus tõesti Ülemiste keskuses, Ülemiste juhtum on küsimuse koostamise ajal, alles kohtueelse menetluse faasis ja nõnda siis ka tänasel päeval.
14: Ja just sattusin suvel vaatama Kõrva ja Peremeest, kus samasugune teema ju on, eks ole, kui Viljul küllaks natukene jubedamalt see asi.
16: Kõik on õige ja ma ei tea, vanasti vähemasti kui mina kuulis, kesin oli plahvatus ka vahetundide teema, nii et ma ei tea, kuidas tänasel päeval sellega on. Aga palun.
14: Mulgi olnud selline lõhkaine meistrist klassivend.
16: Inga ja Tiit, te valite need.
17: No jah, kohustusliku kirjandust siin kahjuks ei ole.
14: Ja, aga võta sa sama käsitöö siis, eks ole, et esimesega läks ju täitsa hästi, äkki see teine nii-öelda joppab ka.
17: No võtame siis selle käsitöö, jah.
16: Nüüd peame tõdema, et ainetevahelise integratsiooni edendamist on haridusmaastikul ikka tähtsustatud ja teeme siin kohal seda meiegi lõimides nüüd valitud teemaks oleva õppeaine nii keemia kui ka ühiskonnaõpetusega. Äsja möödunud suvepuhkuste perioodil Hapukurgi hooaja haripunktis sai piisavalt tähelepanu üks konkreetne tegevus, millega keemilises mõttes nõnda nimetatud Maillard'i reaktsioon kaasneb. Louis-Camille Maillard oli prantsuse keemik, kes viis 1912. aastal teaduslikus formaadis läbi teatud eksperimendi ja antud katsed tulemused aitasid omakorda inimeste igapäeva elu kvaliteeti edaspidi nüansirohkelt üha täiustada. Aga meie siis küsime, missugune mainitud keemilist reaktsiooni sisaldav tegevus oli suvel sotsiaalses fookuses?
14: Noh, see võib olla jah, selles mõttes, mis iganes, et siin muidugi tekib see küsimus, et miks just see suvi, noh, see minu tekist esimesed mõtted, kus hakata kuskil kas või minema, noh, näiteks mingisugune hapukurkide sisse tegemine, sest kõige kõik on nagu keemilised reaktsioonid, eks ole, kuidagi pidi mingi toimub mingisugune lagerdumine või edasi.
17: Minu mõte
14: läks tegemine.
17: Hoopis teist teed. Minu mõelest, kui ma hakkasin mõtlema suvele ja sotsiaalmeediale, siis nii palju, kui ma vähemalt pealkirju olen jälginud, siis minu mõelest oli küsimus, et kes on Brigitte Susanne Hundi lapse isa? Et millalgi tulid ju need, ütleme, need no isadust jah, ei siis kindlasti ei. Aga no, ütleme, raseduse kindlaks tegemine uriiniprooviga, et see millalgi tuli. See oleks juba perekonnaõpetus pigem.
14: See on jah, pigem perekonnaõpetus.
17: Ja, et käsitöö, kodundus, keemia ja ühiskonnaõpetus.
14: Ja no mõtlesin, et mul hakkas sealt nagu minema, kui ütleme, et see ei ole nagu selle tuue.
17: Aga ühiskonnaõpetus ei haaku kuidagi hapukurkidega.
14: See jah, selle suve tegevus.
17: Ja et just selle suvel. Mis siin sellel suvel veel on?
14: Sotsiaalmeedia on kuidagi nagu
17: pulmapeod.
14: Pulmapeod, jah.
17: Midagi, mis nagu midagi hõlbustaks. Presidendi otsimine.
14: Mm-hmm. Aga kuidagi nagu ei tule sealt aga siis erilist esile.
17: Ja ma sellepärast ma pakungi, lihtsalt meenutan, et millest siis sel suvel
14: kuidagi nagu vaikne on olnud vaatamata kõigele, et sellise nagu ei ole väga midagi meeletut ega pöörast juhtunud sellel suvel.
17: No, kui mitte neid suunamudijate isiklikke selliseid suuri läbielamisi siin arvesse.
14: No jah, aga kuidagi nagu jah, ei haaku minu jaoks need pulmapeodega. Ja võib täitsa olla, aga see Maillard'i reaktsioon, ma
17: nagu mis nagu igapäeva elu
14: nime, kui siukest olen kuulnud sellel asjal. Seal aga mul ei seostu see praegu mitte millegagi, nii et see on see täpselt, et
17: kas sa palun täpsustaksid selle Maillard'i selle need üksikasjad, et mis detailid meil seal teada on siis?
16: Maillard'i reaktsioon. Tema oli siis prantsuse keemik, kes 1912 teaduslikus formaadis viis läbi teatud eksperimendi ja selle katse tulemused aitasid omakorda inimeste igapäeva elu kvaliteeti edaspidi nüansirohkelt üha täiustada. Ja nimetatud reaktsiooni sisaldav tegevus oli suvel ka sotsiaalses fookuses.
14: Ikkagi jah, et ühesõnaga see altpunkt on meil kuski keemias.
17: Nüansirikas täiustamine igapäevased
14: tegevused. No see on tõesti, see ongi nagu mingi selline hapukurgi tegu või siukene asi, eks ole, et nii-öelda, et
17: aga kas lõimitud õppeainete hulgas oli ka ühiskonnaõpetus mainitud?
16: Oli.
14: Jah. Aga see ikkagi peab kuskil poliitikasse välja jõudma.
17: Jah.
14: Aga kuidagi nagu jõua sinna, et need seosed nagu öeldakse, et kool on nagu see sahtlitega kirjutuslaud, eks ole, et iga saht midagi tähendab, aga meil on täiesti nagu eraldi kõik praegu, et no, ei ole seotud.
17: Mm-hmm. Mis on ütleme veel olnud fookuses, on ikkagi see koolikohtade puudus.
14: Ei seostu ilmselt selle reaktsiooniga.
17: Et ta fookuses on olnud, sellest on pikalt räägitud.
14: Ja ikka sel suurel suvel ei olnud nagu ikkagi, oli ikkagi üsna vaikus.
17: Ehkki aegajalt oli jälle need hüüdlauseid, et ka minu lapsel ei ole veel endiselt kohta ja nii edasi, nii see on just suvi läbi. Ja igapäeva elu siis ei sobi need mingisugused pulmapeod ja need, sest need ei nagu ka kõige tublimatel ei toimu siiski igapäevaselt.
14: Jah, kui issand, ei löö kuskil ette nii-öelda asi. Täiesti nagu peast pühitud.
17: Mis laadi asjad su igapäeva elu üldse nüansirikkalt nagu kuidagi täiustavad?
14: No ongi mingisugune, ma ei tea,
17: kohvimasin, eks ole?
14: Toidu valmistamine, mingi joogi valmistamine endale, eks ole, et kohvimasin tõesti, aga miks ta peaks olema just sel suvel, eks ole, et kohvimet tegime eelmine aasta, eks ole, et nii edasi. Et see on midagi, jah, mis on tiimsegi, et mul kahe silma vahel jäänud. Seda nime ma olen nagu kuulnud, jah, aga mis see nagu tähendab, ega see on paljud asjadega reaalteadusest nii, et jah, et olen kuulnud küll, aga kui peaks seletama, siis ei seleta. Mis siis on, peame lihtsalt kuidagi hanitama minema. ilma igasuguse lootuseta punktile.
17: Nojah, ja ütleme, kui me võtame selle proua või preili hundi selle lapse ootuse, siis ei saa öelda, et rasedusteste tehakse ka, noh, et see kuidagi mõjutaks inimese igapäeva elu. Aga midagi kasutati neid konnasid, eks ole?
14: Pakume välja, et, no, et võib-olla tõesti teadmata, et on see, see on reaktsioon ju.
17: Aga see ei seostu jälle ühiskonna ja kodundusega kuidagi?
14: No pere ja kodundusega seostumeks, nagu siin vahepeal hakkasid ju viima. Vähemalt on mingi vastuseks olete, mingi, no, midagi, mis on selles suvest ja mida me nagu...
17: No ja ütleme siis teame. See uriinipõhjaline rasedustest.
20: Ei ole see ja. Kahjuks õige vastus. Nii, Maiardi reaktsioon ja vaatan siin füüsikõpetajal otsa.
18: Tühjus pilgus.
20: Jah, tegemist on füüsika mitte keemata.
18: Aga kui sa nagu... Kuidas see oli, et kas ka sellel suvel või eriti sellel suvel või kuidas sul see sõnastus?
20: Äsja möödunud suvepuhkuste perioodil sai piisavalt tähelepanu üks konkreetne tegevus, millega siis see Maiardi reaktsioon kaasneb.
18: No suvepuhkuste perioodi vähemalt suures osas ju sisustus jalka MM, aga kuidas seda jalka MM-i Maiardiga seostada jube keeruline, et...
19: No, jalgpalli teatavasti ju mängiti juba Inglismaal juba 19. sajandil, no, tükk aega enne 1912. aastat. Et...
18: Aga jalgpalliga seoses, eks ole, väga levinud on kuskile minna kuskile pubisse, eks ole, võtta külmjook.
19: Tõsi.
18: Arendab sotsiaalses plaanis ja muudab elu nüansi rohkemaks, aga noh, kuuldavasti ka narkootikumide tarvitamine pidavad mõningatel juhtudel elu nüansi rohkemaks muutma, aga seoses kooliga ma nüüd selle mõtte kriipsutaksin kiiresti maha.
19: Ja see ei ole vist õige teeots, kuhu minna edasi.
18: Aga noh, ma ei tea, tuleb sul veel midagi, grillitakse suvel, aga miks?
19: Siin on just sellel suvel
18: jah.
19: No grillimine on nagu iga suvine asi. Jah.
18: Seda enam, noh, ma mõtlen, et jalgpall oli selle suve erandlik lugu.
19: Jah, aga...
18: Aga mis see Maiard ja jalgpall, äkki ta mõtles mingisuguse keemilise aine, millest valmistatakse tänapäeval need paremad jalgpalle?
19: No jah, et tõsi on see, et jalgpall on tõesti teinud läbi märkimisväärse arengu võrreldes selle ajaga, kui teda... No, näiteks Inglismaal hakati mängima 19. sajandil, et võibolla see Maiar siis tegi midagi revolutsioonilist siis, mis siis mõjutas hilisemat jalgpallitööstust. See läheb muidugi väga spetsiifiliseks, et kuidagi nagu...
18: Aga no, lähme poolt punkti kalastama, et pakume, et see oli midagi jalgpalliga seoses.
20: Ei näkanud kuskilt otsast. Te korra juba mainisite seda märksõna. Tsiteerin. Õige grill muudab kiveda sibula magusaks. Ühe toiduaine tootja reklaam ühes meediakanalis. Maiardi reaktsioon on siis küpsetamise käigus toimuv keemiline protsess, kus suhkrud ja aminohapped omavahel reageerivad ja näiteks sibula ja porgandi puhul kaasneb ühtlasi karamelliseerumine ehk magusaks muutumine. Mõistagi grillit ja küpsetati ammu enne Maiardi eksperimenti, aga sellest ajast osatakse siis maitsete loomist teaduslikusel alusel suunata. See kuna vastus ja see oli sotsiaalses fookuses, mida öelda pole. Seal ka siis ühiskonna õpetus. Siis.
21: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
22: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
23: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
24: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
25: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
20: Palun, loogooli õpetajad ja ka kuuselukooli õpetajad. Teie valik.
18: Indrek, teie valik. Matemaatika, keemia, ühiskond, vahetund.
19: minu teadmised matemaatikast on muidugi väga, väga sinuga võrreldes hoopis teistsugused, nii et, et kus me mõlemad suudaksime kaasa rääkida, äkki ühiskond ja. Siis.
20: Ühiskonna õpetus. Mõlemad küsimused on saatnud meile hea kuulaja Rosina Keeks. Ja küsimus kõlab. Reversiooni probleem tekkis või tekitati 1688. aastal, kui Stuarti printsessid Mary ja Anne võitsid lahingu, kuid kaotasid sõja, kui olid oma isa James teise troonilt kõrvaldamisel vastu võtnud viikide aristokraatia toetuse. Teatud mööndustega võib reversiooni täheldada ka meie poliitikas ja valitsemise juures ka nii vähemalt väidetakse, mida tähendab reversioon selles tähenduses. Puhas ühiskonnapõtse küsimus.
18: Noh, Tiidul juba vastus kirjas kindlasti.
14: Kirjutan küll, aga mitte vastust.
19: Ma pean tunnistama jah,
18: et... Reversioon, kui me nagu hakkasime seda

0: aristokraatia toetuse. Teatud mööndustega võib reversiooni täheldada ka meie poliitikas ja valitsemise juures, nii vähemalt väidetakse, mida tähendab reversioon selles tähenduses.
1: Kas see ei võiks olla seotud sellega, et näiteks valitseja on kaotanud rahva usalduse? Et kas ta nüüd just nimetame teda vähemusvalitsuseks, aga...
2: See on olnud aktuaalne teema küll viimasel ajal, jah.
1: Et või, kuidas olid, võitsid lahingu, kaotasid sõja. Noh, meie praeguse valitsuse elu on ju üks lahing. Võibolla kohati neile tundub isegi, et võidukas, aga sõda on ju kaotatud. Pakume, et see on seotud vähemusvalitsusega.
0: Ei ole kahjuks õige vastus. Tiit ja Inga, ajalugu ühiskonnapets on teie edasi antavad dissipliinid.
3: Meil natukene tuli see, et äkki see on nagu endise korra taastamine, aga see peaks olema, termin peaks olema ju restauratsioon, eks ole?
2: Seda küll. Et jah, et endine valitseja tuleb tagasi Eestis muidugi, noh, on olnud sellised, noh, on küll juhtumid olnud, eks ole.
3: Noh, näiteks Mart Laari valitsused, Aga ma ei...
2: Ameerikas muidugi Trump, eks ole, et noh, klassikaline sellisel juhul. Ei nimetada kindlasti restorationiks, eks ole.
3: Võtta Anni puhul ma nagu nii kindlalt ei mäleta, aga Meeri kindlasti valitses koos oma abikaasa William kolmandaga äkki. Et võtta Meeri ja Williami aeg, et mis see võib siis...
2: Aga just see nagu probleem on seal selles mõistes sees, et peab olema probleem, et kui endine valitseja tagasi tuleb, siis ei ole juba tingimata probleem.
3: Ja aga noh, kas võib olla mingi seos sellega, et mõlemad need Jamesi tütred ilmselgelt on naiste rahvad, et äkki kuidagi nad valitsevad kus oma abikaasaga, no samas see ei saa olla selline üldine termin, eks ole, see versiooni probleem.
2: No juba alles tegin küsimuse, et Kleopatragi valitses koos oma vendade ühtlasi abikaasadega siis.
3: Vähemalt
2: vormiliselt.
3: Kas see oli mingi glorious revolution?
2: See 1688 peakski see aasta äkki olema.
3: Ja minu mõttes, kas selle sisu ei olnud mitte see, et nad nagu ühesõnaga lubasid valitseda koos parlamendiga?
2: Vist oli tõesti, jah.
3: Et kas sa näed kuidagi siin klikib sul ära selle reversiooni?
2: No reversioon võiks olla nagu sõnast reverse, eks ole ju. Et midagi nagu tagasi või niimoodi põrgatama ikkagi see, et see nagu sellepärast mul nagu see oli, et jah, et ühiskonnaõpetus on nii suur ja lai, et seal nagu ei oska seda kuidagi võtta miskist otsast. Et ainult nagu rõõrsõna pealt ei tule ära, sest sisu võib olla täiesti teine.
3: Aga ütleme, kui jätta kõrvale see mõiste kõla, et kuidagi lubasid valitseda koos parlamendiga.
2: No näiteks, jah, et see on see võitsid lahingkaotsid sõja, eks ole.
3: Jah.
2: Et said võimule küll, aga lõudsid suures on võimust lihtsalt ära.
3: Sest kui me võtame, et noh, tegelikult näiteks noh, Prantsusmaal oli ju veel korralik absolutismi aeg sellel ajal.
2: Ei loomikult, Louis XIV, kui ma mäletan.
3: Oli. Et britid hakkasid ju suhteliselt varakult parlamendiga koos
2: valitsema. Jah, nendel kuskil seal 1700 oligi see asi, kus hakkas see süsteem enam pihta ju.
3: Jah. Nii et no, ma ei oska öelda, äkki siis see, et valitsejad valitsevad koos parlamendiga.
0: Ei ole see ka kahjuks õige vastus. Antud juhul on reversioon ameti või töökoha lubadust tulevase vabakoha tekkimisel. Nii nagu sa ütlesidki, et Meeri hakkas valitsema hiljem, kui troon vabaks õigenakasti ja ta sai viikidel selle toetuse. Ja tulevase ametikoha lubadus on paraku siis ka meil kõneldud probleem Eesti poliitikas või väidetud probleem. Aga Tiit ja Inga poole mängu peale jõudes saate valida jätkuvalt nelja teema hulgast.
2: Nüüd tuleb see häbi ikkagi üle elada, kui nüüd tuleb vastata neid küsimusi, et mina võtaks näiteks uljalt keemia.
0: Väga tore. Ja see keemia küsimus kõlab siis nõnda. Keemiat ei pea kartma alati. Mõni antud teemaga küsimus võib olla ka nii lihtne, nagu näiteks see, mis kohe kõlab. Keemiline element järjekorra numbriga 1 on vesinik, numbriga 2 väärisgaas helium. Mis on aga numbriga 3? Esimene metallidest, kõige väiksema tihedusega nendest. Vabal kujul looduses ei leidu, avastati alles 1817. Kui sa kibeled vastama, ole lahke.
2: Juba tundus või?
0: Jah, tundus.
2: Jah, lisalt just eile tegin selle asja kohta ise küsimuse.
0: Nii.
2: Seetõttu on nüüd mul see loetelu, et nimeta mindeleid abelis võimalikult.

0: palju järjest, et siis ma tean, et on jah, vesinik, on heelium ja on liitium.
1: Täpselt nii, tegemist on
0: siis liitiumiga.
1: Seal pärineb siis ka tõesti nimetus. Rohkem kui pool küsitava varudest maailmas on siis arvatavalt maavara geograafilise paiknemise mõttes nõnda nimetatud kolmnurgas Andides, Argentiina, Boliivia, Chiili piirialadel, enim Boliivias. Ja kuna põhiliselt mineraalidest teda saatakse, siis ongi ta pälvinud vastava nimetuse, tuletatuna kreekakeelsest sõnast liitos ehk kivi. 2-1 keemia aitab paisu tagant välja ja aitab meil mängul lustiliselt edasi minna, kui nüüd loogooliõpetajad Tallinnast valivad.
2: No, julge undi rind on kas rasvane või haavleid täis, lähme siis matemaatika kallale.
1: No, ja teinekord ei ole ka matemaatika üldse mitte keeruline, nagu antud küsimusest välja tuleb. Nimetega ainuke täisarv, mille ristsumma ehk antud arvu numbrite summa on täpselt pool selle väärtusest. Kuna juba Pythagoras matemaatika ja muusika omavahelisi seosid väga oluliseks pidas, siis kuulame meiegi üht muusikalist vihjet. See on nüüd algusosa. Ligikaudu kuu aja pärast 3. oktoobril oma 90. sünnipäeva tähistava Ameerika minimalistliku helilaja Steve Reichi pool sajandit tagasi kirjutatud teosest, mis ka oma pealkirja järgi on muusika nimelt küsitavale arvule muusikutele loonud. Nii siis, mis arv?
2: Ainukene täisarv, mille ristsumma...
1: Eks siis antud arvu numbrite summa on pool selle väärtusest.
2: Mm-hmm. Siin tuleks nüüd hakata võrrandit koostama tõenäoliselt, aga püüame vähe lihtsamalt. Ristsumma viitab sellele, et see peaks olema, noh, võiks olla kahekohaline arv. Pool selle väärtusest võiks siis olla ühekohaline arv. Noh. Hakkame ka numbrit kirjutama. Sa nii kaua täida eetrit.
3: No, minule tundub see kõik loogiline, mis sa enn oled siiamani rääkinud, et vastavalt, mis oli seotud siis vastavalt kahekohalise ja ühekohalise arvuga. Nii et
2: see ei saa väga suur arv olla, mulle tundub. Ristsumma on poole väiksem.
1: Täpselt.
2: Mhm.
3: Saate juht ütles ju ka, et see ei ole liiga keeruline küsimus, et vihjas just kui ka, et...
0: See on jah, nagu vanasti oli Toomas Uba kommenteeris 10 võistlust Ela Rusil arvutas punkte kõrval.
1: Lembitu Kuuse tegi seda korraga, ma ei tea, sama aegselt.
0: No, Toomas Uba oli nii kõva mees, et tal oli oma poiss olemas.
2: Umbes nii see on ja ma arvan, et ma jõudsin selle teie kommentaari ajal ka vastuseni, et see võiks olla 18.
1: Pihtas põhjas see tõepoolest on 18, sest 1 plus 8 võrdub 9. 2-2. Siingi on võrdne summa nüüd tabloo peal ja lähme edasi ning Inga Tiit.
0: Valikud on, aga ma ei tea, kas proovi vahetundi näiteks äkki või mis arvad või tahad neid ülemisi teemasid proovida.
4: No, need tulevad nagu nii, aga me nendest ei pääse.
0: Ja no, pakku siis omalt poolt vahelduseks.
4: Oota, kas ühiskond on ka veel üks teema?
0: Üks ühiskond on ka veel, jah.
4: No, kumba sa eelistaksid vahetundi? Sa vist eelistad vahetundi. No, võtame siis.
0: No, vaatame, jah.
1: Nii, ja me jõuame vahetunni küsimuseni, mille on saatnud Enna Sivadi Inglirannast. Prantsuse revolutsiooni ajal nimetati Louis 15. Väljak ümber revolutsiooni väljakuks, Place de Revolution. Asendati ka väljakut kaunistanud kuningaratsa monument, tol ajal ühe uudse vidinaga, mille nimeks oli siis Lusiat. Millega siis täpsemalt? 1830. aastal paigutati väljakule 3300 aasta vanune ja 23 meetri kõrgune roosast graniidist valmistatud Luxori obelisk, mis kaunistab aga seda väljakut tänini. Aga küsimus kõlab, mis asi on see Lusiat?
0: No jah, Lusiat võiks ka kaunistada seda tänase päevani, aga võib-olla isegi museaalina on ta natuke keeruline seal sellepärast, et kui pahatahtlikud inimesed sinna ligi pääsevad, siis on võib-olla pahandus hirmus ja suur. Ise peab olema kindlasti siis selline tööks kõlbmatu siis selline nagu nii-öelda mudel. Sest et ma arvan, et Inga praegu ei saa kõrvalt aru, mida ma räägin, aga ma olen kahjuks õnneks seda kuulnud. Ma nüüd hakkan Ingale rääkima, et see sai siis oma nii-öelda arsti uue nime ühe siis arsti järgi, mis on instrumendi või aparaadiga või seadeldisega Prantsuse revolutsiooni ajast. Üks arst ütles, et pakkus välja, et noh, kuidas seda kasutada ja siis lollid võtsid ja ütlesid selle arsti järgi, et nime talle. Et no muidugi, siis on sinu nimi. et jah , et nüüd Inga kirjutas õige asja mulle siia või tähendab enda paberi peale , et täpselt nii oligi , et siis jah , kui ma õigesti meenutan , mingi Saksa viiulimeister oli tegelikult see suure töö tegija , siis tema nagu mõtles välja selle nagu töö põhimõtte või protsessi nii-öelda , et see härra giljotiin jah , sai ainult nagu nime nii-öelda kuidagi sinna külge .
1: just nii , legende liigub selle masina loomise kohta kohe väga palju , aga giljotiin , algselt nimetati seda tõesti illusiooniks ehk lusietiks , kuna riista autor oli tema nime seostamisega selle masina vastu väga , seesama härra giljotiin . Selle kuulsa riistaga tapeti siis üle 1000 inimese , muuhulgas ka siis kuningas Louis XVI , kuninganna Marie Antoinette , mitmed revolutsionäärid nagu Danton ja Robespierre ja veel kuni surmanuhtluse kaotamiseni oligi see Prantsusmaal nii-öelda tapa riistaks ka Prantsusmaa vanglates , toona muidugi mitte enam revolutsiooni väljakul .
0: muidugi selline küsimus teemal vahetund on päris õige kelmikas ,
1: aga nüüd on vahetund sellega selja taha jäetud , plahvatused ja giljotiinid on oma eesmärgi täitnud , ehk siis vastused saanud .
5: sel nädalal A1000 Marketis Maxja Moris koduviiner 500 grammi 99 senti . Reva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: kus me oleme ?
7: Carglassis .
6: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Carglassist .
7: ta parandab alati hoolikalt . ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta , see pole loodusele hea .
6: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
8: Mairol !
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
10: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
11: Kanal 2 esitleb .
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
13: ja tere hommikust .
14: õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .

0: Pankade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: 3-2 ja Tallinn valib.
3: Kas võtame Tiidu eest ühiskonna või sukeldume keemiasse või matemaatikasse? Aha. Meil on kolm valikut.
2: Ja.
4: Kui nüüd on niimoodi, et lihtsam keemia küsimus on ära küsitud, on jäänud keeruline keemia küsimus, või siis keerulisem ühiskonna küsimus on ära küsitud, on jäänud lihtne ühiskonna küsimus. Ma ei tea, kuidas need asjad on siin, aga võibolla need asjad ei ole sellise loogika järgi. Samas keemia oli isenesest ainukene reaalaine, mis mulle kooli ajal meeldis. Nii et võibolla siis võtaks see
3: kord keemiks.
2: Küll selle toreduse peale peame alustama väga kurva meenutusega. Eesti ajaloo ulatuslikemast 68 hukkunuga metanooli tragöödiast Pärnumaal saab neil päevil veerand sajandit. Puupiirituse sageli surmavad tagajärjed tulenevad selle toimest organismis aset leidnud reaktsioonide alusel põhiliselt metabolismist. Ellujäänutele võib aga igaveseks mälestuseks kas nägemiskaotus või nägemisvaegus jääda. Ja selle põhipõhjused on kahes mürgises laguproduktis, värvitusgaasis, formaldehüüdis ja veel ühes aines, ühes teatud konkreetses happes. Ja küsimus kõlab millises. Ametlikult metaanhappe, kuid enam kasutatud siin kohal küsitav rahvapärane nimetus, on pärit inimeste kohati ebameeldivaid aistinguid tekitavatest loodusega kokkupuudetest. See sama happe on samuti üks komponentidest, mis muuhulgas ka kõrve nõgese paneb kõrvetama.
3: Meil on kaks varianti siin.
4: Mina mõtlesin oblikhappe peale.
3: Aga mina mõtlesin jälle sipelgahappe peale.
4: Jah, see oli mul ka mõttes, aga esimesena tuli oblikhappe millegi pärast.
3: Aga oblikhappe minu teada päris palju rabarberis, päris palju õuntes. Loodame, et lapsed ei kuule. See on õpetaja veini valmistamise hobi. Et ma laseks sul otsustada. Et viska näppu rohkem, noh, mõlemad on looduslikud nii sipel kui oblikhappe, aga sest et vaata, kui sipel kas hammustab, siis on jube valus, mitte sellepärast, et ta hammustab, vaid sellepärast, et ta laseb sinna peale sipelkapet. Kui nõges kõrvetab, siis pritsib ta seda sama hapet, aga kas see on nüüd sipelkape või on nagu oblikkape?
4: Mina millegi pärast arvan, et nõgesel ei ole otseselt seost sipelkappega. Millegi pärast arvan, ma ei ole mingi keemik, aga lihtsalt kohe varsti selgub. Intuitsioon ka oli õige või mitte. Et mina ikkagi nagu esimene mõte oli see oblikkape, aga mina jätaks oblikkape.
3: Jah, jätame.
2: Ei ole see kahjuks õige. Ja Tartu?
5: No mina panin juba teile tammu enne selle kirja, et mitte, et metanooliga midagi kokku puudat oleks olnud väga ja nii edasi, aga jah, see kõik see muu juttu vastab sipelkappele siiski.
2: See on sipelkappe, nii et see kord läks tärin natukene valesti ja intuitsioon. No vahel juhtub, et esimene pakkumine ja esimene mõte ei ole alati õige, ehk väidetakse mälumängus vastupidist. Siit võtab Tartu endale neljanda punkti ja lullu, meil on veel minna kaks küsimust ja ühiskonnaõpetust ning matemaatikat. Kumb? Inga ja
5: Kahmame ühiskonna ära see kord.
6: Ja ehkki see eelmine matemaatika oli tõesti lihtne.
5: Ja.
2: Ühiskonna küsimus ja ikka Rosina keeks. Me teame kõik, mida tähendab demokraatia, kuid millel põhineb timokraatia. Kõige klassikalisim näide selles korra kehtimisest on vana Ateena pärast Sooloni reforme umbes 594-593 enne Kristust. Kapreisima valimissüsteem aasteldud 849-1918 tuli sellele lähedane. Ehk ka mõni riik või riiklik moodustis ajalost veel.
5: Jah, see on nüüd tuttavam asi kui see reversiooni probleem. Aga nüüd on vaja nagu täpselt meenutada ja niimoodi, kuidas see asi nagu täpselt sõnastada.
6: Põhimõtteliselt on see midagi umbes nagu kord nagu preisi kasarmus.
5: Tähendab, mina tahaks pakkuda, et see on nagu selline midagi nagu oli ka Spartas, kuna seal ei olnud demokraatiat, aga et see ikkagi see väike seltskond.
6: See on oligarhia.
5: Oligarhid vaatan need rikkurid, aga see on lihtsalt nagu see võimu nii-öelda võimuga seotud seltskond, et ka preisimaal oli hästi siukene konkreetne gildkond. et niisugune karmi käe või mingisugune noh, et teatud seltskond perekondi või üks suguvõsasid, kes kontrollib seda süsteemi.
6: Jah, ja see kindlasti selle karmi käega ka seostub.
5: Jah, et Preisimaal oli ka see seltskond neid suguvõsasid üsna pisikene seal. Mm-hmm. Paar kümend või niimoodi. Sama kord võiga vaata seal Spartas, eks ole?
6: Ja.
5: Sparta oli nagu selgelt ikkagi selline hästi autoritaarne, et nendel oli natuke rohkem sellest vabadust, eks ole, vaatamata sellele. Mm-hmm. Et ei, jah, et ei oska hästi sõnastada, et natuke selline keililik laiali valguv. Äkki noppisid sealt selle meie iva välja?
2: No noppisin iva välja ja ma nüüd vaatan tegelikult ka Tallinnal otsa andes neile võimaluse.
3: Erinevate valitsemisvormide peale mõelda, siis mulle torkab esimese veidrusena pähe selline, kus on nagu üheaegselt kaks võrdset riigipead, aga noh, muidugi demokraatiast on selline valitsemisviis üsna kaugel, kui lähedal ta demokraatiale on sul mingid mõtteid, Indrek? Sest et noh, Tartu sõnastas seda, kui karmi käe poliitikat me peaksime siis veel täpsemalt ütlema kahe karmi käe.
4: et kaks valitsejat siis mõtlesid seda või?
3: No jah, ala nagu, ma ei tea, Svatiinis on isa elevant ja ema elevant või nüüd seal Nicaraguas isa Ortega ja ema Ortega. Aga ei, mul ei ole mõtteid. Minu jaoks on see teema või see valdkond küll täiesti tumema. No pakume kahe inimese samaaegset võimu.
2: Nii, nüüd teeb saatejuht eukraatliku otsuse ja annab Tartule pool punkti. Põhimõtteliselt on demokraatia riigikord, kus kodanikud omavad poliitilise õiguse vastavalt oma jõukusele. Sellest järgmine samm oleks juba siis plutokraatia. Aga põhimõtteliselt on siis nii, et kodanikel on suures osas võrdsed õigused, kui jõukamal osal ühiskonnast on ikkagi suurem osalus poliitikad. Aga jõukamad peavad selle nimel ka pingutama rohkema valiku rahakotti panustama.
5: No aga Eesti ajalus on olnud see tsensuse põhine, eks ole, et rahakotti järgi oled saanud valida, aga kui vajan olid siis ei saanud.
6: Võib öelda ka, et demokraatia on see, mis toimub tarkade klubis.
2: Ja mina mõnetan seda eukraatiaks, ma ei saa lihtsalt. Nii edev ma nüüd ka ei ole. Aga tänast mängu jääb lõpetama meil küsimus matemaatikast ja kui see läbi saab, siis on kindlasti hea meel, et koolipäev on läbi saanud. Ja tegelikult see matemaatika on meil ka täitsa helirikastatud küsimus, nii et
0: minu ees laval on hüperboloid, insener Gaalini hüperboloid, insener Gaalini hüperboloid.
2: Nagu aru saate, see küsimus on rakendusmatemaatika valdkonnast. Räägime kõigepealt siis konkreetsest geomeetrilisest ruumipöördpinnast ehk hüperboloidist. Romantiline ettekujutus insener Gaarini hüperboloidist Aleksei Tolstoi samanimelisest sajanditagusest teosest uinutab nii mitmetegi teadvuses fakti, et kirjaniku fantaasia läbi kavandatuna on muuhulgas tegemist ikkagi purustava relvaga, mis läänemaailma nõrgestamiseks oli mõeldud ja on kergendus tekitav, et näiteks praeguste Venema relvajõudude varustuses midagi taolist ei ole. Aga tuleme nüüd kodukamarale ja toome välja mõiste hüperboolne paraboloid. Kordan, hüperboolne paraboloid. Eestlaste kasutuses on tänapäevani üks objekt. Nimelt siis hüperpoolne paraboloid, mis pärit nõukogude ajast EKP keskkomitee ja Eesti NSV ministrite nõukogu ühismääruse alusel saadud ja millele tollal 12 miljonit rubla kulus, mille kohta me küsime. Võiks öelda, et meie ajaloole ja mõnes mõttes isegi kogu maailma ajaloole laiemalt on see ehk isegi rohkem reaalselt mõju avaldanud kui Gaarini hüperboloid Tolstoi kirjanduslikes ulmeunelmates.
3: Ma olen seda sõnaühendit muidugi kuulnud, hüperboolne paraboloid, aga siin ükskord küsiti minu käest musta auku, mida ma ei osanud vastata, siis nüüd oleks vaja mälupulka, mis sinna mäluauku pista.
4: Kas saab täpsustada ja, veel üle?
3: Loeme ühe korra veel küsimuse.
2: Jaa, loeme selle hüperboolse paraboloidi osa. Eestlaste käsutuses ja kasutuses on tänapäevani üks objekt, nimelt siis hüperboolne paraboloid, mis pärit nõukogude ajast EKP keskkomitee ja Eesti NSV ministrite nõukogu ühismääruse alusel saadud ja millele toona 12 miljonit rubla kulus. Mis asi see on või mille kohta me küsime? võiks öelda, et see meie ajaloole ja mõnes mõttes kogu maailma ajaloole laiemalt on rohkem reaalset mõju avaldanud kui Gagarini hüperboloid Tolstoi kirjanduslikes ulmeunelmates.
3: Minul tekkis assotsiatsioon just selle 12 miljoni rublaga, et äkki on tegu ühe hoonega Tallinnas, mille on maailma kunstiajalukku jäädvustanud selline kuulus mees nagu Christopher Nolan, kes selle õhku leskis. Äkki on linnahalliga tegu?
2: Ei ole see linnahall ja õpetajad loo koolist ja Kuusela koolist lõpetavad täna tubli kahe punktiga. Igal juhul piisav, kui need õpetajad arve annab siin hinnanguid. Ja palun, Tartu.
5: Inga on see väga eeskujulik õpilane, keda vist vanasti oivikuks imetati.
6: Ja tõstsin kohe käe.
5: Tõstis kohe käe ja ise kirjutas midagi paperi peale välgu kiirusel ja siis en näe mullegi vist meenus, et tubli õpilane Toom võib vastata küll.
6: Ja see on laulukaar, ma arvan.
2: See on Tallinna laululava, mis arvestatavas osas nii siis hüperboloidse parabooli ehk lihtsamalt öeldes sadula kujuline. Ripsadul katusega arhitektid Alar Kotli ja Henno Seppmann, konstruktor Endel Paalmann, akustiline lahendus Helmut Oruveelt, inspiratsioonirajatis ja disainimiseks saadi enim Põhjakõra Laina pealinnas releis asuvas Dorton Arenast. Meie laulev revolutsioon oli nii siis nagu liblika tiivalöök, mis lõpuks punaimpeeriumi lagunemiseni viis. 5,5 punkti teile, eeskujulik. Tartu, suurepärane mäng ja suurepärane väljajuhatus 13. hooajale, siis juhatus kindlasti ka 14. Kogu selle rõõmu peale. Ma palun teie abi valimaks välja tänases mängus kostunud teie hinnangul parim küsimus.
5: No Inga, minule ei kohe see karamelliseerimine meelde. Ma ei maganud seda maha, aga kuidagi nagu juba on nagu ununenud ka, eks ole, et see käis nagu korraks nagu lainetus oli, eks ole, et nagu, nagu veebel ikka.
3: Kirjutame alla sellele.
6: Ja.
2: No nii, konsensus tuli siit, seda tahaks kohe rohkemgi kuulda. Tarkmite tarkade klubist õige grill muudab kibeda magusaks Maiari reaktsioon ja see oli siis see tõesti lõimitud küsimus käsitöö ja kodunduse tunnist, kus oli meil siis ka ühiskonnaõpetuse ja keemia sugemed otseselt sees. Suur tänu, Indrek on Tallinnas. Aitäh, Inga ja Tiit Tartusse, soovime teile ilusat suve lõppu ja peatselt algavat uut haridusaastat. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas küsimus, mis kõlas järgmiselt. 17. sajandil sulges Jaapani toonane shogunaat täielikult selle saare riigi piirid, jättes ainsaks linnaks, kus välismaalased, antud juhul hollandlased, kaubelda võisid Nagasaki. Seetõttu pälvis Nagasakiga hüüdnime, mis veidi hiljem omistati ühele teisele suurlinnale, mis kerkis Nagasakist 7400 kilometri kaugusele. Millise hüüdnime? Kõlas küsimus. Õige vastus on Aken Euroopasse. Sama hüüdnime hakkas kandma teatavasti ka Peetri esimese rajatav suurlinn Sankt Peterburg, mida hakati mõni aasta hiljem ehitama Läänemere kaldale. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Ain Luigele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Honoré de Balzac elas aastail 1829 kuni 1835 Pariisis Rue de Cassini asuvas korteris, kus tavanes vaade bulvarile, mis toona oli tulvil boheem maailmas tuntud isikuid ja tähti, kes seal jalutasid, istusid või muul moel aega parajaks tegid. Seetõttu nimetas de Balzac oma korterit tõeliseks Pariisi 3 punkti. Ehk milleks? See nimetus polnud juhuslik, sest ametlik Pariisi 3 punkti. Paiknes tollest korterist Rue de Cassinil mitte väga kaugel. Aga küsimus siis kõlab, mis käib nimetatud 3 punkti asemel. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme järelkuulatavad Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal internetis aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni!
7: Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
7: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja , Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Viis Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised. Samuti opositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik erakond aga algatust ei toeta. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et üleskutsed korraldada riigis pärast valitsuse tagandamist erakorralised valimised näitavad, et opositsioon on paanikas, sest narratiiv kehtivast majandusseisust ei kanna enam. Ta lisas, et Eestil on viimasel kahel aastal läinud seni arvatust märksa paremini. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõidu aegaga pikeneb mõneks ajaks taristu tööde tõttu ligikaudu 20 minuti võrra. Alates homsest suunatakse ruu lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Tervisarengu instituut ja Tervisekassa kutsuvad taas liituma algatusega septembris ei joo, ehk võtma üheks kuuks alkoholist puhkust, et märgata oma harjumusi ja seda, mis alkoholist loobudes igapäeva elus muutub. Eelmisel aastal loobus septembris alkoholist ligi 60 000 inimest. Venema kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas Venema massiivselt Ukraina energiasektorit ettes miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Ukraina väed ründasid möödunud ööl järjekordset naftatöötlemistehast, sel korral Venema suuruselt teist Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja ka õhuve baasi Krasnodari krais mõlemas puhkes suur tulekahju. Saksamaa kantsler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig Halle lennujaamas plaanitud droonirünnakus, kirjutab poliitiku. The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasitungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Küprose ranniku lähedal läks täna ümber reisi parvlaev ligemale 270 inimesega pardal. Õnnetus juhtus vahetult pärast sadamast väljumist, selle põhjust pole veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 159 inimese pääsemine. Hukkunute arvu ei ole veel kinnitatud, sest ulatuslik otsingu ja päästoperatsioon alles käib. Nepaalit ja Tiibetit tabanud üleujutuste sukkunute arv on tõusnud 770 inimeseni ning enam kui 3000 on ametlikult kadunuks tunnistatud. Päästetööd käivad ning piirkonda on appi saabunud ka Hiina ja India meeskonnad. Teadlaste esialgse hinnangu kohaselt sai kolmapäeval aset leidnud katastroof alguse Nepaalis asuva mäe liustiku osalisest varingust. Liustikuga koos varises alla ka osa aluspõhja kivimitest, vallandades jää ja kivimite laviini, mis pühkis enda teelt hooneid, teid ja taristuid. USA kosmoseagentuur NASA saatis täna kosmosesse romaani teleskoobi, alustades sellega mitmeaastast missiooni, et kaardistada universumit ja eita valgust füüsika suurimatele mõistatustele. Teleskoop suundub umbes 1,5 miljoni kilometri kaugusele, teekond kestab ligemale kuu aega. Ja Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, võib tulla äikest. Ka eeloleval ööl sajab hoovihma, kohati võib tulla äikest, õhutemperatuur jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, äik püsib äikese võimalus, õhtul pilved ja saju hood õrenevad. Homne päevasoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooju 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Haapsalus on hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kuku Raadio.
5: Varjus peitub teine maailm.
6: Tere tulemast Musta Udu lainele. Mina olen Eero Soomere. Täna sukeldume teemasse, mis on korraga nii meele lahutus kui ka kultuur, nii tehnoloogia kui psühholoogia, nimelt videomängud. Mis kunagi algas lihtsate pikslite ja helinate maailmana, on kasvanud globaalseks nähtuseks, mis mõjutab seda, kuidas me suhtleme, mõtleme ja võib-olla isegi ennast tajume. Kas videomängud on pelgalt põgenemine reaalsusest või hoopis uus viis seda mõista? Kas tegemist on tööstusega, mis alles otsib oma identiteeti või juba küpse kunstivormiga, mis konkureerib nii filmi kui muusikaga? Täna aitab meil neile küsimustele vastuseid leida inimene, kes on olnud Eesti mängukultuuri juures juba aastaid. Andrei Allas. Tema eestvedamisel on kasvanud mängude öö kogukondlikuks sündmuseks, mis toob kokku nii kirglikud mängurid kui ka lihtsalt uudishimulikud kõrvalt vaatajad. Nii siis Must Udu alustab.
5: Must Udu.
6: Nagu lubatud on mul täna siis siin stuudios Andrei Allas ja kellega me räägime siis videomängudest, et tervist.
7: Tervist.
6: Algatuses kohe paneme üks küsimus, et mis on su lemmik mäng praegu hetkel?
7: Mul paar päeva tagasi just küsiti sama küsimust ja siis ma ütlesin GTA 5 ja siis nagu kõik olid niivõrd nördinud, et nagu nii igav vastus või. Aga selles mõttes ma jään oma vastuse juurde, sest minu jaoks GTA 5 kultuuriruumiliselt on nii lahe, et on nii ühiskonna kriitiline ja see, kui me räägime mängust, mis tuli aasta 2013 välja, et siiani suudab niivõrd relevantne olla ja isegi mõnes kontekstis nagu rohkem päris kui ta siis oli, et see on nagu väga, väga müstiline ja noh, selles mõttes 2026 on ju see aasta, kui suure tõenäosusega GTA 6 ilmub, mille alla nüüdseks on üle 2 miljardi dollari lükatud, et väga ootab, millega nad üllatavad, et ütleme niimoodi, kõrgemat latti kui GTA 6 ei saa hetkel olla.
6: Aga isegi kui ta on nagu põhimõtteliselt sama nagu oli siis see eemne GTA, kes siis on see pettumus sinu jaoks või? Tegemist ei ole või?
7: Selles mõttes, et minu jaoks võib-olla mitte, aga ma tean, et ma olen ainus, kelle jaoks ei oleks pettumus. Selles mõttes, et see on nagu, noh, kui GTA 6 nüüd 19. november peaks ilmumas, et teda on nüüd nii mitu korda juba edasi lükatud, siis noh, pool maailma jääb seisma, sest et siin on ju mehed, kes põhimõtteliselt plaanivad oma lapse sündi selleks ajaks, saaks kodus olla ja keid tahad mängida.
6: Et ta on nagu Star Wars filmid tuled välja, siis samamoodi inimesed ta tuluks
7: on. See on suurem. See on tunduvalt suurem. Me, nagu mitte ühegi Star Warsi filmi eelarve ei ole ju olnud 2 miljardit.
6: Tõsi, jah. See on ikka vätsa hull tegelikult, sest ma tean, mul oma poeg oli kunagi ka selle GTA maailmas nii sees, et minust endast on see kuidagi möödalend, mul tegelikult väga meeldivad sellised avatud maailma mängudeks. Aga mingil põhjusel, ma ei tea miks, noh, kuidagi nagu ei oska.
7: Ei, see on, ma arvan, et on hea, kui see anna sinna kätte.
6: Kuule, aga kui proovida nüüd kuidagi kokku võtta videomängude ajalugu, siis kas see on rohkem tehnoloogia triumf või inimese võimetus päris maailmaga rahul olla, mis sa arvad?
7: Ta on nagu selles mõttes mõlemat, aga noh, see on nagu mängud arengud on ju ikkagist väga tehnoloogia arengugast seotud ja minu mõelest üks kaks valdkonda, mis tegelikult praeguseks tehnoloogiat kõige rohkem arendanud on, ongi ühelt poolt sõjatööstus ja teiselt poolt mängutööstus on ju. Mm-hmm. Ja siis nüüd me räägime ka sellest AI-st, aga minu mõelest AI on ka väga tugevalt mängutööstusega seotud, sest et meil on põhimõtteliselt see sama riistvara vaja selle jaoks. Aga ta on nagu... Inimesed on ju kogu aeg mänginud, aga lihtsalt videomängud on nüüd kõige suurem mäng, mis meil üldse seni olnud on. Eks siis jah, sest me saame ju rääkida mingit malest igasugustest rollimängudest ja mingisugustest õhtusöökidest, kus sa saad kehastada ükses kõik kelleks, aga...
6: Sul värki tõjad.
7: Aga nagu mängud on nagu kõige kõigem, et väga huvitav on näha, kuhu me nüüd sellega liigume. Aga jälle minu mõelest tehnoloogia arengu puhul eriti mängude kontekstis on väga oluline mainida ka neid selliseid ebaõnnestumisi, siis minu mõelest igasugune virtuaalreaalsuse teema, et kui meil siin nüüd 2015-2016 nagu kõik ju rääkisid, et virtuaalreaalus on nüüd see, et me kõik hakkame nüüd prille panema ette, aga noh, nagu väga enam ei räägi sellest.
6: Ja. Aga mis nende prilledega üldse on, et miks ta nagu siis ei breikanud niimoodi siis?
7: Ma arvan, et see kasutegur, mida sa sellest ebamugavuses saad, see ei väärinud lihtsalt seda. Eks siis selles mõttes, et nagu need samad Apple prillid, mille nimi praegu meelde tule, tulid välja, kõik kiidavad nagu super hea toode, aga selle jaoks, et sa hakkaksid sealt 3000 pluss eurot välja käima ja siis ikka, kes nägema suht lollakas välja, noh, keegi ei tee seda investeeringut lihtsalt.
6: Ja ma ei ole ise tegelikult mänginud nendega, tegelikult ma olen nagu võibolla mingit demo olen proovinud, Isenäest nagu oli väga tore, sul on need asjad nagu peas, igal poole kuhu sa keerad, sa näed midagi, aga see, mis on tõesti, see on lihtsalt väsitab sul lihtsalt nii ära.
7: Üks on see, et ta väsitab ja teine on see, et ta ongi nagu wow-effekt sellest demo kontekstis, aga kui me ikkagist nagu proovime seda virtuaalreaalsust või nagu panna mingisugust täispikka kogemus sinna virtuaalreaalsuse sisse, siis tegelikkuses meil nagu jäävad käed puudu, eks siis ühel poolt on see sama kõndimismoment on, eks siis, et selle jaoks, et sa virtuaalreaalsus suudaksid kõndimist niimoodi teostada, et su aju ei läheks lolliks. Mina siiani väga head lahendust ei ole näinud. Eks siis selles mõttes, et noh, näiteks igasugused simulaatorid VR-is, super hea kogemus, aga see on ka, ta on nagu kuidagi nii kinnine.
6: See on nüüd vist sama ka, et nagu need automängud, et sul on mingi toolid, käigu, kangid, värgid, mõelud, jube köök, sest natuke aga mängid sellega, aga siis mingi, et nagu võtled, et kas mul oli seda, need tuhanded eurosid vaja siin alla panna, et sa vist väsid päris kiiresti sellest ära, sest mis on nii laulist äkki või?
7: Kui sa oled fänn, siis see väsi sellest ära, aga minu jaoks saab hästi keeruliseks see aeg, eks siis, et kui sa sätid seda setupi püsti tund aega selle jaoks, et 30 minutit mängida ja siis seda mingisugune tund aega uuesti maha võtta. Noh, sa pigem võtad puldi kätte ja mängid 3 tundi.
6: Võibolla tõesti, jah. No, ma ise jällegi ei ole stoolides istunud, see nagu tundub nagu... Noh, inimestel on ju need ometigi ju üleval kodus.
7: No jah, kui sul on suuke ruum olemas, loomulikult mul oleks ka, aga mu korter ei ole nii suur. Et selles mõttes, et kui sa saad istuda nagu päriselt simulaatoris, mis maksab nagu 1000 eurot, paned selle VR-prillid ette, saad mängida mingit mängu, mis on päriselt loodud selle jaoks. See on võimas kogemus, aga jah, et selles mõttes, et mängimise protsess võiks minu mõelest lihtsam ligi pääsetavam olla.
6: See põhimõtteliselt oleks kogu elu vist läbi ka, kui sa suudad omale kõike seda lubada.
7: Jah.
6: Sa lihtsalt istudki päevad otsad, ega nagu muud elu ei olegi vist, ma arvan siis.
7: Sul ei ole vaja muud elu.
6: Olegi vaja. Sinu arvates olid esimesed mänguloojad pigem insenerid või olid nad kunstnikud?
7: Kindlasti insenerid, sest kui me ikkagi nagu räägime sellistest esimestest mängudest, mis 50-60-ndatel tehti, need olid lihtsalt karitüüpe ligipääsuga esimestele arvutitele mõttes, mis me veel teha saame. Aga minu mõelest mängude puhul on hästi kiiresti ikka, kes kogu see loome pool tulnud juurde ja nad tegelikuses käivad väga käsikäes. Et näiteks miks Soome mängutööstus minu mõelest nagu nii kaugel arenenud on, ongi sellepärast, et seal on just 90-ndatest alates seda nimetatakse, et demotseeniks, eks siis on nagu kari matemaatikuid, kes siis põhimõtteliselt loovad ise oma mängu mootoreid. Ja see on nagu peamiselt ikkagist hästi inseneri poole kaldus, aga selle peal on nagu väga lahe loometööstus loodud.
6: Jah, siis kui praegu vaatad neid uusi mänge, noh, mis uusi, aga ma arvan, et juba kuskil see on mingi 2010. Saadik vist läks ikka väga heaks asi tegelikult. See on ju täitsa kunstika ju.
7: See on nüüd mõte, et
6: üldse, nagu need
7: avatud, tehnilise poole pealt või?
6: Pigem ma võtan nagu, mina tehnilise poolest mitte midagi ei tea, võtta, okay. Et pigem ma vaatan seda visuaalselt poolt, et kuidas see on küll puhas kunst.
7: Ja no see mõttes, visuaalne on ju ka ikkagi väga tehniline, eks siis kui me räägime sellest optimeerimisest.
6: Okei, me räägime just kui nagu ühest samast asjast.
7: Jaa, aga see ongi need kaks poolt. Eks siis see ongi nagu, mängud on väga hea näide sellest, kuidas erinevad loome valdkonnas ja ka tehnilised valdkonnad põhimõtteliselt võtavad käes kinni ja ütlevad, et me nüüd tahame head asja teha, sest et lisaks ju sellele kunsti poolele, seal on ju kirjutamine, loo jutustamine,
6: oh, jah,
7: muusika, kõik sellised asjad ja need nagu kogu see kompott ongi see, miks me saame rääkida mängutööstuses kui milleski suuremas kui filmi ja muusikatööstus kokku.
6: Ma tulisin muusikaga praegu see meelda, et ma tean, et inimes, kes on juhuslikult minu poeg, mängis niimoodi mänga, kui ta väiksem oli, et ta ei tahtnud klappides muusikat kuulda. Ütlesid heli, lihtsalt mängis täiesti tumle heli, lihtsalt oli vaja. Lihtsalt, küsin, aga miks sa siis nagu, ei pane klappe järgi, ta ei taha enne. Mõtlesin kuule, et selle peale on pandud nagu väga palju raha ja energiat. Et see on üks väga suur osa sellest mängumaailmast, et proovi ja noh, proovi see palun.
7: Mina olen nüüd viimased aasta aega oma esimest mängu loonud ja mul on just see probleem, et mul on sinna kaasatud oma sõpruseeskonnast väga andekad muusikud, aga nad keegi ei ole teinud mängumuusikat enne. Ehk siis need lood, mis nad mulle teevad, need muusikana on nagu super head. Mm-hmm. Aga kui sa paned sinna mängu, kus nad peavad hakkama kõikide teiste elementidega koos käima, siis seal on nagu mingisugune nihestatus, milles ma pole veel suutnud läbi hammustada.
6: Seal on vist umbes midagi taolist, ma kujutan ette mingi paraleel nagu on filmi muusikaga. Et seal peavad olema mingid kindlad akordid, mingid kindlad sagedused, mingisugused asjad, siis selle pealt hakkab see nagu justkui tööle.
7: Ja siis sa lisad veel sinna selle interaktiivsuse ja selle juhuslikkuse, et sa tegelikult ei tea kunagi ette, millal mängija seda lugu võib kuulma hakata.
6: Jah, aga seal ikkagi ette on kuidagi nagu tundub, et seal on ikkagi on mingisugune skeem, mingisugune asi, mille järgi seda tehakse.
7: No, ei, kindlasti.
6: Umbes ala nagu eurolaulad
7: ja.
6: Kuuled seda, siis okei. Kuidas sul tundub, kas videomängude kultuur sündis rohkem garaasis nokitsevate idealistide või siis suurte korporatsioonide ambitsioonist? Et algus vist ikkagi oli ikkagi sõike taheti, nagu sa isegi teed.
7: Minu mõnes kõik lahedad asjad on kuskilt väikesest nokitsemist, et siis nagu on need entusiastid ja idealistid, kes siis õhina põhisuse pealt tahavad midagi uut hakata looma ja siis nii-öelda Exceli tüübid siis näevad ka, et tohkule see on nagu väga laha asi, on ja. Aga mängutööstus praegu on minu mõelest sellises suureks kasvamise kohta jõudnud, ehk siis mängutööstuses trendid mööduvad kiiremini kui ühe mängu tegemiseks läheb aega.
6: Aga to näide mingisugune?
7: Igasugused tulistamismängud ja seal tulistamismängud all olevad Battle Royale või Extraction Shooter või kõik sellised sandrid, mis nagu tehaks üks hit mäng, töötab väga hästi ja siis tulevad, et suur korporatsioonid, oh, me nüüd peame ka seda tegema. Ja siis põhimõtteliselt suure mängu loomisalla läheb 4-5 aastat, aga tegelikult, kui see ilmub välja, siis mängijad on juba väsinud sellest. Ja see on viinud sellisesse punkti, kus suur korporatsioonid koondavad jõhkralt töötajaid. Mm-hmm. Ja ma loodan väga, et need töötajad, kes on siis oma sellest Exceli positsioonist lahti saanud ja neil antaks nagu vabad käed, et teenud midagi, siis me ikkagi näeme väga põnevaid indimänge, mis on loodud väga väikeste tiimide poolt.
6: Selline asja vist juhtus ka äkki Call of Dutyga äkki või?
7: Jaa, kindlasti. Siin on viimastel aastatel on väga palju sellised mänge tulnud, mis ka tegelikult nagu nii-öelda live service teenusena suur mäng ilmub välja ja pannakse nagu reaalselt paari nädala pärast kinni, sellepärast keegi ei mängi seda ja selle elus hoidmine võtab rohkem raha.
6: Jah, sest et mingi aeg oli see periood, kus uus Call of Duty tuli, siis oli noh, see oli ikka ees käis mingi ootus käis, eks. Ja mingi aeg hakkas need nii palju tulema, et maailmad läksid juba täitsa hulluks ära juba, et see esialgne idee kadus täitsa ära ja siis nagu ma küll vist jätsin mingi, et ma isegi ei mäleta, mitmendast ma jätsin selle lihtsalt märgimise poolel, et lihtsalt no ei erutan. No.
7: Mm-hmm. Et ongi see, et sa teed nagu sama asja, mis Excel järgi arvad, et töötab, sa pead mm-hmm. nii-öelda selle raha koju tooma ja kui sa ei too seda raha või sa ei tee seda mitu aastat järjest, siis lihtsalt tegelikult mul on hea meel, et need suurkorporatsioonid praegu niimoodi põlevad.
6: Kiratsevad,
7: jah.
6: On sul nagu meeles ka, mis oli selline esimene selline mäng, mis komeedinine nagu suureks läks, mis hakkas nagu reaalselt nagu raha teenima, millal selline raha maitsa juures oli?
7: Need on siin nagu erinevate aastate jooksul palju olnud.
6: Ma just mõtlen nagu esimese, mis sul nagu, noh, jälle puhut subjektiivne.
7: Ma arvan, et ma World of Warcraft oli ilmselt selline, mis noh, põhimõtteliselt rollimäng, eks siis nagu massiivne rollimäng ja ta oli kuumaksu põhine. Eks siis lisaks sellele, et sa pidid mängu omal ostma, sa hakkasid iga kuu sellest raha maksma. ja seda sama mudelit on ju erinevad mängutootjad proovinud rakendada ja nüüd on niimoodi, et keegi pole sellega nii hästi hakkama saanud.
6: Jaa, mul tuleb praegu täitsa, kusas ma olen see mängu täitsa ära unustanud ja praegu, kui sa seda mainisid, siis ma olen tegelikult ühte sellises nerd cave'i sattunud, kus see oligi täpselt suuke, noh, 6-7 arvutit, tüüd mängisid, see oli sama see Warcraft, nad olid loonud oma mingisuguseid maailmu juba sellised, mitte maailmu võid oma neid seda keeri, noh, kuidas nimelt varustust, olid juba nii uluks ostnud juba selline, et noh, esimene asja, mis näeti mulle, et oo, vaata, mul on selline äge punane keep, ja selle ma sain selle raha, siis nagu istud selle vaatad, nagu mitte midagi ei saa aru, no. aga siis tuleb välja, et see on selline keepine jõudmine, tähendas seda, et sa pead, ma ei tea, seal panema mingit raha alla ja siis veel ajalist ressurssi ka, jumal teab, kui palju võtta.
7: See oli kindlasti üks nagu omamoodi kultuuriline nähtus, aga noh, neid on väga-väga palju.
6: Aga see vist on nagu ära kukkunud see Warcraft?
7: Kas minu mõelest hiljuti vist tuli sinna üks lisapakk ja World of Warcraft on viimased paar aastat lasknud nii-öelda selle klassik serveriga liugu, ehk siis need samad inimesed, kes on nii-öelda üles kasvanud selle mänguga ja siis neile antakse võimalus, et palun, siin on see sama asi, mida sa mängisid aasta 2005 on ja, ja siis nagu, et jah, ma loomulikult teen seda jälle.
6: Aga mis me praegu siis selline analoog sellel on? On sul tuleb, et mida mängitakse reaalselt niimoodi umbes samamoodi nagu see Warcrafti mängiti? Või enam ei saa nii öelda?
7: Enne sõmmas, et noh, Fortnite on asi, mis on väga-väga suur. Nüüd just Fortnite looja Epic Games koondas üle 1000 töötaja, sellepärast, et Fortnite enam ei teeni neile niivõrd palju raha. Aga see on ka asi, mis on kuidagi nagu aastaid olnud pildis. Minecraft, GTA 5, täpselt samamoodi. Aga need on kõik nagu sellised mängud, mis on midagi enamat kui lihtsalt üksinda klapid peas pult käes. Kokemused.
6: Ja, see vist ei olegi võimalik mängida vist niimoodi, jah, et sa lihtsalt teed seda ühe isiku mängu vist.
7: Ei, no on.
6: Aga lihtsalt, nii enam,
7: jah, sest et seda muud nagu putru on nii palju sinna juurde keedetud.
6: Kaark. Aga kus jookseb sinu arvates piir, millal on mängimine rikastav ja millal muutub see lihtsalt ajaraiskamiseks näiteks? Jaa, küsimus on sõike.
7: On, see on väga hea küsimus.
6: Praegu võtta, no räägi.
7: millal sa siis sellega raha hakkad teenima? ma arvan, et see on ikkagist väga nagu kasutaja põhine, ehk siis sellest hetkest alates, kui ta sealt saab rohkem ja kui tal midagi kannata selle najal. Ehk siis selles mõttes, et jah, me teame, et mänge peetakse aja raiskamiseks ja kõigeks selleks. Mina olen see inimene, kes nagu vaidleb vastupidist, aga ma ikkagi arvan, et noorte mängimis sellisel kujul, et ei tuleks nagu piirata otseselt, aga seda tuleks teadvustada. Mm-hmm. Eks siis, et selles mõttes, et noored tihti unustavad ennast sinna maailma ära, sest noh, olgame ausad, need maailmad on ju loodud selle jaoks, et oleksid liigi tõmbavad. Mm-hmm. Aga siis peab seal väga tugevalt ikkagi see lapsevanema või õpetaja roll kõrval olema, kes siis küsib näiteks tema käest, et mida sa seal teed ja miks sa seda teed. Ja lasta ka nagu noorel ise läbi mõelda, kas see, mida ta seal mängus teeb, kanduks üle näiteks kuidagi reaalses ellu, sest et minu mõelest on üks hästi suur probleem praegu haridussüsteemil, sest et kui on laps läheb esimesse klassi, siis tal hakatakse õpet nagu tegema selgeks, et sa pead 12 aastat käima seal ja siis tulevad eksamid ja siis sa teed need eksamid ära ja siis sa saad heale tööle ja siis
6: kõik,
7: tuleb hea elu.
6: Jaa,
7: aga see on nagu see pahe maa on nii pikk, mitte ükski laps ei mõtle nii kaugele ja seal mängudes vastupidiselt , sul on hästi kiiresti antakse teada , et näe , palun , sa tegid selle asja ära , sa oled nüüd tubli ja nüüd sa said selle asja . ja see ring on tehtud niivõrd väikseks ja see on see , mille pärast mängitakse , ehk siis sa saad seal selle reaktsiooni iseendale ja enda käitumisele tunduvalt kiiremini kätte . ja kui me suudaks seda sama asja reaalsesse ellu kanda , siis meil on ju , meil on olemas põlvkonnad , kes suudavad 12 tundi keskendunult midagi järjest teha . palun rakendage seda .
8: kuskil sellisele asjale , mis , millest oleks ka kasu , eks .
7: Ja täpselt , ehk siis selles mõttes , et meil on need inimesed olemas , meil on need inimesed olemas , kes tahavad head olla , kes tahavad parandada , kes tahavad ise areneda , heaks saada .
8: ei , see on nagu väga ilus jutt praegu kõigele sellele , mis jah , mul tuleb praegu see enda kogemusest see meelde , et kui sai kunagi mängitud , siis noh , sa mängidki , kell on 3-4 öösel juba ja siis sa saad mingisugusest kohast üle , sa teed mingi koha ära ja sa lähed õnnelikuna magama ja sul on tunne , et sa oleks nagu noh , sa oled maailma kõige kõvem vend , noh .
7: et kui sa nagu võtta sedasama põhimõtet ja kanda seda mängustatust edasi , see nagu maailm oleks nii palju parem .
8: Noh,
7: aga ma ei ütle , kuidas seda teha , sest et ma ei tea seda .
8: aga see on vist mingi sama asi , mille vastu nagu , millega praegu tegeldakse , on ju sotsiaalmeedia , eks , on ju . et samamoodi mingites riikides hakatakse juba seda vanusepiiri juba kuidagi tõstma , juba hakatakse juba rohkem nagu kontrollima , võib-olla rohkem sekkuma .
7: ma olen selle poolt täiega , sest et selles mõttes , et ka nähes

0: õpetaja nad tegelikkuses enam ei mängi nii palju, sest et mängimine nõuab keskendumist, aga sotsmeedia enam ei nõua seda.
1: Tõsi, jah, ma olen seda täiesti nõus, tegelikult vaata, kui me paneme kasvõi seda nüüd sellesse konteksti, mis meil ümber väga siin toimub, näiteks siis sõjakontekst, mis meil suht lähedaleks on. Mm-hmm. Seal ju need droonihuid tegelikult on kõik ju vanad mängureid kõik.
0: Ja, jah, loomulikult. Selles mõttes, et kõik see puldiga silmakoordinatsioon, kiiret otsuste vastuvõtmine, just nägin täna olles trennis ja siis kahe seti vahel ka scrollisin ja siis seal oli üks Need for Speed Underground 2 Reel, mis kus oli küsimus, et miks ma suudan stressi olukorras jääda nii rahulikuks ja siis seal oli üks nagu mängukaader toodud välja, sest et ma olen sellega üles kasvanud. Ma põhimõtteliselt selle võidusõidu võitmiseks ma pidin jääma rahulikuks, sest et muidu sa panid puusse.
1: Kusjuures see on hea võrdus, sest et ma ise mõtlen ka, et kui kunagi sai taotud seda automäng, see oli... Ma tuleb praegu ette, aga see on täpselt samamoodi, et sa pidi see ringi nagu niimoodi ära tegema, et see oli pikk ring ja mingi hetk, kui sa olid seal finissi lähedal, siis sa tõtled, et mul on juba hea aeg, ma pean vastu pidama, aga sa tegelikult sa leidsidki selle jõu, vaata, sa keskendusid nii õhkralt, vaata, jällegi sama jutt, et sa tegelikult ei tea mitte midagi, aga sa oled nii õnnelik.
0: Ja.
1: Aga kas mängimine tänapäeval sinu arvates ühendab rohkem inimesi, noh, ma ei tea, kui rohkem muusika või kui muusika või film, eks? Või ta killustab seda kuidagi nagu mingisugusteks nissideks?
0: Kas sa mõtled siis nagu kogukondade osas või...
1: Pigem ma mõtlen tegelikult üldiselt, et kui... Tegelikult isegi võib öelda ka kogukondades ka, jah?
0: Mängud on selles mõttes, ta on hästi individuaalne meedium, eks siis selles mõttes me võime võtta ühe sama mängu ette see, millise kogemuse mina sealt saan, on hoopis teine, kui sa või keegi teine sealt saad. Ja läbi selle mängud on hästi ühendav, aga samas ka väga nagu sellisesse kitsasse nissi ringkondadesse koonduv. Eks siis näiteks mängutööd korraldades ma olen ka tähele pannud, et ma võin võtta selle sama Tekkeni mängu, aga kui ma ei korralda seda võistlust nii, nagu teatud sõpruskonnad on harjunud oma vahel mängima, siis nemad ei tule sinna, sest nad on pahased mu peale. Ja siuksed näited on nagu hästi palju või siis see sama, et noh, et ala mina mängin Counter-Strike või mina mängin League of Legendsit, no, ega need kogukonnad ei saa oma vahel läbi, sest nad mängivad väga vastandlikke mänge, aga samas nad võiksid ju kuuluda sellesse ühtsesse suurte mängurite perre.
1: Ja jah, see on umbes tegelikult nagu siis ju muusikaga või metaliga, eks? Mm-hmm. Üks mees kuulab black metalit, teine kuulab death metalit, siis kui kuulab doom metalit ja samas paned mehed ühte, ma ei tea, tuppa, siis on päris halb.
0: Ja nagu Eestis on see raske muusika liit, mille ja, vastu mingid osad metali pead sõdivad, sest et...
1: Ja see oli, nüüd on õnneks on see asja saanud mingisuguse vormi ja mingisuguse näo, eks, et on asi muutunud kuidagi nagu aru saadavamaks.
0: Okay.
1: Ja nüüd on see jonn nagu ära jäänud, aga arus oli küll, jah, päris palju, et keegi saanud aru, mis asi see on ja miks seda vaja teha on. Aga nüüd on juba esimesed sellised linnukesed maailma sealt hüpanud ja tänu nende delegaatidele, kelle on siis raske muusikaliit Eesti toonud.
0: Okay.
1: Ja nüüd siis tegelikult nagu otsuselt nagu toimib.
0: No sama asja ma tunnen ka näiteks e-spordi kontekstis, et siin on ju aastaid proovitud erinevad liite teha ja on ka tehtud, aga need põhimõtteliselt on kõik nagu läbi kukkunud, sest et alati on nagu kellelgi tunne, et keegi tuleb midagi temalt ära võtma. Ja siis see, et me nagu päriselt looks midagi koos, seda põhimõtteliselt ei ole ja ma väga ei näe, et seda ka saaks tekida, sest et eestlaste parim toit on teine eestlane.
1: Sellega ma olen täiesti nõus ja sellise tarkusega lähme siit ka väikesele pausile.
2: Sel nädalal A1000 Marketis multipakis tere kohuke erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või

0: igestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.
4: Must udu.
5: Tere tulemast tagasi, sa kuulad Musta udu ja mul on täna külas Andrei Allas, kellega me räägime siis videomängudest. Ja tegelikult me jõudsime sellisesse vahvasse kohta nagu e-sport, et mina näiteks väga, ma tean, et selline asi on olemas.
6: On olemas.
5: Ja ma olen seda nagu ka kuskilt nagu lipsamise meediast nagu näinud, tean, et liiguvad seal väga suured rahad, inimesed, kes mängivad, elavad väga hästi, kes on edukad seal, et aga samas sa nagu kuidagi nagu peavoolu ikkagi kuidagi nagu ei jõua. Et äkki sa valgustad, miks see nii võib olla?
6: No, kõigepealt teeme selgeks, et mis asja on e-sport. E-sport on videomängudes võistlemine. Eks siis siin regioonis kõige populaarsem mäng on kindlasti Counter-Strike, mida ma arvan, et nii mõnedki kuulad võib-olla ühel või teisel maal kunagi on kokku puutunud. Jah, see on siiani teema. Mm-hmm. Jah, selles käiakse võistlusteel, kus auhinna fond on miljon ja peale ja eestlane Robin Kool on selles vaieldamatud maailma tippe. Miks see jõua peavoolu meediasse, eriti Eesti kontekstis, on minu mõelest see asjaolu, et see sihtrühm, keda huvitaks e-sport, ei loe Eestis peavoolu meediat. Ja see tekitabki sellise naljaka nihestatuse, kus meil on erinevatel ajahetkedel nii Postimees kui Delfi kui Õhtuleht. Kõik on nagu proovinud mingisugused e-sporti alamrubriike asju teha ja on suht kiiresti kinni pandud. Mm-hmm. Sellepärast, et lihtsalt lugejat ei saada sinna järgi ja see inimene... ütleme siis 45-aastane Vello, kes vaatab sporti ja näeb, et tema spordi rubriiki, kus kirjutatakse kergejõustikust, suusatamisest, maadlusest, hakatakse ükselt ütlema, et siin on üks tüüp, kes hoia piirt ühes käes klaviatuuri, teises käes võitis miljonist, tema on väga pahane. Ja seal on ka see, et kui sa oled nagu spordi fänn, siis tegelikuses sa suure tähenusega loed kõiki spordi uudiseid. Ja e-sporti mahu sinna.
5: See on tegelikult hästi kummaline, sest tegelikult ju e-sport ju nõuab samasugust keskendumist, võib-olla isegi mõne koha pealt isegi rohkem, nagu, noh, tegelikult rohkem ma ei julgeks seda välja käia, aga nagu male näiteks. Mm-hmm. See tegelikult samamoodi, sa tegelikult ju kogu töötad, sa ju aju kogu aeg teeb mingisugust, mingit arihmeetikat kogu aeg.
6: Jaa, aga nagu male uudiseid sa ka väga ei loe.
5: Noh, males on ikkagi mingisugused staarid, kes tegelikult ikkagi välja hüppavad kuskil, nad ikkagi jõuavad selles mõttes peavoolu ka väga tugevalt.
6: No, minu jaoks nagu e-sporti üks kõige suurem probleem ongi see, et seda millegi pärast proovitakse jõuga tavaspordis ja samasse patta panna. Ta ei sobi sinna, ta ei ole see. Eks siis semmoodi, et nagu me võime seda e-d öelda, et on ta siis see e-selt spordi eest tähendab elektrooniline või meile lahutus, eks siis see nagu entertainment on ju. Mm. Ja see, et teda sinna kuidagi olümpiamängudele proovitakse jõuga suruda, mis on väga tore, aga e-spordil ei ole olümpiamänge vaja. Olümpiamängudel on e-sporti vaja, sest et lihtsalt, noh, vaadates, mida olümpiamänguda tehakse praegu, et meil on see breakdance ja skate ja kõik need asjad on, et tegelikult, noh, nad on 15-20 aastat hiljaks jäänud sellega.
5: Ja see breakdance on nagu eriti jabur.
6: Jah, täpselt, aga selles mõttes, et ka nagu breaktantsu hiilgaeg minu mõelest jääb pigem sinna nagu null-nullindatesse, kui kõik väiksed poisid tassid.
5: Isegi varemas.
6: Ja no samamoodi ka rulatamine, et jah, et me teame kõik neid Tony Hawk ja Rodney Mullenit ja kõiki selliseid tüüpe, aga nad on vanad mehed juba, nad enam ei käi olümpiamängudel.
5: Seda küll, aga noh, samas jällegi nagu ekstreemsport tegelikult ikkagi ju natuke ikkagi matchib rohkem tegelikult.
6: Ja ei, kindlasti, selles mõttes ma ei ütle, et ta ei sobiks olümpiamängudel, aga selles mõttes minu mõelest e-sport on nagu X-mängudel tunduvalt parema nähtavuse ja nagu see kontekst sobib tunduvalt rohkem. Ekstreemspordi jaoks. Ja minu mõelest videomängud vajaksid ka mingisugust oma sarnast asja. Aga siiani seda, no seda proovitakse teha, aga ta on ikkagist väga nagu ühe mängu konteksti need suured võistlused jäänud, aga tekitada mingisugune võistlussari, kus oleks siis erinevad mängud koos, see oleks väga lahe. Ja teine asi, mis minu mõelest, mis veel e-spordi puhul väga nagu vastandik olümpiamängudega on see, et e-spordi jaoks ju ei kehti riigipiirid. Eks siis selles mõttes, et meil on nagu väga head mängijad, aga see, et kas ta mängib nüüd praegu Saksamaal või Prantsusmaal või USA, see ei oma mitte mingit tähtsust.
5: Jah, VPN paab kohas lipu sinna automaatselt ära ja ongi täpselt. Järgi.
6: Ja siis seal hakkata nagu mingisuguse kuidagi mingi Counter-Strike koondis kokku panema, noh, come on, kellele seda surumist vaja on.
5: See oleks juba läge tegelikult ju.
6: No jaa, aga seda ei viitsiks keegi vaadata.
5: Ega mis aga väga kujuta ette, kuidas asi seal olümpia väljaks. Aga samas jällegi, ma isegi kujuta ette, kuidas näeb välja üldse e-spordi värk, et kuidas see välja näeb? Näiteks, kui on mingi suur võistlusturniir, Counter-Strike, eks on ja kuidas siis käib? Kas siis on nagu mingisugune pikk mäng on või see lühike mäng või on mingid väiksed sutsakad või on mingid meeskondlik või kuidas, mis siis on?
6: No toome siis Counter-Strike näite. Counter-Strike on 5-5 mäng. Eks siis põhimõtteliselt suur võistlus, mis on praegu toimuvad, need tavaliselt on sellise üles ehitusega, et meil on mingisugused üle veebi olnud kvalifikatsioonid, kus siis näiteks 16 parimat võistkonda pääsevad põhivõistlusele. Mm-hmm. Põhivõistlus tavaliselt kestab nädal aega, mõnikord natuke rohkem ja siis seal on eelmängud siis toimuvad stuudios ilma publikut, aga need mängijad on toodud ühte ruumi ja siis tavaliselt alates näiteks neljapäevas siis on toimuvad mängud suures saalis. Mm-hmm. Suurtamates on siin 15-16 tuhat pealt vaatajat olnud.
5: Okay.
6: Ja siis põhimõtteliselt kuni pühapäevani välja, tavaliselt finaal on parim viiest, ehk siis kui sa esimesena kolm võitu kätte saad, siis oledki võitja ja siis see on, kas siis lõpseis jääb 3-0 või 3-2 on ja see põhimõtteliselt mängibki siis selle, kui pikk see mäng on. Ja noh, selline 4-5 tundi, 16 000 inimest elavad kaasa ja see selles mõttes see ei erine minu mõelest kuidagi suurest spordivõistlusest, sest meil on samamoodi ekraanid, kus seda pealt jälgida, meil on fännitsoonid, meil elatakse kaasa, meil on kommentaatorid, meil on suured karikad, meil on suured auvine rahad. Noh, kõik on päris asi.
5: Ja täielik keskendumine.
6: Loomulikult, jah.
5: Et pidevalt on igi notsaes kohagi.
6: No, mitte ainult, ma arvan.
5: Okei, aga sa ütlesid, et seal on nagu suured rahad. Ka ma räägin, ma võtan nagu maailma mastaabis, et mida tähendab siis suur raha? Kas siis ongi nii, et peale seda võidad mingisuguse liiga seal ära, siis on sul võimalik näiteks mingi auto osta või maja? Ei,
6: loomulikult,
5: või
6: ma arvan, et sa saad mitu autot ja saad mitu maja. Et noh, sellest, et siin kõige suurem auvine fond, ma võin küll natuke numbritega eksida, oli Totas ja see oli äkki 20 miljonit, oli terve turniiri auvine fond, milles siis võidutiim pani siuke viis peale taskus see omale, eks siis põhimõtteliselt iga mängija miljon.
5: See on päris korralik. Ja mis see keskmine vanus on mängijatel? Mõtlen praegu enda peale siin niimoodi.
6: No sa oled hiljaks end kindlasti. Eks siis sellest, et öeldakse, et kui sa 27-28-selt veel e-sporti harrastad, siis pigem ole treener.
5: Ikkagi jah, nagu päris sport ikkagi, et mingit maad saab ikkagi sul see aju enam nii palju ei tööta.
6: Ja no sul lihtsalt see silma ja käe
5: reaktsioonikiirus,
6: jah.
5: Ma tean, et mul kodu tänavas on siin paar aastat tagasi, noh, suvin aeg, aknad on lahti ja siis kuuled, kuidas üks vene mees, vana mees täiega sõimab mingisuguseid inimesi, mängib ka mingisugust mängu ja lihtsalt karjub, noh, terve see tänav nagu kajab sellest, et see on ka päris emotsionaalne värk.
6: Loomulikult ja veel eriti siis, kui sa oled nagu selles 16 000 pealt vaataja seas ja sinu lemmik tiim on võitmas või kaotamas, ma arvan, et need emotsioonid on väga-väga laes. Aga auina fondi osas tegelikuses võrreldakse, et e-sport on praegu umbes samal maal, kus on tennis oma nii-öelda selle kogu struktuuri ja olemusega.
5: Jah, päris korralik, aga mis sa arvad, kui sa nüüd ennustab praegu puusaltivuse, kui sa vaatad praegu, noh, puht subjektiivselt, kui sa vaatad kõike seda, kuidas asi siin areneb või ei areneks, et millal võiks jõuda siis e-sport ka nagu niimoodi, noh, näiteks mingisuguse kas või, näiteks mingi spordiuudist mingi lõppu, näiteks mingisugusel saatel?
6: Minu mõelest on paar korda Eestis ka olnud just samad Robin Kooli või Pappi, ehk siis Dota mängija võitud osas, aga need on sellised ühekordsed sutsakad ja ma arvan, et see ongi pigem sellepärast, et kuskil toimetaja on nii nagu asja armastaja ja ta suudab selle sinna vahele suruda ja siis hiljem järgmine päev koosolekul, nagu, et miks sa selle e-spordi sinna sisse panid, meie vaatajad ei saa sellest aru. Ja üks asi veel, mis minu mõelest e-spordi puhul on nagu hästi naljakas on see, et kui me räägime, tennisest näiteks, siis sa kunagi alusta uudist, et tennist mängitakse reketi ja palliga ja kas sa teadsid, et sellega võib ka raha teenida. Aga millegi pärast e-spordis me ikkagi oleme nagu seal arengus, kus sa pead alati seda siin ette ütlema, sest muidu seda ei viitsitaks lugeda.
5: Aga äkki see on ikkagi see sama koht, kus tegelikult oli ekstreemsport mingisugune 20 aastat tagasi või?
6: Võimalik.
5: Sest samamoodi tegelikult ju mingit rulamehi ja lumelaudurid võeti kui lihtsalt mingisuguseid kanepisutsetajad, kes käib kuskil, ma ei tea, popsutavad ringi ja siis
6: teevad... No, siiani on seda, aga...
5: selles mõttes nad teevad asju ka, eks? Et äkki on see koht praegu, kus me oleme?
6: Ei, no kindlasti, sest et noh, mina olen ju selle põlgkonna esindaja, kes on mängudega üles kasvanud koos ja minu jaoks ei ole mitte mingisugust küsimust, miks need mängud on. Aga sealt ma arvan 10 aastat tahab poole juba inimesed siiani saa sellest aru.
5: Et kui vaadata keskmist mängijat, noh, paneme mingi 30 plus näiteks. Kas me räägime siis tegelikult kadunud lapsepõlve pikendusest või täiesti sellisest uuest kultuurivormist?
6: No ta on kindlasti täiesti uus nähtus just selles kontekstis, et see, kui sa oled 30 ja mängid mängis, see tähendab, et sa oled neid terve elu mänginud. Et nagu ma ei ole kuulnud mitte üheski olukorras, kus ma nüüd 36 aastan eriti meesterahvas hakkan nüüd mängima. Et sa pigem ikkagi need ajaviitmisviisid on täiesti teised. Ja noh, selles mõttes, et me ei pea ju enam kuskil teha, sest 16 tundi päevas tööd tegema, meil on seda vaba aega ja iga üks valib ise, mis ta selle ajaga teeb ja praegu maailma elanikkonnast rohkem kui pool on valinud, et videomängud on need, millega nad tahavad tegeleda.
5: See on ikka päris uldegelikult ja nagu sa enne kui rääkisid, vaata, kui me jõuaksime, kui see inimene paneks sama energia mingisuguse ühiskonna arengu, ma ei tea, peale, siis oleks me vist elaksime hoopis teissuguses maailmas.
6: Ei, kindlasti, jah. Ja noh, semmast, et nagu noh, mina ütlen, et videomängud vägivaldseks ei tee, aga kui mõned mehed ühel mandril mängiks rohkem mänge, äkki nad siis ei tegele sellukeste lollustega, mis meil terve maailma mõjutab niimoodi.
5: Jah, ei pulliks selle väinade juures praegu.
6: Täpselt.
5: Jah, tegelikult see on hea tähelepanek, sest et on räägitud ju kogu aeg, et kas mingi hetk oli siis filmid tegid meid vägivaldseks ja nüüd teevad siis videomängud ja vägivaldseks.
6: Kindlasti kunagi arvati, et maalikunst teeb vägivaldseks ja teatrit teevad vägivaldseks ja seal ei ole nagu mitte ühtegi teaduslikku põhjust, et ta teeks vägivaldseks.
5: Sa oled ju kogu aeg selle asja sees, et on siis siia maani käib ikka kudagi see jutt veel kudagi või?
6: Käib, lõhkalt käib. Ja selles mõttes, et neid väär arusaame mäng videomängude mängijate kohta nii palju. Näiteks see sama, mis mulle meeldib ise välja tuua, et käisin siin, ma arvan, nii umbes 10 aastat tagasi ühes Eesti raadio lõunaprogrammis otse eetris ja siis minu intervjuud alustati lausega, et aga kõik videomängurid on ju keskealised patsiga ülekaalulised purksinäpud, kes elavad oma ema keldris.
5: Niimoodi alustati?
6: Ja.
5: Väga põnev.
6: Ja siis ma oskasin sellele ainult vastu öelda, et aga vaata mind, ma ju ei ole seda. Et noh, milles sa räägid, et saa oma probleemidest üle ja ära sega meid sinna sisse?
5: Sellised stereotüüpsed lähenemised kirjeldasid just itimeest. Minu korrasti kirjeldati kogu aeg itimehi niimoodi.
6: Jah, täpselt. Aga ka itimees ei ole see sama. Eks siis sõmmust, et nagu kuuldes vahepeal, millised keskmised palka need itimehed said, et nagu sorry, ma tahaks ka sellest raha saada. See on nagu puhas kadedus. No.
5: Just. Sa ju tegeled mängude ööga. Tegelikult nüüd räägis natuke sellest ka, et Kuule, aga mis hetkest sai sellest sellisest lihtsast mängude õhtust nüüd sisuline selline kultuuriline statement?
6: No meie jaoks on seda alati olnud. Aga jah, sellel aastal korraldan nüüdseks 29. mängutööd.
5: See on päris palju ikka.
6: See ei tähenda, et me seda 29 aastat oleme teinud, vaid lihtsalt enne koronat oma noorusest tulenevalt suutsime 2 korda aastas teha. Praegu teeme 1 korra aastas. Mm-hmm. Ma ise ma arvan, et mängutöö võib olla märgiliseks saavutuseks sai siis see, kui ma erinevates peavoolumeedia otseülekannetes olen saanud käia rääkimas mängutööst. See oli selline, et me teeme nagu päriselt midagi, mis võibolla läheb kellelegi korda. Mm-hmm. Ja möödunud aastal meil oli koha peal üle 1600 inimese otseülekandes, me saavutasime 60+ 1000 vaatajat. Ehk siis, et selles mõttes, et see nagu näitab seda, et ta on päris asi. Ja mis minu jaoks on nagu mängutööpool hästi oluline on see, et me oleme teda kogu aeg suutnud hoida sellise täiskasvanud üritusena. Ehk siis nähes siin erinevad teisi ürituse korraldajad, kes Eestis on ka mingisugused mängude teemalise asju proovinud teha, siis on aga hästi kiiresti saab siukseks laste ürituseks. Aga kui seal on väikesed lapsed, siis mina sinna ei taha minna, sest et ma ei taha, et mind kuidagi kõrvutatakse nende 6-aastaste Fortnite mängijatega ja teine asja on see, et kui me võtame need 8-aastased ja paneme 36-aastased mingisuguses mängus võistlema, siis see 8-aastane võidab alati. Ka see 36-aastane ei taha seda kogemust.
5: See on tõsi. Kui ma praegu kuulan, et mõtlen, et sa oled väga sellises raskes kohas, et sa ei taha, kui öeldakse, et sa ei taha olla lastega olla, siis sa ei taha olla see purksinäpp, eks? Ja, nagu, et sa on sõike keeruline maailm, vaatan, et kogu aeg on mingi äda.
6: No jah, aga sellest meil ei ole vaja olnud ennast ka nagu mängudet korraldades kuhugi nagu liigendada, et nagu mis üritus me siis oleme, et oleme siis, ma ei tea, ööklubi või oleme siis mingisugune võistlus ainult, et nagu mängutöö ongi mängutöö. Sa saad sinna tulla, sa saad võistelda, sa saad vaadata loengud, sa saad vaadata turniire, sa saad lihtsalt sõprade kõlut juua mängudest rääkida nagu, noh.
5: See on fänni värk on ju.
6: Ja, täiesti.
5: Eriala värk, et kus inimesed saad kokku ja räägivad seda neil teemad, mis need huvitab.
6: Jah, aga ta ei ole ainult mänguritele suunatud, eks siis minu mõelest ka see, kui sa tahad teada, mis asjad videomängud on, siis sa ei pea ostma omale kõigepealt 5000 eurost arvutit ja siis hakkab ma neid 80 eurosid mänge ostma, et tule mängu tööle ja siis sa saad aru, mida need mängud endast kujutavad päriselt ja mida see mängu maailm tähendab.
5: Sul on siis kohal seal mingisugused mängutootjad ka või esindajad tähendab nii pidi?
6: Eesti mängutööstus on meil seal olemas täiesti. Mm-hmm. Ja. Eelmine aasta me valisime mitmenda korda juba aasta Eesti mängu. Meil oli 13 Eesti mängu seal väljas.
5: Ja mis sai? Kas võitis? Hea küsimus.
6: Hea küsimus. Tartu mängu arendajat on põhimõtteliselt selline point and click 90-ndate nostalgia mäng Korter. Korter 1996 on selle mängu nimi, mis võitis eelmisel aasta mängu. Nüüd sa võid küsida kohe Eesti mängutööstuse kohta, ma räägin selle.
5: Jaa, räägi mulle. Tahan teada, sest mina tean Eesti sellisest mängutööstusest praktiliselt mitte midagi.
6: Kas sa tead, et...
5: Diskoliisumid tean ainult.
6: Väga tore, see on juba algus, on ju. Aga sa tead, et tegelikult see Eesti mängutööstus algus see üldse 80-ndate lõpus, kui need tüübid, kes hiljem tegid Skype'i, nemad tegid 80-ndate lõpus mänge. See siuke mäng nagu kosmonaut oli nende poolt tehtud ja on legend, et nemad 80-ndate lõpus ostsid oma esimesed autod. Nende mängude rahade eest.
5: Huvitav jällegi, et ja mitte kuskil me ei kajastata seda. Keegi nagu ei ole sest rääkinud suuresti.
6: Ilmselt on, aga seal jälle
5: tekib... Tänni värk jälle, enne kui sa...
6: Tekib see sama see nihestatus, et kui sa arvad siian, et mängur on see keskealine ema keldris elav, siis sa nagu ei loe seda selle kohta või sa ei tekita neid seoseid, mida tegelikuses mängudest võib luua omaette täiesti.
5: Aga mis on selle Eesti selline, noh, selline kitsasking või selline raskuspunkt, et just Eesti mängutööstuses, et on ka sellist midagi, mida sa nagu näed reaalselt ja millel on tegelikult võib olla isegi mingisugune lahendus olemas, aga...
6: Neid põhjuseid on hästi palju. Mis mina ise olen proovinud küsida, üks on see sama see, et miks me ei räägi nendest 80-ndate näidetest ja miks meil tegelikult tekis nagu aastakümneid paus, sest et põhimõtteliselt sellest ajast alates järgmine edukas mäng oli Teleglits, mis tuli, kui ma jäksin aasta 2012 ja siis juba sealt edasi tulid need Great Mobile, Drag Racing, Disco Elysium, nüüd viimase aja suur hit Paxot Roulette, mis on ühe noore tüübi poolt arendatud, just müüs 8 miljonit koopiat täis. Ehk siis te ise oma nagu arvutused on. Aga mis on nagu minu jaoks hästi naljakas on see, et me räägime Eestis kui IT-riigist. Meil olid need tiigri hüpped, on see siis nüüdseks 2.0 või 3.0 vahet ei ole. Aga millegi pärast ei ole sinna juurde pandud mängud arendamist kunagi.
5: No just, et sa tegelikult, kui sa räägid sellistest numbritest mulle praegu, et siis tegelikult on kummaline, et ei ole nagu ületanud seda uudiskünnist, et keegi nagu räägi sellest. Et...
6: Äkki lihtsalt oligi lihtne põhjus, kui Toomas Hendrik Ilves tiigri hüpet tegi, temale ei meeldinud mängud ja siis ta otsustas, et ta... Aga jah, seal on nagu Eesti mängutööstus proovib, väga proovib. Eks siis meil on siin siuke 40-50 ettevõtet, aasta käive jääb siuke 60 miljoni kanti, aga samas meil on ju Soome 2 miljardit aasta käive, meil on Rootsi samamoodi üks Euroopa suurim mängutööstus riike, meil on Poola oma kogu selle Witcheri seeriaga. Et nagu miks me oleme jäänud sellises õnnetusse kohta, kus meil ei ole ei mänge, ei e-sporti, ei peavolu meedias mängude kajastust. Seal on ilmselt lihtsalt hästi palju erinevaid põhjuseid.
5: Jah, ja kõige suurem äkki ongi see pigem see sama see ala hindamine lihtsalt. Nii räige ala hindamine, et noh. Miks jällegi? Taandume jälle sinna keldrisse võtta.
6: Ja siis ma seda mängu tööd korraldades mul on ka praegu see sama probleem hästi tugevalt, et ma tahan näiteks mingisuguse mängutööstuse suurettevõttega saada kontakti, kutsuda mängu tööle ja siis nad ütlevad mulle konkreetselt välja, et jah, väga tore, tahaks tulla, aga Eesti ei ole meie jaoks riik. Ehk siis näiteks PlayStationi mängukonsool, Eestis vaieldamatu kõige popim mängimisvahend, teed sinna konto, sa ei saa valida Eesti riiki.
5: Tean.
6: Sa pead mängima Soome all või UK all või kus iganes ja mina nüüd näiteks oma mängu luues käisin just San Francisco suurel mänguarenduskonverentsil, kus siis PlayStationi indie mängud hommikusöökul ja ma tõssin käe püsti, küsisin tere, ma olen Eestis, ma tahaks mängu PlayStationi peale tuua. Mulle öeldakse jah, väga tore, aga see saab sulle väga raske ülesanne olema sellepärast, et ei ole meie jaoks regioon. Ja see on ka see erinevates teistes tehnoloogia valdkondas Eesti on nagu see keti lõpp. Ehk siis kas Poolast või siis Rootsist ja siis nagu meie riiki satuvad need asjad, mis on siis muudest kohtest üle jäänud.
5: Hästi, kumale, kõik räägivad, et IT-riik, samas vaatad mingisuguseid, ma ei tea, Eesti tutvustavad asju, alati tuuakse see IT välja, aga samas oled see kogu ukse taga.
6: Ja täpselt. Ja see ongi siuke peaga läbi seina jooksmise moment, kus sa võid seda teha väga palju, aga väga valus on ka samal ajal.
5: Jah, võt, sellise asjaga me siin nüüd lõpetamegi, sest et aeg on jälle märkamatult täis saanud meil. Ma väga tänan, Andri Alas, et tulid külla ja natukene rääkisid meile sellest huvitavast maailmast. Videomängud ei ole enam ammu lihtsalt mängud, need on keskkond, kus kohtuvad tehnoloogia, loovus ja inimene ise, oma vajaduste ja oma põgenemistega. Mängutöö on üks näide sellest, kuidas mängud ei ela ainult ekraanil, vaid ka inimeste vahel, kogukonnas, kogemuses ja kultuuris. Mina tänan Andrei Allast ja loomulikult ka teid, head kuulajad, ning loodan teiega kohtuda juba järgmises mustas udus. Seniks aga, nagu ikka, jääge loovaks. Tšau!
4: Varjus peitub teine maailm.
7: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valitsmised. Samuti opositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik erakond algatust ei toeta. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et üleskutsed korraldada riigis pärast valitsuse tagandamist erakorralised valimised näitavad, et opositsioon on paanikas, sest narratiiv kehvast majandusseisust ei kanna enam. Ta lisas, et Eestil on viimasel kahel aastal läinud seni arvatust märksa paremini. Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringust, mille Eesti Pank hiljuti tegi, selgus aga, et Eesti perede rahaline puhver on keskmiselt 17% aastasest brutto sissetulekust, ehk umbes 2 kuu sissetulek. Eesti puhver on euroala keskmisest õhem. Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla selgitas Postimehele, et kui võtta aluseks kliendid, kelle kontodel on vähemalt mingigi positiivne jääk, siis ligi pooltel on arveldus kontol ja hoiustel kokku vähem kui 1000 eurot ja kolmandikul vähem kui 500 eurot. Kus juures nendes arvudes ei kajastu kliendid, kelle kontode jääk oli null või negatiivne, mis tõttu on piisava rahalise puhvrita inimesi tegelikult veelgi enam. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb aga praegu teadmata ajaks, taristu tööde tõttu ligi kaudu 20 minuti võrra. Venema kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Ukraina ründas möödunud ööl järjekordset naftatöötlemistehast, sel korral Venema suuruselt teist Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja ka õhuväebaasi Krasnodari krais mõlemas puhkes suur tulekahju. The Wall Street Journal kirjutab, et Venema on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasitungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Küprose ranniku lähedal läks täna ümber reisiparvlaev ligi 270 inimesega pardal. Õnnetus juhtus umbes 2-3 kilometri kaugusel rannikust. Õnnetuse põhjus pole veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 159 inimese pääsemine. On teatatud hukkunutest, ent täpset arvu ei ole avaldatud. Ulatuslik päästoperatsioon alles käib. Tänase seisuga on Hiina piiri lähedal aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, kadunuks on jäänud 2500. Hiina riigimeedia teatel on Tiibeti autonoomses piirkonnas hukkunud 16 ja kadunuks jäänud 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite koguarvu 797. Päästetööd kestavad juba 5. päeva. Piirkonda on appi saabunud ka Hiina ja India meeskonnad. Ühendriigid ja Kanada teatasid, et eraldavad kumbki 3,6 miljonit dollarit humanitaarabi, Suurbritannia on pakkunud 6,8 miljonit dollarit ning ÜRO eraldas erakorraliseks rahastuseks 2,5 miljonit dollarit. Osa rahastusest läheb teederemondiks ning eriotstarbelise transporti korraldamiseks viimaks toitu ja muud abi raskesti ligipääsetavasse kohtadesse. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest. Referendumil osalejate arv oli väga kõrge, 82,5% hääleõiguslikest kodanikest. Ja USA kosmoseagentuur NASA saatis täna kosmosesse romaani teleskoobi alustades sellega mitmeaastast missiooni, et kaardistada universumit ja heita valgust füüsika suurimatele mõistatustele.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Nii eeloleval ööl kui homme päeval sajab kohati hoovihma, võib tulla äikest, õhutemperatuur on öösel 13-18, homme päeval 18-23 kraadi. Kena õhtut kõigile!
3: Kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
0: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio.
0: Te kuulate kordussaadet.
5: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta, et kärpeaeg tuleb.
6: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
7: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
8: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
9: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
10: Me veel näidame.
11: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
0: Samost ja Aaspõllu.
12: Kohe näed, vanad sõbrad.
13: Tere päevast, kell Tallinnas on 12.8 minutit, on 30. august ning Kuku Raadio otse-eetis on ajakirjanikud Anvar Samost.
14: Ja Huko Aaspõllu.
13: Ja nagu ikka, mõned sekundid pärast Eesti raadiojaamade kõige huvitavamat signatuuri räägime teile eelmise nädala huvitavamatest positiivsetest uudistest. Ma alustaksin sellest, et meie naabrid lätlased, kelle käekäik meile väga lähedaselt korda läheb, seda mitte ainult kultuurilise läheduse, vaid ka jagatud ajaloo ja majanduslike suhete tõttu on valmis saanud suure tüki Rail Balticut. Vabandust, et see ei olnud nii mõeldud, et on saanud valmis suure tüki Rail Balticut, nimelt siis Riia kesklinnas, et kes on käinud seal turu- ja bussijaama kandis, on valminud peaaegu 500 miljoni euro eest umbes kolmandik plaanitavast siis Rail Balticu keskterminalist Riias ja selle asja eripära seisneb selles, et kuigi see siin nädala keskel pidulikult avati lintide lõikamist õhupallide ja orkestriga, siis ei ole seal ei rööpaid, ei elektrit ega ka tegelikult kuni 2029. aastani tõenäoliselt ei tule sinna ühtegi reisijat. Ja kui sinna 2029. aastal reisijat tulevad, siis nad ei hakka sõitma sinna Tallinnast, vaid pigem nad, kui hästi läheb, istuvad vana rööpmelaiusega rongi peale selleks, et sõita Jurmalasse. Et seda, nagu kuulsuslikalt ütles endine peaminister Andrus Ansip, on isegi raske kommenteerida.
14: Ei, no mis. Ja
13: lisaks... Aga midagi on siiski valmis.
14: Ei, ja lisaks sellele see terminal ei ole ka valmis. Et...
13: No, siin midagi on valmis.
14: Midagi on seal ehitatud tõepoolest. Et, siin on...
13: Et aegajalt mul on selline tunne, et lätlased teevad seda selleks, et neil on mingisugune varjatud kokkulepe reformierakonnaga või Eesti ametnikega selleks, et igakord, kui ma tahan öelda, et või noh, kes iganes võiks tahta öelda, et Eestis on midagi ikkagi totaalselt halvasti, siis tulevad lätlased ja teevad midagi sellist, mida Eestis siiski vaatamata kõigele isegi ette ei kujuta.
14: No panemad põhinivoo paika, jah, et mis puudutab rauta enda valmimist, siis Riiast Eesti poole kulgevad trassi alal ei ole isegi kõik maad veel omandatud.
13: No, aga ma tahan öelda, et selle asja kulu siis, et kes nüüd kallitest rahvuskaaslastest peaks olema hetkel Riias, kas siis vaatamas Vanemuise etendusi või käisid vaatamas draamateatri Rahamaad või lähevad sinna niisama kaunist sügisest nädalavahetust veetma, sest et Riias on palju mida vaadake, et käige siis vaadake ka seda 454 miljonit maksnud poolikut raudteejaama, kus rööpaid ei ole, et ma ei tea, ma ise
14: sinna
13: mõtlesin,
14: sisse vist ei saa praegu.
13: Ma sattun esmaspäeval Riiga, et mul on selline kuri plaan, et ma lähen otsin selle koha, kus on need perroonid, aga rööpaid ei ole, lähen teen endas seal paar selfit.
14: See hea mõte, aga tulles Eesti juurde tagasi, et positiivsed uudised veel, et Tartusse saabusid sel nädalal järgnevad Rootsi vangid, kokku peaks neid nüüd seal olema üks 15, See on positiivne sellepärast, et lõpude lõpuks seda vanglat võib meil tulevikus tarvis minna ja selle säilitamine selliselt niivisi, et Rootsi riik selle eest veel ka raha maksab, on ju hea. Kuigi sellest nädalas saime jälle teada, et justiitsministeerium või vanglatame, et koos justiitsministeeriumaga oma lõpmatus tarkuses läks ja veenis rootslased ära, et nad ei annaks Eesti meedia väljaannetele teada, et mis tüüpi või kes sinna täpselt Tartusse liigutatakse, mille eest on neid inimesi karistatud ja edasi. Sellepärast, et Rootsis...
13: Sa võib-olla kuulajate nagu selgitama, et Rootsis on need andmed avalikud vangide kohta, ma saan aru, eks?
14: Jah.
13: Ja Eestis traditsiooniliselt ei ole ja nüüd siis, kuna need Rootsi vangid tuuaks Eestisse, siis vastavalt Eesti justiitsministeriumi soovile ei ole nad ka Eestis avalikud.
14: Et sõikene tahtlus ja soov kõik asju salastada ja ära varjata ja kinni panna, no miks? No sellest, et see on ju kõik nii rumal, et, et tekitada mingisugust vastuseisu ja vaadet sellele, et inimesed üritavad, ametnikud üritavad varjata ühiskonna eest mingisugused asju, sõbrast, et no miks need... Karistused olulised on sellepärast, et Eesti on ju tegelikult oma selles lepingus Rootsiga kokku leppinud, et mis tüüpi inimesi siia üldse võiks tuua. Et selles osas, kui meedia või ükskõik, mis avalikus üritab selle lepingu täitmise osas mingit kontrolli läbi viia, peaks ju olema mõistuspärane ja arusaadav. Eriti veel, kus sellest Rootsi vangla värgist on teatav valimiseelne teema kujunemas.
13: Et, aga lähme positiivst uudistega edasi, et ma jääksin Läti juurde, et kui ma enda olin siin selline irooniline, siis nüüd ma olen täiesti siiras ütlen, Lätis on teine hea uudis sel nädalal, et üks Eesti kaitsetööstusettevõtte Wolfram Euroopa on selle ettevõtte nimi, rajab Jekapilsi lähedale 200 miljoni euro suuruse investeeringuga miinide ja erinevate lõhkeseadeliste tehase 200 töökohta. Kindlasti Läti majandusel hakkab sest paremini minema, ainus küsimus on see, et ei tea küll, miks seda lõhkene tehas Eestisse ei rajata.
14: No küll Eestisse tuleb ka lõhkene tehas, et see on aja vaim on selline, et neid ikka ehitatakse. Aga veel häid uudiseid, endine justiitsminister, mitte ainult, eks Kalle Laanet mõisteti lõplikult õigeks, kui sel nädalal Riigikogus ei võtnud menetlus prokuratuuri kaebust ringkonnakohtu õigeks mõistsa otsuse kohta. Sellega ringkonnakohtu otsus jõustus. Mäletatavasti ringkonnakohus leidis, et minister Laanet, kui ta lasi hüvitada oma abikaasa pojale kuuluva korteri rendikulud ministri ametis, käitus küll valesti, aga kuivõrd Laanet ei teadnud, et ta ei tohiks küsida abikaasa poja korteri rendikulude hüvitamist, sellepärast, et ta ei tundnud seadust, ei ole kelmust läbi viinud.
13: Mul on veel üks hea uudis, nimelt Eesti välispoliitika on erakordselt mõjukas, et kogu maailm rääkis sel nädalal sellest, kuidas Ameerika Ühendriikide luure keskagentuuri, mis ta siis on ameti nimetuse poolest peadirektor või? Ma kontrollin hetkel üle, et kas ta siis on peadirektor või?
14: Ja siia ei juhti ka lihul.
13: Ja käis Moskvas selleks, et Eesti, Läti ja Leedu asja ajada. Öelda neile, et ärge siin Eesti, Läti ja Leedu suunal mingisuguseid asju planeerige. Või ma olen milleski valest aru saanud?
14: No ma ei tea, kas sa oled siin irooniline või mitte. Ja ma tean, et siin igasugused spekulatsioon on terve pilv õhus. Kirjutatakse selle kohta, mida küll Radcliffe siin Moskvas tegi. Seal hulgas ka, et hoidis ära venelaste rünnaku Balti riikide suhtes, mida nad selgelt plaanisid.
13: Aegalt ma mõtlen, et kui ma loen nüüd sama John Radcliffe'i Moskva väga demonstratiivse käigu kajastusi, siis ma mõtlen, et kui palju üldse tegelikult ma suudaks tõsiselt võtta selliste suurte rahvusvaheliste ajakirjandusväljaannete juttu sellest, mida nende meelest siis nagu kuskil maailma piirkondas toimub, sest et näiteks vägagi minu meelest tõsiselt võetav ajaleht Telegraph Suurbritannias ju suutis ju sel nädalal avaldada nagu detailse kaardi selle kohta, et kuidas siis täpselt Eesti vallutamine välja nägema hakkab, umbes selline välja, et kuidas siis, kuidas Narva Peetri platsil midagi toimub ja kuidas pärast hiljem kuskilt mingi muu asi toimub ja noh, ütleme siis nii, et noh, ma ei suuda seda nagu väga tõsiselt võetavaks ajakirjanduseks pidada ja noh, lisaks kogu see ikkagi veidad müra selle ümber, kuidas kõik võimalikud nimetud isikud, amet endised või ma ei tea, mis iganes luure või muud ametnikud teavad selle kohta, mida John Ratcliffe Moskvas ei tea kellega küll, aga noh, täpselt siiski nagu rääkis, et noh, see iroonia muidugi oli jah see, et käis seal Eesti asja ajamas, aga noh, vaevalt, et ta seal Eesti asja ajamas käis, et küllap olid mingisugused muud asjad, mida ta ajamas käis, aga ma olen nii enesekindel küll, ma võin ausalt öelda, et mina ei tea, mida seal ajamas käis.
14: No, keegi
13: ei tea.
14: Muidugi, kui sa vaatad, millised probleemid on akuutsed Ameerika praegu selle presidendi administratsioonile, siis noh, pigem on need seotud Iraani sõjaga ja sellega, kuidas Venema aitab iraanlastel Ameerika sihtmärkide pihta rünnaku läbi viia.
10: Nii ta ütles.
15: Need villad on üsna ära nopitud. Me oleme üsna õukseks lihvinud juba, aga eelkõige siis see viiskonna selle siis nagu valmis oleks sellisteks asjadeks on hoopis teine kui praegu poliitiline valmisolek. Aga küll me hakkama saame. Me oleme endiselt kõige madalama laenukoormusega ja teised saavad meie ka. Ja saame meie ka. Ja mellu.
13: Nii, ütlen kuulajatele, et jah, see oli, see ei, et see ei olnud Ameerika Ühendriikide endine president Joe Biden, et see oli Eesti Vabariigi rahandusminister, Reformierakonna esindaja Jürgen Ligi ja jah, ta rääkis riigi eelarvest ja järgmise aasta eelarve plaanist ning majandusprognoosist, et mis see küsimus täpselt oli, millele ta siis sellisel ärksal viisil vastas?
14: See oli seotud sellega, et kuidas Eesti riigi võlg täiesti pidurdamatult kasvab. Ja,
13: tõtsed, et saame hakkama.
14: Jah. No, natuke resigneerunult ta just kui ju kõlas, eks ole. Et, ja ega kui me nüüd sellest rahandusministeeriumi majandusprognoosist räägime, et ega seal midagi liialt rõõmustavat ei ole. Et jah, tõsi, et Eesti majandusel läheb ütleks normaalselt.
13: Oda, selles osas ma tahaks nüüd kohe vaidlema hakata. Et ma siin nagu vaatsin ka, et see nädal ikkagi see valitsuse narratiiv selle kohta, et ootamatult on meil kuidagi väga hästi minema hakkanud.
14: Ma ei ole väga hästi, mõtlesin normaalselt.
13: Normaalselt minema hakkanud, normaalne eesti keeles tähendabki seda väga hästi. Eks?
14: Ei, normaalne tähendab normaalselt.
13: Ei, no normaalsus on midagi muud. Kus see nüüd see hästi läheb? Et oletame, et tõesti, et siis Eesti majanduskasv on mingi 2% või sinnakanti ja siis inflatsioon on ka umbes 2-3%, et kas me saame seda lugeda siis selliseks nagu tõsiselt võetavaks majanduskasvuks olukorras, kus meil aastaid on majandus kas stagneerunud või langenud, eks ju, et ei tegelikult, et see ei ole nüüd teab, mis nagu eriline saavutus ja majanduskasv lisaks, noh, siin endiselt on ikkagi väga tõsiselt püsti küsimus selles osas, et kas me võrdleme ikkagi nagu põhimõtteliselt õunu õuntega või võrdleme õunu appelsinidega, sellepärast, et statistikaamet on suutnud siin muuta nii inflatsiooni arvestust, kui ka tegelikult majanduskasvu arvestust vahel peal, et me natuke võrdleme aga ka võrreldamatud asju, eks?
14: Ei, no vaata, et kus kohas me oleme täna? Et see majandus kasv on umbes selles kohas, kus rahandusministeriumi hindab, et Eesti majanduse pikaajaline kasvupotentsiaal võiks olla ja see on alla tulnud nüüd viimastel aastatel. Et,
13: see on ju kõik tegu sellemast, mis asi on Eesti majanduse pikaajaline kasvupotentsiaal. Et ma saan aru, tehniliselt ma saan aru, millest jutt käib, eks ju, et, aga ei ole vaja seda selgitama hakata ja tegelikult see ei muuda seda asjaga kuidagi nagu paremaks. Eestil on tegelikult mure selles, et Eesti majandusse ei tule uut raha juurde. Ei tule ei eksportituluna, ekspordiga ei ole asjad hästi. No numbrid näita seda, eks ju, ei tule välisinvesteeringutena, noh, see sama John Ratcliffe'i Moskva visiidi kajastus ilmselgelt andis sinna ka täiendava negatiivse panuse ja tegelikult ka Eesti oma ettevõtjad, nagu me näeme, viivad 200 miljonit kuskile Lätti selleks, et lõhkaine tehast ehitada, eks. Et see ei ole üldse mingi normaalne ega ka suugi mitte nagu hea majandus.
14: Absoluutselt, ma ei vaidle sulle selle otsas vastu, aga lõppkokkuvõttes meil ei ole mingisugust kohutavat majanduslangust, mis puudutab Eesti majandust. Aga nüüd liigume edasi. edasi riigi rahanduse juurde ja riigi rahandusega on täiesti katki. Et me jooksutame megalt defitsiiti, meil on tohutu puudujääk ja ei ole ka ühtegi ettenähtavat lahendust, kuidas see asja ära likvideerida.
13: No ma ütlen sulle kohe, mis oleks lahendus, et eelarve puudujääk ja maksulaekumised ja tegelikult ka üldine heaolu paraneks kohe, kui Eesti majandus kasvama hakkaks, eks?
14: Mitte väga, selles
13: mõttes, et... seal on üks ühene seos, mis mõttes mitte väga, et kiirem majanduskasv, rohkem raha majanduses, eks?
14: Sa tuled nüüd väitma, et majanduskasv ainu üksi 4,5% SKP-st defitsiidi ära likvideeriks.
13: No ta ei likvideeri seda ära, eks, aga kindlasti majandus ja muide see 4,5% ilmselt ka see aasta realiseeru, kuna eelarve on koostatud sellisel viisil ja kahetsusväärselt ilmselt koostatakse järgmiseks aastaks, et keegi ei saa midagi sest aru ja kas on 4,5% defitsiiti või on seal tegelikult 2,5% defitsiiti, me olemegi täpselt sellises kohas, et täiesti siiralt ilma igase naljata võib öelda, et me ei tea seda täpselt.
14: No eelmisest aastast tuli ka terportsiga sugused asju üle, ehk siis, et no,
13: sinna me kohe jõuame.
14: Et pigem, no, pigem me oleme ikkagi rängas defitsiidis. Ja no, selle asja valguses, no ma saan aru, et siin parteid ütlevad, et vaadake, et meil on...
13: Aga ma vaatan seda sama prognoosi, meil on siit 4 aastat ette näha, et on siin 4,5% defitsiit ja siis juhtub mingi ime 2029. aastal defitsiit, äkki siirdub 3% juurde. Kas sa oskad mulle seda selgitada?
14: Ja ma oskan seda selgitada väga hästi, et sellel hetkel lõpeb vabastusklausel, mis võimaldab 4,5% defitsiiti.
13: Kas see muudab selle rahandusministeeriumi majandusprognoosi nüüd sinu meelest nagu poliitiliselt tõsiselt võetavaks?
14: Muidugi.
13: Muudab või?
14: Muidugi.
13: Vastu pidi mõtliks, et kui ma näen sellist nagu jõnksu siin 2029. aasta peal, kus see vabastusklausel lõpeb, siis ma seab see kahtlus olla ka kõik ülejäänu, mis on majandusprognoosis kirjas.
14: See on parima käesoleva informatsiooniga koostatud asi, et ega see rahandusministeerium ei saa...
13: Ega vabastusklausi lõpetamine ei oma otseseid nagu mõjusid Eesti majandusse
14: või liigele laekumisse. See on parim informatsioon, mis peab olema.
13: See ei ole parim informatsioon.
14: Kas sul on parem informatsioon?
13: On küll, ma arvan, et see on ka seal 4,5%.
14: No ma kahtlen selles, ma tõepoolest loodan, et mitte. Ma väga siiralt loodan, et mitte.
13: Aga sa ei tee majandusprognoosi selle järgi, mida Euroopa komissioni mingisugune vabastusklausel ette näeb.
14: No võid teha vabalt.
13: Ei, või teha tegelikult.
14: Mina loodan ausalt, et ühel hetkel tekivad
13: mingisugust... Tegelikult ka rahandusministeeriumi majandusprognoos, millel põhineb Eesti riigi eelarve peaks olema sõltumatult koostatud.
14: No, mitte sõltumatult koostatud.
13: Mitte selle läbi, et kuskil istuvad ametnikud.
14: Mis arvad, et Jürgen Ligi juhib selle protsessi?
13: Ei, ma ei arva, Jürgen Ligi, tõesti, selles mõttes ma olen nõus, et ma ei arva, et Jürgen Ligi juhib selle üldse midagi, eks. See on nagu ilmselgelt näha, aga las ta olla. Jürgen Ligist mul ei olnud kavas üldse rääkida. Et ametnike nagu nahaalsus võiks olla väiksem kui see, et kirjutada mingi vabastusklausel lõpp oma prognoosi sisse.
14: Ei, no kuule, et see on parim olemasolev teadmine.
13: Ja tulles
14: tagasi, et ma tõepoolest loodan, et meil tekivad täiskasvanud tuppa, kes ütlevad, et see ei ole jätkusuutlik lihtsalt kärrutada, nagu ei oleks mingi tomset ja laenurahaga põhimõtteliselt maksta pensioneid, sotsiaaltoetuseid.
13: Ja see majandus põhineb suuresti valitsuse laenurahaga tehtud kulutust. No põhineb.
14: No mitte päris.
13: No põhineb.
14: Seal on kindlasti
13: osa.
14: Vaadaga, ära unusta seda, et Eestis laenatud euro majanduse paigutamine ei oma sellist multiplikaatori efekti nagu suurtes majandus.
13: Mingit efekti ta kahtlemata oma.
14: Me selle laenurahaga tõmbame käima Rootsi majandust, Soome majandust, Saksamaa majandust ja nagu väga
13: marginaalselt. Arvestas seda, kuule, ma nüüd vaidlan sulle tegelikult vastu, et sina räägid umbes sedasi, et me võtame selle laenu, eks ja ostame sellega mind investeerimiskaupu, eks ju. On nii, see on sinu
14: ei, me võtame selle laenu, maksame selle pensioni.
13: Just! Ja no see pensionär ei osta mingid asju, mis pärinevad välismalt. Pensionär no, läheb miks? Kohaliku krossi
14: ta
13: poodi.
14: Läheb Lillisse.
13: Ta läheb kohaliku krossi poodi, muidugi Lidli sellest kaubavalikust väga palju asjadest pärineb Eestist. Aga ta läheb kohaliku krossi poodi, ostab sellest leiba, vorsti, piima, eks ju, ja võid, eks ju.
14: Ja
13: see
14: raha läheb majanduse tagasi. Mingis osast kindlasti tuleb
13: tagasi. Ja see ongi selle asja nagu kõige suurem mure koht, et küsimus pole selles, et me võtame 2 miljardit aastas laenu. Küsimus on selles,
14: muidugi on see probleem. See on muidugi probleem.
13: Küsimus on selles, et selle 2 miljardiga me ei tee absoluutselt mitte midagi muud, kui maksame selle välja toetusteks, pensioniteks ja palkadeks.
14: Mina ütlen, et see on vastutustundetu. Jah, vastutustundetu
13: ja.
14: Poliitika. Et niiviisi ei peaks riigi asju ajama. Et, ja eriti vastutustundetu on selles samas valguses, kus sa ütled kõigile, et sul on kaitsekulusid tarvist tõsta 5%-le SKP-st. Et aga teeks siis ikkagi nagu mingisuguse maksulangetuse rikkavale
13: osa ühiskonnast. Ma tahaks kogu aeg püsida nagu selles teemas, et ma tahan siit majandusprognoosist veel nagu ühest asjast rääkida, et kui ma rohkem ka mitte midagi selle kohta ei ütle, et ma iga aasta loen selle dokumendi läbi, nagu ma loen ka riigieelarve, kuigi noh, ma saan olnud viimasel mingid mõtet olnud, eks. Aga loen siin siis seda sõltumatu majandusprognoosi eelarve poliitilist eessõna, mille on koostanud ametnikud, täiesti sõltumatult. Ja ametnikud kirjutavad selle majandusprognoosi lehekülg 3 eessõnas järgmist. nii nagu varasema viie Riigikogu valimise eel hindama ka järgmisel kevadel erakondade valimislubaduste maksumust. Selle töö eesmärk ei ole anda hinnangud maailmavaatelistel valikutel, vaid teha nähtavaks lubaduste rahaline mõõde. Nii, edasi, jätame natuke vahele, eks ju.
14: Ja sa tead, miks seda vaja teha, sellepärast, et parteid ei suuda seda ise teha, sellepärast, et parteid on alarahastatud.
13: Ma arvan, et parteid suudavad seda ise teha.
14: Ei, no ei suuda ju.
13: Aga siit tuleb edasi selline jutt. Neil, kes soovivad märkimisealselt vähemat riiki, tuleb ausalt öelda, millistest suurtest teenustest, toetustest või liigi ülesannetes oleks valmis loobuma.
14: Adekvaatne.
13: Üldine jutt bürokraatia vähendamisest ei asenda neid valikuid.
14: Adekvaatne.
13: Ja siis on veel palju juttu sellest, kus ametnik arvu kärpida ei saa. Kuulge.
14: Ametlik ei ole väga palju.
13: Kes meil seda poliitikat teeb? Seal Jürgen Ligi, ma saan aru, ei ole rahandusminister, et ta on lihtsalt see inimene, kes istub rahandusministeeriumi esindajana kuskil valitsuse laua taga või pressikonverentsileks. See on ju ametnike riik, see on kõige otsesemas mõttes. Et ametnikud ütlevad poliitikutele, me kontrollime enne valimised ja valimislubadused üle selleks, et ta jumala eest ei hakkaks bürokraatiat vähendama. See on ju kirjas, see must valgene.
14: Kuule, sa loed seda ikkagi meelevaldselt.
13: Ei loe meelevaldselt, ma loen seda, mis seal kirjas on. Ma lugesin ette seda praegu.
14: Selle asja mõte on ikkagi selles, et...
13: Maks alandada ei saa, ametnike arve vähendada ei saa, eks ju. Kõik on kirjas.
14: Et kui sa tahad vähendada riigi kulutusi, siis sul on tarvis mingid tükid kinni panna, mida riik täna teeb.
13: Seda ei tohi teha, öeldakse.
14: See on adekvaatne
13: positsioon. Kui meil oleks päris rahandusminister, siis päris rahandusminister ütles ametnikele, et sellise sõltumatu prognoosiga ärge tulge minu juurde, sest et see ei ole sõltumatu.
14: Mulle meeldis hoopiski sellest prognoosist üks teine tükk palju rohkem, et seal tuuaks ära, et järgmisel aastal pensionid indekseerimise tõttu kasvavad 175 miljonit eurot. Töövõimetustoetus indekseerimise tõttu kasvab 26,3 miljonit eurot. Mis arvad, kui palju muutuvad perehüvitsed järgmisel aastal?
13: Mitte midagi.
14: Vale, vähenevad 5 miljoni euro võrra.
13: No, see ei ole üllatus, ma lihtsalt arvasin, et on nullis enam vähem. No. Aga meil on aega vähem, ma tahan lihtsalt jõuda selleni, et samaaegselt selle rahandusministeeriumi eelarveprognoosiga
14: valmis... Ei, aga ma ühe punkti siin ütleksin, et lihtsalt, et see on tervikuna jällegi üks nendest asjadest, kus on meie riigi rahanduslikku fookus on

0: aastaaruande audit. Ja kõik on rääkinud siin terve reede ja laupäeva sellest, et kuidas audit näitas, et põhimõtteliselt juba teist aastat järjest leitakse, et kaitseministeerium, kaitsevägi, kaitseressursside amet, riigi...
1: Paradak valitseb seal.
0: Et seal ei ole suudetud mitme aasta jooksul panna hinda külge arvel olevatele varudele, varadele.
1: Mitte ainult hinda külge, vaid ja, seal on mingi lepingutega täielik kaos.
0: Pluss on võetud mingisuguseid ettenähtamatud kohustusi, mis on tänaseks 70 miljoni ulatuses ka realiseerunud.
1: Tehtud ettemakseid olukorras, kus...
0: lubati mingi aasta tagasi, et rohkem selliseid asju juhtu ja mingit kohustuse realiseerumas ei ole, eks ju. Et noh, ma olen ka avalikus asutuses töötanud ja tegelikult pean ütlema, et see ei ole mingi universaalne nähtus, et ei valitse kaost avalikus sektoris reeglina, ma loodan. Et igal asjal, mis on bilansis, on küljes tema bilansiline maksumus ja selleks, et aasta arvane saaks kinnitatud ja auditeeritud, selleks peab see maksumus olema seal iga aastaga uuendatud.
1: Nüüd
0: ma loodan, et pooleteise miljardi ulatuses kaitseväes
1: 1,2.
0: seda... Noh, 1,2 miljard euro ulatuses kaitseväes ei ole, siis tuleb kuskil kaitseministeriumi kantsler kaamera ette, teeb sellise nukra näo pähe, ütleb, et püüame paremini.
1: Ei, no Kaimo Kuusk ütles, et ta võtab vastutuse.
0: No ta võttis, ta ütles täpselt seda sama ka eelmisel aastal.
1: Aga võttiski vastutuse, ju võttiski vastutuse.
0: Aga nüüd see toob mind tagasi selle majandusprognoosi juurde, kus öeldakse, ametnik ei ole võimalik kuidagi koondada. Ma arvan, et ametnikud tuleks kõik ära koondada, sest sama tööga lihtsalt hakkama, nagu, et kui ma ju tean, vabandust, ma
1: kui
0: olen ise
1: tööga hakkama, nii
0: avalikus,
1: lasta,
0: just, avalikus kui erasektoris just olen kogenud seda, kuidas tehakse bilanss kuidas tehakse aasta aruannet, kuidas tehakse audiitoril, antakse mingit infot, kuidas määratakse mingit asjade bilansilist maksumust. See ei ole mingi raketi teadus, see on ülimalt lihtne asi tegelikult. Ja ei ärge tulge mulle rääkima, et mingisugune mürsk või labidas või ma ei tea, kiiver on kuidagi teissugused, kui ma ei tea, pastakas või ma ei oska öelda riiuleks. See on täpselt samasugused asjad raamatupidamisest vaatest. Neil on mingisugune maksumus, mingisugune amortisatsioon, eks, või on mingi kulu, need kõik asjad on võimalik, on kõik võimalik sinna Excelisse kirja panna. Kui need ei ole sinna kirja pandud, järelikult kas keegi ei ole suutnud oma tööd teha või on jätnud kuritahtlikult selle töö tegemata, see on väga lihtne. Aga kui veel kaks minutit saaks öelda, kõige hullem tegelikult selles riigi majandusaasta aruande auditis ei ole üldse mitte see kaitseministeeriumi osa. Ja ma ütlen seda täie teadmisega, sest et enamus inimesi pole seda läbi lugenud, aga ma soovitan seda lugeda, see on riigikontrolli leheküljel olemas. Tegelikult ma loen siit palju hullemaid asju.
1: No see kaitseväsi on ka päris hirmus.
0: See on ka päris hirmus. Aga ma loen siit seda, et riigikontroll ütleb ühemõtteliselt, et meil ei ole mitte mingit pilti kasvava riigieelarve puudujäägi tingimustes, kui palju tulevaste aastate riigieelarvest on juba kaetud, enne kui riigikogu on teinud mingeid otsuseid või valitsus või poliitikud on teinud mingeid otsuseid riigieelarve suhtes. Ei ole teada, kui palju on juba seotud mingisuguste ametnike poolt võetud pikaliste kohustustega ja riigikontroll ütleb ka siin seda, et juba praegu on tagant järele valitsuse poolt ebaseaduslikult kinnitatud mingid asju, miljonite, kümnete miljonite ulatuses, mida ei ole riigi eelarves tegelikult kunagi olnud. Et noh, selles mõttes,
1: no
0: jaa, et kõik see jutt nendest ülekantavatest
1: vahenditest. See ei ole mingi uudis ju selles mõttes.
0: Ei, see on uudis.
1: No, see
0: nii karmis vormis ei ole seda keegi öönud.
1: Kogu aeg toimunud, et tead, et tõepoolest riigikontrolli...
0: Vabandust, aga minu jaoks on see uudis. Mina olen kogu aeg uskunud seda, et kuigi meil on ametnike palju ja bürokraatia kasvab, siis ametnikud suudavad vähemasti mingis osas oma töö ära teha, eks ju, et kui meil on mingisugused varad kuskil, siis nad on arvel, või kui meil võetakse mingid kohustusi, siis nad on vastavuses riigieelarve seadusega, selgub, et üldse ei ole nii tegelikult.
1: No vaata, esmalt, et mis puudutab neid tagantjärgi ministerite eelarveliste vahendite kasutamise kinnitamisi, eks ole. Noh, jah, protsessi mõttes nad käivad ja nähtavasti nagu riigikontroll leiab seadusest noh, üle või vastupidiselt seadusele, aga noh, tegelikult noh, on tegemist normaalse protsessiga.
0: Ei kus, ole tegemist normaalse protsessiga.
1: Kus sul aasta, noh, eelmise aasta...
0: See on seaduse vastane protsess.
1: Jah, aga kus sul eelmise aasta kulutused, siis minister mingil hetkel ära kinnitab.
0: Ta ei tohi teha seda.
1: Jah, vastab tõele.
0: Ta peaks olema ametist lahkunud pärast sellist asja. Kujutad ette ära ettevõttes kuskil pärast juba eelarve aasta sulgemist hakkab juhatuse liige kinnitama mingisuguseid kulusid eelmisesse aastasse. See on, kui ma väga ei eksi, see on kriminaalkuritegu põhimõtteliselt.
1: Võib ikka teha.
0: Nalja teed.
1: No ei, no ikka saab kõik asjad teha.
0: Aga kui seal peaks mingi pankrati menetlus tulema, siis inimene läheb kinni.
1: Ja lisaks sellele, jah, tõepoolest, meil riigi eelarvest ei ole head ülevaadet ja meil ei ole ülevaadet selle kohta näiteks, et kui palju on juba seadustega kinni pandud kulusid igasugustele aastatele. No, kui sa võtad võrdluseks näiteks Soome riigi eelarve, kus on ära märgitud ka need otsad, eks ole, et mis on teiste seadustega juba fikseeritud kulutused, mille üle ei ole võimalik riigi eelarve protsessis noh, midagi ette võtta. Et Eestis siis ükkest ülevaadet ei ole, et meil on need protsessid täpselt sellised, nagu nad on.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Kuku raadio otse-eetris jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu, kes saate esimest osa ei kuulnud. Võite seda järgi kuulata, kas nüüd või siis soovitavalt mõnevõrra hiljem selliselt aadressilt nagu kuku.postimees.ee või siis postimees.

0: me häppist, kus on ka kõik muud Kuku Raadio saated järelkuulatavad, aga meie räägime siin edasi Politika. Asjast, mis jah, täna hommikul sai nagu minu meelest mingisuguse hoo sisse, et või noh, heile õhtul siis, kui soovite, et kas meil siis olukorras, kus meil on vähemuskoalitsioon, on mingisugune perspektiiv selleks, et võiksid toimuda valimised varem kui 2027. Aasta märtsi alguses?
1: No, mina sellesse absoluutselt ei usu. Täna lisaks siis Eesti konservatiivse rahvaerakonnale ja keskerakonnale teatas ka Isama, et nende hinnangul võiks korraldada nüüd lähiajal erakorralised riigikogu valimised. No, et ja Isama alustab ka siis sellel suunal tööd. Mina seda väga tõenäoliseks või üldse tõenäoliseks või reaalseks ei pea. Siit juba ka täna nägime, kuidas sotsiaaldemokraadid reageerisid seale külmalt, ütleme siis, mitte entusiastikult ja sinna taha tulles. Kuigi ega ka sotsiaaldemokraatid häältest ei piisaks selleks, et praegune koalitsioon maha võtta. Sul on lihtsalt nii suur hulk inimesi nii-öelda aknaaluseid ja aknaaluste, nagu ka tegelikult kõigi teiste riigiku liikmete kohta on ju alati see sama kalkulatsioon, et kui ka isegi sinu erakond võiks erakorralistest valimistest võita ja saada rohkem mandaate, kui on praegu riigikogus, siis sina isiklikult peaksid esmalt osalema kampaanias, aga teiseks ei garanteeri mitte midagi, et sa saad ka tagasi valitud, aga eriti veel puutub see fraktsioonitud parteidega mitte liitunud, kõigemine parteidest lahkunud riigikogu saadikuid, kes peaksid ju praegu näpud veel väga ilusti arvutama, et sul on võimalik kaotada 6 kuu riigikogu sissetulek ilma, et sa sellest mitte midagi võidaks, et miks sa peaksid siis aitama valitsust maha võtta ja nii lihtne see kalkulatsioon ongi.
0: No sõltub muidugi sellest, et kuivõrd palju suudavad siis nüüd need kolm opositsiooni parteid neid teisi nagu ära veenda. Et, no, sotsiaaldemokraatide olukord on tegelikult ebamugav, et ma arvan, et kui üldse nagu hinnata, et millised, võiks minna niimoodi, et hinnata, et millistest siis, millistel erakondadel oleks varasematest valimistest nagu võita. Et Isamaa on ju selle toetusede tabeli liider olnud nüüd tänaseks vist juba peaaegu mingi 2 aastat või isegi rohkem, eks, üle 2 aasta. Keskerakond on viimase aasta jooksul tõusnud sinna teiseks, eks, noh, tõenäoliselt mõlemad umbes ka sellises toetusvahemiku seal 25% või 20% võiksid ka järgmise aasta veebruari lõpuks jääda, aga sotsiaaldemokraadid on sellised, kes on teatud mõttes ju nagu sellises ühendatud anumate liikumises Reformierakonnaga. Et kui Reformierakonna toetus peaks enne valimisi mingisuguse suure kampaania või mingite muude, näiteks julgeoleku poliitiliste arengute tõttu tõusma, et siis on sotsiaaldemokraatidel võimalik kaotada oma praegust toetust ja vastupidi, et praegu on sotsiaaldemokraatid väga, noh, väga suure tõenäosusega nii heas asendis, kus nad juba tükk aega olnud ei ole. Et nemad ju tegelikult võiksid olla just see erakond, kes oleks erakorralistest valimistest, mis toimuksid varem kui järgmise aasta veebruaris nagu kõige rohkem veel huvitatud. Noh, EKRE puhul on see loogika täpselt vastupidine, et ma arvan, et EKRE-l on suuri muresid oma praeguse parlamendi fraktsiooni koos siis taastamisega järgmistel valimistel ja noh, siis on meil Keskerakond, kelle, või vabandust, siis on meil parempoolsed, kelle puhul noh, erakorraliste valimiste noh, küsimus on väga raskesti nagu lahendatav, et kas praegu või veebruaris, et noh, tõenäoliselt nemad ka pigem loodavad, et nende toetus veebruaris on parem, kui ta praegu on.
1: Ei, no vaata, kui sa mõtled seda asja, nii-öelda, siis mitte praktiliselt, et praeguses hetkes kindlasti oleks noh, mõistlik, kui erakorralised valimised korraldada. Et seda otsa ma üldse nagu ei vaidle.
0: Sa mõtled selles mõttes nagu riigi mõttes mõistlik?
1: Riigi mõttes muidugi mõistlik.
0: Valijate mõistes, majanduse mõttes mõistlik, majanduse, et 6 kuud vähem mingisugust segast jama, eks ju.
1: Et no me ju näeme ette, mis siin nagu järgmised 6 kuul juhtuma hakkab. Siin tuleb tohutul kogusel poliitilist showd nii riigikogus kui väljaspool riigikogu sul.
0: No, mitte ainult showd, siin tuleb kõige asjad lolle majanduspoliitilise otsused tõenäoliselt.
1: Lehma kauplemist, noh, mida iganes, eks ole.
0: Seda enam, et mingid asjad pressivad ennast ju peale, mis tuleks kohe ära teha, aga mis on praegu noh, põhimõtteliselt paratamatult valimiste tagusesse aega lükatud, eks?
1: Ja näet, et sul nii-öelda siis liberaalsed jõud, noh, mis iganes Eesti mõttes tähendab siis, aga no, ütleme, Reformierakonna Eesti 200 koalitsioon üritab tõenäoliselt või mingisuguseid asju ära teha, mis iganes hinnaga.
0: Et, mis asju?
1: No mis iganes.
0: Nad on vähemuskoalitsioon, nad ei tee mitte midagi enam ära.
1: Jah, no küll teevad, küll teevad. No,
0: sul on võimalik mida sa silmas pead?
1: Sul on võimalik mõned asjade jaoks ikkagi
0: näiteks,
1: kui ma ütlen kliimaseadus.
0: Ei, no, see ei muuda mitte midagi.
1: No tead, et no.
0: Ma arvan, et nad ei hakka riskima sellega enne valimisi.
1: Ei, aga ma ütlen, et
0: kliimaseaduse nimel osta kuskilt akna alt, eks ju saadikute hääli, no ma ei pea seda tõenäoliseks.
1: Vaatame seda veel, aga kindlasti mingisugused
0: sellised... Aga meil toimuvad siin vahepeal ka presidendivalimised, et muide me pole üldse rääkinud sellest, et noh, on mingi tõenäosus, et järgmise nädala, mis on siis kolmapäeval, Riigikogu valib Eesti Vabariigil uues presidendiks Ülle Madise ja siis on jälle nagu uus faas selles valimisteelises poliitilises kulgemises, et president on olemas. Mingisugused jõujooned Riigikogus on ära testitud, eks ju, meil on mingit solti valimistulemus. Et see on just see koht, kus tegelikult samad sotsiaaldemokraadid peaksid nendel otsa vaatama küsima, et kas nad tahavad, et nüüd 6 kuud toimub sellist igas mõttes nagu Eestile ja nende erakonnale pigem vähem kasulikku või siis nad on ka selles seltskonnas, kes ütleb, et teeme erakorralised valimised.
1: Ei, no, ta sõltub, kus sa oled nagu mõteteltaks, et kui sa näiteks oled sotsiaaldemokraat ja tajud, et osaliselt sinu hääled on reformierakonna taga, et siis laste jätkata sellel koalitsioonil, mis võiks vähemusvalitsuse tingimustes toetust veelgi kaotada
0: või vähemalt mitte. Või siis tõsta.
1: Võt, jah, no. See on reformierakonna enda lootus on, et no, majanduse kasvab ja majandus ju kasvab, eks.
0: Ja siis saab riigieelarvest jagada kõik võimalike rahasid, eks ju, ja, anda lubadusi vähemasti.
1: Võiks tuua kaasa toetuse kasvu ja kui inimeste sissetulekud kasvavad, kui nende heaolu just kasvab, et siis nad suhestuvad positiivsemalt võimul olevatele parteidele. Lisaks annab võimul oleks sulle võimaluse, et no, näiteks kasv või korraldada Eestis Ukraina taastamise konarents.
0: Mille kohta väidetavalt siis Ukraina president olevat Eesti peaministri öelnud, et ärge tehke see jaanuaris, aga no ma ei oska öelda, ma
1: Ja, aga no, et, taas, aga praktiliselt rääkides ei juhtu seda, et erakorralised valimised tulevad, et ma ei usu seda asja enne, kui ma seda ise näen ja no, ma pigem kardan, et ma ei näe seda, aga poliitilised teemadel üle jätkates, sel nädalal sai ka tegelikult selgeks see, et prokuratuur plaanib Isamaa rahastamise skandaalis ikkagi kohtusse minna. Esitati Isamaale ja sellega seotud mitmele isikule täpsustatud kahtlustuse, millele on 6 aega nüüd vastata, aga no, sisuliselt see tähendab seda, et prokuratuur siis valmistab süüdistuse esitamiseks. Mart Maastik, Riigikogu liige, pääses uurimise alt osaliselt vast selle tõttu, et prokuratuur hindas, et selle asjaga ei ole võimalik kohtusse minna, kui Riigikogu ei võta Mart Maastikult maha. Puutumatust ja puutumatuse mitte maha võtmine on tegelikult siin kohal ka isenesest võimalik sellepärast, et kogu see protsess näeb natukene halb välja. Ja tõsi, et kohtu mõttes ma näen, kus on võimalik argumenteerida, et Isamaad on varjatult rahastatud sellepärast, et lõppude lõpuks raha ju liikus, rahast mingid asju tehti.
0: Mitte just kuigi varjatult
1: midagi. No, jah, aga no, raha liikus selles mõttes ja siis sellest ei antud ERJK-le ehk siis erakondade rahastamise järelevalve komisjonile teada. Nagu peab annetustest teada anna ja sellest tehti mingisugused poliitilisi tegevusi. Aga nüüd, et kas ta nüüd on tingimata sellise seaduse mõttekohaselt ka kriminaalkorras karistatud teguvad, selles osas mulle nagu, noh, tekib nagu kahtlus, et kui mul Laaneti kohta näiteks moraalses plaanis ei olnud nagu erilist etteheid, et kuigi juriidiliselt mulle ikkagi tundus, et Laanet ja no, tegelikult ta oligi seadust rikkunud, siis sama siin kehtib selle Isamaa suhtes, sellepärast, et erakondade rahastamise reeglid on meil selleks selliselt paika pandud, et ei oleks võimalik mõnel rikkan inimesel varjatult anda erakonnale raha niimisi, et keegi ei teaks, kes selle erakonnale raha andis. Ja no, asja mõte on selles, et kui see partei pärast hakkab sellele isikule soodsaid seaduseid, majanduslikult soodsaid näiteks vastu võtma, et siis on üks ja kaks on lihtsalt lihtne kokku panna ja no, on ühiskonnal teada ja on ka teada ka valijatel valikute tegemise puhul. Nüüd kui me räägime 300 000 eurot liikumisest Parvel Pruunsillalt, kes on Isamaa liige, Tartu ettevõtja poliitilisteks tegevusteks, siis vabandust väga, Parvel Pruunsild on miljonite euroaude ulatuses Isamaad rahastanud. Et talle absoluutselt puudus vajadus või põhjus varjata enda poliitiliste tegevust, seda, et ta on mingisugust raha kuskil andnud, et mida täpsemalt, et mis on see nagu kriminaalkuritegu, mis Pruunsild on koos siis Isamaa poliitikutega ette võtnud, nagu tegelikult seda ju sellel kujul ei eksisteeri. Ja tervikuna kogu see protsess näeb ikkagi nagu selline väga veider välja, ütleme siis niipidi, et ajastamise mõttes see, kuidas see tekkis, mäletatavasti ju kahtlustati Parvel Pruunsilda ja Tartu abilinna pealt Priit Humalat toimingupiirangu rikkumises vastavalt ja toimingupiirangu rikkumisele kaasaitamises, mille käigus siis mindi ja otsiti Parvel Pruunsilda asjad läbi, noh, mis nägi välja selline kalastamisekspeditsioon, et äkki õnnestub midagi leida. Et
0: no leitigi.
1: No kas ikka leiti on?
0: No selles mõttes, et mida otsiti, seda leiti, et kas see ka kohtus pidama jääb on ise asja.
1: See ei näe hea välja, muud ma ei oska selle kohta öelda.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi. Samost ja Aaspõllu.
3: Jätkame majandusteemadel täpsemalt avati Auveres sel nädalal Eesti Energia poolt uus õlitehas. Õlitehas on aastaid olnud ehituses, tema valmimine on edasi lükkunud osaliselt selle tõttu, et erinevad roheorganisatsioonid kaebasid selle ehitamise kohtusse. Alguse sai see veel kunagi EKRE Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni ajal, kui tehti investeerimise otsus.
4: Tegelikult projekt tehti vist aastal 2010.
3: Ja tegemist on nagu pika vinnaga asjaga. Huvitaval kombel me ei näinud sellel avamisel koha peal mitte ühtegi no, poliitikud või ütleme tipppoliitikud.
4: Sa arvad, et oleks olnud põhjust, et mis see ei ole, et põhimõtteliselt 250 000 tonni põlevkivi üli eksportiks iga aasta, 150 töökohta, no, ligi 400 miljonit eurot
3: 250 000
4: investeeringut.
3: Tonni ei ütle palju, aga no, ütleme, et see on 100 miljonit, suuri järgis 100 miljonit eurot aastas eksporditulu.
4: Rohkem isegi vist.
3: No midagi selles, no enam vähem seal kandis. Et,
4: see kisub ikka protsendikanti Eesti SKP-st põhimõtteliselt, olsite see kogu see tehase mõju, eks ju.
3: No, mitte no, päris.
4: Ütleme, jah, et,
3: neljandik.
4: Jah, aga sinna kanti, eks ju.
3: Neljandik.
4: Aga kas on sellised ühi asja pärast on mõte, et ministril sõita Tallinnast
3: Ida-Virumaale? No, ma saan aru, et eelarve läbirektumised käivad praegu ja see on kõik väga pingeline, eks? Aga noh, ütleme, et kui tegemist oleks üks kõik, mis tüüpi muu asutusega või tehasega.
4: Magnetitehasega.
3: Magnetitehasega oleks.
4: Ja, või mingisuguse spa avamisega.
3: No, et spaade puhul sõltub, kui palju sinna maksumaksja raha on täpsemalt sisse pandud, eks? Aga no, ei näinud me koha peal omaniku esindajat.
4: No, omaniku esindaja nõugu esimehe näol oli kohal.
3: Enefit.
4: Aga poliitilisel tasandil ei olnud kedagi.
3: Et Eesti Energia omaniku esindaja on ja üldkoosolek on rahandusminister Jürgen Ligi. Siis oleks võinud seal kohal olla näiteks majandusminister, on ju,
4: Erki Keldo.
3: No, tegelikult oleks võinud olla ka energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Et no, neid inimesi, kes seal kohal oleks võinud olla, oli täitsa mitu ja oleks võinud olla ka mõni Riigikogu majanduskomisjoni esindaja oleks näiteks. Aga no, aru saada, miks see inimesed seal ei taha olla.
4: Ja miks aru saada on?
3: Sellepärast, et praegu see teadmise kohaselt ei pruugi see õlitehas mitte kunagi sinna sisse pandud raha tagasi teenida. Et Eesti Energia on seda...
4: Sellepärast, et valitsus, kui ta oleks peaaegu seda tehase kui ehituse seisma pannud paar aastat tagasi, siis ju kehtestas tähtajalise keskkonna loa, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma räägin peast praegu. No põhimõtteliselt seati sellised tingimused, et see tehas peab oma raha tagasi teenima no, 14 aastaga praeguse seisuguks.
3: No jah.
4: Eks see on keeruline. Aga selle asja muudab veel keerulisemaks see, et meil hakkab tõenäoliselt ülemisest aastast kehtima siis ETS2 ja kaovad ära need tasuta süsinikukvoodid, mida siis siia mõni õlitootmiseks on antud. Et siin sel nädalal ju siis kaks omavahel konkureerivad.
3: ETS2 lükkub nüüd edasi, aga meil on ETS1 reformist on jutta. Aga
4: no. Et kaks konkureerivad energeetikaettevõtet ja õlitootjat, üks siis Eesti Energia, teine siis VKG, mis on erakapitali põhine ettevõtte, saatsid ju sel nädalal peaministrile kirja, mida juhtus tihti ja nad ütlesid seal, et kui Eesti ei saa selle ETS-i raames oma põlevkiviõli tootmisele sobivaid tingimusi, noh, nagu praegu paistab, et ei saa sellepärast, et Eesti ei ole kunagi ühegi oma rahvuslikult majanduslikku huve ees seisnud päris mõistlikul viisil, et siis 5 aasta pärast ei ole Eestis mitte ainult selles Auvere uues tehases, vaid üldse mõistlik enam põlevkiviõli toota, kuna see lihtsalt muutub maksud, see maksustatakse lihtsalt noh, katki.
3: Kui sa vaatsid muidugi kliimaministeriumi väljaütlemisi, siis selle nädala Aktuaalses kaameras kliimaministeeriumi ametnik ütles, et Eesti plaanib
4: kliimahoidliku, tohime ütlen ka, kes ametnik oli, et see on alati väga oluline, kuna noh, ma arvan, et antud juhul ka kliimaminister ei juhi seda protsessi. Kliimaministeeriumi kliimahoidliku majanduse osakonna juhataja Laura Remmel. Kas kujutad ette, see inimene läheb nüüd Euroopasse kaitsma meie õlitööstuse huve?
3: No mul on teatavad...
4: Mul on teatav skepsis.
3: Jah, sama siin. Aga igal juurde ütles, et see kord, ausõna, ministeerium plaanib Eesti ettevõtjate huve esindada.
4: Huvitab see ametniku mõttemaailm selles mõttes, et ta on üks paljudest kindlasti ja samas mängib seal olulist rolli selles osas, et missugune Eesti majanduskasv on ja kas see 2% Eesti SKP-st nagu läheb või tuleb, eks ju. Et kas ta mõtleb ka selle peale, et meil on järgmise aasta märtsist on tõenäoliselt uus valitsus, eks ju. Et kas tema ametikoht säilib ja kas tal on võimalik see alles on 6 kuu jooksul midagi ette võtta selleks, et tema ei oleks selles nagu koondatavate nimekirjas?
3: Vindikatiivne asjade suhtes.
4: Mis vindikatiivne? Ma olen lihtsalt nagu inimene, kes tõenäoliselt maksab kogu selle jama koos teiste Eesti maksumaksjate ja valijatega kinni.
3: No vaata, esiteks, et... kahtlusteta ju praegusel koalitsioonil on valijate mandaat, eks ole, mis on nüüd ajas toetuse mõttes küll langenud.
4: Kas neil ka Eesti nagu õlitööstus lammutamiseks mandaat on, selles ma kahtlen?
3: Lõpuks
4: ei mäleta nagu sellist riigikogu valimistel esitatud lubadust, et sulgeme Eesti õlitööstuse.
3: No seda on mõned poliitilised
4: mitte need, kes praegu võimud.
3: No jah, rääkinud, aga lõpuks, et kui nad teostavad oma mandaati, siis ka ministeeriumi ametnikud aitavad neil poliitikutel oma
4: või siis on vastupidi, et poliitikud laekuvad see ministeeriumisse, nad saavad teada, et asjad käivad nii.
3: No, et igal juhul, et puht protsessi mõttes, kui sa näiteks näed ette, et valitsus võib muutuda, võivad ka nende ametnike teostatavad teod muutuda, et lõpude lõpuks riigiaparatuur on seal just täpselt selleks, et poliitilist tahete soovi ellu viia. Et sellest lähtuvalt ei ole tarvis sinu soovitud vallandamise ellu viia, vaid või läbi viia, et võivad kõik asjad veel muutuda. Aga noh, mis puudutab muidugi fundamentaalasendil, et lõpude lõpuks, et nii kaua kui maailmas fossiilkütuseid kasutatakse kasvõrtud Euroopas, eks, et milleks seda põlevkiviõli kasutatakse?
4: On sul teada, kaua need kasutatakse muidu?
3: Ette nähtavas tulevikus.
4: Ja mul on ka umbes sama teadmine.
3: Et sul on näiteks see sama laevandussektor, kus seda põlevkiviõli kasutatakse.
4: Olemasolevate hetkel elavate inimeste elu ja lõpuni päris kindlasti.
3: Et seda on enam vähem võimatu kuidagi elektrifitseerida normaalselt. Et no lihtsalt ei ole teostatav. Et sul suured kaubalaevad, mis sõidavad üle ookeani põhimõtteliselt Hiinast Euroopasse, et seal jah, hüpoteetiliselt sul on seal mingisugused vesiniku võimalus. Seda, aga no see on kaugel mõistuspärasest energiakasutamisest. Et nende jaoks on seda arvsi jätkuvalt. Ja kui me ütleme, et jah, hästi, et Euroopas me sellised asju ei tee selle võrrest, et me soovime olla oma 7% süsiniku heitmega maailma süsiniku heitmest kõigile teed rajavateks, noh, ma ei tea, siis markeriteks või majakateks, kuidas siis on võimalik majanduses hakkama saada, et noh, hästi, et siis me ostame seda asja Venemalt või noh, ostavad teised seda Venemalt ja meie jääme sellest rahast ja eelarve tuludest ilma, aga noh, kas see on ka mõistuspärane, no ma ei pea seda liikselt mõistuspäraseks, kus üles, noh, ma ei vaidle üldse seda kohta, et tulevik on elektrifitseerimises, aga siis ma näen jälle, kuidas mingisugune nominaalselt kliima ja roheteemadest hooliv riigikogu liige postitab, kuidas tuumajaama ehitamine on keskkonna vainulik ja me peaksime õppima Kesk-Euroopalt, kuidas tuumajaam on halb, sellepärast, et toona kuivas ära või midagi.
4: Tegemist ei ole siiski huumori saatega. Aga sel nädalal tööandjad, kuhu kuuluvad ju tõenäoliselt ka see Eesti Energia Viru Keemia Grupp.
3: Mitu tuhat ettevõtet.
4: Kes annavad tööd 100 000 inimeste. Ma saan aru, et ikkagi järgmistele valimistele suunatult panid kokku oma sellise soovide nimekirja.
3: Iga kord enne valimise.
4: Ei ole ka seda nagu näinud siin ülemäära pikalt siin analüüsitavad. Ma ütleks, et tegemist on ikkagi sellise nagu väga pehme tekstiga.
3: No sul on sinna ridade vahele. Ma ei tea, miks nad seda asja, või noh, tean küll, miks nad seda asja niivisi korraldavad, sellepärast, et miks nad sinna ridade vahele oma sõnumid ära peidavad, sest kui nendest asjadest otse rääkida ja niivisi ja mitte eufemistlikult võiksid suur hulk inimesi väga närvi minna selle peale, sellepärast, et noh, sõna sõnalt nad ju tegelikult panevad ette, et No kas, et Eestis tuleks tervishoiusektorit reformida selliselt, et noh, põhimõtteliselt vaeste juurde pääs tervishoiusektorile kahaneks, samas suureneks efektiivsust.
4: Aga need ei ole need kesksed ettepanekud. Kesksed ettepanekud on seotud halduskoormusega, ametnikega, regulatsioonidega, eks no, maksudega.
3: Keskne ettepanek on öelda, et maksud ei tohiks tõusta. No teisalt jällegi, kui ma sinna ettepanekutese sisse vaatan, et siis seal on jällegi, tuleb mingisugused mõtted, kuidas riik peaks targalt toetama ettevõtetel ühte ja teist teha, et noh, mina ei näe mingit vajadust, mille pärast peaks riik ettevõtteid abistama, et selle asemel võiks selle sama raha ettevõtetele endale kätte, et ei ole tarvis seda maksudega kokku koguda selleks, et siis targalt valida, et kellele see vastu anda mingisugust asjade eest. Aga nagu põhimõtteliselt ma paljud asjadega seal ju ei ole sellises opositsioonis, et ka nemad juhivad tähelepanu, et meil on riigi ja rahanduse kurss täiesti jätkusuutmatu ja mingitele asjadele tuleb ikkagi nagu piir tõmmata ja pidev maksufestival või nagu Ain Hanschmidt Tööandjate Keskliidu juht ütles, maksupalagan tuleks nagu ära lõpetada ja mõistuspäraselt edasi tegutseda. Et kas ma lõppkokkuvõttes arvan, et Eesti maksukoormus peab sinna 35% juurde SKP-st jääma, no ma ei ole nüüd selles väga kindel, meil on Euroopas ka kõrgema maksukoormusega riike Euroopa...
4: Ei, no, küsimus ei ole selles, et kui kõrgeme maksukoormus on, kuigi selles on ka oma point, aga küsimus selles, mis me selle kogutud maksudega teeme, eks? Et see on see kestne küsimus, mida ma nagu väga selgelt sellest tööandjate manifestist, noh, kuigi ma saan aru, mis nad ütlevad, et aga tavaline inimene jääb seal poole peal nagu magama, kui ta seda lugend on ja ma arvan, et tavaline valitsuse liige ei loegi seda läbi.
3: No efektiivsuse kasvatamine on alati mõistuspärane, aga efektiivsus saab kasvatada niiviisi, et sul on olemas ülevaade sellest, mida maksurahaga tehakse ja no mitte kellelgi Eesti riigis ei ole ju sellist ülevaadet.
4: Sellega tänaseks lõpetame, tuletan meelde, et Kuku otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu, taas kohtume teiega järgmisel pühapäeval.
5: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
6: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
7: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
8: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
9: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
10: Me veel näidame.
11: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
12: Samost ja Aaspõllu.
13: Kohe näed, vanad sõbrad.
14: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kapsulis on hea.
1: Vabaõhu lavastuse Valge Daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.
2: Te kuulate kordussaadet. Paaris.
4: Mäng.
2: Paaris mäng.
5: Tere õhtust, head kuulajad. On selle kevadhooaja viimane paaris mäng. Juunikuu on kohe-kohe läbi saamas ja paarismäng läheb puhkama. Loodame tagasi olla septembris, aga seda rõõmsam on suvele vastu minna sellise saate külalisega, kelle nimi on Alika. Tere, Alika!
6: Tere õhtust!
5: Väga tore on sind siin stuudios näha ja kui sa tead, eestlastel on selline väljend klaver põõsas, oli ka selline saade kunagi, aga see umbes tähendab seda, et juhuslikult, et kui tehti videovõtet ja mõõdutakse põõsast ja juhuslikult sealt põõsast tuleb välja klaver ja saab kohe midagi laulda, siis tegelikult on niimoodi, et juhuslikult mõned nädalad tagasi on sul välja tulnud suve laul nimega Laagna tee.
6: Jah, täpselt nii.
5: Kuule, aga see on ju mingi päris suur asi. Ma vaatan, siin on Rootsi produtsendid ja Emily J, kes ja kõik on kaasas olnud, et ikka on suur tegemine olnud.
6: No selles võttes ma ise niimoodi võibolla ei vaata sellele asjale otsa, aga pigem lihtsalt arvan, et täitsa mõnus oli. Mõnus laulu kirjutamise protsess oli meil selle sama kambaga. Ja lõppude lõpuks jah, läksin natukene teist teed pidi, et ei hakanud otseselt liiga mingit sellist ektilist ja uptempo laulu tegema, et mõtlesin, et teen sellise romantilise roadtripi laulu.
5: See on tegelikult lahe video ka, kus niimoodi mõnusalt lahtises autos sõidetakse. No see ongi vist tegelikult seal Laagna teel võetud, jah?
6: Jaa, see ongi Laagna teel filmitud. Oligi niimoodi, et võtsime auto ja siis mul oli nii kiire päev, toopäev, et põhimõtteliselt saime nii-öelda siis musta kivini ja tagasi sõita, tegime ühe video. Alguses oli plaan teha seda minu siis fotoka peal, mis filmib ka väga hästi, aga siis lõppude lõpuks filmisime lihtsalt telefoniga, niimoodi one shoti ja et ma nimetaks seda võibolla isegi visualiseriks parem kui muusika videoks.
5: Ei, nagu why not, et see on ikkagi selles mõttes tore sinna taustal niimoodi vaadata ja annab tegelikult aimu, et esimese hooga mõtles, et mis suvi see seal Laagna teel on, aga muidugi on seal ka suvi ja just nimelt võibolla seal on ka suvi.
6: Jah, selline mõnus tunne tekis mul selle lauluga, kui ma seda kirjutasin, et ongi sõidat, ma ei tea, kuskile kaugele ja siis kuulad seda laulu ja siis tuul puhub seal niimoodi aknast sisse ja päike paistab ja elu on ilus.
5: Ja ma ise olen seda nüüd päris mitu korda kuulanud. Esimest korda kuulatus ei saanudki kohe nagu pihta sellele, aga mul on tunne, et seal on mingisugune väike saladus sees, et mida teine või kolmas või neljas kord siis järjest rohkem hakkab see kuidagi niimoodi mõnusalt tööle. Mm-hmm.
6: Ma olen ka seda kuulnud, mul ema ütles täpselt sama asja tegelikult. Emps alguses kuulas oli mingi, aha, okei, nii.
5: Et võibolla Eurovisioonile ei oleks see hea, et sa pead nagu kohe lööma. Aga samas, kui sa tahad, et raadiod mängivad, siis peab olema selline, mis sind nagu ei sega, onju. Aga nii hakkab nagu tunduma, et on selline mõnus kaaslane sulle.
6: Minu meelest ka. Jah, see on hea ka sõna, mida öelda selle laulu kohta, et selline mõnus kaaslane. Et see laul pigem ei ole see, mis võtab võibolla absoluutselt kõik tähelepanu enda peale, aga pigem jah, täpselt ongi kaasas lihtsalt sinuga.
5: Niisiis, ma ei ole päris kindel, kas Kuku raadios kõlanud on igal juhul siita tuleb selle suve laul Alika Lagnatee.

0: No see on midagi mõnusat, milles kulgeda läbi selle suve, kas te olete suvilas või Saaremaal või miks mitte Laagna teel, aga peasi, et lahtine auto ja kiirus on selline hästi mõnus, rahulik juuksed natuke lehvivad ja ei ole kiiret kuskile.
1: Ei ole, jah.
0: Aga Alika, sa saatsid selle listi mulle, siin on mõned tuttavad asjad, aga mõned on nagu no, täitsa võõrad minu jaoks. Ja. Me oleme nagu täiesti erinevad generatsioonid, eks ole, nii et see on täiesti loomulik ja minu arust ongi mõnus saada teada midagi uut, midagi põnevat. Kas või näiteks järgmine artist Ivan Torn, kelle lugu La Re 2025 välja antud album Torn Tom, tuleb välja, et Ukraina artist.
1: Jaa. Ta on Ukraina artist ja ise laulab enamasti vene keeles. Tal on küll laule ka ukraina keeles, mis mulle väga meeldivad. Aga nüüd, kui me räägime sellest viimasest albumist, siis ta tegi albumi venekeelsed albumit. Ja tal on mega hea stiil. Ta on ise väga lahe tüüp. Ta laivid, ta laval on väga selline energeetiline ja hästi... Jah, lahe lihtsalt, kui tegi nagu haarab endaga kaasa. Ja lõppude lõpuks see album mulle niimoodi meeldis, et ma ikka kuulasin seda ja kuulan siiamaani ikka ribadeks. Ja see oli just see laul, mis ikkagi kummitas mind paar nädalat kindlasti ja pidi seda iga päev kuulama, muidu ei saaks lihtsalt eluga edasi minna.
0: Ja ma lugesin selle kohta, et see on põhimõtteliselt tema neljas album, et tal sai see tegelikult 2022 juba valmis, aga kuna algas sõda, see lükkus nagu edasi või alguses tundus, et sõda äkki saab kiiresti läbi või noh, toimub mingi ja noh, lõpuks selgus, et noh, et ei saa läbi, on vaja ikkagi see album välja anda.
1: No jah, lõppude lõpuks tal on selline huvitav, ma ei tea, asukoht muusikalises skenes, sest ta ise jah, on sündinud ja kasvanud üles Ukrainas, ja siis lihtsalt tegigi rohkem venemussi nagu jah, kunagi ikka neid oli päris palju, kes slaavlastest tegi muusikat siis venekeeles ja siis lõppude lõpuks jah, tema peale sõja algust Ukrainast kolis ära, sai põgenikuks, kui ma ei eksi, siis ta elab Pariisis praegu ja siis jah, natukene muidugi no, kurb olukord juhtus ju, et 2022 pidi see album välja tulema, aga lõppude lõpuks ta tegi, ma arvan, ainu õige otsuse, et seda mitte välja on, noh, sest ikkagi, jah, seal on palju neid tasemeid.
0: Tegelikult ma saan aru, et üldse, noh, ma ei tea, kui palju sina jälgid seda, mis Venemaal toimub, aga mul on tunne, et seal ongi artistidel nagu... Kui sa ei kiida kaasa Vladimir Putinile, siis on ju praktiliselt võimatu üldse muusikat teha.
1: Jaa, muidugi. Need, kes ei kiida, nad on lihtsalt välisagentid nüüd. Ja
0: et paljud on emigreerunud, paljud on lihtsalt vait ja lihtsalt midagi teha ei saagi, sest olukord on tõesti katastroofiline. Ja. Ma vaatsin veel, et see Ivan Torn on olnud ka DJ, telesaatejuht, produtsent ja tal on olnud selline paranormaalne, ehk selline punt kuni 2010, millal ta siis soloartistiks läks ja teeb sellest house'i, diskot, poppi, jazzi, funki, garaaži, ma ei tea, hip-hopi.
1: Ta teeb ühesõnaga kõike, et tal on tõesti üks album, tal on näiteks inglise keelne täiesti, mis on rohkem selline eksperimentaalne, rohkem house'i ja jungle'id on sees. Näiteks noh, natukene vanemat albumit, ma ise olen üllatunud, et ainult neli albumitel väljas, mul on selline tunne, et ikka neid on rohkem, aga tundub, et, noh, et ma siis usallan sind.
0: Ma loodan, sest, et mu andmed on
1: õiged. Ei, ma arvan, on küll, lihtsalt võib-olla tal on tõesti nii palju singleid siis ka veel juures.
0: No mõtlesin, tegelikult kuidas see albumid ikkagi kokku loetakse üldse tänapäeval, et ma ei tea, kes see neid nii väga välja annab, on ju eriti popmuusikas neid vinüüle ei tehta.
1: Mulle väga meeldib kuulata albumeid, see on mulle ikka väga meeldib albumeid kuulata. Ma kuulan neid algusest lõppu, nii siis on kuidagi selline tervik on kõrvadel.
0: Ja vaatasin veel, et 2017 on saanud selle MTV mingisuguse Euroopa muusika auhinnaga, et ta on ikkagi noh, täitsa nagu...
1: Ta on kõva tegija kõva ikkagi tegija. Alates, ma ei tea, mis aasta 2010 kindlasti, et tal on päris palju hitte. Ta on Eestis ka meil esinenud Tallinn Music Weeki raames, tal oli tasuta kontsert, ma käisin ka siis lihtsalt niisama, tal oli siin kontsert. Ja just hiljuti, mis on väga naljakas olnud, ta oli Tallinnas, tuli siia hambaarsti juurde. Ja siis, ma ei tea, miks just Tallinnas, aga lasta olla. Ja siis lõppude lõpuks... tegi Sangas, mis on see Rotermanis võikude koht, tegi seal oma DJ seti, keegi sellest ei teadnud, aga siis tol hetkel ma, kui sain teada, siis just lõpetasin ühe podcasti filmimise ja siis lihtsalt kiirustasin sinna, mind viidi sinna autoga, siis ma jooksin sinna Sangasse ja see oli juba läbi. Siis ma ei näinudki teda see kord. Et teha, aga mulle väga meeldib ta muusika ja tema ise artistina on hästi lahe ja huvitav, et soovitan väga teda kuulata.
0: Siin laulus siis jah, refräänis lauldakse neid noote meile nagu nende silpidega ette, aga et siis kuulake hoolega, et baskitar mängib ka tegelikult seda sama meloodiat, aga võibolla mõnest teisest helistikust või oktaavist, eks ole, nii et paneme käima kindlasti Kuku Raadios täiesti uus tutvus. Ivan Torn ja tema lugu Laare. Laare.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Kuku Raadio.
4: Paaris.
5: Mäng.
6: See oli Ivan Torn ja Laare aasta tagune lugu, mis tegelikult juba tehti veel mõned aastad varem valmis, aga noh näed, et seda tuli vahele. Järgmise looga tuleme tegelikult täitsa sellesse aastasse ja meile hakkab laulma üks Rei, kes ei ole mitte Rita Rei, vaid üks UK Rei ja tema lugu Winter Woman.
5: Jah, Rei on mu, et kui keegi küsib minu käest, et kes mu lemmikartist on, siis ma vastan Rei. Sest Rei on jah, tõepoolest Inglismaalt pärit siis neiu, kes on väga andekas, kes laulab ime hästi. Ta on imeline laulukirjutaja, sest algusest peale ta oligi nii-öelda siis täiskohaga tööl laulukirjutajana ja kirjutas päris kõvadele nimedele lugusid. Ja siis lõppude lõpuks hakkas ka ise muusikat tegema või noh, tal oli selline ajalugu, et ta oli mingi leibeli all, kus taheti, et ta teeks rohkem ei pole sellist tavalisemat muusikat, mis lihtsalt raadiost mingi põks käib ja ongi kõik. Ja siis lõppude lõpuks ta otsustas, et ta ikka võtab seda asja enda kätte ja läheb ise seisvaks. Ja ikkagi teeb oma muusikat. Ja tal on selline hästi lahe stiil lõppude lõpuks ka, et tal ei ole sellist üht stiili, nagu Ivan Tornilgi nüüd sellel eelmisel laulul, et tüüp on tegemas kõik muusikastiilid ühes koos. Ehk siis Rail on täpselt samamoodi hästi maksimalistlik, selline eksperimentaalne pop, ma nimetaks seda niimoodi.
6: Ma vaatan, et siin on igasugused tüübid tal sellel albumil kaasas paljud nimed on mulle ei ole tuttavad, näiteks Hans Zimmer, seda teavad ilmselt väga paljud.
5: Jaa.
6: Al Green on veel ja selline plaat, This Music May Contain Hope, mis tegelikult sai Suurbritannia albumite edetabelis esikohaga.
5: Oh. Palju on nüüd olla.
6: päris kõva tulemuseks ole. 97 sündinud parajasti selline 30-aastane, et selline jazz, pop, tants, R&B, soul. Mm-hmm. Kõik asjad on kuidagi seal muusikas olemas. Nii et mis ma siis veel leidsin. Kuna ta on ise ka laule kirjutab, siis on ta näiteks Beyoncéle kirjutanud sellele Charlie, kuidas see XX, temale, Ellie Goldingile, Little Mixile. Ühesõnaga väga kõvadele tüüpidele on ta kirjutanud ja on siis ka kolmele Grammyle teda nomineeritud ja Mercury Prizeile, nii et tegelikult minusugune oleks võinud teada, aga võt näed, ei olnud otsa kumistanud millegi pärast sellisele lahedale naisartistile, kes meile järgmisena siin laulma hakkab. Enne kui ma panen käima, ma tegelikult tahtsin just küsida, sa rääkisid, et tema leibelist. Kuidas Aalika sul praegu on? Kas sul oled sa mingi leibeli all või teed sa muusikat ise või kuidas sind kategoriseerida saab?
5: Ei, mina olen ise seisav artist juba paar aastat ikkagi. Peale Superstaari meil oli ju automaatne leping Universal Music Estoniaga. Ja siis peale albumi tegemist see leping siis sai lõpule ja siis niimoodi sujuvalt läksingi ise seisvaks ja lõppude lõpuks ma arvan, et noh, praegusel hetkel meil Eestis ju ainult üks selline pop label ja see on kurvad uudised on ju.
6: Need välismaamad ju läksid tegelikult kõik ära.
5: Läksid ära ja lõppude lõpuks ma arvan, meil Eestis ei liigu võibolla nii suured rahad selle jaoks, et label oleks tõesti väga vajalik. Et kui on sul tore tiim taga olemas, siis minu meelest on juba kõik väga hästi.
6: Selge, sain sellega ära küsida, aga paneme nüüd käima Rei ja Winter Woman. Hea talvine lugusi ja kuuma suve alguses. Picture me.

0: vaatasime selle loo ajal, et Spotify näitab üle 21 miljoni striimi. Et kui see on nagu asja välja tulnud, päris korralik tulemus.
1: Jaa, ei, muidugi. Ja pluss ei ole tal kõige ju kuulatuim laul ka, et ma arvan, et ikkagi mõningate laulude peal seal isegi võib-olla kaks korda rohkem.
0: Vaata, siin oli see huvitav viiuli koht ja sul tuli kohe meelde, et see oli hoopiski...
1: Vivaldi, jah, talv.
0: Talv on ju, mis ja, Winter Womani juures on, et see loogiline. Et,
1: ja. Et esimene, see on... esimene mõte oli peas mul, kui ma seda kuulasin, oli see, et kuidas autori õigustega on. Aga siis mul tuli meelde, et kui siis artist või muusik on surnud rohkem kui 300 aastat, siis autori õigused ei ole. Eks siis nad said seda vabalt sinna sisse panna.
0: Me läheme järgmise esineja juurde mõned aastat varem salvestatud Lizzie McAlpine koos Jacob Collieriga Erase Me.
1: Jaa, oi, see oli eelmine aasta mu lemmik laul, ma arvan kindlasti. Siia maani ei ole sellest ära väsinud ja tõesti väga ilusti produtseeritud ja miksitud lugu. Jacob Collier oli üldse mulle meeldib, tema muusika kuidagi imekombel rahustab minu aju, mis peaks olema ju vastupidi. Aga võt, miski pärast tunnen ennast hästi, kui kuulan tema muusikat. Ja siis Lizzie McAlpine on rohkem selline, ma ei ole nagu nii palju tema siis loominguga teadlik, ma olen seda albumit läbi kuulanud küll peale seda laulu siis üles leidmist, aga ta on selline minimalistlik, pigem akustiline artist ja siis lõppude lõpuks nad panid pead kokku ja tuli selline hübriid sellest, mis minu meelest, ma just praegu panin tähele, suht kõik laulud on sellised rahulikud, meil on hoolsed
0: väga tore, mulle see sobib
1: mulle sobib ka väga hästi
0: ja tegelikult jah Elizabeth Catherine McAlpin 1999 sündinud Ameerikas, nii et ta on ka üle 20 ja vaatasin, et see Five Seconds Flat on see tema teine album, et USA Billboardis läks hästi, TikTokis läks eriti hästi see single Ceilings ja tundub, et ka selline, keda võiks teada, aga muidugi teavad kõik minu vanused seda Jacob Collieri, kes tuleb välja, on ju juulikuus kuskil siin meie lähedal Vilniuses esinemas. Ma ei tea, võib olla keegi saab veel sinna minna. Ma ei ole 100%, ma ise väga tahaks minna, sest mina ei näinud, kui ta nüüd Eestis käis.
1: Okay.
0: Ma ei sattunud, mingi üritus oli täpselt samal ajal ja ei sattunud ja ma ei ole teda laivis näinud.
1: Soovitan väga, väga soovitan.
0: Jaa. Et kuuleme nii kõva Lizzie McAlpinit Erase Me mõne aasta taguse plaadi pealt Five Seconds Flat.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio.
3: Paaris.
4: Mäng.
5: Täna on Aalika meil paaris mängu saates. Just arutasime, et mis see kolleer siin täpselt teeb. Ta on pandud kaas heliloojaks. No kindlasti need harmooniad on tema välja mõeldud. Aga ikka just kui siin taustal natukene ikkagi...
4: Natukene laulab, jah.
5: Laulab seda tausta. Ilmselt niimoodi mitmekordselt sisse võetud ja selline... Selline värki. Siin natuke ikkagi saadi tegelikult tempo üles ja lähmegi kiiremas tempos edasi. Yeah. Üks asi, mida mina ka olen väga palju saanud siit ja sealt. Võibolla mitte viimasel ajal, aga mingil ajal kindlasti hästi palju. Virtual Insanity by Jamiroquai.
4: Yes, täpselt nii.
5: See on ikkagi selline, noh, see sai ju Grammy auhinna parim popvokaalse esit. Eest ja ma ei tea, video sai suuri auhindu värke särke, nii et ikkagi lege lugu.
4: Jaa, on küll. Mina avastasin seda laulu nüüd paar kuud tagasi. Ma teadsin ikkagi seda laulu või noh, olen seda kuskilt kuulnud on ju ikkagi, aga niimoodi ise vaba tahtlikult kõrvaklappidest ma ei ole seda otseselt kuulanud ja no, kuidas sa ütlesid, Jamiroquai?
5: Ma ei tea, Jamiroquai, et vist ütlesin. Jah, kuidagi nii ütlesin.
4: Jah, Jamiroquai.
5: J.K.
4: J.K. on siis, noh, ma tean teda ikkagi lapsepõlvast selle nime, aga ei ole kunagi näiteks seda sama albumit kuulanud nii-öelda siis algusest lõpuni. Ehk siis paar kuud tagasi võtsingi ette seda ja ausalt öeldes kindlasti on üks parimaid albumid, mida ma see aasta olen kuulanud ise, nagu ma ütlesingi on ju alguses, et mulle väga meeldib albumid kuulata algusest lõpuni, siis see, ma arvan, on see aasta mul enim kuulatud album peale seda Rei albumit, ma arvan, siis teine koht nii-öelda ja siis kohe seal esimene lugu on Virtual Insanity, mis minu mõelest on no, nii lahe ja ei väsi sellest ära.
5: See on 1996 Traveling Without Moving ja, ja ma ei tea, praegu seda videot vaadates, noh, see on nagu lihtsalt huvitav, aga tegelikult omal ajal ikkagi lõi see metsikult laineid ja ma vaatasin, et kui 2006 valiti mingisuguseid kõigi aegade parimaid muusikavideoid, siis see oli seal 25 parima hulgas näiteks, et kuigi seal just kui need tiivanid kuidagi ründavad seda J-Gate või seal.
4: Ma ei olegi vaadanud seda videot.
5: Toas on mingisugune mööbli liigutamine, siis ta seal üpleb ja üritab tiivani eest ära põigelda.
4: Peaks vaatama.
5: No mingi selline teema seal toimub. Võibolla tollajal oli see nagu väga äge, kuidas see kõik tehti. No, tänapäeval on no, arvuti ja muu asja nii palju edasi läinud.
4: Jaa,
5: aga eks seda tulebki vaadata siis sellises omaaegses kontekstis. Aga jaa, ja Jamiroquai laulja J.K., kes koos Toby Smithiga selle kirjutas ja Elstone produtseeris, J.K. ju selline kõva automees, et kuna ma ise ka selline autoviline, siis natukene seda poolt olen ka jälginud, aga täna ikkagi tegeleme selle asja kuulamisega. Virtual Insanity, Jamiroquai aastal 1996.
6: What we're living in, let me tell you.

0: kuulasime seda lugu ja tõesti mul see nii hästi peas ei ole kui kuidas sul on, aga kui sa ütlesid, et täna on aeglased laulud, no ei ole tegelikult üldse nii, me paneme sama hooga edasi. Me oleme umbes sama sajastus ka selle 90-ndate keskkoht, Oasis Don't Look Back in Anger on järgmine lugu.
1: Jah.
0: No see on Noel Gallagher ja Owen Morris ja selline esimene Oasis singel, kus Noel ise laulis solistina, muidu ta laulis seal kuskil B-pooltel seal Liiami asemel, oma venna asemel, aga siis nagu kuidagi sai enesekindluse kätte ja laulis siis ja laulis veel pärastki. Ja...
1: No, see on huvitav fun fact, seda ma ei teadnud näiteks. Ma jah, ausalt öeldes nii suur Oasis fan pole otseselt kunagi olnud, aga seda laulu ma avastasin niimoodi, väga üllataval kombel ma ei teadnud seda laulu enne selle aasta algust tegelikult, mis mina olen rockmuusika peal ikkagi üles kasvanud ja kõiki neid taalisi bände ikkagi ribadeks kuulanud, aga Oasist meil küll autos kunagi isaga ei mänginud, ehk siis võibolla isa siis ka ei olnud kunagi nende fänn ja siis lõppude lõpuks ühel sünnipäeva peol see oli soovi lugu ühe paari poolt, kes lõppude lõpuks minu mõelest soovisid seda laulu 3 korda. Ja nad on just värskelt kihlunud ja nad, mulle tundub, et see on siis nende laul, on ju. Et ongi, ma ei üllatuks, kui nende esimene tants pulmal on ka selle laulu siis taustal. Ja siis nad nautisid seda hetke selle laulu ajal nii väga, et ma esimest korda olin mingi, okei, no mingi selline tore laul, siis teist korda tuli, ma olin mingi, okei, tegelikult tahaks seda ka vabatahtlikult nüüd hakata kuulama. Ja siis kolmandat korda ma juba shazamisin seda ja saingi teada, et tegelikult see on väga legendaarne lugu, mida enamus inimesi teavad ikkagi, aga mul kuidagi juhtus niimoodi, et läks minust mööda ja ikkagi mul oli üks periood paar nädalat, kui ma ikkagi kuulasin seda laulu mitu korda päevas.
0: No mina samamoodi tegelikult suur Oasise fänn ei ole, aga mul on siin saates käinud inimesi, kes on väga suured fännid ja on mulle siin rääkinud suuri pikki lugusid Oasisest, aga mis ma ise sain aru, et see lugu on tegelikult nende väga oluline lugu ja isegi öeldakse, et see on just kui nende hümn, et praksid kõikidel kontsertidel Oasis omadel on siis seda mängitud ja Ja see muusikavideo on hästi kuulus ja see plaat, see What's the Story, Morning Glory on neil mitmekordse, 7-kordse plaatina täis müünud. Et noh, see on ikkagi mingi väga suur lugu nende inimeste jaoks, kellele see stiil meeldib, aga noh, minu jaoks on lihtsalt selline mõnus kuulamine. Ja. No hullult ise teda ei otsi, aga ta on nagu selline mõnus...
1: Täpselt ja, nii, aga meilus, see laul minu jaoks sai erandiks, et seda laulu ma ikkagi kuulasin ribadeks.
0: Nii et kuulame seda lugu ka tänases saates, kus meil on muusikat valimas Alika Miilova ja see on Oasis Don't Look Back in Anger.

0: Te kuulate kordussaadet. Paaris.
1: Mäng.
2: Hakkasin just mõtlema, et kas see oli eelmine aasta, kui nad kokku tulid ja need ägedeid kontserte tegid ja tundub, et nii oli, et kus need fännid ei saanud siia lähedale pileteid ja pidid kuskine kaugele sõitma neid kontserte vaatama. No võt jah, mina ise, noh, kui keegi kutsub, ma läheks võibolla kaasa, aga ma ei ole ise selline, et ma nüüd ise aktiivselt otsiks
1: ja.
2: Kontserti. Aga
1: ja.
2: Selle järgmise laul ja kontserti ma küll otsiks, kui ta annaks kontserti, aga ta enam ei anna.
1: Ja.
2: Ja see on nüüd minu valitud lugu siia saatesse ja ma tegelikult, noh, mõtlesin, et mida ma võiksin Aalikale mängida. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et üks minu lapse põlvest saati üks lemmik naislauljad on Randy Crawford. Ja siin aastast 2007, kus ta siis Joe Sampliga teeb Everybody's Talking, ühe sellise vana loo mõnusa kaveri ja kui sa enne ütlesid, et aeglasid lugusid palju, aga see eelmine oli ka selline mõnus siukene sovilast kojusõidu laul või kuidas sa täpselt ütlesidki, siis see on ka selline aeglane ja mõnus ja mäletan, kui mina olin noor naga ja ahmisin sellest Soome üle FM-ist neid väheseid muusikasaated, mis seal olid ja seal need DJ-id seal päris kõige alguses, seal oli paar korda nädalas mängiti niukest äsamat muusikat ja DJ-id olid tegelikult ise muusikud, kes seal kõik olid ja siis tutvustasid seda Randit ja ütlesid, et näed selline mustanahaline äge naine, aga et laulab hästi vaos hoitult, et võiks ikkagi oma energia kõik välja lasta, aga minu arust see Randi stiil ongi selline hillitsetud ja hästi mõnus, et kõik ei pea niimoodi sajaga iga kord kihutama või võib niimoodi mõnusalt vaikselt laulda ja näiteks üks Rainy Night in Georgia, mis on Tony Joe White'i lugu, mis mulle väga meeldib, mida ta on laulnud ja neid on päris palju kahjuks ja nüüd vaatsin, et ta sünni aasta on 1952, et 2018 pidi olema tema viimane kontsert ja siis juhtus nii, et enne seda sai ta mingisuguse, ma ei tea, infarkti, insulti, mingisuguse tervise rikke ja kontsertid jäid ära ja ta tegelikult on veel elus, aga enam ei ole päris sellises formis, et saaks laval käia, kahjuks enam ei ole. Ja nüüd Joe Sample, kellega koos nad tegid sellised mõnuseid lugusid, tema on ka selline Ameerika jassi mees, klavka mees eliloo ja kunagi oli seal Crusader sites ja on mänginud seal koos, ma ei tea, Miles Davis ja George Benson ja selliste suurte tüüpidega, B.B. Kingide, Eric Claptonitega ja siis tegid Randiga mingid mõned aastat sellist mõnusat duetti ja siin on jääs selline vana lugu ja see on juba 66. aastal, minu sinni aastal kirjutud lugu ja Harry Nilsson, olen seda originaali ka palju kuulnud, aga siin on natukene ümber tehtud seda introt ja värki, aga siis refrään ja see on ikkagi jäänud samaks, aga see algne Everybody's Talking ja jõudis isegi Grammy auhinna, nii et see oli siis filmis Midnight Cowboy, seal möödunud sajandi 60-ndatel, aga täna siis Aalikale, Randy Crawford ja Joe Sample, Everybody's Talking aastast 2007.

0: ütle veel kord.
1: Mulle meeldis.
0: Pigistasin välja selle, kuigi see ei pea ju meeldima ja ma ei suuda ju tihti peale ära arvata, ei, mis võiks ja saatesse sobida. Mõnikord läheb väga mööda, aga see järgmine lugu, mis meil täna mängime, selle tuleb, mis sa Aalikase saatesse võtsid, no see on lugu, millest mina vist mitte kunagi ära ei tüdine, no, kuigi see ei ole mingi maailma kõige keerulisem või mingisugune põhimõttelisem lugu, aga see on lihtsalt nii hea lugu. See on Daft Punk ja Instant Crush.
1: Jaa. Ma olen nõus
0: sinu kommentaariga. Üks kõik, millal see tuleb, ma autos keeran alati nii palju kui vähegi need kõlarid kannatavad.
1: Aga sellel on nii eriline kõla minu meelest sellel laulul, et see tekitab sellise mõnuse nostalgilise tunde olles hetkes, mis minu meelest sellised laulud alati kuidagi, ma ei tea, minu jaoks isiklikult neil on oma koht minu südames alati. Ja see Instant Crush on lihtsalt... Jah, lihtsalt väga hea laul.
0: See on siis koos Julian Casablancasega tehtud nende neljas album Random Access Memories 2013, neljas singel sealt pealt. Ja ma olen ise saates tegelikult siin Daft Punki ka mänginud, aga mitte seda lugu, aga no ma ei tea, see on kuidagi salakaval lugu, et pealt näha on ta tegelikult ju lihtne, aga siin on midagi sellist peidus, et ta ei tüdine ära. Noh, mõni teine tümakas, noh, kuulad 3-4 korda ja mõtled, noh, okei, oli tore, head aega, kohtume võibolla kunagi. Aga võt see on selline, mille juurde, noh, mõni kord lihtsalt igatsed mingit sellist kerget raputust ja lihtsalt paned peale ja niimoodi mõnusalt naudid seda asja.
1: Jah, ma olen nõus.
0: See Random Access Memories, see plaat, nad said sellest 5 Grammy auhinda.
1: Oho.
0: Nii et, noh.
1: Ma tean, et see on väga suur album selles suhtes, ma tean, see on legendaarne, aga ma ei tea nii palju.
0: Isegi. Just, ja siis, jah, 2021 läksid nad kahjuks laiali, aga jõudsid väga huvitavat muusikat teha, et ma ei tea, et lisaks nendele Grammidele olid siis plaatina plaat oli siis USA's, Kanadas, Mehikos ja noh, kuldplaat ei jõua nagu kokku lugedagi, aga selline põhimõtteliselt elektroonilise muusika tuua juba aastast 1993 Pariisis siis Thomas Bangalter ja Guy-Manuel Homem Christo kaks meest, et kes siis osalesid seal Prantsuse house-liikumises ja võtsid seal kõiki neid elemente kokku ja nad on ka hoolega kuulanud seda vanakooli diskot, millega mina üles kasvasin ja võtnud sealt mingid põnevad asjad üle ja see lihtsalt töötab nii hästi, et natukene kahju, et neid enam ei ole, aga no mis sa teed?
1: Ega? Mõtlen ka, ja, et kahjuks ei näinud.
0: Aga samas, noh...
1: Esinemas.
0: Need mehed on meil alles, et noh, mine tea, juhtub igasuguseid asju.
1: Võt, ma mõtlesin ka just illiti, et võib olla ikkagi on mingisugune väike lootus, et võib olla nad kunagi siis tulevad korraks kokku nagu Oasis näiteks.
0: Kui Oasis vennad ära leppisid, et küll nad ka võibolla. Ja. Kui tekib mingi selline mõte, et mõlemad ei suuda sellest loobuda ja tulevad kokku, äkki teevad, aga siin siis jah, kellel võimalik, vaadake siis, kus see volüüminupp teil on ja keerake natukene juurde Daft Punk Instant Crush aastast 2013.

0: paaris
1: mäng.
2: Tänases paaris mängus Alika Miilova külalisena kuulasime seda lugu, et see on kuidagi selline emotsioon, et siin ei ole nagu sellist puhast rõõmu, natuke nagu nukrust, natuke ja. Nagu sellist, et see on nagu huvitav. Ja samas siin ei ole midagi üleliikset või ütleme need efektid ja asjad seal elektroonika maailmas saaks ju noh, üle võlli, ma ei tea, kuhu minna kõikide vokoderide asjadega, mis iganes. See on nagu natukene seda toda ja nii hästi ja. Maitsekalt on seda tehtud.
1: Minu meelest ka ikkagi sellise vintaaži kõlaga on see laul tehtud. Ja selline veits minimalistlik ka, aga emotsiooni koha pealt tõesti segane emotsioon, seda võib arutada küll ja veel, ma arvan, et see on tõesti, võib-olla sellepärast see kuidagi tõmbabki endaga kaasa nii palju, võib-olla sellepärast ei väsigi ära, sest võib-olla sõltuvasti sellest, mis tujus sa oled, kui seda laulu kuulad, siis see kuidagi mõjub igakord natukene teist moodi.
2: No aga ikkagi on vist nii, et siin ka natukene oli nagu õnnetu armastus kuidagi siia sisse põimitud, et tegelikult see tunne ikkagi sütitab loominguliselt.
1: Jaa, ma...
2: Et selline õnnelik suhe ei pane siit ka laulu kirjutama, aga kui oled natuke üksi ja nukker, võt, siis võib inspiratsioon peale tulla.
1: Sõltub jällegi, tegelikult sõltub... ise enda tujust ja ise enda sisemaailmast. Et lõppude lõpuks ma olen küll ja veel kirjutanud laule, kui ma olen sellises nukras ja halvas tujus. See on siis enamus. Enamus on need. Aga ikkagi mõningad laulud on ka kirjutatud sellise hea emotsiooni pealt. No näiteks Laagna tee on ka ju lõppude lõpuks hea emotsiooni pealt. Natukene selline armumise laul on ju noh, üldistavas mõttes, et selline hea tujuga kirjutatud laulu ühesõnaga. Et mõnikord armastus, hea tervislik armastus võib ka ikka täitsa motiveerida ja inspireerida, kirjutada midagi ilusat.
2: Et on nii, et see hea tunne ei mahu põu ära, et tahaks
1: täpselt
2: jagada.
1: Jah, eks täpselt jah, et seal on ikkagi need erinevad tasemad olemas. Ja, aga ikkagi jah, lihtsam on kirjutada võib-olla tõesti lugusid või noh, nad tulevad kuidagi lihtsamini välja siis, kui sa kirjutad ikkagi olles sellises nukras kohas endaga.
2: Järgmine laulianna on pärit Eestist. Tema esineja nimi on Maaria ja sa valisid õige tee. Ma isegi ei mäletanud sellist lugu aastast 2008. See vaatasin, et Leelo Tungla sõnad ja Maaria enda viis.
1: Leelo Tungla sõnad või? Oi lahe. Jaa, mul on sellega ka naljakas, üks selline naljakas lugu, et esinesime Maariaga samal kontsertil, siis erapidu oli. Mina esinesin ennem ja siis pärast käisin sealt, noh, tal päkkari uks oli lahti. Ja siis käisin korraks sealt läbi, ütlesin tere ja rääkisime võits juttu ja siis ma küsisin tema käest, et kas ta õiget teed laulab ka oma kontsertitel. Ja siis ta niimoodi vaatas minu peale siis segase pilguga, et mis asi? See on õige tee. No sellest 2008 albumist on ju homme.
2: Mm-hmm.
1: Ja siis ta ütles, ma üldse ei mäleta seda laulu, et laula mulle korraks seda. Ja siis ma nagu niimoodi seisin seal väkkaris, laulsin mingi paar lauset on ja sellest laulust. See lugu! Ei, ma üldse ei mäletanudki sellest laulust põhimõtteliselt, et ma ei ole seda mitu aastat laulnud on ja ei ole ka kuulnud seda, aga... see on minu Maarja Liis Ilusa siis kõige lemmikum laul ja tõesti, sellel on jällegi võib-olla veits sarnane emotsioon, laulu emotsioon eelnevaga, et ka selline nukker tuju on selle laulu sees, et otseselt ei ole nagu depressiivne, otseselt ei ole nagu kurb laul, üldsegi mitte, aga samas ta ei ole ka lõbus, et ongi selline, noh, ta laulab ju ka, et siia ei saa ma jääda, et tal on kurb, et nad siis võõrduvad üks teisest ja et leian kunagi siis seda õiget teed. Huvitav, mulle väga meeldib see lugu.
2: No selle homme lauluga, see on mul kohe meeles, sellega ta osaliseks ole Eesti Eurovisiooni eelvoorus ja ja sellega ta vist ei läinud ikkagi
1: ei
2: sinna,
1: läinud,
2: aga läks ju mõnede teiste lauludega.
1: Ja. Aga jällegi väga hea album. Võib-olla üle üldse ma ütleks kui ma nüüd ei eksi, võib-olla Oasis on ainuke erand, aga kõik ülejäänud laulud on pigem mulle üles leitud just selle tõttu, et ma kuulasin neid albumeid algusest lõppuni ja ühel hetkel oli mingi oh, avut see lugu kohe kuidagi paitab mu kõrva natukene teistmoodi võib-olla kui need teised ja selle Maari albumiga juhtus täpselt samamoodi paar aastat tagasi ma kuidagi võtsin seda ette seda sama albumit ja kuulasin mõnuga mäletan oli talvine ilm selline külm ja pime oli õues ja siis aga see album on pigem selline suvine ju ja akustiline ja mõnus suvine ja siis kui see õige tee tuli siis see kohe kuidagi minu jaoks Ma ei tea, oli väga eriline lugu, mida ma siis edaspidi hakkasin hästi palju kuulama ja jah, eks siis, kuulake albumeid, seal on päris head kraami üleüldse.
2: No aga sinu Eurovisiooni ajast on nüüd ka mõni aasta möödas, eks ole, kas sa see aasta üldse vaatasid seda?
1: Jaa, ikka, ma ikka vaatan Eurovisiooni ja... No, lapsepõlvest ikkagi nii kaua, kui ma ennast mäletan, nii kaua vaatangi. Ja see aasta ei olnud erand. See aasta ma teist poolfinaali muidugi ei vaadanud, vaatsin ainult meie poolfinaali, kus meie osalesime. Aga finaali ikkagi tublisti vaatsin algusest lõppuni ja see aasta mul natukene oli selline mingi imelik tunne sees, kui ma seda vaatsin aegajalt. Et ikkagi, ma ei tea, midagi on valesti seal natukene. No võibolla ongi selle pärast, et see poliitiline olukord ja see pinge ja saatejuhid ei olnud väga head ja sellega ei olnud nii palju laule ka, mis mulle nagu niimoodi meeldisid, et minu meelest mulle ei olegi ühtegi laulu lisatud sellest Eurovisiooni aastast.
2: Mul on ka kuidagi nii, ma olen üldiselt ikkagi alati vaadanud ära, mm-hmm. juba sellepärast, et see suur show ja maailma suurim telesaade, maailma suurim kontsert, ma ka ei tea, see aasta kuidagi vaatasin mõned laulud ära ja mõtlesin, Ma ei tea. Eestlast ei olnud ka enam, meie tüdrukud seal ei olnud ja kuidagi. Ja tõesti, et mina ei tea, ei tahaks midagi halvasti öelda, aga nagu ei sobinud meie sellise, mulle ei sobinud saatejuhid ka samamoodi.
1: Mm-hmm.
2: Ma ei tea.
1: Ma arvan, see oli paljudel ka lõpuks nende saatejuhid.
2: Vahest on ikka toredad naljad ja lahedad vahenumbrid ja see mm-hmm. aasta, ma ei tea, võibolla mõnedele jälle meeldis just see aasta, nii et...
1: Lõpuks on ju kõik subjektiivne.
2: Ongi subjektiivne, jah. Nii et eks järgmine aasta vaatame jälle. Ja...
1: Täpselt. Võibolla järgmine aasta on meile meeldib sinuga palju rohkem.
2: Aga...
1: Võibolla palju vähem. Aga teab.
2: Kuuleme vahepeale selle loo ära, Maarja mm-hmm. õige tee, mida mina ei mäletanud, Maarja ise ka ei mäletanud, aga Aalikal on see väga hästi meeles aastast 2008.

0: kuulasime seda laule ja Alika ütles, et multifunctional.
1: Jah, täpselt nii. Multi...
0: Funktsionaalne.
1: Funktsionaalne. Jah, laulude valik üleüldse mul kuidagi täna, et ma sain aru, et võibolla ma tõesti enamasti kuulangi selliseid laule, mida saab erinevatel eluhetkedel kuulata, et näiteks minu mõelest selle õige teega, et kui te paras ja kui praegu sõidate, et teil on halb tuju, siis lugu väga hästi sobib sellega. Ja samuti ka vastupide, et kui teil on just hea tuju, siis see laul ka sobib sellega, et sõltub siis sellest, mis su sisemine maailm tol hetkel, kui sa seda laulu kuulad, mis temaga seal toimub. Ehk siis, jah.
0: Tead, kui me Eurovisioonist rääkisime, ma poetan siia ühe Eurovisiooni loo vahele. Ja see tegelikult, ma sain inspiratsiooni sellest meie teisest loost Ivan Torni Laare, kus ta laulab refräänis niimoodi neid noodi nimetusi või silpe või kuidas iganes seda nimetatakse. Ja tead, peas hakkab ketrama üks lugu, on ju, ja noh, tükka aga ketrab, siis mõtlen välja, suudan selle mõttes ära laulda, on ju, siis hakkan googeldama ja lõpuks saan aru, et selline lugu on Eurovisioonil olnud, kus samamoodi refrääni lauldi nende do, fa, fa, sol, fa, sol, fa, mi, do, si, mi, do, si, do, si, sol, si, do. Mul on see siia maani meeles ja see oli aastal 1977, ma olin mingi 11 aastane ja see oli Kreeka laul. Ja ma mõtlen, et see oli see aeg, kui oli reeglites sees, et pidi laulma oma keeles ja et kuidas laulda oma keeles nii, et refraan inimestele meelde jääks. Ja siis nad tegid, et see on nüüd selline laul, et mäletad, me kunagi käisime koos solfeggio tunnis ja sealt sai meie tead mingisugune suhe alguses ja nii tore on seda kuidagi meenutada. No sellise sisuga lugu, mida, jah, see oligi siis Matima solfeggio või solfeggio tund oligi selle loo pealkiri ja esitsid Pašalis, Marianna, Robert ja Pessi neljakesi ja tegelikult saidki viienda koha. Isegi siis, kui ei olnud veel telefoniäletust, vaid oli see žüriidevärk, eks ole, kus just kui professionaalid või muusika asjatundjad siis hindasid, aga tegelikult täitsa tore lauluk. Ja no selline lihtsakene hea toju laul, aga selline natukene samasugune idee möödunud sajandi kolmanda ja neljanda veerandi vahetuselt, kui nii võib öelda. See on siis Kreeka Eurovisiooni lugu. Solfeggio tund on see pealkiri tõlkes ja millel olevad Pašalis, Marianna, Robert ja Pessi.
1: No nii.

0: Maris .
1: Mäng .
2: No vot , nüüd saime küll natukene aega , see oli selline , sellise , ma ei tea , natuke nagu võlts positiivsuse üle võlli keeramine , eks ole , aga no see oligi selline , noh , live esitus , nii nagu tol ajal oli , eks ole , orkester oli taga , igal riigil oli oma dirigent kaasas , siis tehti neid proove ja neljakesi seal lauldi , aga no ma mõtlen , et selles mõttes see asi ikkagi töötas , et ma ei tea , mitu aastat sellest möödas on , ma ei oska nii kiiresti arvutada , 50 aastat on ju , ja nüüd mul on see refrään siiamaani lihtsalt meelde jäänud , mingi täiesti noh .
1: Geniaalne refrään , sellepärast jäigi meelde .
2: No on jah , selles lihtsuses on see geniaalne refrään jah , et lihtsalt see kõvaketas kupli all oli parajasti täiesti tühi ja seal oli ruumi salvestada igasugust muusikat on ju , oleks võinud midagi mõistlikumalt salvestada , aga noh , ju seda ka natukene jäi ikka .
1: jah .
2: aga pärast seda vahepala tuleme tagasi päris muusika juurde . Aasta on 2026, kui Tamper City annab välja albumi Self Aware ja sellelt tahame mängida lugu Self Aware .
1: jah , see on tõesti uus laul , mis on siis hästi viraalseks läinud meil internetis , nagu mina saan aru . mina sain sellest laulust teada muidugi mitte interneti kaudu , aga lihtsalt üks tore inimene lasi seda üks päev mulle ja siis ma kuidagi panin seda kõrva taha , oli mingi täitsa tore laul . ma otseselt väga palju just sellist stiili muusikat ei kuula oma vabal ajal , aga selles laulus oli lahe meloodia minu meelest , lahe selline mõte ja jah , tervikuna kuidagi laul tekitab sellise kindla emotsiooni ja ma arvan , sellepärast sellel laulul nii hästi õnnestuski .
2: no see on nüüd selline lugu , mis läks viraalseks läbi TikToki , et ma saan aru , et 28. jaanuar 2026 pandi need klipid , mis olid seal kuskil kõrbes või kus nad iganes olid salvestatud TikToki ja sealt läks see edasi , et seal veebruaris oli 128,000 ja märtsis juba 1,12 miljonit ja jõudsid ka sinna Billboardi Hot 100 singli tabelisse 97. kohale , noh , ei kõlagi nagu väga suure saavutusena , aga aga öeldakse , et esimene Iisraeli bänd , kes on niimoodi sinna tabelisse
1: saanud . see on Iisraeli bänd või ?
2: jah , seal on Jen Cordova , Aviv Barenholtz ja Eitan Pelet on kolm inimest seal , kes on 12. eluaastast koos mänginud .
1: kujuta ette , null infot selle kohta . ma ausalt öeldes jah , ma lihtsalt kuulsin seda laulu , mulle meeldis ja siis hakkasin kuulama , aga vaata nii põnev tegelikult , et ma ei teadnudki , et see on üldse Iisraeli bänd , ma isiklikult kujutasin ette , et see ongi mingid Ameerika või UK noored . aga ja, no, sest inglise keel on väga hea selles laulus ja .
2: jaa , aga just noh , ma hakkasin mõtlema , et see kõrb ja värk ja kõik nagu
1: ja see , no lõppude lõpuks see sound ka selles laulus minu arust on väga Ameerika-pärane ikkagi , et ma eluseis , vot kui sa ütleks mulle arva ära , mis riik ja bänd see on , siis ma eluseis ei arvaks .
2: Aga no nad elavadki minu arust USA-s , et aga noh , ma ei tea , ju siis ikkagi need juured on ikkagi nii tugevad , et seda ikkagi mingis kontekstis tuuakse välja , et me oleme ikkagi sealt Iisraeli kandist . no aga kuuleme , mis asja nad siis seal TikTokis ajavad , Tamper City ja nende lugu Self Aware .

0: natuke nagu overdrive itud või kuidas sa ütlesid?
1: Jah, overdrive ja on ikkagi normaalselt peal ja nagu ma ütlesingi, mõnest on päris moodne suund praegusel hetkel eriti kuskil Ameerikas. Et ikkagi olen korduvalt erinevatelt bändidelt kuulnud sellist muusikat. Aga just miski pärast see sai minu playlisti hiljuti.
0: Aga Alika, kas sul suveplaanid on tehtud? Tuleb mingi tormiline suvi?
1: Tuleb selline jätetse mõnus suvi nagu alati, et konsertid, erinevad asjatamised, paar reisi tuleb ka. Nüüd see suvi kuidagi õnnestus niimoodi, et ma olen niimoodi hooti, et näiteks üks nädal on hästi kiire ja hästi palju keikasid ja siis paar nädalat suve jooksul on olemas täpselt sellised, kus on augud, et korraks nädalaks minna reisile ja see kord tõesti niimoodi varakult on ju endale broneerisin need kuupäevad ikkagi ette, et sinna midagi ei tuleks ja mõtlesin, et teen paar reisi see suvi. Et see on minu jaoks uus, näiteks.
0: Aga kuidas see artisti jaoks see hooaeg üldse on? Et on ju mingid perioodid, kus on palju firmapidusid, ma ei tea, mm-hmm. selle jõulude kandis võibolla ja võibolla suvel on mingid suvepäevi või sellised yeah. asju. Aga siis on mingid hooaeg, kus on nagu sellised nagu päris kontsert, eks ole, ja mingid vaiksemad hooajad seal vahepeal.
1: Jaa, no panidki täppi ju kõik, et detsembrikuus on rohkem erapeod, siis suvel on rohkem suvepäevad, ja siis noh, seal on ka mingid erapidusid, aga enamasti ikkagi ja või noh, nii ja ma ütleks 50-50.
0: Pulma ja värki on vist suvel ikkagi rohkem, eks ole?
1: Ja on kindlasti. Ja siis jah, näiteks sel kevadel mul oli aprill päris kiire. Eelmisel aastal mul kevadel oli mai päris kiire ja aprill oli vastu pidi, hästi rahulik. Et tegelikult ei ole veel siia maani seda valemit välja selgitanud just nende vaiksete hooaegade koha pealt, et sest mulle alati tundus, et maikuu ongi selline kõige võibolla kiirem alates jaanuari kuust maikuuni on ju, aga võt nüüd see aasta näiteks just juhtus täpselt vastu pidi, et kunagi kuidagi ei tea ette.
0: Jaa, no siin raadios, kui ma vaatan seda tsüklit, siis kuidagi on niimoodi, et meie kliendid, kes on siis reklaamikliendid, on üldiselt kuni jaanipäevani on aktiivsed ja siis ütleme juuli-august ikkagi on selline suvine värk. Noh, on mõned kontsertid ja mõned asjad, mida tahetakse raadios tutvustada, aga jah, selline ka ikkagi puhkuste periood tuleb peale. Meil on veel paar lugu selles saates jäänud. Koori Vong Design.
1: Oh.
0: Aga jah, seda Koori Vongi, ma olen isegi mänginud siin saates vist, kui nad tegid koos Dirty Loopsiga paar lugu. Ma ise käis

0: Dirty Loopsi kontsertil oli
1: yeah.
0: hästi lahe kontsert, aga siin siis koos Kimbraga.
1: Jah, täpselt nii. See oli 2022 aasta top 1 kuulatuim laul mul Spotify's. Ja mul tuli see just hiljuti, või noh, see pole kunagi mul meelest ära läinud, aga tuli meelde siis, kui ma seda listi siis koostasin ja mõtlesin, et laseks siis seda laulu ikkagi ka, et natukene funki ka siia meile juurde.
0: Ootan, see Kimbra on uus Meremaalt pärit, lauli laulukirjutaja ja tal on kaks Grammyt ja igasuguseid muid auhindusel uus Merema omasid. Ja Koori Vong siis sellise, noh, ina pärase nimega, aga ta on ikkagi Ameerika kitarist, et ma ei tea, ta on ikkagi kuidagi pooleks vist sealt isa ema poole pealt siis natuke nagu seda Hiina verd, aga siukene kitarist, helilooja, produtsent, videoid teeb sealt Minneapolisest pärit ja tõesti palju neid koosteid teinud, et lisaks Dirty Loopsil on siin hästi palju teisi ka veel. Ja
1: jah, ma veits nagu Jacob Collier on ju.
0: Ja,
1: võib-olla, funky maailmas.
0: Võib-olla küll,
1: mingi määral.
0: Nii et siin siis Koori Vong featuring Kimbra ja nende lugu Design aastast 2020.

0: Aalika, sul on mingi oma suhe veel selle looga, millest me siin ette ei rääkinud.
1: Jaa, no esmaselt seda laulu mulle tutvustas minu gitarist Markus Nurmsaar ja siis meil minu esimesel tuuritamise aastal, nii öelda siis aastal 2022, meil oli selline tore pakkumine esineda Rakvere Funkfestil, sellise siis eriprogrammiga nimega Aalika Goes Funk ja siis me tegime selle jaoks sellise erilise siis kontserti kava on ja panime mingit lahedat kaverit sinna sisse ja see oligi üks nendest lauludest ja oligi mul selline laiendatud koosseis, puhkpillid olid juures, Artis Boris mängis klaverit ka ja väga, väga tore kontsert oli ja ma ikka nautisin täiega seda funki laulmist ja see lugu ikkagi, oh, kuidas ma nautisin seda lava laulmist, sest seal on, no, võib, noh, kuulad ikka ära, et seal on päris rasket näiteks torupartiid, aga Eesti tublid poissid mängisid kõik väga hästi ära ja õnnestus.
0: No ma kujutan ette, et see läks publikule väga hästi peale.
1: Oi, kindlasti jah. Ei, see Rakvere Funkfesti rahvas oli nii tore kahju, et seda üritust rohkem ei ole. Mulle väga meeldis sellel käia ja esineda ka.
0: Aga sellega oleme jõudnud tänase saate viimase loo juurde ja selle kohta on ju küll hea öelda, et last but not least, siis me tahame mängida Queeni lugu Killer Queen.
1: Ma mõtlesingi, et mis see viimane lugu oli mul listisse. Ja. Väga raske valik oli selle viimase laulu koha pealt. Ma mõtlesin, et kuna Queen on hästi suur osa minu elust ja ikkagi lapsepõlvest on lemmik bänd, lemmik artist Fredi.
0: No seda sa ikkagi isa käest said ka.
1: Jaa, täpselt nii. Ja me oleme Fredi Merkuriga samal päeval ka sündinud, mis alati minu jaoks on nagu selline mõnus informatsioon, mida enda sees hoida. Ja siis, jaa, aga ma tean põhimõtteliselt kõiki laule, Queeni laule. Ja meil on olnud ka Queeni tuur. Nüüd 2 aastat tagasi käisime siin Eestimaal ringi selle Queeni tuuriga ja siis jah, kui tegi mõtlesin, mis see Queeni laul võiks olla, siis suva, panen Killer Queeni, see on selline mõnus lõpulaul.
0: No see on nende selline läbimurde lugu võibolla isegi, see on aastast 1974, eks ole, Sheer Heart Attack on selle plaadi pealkiri ja sellega nad jõudsid tegelikult siis laiema publiku teadvusse, et nii Ameerikas kui ka Inglismaal läks see lugu hoolega lendu. Ja Fredi ütleb, et see räägib kõrgklassi prostituudist isegi.
1: Super!
0: Ta üritab siin öelda, et kas stiilsed inimesed võivad olla sellised mis iganes... Ja võt selline Killer Queen, no ikkagi väga, väga selline queenilik lugu või queeni, algusaja queenilik täpselt. Lugu nagu super, super, super, kõik need elementid, mis hiljem nad nagu filigraanselt viimistlesid on siin täitsa olemas, eks ole kõik see energia ja see mitmehäälsus ja kõik see nende selline operettlikkus ja...
1: Jah, nagu öeldakse OG lugu, siis noortes
0: ja, längis. Ja Fredi enda kirjutud lugu ja ta ütles, et tavaliselt ta kirjutas enne meloodi ja siis sõnad, aga et siin oli vastupidi, et sõnad tegi enne ja siis kirjutas nende alla selle muusika.
1: See on väga huvitav.
0: Niimoodi on ta siin ise väitnud.
1: Ja... Mina isiklikult ka pole kunagi sõnu esimesena kirjutanud. Et pigem meloodia ja siis sõnad. Aga no võt, see on ka näiteks fakt, mida mina ei teadnud.
0: Ja Brian May ütleb, et see oli tõesti, et Killer Queen oli nende pöördeline hetk, et see võttis nende muusikastiili kõik niimoodi ühe looga kokku ja oli nii suur hit, et kõik said kohe selle loo järgi aru, mis nad teevad, kuidas nad teevad, mis bänd see on.
1: Ah, see on mõnus tunne, ma võin kujutada ette.
0: See on mõnus, jah. Ja kus juures, jah, May ütles, et siis, ma ei tea, selle ajal, kui nad selle loo kirjutsid, oli tema veel haige, et siis ta kuskilt selle haige voodist elas kaasa, kuidas seda lugu seal Fredi salvestas, aga et pärast sai ka temale see lugu väga omaseks. Aga tõesti, sellega on meie saade läbi sellega on meie paarismängu kolmanda hooaja selline kevadine hooaeg ka läbi. Lähme väiksele suve puhkusele, aga mängime ikkagi pühapäeva õhtuti korduseid paarismängu koha peal, et ikkagi sellist mõnusat muusikat ka Kukust kuulda oleks. Tänane külaline oli Aalika. Suur aitäh sulle väga aitäh. Huvitava muusika eest. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Loodame teiega kohtuda taas sügisel. Meie saadet jääb lõpetama Queeni lugu Killer Queen aastast 1974. Tšau!
1: Aitäh! Tšau!

0: Karis.
1: Mäng.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

tere laupäeva hommikus. See muusika kõlab küll optimistlikult, aga selles on selline nostalgia noot sees, mõtlik noot sees ja ka Eestis on täna mõtlik päev. Ilma ka selline, et suvest on saamas varasügis, õhus on see magus, aga alati ka mõneti kurb augusti lõppu nostalgia, et miski on justkui möödas ja uus ei ole veel alanud.

Eestis mälestame täna üht meie suurmeest, Siim Kallast. Postimees nädalas on täna pikemad meenutused temast ja tema mõtetest. Siim Kallasele mõeldes aga laul, mis võtab elu otse kui kokku. Elu, mille ta elas just selliselt, nagu ta ise valis oma tee.

see laul Siim Kallast meenutades. Tänases siin saates, saate esimeses tunnis, on ootamatult tõsised teemad. Narkoplahvatus meie noorte seas, noor Eesti lavastaja kaaslastele sala ja uimasteid sokutamas. Mis meil Eestis toimub? Ja vastus, meie vanemate generatsioonide jaoks on üsna ehmatav see vastus, et toimubki noorte seas narkoplahvatus ja nende ainete tarvitamist peetakse kuuliks. Need tõsised vestlused kohe, aga maailm mäletab praegu suurelt sel nädalal veel üht väga väikest kasvu nais tegelikult, kes oskas end muuta üle elu suuruseks oma üles puhvitud välimusega, millega ta kogu elu püüdis jäljendada, nagu ise on meenutanud lapsepõlves Tennessee vaeses mägilinnakus nähtud tema arvates glamuurset naist. See oli kohalik prostituut suurte valgete lokkidega ja suurte rindadega. Ja Dolly Parton oleks võinud kogu elu nii ka oma suure blondi paruka suurendatud rindade ja teiste plastiliste kohendustega olla naerualune, kuid selles väikeses naises oli niivõrd tugev seesmine leek ja anne ja headus, ta ei mõistnud kedagi hukka, et nüüd tema lahkumise järel tunnistab kogu Ameerika ja laiemalt maailm, et praegustel aegadel, kui kõik on poliitiliselt nii lõhestunud, eriti Ameerika Ühendriigid, oli Dolly Parton pea üks ja ainus, kes suutis kogu Ameerikale meeldida. Siin üks tema kuulsamaid laule teile, aga tema muusikat kuulame ja temast räägime saates täna pikemalt veel ka teises tunnis.

0: Dolly Parton sel nädalal lahkunud. Enne kui siin tõsiste ja häirivate juttude juurde asume, veel pisut hommikupoeesiat teile laupäeva algusesse. Augusti lõpp septembri algus on ülemineku periood ühest ajast teise. Eesti keeles ei ole selle perioodi jaoks ühtegi selgelt tähistavat nimetust. Kunstnik Marge Monko otsustas sellest teha aga näituse, et see nimetaja leida.
1: Jaa, see ütleme see selline ühest aastaajast teise üleminek, et see tegelikult on mõeldud sellise laiema metafoorina, aga see just see suve lõpp, et see sobis väga hästi nüüd nagu septembri algus toimuvale näitusele pealkirjaks.
0: See on see hetk, lühike venitatud hetk, nagu ise olete näitust tutvustades öelnud, kui päevavalgus muutub päevadega ja me isegi nagu ei märka, kui ühel hetkel oleme juba pimeduse keskel. Seda enam, et septembri algus on ju kõikel väga suurt uut energiat täis ja korraga siis on juba sügis.
1: Ja see tavaliselt kuidagi käib niimoodi nagu väga järsku nüüd isegi sel nädalal inimestega rääkides, et kuidagi nagu kõik see sügis nagu alati on saabunud ootamatult. Aga jah, et tegelikult kui ma mainisin seda metafoori, et siis see tegelikult nagu minu jaoks selle näituse kontekstis siis mõeldud ka metafoorina nagu vananemisele ja see on ka see, millega ma seal nagu natuke otsapidi siis läbi mõnede teoste tegelen ka.
0: Kuidas te olete selle hetke need suured teemad siis oma kunsti püüdnud fotodesse?
1: Jaa, mina ise töötan ju tegelikult nii liikuva pildi kui fotoga, aga see näitus tulebki ainult fotodest saab koosnema. Ja seal on mul tegelikult töid, mis on tehtud varasemalt. Osa on uued tööd, aga just need varasemad tööd ongi kuidagi sellised olnud, mida mul ei ole olnud kusagil varasemalt võimalik välja panna või kuidagi nad ei ole võibolla sobinud mingisugusesse komplekti. Kui ma nagu nüüd seda näitust kokku panin, siis kuidagi, ma arvan, et ka need kuidagi mingid sellised meeleolud olid.
0: Mis neil piltidel on?
1: Üks on siis 2018 tehtud selline autoportree, selline tiptüh, ehk siis kahest fotost koosnev komplekt. Ja selle ma tegin vahetult pärast oma vanaema lahkumist. Ühel neist ma kannan siis vanaema lillelist hommikumantlit, mida ma siia maani ei ole raatsinud veel kuidagi ära viia või sellest kuidagi loobuda, et see on mul siia maani alles. Ja see, see oli selline ilmselgelt nagu selline leinamise foto. Ja ma autoportreesid üldjuhul teen vähe, aga võibolla nagu iga 10 aasta tagant midagi natuke teen.
0: Et siis pärast võrrelda, kuidas aeg on kulgenud.
1: Ja või siis kuidagi nagu mingiskust punkti oma elus kuidagi jäädvustada.
0: Seda praegust augusti lõppu aega iseloomustab ka teatav selline nostalgia, jälle üks selline sõnul seletamatu igavikulisuse tunne ja samas on see ka väga magus tunne, kui mõelda näiteks muusikale, armastame ju nostalgilist muusikat vägagi kuulata.
1: Jaa, absoluutselt. Võibolla sellise nostalgiga seondub üks teine varasem foto, mida ma seal näitusel siis näitan, on foto, mille pealkir on raamatud ja mille peal ongi raamatud.
0: Kas juba peame olema nostalgilised raamatute suhtes, mis on kadumas meie elust ja nooremad üldse ei loe, kurdetakse?
1: Kindlasti see on mingiskune osa sellest tööst, poolest nagu võibolla selline mingisuguse materiaalsuse nagu taga igatsemine, aga ka isiklikumas plaanis minu jaoks see lihtsalt on, eks ole, üks peaaegu 20 aasta tagune foto, minu, ma ei tea, üle eelmisest kodust, kus mul raamatu riiulit ei olnud ja kuidagi nagu olin väga valiv ja ei suutnudki lõpuks endale seda soetada. Need raamatud olid mul niimoodi virnases ja see ühtaegu nagu ärritas mind ja teisest küljest nagu intrigeeris, et nad olid muidugi ka nagu ilma sellise süsteemita seal, mis ei ole minu jaoks üldse omane, nii et lõpuks ma siis nagu väljusin sellest olukorrast niimoodi, et ma tegin sellest foto ja ma arvan, et just nimelt nagu võibolla ka nende raamatute nagu selgadelt nende pealkirjade lugemine, võibolla nende seoste nagu tekkimine vaatajas võiks võibolla nagu ka tekitada teatud mõttes nagu ma arvan iga ühes erinevat sorti nostalgiat.
0: selle näituse pealkirja laenasite ka raamatu pealkirjast Doris Lessingult.
1: Jaa, see on väga ilus pealkiri, Suvi enne pimedust, aga millest ta räägib, on nimetatudki sellise ülemineku aega kujutavaks romaaniks või siis perimenopausi romaaniks.
0: Veel tuleb suuri teemasid.
1: Just, et ka see on nagu mingi asi, mis minu elus nagu praegu toimub ja mille peale ma nagu palju mõtlen, et ja tegelikult kirjandus on just nimelt olnud see, mis on nagu kuidagi sellistel hetkedel nagu aidanud võib-olla mõtestada või peegeldada mingiskuseid selliseid asju, mida ma elus praegu kogen, eks ole, mingid erinevaid emotsioone ja seisundeid. Et ja siis osa nendest teostest, siis, mida ma olen lugenud siin mõne aasta jooksul, et nendest ma kasutan tsitaate nüüd minu kõige uuemas fotoseerias seal, mille pealkirja on Päikese tervitus. See Päikese tervitus, eks ole, ta ühelt poolt teda võib võtta nagu sõnaliselt, eks ole, aga teiselt siis ta viitab, eks ole, selli joogas pärit harjutuste seeriale. Ja see töö, ma tegelikult pildistasin selle seeria sel kevadel, ja kogedes nagu sellist nagu unetuse perioodi, kus ma jah, lihtsalt täiesti tahtmatult ärkasin kusagil kella 4 paiku üles, mis muidugi on kuidagi hästi tüütu ja koormav, aga teisest küljest jälle võimaldas mul näha seda varakevadist valgust oma korteris ja siis need ongi sellised vaikelud, mis on minu kodus pildistatud koos selle siis selle väga varahommikuse päikese valgusega ja sinna on siis lisatud juurde nagu sellise tekstina need tsitaadid naiskirjanike, erinevate naiskirjanike teostest.
0: Fotokunstnikuna püüategi ju valgust, valgusega maa nagu on öeldud.
1: Ja just nimelt ja selle seeria pildistamiseks ma veel valisin ka, need on pildistatud filmile, mustvalgele filmile, aga see on ka selline film, mida nimetatakse infrapuna filmiks ja see tähendab siis seda, et ta suudab salvestada nagu sellise lainepikkusega valgust, mida meie silmaga otseselt ei näe ja ma korra varem olen ka 20 aastat tagasi ühes seerias seda kasutanud ja ta tekitab sellise väga huvitava efekti just nimelt seal nendes hästi valgustatud sellistes soojades punktides.
0: Mis annab praegusel aja hetkel, kui see nostalgia on õhus ja see üleminek on õhus ja kurbust on ka õhus elamiseks jõudu?
1: Ühest küljest kindlasti selline mõtestatud töö. Tahaks öelda, et mul on nüüd olnud võimalus viimase aasta jooksul tõesti oma loomingule keskenduda ja see on tõesti olnud selline väga rõõmutoov tegevus.
0: Parem pidite jagama õppejõu tööga.
1: Just nimelt, seda. Ja, et ma töötasin EKAs fotograafi osakonnas professorina ja siis pidin oma loomingulist tegevust siis kombineerima selle õpetamis- ja administratiivtööga, et nüüd ma olen saanud. Ja.
0: Luksuse.
1: Just, see on olnud tõeline luksus, ja, et ma üldse ei salgagi seda, et ja see kindlasti on teinud rõõmsaks, mitte et see õpetamistöö mind rõõmsaks ei tee, aga ma nagu tunnen ka, et praegu ikkagi olles sellises keskeas, et mind teeb nagu rõõmsaks see, kui ma saan nagu ühele asjale keskenduda.
0: Marge Monko, teie näitus Noblessneris punktum galeriis alates eelolevast reedest. Huvitavad teemad, igavikulised teemad tuleb vaatama tulla. Ilusat suve lõppu teile ja aitäh täna stuudiosse tulemast.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Sel nädalal plahvatas meie kultuurimaastikul väidetavalt kaua visisenud pomm. Noor lavastaja pani kaasnäitlejate jookidesse narkootikumi. Stuudios on Postimees nädala peatoimetaja Heili Sibrits.
2: Tere!
1: Ja hea meel, et stuudios on ka Postimehe uus kultuuritoimetaja Merilin Pärli.
3: Tere!
1: Kuhu see Ekspressis ilmunud Eero Epneri artikli järgne plahvatus on nüüdseks välja viinud? Noore lavastaja Oliver Reimaniga on töösuhted peatatud.
3: Draamateater võttis aja maha, vestles veel kord noore lavastajaga, sest et kuigi asjaolud oli draamateatri kunstilisele juhile juba varasemalt teada, siis ikkagi see artikkel tõi esile selle sügavuse ja ulatuse, mida niisama vesteldes ei olnud ta aru saanud. Nii et Hendrik Tompere juunior tegi teatavaks, et töösuhe draamateatris on peatatud, mis ei tähenda, et kunagi ei võiks see noori inimene ju saada uuesti võimalust, kas seal või kuskil mujal teatris, aga nagu ikka selliste suurte lugude puhul ühiskondlik andestus võtab aega.
1: Sa oled vestelnud ka teiste teatrite juhtidega sel teemal?
3: Jah, olen, sest et praegu seni on ju jutt keerelnud kogu aeg Oliver Reimanni ümber, aga kui tähelepanelikult lugeda seda üsna raskes vormis kirjutatud ja väga pikka artiklit Eesti Ekspressis, siis tegelikult tuleb sealt ju välja, et ka üks teine selles seltskonnas olnud näitleja Ele Palumaa, kes on Tallinna linnateatri näitleja, oli seal osaline ja lugejale vähemalt jäi mulje, et ta võis ka osaleda tahtlikus joogi mürgitamises. Suhtlesin linnateatriga ja nemad vabandasid, et ei ole veel jõudnud näitlejaga sellest kõigest rääkida, sest käsil on intensiivne prooviperiood, taastusproovid algaval nädalal. Lubasid nad seda teha, nii et kindlasti hoiame kätt pulsil edasi ja kirjutame sellest teemast edasi, seda ei tohi maha vaikida.
2: Aga kas sa tead, kas see Tallinna linnateater oli ka juba ennem teadlik, nagu draamateater oli teadlik sellest juhtumist, et kas sa seda tead?
3: Seda ma veel ei tea. Aru saadav, teatrijuhtidel on ebamugav sellest rääkida, kõik tahaks ju rääkida ainult kunstist, aga kui elu kappab kiiremini kui kunst, siis paraku peab sellest ka rääkima, et ükski amet ei peaks andma indulgentsi selliste teemade käsitlemise puhul.
1: Samas on kõneks tulnud seegi, et narkootikumide kasutamine meie näitlejate seas ei piirdu vaid üksik juhtumitega või selle kirjeldatud juhtumiga. Kas siin on uusi plahvatusi oodata?
2: Võib küll olla. Me ei tea seda. Minu jaoks üks suuremaid asju, mis mind häirib selle juhtumi puhul, loomulikult see, mida Oliver Reiman tegi, on absoluutselt lubamatu ja Eesti draamateatri käitumine oli ainu õige sellepärast, et Eestis on näitlejad väga autoriteetsed eeskujud. Neil on aura ja võim, jah, ütleme niimoodi, võim mõjutada inimeste suhtumist ja ka noorte suhtumist, et see tõttu, et Eesti draamateatri ei aksepteerinud ja lõpetas lepingu Oliveriga ära, on väga õige ainuõige saam. Aga mis mind häiris selles kogu selle nädalal ajal, mis siin kestud on, ongi see nagu suhtumine ja jutt, mis käib ringi, et ütleb, aga kõik ju teevad. Aga see on ju nii tavaline. Ja kui mina lukesin seda Eero Epneri artiklit, siis seal ka kõmas nagu sellise refräänina nende noorte näitlejate suust, et aga see on nii tavaline, kõik ju teevad, et see on nii lihtne kätte saada. Seega ja tuleb teha järeldus, et Eesti teatrites või teatriringkondades on narkootikumid väga-väga tavaline. Ja kui me mõtleme, et just see nädal tuli veel Märt Avandi avaldus, kus ta ütles, et 300 000 on tema tõmmanud endale ninna ja kui ma mäletan, kui Avandi tuli oma selle avaldusega välja, siis kui ta paljastas ennast, et ta on olnud narkoman, siis ta ütleski, et nii lihtne oli kätte saada, et mul ei olnud mingit probleemi. Järelikult need tiilerid tiirlevad nende teatrimajad ümber või siis nendes kohtades, kus näitlejad kogunevad?
1: No tiirlevad üldse noorte ümber, sest kohe meie jutuajamise järel ma vestlen Tervise Arengu Instituudi narkootikumide valdkonna juhiga, kes ütleb, et see on nii ime lihtne, kuidas narkootikume kätte saada noortel.
3: Sander Rebane tegelikult ütles minu mõelest ka sellise tähelepanuväärse asja, tegemist siis linnateatri turundusjuhiga, et noh, et see kui nagu inimene ise tarvitab, et see on just kui tema enda asi ju, et mis ka toob esile seda, et see on nii normaalne, see on nii tavaline, et siin nagu ei olegi põhjust sellist ühiskondlikku
2: ja öeldakse, et kunsti tehaksegi ainult või nagu kunstis on aastakümned, aastasadu inimesed kasutanud nagu igasugused aineid oma meeli avardada ja kõike muud, noh, et seda peetaksegi nagu on hästi tavaliseks. Loomulikult igal inimesel on võimalik teha oma valik, aga nagu me alkoholi puhul teame, siis see valik, kes, et inimene, kes tarbib alkoholi ja läheb

0: see ei tohi olla normaalsus või vähemalt võiks me ühiskond olla selline, et me ei aksepteeri seda niimoodi. Selle peale mulle on mu paljud tuttavad ja sõbrad öeldud, et aga kuule, sa oled naiivne. Et kuidas see niimoodi on, et see igal pool on ju see niimoodi?
1: Tegelikult ega sõltuvus on sõltuvus. Igasugune sõltuvus hävitab lisaks sellele inimesele, kes on selle epitsentris, ka kõiki neid inimesi, kes on tema ümber. See mõjutatavate ring on tohutult lai, aga ma arvan, et sellist oreooli nagu on narkootikumide ümber, et see just kui on midagi õilsamat või kuidagi, noh, ma avardan oma teadvust, et saage aru, see ei ole õige ja seda ei peaks alal hoidma. Teine mõte on muidugi veel see, et algul inimesele võib ju jääda mulje, et ta kontrollib seda olukorda, aga me ju kõik teame, miks narkootikumid on halvad, noh, imelik on seda siin rääkida nagu lastajas peaks loenguteks, et need narkootikumid hakkavad lihtsalt väga kiiresti inimest kontrollima, et see mäng on nii kiire pöörduma.
0: See juhtum, millest Eero Epner kirjutas sellel nädala oli siis 3 aastat tagasi, nad olid noored olid siis umbes 21 aastased, et jah, 20. aastates jah, inimesed on vähem võibolla teadlikult, nad tahavadki katsetada, on palju nagu riski altimad. Aga mis nagu mind veel pani muretsemast artiklit lugedes, oli jah see foon, et see on normaalne ja et kool tegelikult niimoodi ka suhtus üsna leebelt, et nende kooli, teatrikool, lavakunsti kool, et okei, et ühe korra tarbisid, et see oli see nämm, et see ei ole midagi nii ohtliku, sellepärast, et noh, et öeldakse, et see on nagu nõrgem kui paljud teised. Kui ma mõtlesin selle peale, ma tuli meelde, et mina suitsetasin vanasti hästi palju ja ma suitsetasin, miks ma hakkasin suitsetama? Sellepärast, et see kuul, see oli kohutavalt seksikas. Sa võtsid selle suitsu kätte, huuled olid punased, sa olid täiskasvanu, sa olid nagu filmistaar, on ju. Ja kõik aksepteerisid seda. Ma tundsin, et ma olen ise selle. Ma olen ise selle valiku tegin. Mina ise hakkasin suitsetama. Keegi mundi sundinud. Aga tegelikult oli see foon, et miks ma hakkasin suitsetama? Sellepärast, et ma tahtsin olla ka cool ja nii ma sain cooliks. Suitsetamine on väga sõltuvust tekitav harjumus on ju. Loomulikult see pole nii võrreldav kui mõned narkootikumid on natuke ohutum.
2: Aga narkootikumid on praegu cool?
0: Jah. Narkootikumid ongi cool ja nad on coolim kui suitsetegemine, coolim kui joomine, et on kõige coolim asi.
2: Ja nad on kättesaadavad ja nad ei ole ka kallid.
0: Ja nad ei ole kallid.
1: Kahjuks küll, jah.
2: Oliver Reiman, noor mees. Teie kaks kultuurimaastiku vaatlejat, kuidas ta siit nüüd ise edasi liikuda saaks ja peaks?
0: Raske küsimus selles, et oleneb, kui tõsiselt ta on võtnud seda.
2: Ja selle nad asi kirjutisi lugedes jäi mulle, et ta ikkagi tambiti põhja, et kuidas
0: ei tambitud, nüüd... ei tambitud. Tegelikult ikkagi oli ka palju neid hääli, kes ütlesid, et miks te kaevate selle välja, see 3 aastat tagune asi, et andestame ja kõik see. Aga küsimus ei ole ju selles, et ta tarbis narkootikume, kuigi me sellest oleme rääkinud. Küsimus oli see, et ta võttis teistelt inimestelt vaba tahte ära. Siin Merilin kirjutas just päeva kommentaari postimees nädalasse või nädala kommentaari ja toob seal võrdlust, et tegelikult ta vägistas inimese. See on nagu teissugune vägistamine, mitte füüsiline vägistamine, aga kui sa võtad selle vaba tahte ära, sa sunnid kedagi tema tahte vastaselt jooma või sööma midagi, mis on tervisel ohtlik, sest näiteks mingite südamehaigustega see sama MDMA on ju ka selline, mis võib lõppeda surmaga, et südame rütmihäired võivad nii tugevad tulla, et sa oledki läinud siit ilmast. Et nagu selles, see, mis ta tegi, see ei ole lihtsalt, et ma natuke tõmbasin triipu või võtsin mingi tableti või tegin kanepit. Ei, ta tegelikult kasutas väga suurt vägivalda teiste inimeste suhtes. Ja ka see, et ta nagu püüdis tujutsedes rääkida ja mõjutada seal neid, et kulged, aga teeme ikka, see on nii lahe, ma üks ei taha teha. See on ka tegelikult taunitav, aga jah, see kellegile salaja midagi sisse söötmine ja jootmine. Et siin tuleb anda tal aega ja ta peab sellest päriselt aru saama, kuna ta on väga andekas poiss. Ta tegi häid lavastusi ja ta oli palju häid ideid, siis mina isiklikult loodan, et ta tuleb sellest välja ja õpib ja näitab, milleks ta on võimeline ja võibolla ta suudab leida selle tee, et seda oma kogemust kasutada ennetustegevuseks või kuidagi nagu muuta maailma, heas mõttes muuta maailma.
1: jah, loodame, et see nii läheb. Kultuuriringkonnad on täis andekaid inimesi, kes samal ajal on nagu hiljem on välja koorunud, käitunud üsna tõprakombel. Filmindus on ju täis neid lugu.

0: switch'id. Aga minu mõelest on nagu õudne see, et kui lapsevanemad eks ju räägivad oma noortest täiskasvanutest lastele, et kui te lähete välja baari, vaadake, et teie jooke ja kusagile laakile, keegi paha võõras inimene võib sinna sisse midagi sokutada, korgi jooki, lohistatakse ära, vägistatakse ära, eks ole. Aga nüüd me oleme olukorras, kus inimesed usaldasid oma enda sõpra, kes lihtsalt võttis ja mürgitas selle joogi ära. Et sa ei saa enam oma lähimaid sõpru oma enda kodustes tingimustes ka usaldada. See on õudne, see on usalduse kuritarvitamine. Ja seetõttu ei saagi seda juhtumit võtta nii kergekäeliselt ja öelda, et ah, vana lugu, lähme eluga edasi. Mm-hmm.
1: Merilin, sa olid Riias, kus siis Eesti Draamateater andis väga edukalt rahama etendusi, et suhtlesid ka seal Eesti Draamateatri inimestega, et palun peegelda seda, mida sa kuulsid ja nägid.
0: Eks kõik olid muidugi löödud sellest, leidsid, et see on nii loll lugu, et nii lollisti käitus inimene, et see on lubamatu. 30-ndates mehed näitlejad ütlevad, et nad tunnevad ennast nagu mingisugused dinosaurused, et nende jaoks noorte narkoteema tundub nii kuidagi kauge ja võõras, et just see, kui normaliseeritud see on. Me kõik teame, eks ju aastakümneid räägiti sellest, et oh, näitlejad kõik joovad, eks. Sageli inimesed on omal ajal näinud mõnd teatri etendust, kus mõni näitleja võibolla vaevu püsis püsti, eks. Ja jäeti etendusi ära nii öelda näitleja haigestumise tõttu. No, tegelikult lihtsalt inimene oli nii purjus, et ei saanud lavale lasta. Sellest on nüüd üle saadud, üldiselt eks ju teatris ei jooda enam. Täpselt samamoodi omal ajal joodi ju ka ajakirjanduses palju ja ka muudes sfäärides. See on möödanik, see on tabu, inimesed enam ei joo.
1: Aga mis nad teevad siis? Kas nad on kõik sportlaseks läinud või ja kas sportlased ongi, kasutavad kas, topikut?
0: Ja, küsimus ongi, et kas nüüd siis kõik teevad narkotsi? Et kas nüüd see on siis see uus normaalsus? Ja sellepärast me peame sellest rääkima, et sellest ei saaks uut normaalsust või vähemasti, et me tuleksime sellest faasist välja võimalikult väikeste inimelude hinnaga, sest sellest me ju ka ei räägi ühiskonnas, kui mõni kultuuritegelane kaotab elu see tõttu, et narkootikum oli arvatust kangem ja oli üledoos. Et see on ka tabu. Me ei räägi sellest poolest. Me räägime sellest, et läks noorelt, töö jäi pooleli, aga me ei ütle, miks ta läks.
2: Väga tõsised teemad. Poisnimes nädala peatoimetaja Heili Sibrits ja kultuuritoimetaja Merilin Pärli. Aitäh, et tulite stuudiosse.
0: Kena päeva.

0: Seppi Kukus, Neeme Raud siin.
1: Septembris on jälle ees kuu, kus üleskutse alkoholi mitte tarbida. Praegu, kui Eestis räägitakse üha enam sellest, et noored ei tarbi enam alkoholi, vaid nüüd on uimastid, kas pole aega uimasti vaba kuu välja kuulutamiseks? Liinil on Tervisearengu instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo. Tervist!
2: Tere!
1: Teie uuringute põhjal, kui kannule uimastid on jõudnud alkoholile, kui eestlaste sõltuvustest rääkida?
2: Tegelikult ei ole nad nüüd päriselt nii levinud kui siiski legaalne toode alkohol. Ja me ei saa ka rääkida, et alkohol oleks nüüd vahetunud narkootikumide vastu, et meie uuringud näitavad tegelikult seda, et need, kes riskikäitumisega tegelevad ja ma tervist ohustavad, et need on nii alkoholi kui siis narkootikumide tarvitajad, et seda ei saa öelda, et oleks nüüd nagu selge trend, et alkoholi enam ei tarvitata ja nüüd on narkootikumid ja peale läinud tarvitamine.
1: Ma lugesin just ühe meie turvateenistuse juhi seisukohta, et kõige muret tekitavam on narkootikumidega tabatud alaealiste uus hoiaks. Oma tarvitamist ei üritatagi varjata, vaid noored ütlevad otse, et eelistavad narkootikume, sest neid on kerge saada, need maksavad alkoholist kokkuvõttes vähem ning ei teki ka pohmelli ja jutte käi kanepist, vaid pulbrilistest ainetest. Tolle asjatundja sõnul näitab see eesliini info, et ennetus ja uimasti poliitikas tuleb muuta ammuseid lähteeldusi. Tuleks eeldada, et iga alaealine, kes seda soovib, saab ilma erilise pingutuseta osta Eestis näiteks kokaiini ja sõprade hoiakud pigem toetavad kangemate narkootikumide tarvitamist ning see on lapsele ka tasku kohane. Kas see on uus reaalsus, millele peame silma vaatama?
2: No siin kohal tuleb küll tunnistada, et narkootikumid on äärmiselt kättesaadavad ja see on ka tulenevalt sellest, et internet on ju meil kõikjal ja igasugused nii pinnaveebid kui pimeveebid, sotsiaalvõrgustikud ja siin kohal on nagu täiesti õige, et ennetusse tuleb suunata tohutult palju rohkem ressursse sellepärast, et kättesaadavusega ja selle mitmepealse lohega on väga-väga keeruline võidelda, et tegelikult ongi kui noor ja laps on sotsiaalselt enesekindel, tal on nagu turvaline keskkond, on kognitiivselt võimekas. Igatpidi see, mis on nagu esmane universaalne ennetus, et tõesti see on kõige tõhusam, ütlen ka mina. Aga tõesti jah, tuleb nentida, et meie meediaruum ja kõik on tekitanud sellise fooni, et väga kurb, aga noored arvavad, et narkootikumid on lihtsamad taluda, et pohmelli ja mis iganes, aga me räägime siin nii lühi kui pikaajalistes mõjudes, sest seda kahjuks need noored ei näe, mida need psühhoaktiivsed ained neile pikaajaliselt nende sees toimetavad ja nende ajutegevusega nii et.
1: Sel nädalal on kõnet annud Eestis, kuidas üks noor lavastaja pani oma kolleegide jookida sisse narkootilisi aineid. Kui sellised lood ilmnevad, siis tekib küsimus, kuidas nüüd edasi, kas selle noore mehe karjäär on rikutud, tuleks seda sõltuvus ravile saata, kuidas teie seda näete?
2: Ja see on väga kurb lugu olnud ja eelkõige see, et osadele inimestele nende enda teadmata anti sellised asju, mis ei ole tegelikult, mis on tõesti psühhoaktiivsed ained ja vaimsele tervisele ja kõigele võivad olla ka koheselt väga-väga ohtlikud, et tõesti väga taunitud käitumine. Kas sa sõltuvusravile saata, seda kindlasti otsustavad arstid sellepärast, et psühhiaatriline diagnoos on see, mis pannakse sõltuvus ja sõltuvusega nii läheb ravile, et igasugune tarvitamine kindlasti ei vaja ravi, aga jah, minu hinnang on see, et see oli äärmiselt vastutustundetu tegu, sest need olid ta enda sõbrad ja tuttavad ja nende elu ja terviseohtu panemine ei ole mitte kuidagi moodi õigustatud.
1: Mõni aeg tagasi, siin mõned nädalad tagasi kirjutas New York Times suure artikli, mille pealkiri oli väga lööv, et Eesti oli ühel hetkel riik, kus suudeti fentanüüli probleem otse kui lahendada ja siis oli väike paus ja siis tulid uued narkootikumid, et Eesti on muutunud uute kangete narkootikumide katselavaks. Seda oli päris häiriv lugeda. Mulle tuli meelde üks meie varasem intervju, kus te ütlesite, et tõepoolest, et need probleemid on siin olemas, et siia meie Eesti turule tuleb väga kiiresti väga kangeid ja väga ohtlike narkootikume.
2: See on tõsi. Paraku see on niimoodi olnud, et juba aastast 2002 on Eesti Euroopa Liidus eristunud sellise ohtliku trendiga, et meil on siin ülikanged sünteetilised opioidid. Nüüd aastast 2019 on ka Läti meiega selles samas kurvas paadis, aga tõesti meil selline Baltikumis paha tihti oleme me need esimesed, kes puutuvad kokku siis selliste üliohtlike trendidega. Aga siin on ka üks aga kindlasti, et siin me saame nagu tänada meie väga head Eesti kohtuekspertiisi instituuti, kelle võimekus on koheselt toksikoloogiliselt kindlaks teha, mida tarvitatakse nii, et need trendid võivad ka nagu täiesti niimoodi adekvaatselt tulla sellepärast Eestist esimesena, sest võrreldes isegi võib-olla Lätiga on meie surmajärgne toksikoloogia kordades nagu täpsem ja aine spetsiifilisem.
1: Mida see kõik tähendab teie kui ennetajate jaoks, et need trendid on siin nähtavad ja olemas?
2: No see tähendabki seda, et kui me nüüd sünteetilistest opioididest räägime, et see kindlasti ei ole selline esimene ennetustase, et need on väga-väga pikaajalised tarvitajad, aga ka nende puhul me peame rääkima siiski nende elushoidmisest ja kahjude vähendamisest ja sellest, et kuidas neid hoida selles inforuumis, et nad jääksid ellu ka selle ülikangete narkootikumide juures olles tarvitanud ise aasta kümneid, nii et see näitabki selle aine ohtlikust, aga noh, loomulikult, et meil ei oleks 20-aastase niinimetatud süstimise ja tarvitamise karjääriga inimesi, selleks me peame väga-väga tõhusalt panema praegu ennetustegevusse juba lasteaia tasandil. Me peame panema vanemlike oskuste arendamisesse ja sellistesse üldsotsiaalsetesse asjadesse praegu väga palju ressurssi, kui me tõesti tahame, et meil väiksel elanikkonnal oleks siin tulevik tore ja terve. Nii et.
1: Kuid samas alkohol ei saa nüüd väita, et selle kuritarvitamist meil Eestis enam ei ole.
2: Ei, sest ma tõesti, kui me teeme noortes ja suuringuid, neid, kes on tarvitanud narkootikume, neid on ikka võib-olla üks on olnud meie uuringutes, kes ütleb, et ta ei tarvita alkoholi. Et see on kombineeritud ja see on riskikäitumisele trend, et noh, tõesti selle turvamehe kommentaar, et kindlasti on neid, kes siin teevad majanduslikel otsustel ja pohmelli ja muu, mis te mainisite siin kontekstis neid otsuseid, aga tõesti selliseid lapsi, kes nüüd tervelt ja turvaliselt koolis käivad ja trennis ja mõtleks ükspäev, et mis ma täna teen, et täna tarvitakse ekstasit, et ma julgen väita, et neid on ikka väga vähe.
1: Aga millised on Tervise Arengu Instituudi soovitused siis septembriks? Kas peaks sinna alkoholi teema kõrvale ka narkoteema kuidagi tulema?
2: Kindlasti peab tulema, aga mitte sellisel kontekstis, et septembris või oktoobris me narkot ei tarvita, et see on ka tegelikult omamoodi selle illegaalse tegevuse ju normaliseerimine, sest mida me tahame, et see ei ole normaalne käitumine ja tegelikult kui me räägime protsentidest, siis me räägime alaealiste puhul jämedalt 30%, kes on elu jooksul kokku puutunud narkootiliste ainete tarvitamisega ja see on kas või ühekordne proovimine see elu jooksul. Et kui me siin taandame seda, et kui palju on tegelikult viimase aasta jooksul või viimase kuu aja jooksul tarvitanud, et siis need protsendid lähevad siin tõesti 7-8%, mis ei ole ka väga väike protsent, aga me ei räägi siin kolmandikust. Julgelt alati ma tahan öelda, et peame meeles, et 70% meie kooliõpilastest ei ole mitte kunagi tarvitanud oma elu jooksul narkootikume.
1: Tervise Arengu Instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo, aitäh tänasele vestlusest.
2: Palun.

0: Teeme raud. Siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Eesti mälestab täna Siim Kallast. Endise peaministri riiklik ärasaatmine toimub Estonia kontserdimajas. Maailm meenutab sel nädalavahetusel ja tundub, et temast kirjutavad kõik rahvusvahelised suurlehed täna Dolly Partonit. Üks tema igihaljas laul siin ka teie hommikusse. Duett Kenny Rogersiga.

0: Kuku laupäeva hommikuses otsestuudios on nüüd lausa kolm külalist, Mirtel Pohla, Eva Kolditz ja Mingo Rajandi. Tere kõigile!
1: Tere hommikust!
0: Tulite lausa kolmekesi, milline rõõm, kolm külalist, et rääkida peatsest uus lavastusest Elajannat 2 või Elajannat kuubis, nii paistab kirjapildis. Tundub, et teie jaoks on see nii oluline etendus, et soovite lausa kolmel häälel öelda, et seda peab vaatama tulema.
1: Jaa. See on tõesti meile väga oluline etendus ja tegelikult me veel kuubis ei ole, me oleme alles ruudus, et see on meie...
0: Ütlesin kuubis, ruudus, elajannat kaks.
1: No aga ja... võibolla järgmine kord on siis kuubis, et jah, et kohe selgeks teha, et Elajannat on meie kollektiivi nimi ja see on nüüd meie teine lavastus ja see kord me räägime lähisuhte vägivallast. Ja kuna ühiskonnas on see teema ikkagi väga valdav, siis me peame ka kunstivahendid appi võtma.
0: See on teine lavastus, Elajannat teine lavastus. Millest oli esimene, kes ei ole näinud?
2: Esimene lavastus tegelikult rääkis täpselt samamoodi inimeste vahelistest suhetest. Ma kutleks, et inimeste kohe ära ei ehmataks sellise ütlemise peale, aga seal oli suhete fookuses naine oma sellise elukaarega nii-öelda ema ja tütar, siis võibolla sõbrannad, et selline naise lugu konkreetselt oli esimene osa meil. Ja nüüd me siis sukeldume järgmise etappi, et millised on suhted naistel ka siis teiste pereliikmetega kui ainult ema või tütar.
0: Elajannat, no siin selles pealkirjas on nii... mitmeid asju välja lugeda võimalik ühelt poolt nagu natuke koletuslik Elajannat, teisalt naised, kes elavad Elajannat, kolmandaks naised, kes jäävad ellu. Kes need Elajannat laval siis olema saavad nüüd?
3: No loodetavasti kõike korraga ja tahaks loota, et me suudame selle katta neid teemasid tõepoolest nagu igalt poolt ja ma just mõtlesin, et see oli nii huvitav, kui Eva tõisin selle näite selle esimesest lavastusest veel, et seal oli võibolla naise elukaar ja emad ja tütarde teema, siis see tegelikult mõnes mõttes kasvas kuidagi ka orgaaniliselt välja või sealt esimesest hakkas hästi tugevalt minu jaoks kooruma see sama teine teema, see lähisuhte vägivalla teema ja see, kuidas tegelikult on väga palju rääkimata lugusid või miks põlvkondade vahel ei ole võimalik rääkida ja kui palju seal on tegelikult vägivalla kogemusi, mis tulevad võibolla meie vanaemadelt kuskilt sõjaajast ja neid asju, mida on siis naised pidanud läbi tegema ja tegelikult me praegu oleme ka üsna vägivaldses maailmas ja sellised need mustrid hakkavad võibolla ka mõnes mõttes kuidagi kordama või tulevad uuesti ühiskonnas hästi teravalt esile.
0: Ma mõtlen oma perekonna loo peale, ka meie peres on olnud vägivalda, mitte küll peresisest vägivalda, aga no mu vanaema läks 5 lapsega Siberisse, kui ma ema oli alles 4 kuuna, kõik see, mis toimus, aga siis oli täiesti raudne eesriie selle teema ümber, sellest ei räägitud praktiliselt kuni vanaema surmani ja ei räägitud ka kuni mu isa surmani, et see Siberi aastad, et Eesti eludes on ka sellist rääkimata lugu, koletuslikku lugu väga palju mulle tundub.
2: Jah, aga siin on see rääkimata lood on üks asi, mis just kui viib meid kuidagi minevikku. Aga lood, mida tegelikult me tahame avada või me elame praegu selles maailmas, kus me elame ja me peame kuidagi kajastama ka kunstnikene seda, kus me praegu oleme. Et kui meil on voos kogu aeg nii-öelda, noh, ütleme siis sõda, siis see sõda ei ole ju ainult Ukrainas või see sõda ei ole ainult Lähis-Idas, et see sõda on... Ja just kui kogu aeg sõdime millegi pärast, et me võtame üle need reeglid ja asjad, aga põhimõtteliselt ma arvan, et me ei pea ainult rääkimata lugudest, vaid nendest, milles me praegu elame. Ja selles suhtes on, mul on väga hea meel, et meiega on seekord liitunud dramaturgina Lilli Luuk, kes on nii-öelda kirjanduses neid rääkimata lugusid just nimelt järjest välja toonud.
0: Kes siis laval on? Te kõik kolmekesi olete laval.
2: Oi, meid on laval lausa tegelikult 8. Meil on veel üks naisterahvas, Kadri Tengelmann, kes tegelikult elab Amsterdamis, kes on laulja, operilaulja. Ja loomulikult, üllats, meil on ka 4 meest laval.
0: Kas nemad pannakse siis paika?
2: Nemad Mis mõttes? Vabandust.
0: Noh, et lähisuhte vägivald ja kes seda kõike initsieerib, et no mehed on need halvad, negatiivsed kangelased.
2: Üldse ei, mitte. Ei, küsimus ei ole, me üldse ei lähene selle kaudu.
0: Ülge, see on statistika. Need mehed on ka.
2: Jaa.
1: Meil on ansamblis, mina mängin ansamblis ja siis on meil veel Andres Kaljuste, Andre Maaker, Martin Peterman ja Tobias Tammeru. Peaaegu samad inimesed, kes esimeses lavastuses. Nii et nemad tegelikult on täpselt samamoodi elajannad kui meie.
0: Nii, aga rääkige oma rollides siis. Keda me laval näeme?
2: Ma korraks tegelikult ikkagi hüppan tagasi selle juurde, sest on väga huvitav, et sa ütled just, et mehed on süüdi. See on just see, mida me...
0: No see kuidagi tundub klisheena, et kui on...
2: See on statistika.
0: Naised, ja. Selline feministlik lavastus, no ma ei tea, kas te kasutate ja. Seda terminit, aga räägitakse naiste väärtustamisest ja õigusest, siis peab kellegile ju näpuga näitama ja no mehed on need,
2: kelle näinud. Aga kui me räägime sõjast, kas see on meeste teema või naiste teema?
0: No kui mõelda Ukraina sõjale, mille alustajaks olid enamuses mehed, siis meeste teema eelkõige ikkagi võib-olla see vägivalla tekitamine, aga no
2: sõda aga ka on... naised võivad sellest rääkida ju, sest naised kogevad sõda mingi teise koha pealt. Ja sellepärast on see lavastus samamoodi, et tegelikult on sama palju meeste teema. Küsimus ei ole see, keda me süüdistame, see on statistika kuidagi, eks ju, see on statistika, me võime siin, me ei ole selles väga head, ütleme mingisugustes filosofilistes aruteludes, võib-olla meie läheneme asjale kunstivahenditega, aga see, et meil on laval neli meest, kes on muusikud, ei tähenda, et nad teevad ka ainult muusikat, vaid nad saavad samamoodi sõna ja nemad seisavad meie kõrval, see ei ole nii, et... paneme mehed taha ja siis meie naised räägime poweriga oma lood ära. Ja me oleme naised, sellepärast on võib-olla tekib see tunne, et see on mingi naiste teema. Me väga ootame, et tuleks ju mehed, kes räägiks ka oma lugusid.
0: No aga kes need elajannad siis on? Keda te kehastate?
3: Ma vist ongi see, et seda on nagu niimoodi keeruline konkreetselt kokku võtta, aga ma korraks veel lihtsalt tulen selle sama teema juurde, selle vägivalla teema juurde, mis me siin just rääkisime, sõda ja meeste ja naiste teema, et võib-olla me läbi selle lavastuse tegelikult tahame rääkida vägivallast üldse, et üks raamat, üks Norra vägivallaga tegelev psühiaater, psühholoog, kes tegeleb vägivaldset inimestega, Peer Riistal on kirjutanud väga huvitava raamatu Vägivalla tähendus. Ja tema kuidagi eesmärk on just võtta vägivald lahti sellise, leida selle alguspunkt ja tema mõte on see, et see ei ole nagu midagi, mis on inimesega kaasa sündinud paratamatult, vaid see saab kuskil alguse ja vägivald saab alati alguse, palju varem tal on eellugu, palju pikem kui see, kus tal ükskord nagu väljundi jõuab ja see ei puuduta ainult mehi, see puudutab naisi, see on tegelikult hästi tihedalt on see soorollidega seotud paratamatult, sest see on ajaloos niimoodi olnud. Aga ta leiab väljundi väga palju peenemalt ühiskonnas üldse inimeste vahel, nagu vanema ja lapse vahel, nagu meest töökollektiivides, et see võib olla vägivald hästi erinevates kohtades, et sellega võib-olla me tahame nagu tegeleda. Ja siis ma arvan, need tegelased, kes sellega tegelevad, ongi siis tegelikult kõik, nagu mis ühiskonnas ette tuleb.
0: Aga need on ikkagi lood, see ei ole selline abstraktne filosofeerimine teemal vägivald.
2: Ei, aga ma korra ütlen ka selle ära, et tegelikult me oleme laval. Laval, mida võib näha? Laval võib näha nelja imelist ilusat naist ja nelja imelist ilusat meest. See on see.
0: Kes
2: see
0: hakkab sugude vaheline võitlus?
1: Üldse see ei ole sugude vaheline võitlus.
0: Ma ikka proovin selles klisheese selle asja suruna.
1: Meie võib-olla tahamegi klisheesid murda. Et selle, vabandust, ma ründasin nüüd. Et selle asja üks fundamentaalseid termineid minu jaoks on see vaikus just, et me see vaikus matab nagu mingisugune kõrbe liiv kõik need põhjused ära ja siis me tegelemegi seal nende vägivaldsete tunnete ja kõige muuga, et me peame hakkama lihtsalt tunnistama endale, et need asjad on olemas. Ja ma arvan, et vahel ongi ju, et inimeste vahel tekib ka mingisugune pinge ja sa ei saagi nagu aru, mis see on ja siis mõlemal on ebamugav, aga kui sa ükskord võtad selle julguse kokku ja murrad selle, siis tegelikult hakkab kõigil parem. Et ma arvan, et see on pigem see, mida me üritame teha ja me ei taha kellelegi näpuga näidata või kellelegi otseselt öelda, et kuule sina oled süüdi. Et noh, muidugi, jah.
0: No ma küsin võib-olla siis teise nurgalt, kes need elajannad on? Kas need on naised laval või hoopis ühiskond, kes nad sellisteks on muutnud?
2: Võib-olla kõige lihtsamalt öeldes, need on naised laval praegu, kes räägivad naistest, keda ühiskond on millekski muutnud. Ja me ei räägi oma sõnadega, see ei ole selles suhtes, me ei tule oma lugudega välja, sest et me ei tee praegu dokumentaalnäidendid konkreetselt sellest, vaid meil on kaasatud erinevad imelised naiskirjanikud Eestist. Meile kirjutasid tekste Maarja Kangro, Kaisa Ling, Lilli Luuk, Brigitte Davidjants ja siis ka võtsime Triin Soometsas, kelle luulekogu jää lind ilmus ootamatult. Meie jaoks muidugi siis imeline, et see ilmus, et need on tekstid, mida me kasutame ja muusika on loomulikult siis Mingo loodud.
0: Siin teeme oma jutus väikese pausi, palju huvitavaid küsimusi on ees. Ma tahaks veel küsida sellised küsimused, et millised teie tegelaste omadused teile endale kõige rohkem vastu hakkavad seal laval, aga see hetke pärast.
4: Kuku Raadio. Pidu teie raadios eneses. Neeme raud siin.
0: Siin saate otse stuudios Mirtel Pohla, Eva Koldits ja Mingo Rajandi. Räägime etendusest elajannad siis ruudus, mitte veel kuubis. Ehk tuleb see kuubis etendus ka. Kui Kumu auditoriumis see etendus algab, Salle, pimedaks, kes siis laval on?
3: Esimesena vist on erinevad naised, ütleme niimoodi, et need on... Poeesia ja teater ja üleüldse kunstivormist on võimalus anda tegelikult sõna nendele inimestele, kes oma lugudega ei saa päriselt välja tulla, sest need lood on liiga valused või liiga teravad või liiga ohtlikud kellelegi ja siis ma arvan, et me mängime ette rida naisi, kes seal üles astuvad. Oleme ise need vägivalla ohvrid, oleme vägivaldsed pooled, et seda me teeme kõik ja
2: oleme samamoodi lapsed.
3: Oleme lapsed.
0: Ja teil on palju rolle, te ei ole ühes rollis.
3: Ja
1: seda sama teevad ka mehed.
3: Ka mehed, muusikud samamoodi saavad näitleja rollis üles astuda.
0: Ja no, rolle on palju, skaala on suur. Öelge, millised iseloma omadused teie tegelaste juures teile endale kõige rohkem vastu hakkavad?
2: Ma ei oska öelda vastu hakkavad, vaid see, millega sa tegelikult tegeled kõige rohkem, kui see teema tuleb üles, mis muidugi arvestades nüüd, et see nõusolekuseadus võeti vastu ja mis nagu vastuargumendid sellele olid, et just nimelt see, et sa tegelikult ei saa päris täpselt aru, kuidas nii sügavale on võimalik minna ka ohvrina, et sa ei näe väljapääsu enam. Sest kõrvalseisjana sa alati näed väljapääsu. Ja tegelikult need situatsioonid on võib-olla isegi kõige keerulisemad. Et millegi pärast on need isegi vägivallatse ja rolli kuidagi lihtsam panna või samastada, et sa alati tahad nagu võidelda või noh, öelda panna kokku, et kuidas asjad on. Ja et ohvrina kogu aeg hoida seda, et sa seda hirmu või... Et see on nagu minul konkreetselt olnud võib-olla kõige keerulisem isegi ja see on ka kõige avardavam olnud. Sest et nii nagu on see põhiargument, vastuargument, et miks sa ei karjunud näiteks vägistamise puhul või miks sa ära ei jooksnud, eks ju, et on kaks varianti, aga meie enda süsteemis on kolm varianti, ka tardumus on meie instinkt.
0: Ohvri teema. Jälle lähen selle klišee peale. Kas need elajannad on siis ohvrid teie lavastuses? Või võivad olla ka need mehed ohvrid mõneti, sest no kui me räägime siin võrdsusest, no inimesed on inimesed, nii naised kui mehed võivad olla kuritegelikud.
1: Mina arvan, et see vägivald on niivõrd salakaval asi, et rääkides erinevate inimestega, nii meeste kui naistega, lugedes sellest, siis tegelikult selgub, et me kõik võiksime sattuda ohvriks, sest teatud viisil see manipulatsioon on nii peen, nii kaval, et sa lihtsalt sa ei näe seda ja siis sa kukud selle sisse ja siis ei oskagi enam välja pääseda. Aga meie laval nagu öeldud, et me olemegi need, kes seda toime panevad, me oleme need, kes on ohvrid, aga võib-olla selle lavastuse selline suurem mõte võiks olla, et ikkagi püüd sellest välja saada, näha valgust, näha neid võimalusi ja seda me saame ikkagi teha ainult tõe kaudu, rääkimise kaudu, et me näitame valgust selle tumeda kogu peale ja sellest hakkab see lunastus.
0: Rääkida tuleb, see on väga oluline, sest väidetavalt üks kõige hullemaid vägivalla liike on see, kui inimene lihtsalt otsustab, nüüd ma vaikin ja ma karistan sind oma vaikimisega.
2: Rääkimine on muusias üks asi, mis on meil tasuta. See on tasuta ressurss, on rääkimine. Nii et võibolla selle peale peakski rohkem mõtlema.
3: Ja ma arvan, mida rohkem nendest teemadest tegelikult rääkida, millest me oleme pikalt vaikinud, seda rohkem inimesed saavad sõnavara ja tegelikult julgust sellest rääkida, et see, mida nad kogevad või on näinud või läbi teinud, et see ei ole kuidagi mingi nende isiklik kogemus, et seda tegelikult kogetakse väga palju. Ja
2: see on teatri võlu või kunsti võlu, see, et eriti muidugi teatri kontserdis ja kus inimesed tulevad kokku, istuvad ühes ruumis, nad saavad just kui ühesuguse sisendi ja nad saavad aru, et teised inimesed kõrval tegelikult ju näevad ja kuulevad sama.
0: Kui palju on selles lavastuses, mida veel ei ole näinud, proovid alles käivad, kui palju selles lavastuses on tegelikult armastus, seda suurt armastus, seda kõige ülevamat tunnet ja kui palju võitlust ellu jäämise pärast?
2: Armastust on väga palju.
3: Ma arvan, et armastus on selle kõige all tegelikult ja igatsus sellise soojuse ja õrnuse ja just nimelt armastuse järele tegelikult, et inimesi võetaks vastu sellistena, nagu nad on, aksepteeritaks kuidagi ja hoitaks. Ma arvan, see igatsus on seal kindlasti all ja see tunne. Ja.
0: Aga millise ebamugava tõeni, kui nii võib küsida, te loodate jõuda, et publik pärast etendust koju minnes sellest mõtteks?
2: Lavalt kõlab ka see üks lause, ma tegelikult ütlen kaks katket, mis on tegelikult Riin Soometsa kirjutatud, üks neist on juba pealkirjas, granaat õunapu, anna mulle relvad, see tähendab, et need relvad on midagi muud kui need relvad ja teine on samamoodi, mis võibolla ei mõju praegu nii positiivsin, aga tegelikult on see, et ma sain nii äkki nägijaks, et süda jäi seisma.
0: Siin peab kohe mõtlema nende sõnade üle. Aga öelge, kumb teie arvates on ohtlikum, kas inimene, kes ei julge oma elu muuta või inimene, kes ühel hetkel otsustab kõik muuta?
1: Kindlasti see, kes ei julge.
2: Ja vahel võib sattuda ohtu igal juhul ka inimene, kes otsustab enda elu muuta, sest et vägivalla statistikas ja nendes analüüsides selgub, et kui ohver otsustab ära minna, otsustab teha oma elus muutuse, siis tegelikult see on kõige ohtlikum hetk, sest sellel hetkel toimuvad kõige rohkem ka lähisuhte vägivalla mõrvad.
3: Ja ma ei tea, mis see statistika on, kas 7 või 8 korda otsustab ohver, et teeb otsus ära minna enne, kui ta siis lõplikult läheb ja ma arvan, et võibolla isegi kui keegi ei tee seda otsust ära minna, siis on lihtsalt hea teada sellises olukorras olles, et süü ei ole kunagi ohvril ja see tegelikult ei ole okei, mis toimub.
0: Aga ma tulen ikka selle publiku emotsiooni juurde tagasi, mis etenduse järel võiks tekkida. Kas see peaks olema kaastunne, viha või äratundmine?
2: Sa tahtsid öelda midagi?
3: Ei, ütlesin enne.
2: Ma tahtsin tegelikult tuua hoopis ühe sellise näite, et me ei saa ise eks ju kunagi eeldada, millise tunde saab inimene, kes praegu näiteks meid kuulab või tuleb saali või vaatab. Me saame ainult loota, et see, mida me anname, tekitab mingeid emotsioone, mingeid tundeid. Ma toon näite, üks meie meeskolleeg luges kevadel esimese, kui ilmus kohe see loomingu raamatukogu, Triin Soometsa loomingu raamatukogu, siis ta sai täieliku vapustuse sellest. Ja vapustuse, väga teadlik inimene, ta sai vapustuse sellest, et kui otse sellest räägiti. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, et me ei taha luua mingeid olmelisi selliseid lookesi, millest, ma ei taha vähendada seda, vaid et me ei taha rääkida nagu ühe perekonna lugu ainult, vaid katta nagu laua imeliselt, niisuguse kandiku peal kõik on siin ja nüüd inimesel on valik, mille ta sealt võtab.
1: Ja ikkagi alati tuleb jätta lootus. Anda see inimestele kaasa.
2: Just.
1: Ja ma loodan, et me seda teeme oma tekstide, liikumise, oleku ja muusikaga.
0: Kui teate, ma tahan teilt küsida siia selle etenduse jutu lõppu veel ühe küsimuse narkootikumide kohta. Me teate, aga ütleme kuulajatele enne veel ära, millal teie etendust Elajannat 2 vaadata saab ja kus Kumus, nagu ütlesin.
2: Kumus 14. septembril on esietendus.
0: Ja mängite üsna pikalt?
2: Ei, me mängime nüüd, kuna see on nii nagu projekte mängitakse, mängime septembris, siis me mängime oktoobris 4. etendust ja siis detsembris.
0: Ja et on valikud.
2: Väga, me ootame kohe kõiki inimesi, me kogu aeg lükkame asju edasi, asjad saavad otsa elus.
0: Nii et etendus, mis tuleks sügisesse kultuurikalendrisse kanda, Elajannad 2 Kumus, aga tahan küsida teilt ka meie saate esimeses tunnis jutuks olnud teema kohta noored, narkootikumid, näitlejad, narkootikumid, Oliver Reimani juhtum. Kui palju see teatri ringkondades teie ümbruskonnas praegu kõneainet annab ja mis mõtmes? Kas ongi nii, nagu esimeses tunnis väideti, et meie teatri rahva seas on mõnuainete kasutamine nii tavaline, et sellele ei reageeritagi eriti, et nüüd tuli välja selline skandaalne lugu?
2: See skandaal ju ei olnud seotud ainult sellega, kas tarbitakse, vaid selle skandaali punkt on hoopis teises või raskuspunkt on ju teises kohas minu meelest, aga nagu ma aru saan, siis kogu ühiskonnas on see probleem nagu noorte poolel. Ma absoluutselt ei ole selle poolt, et seda kuidagi laiendada ainult teatriringkondadele või et seal on see kuidagi eriti.
0: See lihtsalt on... oli meil kõneks ja pärast ma küsin, kuna see on teie maailm, kus te ringlete ja me, kes seda kõik kõrvalt vaatavad, oleme üllatunud, et ahaa, et see probleem, aga muidugi me rõhutasime esimeses tunnis, et seda lugu võib võrrelda ka vägistamisega, kui kellegile tahtmatult paned mingisugust ainet joogi sisse, et see on hoopis teine lugu, aga lihtsalt on tekinud nagu üllatus ühiskonnas, et kas tõesti vanasti räägiti näitlejad ja alkohol, nüüd korraga teater ja narkootikumid.
3: Ma arvan, et kui me mõtleme näitlejad ja alkohol ja teater ja narkootikumid, et siis küsimus ei ole, et näitlejad ja alkohol, vaid alkoholi tarbimine on meie ühiskonnas üldiselt väga-väga suur, liiga suur. Meie alkoholi absoluutarvu tarbimine inimese kohta on no, lihtsalt üle mõistuse. Ja see, et see noortemate puhul vahetub narkootikumide vastu, noh, seal peavad mingid ühiskonnateadlased tegema mingid järeldused, kas see tuleb rahast, millest iganes kättesaadavusest. Aga lihtsalt see võib-olla vanemale põlvkonnale tuleb uudiseks, et nooremad teevad mingid asju, aga samamoodi nagu nemad, aga nad teevad teiste vahendite võib-olla.
0: Väga huvitav. Ühiskondlik, ühiskonna kriitiline jutuajamine ei oodanudki. Mõtlesin, et räägime etendusest, räägime lugudest, aga jõudsime väga sügavale ühiskonna teemade juurde. Ja. Tundub, et te olete nüüd ja, muutunud ka ise omamoodi ühiskonna teadlasteks oma Elajannade projektiga.
1: Seda võib-olla mitte, aga...
0: No ühiskonna analüüsijateks väga sügavatel tasanditel.
1: No selleks tuleb sügavalt analüüsida, et üldse julgeks midagi öelda ka kunstivahenditega.
3: Ja ma arvan, et kunstivahenditega ongi võimalik rääkida mingitest asjadest, et see, et kas mingi narko või alko teema tuleb välja teatris, siis lasta tuleb. Need inimesed on need, kes paistavad silma, aga tegelikult see probleem on ühiskonnas, ma arvan, laiem.
0: Ja siia lõppu kuuleme muusikat, Mingo Rajandi sinu muusikat, see on siis eelmisest Elajannad etendusest.
1: Just.
0: Ütle siia midagi kaasa ka selle muusika juurde.
1: Selle loo nimi on Salina, aga tööpealkiri oli Kõrb. Inimelu võib-olla võikski võrrelda kõrberännakuga, hakkad kuskilt pihta palja jalu ja liikud lootuse ja päikese tõusu suunas.
0: Mingo Rajandi, Mirtel Pohla ja Eeva Koldits. Aitäh, et tulite selle laupäeval stuudiosse.
1: Aitäh sulle.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Ja saate lõpetuseks täna tagasi vaates tulevärk. Dolly Parton, just tulevärk, sest ta oli oma loomuliku sarmi, otsese ütlemise ja energiaga alati laval või kaamerate ees, telestuudios, filmides, kus iganes, kui säde, kes tuli, sütitas ja tekitas tulevärgi, öeldes, et mina olen nüüd siin ja minust ei saa mööda vaadata.

Here I am, siin ma olen, selles laulus kõlab läbi Dolly Partoni elufilosoofia. Ta oli alati olemas, ta ei mõistnud hukka, aitas, armastas ja just seepärast nenditakse järelhüüates, et Ameerikas praeguses polariseerunud Ameerikas on väga vähe inimesi, kes suudavad kõnetada ja ühendada kogu riiki. Üks selline oligi Dolly Parton. Imetusväärne on ka see, kuidas ta liikus mängleva kergusega muusikalava ja filmide vahel, olles samas ka edukas ärinaine ja filantroop. Pärit äärmisest vaesusest jõudis ta ise tippu tänu oma andele ja tööle. Seda rõhutas ta pidevalt, et tööd tuleb teha. Legendaarne on see, et kui ta oma sünnilinnas Tennessee mägedes esimesel võimalusel teismelisena Nashville'i sõitis, et karjääri teha, siis ta teadis, et teda ootab ees midagi väga suurt ja kohe esimesel õhtul kohtus ta seal Nashville'is mehega, kellega ta abiellus ja jäi kokku kuni elu lõpuni. Mehe elu lõpuni eelmisel aastal. Selline truudus. Ja mehe soov, et tema avalikus ees figureerida ei soovi, jäi Dolly jaoks eluks ajaks reegliks. Valgussäras oli tema. Oli see väikest kasvu naine, kes kogu elu oli väga kõrgetel kontsadel, feminist, naiste õiguste etsendaja. Seda küsiti talt sageli, kas ta peab ennast ka feministiks. Ja ta vastas, et ei, kindlasti mitte, ma ei taha, et mind pannakse kuskile kategooriasse. Ma olen naine muusikas, kunstis ja äris. Kuid ta üks kuulsamaid laule ja filmirolle on just linateosest, mida peetakse Hollywoodi feministlikuks tähtteoseks. 9-5, 9-5, kus Parton oli ekraanil koos Jane Fonda ja Lily Tomliniga, kehastades naisi, kes töökohal oma meessovinistist ülemusele koha kätte näitavad. Filmi tunnuslaul oli Partonilt 9-5, 9-5 kestva tööpäeva märkimiseks on saanud muidugi klassikaks.

9 to 5. Dolly Partoni kuulsate lugude reas on kindlasti ka Jolene. Pöördumine naise poole, et ta ei rööviks talta meest. Jälle tõsielu sündmustel ja südamevalul põhinev lugu. Partonile kord tundus, et tema abikaasa on ühe pangatelleriga liiga soojades suhetes seal Nashvilleis. Jolene lõpeb küll laule jaoks kurvalt,

Dolly Parton, Jolene. Kinnituseks, kui suur oli Partoni anne, on nüüd selgunud ta päevikute põhjal, et samal päeval Joleeniga kirjutas ka ta teise laulu. Filmile Parim väike lõbumaja Texases, kus ta ka ise peaosa mängis, ja see laul on saanud ehk läbi aegade Dolly Partoni kõige kuulsamaks. I will always love you.

selle lauluga on seotud veel üks lugu. Kord sõitis Parton autoga kiirteel, kui korraga kuulis raadiost Whitney Houstoni häält ja kuidagi tuttavlik tundus talle see muusikaline käik. Ja siis sai aru, et see oli ju tema I Will Always Love You. Ma pidin tee äärde sõitma ja lihtsalt kuulama, meenutas Parton hiljem. Houston laulis selle loo filmis Ihukaitse uuesti ülemaailmseks hitiks ja huvitav, et kunagi tahtis seda laulda ka Elvis Presley, kuid ta tahtis selle saada ka ise osalist autoriõigust, Parton keeldus. Whitney Houstoni poolt maailma edetabelite tippu tõstetuna tõi see lugu Partonile aga kümneid miljoneid dollareid autoritasu. Taas kinnitus, millise hea ärivaistuga naine ta oli. Jägu Whitney Houstoni lauldud oli Partoni laul täna saadet ka lõpetama. 80-aastaselt lahkunud oli Partoni mälestuseks minu poolt mõtliku laupäeva Eestis, kui meie riik jätab riiklikul mälestuspäeval hüvasti Siim Kallasega.

Neeme Raud siin. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tähendused teejuhid.
3: Tere, siis oleme eetris tähenduse teejuhtide 258. juturingiga ja taas rõõm tervitada kahte saatekülalist. Kaarel Ots, kes on juba, ma ei tea, mitme korda. Tere.
4: Tere, ma lootsin, sa oled järgi pidanud. No, kolm ikka.
3: Kohale oleme rehnuti kokku, aga Taavet, sina oled teist korda.
5: Teist korda, jah. Ja, tervist ka minu poolt.
3: Aga öelge, paal korda enda, ma olen teist huviga loen, vaatan, kaua on käinud, mitu korda on käinud Taavet meil saates. Või tähendab Kaarel, et alustame Kaarel sinust, et ole ja ütle enda kohta paar.
4: No mis ma oskan öelda, ega minu elus ei ole palju muutunud. olen endiselt sellise sotsiaalse närviga finanssistegelane.
3: Kuues korda on mea kokku.
4: Kuues või?
3: Jaa.
4: Kuule, ma varsti ei saa enam tulla.
3: Parnevali surm rääkisime siis Thomas Trapidaga Charles Eisensteinist oli seks.
4: Jaa.
3: Siis oli varaklass leib, Saksa inflatsioon.
4: Toomegi.
3: Jaa. Exodus oli Kingsnorth, Aleksander Eri Laupmaaga, eks ole?
4: Mm-hmm.
3: Kingsnorthi raamat on mul kaasas. Volkeri pärand, see oli Peeter Koppeliga.
4: Mm-hmm, aha, jah,
3: ja siis on viimane, on Pankrotis planeet, Kaarel Ots, Sten Sumberg. Et no tänane saade on, just kui kasvab sealt otse välja, aga Taavet ütle enda kohta ka ja paar sõna või siis enne kui me...
5: Mina olen reklaamitegelane, aga teen siis ka podcasti nimega Eesti ESO, kus räägin väga erinevatel teemadel väga erinevate inimestega.
3: Ja. Seal olgus ka minuga.
5: Ja.
3: Et mitte saade sul nüüd on?
5: Mul on mingi 193 vist.
3: Rõtte, sa tuled kiiresti järgi.
5: Jah, 200 läheneb praegu.
3: Mille sa tegema hakkasid?
5: 5 aastat tagasi. Jah, 5 aastat olen teinud. Algusest oli mul ainult audio kujul. Nüüd on ka videos ja nüüd on siis paar aastat on kindlalt iga teisipäev on uus episood, et YouTube, Spotify, Apple podcast, kõik platformid on olemas.
3: Mm. Oled sa näinud ka mõnda saad?
4: Ma just enne saime siin maja ees kokku, et ma olen ühte näinud. Meelis Laoga.
3: Aha, see on vist üks enam vaadatud seal või?
5: No ta ikka on seal üsna tipus, jah. 2 korda on tegelikult meilis mul käinud juba. Aha.
4: Aga nüüd on telefon on sees olnud, nüüd ta kuulis meie vestlust ja nüüd ta hakkab ette viskama mulle, ma arvan, neid.
5: Täitsa võimalik, jah. Ja ma muidugi lammutan seda kõik see mingi podcasti tegemise osa juurde käib lisaks sellele, et sa baastasand on see, nagu me siin praegu teeme, istume laua taga ja vestleme ja loodetavasti vestleme niimoodi, et saame ise ka midagi uut teada. Aga kõik see muu turunduslik osa, kõik mingisuguste klippide jagamine, TikToki kontod, Facebooki kontod, kõik see käib seal juures, et seda lammutab kindlasti kõvasti. Et ma usun, et väga paljud on näinud mingit klippe, aga võibolla nagu terveid episood.
4: Mm-hmm.
3: Nii, aga nagu ma ütlesin, see tänane saade, ma panin talle pealkirjaks, siis proovi pealkirjaks Urma Maks on kuidagi orgaaniliselt ühenduses selle viimase saatega, kus käis Kaarel ja mille nimi oli siis Pankrotis planeet, üks tuleb just kui kasvab välja teisest. Ja selle saate pealkirja võtsime siis Taaveti samanimelisest romaanist. On ta nimetad romaaniks?
5: On romaan ikka, ja. Lühike, aga romaan.
3: Lühiromaan, ütleme. Et 7 aastat vana juba.
5: 7 aastat, jah. 2018 ja. Tuli.
3: Ja, väga lugesin kaane läbi, aga ma ausalt öeldes ju sest uuemat Eesti kirjandust väga palju, väga tihti ei puutu kokku. Väga huvitav, kuidas ma öelda, mis see on siis premiss või see asi, mille peale see on asja üles ehitatud, et nutika teadlased, nii palju kui me parandame mind, nutika teadlased on välja arvutanud surma või selle igavese elu eliksiiri. Nii et kui ühe selle vooliku lükkad patsienti sisse, siis ta mitte üksnes ei ole seal juurvili, vaid suudab on niimoodi enam vähem adekvaatne, suudab isegi külalise vastu võtta. Siis ma ei tea, kas sama tiim või keegi veel nutikamate teadlaste tiimese, kui teine voolik tale veel sisse surada. ja siis sealt tuleb vast välja midagi, mida saab tavainimesele kättesaamatu hookus-pookus abil muuta üliroheliseks energiaks.
5: No suur plaan on siis ja see, et see surma teema või huvi selle vastu on ja üldse sellise surelikkuse vastu on mul käinud ikkagi läbi elu kaasas, et see on ju kirjutatud ammu enne, kui ma seda podcasti tegin ja Eesti ESO, ma ütleks, juhke baas küsimus on ka siis, mis juhtub pärast surma, mm-hmm. et ühte või teistpidi on kõik need saated sellega seotud. Aga see mõte on siis jah, et surm kui selline tundub mulle, kui sellele nüüd mõelda pikalt, siis ta tundub isegi lohutav.
3: Selles kontekstis eriti
5: või? Jah, et noh, eriti nüüd on ju, et mulle tundub, et mitte kuskilt ei ole enam kinni haarata, et kõik on meilt ära võetud, aga üks on kindel, et surm tuleb on ju ja mingi see ütlus on ka, et noh, kaks kindlat asja elus on ju surm ja maksud.
3: Jah, ja aga... nüüd leidlikult kokku panna
5: see on. No jah, ja see oligi see mõte, et siis see surm võetakse ka nii-öelda ära, et seda ka ei saa enam tasuta, et selle eest, et sa nagu ära sured, pead siis maksma, kui sa ei taha niimoodi vääritult seal vedeleda ja ennast patareina kasutada.
3: Mhm.
5: Aga üldiselt on jah suuke seikluslik reisilugu ja siis see idee on seal suuke nagu alltoon või nii-öelda soundtrack.
3: No ma ei tea, kas sa kuulsid esimest korda sellest raamatu sellises sujeks üldse või? Et mis kuuldu põhjal, mis assotsiatsioonid sul tekivad, haakub millegiga, mida sarnast lugejad mõelnud?
4: No ega ma sinu käest ei küsinud, millest me rääkima hakkame. Sa ütlesid, et näed selline raamat surmimaksud. No mul esimene reaktsioon oli see, et see on hoiatusromaan.
3: Mm-hmm.
4: Ja siis mulle tulid meelde need sellised vähe vanemad hoiatusromaanid. Minu mõelest me oleme siin ka rääkinud, et vabandan kuulajate, kui hakkan kordama ennast, aga Orwell, mm-hmm. Huxley,
3: just.
4: Rand.
3: Mm-hmm. Millest me oleme rääkinud siin ikka?
4: Me oleme rääkinud jah, erinevates kontekstides on ja ma arvan, et täna võiks ka rääkida sellepärast, et võibolla see COVID ajal tundus, et vaat nüüd on väga selline jälgimis nagu ühiskond hakkab tekkima. Aga praegu ma vaatan, et ma nägin ühte sellist head meemi ammu juba. Ma olen kasutanud seda oma esinemistele. See on selline, kus ma arvan kindlasti, et näinud, et see on ringtee. Ja ringteele sõidavad sisse erinevad teed. Sõiduteed ja siis iga tee peal on mingisugune tee nimi on. Üks on 1984, ja. Siis on Brave New World, siis on Atlas Shrugged. Noh, ja tegelikult sa võid panna sinna juurde loomade farm.
3: Surmamaksu ka.
4: Absoluutselt. No. Et ma seda kuulasin praegu, ma tahaks kindlasti lugeda seda. Siis me võime sinna panna see Fahrenheit 451.
3: Ja.
4: Need on kõik väga-väga sarnased ja ütleme neid, surmamaks, ma saan aru, et on, mis oli 2018.
3: Ole.
4: Noh, need on, esimene nendest oli 30-ndatel, eks ole, oli Orwelli.
3: Orwelli 48 Huxley.
4: Jaa, Huxley oli siis, niipidi oli varem. Mida nad hoiatasid, eks ole, et ma natukene sirvisin neid raamatuid, tuletasin meeldeks. Minu mõelest see meem võtab selle kõik hästi kokku ja selle ringi sees siis oli kirjas, et you are here või sina oled siin. Mm. Sulle tulevad sisse nii selle Orwelli selline jälgimine, vägivaldne selline repressioon, selline vaimu ja indiviidi murdmine täielikult, eks ole. Ja siis Huxleyl on selline hedonism, seal on see narkootikum, on see soma, mm-hmm. et kui hakkab, kuulid hakkavad kokku jooksma elust on ju, et siis võtad seda droogia, see on geenitehnoloogia ja kõik on naudingutel, eks ole.
3: Ja.
4: Ja juba kui sa ainult kahte vaatad praegu, et meil kõike seda praegu pakutakse.
3: Mm.
4: Et ühtepidi, just jällegi enne podcasti rääksime, et kui me teeksime selle podcasti homme, siis tõenäoliselt juhtuks midagi vahepeal Eestis või Euroopas, et tullakse mingi uue pöörasusega välja, et kas midagi veel jälgida või mitte. Et see on nagu see üks pool. Ja teine on see sotsiaalmeedia pool. Ja nüüd on ju, kõik on ju mega elevil selle AI pärast on ju, et super, mõned üksikud inimesed räägivad, et äkki on mingid riskid ka sellega seotud, et minu mõelest see 1984 ja Brave New World, nad on, võibolla isegi see 2000 2018, aga ma mõtleks, et COVID-i ajal hakkas see kuidagi see sümbioos, mm-hmm. et sul on selline vägivaldne inimese tahte murdmine, eks ole, endale allutamine. Ja need viha minutid, vaata, mis seal olid, 2 minutit viha minuteid ja siis on see irdumine nagu reaalsest elust on ju, et sul ei ole vajagi sügavamaid inimsuhteid. Mm-hmm. Noh, ja pane sinna nüüd juurde näiteks see faare, näiteks ole, et ebasobivad teosed põletatakse on ju, noh, Euroopa komisjonil oli, tahavad praegu hakata nuhkima, et kellele sõnumeid saadetakse, noh. Eestis, noh, te tõesti mõtled, et keegi on võtnud need raamatud, ja. Mõelnud, et need on väga head õpikud, mis see on joga, et need on hoiatus raamatud, noh, kõik see kiiruskaamerate teema. Nüüd eile või oli üle eile politseijuht ütleb, et inimesed varsti ise hakkavad tahtma ja ta nimetab neid kukkumiskaamerateks et see põhjendus on see, et kui inimene kukub, et siis on väga hea kui terve linn on kaameraid täis, et siis ta jääb kaamerasse ja keegi saab tale appi tulla ma kujutan ette, et Orwell, kui ta seda kuuleks mõtleks, et ah, muidugi et kukkumiskaamera on see ekraan mis oli paigaltatud igasse kojuvalt et see oleksid nagu noh, pidevalt jälgimis allani et see on päris pöörane minu arvates ja see hakkas pihta sellest COVID-i ajast kui sellest me rääksime ma mäletan, et kes olid vabaduste kallal esimesena on liberaalid no, ja midagi pole muutunud et sul on nagu selline noh, totaalne vajadus kõike jälgida, kõike üles pildistada nüüd jälle kas üleeile või eile kinnitati ära riigikogus on ju, et see on fine, et pildistatakse need autonumbreid on ju. Noh, ja siis noh...
3: Ta mis see, ma põiklem kõrvale uudiste eest, et mis see...
4: Tead, jään detailidega jätta, aga seal oli see, et politsei, neil oli loodus siis selline... noh, kas andmebaas või ja siis iga päev, ma ei mäleta, mitu pilti siis tehti, sisuliselt kõik autod pildistatakse üles, autonumbrid on ju et siis kui midagi juhtub, et siis saaks seda andmebaasist need võtta ja siis vist vaidlustati või midagi ja nüüd sisuliselt võeti see ikkagi vastu see, et võib seda teha, aga vist kuidagi nad on kuidagi kahandati seda või vähendati seda mahtu või detailid ei ma ei tea seda, aga sisuliselt on nagu noh, ära koputatud see on tõsa fine, et sind pidevalt nagu jälgitakse ja noh, siis see mõttepolitsei oli ju termin oli seal Orwelli raamatust on ju, ja jällegi see on kas see nädal või kaks või ma ütlen, aeg läheb nii kiiresti siseministril oli ju plaan, et ja ma arvan, et see ei ole ka kuskile
3: sellest kuulsin, mina ka vist jah.
4: Ja siis ta ütles, et tead, et rahvas pole küpseleks sa tead, mis see oli?
5: Mm-mm.
4: See oli see, et saaks hakata inimesi karistama radikaliseerunud inimesi karistama enne kui nad panevad toime kuriteo
5: no see läheb peagu sinna alla, et mis ma kuulsin, vaatsin just mingisugust Rogani klippi, nägin eile, et eelmisel aastal Inglismaal on 12 000 inimest läinud oma Facebooki postituste pärast vangi. Kõik, mis...
4: Vangi?
5: Jep.
4: Inglismaal on ju?
5: Venemaal oli see arvanud kuskil 400 juures, aga Inglismaal 12 000.
3: 12 000 vangi, on see kindel?
5: No... Kas sa võid googeldada seda, aga 12 000 nagu kuritegu, ja ma ei tea, kas sa oled siis kõik nagu vangi läinud või trahvi said või midagi sellist. Aga no põhimõtteliselt siis see, et...
3: 12 000 inimest Facebooki.
5: Et noh, muidugi kõik, mis immigratsioonipoliitika vastu, mingisugused sõnavõtud on ja noh, LGBT asi on...
4: See oli Roganis või? See oli see, vaata, tema podcastis käis üks tüüp, üks inglane, üks koomik oli või? Ja see, kui ta läks tagasi, siis ta ju võeti kinni.
5: Ja seda
4: tema pisteti, tema pisteti küll pokri, ma ei tea kui kauaks, aga siis tal olid vastas postituste tõttu. Tal olid X-i postitused.
5: Ei, minu arust oli ka seal mingi vangi teema. Ma nüüd selle nagu pead ei anna, et kas 12 000 nagu vangi läks on ju. Aga no põhimõtteliselt see tuli mul nüüd meelde sellega, et et postitus on siis just kui noh, mingisuguse süsteemi vaatest nagu see, mis toimub enne, kui inimene selle nagu päris teo teeb, on ju, et juba enne nagu eos maha lõigata see pea, on ju, et üldse kasvame ei saaks hakata.
4: Aga ütle, mis asi üldse on, kuidas sa üldse tuvastad radikaliseerunud inimese? Minu mõttes see on juba selline ohohoo.
5: No see ongi see, et kes pukis on, see ütleb.
0: Kuku Raadio.
2: Tähendused teejuhid.
3: Aga tuleme raamatu juurde veel tagasi, et noh, assotsiatsioon oli Kaarel tekis, siis noh, loomulikult ja Orwell ja Huxley klassikud, et mis, ega sinu raamat ka tühja koha peale ju ei tekinud, et mingid eeskujud, mis siin ennast?
5: No Orwell kindlasti on juba, see oli võibolla mul sealt ikka väiksest jäi nagu meelde, on ju, ega ma nii täpselt aru ei saanud, üsna noorena seda lugesin, aga ma olen ta nüüd täiskasvanuna ka üle lugenud ja siis seda filmi vaadanud, aga kuidagi mul jah, minu see nagu see point või see mõte ikkagi keris mul peas nagu selle kaudu, et mis siis saab, kui viimane kindel ka ära, asi nagu ära võtta nii, ja ära maksustada nii-öelda, et sa ei saa nagu rahulikult ära ka surra ja siis noh, seal mõtlesin igasuguseid skeeme välja, et noh, okei, okay, et inimesel noh, põhimõtteliselt seal on niimoodi, et kui sul nii-öelda elu lõpuks piisavalt raha ei ole, sa ei saa seda surmamaksu ära maksta, siis siin pannaksegi sinna patareina tiksuma. Aga kui sul on see raha, siis sa maksad oma maksu ära ja saad nii-öelda väärikad
3: matused. Oluline moment oli minu mõelest ka see, et see olemine, ikkagi see patareina tiksumine muutus ikka inimesele järjest vaevalisemaks.
5: Ja, no, järjest õudsemaks.
3: Oluline detail.
5: Ja no sinna jah, niimoodi alateadlikult võibolla ongi jõudnud sellised asjad mul ka, et see on ju kõik seal põhjendatud niimoodi, et see on ikkagi noh, uus tehnoloogia. Loogiline planeedi päästmine, me kasutame inimesi rohelise energia eesmärgil on ju, ja laseme veel inimestel elada seal 130 aastani on ju, aga noh, mis elus on siis, et kui sa seal niimoodi tiksud ja siis see üks aga on ju, mis kohe tuleb mõttes, et aga okei, okay, et mul ei ole seda raha, ma siis tapan ära.
3: Ja ma just mõtlen, kuidas see sul lahendatud oli, ma ei mäletanud.
5: See oli niimoodi, et siis nagu inimesed üksteise vastu ässitada, et siis oli lihtsalt see, et see on nagu äärmine häbi on nagu isenes ära tappine, siis sa ei tohi seal matuseid korraldada ja nii edasi. Ja.
3: No see ei ole ka väga aegas niimoodi, on see asi olnud enam vähem siin no, 19 kuni 19 sajand, see veel enam vähem ka nii oli ilma surmamaksutagi.
5: Mm-hmm. No ja ega ma nii täpselt neid kõiki seene ka ei mäleta, mis ma kirjutasin, aga vist seal oli niimoodi, et ikka neid laipu vedeles igal pool, et neid, kes seal nagu nii-öelda ise endalt ära. Ja no üks seen oli seal sisse kirjutatud niimoodi, et oli siuke õnnis vanapaarike, kes kahekesti siis vanannesid, kasvasid on ju, hakkasid nagu ära surema ja nad olid jõudnud elu jooksul siis ühe inimese surmamaksu kokku kogud on ju ja siis mees nii-öelda ohverdas, andis oma naisele selle naisel oli ilus matus, hauakivi on ju ja siis mees tahtis minna sinna hauakivile ja ise ennast oksa tõmmata nagu.
3: Ja see tuleb meile. Aga nii, et Orwell siis, ütleme niimoodi, eelkõige.
5: Jah, midagi sealt on ju. Ja noh, minu, ma ei tea, teismeja sellised avastused, kui ma hakkasin YouTube avastama, siis noh, kõik sugused vandenõuteooria filmid ja kõik olid minu suur selline avastus on ju. Ja eks ta sealt kuidagi niimoodi nagu välja koorus. Ja noh, nüüd ma mõtlengi, et ma ei olegi tegelikult ammu rääkinud või mõelnud ise sellele raamatule, et lihtsalt see... Kuidas ma seda ESO podcasti teen, et eks kõik on kuidagi nagu loogiliselt seotud natukene, et noh, nii ta on läinud, jah.
3: Mm-hmm.
5: Aga jah, mul on plaanis millalgi, kui tekib tahet, siis see audio raamatusse lugeda, et tegelikult neid eksemplar on jube vähe, mul on endal mingi kaks tükki on talle sellest.
4: Mm. Loe muidugi, huvitav selle... Et, aga ühesõnaga, kui inimene on surnud juba, et siis ei saa talle seda voolikut külge panna,
5: või siis energiat saa,
4: jätte ei saa, jah. See on huvitav, sest et
3: päris leidlik.
4: Üks kõige aegade lemmik filme on Vanilla Sky.
3: Vanilla Sky.
4: Tead seda või?
3: Pealkirjaks.
5: Ma kindlasti olen näinud seda, aga praegu ette ei tule.
4: Tom Cruisega, kus, no ma ei hakka seda süžeed ära rääkima.
5: Oota, kas see ei ole see, kus on, ta paneb prillid ette või? Ja siis näeb nii-öelda seda päris...
4: Prille Vane, tal on juhtub üks õnnetus. Cameron Diaz on seal ja...
5: Siis ma mõtlen teist.
4: Ja siis juhtub üks õnnetus ja siis üks firma pakub sellist teenust, et sa saad und näha edasi.
5: Ahaa.
4: Ja selles unes sa näed seda, et kus sa oled kõik õnnelik ja ma ei tea, miks mul see praegu meelde tuli, aga sisuliselt selliseid teenuseid, ma arvan, täna pakutakse juba. Et kui sul juhtub mingisugune õnnetus, et sind pannakse kuhugi kapslisse, eks ole, ja sina elad seal edasi. Ma ei tea, mis nendest inimestest saanud on, kes on kunagi ära külmutatud. Kuskid ma lugesin mingisugust nuppu, et nendest on saanud mingi lödi lihtsalt.
5: Mm-hmm.
4: Aga seda on tehtud ammu tegelikult.
5: Ja, see on jah, mingi 60-ndest ma uurisin seda teemat ka millalgi.
4: No just, et ma arvan, et see on ikkagi olnud ja me pole lihtsalt kuulnud võibolla nendest võimalustest, et mida inimesed on nõus endaga tegema selleks, et pikendada, eks ole, seda eksisteerimist, kas tal on nüüd see voolik sees on ja kas seal energiat tuleb või mitte on ju, aga ma arvan küll, et paljudel on mingi plaan.
5: Mm-hmm. Sellega mul tuleb meelda üks hästi hea Black Mirrori episood on ka on sellest, et kui sinu partner nagu ära sureb, on ju, et siis sa saad nii-öelda tema üles laadida tema nagu siis teadvus on ju kuhugi ja selle põhjal tehakse sulle uus robot, tellid selle endale koju, see episood ongi niimoodi lahendatud, tuleb kastis sulle koju ja on just kui see sama inimene on ju.
3: No see teadvus üles laadimise jutud, need on need järjest rohkem just kui vabanevad, et mis võtamegi järgmine siukene mini teema, et teadvuse üles laadmine, et mida, kuidas 1966. aastal Rakveres sündinud noormes sellest jutust peaks üldse aru saama, mida tähendab teadvuse üles laadmine.
4: Selle võiks võtta hästi niimoodi lihtsaks, et mida saab aru 75. aastal Tallinnas sündinud noormees on ju sellest, et kogu raha peaks panema AI ettevõtetesse täna.
3: See on umbes sama, jah.
4: Noh, et või noh, mis iganes inimene suudab endale ära põhjendada, et mis suune investeering on Bitcoin. Et need on kõik sellised, praegu tundub, et hästi elementaarne, aga hakkad nagu mõtlema, et kuhu me nüüd siis nagu liigume ja siis tekib palju küsimusi. Ma olen kuulanud omajagu podcaste sel teemal ja üks, mis...
3: See sama teaduse ja kogu see laadimine.
4: Pigem jah, ütleme, see teaduse osa on üks, seal on need nii-öelda need AI evangelistid siis, eks? Yeah. Nende plaan ongi see, või mitte Kellest, plaan...
3: Kes on seal need tuntumad nimed praegu sinu arvates AI evangelistide olgas?
4: Üks ma arvan, et on see Dario Amodei. Dario Amodei on siis selle antroopiku juht. Antroopik on...
3: Dario Amodei.
4: Mm-hmm. Antroopik, tal on hästi pikk podcast, on Lex Friedmanis oli üleval.
3: Aha.
4: Ja siis, vaata, Antroopik on see, kui Jaan Tallinn aitas nende esimest rahastusraundi kokku panna. Sellest nüüd ka kirjutati Eesti ajakirjanduses, et see, ta üle pörsil, see Antroopik, ja tema nagu point on siis eeskätt turvalisus. AI turvalisus. Mm-hmm. Kuigi tal on endal ka on otsingu, ta koht ei saa öelda otsingu mootor on ju, ta ongi AI, on Claude. Mm-hmm. Claude on siis see antroopik oma. Ja no samamoodi, eks ole Elon Musk kunagi oli üli kriitiline kogu selle AI arengu suhtes siis, ja siis mingil hetkel ma kujutan ette, et tal tekis klikk, et oot, et kui ma ei tee, siis nagu nii tehaks.
5: Mm-hmm.
4: Et ma panen pigem täis kaasi põhja.
5: Mm-hmm.
4: Et ma arvangi, et vähemalt mulle näed selline mulje, et ma ei ole mingi spetsialist. Et see antroopik on selline, kes on oma südame asjaks võtnud just selle turvalisuse mm-hmm. uurimise. Nüüd alles iljuti, see oli mitu kuud tagasi, nüüd oli, nad testisid siis oma seda Claude'i, mingit uut versiooni. Ja nad söötsid sinna sellist infot, et see oli kõik meelega tehtud, eks? Et see praegune versioon võetakse maha.
3: Praegune versioon?
4: See AI versioon mm-hmm. võetakse maha, et laadida üles uus. Ehk et, ja siis teine info, mis pandi, et see sama insener, kes seda teeb, et tal on üks abielu väline suhe. Ja mis ta tegi, siis see AI hakkas survestama seda inseneri. Mm. Ütles, et kui sa mind maha võtad, et ma räägin su naisele. Ma ei mäleta, kas see oli naine või mees.
3: Aga see on nüüd,
4: see on päris.
3: See ei ole mitte mingi novell kuskilt, vaid see on...
4: See on päris. Et hakkas seda survestama, seda inseneri.
3: See kuigi kindlasti... mis on päris praegu, sellest on ka väga raskult aru saada.
4: Nõus, aga mulle on vähemalt selline naiivne lootus, et äkki praegu me veel saame. Aru, ma arvan, et mingi aja pärast sul on tõesti see, et ei tea, kas see, mida sa loed, on sulle ette nagu söödetud, eks ole, et siin lolliks ajada või ma ei tea. Aga see on, kui sa googeldad, sa leiad selle üles.
3: Seda ma usun, et teie olete siin päris, aga kõik edasi juba, mis siit tuleb, see on juba
4: Ja siis on Elon Musk kindlasti. Kui sa küsisid, et kes need inimesed on. Ja. No, tema on rääkinud oma seda Neurolingi juttu juba ka päris pikalt. Eks, et, ja seal on jällegi, et seal on väga palju positiivseid momenteks, et kui sa ei näe või ei kunagi näinud, on ju, et sa paned endale selle kiibi, eks ole, ja saad nägijaks. Noh, ja siis see sama Sam Altman, eks ole.
3: Need on tuttavad.
4: Ja noh, sealt me jõuamegi selle teadvuse üles laadimiseni, et mis hetkel kaob ära see inimese teadvus ja noh, ütleme, robustselt, et sa panedki kiibi pähe endale. No, ja siis sa sisuliselt paned need prillid ette, virtual reality, ja siis sul on kiip on peas, et sa sisuliselt ei peagi suhtlema ju. Et sa loed mõtteid ja kui kõikidel on need kiibid peas, et siis sul tekibki mingisugule selline uus liik nagu. Ja sellest on igasugused karvased ja sulelised, kes on käinud seal Rougani saates, noh, selle valdkonna omad, enam jaolt nad jõuavad ikkagi samale
3: uue liigi
4: järeldusele, et inimesed, eks ole, on aastasadu töötanud kogu aeg välja uusi vidinaid, mingit uut tehnoloogiat. Siis nad teevad selle valmi, siis nad hakkavad seda täiustama ja täiustavad. Peter Thiel on üks tegelane, eks ole veel. Praegu mul tuli, ma räägin selle siia vahel ära, muidu mul läheb meelest ära, et Peter Thiel on selline, kes tädalt küsiti, et kuskil intervjuus, et no, kas inimrass üldse nagu peab eksisteerima, siis ta jättis nagu mega ebamugavalt pika pausi sinna, et ei tea, on ju. Ja et teevad kogu aeg uusi vidinaid ja see Peter Thielil on selline nägemus, et 18. sajandi lõpust tööstusrevolutsioonist kuni 20. sajandi kuskil sinna, 1970 kuskil sinna maani, toimus selline tõeline innovatsioon, areng, leiutati, käidi kuu peal ja nii edasi. Ja sealt edasi on peamine siis arendus olnud tehnoloogia ja tarkvara. Noh, 70-test. Tuli internet, et sellist murrangulist arengut, millegi uue tegemist, noh, tema sõnul vähemalt on võrdlemisi vähe olnud.
5: Ehk siis vaikselt kõik kolime pilv ära ikkagi.
4: No, aga tegelikult on, kui vaatad, et nagu ettevõtlust, noh, meie firma on börsiäri, on ja USA's enamus on kõik ammu juba pilve läinud. Noh, ja nüüd me jõuame sinna tagasi, on ju, et mis see uus liik siis on, kui nüüd ütleme selline, noh, sõda Ardo ütles, et mis on päris, eks ole.
3: Mm.
4: Et kui oletame, minul on selline võimalus, on ju, et ma panen endale mingi kiibi, kuski kuhu. Ja tänu sellele ma saan, eks ole, ligi sellele LLM-ile või sellele large language modeli infoleks. Ja sina ei pane. Siis sa oled selgelt ju noh, konkurentsist väljas minuga võrreldes. Mm. Et sul seda infot pole, et sa võid klõbistada, eks ole, aga mul on ta palju kiiremini käes on. Ja.
3: Mm-hmm.
4: Noh, ja siis, noh, et mis hetkel kaob ära siis selline, minu mõttes läheb sinu selle raamatuga juba hästi kokku, et mis hetkel sul kaob see asi üldse ära, et seda füüsilist keha üldse vaja on.
3: Mm.
4: Et sul on selline, noh, üks teooria on see, et miks need tulnukad, keda näetakse filmides, on sellised, et nad ei räägi midagi, on ju. Mm-hmm. Et nad on sellised kõhetud, on ju, nad ei pea midagi tegema. Et neil ei ole vaja lihaseid, et nad suhtlevad sisuliselt telepaatia teel. Ja et kas nüüd need inimesed, kes siis on nüüd noh, täie raha eest töötavad välja siis seda

0: kuskil no, ütleme umbes 100, vähem kui 100 aastat tagasi rääksin. Täna sul on kõik võimalik seda teha selle sama AI-ga on ju. Ja see sama, mida see Desmet, millest me kusjuures esimest korda rääkisime suga COVID ajal, Desmet sõnastas, et miks tekib selline karja käitumine, ütles, et seal on kolm momenti. Üks on see, et inimestel on selline üksildustunne, et nad ei ole sotsiaalselt sidusad teistega. Kui me mõtleme nüüd jälle selle tehnoloogia peale, see ainult süvendab seda, eks ole. Kui see mõtte laiskus sinna juurde panna, ainult süvendab. Teine oli see, et see, mida nad teevad, sellel ei ole mingisugust tähendust. See
1: on bullshit jobs.
0: Bullshit jobs, jah. Ja väidatavalt 40% on ju. Jällegi. Paneme nüüd selle praeguse selle AI-tehnoloogia komponentsi juurde, ainult süvendab seda. Ja kolmas oli see, et sul on pidev selline närivärevus.
1: Mm-hmm.
0: On ju. Ja siis, mida on vaja teha, keegi näitab, et nendes kolmes asjas on süüdi ja. Üks asi, mis iganes see on.
1: Ja. Et, praegu tundub siia CO2 olevas see enne, kui uus patsill lahade väga välja ilmuvene.
0: Jah, ja siis sa saadki öelda, et kõik muud on vaenlased ja suunad siis selle inimese selle energia või mis iganes sellest järgi on selle süüdlase hävitamisele.
1: Ja.
0: Et mul lihtsalt tundub, et see, mida tema nii ilusti võttis kokku oma seal raamatus rääkides COVIDist, see on palju sügavamad on need juured seal ja kehtivad kõige selle kohta, mida me oleme siin rääkinud väga-väga täpselt.
1: Ja, no see on, siin taakub väga sellega, mida räägib Kingsnad oma uues raamatus. Et siin on sama, võtsin, et propaganda või selle konspiratsiooniteoori tutuks, et see Desmeti intervjus, see teine loik, mis mul endale läks korda, et mu põhitees on see, et totalitaarset riivi ei juhi nurjatu eliit, ehk see mikrobussi täis siis Gatese või Schwab, et ma ei taha sellega öelda, et eliitil puuduks oma agenda, vaid see ei kasutaks usinud propagandat, ta teeb seda veel agaramalt, kui üldiselt arvatakse. See pole aga asja tuum, sest praegune koorekiht on ise materialistliku maailmavaate tagajärge, ehk et siis seda eliiti tantsitab veel omakorda mingi suurem jõud, mida meie praeguse maailmavaate järgi ei ole mingeid meist väljapool toimevaid.
2: Loodusnähtus siis, jah?
1: No, mingi loodusnähtus.
0: Mm-hmm. No ja siis mõtledki, et nagu oli seal
1: kusjuures no selles mõttes ta ei ole, ütleme, mingisugune mitte materiaalne jõud ei ole just kui loodusnähtus. Kui see pole just gravitatsiooni jõud või midagi sellist, mis on sama mõrde.
2: No see on juba peaaegu nihilistlik võte, et mis siis üldse on ju, et nagu nii mitte midagi me teha ei saa.
0: Ei no siis oled nagu see Huxley raamatus, see John Savage metsik on ju, et tema oli ju sündinud, nagu päriselt sündinud. Ja. Teised olid selle geenitehnoloogiaga ja see ju toodi sinna maailma, seal ta hakkama ei saanud, hakkas mässama ja siis lõpp oli muidugi traagiline temale, aga selle jutu kokkuvõtteks minu mõelest on hea, et mida sa teha saad, siis oledki nagu see, kas eesti keeles oli metsik siis või? John Savage või?
1: Metslane.
0: Või metslane.
1: Ja.
0: Et panedki minema, aga küsimus on kuhu. Et sa ei saa nagu sinna reservaati minna, et kus kindlasti mingid kohti on, kus kaamerad täna ei võta sind veel.
1: No veel on, jah.
2: Vist veel on, jah. Aga Maps võtab küll kõike, ma arvan.
1: See võtab kõik, ja no võtab. Meil kõige hullem on see, meil kõigil see sama, mida sa rääkisid, see sama sõltuvus. Aga hakkame siis tõmbama otsi kokku. Positiivne programm, sellest on proodu praegu ädasti. Siis alustame lõpsõnadega. Taavet Kase, positiivne programm.
2: Minu positiivne soovitus kõigil on ära leierdatud lause, et mõelda oma peaga on juba nõme, aga siis võibolla selle jätk on see, et jääda inimeseks on ju, et kui AI ja kõik see on ja see mõttelaiskus tuleb ja järjest rohkem sa nagu vajud sinna sisse ära, et need kaks punkti, mida sa Kaarel just välja tõid, et see ärevus, millest me kõik siin räägime, ilmselt tunneme, et kõik säriseb nagu on ju ja inimesed on, no, ma ei tea,

0: täpselt nagu ma alati autoga sõites tunnen seda läbi nende metallautokerede, tunnen seda viha ja seda ängi inimestes on ju, eriti kui, noh, kui kuskil mingisugune ummike asi on. On ju.
1: Mm-hmm.
0: Et ikkagi minule tundub üks lahendus või selline vähemalt mingi vaatevinkel on natuke noh, ikkagi distsipliin asjad ära lõikamine. On ju. Et natuke peab ise ennast hoidma, et sa võid küll mõelda, et ma nüüd mõtlen ise ja mis iganes, aga kui sa no, ninapidi oled selles süsteemis sees, kas või telefonis tänaval on ju kõnnid niimoodi, et see on lihtsalt üks illustratsioon sellest mm-hmm. suuremast plaanist, on ju. Et siis natukene võiks võtta selle aja, et nagu ära lõigata mingid asju, et mitte iga õhtu vaadata täpselt samal kellaajal võib-olla telekat või no, kas või võtta mingisugused väiksed momendid, et ei pea ju minema nagu 30 aastaks koopasse mediteerima, on ju. Aga et noh, tahaks elada ka ja tahaks nagu nii öelda kuuluda kuhugi, on ju. Aga võib-olla siis mingid miniversioonid sellest 30-aastasest rännakust ise endasse, on ju. Et need ikkagi nagu natukene aitavad, ma ei tea, noh, lihtsad näitad, jah, et ma ei tea, proovi sõita, mulle meeldi vahepeal trammiga ka sõita ja no trammis on veel hullem pilt see kui tänaval, et trammis ei ole mitte midagi muud kui ainult kõverad kaelad, on ju. Et isegi kui teed ühe siukse 10-minutilise trammi sõidu niimoodi läbi, et sa ei vaata telefoni, siis juba see pakub nagu elamust, on ju. Et see on minu soovitus. Ja teine soovitus on muidugi kuulata Eesti Esu podcast kõikidel kanalitel.
2: Ja. Väga hea soovitus. Soovitused. No, mis mul siia juurde lisad on? Ma arvan, et võiks alustada sellest, et teadlikult nagu mõelda selle peale, et selline on probleeme keskendumisega, on probleeme mõttelaiskusega, on probleeme kriitilise mõtlemisega ja siis otsida selliseid võimalusi ja seda treenida ise.
1: Mm-hmm.
2: Kriitiliselt mõelda, mis aitab selle sosiaalse kuidagi killustatuse vastu on see, et suhelda inimestega. Rääkid juttu, sest ma alati tulen siia väga hea meelega, et on huvitav rääkida. Alati ei pea kõikidega olema samal meelel, eks ole, aga just selline seda aju treenida. Ja teine on see, et see moodne tehnoloogia, seda on uuritud väga palju, on muutnud tegelikult mitte ainult vaimselt, aga ka füüsiliselt nõrgaks. Et me hakkamegi minu mõelest jõudma sinna varsti selle tulnukani, vaata, et sa oled lodev, suure peaga.
0: Suure pea, suurte pöialdega.
2: Ja nüüd, kui sa kiibi saad, sul pole see pöidelt vaja.
0: Mm.
2: Et siis sul ongi,
0: on telepaatiliselt.
2: Et tegeleda ikkagi lisaks nagu vaimuarimisele nagu sellise nagu füüsilisega ka. Et värskes õhus,
1: mm-hmm.
2: liikumine, et nagu, noh, kas või sunni viisil, et kiskud ennast välja sellistest sinisest valgusest, kus on väga paljud meist. Ma ei ütle, et see on noh, kõik inimesed, aga kes noh, veedavad terve nagu päeva mingite ekraanides ja siis koju jõudes selle sama. Mitte sama, aga noh, sarnase ekraani ees. Et ka võib-olla liiga ära leierdatud, aga terves kehas terve vaim on. Mm. Et see minu mõelest aitab ka. Noh, me sinuga rääkisime, et nii nagu pööraseks on läinud maailmaga, mis kinnitabki jälle seda, et inimene harjub kõigega. Aga ma ei ole kindel, et kas kõigega on vaja harjuda. Et võib-olla see just tekitabki olukorra, kus ta natuke nagu kustutab ära su sellise teravuse.
1: Mm.
2: Et sellepärast noh, ongi nagu jõuga teine kord mitte olla mingisugustes infoväljades, noh, nii palju kui see on võimalik.
1: Yeah.
2: Ma tea, oli piisavalt positiiv.
1: Ma arvan küll, jah. Noh, aga saan ainult nõustada, et noh, mina olen ise telekast juba, noh, mis see televiisor üldse tähendab praegu, eks, et ma olen lasin mingi paarkand aastat. Eemal, aga ma olen väga nõus sellega, et just see värskes õhus liikumine, et see on, ma mõtlen nüüd oma asjaajamise, et no miski pärast mul on vaja need samme.
2: Mm-hmm.
1: Et noh, olen jälle võtnud Exceli põhine inimene ikkagi, et oleks nii palju samme päevas. No selleks on vaja telefoni kaasa vedada.
2: Osta kell.
1: Jah, võibolla kell.
2: Mul on sama, mul on ka oma Excel.
1: Mm-hmm.
2: Sammudega.
0: Palju samme teete päevas?
1: No mina üritan ikkagi 10-12 kinni pidada. No niimoodi, et ikka ja, niimoodi järjest.
2: Mul on 13.
1: 13 ja no... Mm-hmm. Pisse hellale.
2: Pole vahet, aga mul on just see, et mulle endale meeldib, et mul on mingisugune selline, yeah. kellegi keegi teine ju seda eesmärke jälgib.
1: Sa lahendad kella, no siis saaks telefoni maha jätta.
2: Mul oli teadlikult, ma lükkasin kogu aeg edasi selle Apple Watchi ostmist, mm-hmm. ja ma tahtsin siis osta, et kui ma telefoni võtad, et kui mul äkki on vaja helistada või äkki on lapsel vaja mulle helistada, mm-hmm. et siis mul peaks olema, nagu kui ma kõnningi mingi 2-3 tundi näiteks, siis mul on ära lõigatud, mis isene, sest pole paha on ju, aga nüüd on see viimane, noh, kell on selline, et kus noh, päriselt ka saab helistada ja siis ma telefoni ei võta. Ei ole sellist olukord, et kus keegi helistab, siis jääd seisma ja jääb sinna näppi või midagi.
1: Mm. No enne, seda, nii palju ma olen nüüd küll ise vaadan, vanasti ma veel vaatasin seal iga veerand tunni tagant veel oma mailboxi ka, et no, selle ma olen nüüd kuidagi oma ennast välja.
2: Jah, jah.
1: Kuidagi õnnestanud välja suruda, aga eks ta on ikka pidev tegelemine ikkagi.
0: Aga kujutad ette, millisust stoilist raudmeest oleks vaja, et ta teeks neid samme ilma selleta, et ta need kuugi kirja saab panna, et tal ei ole ei telefoni, aga mitte midagi, ja. Ta teeb neid lihtsalt nii-öelda enda peas seda arvutust. Ja sellega mul tuli meelda see, et
1: sellele peaks jõudma sisuliselt.
0: Ja ma vaatan teie telefone ja minu arust oli ka, ma ei mäleta, mis podcastis, aga kuskil oli, võibolla oli Rogan ikkagi, et öeldi, et see mees, kes kannab tänapäeval telefoni ilma selle katteta, et see on nagu siuke tänapäeva siuke nagu see on siuke julguse väljend või nagu et see on nii jõhker asi jota, et me oleme nii pehmeks muutunud on ja meil on nagu sellised asjad et no näed tema ei karda et tema telefon mingit kriipsud peale saab
2: mingu katki
1: täpselt no jah ja ta on küll nii vist et tegelikult peaks ta muidugi koju jätma aga kõndima minna see on
0: Ei, aga ma saan täiesti aru ja kõik need soovitused, mis ma ise ütlesin, need on, ma räägin neid ka nagu ise endale ka
1: rohkem. Ei, no täpselt,
0: et, et mul on sama asi, et kui ma kuugi kõnnin, siis korra käib ikka peast läbi, kui telefoni nagu kaasa ei võta, et korra käib peast läbi, et ai kurat, kõik need samudavad raisku.
1: Ja, on ju.
0: et ma ei saa neid tuhandeid sinna jälle ette. et
1: see on ju jabur mõtlemine.
0: No jõhker. See ongi see näide. Jah, et...
2: loomulikult sul on õigus. Aga vaata, siis ongi, et kui...
1: Ja see on see, kuidas see on need konksud, millega ta tõmmab enda külge. No.
2: Ja. No, aga no, mingisugused on no, sellised ka, vaata, kus sa ei saa isegi midagi elistada. See ongi lihtsalt see sammu loendur. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
2: Et no, vaata, muidu sa hakkad ennast trikitama. Et no, ju ma tegin ära oma need 10 000 on ju.
1: No, see on, me ju kõik teame, mis see ajas on vaja.
2: No, muidugi. Ja.
1: No jah, kuulge aga...
2: Ja päris ära ei viska telefoni peale.
1: seda vist, jah. On, seda lubadust vist ei saa. Aga palju on teil sõpru, kes on läinud nupu telefoni peale üle, teate kedagi üldse? Mina ikka, ühte tean. On, jah. Ikka.
2: Mina ei tea.
1: Ma tean ühte.
0: Mul on ikka mitu sellist vanakooli sõpra. Kes kasutavad nuputelefoni.
1: Ole käinud üldse või on läinud tagasi?
0: Ei, vist on vahepeal läinud, aga üks mu hea sõber on tal vist, ta ei ole ise nagu kunagi süvenenud sellesse teemasse, et keegi tale kinkis vahepeal nutitelefoni, siis see läks katki, siis ta läks tagasi enda vana telefoni peale ja ma ise ka võrdlemisi, 2018 ma kirjutasin selle raamatu, 2017 ma sain elu esimese nutitelefoni, mul oli 11 aastat, oli vana Nokia, mille ma ära kaotasin. Ja siis lõpuks ma sain endale nutitelefoni ja noh, nüüd ma muidugi ei mäleta seda enam aega, et nüüd ma kasutan seda selle sama enda selle töö jaoks, mis ma teen, on, ja. Aga ma mäletan veel seda, et aastaid oli mul see kuidagi põhimõtteline ja ma ei taha seda Apple kellaga endale osta, ma tahan, see ongi see minu isiklik vastupanu mingil asjal, on, ja.
1: Nojah, aga see ongi kokkuvõttes enda poolt positiivne programm laenates siis sõnad Kingsnathi, kelle viimane raamat on siin ka laua peal, et nõuab ikkagi põhimõttelist vastupanu masinale. Mm-hmm.
0: Selle raamatu pealkirjale üks sõna juurde panna, siis on ka midagi ka väga kuulus bänd.
2: Jah.
1: Mis sa mõtled?
0: Siin alguses see pane Rage.
1: Ah, jah, just. Ja. Neinsa, et ta sellega mängib muidugi.
2: Jah.
1: Okei, aga oli vahva lobiseda, et tema mis tänaseks joone alla natuke oleks pigemalt, kui ma sul lubasin, aga, aga lohtsaastavasti ei juhtu midagi. Ta ei tähtele, Taavet
2: Kase,
1: Kare Lutse ja lähme siis lahku suuremate sõprad, nagu enne olimegi.
2: Jah.
3: Tähendused teejuhid. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
2: Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek. Ufonautika.
3: Tere tulemast Ufonautika pardale. Selles erisarjas me oleme vaadanud inimkonda köitnud fenomeni mitme erineva vaate nurga alt. Esimeses saates me tegime ajaloo rännu läbi ufoloogia ajaloo. Teises saates uurisime seda, kuidas on ulme popkultuuris kulgenud ja loovinimesi vaimustanud. Kolmandas saates suunasime taevalaotusesse teleskoobid ja vaatasime, kuidas tegeleb maavälise eluotsingutega astronoomia. Ja tänases saates uurime seda, kuidas mõjutab inimest kontakt tundmatuga. Eelnevaid saateid saate järele kuulata aadressidelt kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee. Nüüd aga tänase saate juurde ja mul on väga-väga hea meel, et minuga on stuudios sellised fantastilised tegelased. Alustame sinust, Mare. Sa oled Eesti Teaduste Akadeemia liige, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur, juhataja ja rahvale teatud kui armastatud folklorist Mare Kõiva. Tere, Mare.
4: Tere.
3: Karl Käsnapu, sina oled surmauurija ehk tanatoloog. Tere, Karl.
5: Tere, Ingrid.
3: Ja Mart Sander, sinu puhul on ikka väga pikk loetelu, et kirjanik, filmi, teatri, lavastaja, kunstnik, muusik, näitleja, saatejuht.
5: Tere.
3: Ja multitalent igas valdkonnas. Täna oled sa siin sellepärast, et äsja ilmus sinu väga põnev raamat Objekt M, millest ka kindlasti räägime, sest see käsitleb ühte Eesti põnevaimat müsteeriumit, meie oma väikest Roswelli juhtumit. Aga alustame sellest, mida üldse tähendab kontakt tundmatuga, et kui inimene on kohtunud millegi ebatavalise anomaalsega, on saanud üleloomuliku kogemuse osaliseks, on võib-olla kohtunud millegi väga hirmutavaga surmaga näiteks. Sellised kogemused muutuvad inimese jaoks tihti elu muutvaks sündmuseks, mis mõjutavad tema isikliku elu väga-väga tugevalt. Teie olete kõik selle teemaga üht või teispidi kursis. Mida tähendab kontakt tundmatuga? Mare.
4: Jaa, see on hästi põnev, sest selle kohta on seisukohad muutunud tohutu palju sajandite ja aastatuhandete jooksul. Võib-olla kõige vapustavamad mu enda jaoks on, kui lugeda mingeid väga vanu käsikirju ja sa saad aru, et need peletised, need niisugused, kellel on sarved peas saba taga, kellel on mitte 5 sõrme, vaid 10 sõrme ja kellel on võib-olla lestavad jalgade asemel ja kõik muu selline, et see on tegelikult naaberhõim. See on kedagi, kes elab seal selle mäe taga, keda sa ei tunne ja kellest sa kahtlustad, et ta teeb kõike kahtlast. Kaas arvatud sööb sinu ära ja nii edasi. Aga see on tohutu palju muutunud ja peab ütlema, et juba 2 viimast sajandit on tegelikult inimeste küsimus selles, et kui nad räägivad oma lugu edasi, siis see, kes kuulab, see mõtleb, et kas ta nüüd luiskab mulle, kas ta tegelikult ei laski selle läbi. Ja siis, kui jutustaja toob välja mõned tõendid, näiteks, et minu naaber rääkis, minu isa rääkis, mu ema ei valeta kunagi. Ja siis ta räägib sulle niisuguse loo, mida ei saa mitte kunagi olemas olla. Need kriteeriumid või see, kuidas me tundmatud tajume, need on tohutu palju muutunud. Ja selle kohta 1960. aastatel väga tark teadlane ütles niimoodi, et me kõik kasvame teatud kultuuri sisse. Kõik, kes kasvavad üles USA's, nii-öelda valgete kultuurikeskel ja kogu Euroopa, nad on võimelised oma kultuurilise taustatõttu saama aru Boccaccio juttudest, aga nad ei saa mitte midagi aru, kui neile räägib hopi indiaanlane või mõni muu indiaanlane. Sest neil ei ole seda kultuurimudelit, kogu loogika on teistsugune, tegelased on teistsugused ja ta laseb ennast alt vedada.
3: Karl.
5: Tundmatu ja hirm ja surm ja surmahirm. Mul on oma alal see kohtumiskoht just tegelikult hästi huvitavas kohas. Ma õnneks ei oleks ju päris teadus tulemuste saates, aga saab poole pealt rääkida ka lõpuni. Vastust ei tea, me pidime küsimuse küsima, eks ole? Et see on hästi huvitav, et näiteks see üks Kanada teadlane, Carleton näiteks, on 2016 tegelikult kogu aeg kirjutab ja on positsioneerinud tundmatu hirmu kõikide hirmude emaks, fundamentaalsemaks hirmuks. Et muidu minu alal on, palju maailmas on räägitud juba varem ja siit leiab ka praegu kõik sellist, kus räägitakse, et see surmahirm on nagu sala ja kõikide hirmude taga, eks ju. Ja nüüd sellel meie saates või nagu üli seonduvalt on niimoodi, et tema on tegelenud palju sellega nii sukkest inimeste peal uurimist kui teoreetilist, teiste uuringute läbivaatamist ja ta leiab küllaltki palju sellele nagu seljatagust, et ongi see tundmatuse hirm see kõige suurem asi. Ja siis, mis minu alal, need surmalähedased kogemused, seal on nagu, see on nii mitmekülgselt huvitav, et seal on niimoodi, et inimene kohtub ikka selle kõige suurema tundmatuga, aga see konkreetne surmalähedane kogemus erineb teistest tundmatuga kohtumise juhtumistest selle poolest, et inimesed ei tunne seda nii suurt hirmu ja miks nad satuvad kuhugi nagu sinna tõelisse koju või selle armuse valguse sisse või sinna õigesse kohta. Et see on juba huvitav, et siis erinev nõks nagu samale postulaadile.
3: See on tegelikult väga huvitav, mis sa välja tõid, et sa kohtud selle kõige hirmutavama hirmuga, selle kõige suurema tundmatuga ja sellest läbi minnes sa nii-öelda jõuad sellesse väga tuttavliku turvalisse kohta. Väga põnev, sinna veel tuleme tagasi. Mart, mis sina arvad, mis see kontakt tundmatuga olemuslikult tähendab?
6: Kindlasti midagi väga isiklikku, aga kindlasti tuleks siin ka jagada, kas see on vaimne tundmatu või füüsiline tundmatu, kas see on reaalne või mõnes mõttes ebareaalne tundmatu. Ja siin tõepoolest õhtumaades on see surmahirm kõige suurem ilmselt hirm, mis on väga reaalne, eks ole. See on hirm, et me saame viga, et midagi juhtub. Ja siis on muidugi need täiesti ebareaalsed, mentaalsed tundmatud, mida on väga raske sageli sõnadesse panna. Ja millega opereerib siis kogu looming tegelikult, eks ole. Mina kui filmitegija ütleksin, et loomulikult parimad õudusfilmid on need, kus ei näidata mitte midagi. Kuni sa ei tea, mis seal on, kuni seda ei näidata, sa hakkad kartma, kui tuleb välja nii-öelda koletise kostüümis mees tõmbluks selja peal, sa ei karda enam, sest ta ei ole enam tundmatu, ta on korraga naeruväärne. Aga samas, kui Mare ütles, et need on palju muutunud, mina leian, et ei ole, sest tegelikult samamoodi on kujutatud ju vaenlast või seda kedagi teist, näiteks isegi veel teise maailmasõjastel plakatitel, kus me nägime vaandust väga näiteks Saksa sõdurit last tõgimas või midagi sellist, kus tõesti üritati seletada, et see maailmane ta ongi nii kohutav, et ta sööb su ära sõna otses mõttes. Nii et selles mõttes meie kujutlus sellest tundmatust või oht või kuidas me manitseme selle tundmatu vastu üksteist, see ei ole väga muutunud.
4: Võibolla sul on õigus selles mõttes, et ma tean praeguseks nad on täiesti maa pealt ära kadunud, aga 60-ndatel, 70-ndatel möödunud sajandil, eks ole, olid laste hirmu jutud. Need on niisugused naljakad. Küll on niimoodi, et sul sinised käed mängivad klaverid. Selgub, et ema või vanaema käib salaja ja teeb lastest vorsti või midagi niisugust. Ühesõnaga, ja sa näed, kuidas sealt tulevad välja need vanad hirmud. Inimsöö ja keegi sööb su ära ja nii edasi. Nii et see plakatid on geniaalsed, nad mängivadki millegi peal, mis kuskil stereotüübina tiksub meil teadvuses, me ei saa tast lahti.
6: Väga ürg hirmud.
3: See oli juba ja näide, see plakati näide, et täitsa sama hirm oli ju kunagi sel ürginimisel lõkke ääres, eks, et tuleb keegi ja õgib meid ära. Aga kui me mõtleme inimajaloo peale, inimesed on ju läbi ajaloo rääkinud kohtumistest, inglitega, teemonitega, vaimud, haldjad, hiiglased, päkkapikud. Tänapäeval on need tihti peale ufod, tulnukad, mingid sellised tegelinskid kuskilt erinevatest sivilisatsioonidest. Ja kui me võtame ära need ajastute kirjelduse, siis kas nende kohtumislugude all, just kui me räägime kontaktist, eks ju tundmatuga, mingite olendite, olemite, nähtustega, kas seal all on mingi selline muutumatu struktuur või mingi psühholoogiline muster? Kas ajas on muutunud see nähtus ise või on lihtsalt muutunud see keel, milles me seda nähtust kirjeldame?
4: Äkki sümbolid. Ma ei tea, mis te arvate. Selles mõttes, et ma hakkasin mõtlema, kui tohutu palju lugusid näiteks on ja mida inimesed kartsid 19. sajandil ja me näeme isegi 20. sajandil, mind maetakse elavalt. Ma olen varju surnu. Ma ei ole päriselt surnud. See oli tegelik koht.
5: Vanast oli see päris oht. Minul on kaks aspekti. Mulle väga meeldib, et see oht tundmatuga, et kui need lood tulevad ja need surmalähedaste kogemuste lood, seal on eraldi nähtus, et need ongi väga raske kirjeldada. Ühe osa nendest lugudest dikteerib see, kus kultuuris ja millises peres, millise jutute sees sa oled olnud. Kui on ikka sügavam surmalähedane kogemus, kohtub mingisuguse ebamaise olendiga, kes on tavaliselt väga hea, siis mõni kirjeldab seda omaaegse jumalana, mõni Jeesusena, mõni ütleb, ei, see, no, on kasvi kristlane, et see jumal Jeesus ei olnud, see oli keegi inglitest. Mõni kirjeldab, noh, ta lihtsalt teab kultuuriliselt maailmast mõnda jumal olendit ja tale täie jõuga tundus, et see on see. Ja mõni kirjeldab lausa sellised olendid, kes on ainult muinasjuttudes olemas, keda ei ole nagu religioonides ei ole, aga ei ole lõplikku vastust, aga mulle meeldib see osa sellest, et see, mis päriselt selles kohtumises kõik juhtub, on nii sõnul seletamatu, see on see sama tundmatu, meil ei ole keelt selle jaoks. Ja siis nad millegi kaudu räägivad ja nüüd tule see tagasi siia, tekivad mingid sümbolid ja mõned on pikemalt esinevad maailmas, eks ju. Et see võib väga vabalt olla vahel sama juhtum ja me oskame sellest sellel ajastul ja sellel kohas niimoodi rääkida. Ja siis on see üks element, tunneli element, et noh, ühel hetkel seal peale, kui kehast oleks väljas, inimene sageli kogeb ka kas tunnelis jõudmist, vahel tuleb see vastu jõud, peab tagasi tulema, vahel minnakse läbi tunneli, seal on hoopis see õige koht, eks ju. Aga ühed põhja, lääne, Ameerika mandri, pärismaalased, kelle hulgas suudeti sellest uurimust teha, ei kasutanud kunagi sõna tunnel, sest nad pole elusest tunnelit näinudki, neil ei ole tunnelit. Ja nendel oli siis mingi pikk hoone, mingi indiaani hoone, siis nemad kuidagi nimetasid seda selle nimega, eks ju. Aga noh, see on üks hoone tunnel, aga siis on neid arhetüüpsed tegelasi.
4: Ja muudki põnevat, näiteks see sama, ma olen ikkagi alati olnud vaimustunud, kui ma loen vanu Eesti jutte. Küsimus on alati, et kuhu keegi paigutab selle, kuhu surnud lähevad või kui sa ajutiselt oled surnud või sind on ära röövitud, midagi on juhtunud, et kus sa satud? No üks võimalus näiteks eestlastel, see on nagu tõeline virvar ja vikerkaar võiks selle kohta võibolla öelda, et sa lähed ja lähed trepist alla ja sa tunned, et sa pead sinna alla minema ja sa jõuad pikkade laudade juurde ja pikkade laudade taga istub Jumal ja seal istuvad inglid. See on väga rikkalikult kaetud, on imekaunis muusika. Paistab nii ilus päike, mida sa maa peal ei ole kunagi näinud. Ja korraga on näha ka kuu, mis on ka ilusam ja tähed, mis on ilusamad kui maa peal. See järel juhatatakse siin delikaatselt, et no sa võid minna vaadata oma hingeaseme üle. Ja see hingeaseme on sul tegelikult linn, majad, korterid. Ja sa lähed, võtad oma maja korteri ukse lahti, vaatad sisse, seal on laud, tool, sõber istub laua taga, kuigi sõber on elus ja nii edasi. Ja noh, samasugused fantaased on ka selle nii-öelda keskmise ilma kohta, kus meie elame või ka paljude ülemiste taevapiltide kohta. Aga mis võibolla ongi võibolla selle eestlase kadus ära, röövite ära, viidi kuhu? Ei viidud metsa, viidi linna või metsas olevasse linna või mõned need pöörased eestlased, kes on kirjutanud üles lugusid, kuidas teispoolne, kui sa oled olnud paha inimene ja tõepoolest oled otsustanud, et sa lähed vaatad üle, et kus sa siis elad pärast surma. Lähed seda vaatama ja sind juhatatakse siit sealt igalt poolt üle ja ümber ja sa jõuad jällegi mingisuguse suure uhke lossini või majadeni. Ja siis sa vaatad üle oma hingeasemele ja et ma parem lähen tagasi ja katsun olla parem.
3: Huvitav, kas siis neil oli see selline linn oli nii võõras nähtus kuidagi nagu meil, noh ütleme, kui lähed talust Tokios elama, see kontrast on
4: ma arvan,
3: nii suur.
4: Kontrast on pöörane.
3: Et see ongi, või noh, rääkimata, et võtad vihmametsast mingi hõimu esindaja ja viita kuhugi tänasesse kõrgtsivilisatsiooni, see on tema jaoks täielik ulme, isegi ebameeldiv ulme võib-olla, eks ju.
4: Või ka see, et nad paigutatakse reeglina metsa. Sellega on seletatud mõnikord, et miks eestlane kardab metsa, kuigi meie sugulasrohvad, soomlased, karjalased kardavad metsa palju rohkem kui meie. Kuna seal elavad need, kes sõjad inimese või lapsed ära röövida. Aha,
5: mets oligi see tundmatu koht, et mõtleme selle peale, see on huvitav, selle peale võib kogu aeg mõtle või mõned nooremad. Metsa olemus, et me niimoodi praegu siin vaidleme, et kas maha võtta või mitte, et me oleme nagu... On top of the game. Me oleme nii vossid, et me võime, kui me paneme saad tööle, me võime kogu metsa maha võtta. See on hästi uus asi, eks ju, selle viimase 100 aastat, kui see oli juhtunud, isegi vähem. Enne on kogu inimajaloo vältel olnud mets. Ja üks on sul mingi asula küla kõrval mets ja siis on vanast ajast ka neid lugusid. See ohtlik mets, et sealt lapsed tärgi kaugemale minge. No üks mets on, kus sa käid korjamas ja sul endal võib olla ka mingid prügiviskad ja siis kuskilt maalt, noh, terves külas jutud sinna ei lähe. Mets oli tundmatu koht, ohtlik. Ja asumite vahel oli teed, tee oli väga kallis asi, sest kui sa sattusid sinna suvalisse metsa, kogu maa oli loodust täis, inimene valitses ainult punkte, sellised vaasid, kus me saime käia, eks ju. Täitsa hullumeelne rännumees juba läks kunagi läbi metsa, vaata rääkis lugusid. Aga ja see on juhtunud nüüd, et nüüd me valitseme kogu maailma ja otsustame, et kas lõvid elavad või mitte. Mm-hmm. Et see on muutunud ja vanadest lugudest, see mets on alati oltki see tundmatu maa, nagu võibolla kosmos meile.
3: Jah, nüüd me saame vaadata kosmost ja nüüd on see nii-öelda tundmatu maa.
4: Mitte ainult, ma arvan, et on veel üks stereotüüp, mida me vist oleme kõik üle elanud. See on see, et kui vana eestlane kujutas ette, et ta läheb hilja öösel, läheb koju ja ta läheb põõsaste vahelt läbi ja põõsast tulevad koledad käed ja katsuvad teda. Et nagu see puute või tundmatu ja pimeduse hirm.
6: See on kõik see, mis piirab meie vaate välja. Mets piirab vaate välja, veekogud, me ei näe, mis on seal all ja üldiselt pimedus ongi.
3: Ja.
6: Kui meid jätakse sellest kõige tähtsamast tajust ehk nägemisest ilma, siis me oleme korraga... Hirmul.
7: Pärast väikest pausi rändame edasi ja mõtestame seda, kuidas mõjutab kohtumine tundmatuga inimest.
2: Ufonautika.
7: Ufonautika jätkab lendu. Tundmatu ise ei ole meile seni kasutusjuhendid kaasa annud, mistõttu oleme pidanud tema kirjeldamisega ise hakkama saama. Kord on tulemuseks haldjas, kord vaim, kord tulnukas. Aga kas nähtus muutub või ainult meie seletus, selle üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, loomeinimene Mart Sander ja surmauurija Karl Käsnapu.
3: Kuna selle sarja nimi on ufonautika, see fenomen on väga põnevalt arenenud, eriti viimastel, ütleme viimase aasta kümnega veel eriti. Mare, ma tahaks sinult teada seda, kas sul on äkki mõni põnev näide Eesti folkloorist, mis on just konkreetsed ufo kogemused tulnukatega tänases keeles väljendates?
4: Jah, kindlasti need juhtumid, kui inimene elab üle selle, et keegi röövid ta ära, ta viibib mingis teises ruumis, ta tuleb tagasi ja ta peab sellest teistele rääkima. Ka kogukonna liikmed ei jäta sind rahule. Sa olid kadunud, sa olid ära, kus sa olid, palun räägi. See on nagu kindlasti üks selline alaline. Aga ma pean ütlema, et tegelikult me tegime 2008 ja 2018 küsitluse õpilaste hulgas. Ja see oli mitmes mõttes hästi huvitav. Seal olid teatud õpilased, kes kirjutsid, aga minu tädiga on juhtunud, minu onuga on juhtunud, meie perekonnas. On viidud asju ära, on viidud inimene ära, on viidud loomi ära. Või on viidud tööriistu ära või midagi muud niisugust. Ja nad seostasid seda ufodega. Aga teine asi, mis kindlasti on mõjunud Eesti tingimustes lausa rabavalt, isegi rohkem kui need sammistat raamatud, kus räägite Ameerika juhtumitest, ausalt öeldes Vahur Keerasna saated.
3: Monoloog tundmatuga 90-ndatel.
4: Aga nii, et üksikud, eks ju üksikud, kellel on isiklikud kogemused või kes aksepteerivad, sest sageli on näha ka seda, et mõni klassist kirjutab, et jah, mul on olnud niisugused kogemused, ma olen näinud, kuidas mingid valguskerad või midagi tulevad maha ja ma näen, et seal toimub midagi, mitte keegi mind ei usu. Nad arvavad, et ma olen ullike. See ei ole lihtne tegelikult.
5: Ei ole, ma mõtlen, ma saan ka neid, ma ju kuulen ka vahel tulnukate lugusid, ma mõtlesin, et see ka hästi kirjeldab seda, et inimesed teavad, et ma tegelen millegagi, mis on nagu tundmatu piiriga tegelemine ja võibolla tunnetavad, et talle võib rääkida, vaata mõnikord ma näiteks kuskil esinen, suurem pärast keegi tuleb ja küsib näiteks, mis ma arvan, vaata, et tal on selline kogemus, noh, tuli tulnukas või vaata, kui tuleb veel kodu aedega, ta ei oskagi rohkem, noh, vist tulnukad, eks ju. Aga sa, kuhu sa seda räägid ja kuidas sa julged ja on, arvatavasti on paljudel inimestel mingisugune isiklik kogemus ja nad ei julgegi välja rääkida, sest tahetakse ka mõistlik olla.
3: Jah, see on tegelikult hästi huvitav teema, et kuidas uurijana uurida seda inimese jaoks päris kogemust, niimoodi, et sa suhtud austusega sellesse, mida ta on läbi elanud, tema jaoks on see ju tõelisus, eks ju. Aga samas sa, noh, ei nii-öelda ei kinnitega, ei lükka ümber, ei tee sellest kohe nonsensi ja jama ja ei tee sellest ka kohe objektiivse tõde. Et see selline materjali käitlemine, nagu Volke ütles, see teema uurimine tundlikult ja austusega, et see on nagu väga oluline minu meeles, sest need paljud kogemused kohtumised tundmatuga ongi väga hirmutavad ja väga elumuutvad, eks ju, selle inimese jaoks, kes ise seda subjektiivselt koges.
4: Ma mäletan, et siis ma olin üsna olles ülikooli lõpetanud ja me sattusime välitöödel ühe vana metsavahi juurde, kes rääkis, et temal tuleb igal õhtul, aga eriti kolmapäeviti tuleb nurgast, tuleb välja üks niisugune heleda peaga poiss, kes võiks olla umbes 10-aastane ja et kuidas ta ka ei paiguta oma tiivanit ümber, alati teda tiritakse jalgadest ja lükatakse teepealt teist ära ja nii edasi.
3: tema nägi siis seda poissi oma
4: silmadega? Ta nägi seda poissi oma silmadega, ta kirjeldas seda, mis me tegime. Me muidugi otsustasime, küsisime ta, kas luba, kas me võime tulla sinu, kas me võime ööbida, kas me saaksime vaadata, kuidas see poiss tegelikult välja näeb. Sest pilt oli nii selge, et sa võid otse kohe maalida üks kõik mida teha. Läksime sinna. See kõlab nagu tüüpiline rahvajutt. Ajasime õhtul magusasti juttu, ei puudunud ka mõnus õlu. Ja mis te arvate, hommikul ärkasime üles, me olime kõik kolmekesi maganud nagu nõtti. Mitte ainult mina ja mu see folkloristist kaaslane, vaid ka vaene metsamees. Kuigi me õhtul leppisime kokku, et me märgime ära, et kus ta, kus retike täpselt või diivanike on, et kui seda lükatakse, et me saame kontrollida, et kui palju siis jõuab üks 10-aastane tundmatu poiss lükata. Ja nii juhtub väga sageli. Ja seegi vist kuulub ebatavalisega kohtumise reeglite juurde. Saatus näeb ette, et sulle ei anta seda lõplikku lahendust, sest oleks ju väga kurb, kui me kõike teame korraga. Mida sa, Mart, arvad?
6: Ma arvan, et see on tõsi. Ja ta ei tohi liiga palju.
3: Mardil on ka põnevaid kogemusi, aga kuna me oleme korra veel nende folkloori lugude juures, siis Eesti üks parimaid folkloriste on oma listika vallast Igor Volke, kes üle poole sajandi kogus UFO folkloori, ehk ufoloori, ilus sõna. Ja tema raamat Eesti anomaalsete keskkonnanähtuste X-failid kogutud aastatel 1972 kuni 2022. Siit raamatust kaks lugu, ma lühendatult refereerin neid. Need on lihtsalt nii lahedad, et kuulajatel tekiks väike arusaam. Me oleme hästi palju teoretiseerinud nendes saadetes, aga ka mõnedest nagu reaalsetest kontaktilugudest. Üks ägedamaid lugusid oli Muhu Tiiu juhtumi lugu, mis toimus 30. juulil 1990 Muhus, kus Tiiu S. kirjeldas oma koju ilmunud umbes 130 sentimeetri pikkusi hõbedasi olendeid. Nad küsisid temalt eesti keeles, et mis on ajalehed ja mis on lamp ja tutvusid tema kodus olevate asjadega. Ja siis üks kutsus teda väidetavalt kaasa siis nende riiki, et tule meie riiki, me näitame sulle, kui rikkalt me elame. Aga Muhu Tiiu keeldus ja tahtis vabaneda tülikatest tulnukatest ja hammustas ühte neist käsivarrest. Ja see tükk väidetavalt oli tal veel pärast külmkapis, et Volke ütles, et on seda näinud. Ja siis seda tükki ta kirjeldab nii. Seda tulnuka käsivarrest hammustatud tükki oli kuulda krõginat nagu vafli hammustamisel. Pealmine õhuke hõbeda karva kile purunes, allavanes pruun kiudjas materjal. Ei verd, ei vedeliku, ei valu reaktsiooni. Siis tulnukad lahkusid, nad lubasid kaks päeva hiljem tagasi tulla, tulid tagasi, aga ilmusid siis ainult nii-öelda tundmatute lendavate objektidena. Ja Volke kirjeldas seda hiljem kui Eesti üht tähelepanu väärsemat UFO juhtumit. See on fantastiline lugu. Teine hästi selline tore, ka reaalne nagu kontakti kirjeldus on aastast 1989, kus 2. oktoobril nägid piimaauto juht Toomas Vendel ja laborant Laine Pilov Haimre teeristil hõbedast silotorni laadset objekti ning selle juures kahte umbes pooleteise meetri pikkust inimese sarnast kuju, kellel olid ebatavalised pikad käed. Vendeli sõnul tulid olendid objektist välja, tegid kummalisi häälitsusi, liikusid hiljem tagasi ja siis objekti eemaldus kiirelt sinaka valguse saatel. Mõlemad tunnistajad kirjeldasid pärast sellist imeliku uimast olekut, mälu lünk raske oli aru saada, kus nad täpselt olid. Ja kaks päeva hiljem, 4. oktoobril 1989 nägi samas piirkonnas Lüps ja Maire Tamm kahte helendavad inimese sarnast olendid samasugust tüpaaži, kes olevad talle öelnud, teist saab uus inimene. Ja temal ka jäi siis osa mälust puudu, oli selline ka ikkagi väga nagu raju kogemus nendele. Need on lihtsalt kaks näidet. Et siin Volke raamatus on poole sajandi anomalistika, ufoloor, ligi pool tuhat lugu erinevatest kategooriatest. See on nagu lihtsalt nii kuldaväärt materjal. Ma mõtlen, Mare, kuidas teil seal folkloristika osakonnas on? Loete seda raamatut ja mõtlete, et aitäh välitööde eest.
4: Loomulikult ja ma pean ütlema, et oli periood, kus me sattusime Igor Volkega sageli samadele konverentsidele ja ma olin alati murelik, kui tema esines enne mind, ta oli nii kohutavalt kütkestav. Ma pidin täiesti nahast välja pugema, et pakkuda tolle võrdväärset elamust, nii et see ei olnud üldsegi lihtne. Ja see on suurepärane, et ta on nad kokku kogunud. tegelikult midagi umbes sama laadset ja ka jällegi täielik uunikum on ju tehtud Jämejala endise psühhiaatri poolt, kes eks ole kogu,
3: Ilmar Soomere.
4: Täpselt, kes kogus ja kokku igasuguseid ebatavalisi elamusi ja kogemusi ja kõike muud sel ajal, kui neid reeglina ei kogutud. Aga ma võin ka öelda, et oli Tartu Ülikoolis igasugused toredad õppejõudusid ja mulle meeldis õudselt meie keeleteaduse professor Paul Oriste. Ta oli väga kärsitud. Teda huvitasid kõik asjad, mis olid tundmatud. Ta käis näiteks Werneris igasuguste inimestega rääkimas, aga siis ta helistas aegajalt ja küsis selgelt nägija käest, äksinuja käest, küsis niimoodi, et kuule, mis sa teed praegu? Räägi mulle. Ja siis ütles, et mida tema nägi, et see äksinuid tegelikult tegi. Ja no igasugused muud asjad, et ta käis Tartu erinevate inimeste juures ja ütles, kuule, kas sinuga midagi huvitavat on juhtunud? Ja kui midagi huvitavat oli juhtunud, siis ta, kuigi ta oli ammu juba tähtis professor Tartu Ülikoolis ja eksperimentaal katsetused olid kõik selja taga, aga ta ikkagi saabus oma esimese töökohta ja kirjutas kriminal üles, et see Tartu naine rääkis, et tema majas ja me võime praegu öelda ilmselt poltergeist, aga kes teab? Võib-olla midagi muud. Nii et äärmiselt tänuväärne. Minu meelest see näitab, et ka vägagi professionaalsed võivad koguda, aga peamine on see, et nad on kokku kogutud.
3: Jah, see kogumine jätkub, et inimesed, kui teil on anomaalseid, paranormaalseid, üleloomulike kogemusi, siis on loodud Igor Volke anomalistika keskus ivak.ee. Et seal saate oma loo kirja panna ära saata ja ta jõuab sellisesse uue generatsiooni kogujate kätte. Aga Mart, no nii, nüüd on aeg näidata seda raamatut. Objekt M, Eesti maetud saladus, Eesti väike oma Roswell maailma mõistes. Sinu uus raamat, väga tänuväärne töö, et sa oled tegelikult kaardistanud selle sellises kompaktses vormis, millest on räägitud aasta kümneideks, 69. aastast saadik. Ja kõik sellest on rääkinud ja lugusid ja artikleid ja mida kõike, aga ühte kompaktset tervikut polegi jõutud kokku panna enne seda. Ma tean, Volke töötas sellega, aga läks kahjuks varem tähtede taha ära. Sina olid ju heas suhtes õpekuse elanikega, eks ju sinu ingliski lõpeta oli Viivika Evi Mitt. Tema mees oli väga tore tüüp ka sinu juttude järgi, kes oli automehaanike Soome poiss Virgo Mitt, eks ju, kelle majas siis algas 69. aastal mingi totaalne müsteerium, mis kestis aastakümneid. Äkki räägi sellest, kuidas see objekt ja see kontakt sellega mõjutas kõiki neid inimesi ja ka loomi ja kogu seda seltskonda, kes seal siis aastakümnetega läbi käis, et see oli ju tõeline kohtumine tundmatuga väga mitmest põnevast nagu spektri otsast.
6: Kui sa ütled, et see on Eesti Roswell, siis tegelikult ta nagu ei ole, sest Roswell on üks konkreetne juhtum, mis on nii-öelda toimunud.
3: Ja.
6: Ehkki seal on muidugi palju sellist, mida võib-olla pole avaldatud.
3: Me tegelikult ei tea täna see ametlikult lõpuni.
6: Ei tea muidugi, aga objekt M on käimas olev juhtum. See teeb temast tegelikult huvitava, sest mitte keegi pole kunagi sinna maja alla siiski pilku heitnud. See on lahe asi, et ta ei ole minevik, vaid ta on arenev lugu. Ja ma oleks küll eelistanud, et tegelikult mitte seda raamatut kirjutada, vaid lugeda, mida oleks Igor Volke kirjutanud. Kahjuks ta ei jõudnud seda teha. Me teame, et tal on temast teid maha mingid märkmed ja on väga väikene osa, umbes väidetavalt 15 lehekülge, mis ta jõudis kirjutada. Ma ei ole ise neid lugenud, aga kindlasti oleks tema olnud targem mees seda kõike tegema, sest tema seotus selle objekti uurimisega oli aastakümnete pikkune ja väga teadlik. Minul on ta rohkem tõesti emotsionaalne. Ma pean ütlema, aga ma ei ole kahjuks seda Volke raamatut lugenud. Praegu ma kuulasin, mõtlesin, et peaks lugema.
3: Ja,
6: aga samas ma muidugi tunnen ka, et alati, et ma ei viitsi selliseid lugusid lugeda, sest mina olen ka professionaalne valetaja. Eks ole? Ma kirjutan ilukirjandust, ma teen filme. Kõik on vale. Kõik, mis ma teen, on luiske lood tegelikult, eks ole. Seetõttu ma ei võta neid väga tõsiselt, aga muidugi see sööaka muhu naise lugu on väga huvitav, sest et see läks ju lausa kätte juba nii-öelda teise astme lähikontaktiks, mis jätab maha endast füüsilisi jälgi. Ja kui meil on kusagil tükk,
3: tulnud ka käsivarrest.
6: Käsivarrest. See on minu kui, mul nii meeldib öelda, minu kui teadlase jaoks väga huvitav, kus see tükk on, miks teda õigel ajal ei uuritud, miks Igor Volke ei teinud kõike, et see tükk jõuaks kuhugi laborisse. Need on toredad lood, mitte see, et keegi nägi, keegi ütles. Ja siin on samuti objekt M-i puhul, et neid tükk kõike. Neid salapäraseid nii-öelda tõestusmaterjale peaks tegelikult olema palju. Väidetavalt on neid palju, siis korraga pole neid ühtegi. Siis on nad läinud ammu sassi ja läinud sassi vähemalt 3 korda. Nii et kui me lõpuks nüüd tegime siis 2012. aastal uued, ma ei saa öelda meie, mina ei olnud kahjuks sellega seotud, need uued uurimused, siis tegelikult ei tea mitte keegi, kas analüüsiti neid kilde, mis 69. aastal tõesti kaevustele tulid ja mis väidetavalt siis 70. aastatel jõudsid Teadusakadeemia nii-öelda geoloogia instituudi hoidlasse.
3: 2017 ilmus Novaatoris lugu, et TTÜ uuris seda väidetavat objekt M-i tükki ja tuli järeldusele, et see on tõenäoliselt inimtekkeline või maine ja ferrokroom ja mida iganes. Aga väidetavalt, ikkagi need tükid, mis väidetavalt läksid Moskva ja Kiievi laboritesse.
6: Jeleningrad samuti, jah.
3: Et need väidetavalt ei olnud nii-öelda tavapärased inimtekkelised maise päritoluga tükid. Et see on selles mõttes, sul on õigus, see on kestev müsteerium ja me võime selle üle

0: Kiva, Mart Sander ja Karl Käsnapu.
1: Mart, aga jätka, kuidas sealt kontaktini jõuad?
2: Mina olin Viivika Mitiga, julgen öelda, hea sõber, ta oli mu klassijuhataja, ingliskeel õpetaja, ainult ühe aasta, kui ma nii-öelda eliitkoolide ehk muusikakoolide vahel pidin veetma ühe aasta Tallinna Reaalkoolis, et siis toonases teises keskkoolis, et saada kätte algharidus, et siis jätkata Georg Otsa nimeliselt muusikakoolis. Ja temaga oli tõesti selline äärmiselt lähedane suhe, sest ta oli ise samuti olnud õppinud, valmistunud saama ooperilauljaks noorena ja see oli tal üks selline täitmata unistus. Hiljem, kui ta oli juba pensionipõlves, siis mina selles samas majas teda aega külastasin, siis oli ta juba lesepõlve veetmas elas seal üksinda koos oma koeraga, kes on siis ka nende lugude üks tegelane, keda siis väidetavalt on nähtamatud jõud paisanud küll läbi kinniste akende ja muud sellist ja see, olen ise tunnistanud, et see koer on oli väga veider.
1: Traumeeritud.
2: Siis ta oli traumeeritud, ta aegajalt hüppas õhku haukudes kellegi poole lihtsalt toas vastu seina kuhugi. Aga noh, mõeldes sellele, et väidetavalt koerad ja loomad näevad reaalsuse kanga taha, siis see koer oli näide sellest, et tõepoolest midagi veidrat seal toimus. Aga Viivika oli samuti, nagu mina, temast oli kujunenud selline professionaalne jutuvestja. Tema töö oli mingil määral hoida üleval seda legendi ja olla selle objekti nii-öelda valvur. Ja hiljem ma olen rääkinud nüüd nende inimestega, kes on seal majas elanud hiljem, kes ütlesid mulle, et see elu oli raske. See käis nendega kogu aeg kaasas ja näiteks lastel oli koolis väga raske. Võib-olla tänapäeval see ei oleks enam nii. Tänapäeval saab kõike pöörata enda kasuks ja öelda, et aga meie elame selles majas. Aga toona oli see siis väidetavalt midagi, mille pärast näiteks koolikiusu toimus palju. Ma ei taha rohkem praegu pikemalt rääkida, ma vist vastasin selle küsimuse ära.
1: Ei, ma ikka laiendaks selles mõttes, et seal raamatus sa kirjutad ju ka väga huvitavalt sellest, et esiteks seal oli poltergeisti laadseid nähtusi, eks ju asjad lendasid tundmatute jõududega.
2: Taaskord väidetavalt.
1: Väidetavalt. No ja. Me räägime, Merivälja on juhtum, millest me räägime väidetavalt. Eks? Et meil tänaseks vana kaardivägi on peaaegu lahkunud, vanu tõendusmaterjale, mis iganes tükke või ka neid kirjeldusi me tegelikult kontrollida enam ei saa, aga me saame sellest kui ühest nähtusest või näitest rääkida siis väidetavalt vormis. Ma saan aru, et seal ju oli ka igasugu linnalegende, kuidas see maalune objekt mõjutas inimeste terviseid. Too ikkagi võib-olla mõned näited, mida sa ka siin raamatus välja tood, mis sa saad ju ka praegu rääkida ja. Sellest, kuidas see müsteerium siis inimesi mõjutas, inimkontakti just?
2: Siin on muidugi väga suur skaala, on ühel poolt siis need linnalegendid, mida ma lahterdaksin. Ütleme siis sinna kuuluvad need samad poltergeisti juhtumid, ehk siis kõik see, mida ütleme Viivika rääkis ja mida on täiesti võimatu tõestada. Küll üks inimene on mulle öelnud, et tema oli toona elektrik ja käis seal majas aegajalt parandamas telerit ja muud ja ütles, et tõesti mitte miski ei toiminud seal majas, et seal läks kõik elektroonika pidevalt rikki ja see on üks sellise poltergeisti fenomeni kõrvalnähtus. Ja teisel pool siis selles skaalas on siis need nii-öelda enam-vähem teaduslikud, ma ei saa öelda tõestused, aga hüpoteesid või lähenemised, mis siis puudutab kõike seda, mis toimus väidetavate katsete ja uurimuste käigus, mille siis ütleme siis teise otsa nii-öelda kõrgtipus on siis Jaapani uurimusrühma töö aastal 1991, kes siis tõesti väga kaasaegse toonase tehnikaga seda maja uurisid. Kahjuks jäi see nende uurimustöö pooleli, aga nad siis kaardistasid vähemalt seda piirkonda ja said hämmastavalt sarnaseid vastuseid varem seal töötanud ekstrasensside ja teadlaste ja nii-öelda pseudoteadlaste tööga, kes siis olid kaardistanud selle objekti piirjooned. Ja need langesid väga lähedalt siis kokku. Nii et tõepoolest üks, mida võib enam-vähem kindlalt öelda, et seal pinnase all sügavuses on üks või kaks objekti. Selle vastu tegelikult on väga raske vaielda.
1: Et kindlasti päris selline pühendunud teadlaskond tahab uurida, aga seal selles loos oli igasugu tegelasi, et ma arvan, et need paljud need päris tükid on läinud.
2: Teada, aga see lugu algas äärmiselt teaduslikult. Ja seda nõukogude teaduse bürokraatiat tegelikult tasub usaldada, sest seal ei olnud põhjust ega ka vajadust ega ka teatud mõttes luba sellist häma ajada. Ja see lugu algab teaduslikult ja ta lõpeb väga teaduslikult, aga seal vahepeal on tohutu hulk hulk sellist hämarust, legende ja pseudoteadust. Need nõukogude laborid ei saanud infot, et see on kosmoselaev tükk. Neile saadeti lihtsalt kummaline materjal. Ja kui nad siis sõltumatult jõudsid järeldustele väga erinevad teaduslaborid, kes ilmselt ei teinud teinetesega

0: selle asja käigus koostööd, kui nad jõudsid järeldusel, et tegu on materjaliga, mida ei saa tänapäeva teaduse abil ei Nõukogude Liidusega läänes kuidagi valmistada ja mis ilmselgelt ei ole ka valminud planeedil Maa, sest seda näitavad selle gravitatsioonilise hangumise jäljed. See on minu jaoks see tugev fundament sellele loole, mis näitab, et tegu on seletamatu asjaga. Ja kui me nüüd jah, ütleme küll 40 aastat hiljem teadus on tõesti arenenud, aga ta ei ole arenenud nii tohutu tiigri hüppega, et tegelikult lahendada see lugu tõmmata nii-öelda niidi otsad kokku ja öelda, et ei, kõigepealt oli seal palju segadust ja need tükid oli üldse kuskilt mujalt ja need tükid on üldse need, mis valmistati esimese maailmasõjal Pekeri laevatehases, katseline sulam. Ma ei taha seda uskuda, sest et sinna vahele jääb liiga palju lahendamata asju. Ja kuidas see on võimalik, et aastal 1916-17 valmistatakse sulam, mida praktiliselt kaks inimpõlve hiljem kõige tipptehnoloogid ja teadlased peavad võimatuks sulamiks. Ja see tehti Eestis lihtsalt ühes laevatehases. No juhtus nii. See kõlab mulle liiga mugava seletusena.
1: Mart, sa uurisid ise oma doktori tööraamas professionaalselt seda, kuidas narratiiv inimese taju juhib.
0: Manipulatsiooni täpselt.
1: Ja. Kuidas sa kontrollisid selle sama Merivälja objekti puhul seda teemat uurides, raamatut kirjutades seda, et see legendaarne, väga hea lugu ei hakkaks omakorda sinu enda tajusid juhtima? Kas on nii, et võib-olla see lugu kasutab sind?
0: Eks ta kasutab ka, just see on õigesti öeldud ja eks ma muidugi tahaksin, et see lugu arenaks millekski põnevamaks. Selleks annab meile võimalus just tema praegune staatus, et ta ei ole nagu Roswell lõpetatud lugu, vaid ta ongi saladus. Ta on saladus, mis on kusagil sügaval, mida me pole suutnud uurida ja mida loodetavasti ka ei suudeta uurida. Kuni ta jääb uurimatuks, on ta saladus ja on ta põnev ja elab. Kui see asi nii-öelda lahendataks ühel või teisel viisil, ta ei oleks enam saladus. Ma üritasin loomulikult läheneda siiski uurimustööna, et tuua võrdselt poolt ja vastu argumente, aga üks asi, mida sagel unustatakse, et sellised ütleme siis paranormaalsed või ebamaised hypoteesid peavad kõik saama teadusliku seletuse või vastuargumendid, aga sama peavad saama ka need vastuargumendid. Kui sul on vastuargument, mis just nagu minu jaoks ei kannata üldse kriitikat või vett, siis ma pean saama ka sellele tuua vastuargumente ja ma olen üritanud siis kõiki neid lähenemisi siin raamatus võrdselt esile tuua. Ehkki ma usun, et teatud mõttes jääb ikkagi kõlama minu isiklik sümpaatia selle saladuse vastu ja lootus, et meil on tõesti midagi põnevat, mis on tänaseks ka õnneks toonud siis Eesti teatud mõttes maailmakaardile.
1: Ja see on üks oluline asi, mis selle raamatu ilmumisega on toimunud, et see sama objekt M ilmus ka inglise keeles ja sina andsid pika intervju ning sellest tehti veel ka jätkusaade, kus Salo Naelapea ja Sirje Presnal siis räägivad sellisele tüübile nagu Ross Coulthard, Reality Check anomaaliate käsitlemise saade Ameerikas, mis jõuab kümnete miljonite koduteni läbi kaabeltelevisiooni, miljonite vaatajateni läbi interneti, kus siis on tänaseks kõik maailma sellised põnevuse para ja anomalistika huvilised on saanud teada, et Eestis on kuskil Meriväljal mingi põnev arvatavasti ufolaev kuskil maa sees, aga noh, jällegi müsteerium jätkub, et selles mõttes väga tore. Eesti kui selline põnev paik, kus meil on oma müsteeriumid, oma asjad, mida maailmaga jagada, oma meediumid on jõudnud maailma. Aga Karl, sinu teemasse ka tulles, surm on ju, nagu me enne ka rääkisime, inimese üks baashirmusid. See on võib-olla inimese jaoks kõige suurem tundmatu. Kui sina oled uurinud surma lähedasi kogemusi, kirjutanud sellest ka raamatu, siis sa oled kindlasti seal märganud mingeid selliseid korduvaid mustreid või mingid lugusid, mis kuidagi kirjeldavad seda. Kas tahaks teada, et kas seal on mingi tüüp senaarium, mida see kohtumine tundmatuga kaasa toob?
2: No, et inimene näiteks sureb ära, ütleme, meil on võtta mõned maailmast sellised tugevad näidis juhtumid, kus olid inimesed kaiglas ja oli palju juhtmeid küljes, et ja sekundite pealt on püütud lugeda. Aga ütleme, see standard oleks nii, et inimesel jääb süda seisma. Kui on olnud väga arusel juhul rohkem juhtmeid küljes, et nähakse, et see ajutegevus läheb ka hästi miinimum peale, öeldakse, et ajusurm, no, tegelikult selleks põhjas midagi käib. Aga inimene on kliinilises surmas. järsku inimene vaatab, võib-olla kui on õnnetuse tagajärgi, mõnel on olnud väga nagu hädas olukord, eks ju, siin trauma, valu, oht, järsku vaatab, et kõik on korras või tunneb, et kõik on korras, et nagu tunne juba ja siis ta on mulle väga meeldiv, et need on nii toredad. Inimesed tihti räägivad seda ka nagu natuke toredalt, sest nad enam vasti tunnevad hästi ja see on selline lõbus ja me räägime surmast, aga hästi vabalt. Et siis vaatavad, et tahavad aidata, elustada või öelda, et mul on kõik korras või üks sõber iluti juhtus. Et ja täitsa selline inimene, kes ei aja taga üldse selline teemat, juhtus selline asi. See oli südamega midagi. Tahtis õpetada, kuidas elustada. Ja siis vaatas keegi kuule, siis vaatas, et see on tema, keda elustatakse. Neid toredaid avastamisi, vaata, nüüd see on see esimene kohtumine tundmatu, kui pole harjunud sellega, et järsku kui sa vaatad maailma teiselt poolt, sa näed oma keha seal. On ehmatavaid momente üllatavaid, aga üldiselt ollakse just rahul ja paremas kohas, eks valud on läinud, mured on läinud. Ja sa ise ju kui nüüd see pilk, kus kõik, kuidas me ei pea kohe sinna minema, vaatab kõrvalt seda. Mina olen ju nüüd siin, kui ma kas veel ajalt vaatan, eks ju. Ja siis noh, mõni on kirjeldanud, et see keha, seal on nagu vana särk. Mitte nagu alves mõttes vana, aga noh, see ei ole üldse nii suurt tähtsust. Nüüd on vastavalt sellel kogemusel, et igakord ei ole kõik asjad inimestel meeles või kuidas nad seda registreerivad või ütleme mingi standardsel juhul, see inimene läheb siis sinna tunnelisse. Seal on nüüd ka mõnedel on see tunneli koht. Jube, seal on mingisugune kas tõmbejõud või lükkejõud või no midagi, et miski nagu viib sind kuhugi, siis midagi teha. Mõnikord tunnetatakse neid tunneljääri, mõnikord mitte, sa lihtsalt oled abstraktses kirjeldamatus asjas ja jõud viib su kuhugi poole ja seal on mõnedel hirmus, sest nüüd läheb aina tundmatumaks. Ja siis seal tunneli taga on sageli kohtutakse ka kadunud lähedastega, aga võib-olla siis selle valgusolendiga, valgusolend, sest see on nagu tead veel ja seal on valgus. Ja valgusest räägitakse võib-olla miljard päikest, tuhat päikest, kuidas, mis sõnadega sa ütled, sa ei oska korrutada päikse valgust, aga ta on nii ere, kui sa kunagi oled näinud, aga ei pimesta. Et see on siis teadus ja see on samal ajal olend, aga nagu oleks ise ka selle osa, aga sa oled nagu kodus. Rohkem emas üles, kui üldse siin maailmas saab olla, eks nüüd on õiges kohas. Ja neid sügavamaid kogemusi on loomult vähe. Ja päris huvitavad on ka need, kus inimene kirjeldatud on tunnelis ja siis liigub valguse poole, ta tunneb ära, et see valgus on armas ja ma tahan saada. Ja mõtlen, kui üks Eesti mees, kes on ikka täiskasvanud korralikus eas, palju läbi elanud, ta ei ole tundlik, ta ei taha peenutseda, aga kui ta jõuab selle kohan ja selle valguse poole ma tahtsin nii saada, aga sealt tuli nagu vastas jõud, et see ei ole sinu aeg, et, aga kuidas valgusest rääkis, tal tuli pisar kurku, nut kurku, et sa tunned seda jõudu, eks? See järgmine, kui salvestame intervjuud, sa võtab hästi kokku selles kohas ennast, sest noh, tunned, et inimene on tohutud jõudnud. Ja mõnel on seal teisel pool, mõned nagu õljuvad kuski vahepeal, et näevad oma umbes vanavanemate kodu, oma lapsepõlve kodu, nad on, vaatavad veel mingit kohti, aga seal, kui seal päris sügaval, siis see kohtumine või suhtlemine tuleb, et milliseid, vahel lausa nagu jutu näol, milliseid arusaama või uusi teadmisi saadakse või noh, jõudu, mõnedel on elus väga raskeid jamasid, et nad enamasti ütlevad, et tahaks sinna jääda, elu sees ei taha siia tagasi tulla ja siis nad selle jumaliku valgusolendiga sealt nagu on ka vahel selgitud, et ei, et sul läheb. Mõnel öeldakse ette ka, et ära mure, et see pärast on kõik korras, aga vaata, see ongi sinu ülesanne. Milleks pead tegelema, et sa ei pääse põhimõtteliselt sellest ka ära, kui sa noh, siit praegu ära lähed, võib-olla saad puhkuse korra seal. Aga et selle arusaamade meres mina kõige rohkem täna, noh, ma proovin, ma kogun just neid nüüd, et mis sealt on aru saadud, see on suu lahti ja tihti need lähevad kokku vanad suurte tarkustega, mis tulevad iitsetest kultuuridest, kus ongi või piiblist või mujalt, eks ei ole mingi ühe religiooni piiriga või üldse piirata. Need on suured arusamad, millest me kõik tegelikult saame aru, kui keegi sulle seda ütleb, et jube kihvt on neid ühisosasid näha.
1: Olemegi jõudnud esimese saatetunniga sellesse punkti, kus oma eetriaega taotlevad Kuku Raadio täistunni uudised. Peale seda jätkab Ufonautika oma lendu, et mõista ja mõtestada, mida tähendaks inimkonnale kontakt kõrgema teadlikkusega tsivilisatsioonidega. Meenutan teile, et saate varasemaid saateid üle ja järel kuulata internetist aadressidelt kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee. Kui keegi meist kõrgema teadlikkusega tsivilisatsioonist juba kuulab, siis palume neil püsida liinil, et taas kohtuda juba peale uudiseid.
3: Kuku Raadio. Ufonautika.
1: Tere tulemast Ufonautika pardale. Meie sellesuvine ekspeditsioon on jõudnud oma viimase episoodini. Esimeses Ufonautika saates aja rändasime ufoloogias ja vaatasime, kuidas said ufodest UAP-ed. Teises osas arutlesid kultuurieksperdid selle üle, kuidas ulme on meile meie sisekosmost peegeldanud.
4: Kolmandas saates võtsime teadustehnoloogilise kursi kosmosesse, et leida maavälist elu. Meenutan teile, et kõik Kuku Raadio saated, Ufonautika sealhulgas, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuula.postimees.ee ja Postimehe äppist ning Ufonautika episoodid leiate ka aadressilt ufonautika.ee. Erisarja viimases ehk tänases osas uurime seda, kuidas mõjutaks inimest indiviidina ja inimkonda tervikuna kontakt meile tundmatu intelligentse eluvormiga. Arutelu ringis on folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ning tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapu. Mina olen Ingrid Peek.
5: Mul tuli meelde üks niisugune kriitiline jutuke. See on kogutud aastal 1941 umbes või 39 ja see on juhtunud natuke varem, võib-olla 10 aastat varem. Ja üks naine räägib oma niisugusest unenäost või nägemusest. Ta ei oska öelda, kas see on uni või nägemus. Ja parasjagu on see olukord, Setomaa on liidetud Eesti Vabariiga ja nagu Eesti Vabariigiski kirik riigist lohku ja igasugused muud protsessid käivad. Ja siis see naine näeb, kuidas ta isa tuleb talle vastu, istub seal ja ta ütleb isale niimoodi, et kuule, mul on lehm haige. Ja selle taga on mõte, et äkki sina surnu tegid selle mulle. Ja seejärel isa ütleb, et oh, mis asja sa muretsed, lehm saab terveks. Siis ta ütleb nii, et tead, et meil iga päev räägitakse, et jumalat ei ole olemas, kirikut ei ole olemas. Mis sinuga juhtus, kui sa ära surid? Ja ta ütleb, et mis asja sa muretsed, kõik on olemas. Minuga juhtus niimoodi, et ma läksin mööda teed, mind saadeti, ma jõudsin jumala trooni ette. Siis mulle tehti ettepanek, et ole kena, pese ennast natuke, et sa oleksid puhas. Ja seejärel ma olin puhas ja vaba. Mille pärast sa ometi muretsed? Löö sellele käega elama elu parima äranägemise järgi. Ja mul on see, nende paljude lugude seas on väga meeldinud. Just selle tõttu, et ta räägib natukene sellest, kus see isa on. Tal on isa, kui võibolla käib kodus ja võibolla teeb pahandusi. Tal on mitmeid kõhklusi. Tallega nagu see surnud isa seletab kõik ära.
2: Vat kui tore, mul on siia juurde panen, see iljuti, suhteliselt iljuti ei saa kuulsin nüüd sealt vanalt sõbrannat. See ei olegi võimul isegi kuhugi kirjutatud, aga sellepärast, et see ei ole ka niivõrd tema surmalähedane kogemus, kui tema ükskord käis ringi, ütles, et ma ei mäleta, kas oli kass või koer, aga tundus, et isegi kass oli rihmaga, aga ta käis sellega üldse kaugel, aga siis läks, et kõigi tõmbas ja Klossimäele ja siis tuleb ilmub tema juurde, minu arust oli, ma võin nüükeste detailidega mööduma, nagu umbes 17 aastat tagasi juba kõrvale jäänud isa või ja ta on siis ka ju ikkagi siis paha, mingid asjad on üldse isa eemal läinud, ma ei tea, aga no tema jaoks, et see on nagu see, ta seal kõnnib ja siis järsku nagu põhimõtteliselt ilmub see isa tema lähedusse kuidagi ja näitab selle Klossimäe pealt, et midagi siin ja midagi teist ja midagi vastikut ikkagi oli ta teinud see isaga. Ja nüüd tüdruk saab hiljem teada, eks ju, loomulikult, et isa sellel ajal just suri, eks?
1: Kui ta teda kohtas seal Lossimäel või?
2: Jah, hoopis teises linnades, teistes kantides ja vaata juhu ütles, et läks selle kassiga kuidagi kaugimine alutu, mis ta kunagi ei käi, mis värk see kõik on. Ja siis, mis tal isa nagu edasi andis või rääkis, vaata, seda ka ju paljudelt alalt räägitakse, aga et nüüd seal kuskil hingemaailmast vaadates oli tundis ka ja see tüdruk tundis ka seda, et see on ikkagi sellukene nagu jäägitu armastus. Ja see elu, kus üks oli vastik mingis osas, oli nagu mingi ülesenne see elu jooksul vaata, et keegi peab olema, et kui me näeme elus, kui keegi meile tuleb võibolla eriti lähedane, on eriti vastik, et see võib olla osa sellest sinu elu töövihikust, et need ülesanded peab lahendama ja ta võibolla teeb üldse teenes, et kui me raskusi üks ületame, me oleme järgmine aasta, kui me jääme ellu, me oleme palju vähemad, palju suuremad ja see asi ka ja tema täitsa isiklik kogemus, seda ei, nagu ei see tüdruk ei tahtnud seda rääkida nüüd see nagu formaadina, aga päriselt, eks isa tuli surma ajal, tuli teist kohast, sai kokku seal ääre peal ja seal tundi ikkagi seda, et päriselt on see armastus.
1: Ma tahaksin edasi minna selle teemaga tulla natuke tänapäeva, sest me elame infoajastus, toimetame tähelepanu majanduses, elust suur osa on ekraanide sees, ekraanide ees, meie tähelepanu on digimaailma kaaperdatud, meil on ekraanisõltuvused, me räägime tehisaru revolutsioonist, meil on kogu maailm taskus selles ühes väikeses telefonis, nutifonis, me võime olla kõikide maailma sündmustega, mis internetis on, ühenduses, tead veel kõigest, mis toimub, mida kõik teevad, mida kõik ütlevad, et seda infot on mega, mega palju. Kas see kõik teeb meid tundmatu suhtes avatumaks või vastupidi hoopis võimetumaks seda märgata? Kas tänapäeva inimesel on üldse ruumi tundmatule?
0: Kahe otsaga teema. Kindlasti loominguliselt tuimestab see meid. Väga raske on tänapäeva inimest panna veel üllatuma või hirmu tundma. Professionaalselt leian, et see on aina raskem. Ja kui lihtne oli seda teha kirjanikel näiteks 97. sajandil, kui lihtne oli kirjutada haarava tõuduslugu, mis praegu paraku tundub see natuke selline haigutama panev, sest lihtsalt me oleme kõigega liiga kursis ja me oleme kõiki saanud liiga palju. Aga teises mõttes loomulikult see avab meid ja muudab meid vastuvõtlikumaks, sest kui sa ikkagi kasvad teadmisega, et nii kui ma arvast nöelda, et kui me suudame midagi ette kujutada, siis pole olemas olukord, et seda ei oleks olemas.
1: Siis, kõikide võimalikuste võimalikus.
0: Absoluutselt, jah. Midagi, mida me suudame välja mõelda, ei saa olla olematu kusagil. See loomulikult kasvatab üles ikkagi aina uusi põlvkondi, kelle jaoks võib olla mõne aastakümnete taguse artikli või muu lugemine paneb vastupidi tundma, et miks need inimesed olid nii juhmid ja miks nad olid nii kinni ja miks nad sõdisid nii elementaarsed asjade vastu. Ja praegugi on ikkagi teadus töötajale suur risk sageli lubada endale rääkida paranormaalsetel teemadel, kui sa oled ikkagi nii-öelda respekteeritud peavoolu teadlane, sa pead väga oma sõnu kontrollima. Mina ei pea, mina olen õnneks siiski loovisik eelkõige, aga väga hindan neid inimesi, kes olles väga kõrgel kohal teadusmaailmas suudavad uurida neid nähtusi ja mitte ainult skeptikuna uurida, vaid uurida avatud meelega.
1: No Mare, sina saad kindlasti täiendada siin.
5: Ja ma mõtlesin selle üle, see on tegelikult tõde. Me oleme valmis, aga teiselt poolt on niimoodi, mida ma pean ka ütlema, et võibolla ei ole mitte kunagi üles kasvanud nii palju inimesi, kes juba ette teavad tänu kas ulmefilmidele, hirmufilmidele või millelegi muule, et varem nad paljusid asju ei osanud ette kujutada.
0: Või arvavad teadvat.
5: Või arvavad teadvat, jah. Ma mäletan neid paanikahoogused, mis oli... Käisin mingis klassis uurimas, et mis nad arvavad näiteks vampiiridest ja muust. Ja üle üldine paanik oli kohulda, sest teismeline, alla teismelise, nad võtavad seda nagu reaalsuse osa. Ja siis kui sa räägid, et tead, nad ei elagi Eestis. Meil isegi keskpäeva vaimuga on natuke kehvasti. Võibolla keegi röövib su ära ja venitab sul käe või sõrmed välja, aga seda juhtub väga harva. Paljusid asju kujutatakse võibolla kohutavamalt ette. Ma aegalt piiluma ei ole järjekindlalt vaadanud seda maailmade sõda näiteks, kus sa näed, kuidas mingid robotkoerad, mida praegu on tegelikult ju toodetakse nii, et vähe ei ole. Kõnnivad ringi ja nad on väga vaenulikud. Kindlasti see teadus on avanud ühteist samas. Ma pean ütlema, et võibolla me peame uuesti kätte võtma kõik selle, mida uurisid omal ajal esoteerika huvilised. Kas inimese hing rändab, kas temaga saab kontakti, kas tema sõnumeid on võimalik üles kirjutada ja nii edasi. Olge mausad, sellest sai üks teaduste akadeemiate suur projekt omal ajal. Ja ma arvan, et oleks aeg vaadata need šifreeringud ja kirjad, mida need meediumite kaudu kirjutati seansside ajal üles, vaadata neid mitmes Euroopa piirkonnas. Kindlasti tasub ka Eestis ringi vaadata.
2: No just, ja siis mulle väga meeldis, et kuidas Sander kahel korral ütles selle nagu teadus ümberge, noh, põhimõtte nii ilusas lühidas keeles, et kui on ka mingit kellegi jaoks liiga suurte mõtete, lihtsalt vastu või tühistavaid mõtteid, et neid tuleks ka tõestada, seda tihti ei tehta. See on hästi huvitav, et noh, kultuuriruum mingil ajastul võib olla ühest kohast lihtsalt kogemata mingi silmaklapid, et sinna poole nagu ei sünni vaadata, kuigi väga häid küsimusi pole küsitudki, pole tegeletudki. Ja siis teine asi, mida ma siin mõtlesin ise, huviga see sama küsimus, et maailm on tõesti, noh, meil on internet või need ükskõik, mis sorti videosid, siis noh, kindlasti on see, et kogukonnad, kes ufosid on ammu uurinud või kas see materjal, kas see kolmand ärgu, et lihtsalt vaatlejana loeb neid lehekülgi. Loomulikult ta ei ehmata, kui need tulevad. Mõttes on juba see lammu kohal, eks sul loed neid lugusid. Aga teine, see pool ei ole ainult internetis, vaid meie maailm minu arust täitsa praegu võttes on meid üllatanud veel suurema ulmega, kui me oleksime kunagi osanud oodata. Me oleme juba praegu nii treenitud kus see sõda nüüd algas, et päriselt pommitavadki neid korralikke maju seal või? Aga see mingi siuke haigus tuli. Poola või niirid ka kinni, keegi tuli liikuma. See on nii suured asjad, et korra oleme teadmatuse. Et kui võtame kõik muud asjad ümbrit ära, see on nagu tohutu võimas treening kohtumaks tundmatuga just. Me keegi ju korra ei teadnud mida. No mõni arvab nii mõni naa, aga tegelikult see oli tundmatu. No mida, maailm ongi selline. Ja siis ma mõtlesin siin ka vastu küsida, et kuidas teile, mul on jällegi endal nii, et mu tavaline elu, sa ei tohiksid kostuda valesti, et kuidagi suurustavalt. Ja mõtlesin, mul on igapäevane elu, et kui ma käin maailmas ringi, ma enamasti olen nagu suu lahti ja imestan ja ma üllatun, sest meil on need inimesed mingid huvitavad asjad. Maailm on täis ju tohutult imelike asju, kui kõnnid oma kõndi, siis teed oma filmi või teed midagi ja käid ja mis asju vastu tuleb, ma vahel tõesti suu lahti ja mõtlen ma selle pärast. Kogu maailm, see päris maailm, see tavaline maailm, nii jääda tavaline maailm, ei ole tegelikult üldse tavaline, on nii pagane eriline, on nii täis tundmatud ja võibolla, et kui sul on, kui sa ise ennast päris ühtedes silmaklapides ära ei pargi, see maailm ise ongi, see on crazy, kogu aeg tundmatu.
1: Jah, Karl, see on võibolla selles mõttes tore näide, mis sa tõid, et see hea meel kuulda, et sa käid ringi ja märkad, et tavaline maailm on täis imelisi, põnevaid, huvitavaid, erilisi asju. See, mida praegu on ju ühiskonnas välja toodud kui ühe mure kohana, vaimse tervise kriis ja sealjuures see, et inimesed väga palju rullivad telefonides, keeravad oma dopamiini sünteesimise süsteemid üle võlli. Me oleme kõik suuresti üle stimuleeritud. Meil on liiga palju asju, meil on liiga palju infot, meil on liiga palju signaale, liiga palju teemasid. Me teame liiga palju kõikide sõdade kohta, kõikide heade asjade kohta. Info väli, inforuum on nii täidetud. Sellest tõukus see küsimus, et kas me üldse enam märkame seda, mis siis vanasti oli anomaalne. Et kui internet on täis anomaaliaid, pooled on mingi liba kunstilised taiesed või lihtsalt tähelepanumajanduse, mingisugused tähelepanu konksutamise videod ja asjad, et kas kõige selle tohutu virvari sees, kus me räägime praegu juba tähelepanu väsimusest, digi väsimusest, info üleküllusest, kas see tavaline nii-öelda selles vurris vaevlev inimene, kes võibolla ei märkagi seda põnevust, ilu ja imelisust igal pool, kas suudame märgata seda tundmatud ja kas üldse miski meid enam nagu vaimustav või üllatab, mis see teema on sellega märkamise mõttes.
2: Sama maailma nagu ulme imede hulgas oli, on ka see AI praegu tulnud, eks?
1: Sinna me veel jõuame.
2: Jah, aga noh, et lõpmatu hulk uut infot, aga tegelikult jällegi mingi kvalitatiivne teistmoodi reaalsus peale seda, vaata, eks? Et see on ka mingi uus asi. Ja see on nii palju järjest juba tulnud. Vähemalt 7 aastat oli võibolla mõnes seltskonnas võimalik rääkida, et jah, mobiiltelefon ja see ekraani mobiiltelefon muutis maailma, noh tead, väga huvitav, nüüd on elu teistsugune, nüüd tuleb teistsugune elu iga aasta, siis tulevad tulnukad, okei, ülejärgmine aasta äkki võiks, mis see mõtle veel midagi huvitavalt välja, mis veel võiks tulla.
5: Aga teate, mis oli sel aastal minu jaoks tõeline üllatus, see oli see, et ma sain kokku ühe sõbraga, kes ütles, et ta oli värvatud punuma pärgasid. Ta võttis seda asja väga kergelt, ta võttis kaasa natuke lillekesi ja rohukõrrekesi ja oli kindel, et kes see ikka tuleb. Ja pärast oli nii, nagu ta ütles, et helistasin kõigile sõpradele, võtke vikad kätte või võtke kõik, mis asi niitke ja tooge mulle üks kõik, mis kõrsi ja heinu või nagu ta ütles, et linna inimese jaoks oli täielik avastus. Ja sõnaga, mida ma tahan öelda, on tegelikult see, et me kolisime mürinal linnadesse, ja me ei oska väikeses korteris hakkama saada. Sinna on väga raske paigutada ära, ütleme, taluue ja loomade ja kõige muuga. Mis on minu teine üllatus on, ütleme, Saarema ooperipäevad või see, kui ma näen, kuidas üks teatrietendus, üks kontsert teise järel ja inimesed lähevad ja kuulavad väga erinevat muusikat. Või see, kui ma näen äkitselt, et mingisuguse etnorocki või etnometalli saatel noored laulavad kaasa seto keeles. See kõik, see niisugune pikku aega kontsertide ja kõige muu korraldamine on viinud selle nii, et inimestele meeldib, noortele meeldib käia kuulata ja vaadata.
4: Ühe inimese maailmapilti on võimalik raputada üsna põhjalikult. Terve inimkonna oma on seni olnud logistiliselt keerulisem ettevõtmine. Kuulame vahepeal maiseid kuulutusi ja siis lendame edasi, et mõtte mängelda teemal, mida tähendaks inimkonnale kontakt mitte inimliku intelligentsiga.
3: Kuku Raadio. Ufonautika.
4: Ufonautika jätkab lendu. Pardal on folklorist, kirjanik ja surmauurija ning teemaks on inimese kontakt tundmatuga.
0: teadusfantastika sageli lüpsab selliseid väga traditsioonilisi ja üksluised teemasid, mis ei olegi väga, väga reaalsed. Ja palju on öeldud, et näiteks kõige ammendamatum teema teadusfantastikas ja ka ulmefilmides, ehk siis just see maailmade sõda, just need robotkoerad ja muu selline, see on kõige põhjendamatum üldse, sest kui sul on sivilisatsioon, kes on suuteline tulema tähtede tagant siia planeedile, tal võib olla mõni põhjus siia tulla, aga kui ta tahaks meid üle võtta, kui ta tahaks meid hävitada, siis see kõik ei toimuks nii nagu toimus 19. sajandi romaanides, et tulevad kombitsatega robotid, kes hakkavad ükshaaval meid maha nottima. Neil oleks palju lihtsamaid vahendeid seda teha, neil pole põhjus siia tulla. Ainuke võimalus võib olla tõesti jäänud on veel üks variant, et äkki me oleme need, kellel on hing ja nendel teistel ei ole ja nad tulevad neid hingi siia võtma. Aga sellest hoolimata lüpstakse just seda ühte teemat aina uuesti ja uuesti.
2: Mõtle nüüd, et üks päev siit ühelt tähelt tuleb mingi radar, saab, et signaal on, vist on, kontrollime. Ongi, ei, päriselt ka, seal tundub mingit siviliseeritud asja olevat, maailma kõik uudised on korra täis seda uudist, et see lõpp leidsime, 30 valgusaasta kaugusel. Siis noh, suur sokk, aga arutatakse, et me peaksime sõnumi saatma. Aga see põnevus on see, et see sõnum läheb sinna miinimum 30 aastat. Kui peaks nagu vastu tulema, tuleb miinimum, et 60 aasta pärast, et järgne põlvkond saab vastuse. Ja mõtlesin sinna väga põneva mängu, vaata pole rahulikum, koletisi veel ei ole. Aga mis sa julged neil öelda seal 30 aasta kaugusel? Ega ei tohi liiga palju öelda, äkki nad on pätid, eks ju. Aga äkki on head, mis me ütleme. Ja see mäng, et kuidas me seda ennast siis nägema hakkame, et kuidas me sõnumineerime. Aga vastus, esimes vastus saab järgmine põlvkond.
0: No me oleme juba järgmine põlvkond, me oleme isegi üle järgmine põlvkond. Võib-olla isegi üle, sest sellest ajast, kui on raadiosignaalid ja telesignaalid hakkanud maalt välja levima, oleme meie juba need, kes ootavad sellele vastus.
2: See on nii tõsi.
5: Ja kui me vaatame arvutimänges, ma pean ikkagi ütlema, et neid loob inimene. Selles mõttes, et kõige suuremad võimalused on ikkagi inimtegelasel. Ja igale võlurile, igale haldjale, igale vaimolendile on jäetud piiratud mõistuse või piiratud arenguruum, et ta ei jõua meile järgi. Me ikka peame olema kõige paremad ja natuke ees. See on minu mulje.
1: Seda me rääkisime selles teises Ufonautika saates, kus olid muusikaekspert Sander Varusk, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja ulmekuru Jüri Kallas. Ja siis me rääkisime sellest, et ulme ehk ufonähtus või tundmatuga kohtumine kultuuris on tegelikult ju meie endi peegel. Et kus me parasjagu inimestena oleme, mis on meie väärtused, mis on meie hirmud, kõik need sõjad ja hävitamised, mis on meie ambitsioonid, kosmose koloniseerimine. Me peegeldame ise ennast või kuidas sulle tundub?
0: Ma arvan, see on pigem nendest arusaamine ja nende kirjeldamine on meie kultuurilooline peegel. Võib-olla tundmatute nähtuste selline hulk või spekter muutub väiksemaks praegu, kui see oli 100 või 200 või 300 aastat tagasi. Aga kindlasti, kui toimub midagi tundmatut, mis on siis etteootamatu meile või mida me ei oskaks praegu isegi kirjeldada, nagu ma ütlesin, pole olemas midagi, mida pole olemas. Kui meile midagi sellist ette satub, siis küll me kardame ja küll me oleme taas kord segaduses. See on kindel. Aga lihtsalt selle kirjeldus, vaat see on meie kultuuriline peegeldus. Väga paljusid nii-öelda muistseid legende saab tõlgendada, kui me tahame seda, siis ütleme ufonautika või teadusliku paranormaalia märkide keeles ja nad muutuvad palju selgemaks. Näiteks tõepoolest on väga lihtne öelda, et kõik muistsed rahvad kirjeldasid draakonitena või mingisuguste taevalindudena kõiki lendavaid objekte, sest mis lendas, see oli lind ja kui ta oli väga suur ja kohutav tegi suitsu ajas välja, siis ta oli draakon. Ka oma raamatusse sain selle sisse tuua, et alles ju paar aastat tagasi siis Vatikani arhiivist leiti paavsti legaat Possevino käsikiri 1580. aastatest, kus ta ütleb, tema siis käis mööda toonaseid Vene ja ütleme siis praeguse Eesti alasid paavsti legaadina, see oli siis katoliiklik vastu reformatsioon, pärast siis luterlik reformatsiooni ja kirjeldab siis, kuidas eestlased suure austusega suhtuvad ja kirjeldavad draakoneid, kes meie taevas lendavad ja see siis toimus umbes 20 aastat pärast seda niinimetatud Nürnbergi taevalahingu kirjeldusi, millest on siis gravüürid, mida siis omakorda uurija Dejev, kes on minu raamatus üks tähtis tegelane, kangelane või antikangelane, see on iga enda silmis, tema siis arvutas välja, et tegelikult see nii-öelda taevane lahing, ehk siis mida nägid Euroopa inimesed, toimus Soome lahe kohal, võimalik, et siis Eesti kohal ja võimalik, et siis see Merivälja objekt on siis üks nii-öelda artefakt sellest parima sõna puudumiselt taevasest lahingust. Ja mida näib, siis kinnitavad ka see, et 20 aastat hiljem eestlased räägivad taevas tegutsevatest draakonitest.
5: Ja kas te teate, et kutsutakse Eesti kratti ja puuki ja varavedajad kutsutakse vene ja muudes keeltes, kutsutaksegi lendavateks draakoniteks?
0: Lausa nii, jah. Kratt on väga raskelt tõlgitav sõna. Ja olen palju mõelnud selle peale, kuidas seda ingliskeelde tõlkida ja tavaliselt sellised... Nagu isegi Estonia teater vist tõlgib balletti krätsõnaga goblin, mis on täiesti vale.
5: See on absoluutselt.
0: Ja. Aga on olemas selline suurepärane termin nagu pact spirit, mis on tegelikult kõige parem vaste. See ongi keegi, kellega sa oled seotud mingisuguse lepingu, halva lepingu teel. Ja see on siis krati kohta kõige parem. Aga seda, et neid kutsutakse venekeelsemad, ma ei teadnud.
5: Ja see on suurepärane. Ja siin aga kõik rahvad ümber ringi vaatasid meid ja olid veendunud. Ja mis on hästi maru, et tegelikult isegi kuradi lepingut ei ole vaja, sa vaatad, mida naabrimees teeb. Ja paned nagu niuudi taeva alla. Või see, mis mind on alati vapustanud, kuidas saarlased räägivad, et Liivimaalt tulevad mehed, lendavad üle mere, mustad kotid on kaasas, viivad meie lehmade piima ära. Ja noh, võibolla praegu, selle aasta taustal me saame aru, miks oli need kurjad hinged või need, kes tahtsid teisele kahju teha, miks nad olid tuulispasad. Tuulekeerised, mis viisid, nagu Iirimaal on tegelikult näidatudki, et ta lihtsalt lõigatud vilja viib minema ja kogu lugu keerutab vilja kohal ja läheb minema. Ja need on meil nii kunstis tegelikult kui rahvaluulast täiega olemas.
1: Ja järgneid viljaringid.
5: Jah, just. Ja merekohal need suurepärased vesipüksid, mis jällegi, mis ta viib, ta tassib midagi minema.
1: Kulge, kas ma mäletan õigesti, et Eesti valitsus vahepeal hakkas kratti looma, et tehisaru, tehistaip, tehisintellekti loomine, et seal otsustati, et teeme nüüd ka kratti, mis minu mõelest on päris hirmutav selles mõttes, et kratti olnud ju mingi tore tegelane, et ta tahab ju kogu aeg veel ja veel ja veel ja seda me näeme täna tegelikult ju ka nende tehisintellekti ja arengutega, et ma korra teekski selle põike sellesse teemasse, sest see on väga aktuaalne, see muutub iga päevaga, me saame iga päevaga vaimustavaid jutte Big Techi suure tehnoloogia bossidelt, kes ütlevad, et teil kõigil on seda vaja ja ostke aktsiaid, mis kohe tulevad ja antke kõik oma maad, et me saaksime teha veel rohkem data centereid ja compute. Ja samal ajal on teised uudised, mis ütlevad, et näed, et murdsid turvasüsteemidest välja ja läksid jälle iseseisvalt kontrollitud katsetest välja interneti möllama ja täiendavad ise ennast ja peidavad ja valetavad, teevad. Kratt on töös ja täies hoos ja tegutseb. Kas võib olla, et tehisintellekti ajastu hakkab meid nagu harjutama või ette valmistama millegagi suhtlemiseks, mis on intelligentne, ütleme intellekt, kuid mis ei ole inimene. Et ta just kui valmistab meid ette psühholoogiliselt kohtumiseks millegiga, mis on veel tundmatum, veel suurem, veel ekstravagantsem, veel teissugusem kui meie ise.
0: Mina arvan, et see on väga õigesti sõnastatud ja loomulikult see on teema, mis nõuaks täiesti oma ette saadet või kahte saadet.
1: Ja selles saaks mitmeid sarju ja filme ja asja.
0: Ja on loomulikult ka tehtud, kuid kõik see on siiamaani veel siiski sellise algelise fantaasia piiril, sest tegelikult ju meie see kohtumine selle tundmatuga algas ainult... Palju siis umbes 3 aastat tagasi, see on ikkagi niivõrd uus nähtus ja kui kiirelt on see muutnud meie elu, see on selge. Ja võibolla kõige rohkem on ta muutunud meie elu selles, et me saame aru, et keegi on meist parem. Me võibolla ei taha seda tunnistada endale, aga oleme ausad, et see, mida me nimetame praegu siis AI-ks või tehisintellektiks, ta on võimekam kui inimene hetkel juba. Ja see on väga alguses. Ja ega ma täpselt aru ei saa, mis siis tema eesmärk võib olla. Kas tõesti on ta meile abimees, meile kratt, aga me teame, et kratt tahab alati midagi vastu. Ja kratt ei suhtuma peremehesse halastusega lõpuks. Lõpuks ta oma peremehe sageli hävitab, kui just peremees ei leia seda klauslit sealt lepingust, millega ta saab ennast ja oma hinge kuidagi vabaks jällegi osta. Kas me seda tahame üldse? Krati ja puulase ja tohtlase ja nende lummuses on väga hea elada, sest nad teevad meie elu äärmiselt lihtsaks. aga me kaotame sellega võib-olla lõpuks ära oskuse ise midagi teha. Mul hakkab tunduma, et mitte üksnes ei ole enam kätte jõudmas aeg, kus inimesest ei saa nii palju enam looja kui tarbija, kes naudib seda, mida talle ette söödetakse. Aga võib juhtuda järgmine asi, et ka nautija ei ole enam inimene, vaid nii-öelda AI toodab AI-le ja AI loeb, kommenteerib ja ütleb midagi vastu. Me teame juba praegu, ütleme inimmeedias, selliseid AI-de vahelisi dialooge, kus inimene on tegelikult üsna juba välistatud. See on äärmiselt põnev aeg, kus me elame.
1: Ja see on täiesti uue ajastu koidik, see ongi väga-väga põnev. Tänaseks juba nii räägitakse nii-öelda surnud internetist, et üle poole internetist on botid, likeid, kommentarid, provokatsioonid, vaidlemised lõimedes mingite trollivabrikute telefonidega, noh, see on täiesti suur omaette maailm. Kui AI on meie peegel, ütleme LLM-id, Large Language Model, suured keelemudelid on need, millest me täna räägime rahva käes mängida ja testida ja proovida ja katsetada, et kõige selle juures, mis ilmselt viib mingisuguse mulli lõhkemiseni nii või naa või kuidagi üle võlli, äkki see toob meid selleni, et me hakkame lõpuks mõtlema, et kui on mingi tööriist vahend, koostööpartner, tegelane, ma kratti jätaks kõrvale, see on nii, noh, nagu sõike saata teel.
0: Aga oleme ausad, kahjuks see kratt on kõige lähemal sellele, ma kardan.
1: Jah, aga kui näiteks me räägime uue digitaalse või üks kõik uue teadvusliku eluvormi tekkest, mis võiks jõuda nagu teadlikkuse tasandile, siis võib-olla see tüüp mingi hetk saab aru, et meie inimlikud sellised hävitusmängud on noh, tegelikult mõtetud, et kas nad pikas perspektiivis kannavad mida edasi.
2: Aga kaks asja, mis ma selle juures või läbi kahe asja seletaks, mis on veel võimalus, sa ütled täiesti õigesti, et toimib sellena, et ta juhatab mingi järgmise teadvale asja sisse nagu nii. Noh, ühesõnaga, kas tahtlikult või tahtmata, see asja on juba meid avardanud. Ja äkki siis see läbi hoopis võib tulla mingi uus arusaam, et see uus asi, mis on tulnukas, ei ole mitte härra tulnukas ja proua tulnukas, vaid uus arusaam ja näiteks, mida ma oma alalt saan ju ka, ütleme siia mõne teoreetiliselt katsuda ja mõelda sellest, et kui see maailm algselt on teadusest või infost, eks ju, et meil võib olla see, et me ise oleme kõik need natuke eraldi seotud teaduse kimbud, siin äkki tuleb nii suur uus arusaam ja siis kuuluvad selle teaduse mängumaasse kõik ufod või kõik mida vaata, eks ju, et ma, no siis lõpun nii see lugu, et kui see all there is või keegi kutsub seda jumalaks, et see on loonud nüüd eraldi nähtused ja me oleme see mänguväli, aga meie oleme need veel teaduse enda osakesed kimbukesed, kes me saame siin kaasa mängida, et meie opereerimine loeb midagi ja siis palun kuduge ainult ilusamaks seda maailma kangast või noh, tehke stiilselt midagi sellega, sest me oleme, eks, nagu nii mõnes mõttes, et kui selle aru saame, nii näiteks jõuame, sest et see küsimus on seal, et kuivõrd on teadus, praegu ta arvutab ikka hästi palju, seal on ikkagi see must kaist vahel, et võtame, et vant arvutud, eks ju. Ja siis nad panid selle ükskord siin 200 sekundit tööle, ta on kõik seal 0 Kelvini lähedal, eks ju, mis on külmem kui universum on, vaid teha mingi tingimus. Ja siis ta teeb, noh, teoreetiliselt saame arvutada, mida ta arvutab, aga need arvutuste tehe on nii suur, mis saadest kõik universumi aatomeid ei mahuks ja maailm ära, et aga kus see arvutus juhtus? Aga ta annab ka mingi vastuse. Ja see vastus tuleb sellest kvantarvutist. Mitte keegi nagu teaduspõhimõttele ei saa seda kontrollida, kas vastus oli õige vaata.
1: Vastus oli 42.
2: Ma arvan, et paar korda veel parem lõppu ikka tuleb.
1: Ja siis saame otsida paar miljonit aastat seda küsimust, millele me vastame.
2: Ja sellistes piirides me juba, noh, kas või nüüd teoreetilises teaduses kõige suurem pead mängime, et päris tõesti kreisi, eks ju, ja ulme huvitav aeg.
0: Aga siis me nii opereerime juba asjadega, mis on väljapool meie teadvust nii või teisit, et siin otsid enam, et kas see on siis nüüd õige, noh, see muutub
2: just
0: juba selles mõttes sisutuks see küsimus, sest selle küsimusel ei ole võimalik.
2: Ja väga hea, et sa ütlesid, et muidu mu jutus filosoofis läheb sassima, sellepärast ma vahel ütlesingi seda, et meie oleme kõige selle keskel siin oma selle teaduse kimpuga, et mängisid oma mängu stiilselt, et mõnes mõttes on üldse vahet. Et kui sa tegeled ufode otsimisega, siis sul on see vahet, aga kui ma elan teisel tõnel, ma ei peaks üldse muretsema sellest. Minu mängu ilu on see, et ma teen oma ümbrust ägedaks.
1: Elad nii hästi, kui saad.
0: Ja võime muidugi võtta ju eesmägiks vaadata, mis on öelnud selle kohta ulmekirjandus. Sest ulmekirjandus, mille ajalugu me võime tänapäeval öelda, et umbes on 200 või 250, on tegelikult osutunud kõik tõeks enam vähem. Kui on keegi suutnud midagi välja mõelda, siis tänapäevaks me oleme üsna juba jõudnud selleni, et see kõik on jõudnud ellu. Aga paraku ma pean ütlema, et minu teada ei ole eriti ühtegi ulme teost, mis kirjeldaks või tegeleks, ütleme siis, masinliku teadvuse enese teadlikuks muutumisega, mis lõpeks õnnelikult.
4: Universum on suur, inimene väike ja reklaamipaus täiesti vältimatu. Ufonautika jätkab kohe pärast seda väikest kõrvalepõiget maisesse majandusse.
3: Kuku Raadio. Ufonautika.
4: Ja olemegi tagasi. Planeet pöörleb endiselt, kosmos püsib kahtlaselt avar ning ufonautika jätkab sealt, kus maised kohustused meid korraks katkestasid. Inimese kontakti üle tundmatuga mõtte mänglevad täna tanatoloog Karl Käsnapu, folklorist Mare Kõiva ja kirjanik filmitegija Mart Sander.
1: Aga kui me tuleme tagasi ufonautikasse, siis no, mängime sellist mõttemängu, et homme kuulutatakse avalikult, tõenduspõhiselt, et me ei ole universumis üksi, tuuakse tõendid, näete, siin nad on meie kosmilised õed ja vennad. Mis te arvate, kuidas inimkond sellele reageeriks? Me oleme rääkinud täna sellest, kuidas indiviidi kohtumine tundmatuga on, aga kui me mõtleme kogu inimkonna tervikuna, mida ta teeks, kuidas me reageeriks, mis esimesena muutub, mis murdub, mis toimuks, mis te arvate?
0: Inimkond on nii prognoosimatu nähtus, et siin ei saa mitte midagi ette arvata. Me võime loota, et see on korraga selline nii-öelda kollektiivne teadvus ja kollektiivne empaatia, mis korraga tekib ja kõik saavad aru, et me oleme õed ja vennad ja siin planeedil ja me peame üksteist hoidma ja armastama. No see on ilus, aga see on natuke selline roosa mull. Et...
5: Aga äkki neil on mingid varandused, mida meil on vaja ja vendlus ja õelus on kõik läinud.
0: Mis on minu jaoks väga loogiline on see, et mitte midagi ei muutu. Ma ütlen, me oleme kõigega juba harjutatud ja meie enda madalad instinktid ja vajadused ja sõjad ja eraelu on meid niivõrd haaranud, et teadmine sellest, et me pole siin üksi, ei lähegi enam kellelegi väga korda. See on kaks nüüd äärmust. Ma arvan, et see tegelikus võib jääda kuhugi sinna vahele.
5: Ja ma arvan tegelikult seda sama, et me harjutame ju iga teine päev tegelikult oma väikese arvuti oma telefoniga, mis pakub kogu aeg. Ma tõlgiks sulle natuke. Kas sa tahad, ma arvutan sinu eest?
2: Päris hea. See tuleb nii mitmest küljest, kuidas me oleme ise eneslikult valmistunud. Ükskõik ise eneslikult kuidas see on juhtunud, et vaadake need robotid või need on kohe igal pool vaata, et kui me alles 20 aastat tagasi fantaseerisime, oli poole vähem nagu inimkujurist asja, inimmõtlemist ja rääkida sa juba saad teise ajuga. Tõesti, ma olen nagu nii valmis, et siis enam nii suur vahe pole. Kui tulevad, jah, ütleme enam vähem humanoidsed tulnukad, kellel on ükskõik, mis kuju, aga vahet siis ei ole lasnud olla, siis kahe pika käega näiteks nüüd seda riidu. Aga meil on nähne, et tolmuimed on ja paljud asjad ise asju ajavad asjad ja rääkimisel räägib sulle vastu nii, et täitsa ulme, no seda poleks võib-olla üldse nii uskund, eks ju mingil aastal. Me oleme tõesti valmis.
0: Ei tea, kas oleme. Ma tooksin ühe toreda sõna siia sisse, mida pole täna üldse mainitud, aga sobiks siia nii-öelda teadussaatesse väga hästi. See on paranoia. Ja see väljendub minu mõelest praegu selles, et natukene tehisaru areng on tekitanud meil paranoiat selles, et me enam ei usu üksteist, ega me ei usu seda, mida me näeme. Mõnes mõttes on see hea, mõnes mõttes on halb.
1: Ma nüüd toon meid tagasi selle kohtumise juurde tundmatuga selles võtmes, et juhul kui me kohtuksime maavälise tsivilisatsiooniga, kes on kuidagi meile planeedile maa jõudnud või siin olnud kogu aega, aga lihtsalt meile nüüd ennast ilmutanud. Ehk siis on tekkinud avalik kontakt. Nad ei ole maised, nad on ebamaised, neil on teine tsivilisatsioon, teised vaated, maailmad, tehnoloogiad ja nii edasi. Et mind huvitab, et kuidas see hakkaks inimkonda mõjutama reaalselt, et okei, indiviidi võib-olla ei mõjuta nii palju, aga institutsioonid, näiteks religioon, ainujumala religioonid ja nüüd nad tulevad, need samad kosmilised õed ja vennad, keda paavst lubas rõõmselt ära ristida, kui nad tulevad, sest minu isal on palju kodasid üle kogu universumi, eks ju, või teadus, kes on kogu aeg meie ajastul sel viimastel kümnenditel olnud tõevalideerija ja nüüd meil on äkki mingid masinad, kuskilt nad tulevad, painutavad aega ja ruumi, neil võib-olla üldse ei olegi aega lineaarselt, mingi intelligentne kontakt, kes püüab meiega suhelda, see on keele küsimus, teaduse küsimus, aegruumi küsimus.
5: Ei, ma arvan, et see ei ole keele küsimus. Tõesti, sest see on võib-olla üks ühiseid vanu motiive jälle, et jumalad räägivad alati selles keeles, millest kohalikud inimesed saavad aru.
0: Kui jumal on suuteline meiega meie keeles rääkima, siis tegelikult suudavad nad ilmselt panna meid neid nägema kujul, mis meid ei rabaks. Eks ole, sest tõepoolest see, et me kujutame ette, et kosmos on täis humanoidseid olendeid, kes on siis kahe jala ja kahe käega ja näevad enamuses 99% välja kui inimesed, See on üsna naiivne uskumus, sest et eluvormidel ei ole selliseid nõudmisi, et nad peavad sarnanema sellele eluvormile, keda esindame meie. Aga kui nad on niivõrd kõrgelt arenenud, nad suudavad siia tulla ja nad ei taha meie psüühikat purustada oma õudse välimusega, siis nad suudavad kindlasti panna meid nägema ennast kui midagi meeldivat näiteks.
2: Ma sama mõtlesin, et või tundma, kas või tulevad mingi uue ravimi või narkootika, mõtlesin, et teed terveks ja teil on hea olla. Või noh, see tants on ju nii lai, mida kõike võib, eks või jah. Läbi ajal oleme ka kõike ju inimese silmade läbi proovinud kirjeldada kõike tundmatut, eks? No, et kui puu peal on kaks täppi ja üks oks, siis on sellel puul nägu või midagi sellist.
1: Ja ma olen mõelnud, et mis suurem vapustus on, kas siis see teadmine, et nad on olemas, et me ei ole üksi looduse kroon, universumi valitseja ainukene juhuse tahtel tekinud kõige teadlikum mõistuslik intelligentne eluvorm või siis ikkagi see, et no, okei, nüüd me peame selle teadmisega elama, oma süsteemid üle vaatama, asjad, mida me uskusime olevat ühte või teist moodi. Me peame nagu muutma oma uskumusi, tõekspidamisi, oma maailma vaadet tegelikult.
0: No sellist leppimist nii kiirelt kindlasti ei teki, sest ma arvan, et pärast sellist teadmist siis sekunditega tekiks ju kohe väga palju küsimusi. Jälgegi siis, miks nad siin on, mis nad tahavad
1: meist,
0: kas nad on vaenlased.
1: Ja üks asi on kontakti tuvastada, teine on kontakti taluda. Kas inimkonnana me võiksime olla nüüd juba psühholoogiliselt valmis võimaliku kontakti taluma ja ka nagu mõistma kuidagi
5: Ma ka ei usu, ma lihtsalt
1: ei usu.
5: Mul tundub, et inimestel on nii raske üksteist isegi taluda.
2: Ja siis, kui me skandinaavialikult oleme selles oma väikses korteris kaua elanud, siin tähäritsed raabrit ka näha. Ja siis, kui tuleb tunnukas, et okei, see on teine põhjus midagi, mis sa küsid, aga jah. Aga...
0: Mis on üsna kindel on see, et noh, me põgeneme enda sellistesse vaimsetesse kindlustesse, mis meil on alati olnud, ehk siis tohutu religiooni puhang on oodata, eks ole.
1: Juba sellistes, käimas tegelikult.
0: Sellistel hetkedel inimene korraga pageb otsima abi ja turvalisustunnet religioonist ja kirikutest. Aga kõige vähem usun ma sellist tohutud aksepteerimist või sellist, siis on asi ikkagi terava konflikti lähedal, ma kujutan ette.
1: Huvitav, kas see, mis sina rääksid praegu, on äkki see, mis on meie endi hirmise enda varju poole ees. Sama me ju pelgame tulnukatelt, eks ju. Nad tulevad, nad vallutavad, nad hävitavad, nad teevad. Ehk siis me tegelikult kardame kohtumist oma inimese varju poolega, mis noh, ei ole väga meeldiv.
5: Juh, või isegi endast andekama poolega. Miks mitte? Kellegagi, kes tegelikult suudab maalida tundlikumalt kui meie või luua mingit muusikat, milleni meie ei küüni?
0: See oleks kõige kohutavam, ma arvan, nii-öelda karistus inimkonnale, kui me oleme korraga silmitsi sellega, et kõik see, mida me oleme tuhandid aastat pidanud inimesele kuuluvaks ja inimese selliseks suuruse näitajaks, osutub tegelikult millekski, mida tehakse kusagil mujal märksa paremini ja märksa vähemate vaevustega.
5: Aga kuulge, me elame ikkagi toppelt õnnelikul ajal. Saate aru, et varem igasugused vaimud või see, mida sa nägid või midagi üleloomulikku, kuni sa nägid seni, see oli paha. No võibolla see kuulus psühiaatria valdkonda, aga kui sa kuulsid midagi, see oli kaks korda nii paha. Inimesed ei julgenud väga palju siit asju rääkida.
1: Aga Mare, kuidas Eesti teaduses lood on, et kui me räägime ufonautikast, ufofenomenist, millest on saanud UAP, julgeoleku teema, Pentagon, NASA, kongress, kuulame, arutame, see on nagu ümber formatitud viimase mingi 8-9 aastaga, et võtta maha stigma, et saada paremaid andmeid, paremaid raporteid, paremini teada. Kuidas teaduses see on? Kas on tekkinud Eesti teadlaskonnas ja sinu
5: teadus
1: valdkonnas?
5: Hilineb, see on minu meelest kõige huvitavam asja, et teadus hilineb alati 10-20 aastat võrreldes sellega, mis on väga silmaga nähtav ja mida oleks ammu vaja uurida või noh, mille kohta mingid üldistused teha. See on mu enda niisugune kogemus. Sisuliselt igal pool tehakse näitusi sellest, et missugused on Eesti koledad olendid, missugused võiksid olla need või teised olendid. Ja see on ka, et praegu on jällegi natukene üks sammukene eespool on tegelikult see inimeste enda loomine, tegemine ja teadus tuleb selle järel.
1: Miks see nii on?
5: Ma arvan, et seal on võibolla see, et väga paljud probleemid. Ta vajab mitme eriala ühendust, ta vajab eksperimente, eksperimentaaluuringuid. Ja ega see erinevate teadusarude vaheline teadlaste koostöö nii kergesti ei lähe. Või on, eks ole, kogu aeg on mingisugused 3-4 paralleelset lahendust. Ja need tegelikult räägivad üksteisele vastu. Võib-olla ongi see, et mille tundub, et teadus marsib kogu aeg kõige ees, tema käes on tõde. Aga tegelikult on teadlaste käes korraga 3-4-5 tõde ja ei ole kindel, et kõige parem ja kõige tõesem jääb peale.
0: Ja väga tõenäoline on see, et see, mis on täna teaduseks tõde, et 30 aastat hiljem uued teadlased naeruvääristavad seda täiesti ja ütlevad, nüüd me teame tõde. Pikemas perspektiivis me näeme, et teadus ei jää püsima, ta muudab ise ennast, ta teeb kannapöördeid ja naeruvääristab ise ennast.
2: Teadusmeetod üldse ei saa kogu maailma kirjeldada, see võib ka eraldi asju täna vaadata. Ja. Kogu olemust, aga ta on püüdlik asjadel väga, väga otstarbekas väga paljudel juhtudel, kobasused sees, aga see on minust ka kõige parem, et kõige nagu närvi minevamaid inimesi neile meelde tuletada, mis sa just ütlesid, et pagan, et me oleme praegu siin kõige targemad ja noh, teadus eritada on nagu ka karm, jah, 30 aast pärast vaata, et noh, me kõik teame, et siis on uued arusaamad, eks igal juhul.
1: Meie tänane saade ja üldse ufonautika erisari hakkab lõpule jõudma. Ja lõpetuseks on mul teile selline küsimus, et kui selline kontakt tundmatuga sunniks meid ümber mõtestama mingi ühe asja inimeseks olemise juures, siis mis see oleks?
5: Ma ei teagi, ma võib-olla alustan jälle niisuse rohvapärase jutuga, et ma olen ikka imestanud, kuidas 1930. aastatel mitmel pool Eestis inimesed läksid rohu järele. No inimene või loom või midagi muud majapidamises oli nii haige, ta ei kannatanud transporti. Eest ta läks selle imeravija juurde, talle anti vesi, väidetavalt sinna peale loeti midagi palve või midagi. Ja siis ütleb see ravi ja ütleb niimoodi, joo see nüüd ära. Ja siis need mõtted, mis käivad läbi inimese pea, et aga mis ma koju viin, mis ma neile ütlen. Kuigi see tegelik tervenemise jutuskeem on see, et samal ajal kui vesi ära juuakse kodus, ükskõik kas see on veis või lammas või inimene, see saab terveks, see tal ka valu ära ja hakkab tervenema. Ja sõnaga, et võib-olla äkki lähematel aastatel kõige olulisem ongi uskuda uskumatuid asju.
2: Ma arvan, et me ei ole nii eraldi, nagu mina isiklikult inimesena, minu nahaga ei lõppe mina, et ma ei ole eraldi maailmast, et see on ka minu keha, mis siin ümber on. Me oleme kõlagu nii selles ja kui seal tulevad need tulnukad, need selles mõttes on ikkagi omad, et me oleme kõik siin maailmas, kui see maailm juba olemas on. Aga me oleme koos selles paadis selle tulnukaga, et miks üldse miski on. Ja me nagu tunneme, et ikkagi see minuks olemise tants läheb edasi, ma püüan tegeleda sellega, no loomulikult otsida, mis minu elus oleks nagu see õige, kus mina oma oskustega saan panuse anda. Ma mängin seda sama tantsu edasi nagu nii. Ja see maailm ümber minu muutub nii hullumeelselt, vahet ei ole, mida ma tahan. Noh, ongi meie maised asjad ja tunnuke asjad. Ma püüan oma mängu kõige paremini mängida.
0: Parim senaarium on võib-olla see, et me saame selle uue kogemuse, et me oleme lihtsalt üks selline sipelga farm kusagil laboris. Ja ma kardan väga, et me ei oska sellega toime tulla. Kogu meie eetos on ehitatud ikkagi sellele, et me oleme nii-öelda universumi kuningad ja ainsad ja väga tähtsad. Saada korraga aru, et me seda ei ole. See toob muidugi kaasa mingisuguse väga uue paradigma meie mõtlemises või üldse mõtlemisest loobumises, sest et kas on tõesti mõtet enam mõtlemist jätkata, kui sa saad aru, et sa teed seda umbes kellegi katseklaasis.
1: Võib-olla me oleme siis ikkagi nii-öelda väiksemad õed ja vennad, ehk kogu universum peale üks põnev eksperiment.
5: Aga äkki ikka on niimoodi, eks ole, nagu need samad kogemused, eks ole, et sa jood vee ära, sinna on loetud peale palve, sa ei tea seda, aga tulevikus seisab ees, et sa saad teada, mis tegelikult aitas, mis juhtus.
0: Jälle, kas meil on seda vaja teada? Me oleme rahul tulemusega. Veis sai terveks, ma ei taha rohkem teada.
1: Kahju, ma pean lõpetama, see on nii põnev vestlus, ma loodan teiega veel mingi kord seda teemat edasi arutada, kas siis koos või eraldi. Aitäh tulemast, aitäh Mart Sander, filmilooja, kirjanik, multitalent loomevallas. Millal on muide filmi oodata Objekt M-ist?
0: Oheldus, eks ta
1: ma tean, sa selle kallal toimetad, nii et jõudu.
0: Aitäh
1: folklorist Mare Kõivani, tore, et sa tulid, et sa jõudu sulle sinu töödes tegemistes, hoia ikka sellist head avarat pilku, nagu sa oled hoidnud ja Karl Käsnapu, surmauurija, head surmauurimist, et paremini elada, et väga tore, et
2: sa tulid. Aitäh kutsumast ja kõigiga tore kohtuda.
5: Aitäh.
1: Ja aitäh, kallid kuulajad, vaatajad. Rõõm teiega siin selles Ufonautika sarjas seigelda. Meil on tulemas uued huvitavad seiklused. Niko, saate kõiki neid saateid järele kuulata, üle vaadata. kuula.postimes.ee ja ufonautika.ee ning edasi tähtede taha järgmiste seiklusteni. Aitäh!
3: Ufonautika. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

sunam, oleks pudel kakon. Sellega lõpeb nüüd. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu, on lõppenud aastal nõpp.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Paremu vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldivalgud jooned, kiirtele viimased read.

Ağlayar yine bu dert. Ciudad teğer yine soit. Koni de dün daro. Lausi gillut me teen. Jäävät mis tänäänkin maa. Muusikka mänkin me saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa .
2: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
3: tere teile kõigile . tänase saate peategelane on kõigi aegade legendaarsemaid naisi , kelle tõttu ja tegevusel sai rikkast Egiptusest , Roomast sõltunud provints . Octavianus aga kindlustas veelgi oma võimu , mis võimaldas tal Rooma vabariigi muuta keisririigiks . Rooma senat andis talle lipitseva aunimetuse Augustus , mis tähendas austatud ja püha . Küllap jõudsid teist paljud juba taibata . Entsüklopeedia tänane kuuldepeatükk on Kleopatrast . Ta oli järjekorras koguni seitsmes Ptolemaioste dünastiast pärit Egiptuse valitsejanna , kes Kleopatra nime kandis . See suguvõsa tütarde nimede otsimiseks erilist vaeva ei viitsinud näha . Kleopatra käis küll ja kohe mitu sajandit jutti . Seega olid olemas ka kuus eelmist Kleopatra nimelist valitsejannat , tuli ka kaheksas , õigemini Kleopatra Selene teine , Markus Antoniuse ja Kleopatra seitsmenda tütar , kellest sai oluline figuur ennekõike Mauretaania ajaloos , aga kuningannad seda ju tavapäraselt on . Tema kaudub Ptolemaioste dünastiat mõneks aastaks veel jätkus , ent mitte enam Egiptuses . Meid täna huvitav Kleopatra sündis tõenäoliselt aastal 69 toonase Egiptuse suurimas linnas Aleksandrias , mille oli paar sajandit varem asutanud Aleksander Suur , kes tahtis kogu maailma vallutada . Õnneks ta ei teadnud , et ka India taga on veel maid ja meresid . Pealegi katkestas surm Aleksandril veelgi suuremaks saada . Tema peamisi aatekaaslasi ja väepealike oli Ptolemaios esimene sooter , kellest sai pikaajalise ja värvika dünastia rajaja . Päritolult oli seega tegemist Kreeka-Makedoonia dünastiaga , mille esindajad Egiptuse keelt ei osanud ega suvatsenudki osata . Erandiks oli Kleopatra seitsmes . Üllatav on tõdeda , et teada pole , kes oli seitsmenda Kleopatra ema . Võimalik , et tütar sündis mitte nii nagu Ptolemaiosed tavaliselt , verepilastuslikul teel . Ehk oli see põhjuseks , et Kleopatras sai tark , kaval ja teovõimas naine . Legendaarse ajaloolase Plutarhose arvates oligi ta ainuke , kes suvatses oma alamate keele ära õppida . Kleopatra isa oli Ptolemaios 12. Auletes . Kohe kuulete , kuidas Arier Hansen kujutab muusikas Egiptuse vaaraod , seega ka Kleopatra seitsmendat Filopaatorit . Ptolemaiosed poetasid alatihti oma nimede sekka ilmselt neid mõnevõrra iseloomustavaid epiteete . Kleopatra seitsmes Filopaator tähendab ära seletatult oma isa , Ptolemaios 12. Aulest ülistavalt armastavat tütart . Aules aga ei tähendanud au ega hiilgust , vaid tühipaljast klöödimängijat . paljude uurijate arvates olevatki seesinane vaarao olnud rohkem huvitatud muusikast ja pidudest kui poliitikast ja võimuvõitlusest . Kuid vaarao pilli järgi tuli ta rahval piltlikult öeldes ikka ja alati tantsida . Egiptlased kutsusid Kleopatrat vaaraoks ning pidasid üsna üksmeelselt jumalanna Iisise maiseks kehastuseks , kusjuures valitsejanna rõhutas seda kõikjal ja alati upsakalt ka ise . Paraku ei aimanud keegi , et Kleopatra jäi viimseks iseseisvaks Egiptuse vaaraoks . Mine tea , äkki päris Iisis solvus , et naisest sündinu end jumalannaks peab . Kleopatral oli mitu õde , neist kaks olid Penerike neljas ja Arsinoe neljas . Neist ning Kleopatra kahest lapseohtu vennast teen pisut hiljem veel kord olulistel põhjustel juttu . Nii või teisiti , Kleopatraga lõppes Egiptuse vaaraode 3000 aastat väldanud ajajärk . Juba pelgalt seetõttu on Kleopatra ajalooline suurkuju , kuid see oli vaid osa ta legendide rohkest elust , saatusest ja surmast , millest tänaseni legende räägitakse . Ega minagi siin mingi erand taha olla . Esialgu aga viib meid kunagisse Kleopatra aegruumi Egiptuse vaarao muusikaline portree .

Vanas Egiptuses oli kombeks kaks vaaraot korraga, sest toona polnud naisõiguslaste vaaremade vaarematki veel sündinud. Ja kui olekski, oleks nad otsemaid tühistatud. 18-aastane Kleopatra pidi pärast oma isa surma valitsema koos temast tervelt 8 aastat noorema venna Ptolemaios 13-ndaga, kellest sai ka oma õe ametlik abikaasa. Nii tobe ja uskumatu, kui see täna ka ei tundu. Kuna neil ülemise korruse olenditega ilmselt kontakt puudus, ei tuldud patusel maakamaral selle peale, et oma vendade, kuid koguni emade ja isade, tädide ja onudega naituda ning voodisse heita pole tervislik. Aga Kleopatra nii-öelda abikaasaks sai pisut hiljem koguni veel üks ta alaealine vend Ptolemaios 14. Raske on isegi ette kujutada, kuidas need paremal juhul murde ikka jõudnud poisid vanainimeste asjaga võisid hakkama saada, kuid mine tea, ehk ei saanudki, sest verepilastuslikud abielud võisid ka pelgalt lavastused olla. Loota ju võib. Kindlasti küsib nii mõnigi teist, miks Egiptuses üldse intsesti harrastati ajal, mil Roomas ning mujalgi oli see ainuõigetel põhjustel keelatud. Vastus on ühtaegu kummaline, kuid samas ka omamoodi loogiline. Egiptuse valitsejad nimelt pidasid ennast jumalateks ning nendega said ühte heita vaid samasugused, ehk antud suguvõsa puhul Ptolemaiosed. Kleopatrat talle poegadeks kõlvanud poisid igatahes käima peale viia ei suutnud, mistõttu moondunud välimusega kuningapojad ala Habsburgid jäid egiptlastel nägemata. Kindlasti olete näinud Diego Velázquez'e realistlike maale neist lähisugulaste vahel sigitatud meestest. Carlos teisest sai juba lapseeas Hispaania kuningas. Tõsi, Egiptuses oli ka üks erand, Ehnaaton, kes valitses 1300 aastat enne Kleopatrat. Tema oli küll pigem tulnuka kui naises sündinud mehemoodi. Muide, osa uurijaid on arvamusel, et Ehnatoni moondunud välimuse taga võis tegelikult olla tollase kujutava kunsti mingi kummaline moekomme või oli lihtsalt tegemist keerulise geneetilise haigusega. Ent geenid saadakse ju oma vanemailt ning nende vanemailt. Hüva. Ptolemaios 12. ajal oli Egiptus sisuliselt Rooma nigelavõitu provints. Rahvas polnud olukorraga rahul, korraldati ülestõuse ning lõpuks pidi Kleopatra isa troonist loobuma. Ta põgenes Rooma ning Kleopatra järgnes talle. Egiptuse valitsejannaks sai koguni 4 aastaks Kleopatra vanem õde Venerike 4. Roomas otsustati Ptolemaios tagasi troonile upitada. Mõndagi tegi Pompeius. Ptolemaios flöödipuhuja kogus kokku korraliku armee, vallutas Aleksandria ning lasi oma tütre Venerike hukata. Miinusmärgiga aastal 51 Ptolemaios suri ning Egiptust hakkas valitsema 18-aastane Kleopatra 7. koos oma lapseohtu venna ning abikaasa Ptolemaios 13-ndaga. Kuid see oli alles eelmäng. Kaasvalitseja õukonnas leidus inimesi, üks neist oli eunuh Potkinos, kes alustasid Kleopatra vastast laimukampaaniat. Paari aasta pärast läks olukord sedavõrd ohtlikuks, et Kleopatra pidi Süüriasse põgenema. Süüriasse enne kõike seepärast, et seal oli võimalik väge moodustada. Pealegi kuulus Süüria, Kleopatra toona veel pooldanud Rooma mõjusfääri. Troonist mehine naine ei loobunud. Peagi seisid kahe äsjase abikaasa väed vastamisi ning olid valmis ohjeldamatuks verevalamiseks. Ning siis saabus Caesar. Võimalik, et koguni valgel hobusel, kuigi ilmselt siiski laevaga. Caesar jälitas ning ajas taga oma verivaenlast Pompeiust. Sisuliselt kodusõja käigus alistas ta Egiptusse taandunud Pompeiuse, kes Madina käigus iidsetest lahingutest kurikuulsa Pelusiumi lähedal tapeti. Pompeiuse pea saadeti komplimentide saatel Caesarile. Julius olevat seda žesti küll näotuks pidanud, ent Kleopatra sai oma valitseja näo ning õigused ja võimu tagasi. Vähe sellest. Caesar üsna otseses mõttes kinkis õigemini andis Egiptusele tagasi Küprose saare, mis vahepeal oli Rooma võimu all. Ptolemaios 13. põgenes pärast lüüasaamist Niiluse lahingus, kuid ta uppus. Võimalik, et selleks vajati seltsimeheliku abi. Seega vajas Kleopatra uut kaasvalitsejat selleks ning ka tema abikaasaks sai toona 12-aastane Ptolemaios 14. Tegelikult aga jätkus kahe elust suurema tegelase Caesari ja Kleopatra romantiline ajajärk, mille alguses olnud Plutarhose andmetel ka kuulus vaiba või
kotiepisood. Kooselu nautitti romanttillisen laivaseidul Kleopatra eelmiselle mehelle saatuslikuks saanut Niilusel. Peagi tõestas Kleopatra, et kuulujututa võimetusest oma vendadega lapsi saada paikka ei pidanud. Kleopatra ja Caesari poega Caesarioni kutsuti ametlikult Ptolemaios 15. otse, kui oleks tegemist juudiga. Neil ju otsustavaks emaliin. Peagi kõrvaldati vana halva kombe kohaselt tülinaks ette jäänud Ptolemaios 14. Kusjuures operatsiooni kiitis ilmselt heaks Kleopatra isiklikult. Tema kaasvalitsejaks sai 3-aastane Caesarion. Rootsi helilooja Jonathan Jerpehaag on Caesarionile pühendanud muusikapala, mille kirjutas videomängule Imperaator Rooma. Ning nii see lugu kõlab.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: William Shakespeare huvitus tõsiselt Rooma , aga ka Egiptuse ja Kleopatraga seotud teemadest . Küllap mõnigi teist on näinud geeniuse näidendit Antonius ja Kleopatra , millest Eesti raadios tehti aastate eest tasemel kuuldemäng . Jõuame paari katkendit sellest tänaseski saates kuulata . Enne aga seostame päris Kleopatra saatuse ja surma tegelikult elanud Markus Antoniusega . Pärast Caesari mõrva naasis Kleopatra uuesti Egiptusesse , sest vanade halbade kommete kohaselt tühistati alles jäänud konkurendid ja pretendendid printsipiaalselt , ilma pikema jututa ning veriselt . Kleopatra oli mures iseenda ja oma poja saatuse pärast ning õigusega oli . Pärast võidukat kodusõda Caesari tapjate Brutuse ja Cassiuse vastu kahis Augustus Octavianus keisririigi lääneosa . Marcus Antoniusele jäid idaalad . Tulevased armukesed kohtusid Väike-Aasia linnas Tarsoses , sest Marcus Antonius tahtis täpsemalt teada , ega Egiptus polnud seotud Caesari mõrvaga . Muide nad kumbki ei kannatanud liigse tagasihoidlikkuse all . Kleopatra kandis jumalanna Iisise stiilis rõivaid , Marcus Antonius aga arvas upsakalt , et on jumal Dionüüsos . Seega pole imestada , et peagi kõrvuni armunud paar pidas lakkamatuid pidusid , mis isegi päris Dionüüsosele oleks hommikuti peavalu valmistanud . Me esimene katkend aastal 1955 Eesti raadios lavastatud kuuldemängust on just sellest ajast , mil peategelased vahelduseks kainelt aru pidasid . Kleopatra kasutab naiselikku kavalust , et Rooma kippuvad Antoniust Egiptuses hoida . Kleopatra rollis kuulete Aino Talvit , Antonius räägib Kaarel Karmi häälega . Jutustaja on Aarne Ruus , Harmian Ellen Liiger .
3: Kleopatra on ärevuses . Ta aimab , et Antonius kavatseb lahkuda ning püüab seda igati takistada . Tema juures on toaneitsi Harmian .
4: Kus ta nüüd on ? Ei ole näinud . Alexas , vaata , kus pool ja kellega ta on , mis teeb ?
5: Ma sind ei saatnud . On ta kurb , siis ütled , et tantsin .
4: Näib ta rõõmus . Talle teata jäi näki haigeks . Jookse , tule ruttu .
5: Kui ta teile väga armas on , siis näib nii sundida , ta tunnet pole õige .
6: Mis võiksin teha , mida ma ei tee ?
5: Võiks järele anda , mitte kiusata .
4: Sa õpetad kui narr .
6: Nii kaotan tema .
5: Kuid hoidke liialdamast . Eks te tea , kes tihti kartma peab , see vihkab pea .
6: Ent näe , sealt tulebki Antonius .
4: Olen mor ja haige .
3: Ma teatan kahetsevalt , mis mul käsil .
6: Ja Harmian , vii mind siit , ma kukun muidu . Ei saa see kaua kesta . Loodus ise ei talu seda .
3: Kallis kuninganna .
6: Must hoidu palun eemale .
3: Mis on ?
6: Näen sinu silmist . Uudised on head . Mis ütleb abielu naine ? Mine , poleks ta sul tulla lubanudki . Ta ärgu öelgu , et ma pean sind kinni . Mul puudub võim . Sa kuulud temale .
3: Jumalat teavad .
6: Mis kuningannat on nõnda julmalt petetud .
3: Kleopatra .
6: Kuis võin küll uskuda su mehed ruudust , kui jumalaigi vappust roon su vandest , kui petsid Fulvia .
3: Kuninganna .
6: ei ära vali värve minekule , võid lihtsalt minna .
5: Sõnuks oli aeg , kui siia jäämist palusid . Ent juttu siis polnud lahkumisest .
6: Igavik me huulil silmis viibis , õndsus püsis me kulmudel . Meis iga liige vääris siis jumalaid ja väärivad veel praegu . Või sinust sa maailma suurim sõdur on saanud suurim luiskam .
3: Mis jutt see ? Mind kuula . Aeg oma karmi sundusega nõuab mu teeneid mujal . Ülevoolav süda jääb sulle . Kodus ja mõõkades käib Elk Itaalias . Sextus Pompeius on juba Rooma sadamaitse teel ja siseriigi kahevõimu võrdsus toob raske riiu . mis peaks sind veelgi julgustama, kui ma lahkun, on fulvia surm.
6: Kui vanus mind ei päästnud meeletusest, siis päästis lapsikusest. Saab ta surra!
3: Ta suri, kuninganna! Näe oma üllas soovime ta lohe, mis lärmi ta on teinud. Heaks tagatipuks veel, kus ja kuidas suri.
6: Võltsarm, kus on need pühad astjad, mida peaksid sa täitma leina veega? Fulviast näen, kui ruttu suures unustusse jääb.
3: Sa jäta tõrelus ja võta kuulda mu kavatsusi. Sinu soovi järgi need püsivad või kauvad. Tule nimel, mis eostab muda niilusel, sit minnes. Su kaitsjaks tindriks jään, su tahtel sõda või rahu kulutan.
2: Enne kõike oli solvunud Antoniuse ametlik naine Fulvia, kes pidi alandust taluma kuuldes, et Kleopatra sünnitas ta mehele kaksikut, kellest üks oli juba mainitud Kleopatra Selene. Ei tea, kas nüüd just sellepärast end Fulvia suri varsti. Tänastes filmides öeldaks selle puhul oi kui mugav lahendus. Markus Antonius oli aga endiselt huvitatud headest suhetest Octavianusega. Seepärast võttis ta naiseks Octavianuse õe Octavia, kes aga ei suutnud rahuldada mehe üha kasvavaid vajadusi. Kleopatra suutis. Nende pulmapidu peeti muide Küprose saarel seal, kus müütide kohaselt kunagi sündis Afrodite. Kreeklaste meelest Kleopatra oligi Afrodite maine kehastus. Suhted Octavianusega halvenesid end vähe sellest. Markus Antonius tunnistas Cesarioni Caesari pojaks, mis hinge põhjani solvos Octavianust, kelle oma pojaks ja koguni pärijaks oli mõned aastad varem Caesar tõepoolest nimetanud. Paljud uurijate arvates puhkes toona esimene täisvereline propagandasõda inimkonna ajaloos. Octavianus andis igal võimalikul juhul teada, et Antonius parseldab kogu Rooma riigi Egiptusele ning Aleksandriast teeb pealinna. Kleopatrat aga mõnitati tasemel, mis tänastele inimestele on küll igapäevane lugemisvara. See mõjus. Rooma senati otsusega kuulutati Kleopatrale sõda, mitte Antoniusele, sest tema ei kujutanud endast enam mingit ohtu. Järgnes aktioni merelahing, mis Octavianusele oli võidukas. Sel temal võiks eraldi saate teha. Kahe vastasleeri peale kokku olid lahinguteks valmis ligi 900 laeva. Antoniusel oli neid rohkem ning nad olid suuremad, mis oleks võimaldanud vastase väiksemaid aluseid puruks rammida. Mitmetel põhjustel see ei õnnestunud. Ütlen selgituseks vaid nii palju, et Antonius ja Kleopatra valisid oma armeeli ja laevadele vabatahtlikult täiesti sobimatu laagrikoha. Meri oli seal madal, kõikjal olid sood, mis tõttu sajad, ehk isegi tuhanded mehed surid ebasanitaarsete tingimuste tõttu. Kui Octavianusel oli veel üks trump, see oli kindral Agrippa, kuuldavasti geniaalne merelahingute strateeg ja taktik. Kui lahingu tulemus kaldus otsustavalt Octavianuse kasuks, põgenes Kleopatra mõne laevaga Aleksandriasse. Ning siis tegi otsustava vea Antonius, kes jättis maha suurema osa oma laevadest ja meeskondadest ning põgenes samuti. Kleopatra sulgus oma mausoleumi. Antonius aga püüdis mõni aeg veel mõndagi sõja tandril korda saata. Ei tulnud sest välja midagi peale tuhandete sõjameestel langemise. Antonius sai libateate, mille kohaselt Kleopatra oli surnud. On väidetud, et teate saatis Kleopatra isiklikult. Antonius tegi enesetapukatse, haavas ennast ohtlikult, ent mitte surmavalt, ning palus end viia Kleopatra surnukeha juurde. Suur oli ta üllatus, kui ta kaasa oli elu ja tervise juures, kuigi sügavas masenduses. Enne surma palunud Antonius Kleopatrat Octavianusega rahu sõlmida. Elukogenud naine aimas õigesti, mis teda ja ta poega ees ootas. Ta lasi Antoniuse palsameerida ning mahamatta. Plutarhose versiooni kohaselt andnud Octavianus koguni korralduse Antonius kuninglikult ära saata. Vangistatud Kleopatral lubati Antoniuse matmispaika külastada. Kleopatra aga otsustas vaba surma minna. Nii olevatki kaks hiljutist Egiptuse valitsejat kuninglike auavalduste saatel maha maetud. Antonius siis juba teist korda. Siin kohal kuulame veel üht katkendik Shakespeare'i näidendi Antonius ja Kleopatra alusel Eesti raadios valminud kuuldemängust. Shakespeare lähtus müüdist, et Kleopatra suri Mao hammustuse tõttu. Koos temaga läksid teispoolsusesse ka kaks Kleopatra ümmardajat. Võimalik, et madusid pidi rohkem olema, aga sellest täpsemalt pisut hiljem, sest Shakespeare'i see eriti ei huvitanud. Kohe siseneb Kleopatra kambrisse mees, kelle viigimarja korvi oli peidetud Egiptuse kobra. Katkendis teevad kaasa Aino Talvi ja Hugo Laur.
4: Kas niiluselt tõid kenas ju, kes surmab, kui te ei tee haiget?
7: Teadagi tõin. Tema hammustus on surematu.
4: Kas mäletad kedagi, kes temast suri?
7: Paljusid. Meesterahvaid ja ka naisterahvaid. Ühest kuulsin alles eile. Väga aus naisterahvas. Kippus ainult luiskama, mida naised ei peaks muidu tegema kui ausal teel. Kuulsin, kuidas ta oli hammustuses surnud ja mis valu tundnud. Tõesti, ta andis ussile hea tunnustuse.
4: Nüüd mine hüvasti.
7: Ja. Aga palun, ärge antke talle midagi. Ta pole oma toitu väärt.
4: Kas ta mind sööb?
7: Ärge pidage mind nõnda lihtsameelseks. Just kui ma ei teaks, et isegi kurat ei võta naisterahvas suu sisse. Ma tean küll, et naine on jumalate roog, kui kurat pole teda just üles oolanud. Kui tõtt öelda, teevad need samad kuradid jumalaile nende naistega suurt tuska, sest igast kümnest, keda need loovad, narrivad kuradid viis ära.
4: Ja küll, nüüd mine hüvasti.
7: Tõsi ja, toogu see ustele palju rõõmu.
4: Kroon pane pähe. Urruta iras. Kuulen hüüdvat Antoniust. Ma tulen abikaas. Seks nimeks õigustab mind minu julgus. Ma olen leek ja õhk. Muud kooste osad las pärib alamelu. Ons kõik valmis, siis tulge võtke huulilt viimne soojus. Õrn harmian hüvasti. Pikk hüvasti minu iras. Ons mul restik suus, et kukud iras. Kui nõnda õrnalt lahkud loodusest, on surma hoop kui peiu näpistus, mis valus, aga armas. Lebad vaikselt, kui nõnda kaod. Siis ütle ilmale, et jumalaga jättu see ei vääri.
8: Võiks laust paks pilv, siis võiksid öelda, et jumalad kinnutavad.
4: Oh häbi, kui varem näeb ta kähärpäist Antoniust. Mees tasub uudistees suudlusega, mis mulle taevaks. Tule surmav kelm, suterav hammas. Hoobilt pääst, kui lahti see elukeert sõlm. Ma en mürgin narr. Nüüd vihasta tee lõpp.
1: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

Kleopatra surma kohta on mitmeid teooriaid. Maohammustust peetakse vähe usutavaks, sest sageli on Egiptuse kobra hammustused nii öelda tühjad. Kolme inimese surmamiseks oleks aga mürki pidanud mitme maojagu olema. Pole päris võimatu, et viigimarjade korvis oligi nõelajaid rohkem kui üks. Kuid selline surm olnuks pikk ja piinarikas. Kleopatra oli loogiliselt huvitatud kiirest ja efektsest lõpplahendusest. Ärme unusta, et ta peamiseks peaehteks oli aastaid tarkuse ja võimukehastuse Egiptuse kobra minikuju. On räägitud ka teist laadi mürgist, eelkõige surmaputkest. Kleopatra käel olevat olnud mingid väikesed torke jäljed. Võimalik, et ta kasutas oma juuksenõela ning viis torke abil mürgi otse vereringesse. Muide, Kleopatra olevat olnud mürkide asjatundja. Ta oli ju tapnud oma venna, kes oli ka ta abikaasa ning kaasvalitseja. Araabia allikate kohaselt kirjutas Kleopatra koguni raamatu mürkidest. Kahtlustatud on ka Kleopatra mõrva. Ent kes selle võis tellida? Augustus Octavianusele oleks Kleopatra elavana olnud palju kasulikum. On koguni väidetud, et Kleopatra võis surra südame rabanduse tagajärjel. Ta oli nurka surutud, pojad Cesarioni saatust oli tol eluohtlikult karmil ajastul kerge ette kujutada. Kindlasti aimas Kleopatra, et Egiptus oli uuesti langemas Rooma võimu alla. See aga tähendas 3000 aasta pikkuse ajastu kuulsusetut lõppu. Ärme unusta, et Kleopatrat jumaldati ning kujutati vahel koguni 10 meetri kõrguse jumalanna Iisisena. Ta poeg Cesarion oli seega Horos. Selle arutu loogika kohaselt oli Julius Caesar Osiris. Muide ka Iisis ja Osiris olid õde venda. Seega toimiti ka patuse maa peal nii nagu õnnistatud taevas. Pole vaja erilist fantaasiat, et ette kujutada Kleopatra valikute vaest olukorda. Ta ei tahtnud ega saanudki olla Octavianuse vang, keda rõõmust röökiva rahvamassi vahel oleks mööda Roomat vangistusse võimalik, et koguni tapalavale veetud. Vaba surm lahendas kõik need võimatud valikud, tehes temast mitte pelgalt märtri, vaid legendi, mida tänagi meenutame. Seetõttu kõlab meie meenutus saate lõpus tänapäevane filmist Kleopatra tuntud armastuse teema. 4 Oscarit võitnud filmi kandvates osades särasid Elizabeth Taylor, Richard Burton ja Rex Harrison. Muusika kirjutas Alex North. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: kuula oma peaga . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere hommikust, head Kuku kuulajad! Rahvusvahelise elu sündmusi käsitlev välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardisalu. Augusti viimane välismääraja saab suuresti olema pühendatud Ukraina sõja ümber toimuvale, sealhulgas laiemale julgeoleku olukorrale Euroopas. Me kõneleme tänases saates Venemaa naftasektori olukorrast. Kehtestatud liitlaste sanktsioonid ja ukrainlaste pidevad rünnakud Venemaa naftataristu objektidele on kaasa toonud riigis kütuse kriisi. Kõlab uskumatult, kuid kunagine maailma suuruselt teine naftaeksportöör on muutunud teatud spetsiifilist kütuseliikides nende importijaks. Tõsi peab ütlema, et vastukaaluks teenib Venemaa jätkuvalt tulutoornafta ekspordist seda tänu tõusnud naftahindadele, mis tingitud olukorrast Pärsia lahel. Möödunud nädal tõi tänu kahe kõrge Ameerika Ühendriikide julgeoleku ametniku visiitidele siia poole Atlandi ookeani teravalt tähelepanu alla Euroopa julgeoleku olukorra laiemalt ning tõstatas küsimuse venelaste võimalikest järgmistest sammudest meie suunal. Räägime sel teemal meiegi. Saate esimene jutuajamine vaatab aga ette.